Ule wimbo wa mazoea na nikuendesha na changamoto inakuja hapa kwenye sauti ya Zahiri Ali Zoro. Ndiyo naleta shida. Msikilize vizuri hapa.

Haya, nimekupigia kibao hicho cha kisa cha photo album Kimulimuli Jazz Band. Ni bendi ya jeshi la kujenga taifa hii. Na kama nilivyokueleza awali, bendi ya Mzinga Troop ile ni bendi ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Ni wanajeshi hawa kupa burudani. Majeshi yetu wanajua, wanaambiwa jeshi ni jeshi la umma, na kulinda wewe na kusaidia wewe katika changamoto za maafa. Basi hawa wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba shida inaondoka. Hiyo ndio uzuri wa majeshi yetu haya. Msikilizaji unasikiliza Mkesho wa Henga, mimi ni kamarada Mbazigu Hassan. Hebu tuende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tusikilize kazi ya bendi iliyokuwa chini ya kigwiji Kiam Muungana wa Zola Mbongo Mateta, Verkiz Kiam. Orchestra Kiam wamekuja na kibao chao kinaitwa Kamiki. Kibao hiki kimekwenda kwa kasi kidogo, unaweza ukabadilisha mwendo hapa, sio rumba tena. Hii ni kavasha sasa. Kamiki.

Hiyo ndio orchestra Kiamu iliyopiga wimbo Kamiki, na utasikia maneno pale ndani umesema Kimbaseke Nzela ya Mutu Nyonso. Yaani kwa tafsiri ambayo tumewahi kupewa hapa na Papa Chim ni kwamba Kimbaseke huko ni sehemu kama vile sehemu za makaburi kama Kisutu hivi kwa Dar es Salaam. Lakini maeneo mengine katika kila sehemu kuna mahali ambako watu wanazika sehemu maalum. Basi hapo ndio Kimbaseke sema Kimbaseke Nzela ya Mutu Nyonso. Nzela ni njia. Ya Mutu Nyonso. Ya kila mtu. Kila mtu atakwenda hapo. Yaani ni makazi yetu sasa yale. Kama ni makazi yetu ya milele basi ni makaburi. Kwa hiyo anasema hapa makaburini hapa ni Nzela ya Mutu Nyonso. Wameimba baadhi ya maneno wakati wanaendelea kuimba wimbo wa Kamiki. Basi ni namna fulani ya kuonyesha imani ya kwamba sisi tumeumbwa na baadaye tutaondoka katika maisha ya dunia kwenda kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na nyumba zake ni nyumba za kawaida tu, tena tofauti kabisa, ghorofa 50, 60, 70, 80 na vitu vina meremeta, lakini unakuwa na mahali ambapo ni pa kawaida sana. Na sisi ni mavumbi na mavumbini tutarejea. Au nasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya ni maneno tumeambiwa na Mwenyezi Mungu tu tunayasema. Badala kusema imekuwaje? Kwani aliangukaje pale ilikuwa Kwanza useme sisi ni mavumbi na mavumbi ni utarejea. Au sisi ni waja wake Mwenyezi Mungu na kwake ni marejeo. Ndio liwe neno la kwanza. Lakini kwa mwanadamu kutokana na taharuki huwa linasahaulika neno hilo. Watasema wengine baadaye. Haya. Sasa bendi ya Kiamu imeanza kama vikundi hivi vikodo vidogo vidogo, huko wanapiga piga hapa, wanajikusanya kusanya, wanafanya hiki, wanakwenda hiki. Kulikuwa na kikundi kinaitwa Jalous kilikuwa kinaitwa, lakini kwa miaka 69 ndio bendi ya Langalau ilianza kuja vizuri. Lakini huko vitongojini ndani huko Barumbu huko ndiko walikoanzia hizo shughuli zao za muziki, wakiwa wanapiga Kinshasa huko, wanapiga, naonekana kama vile wanahangaika, lakini baadaye wafanyi biashara nao wakaanza kuingia kwenye masuala hayo kwenye mwaka mapema sana huko 1920. Kwa hiyo unakuta historia inaanza mbali sana, mnakuja mpaka 60 na ngapi mnaanza kupanda juu. Wanakwenda wamekuja kina nani hawa, kina Bokolo Keta. Hawa ni waimbaji, Bokolo Keta, Shanoti Botuli, Ilonge, Jimboyo Bola na mpigaji gitaa huyu Lele Nsundi. Walikuwa wakipiga muziki ukisikia wanasema kwamba kweli kazi inafanyika. Kwa hiyo haya ni maelezo ya watu waliweza kuyakusanya kuelezea jinsi vijana walivyokuwa wanajikusanya na kupiga mpaka hatimaye ukaja ukaambiwa Verkizi amechukua hiyo. Verkizi ndio anamiliki hiyo bendi ya Orchestra Kiamu. Lakini ukiangalia historia tangu huko miaka 1920 1969 wameanza kwenye masuala yao huko kwanza, huko nyuma kabisa huko, kabla kuja kupata nafuu ile tokea huko katika maisha baada ya Verkizi kuwa kiongozi wa hiyo bendi na kuimiliki na kuwa anatoa hizo sahani au anafiatua hizo santuri. Hawa Orchestra Kiamu ndio waliopiga wimbo pia unaoitwa Bomoto. Utakumbuka ni wimbo, nyimbo za muda mrefu huko miaka ya 70 na ngapi toka walikuwa wakizisikia huko, na sisi tukiwa shule, tukiwa wapi huko, mambo ndio haya. Chumvi tumekula, tusikilize Bomoto.

Ndivyo wanavyoondoka orchestra Kiam na kibao kinachoitwa Bomoto. Msikilizaji, kina Bokolo Ketao wanakupa kazi hiyo katika sauti zao nzuri zinapendeza. Na mepige vibao vingi, lakini sasa tuwezi kwenda moja kwa moja kwenye sehemu yote ya Kiam, lakini tukupe kitu kingine kwa kile. Orchestra Kiam alipiga kibao hiki kingine, sikiliza sauti wanavyozipanga katika kuimba wako vizuri sana. Unasikiliza Mkesha wa Henga na hii ndio kazi yetu wakati huo. Hapa nyumbani Tanzania, nyimbo hizo wakati zinaingia, ukiwa huna suruali pana kule chini, mguu mpana kama tembo, yani pecos, ukiwa huna viatu vya ngazi nne, yani unapanda kama umekaa juu ya gogo, umesimama juu ya gogo, alafu kama hujavaa shati lililobana, saa nyingine lina picha ya ndege tai huko mgongoni huko, na basi hujakaa sawa. Kwa hiyo ukipita mtaani umepiga vitu vya namna hiyo, unajulikana kabisa kwamba uko vizuri na unakwenda kwenye shughuli. Sasa wakati huo kavasha ndio ilikuwa imevuma vibaya sana. Kwa hiyo tunakupa hii picha kama ambavyo tukifanya mawasiliano ya simu, mnavyotueleza wadau huko kwamba bana ilikuwa shughuli bana, disco ilikuwa disco kweli kweli. Watu mkitoka huko alhamdulillah wanasema bana tumecheza. Haya, twende kwa kibao kingine cha Kiamo kiko kile.

Hao ndio Kester Kiamu, hao wanakuambia kwa kile. Ni moja kati ya kazi nzuri, na umesikia mziki unakwenda kwa kasi kwa kweli. Msikilizaji unasikiliza Mkesha wa Wahenga, tunasogea sogea hivyo tukikupa burudani hii kutoka barabara ya Nyerere. Tunakwenda na wewe mitamboni, kule yupo Medrack Muhalwa, lakini twende kwake Pepe Kale akiwa na Emper Bakuba. Anatuambia nini katika kazi yake? Anatuambia nini Pepe Kale? Amour perdu ndio kibao kinachokuja hicho. Amour perdu, Pepe Kale.

mother.

Huyo ni Bozi Boziana, bila shaka watoka wanakumbuka enzi zake wakati huo. Na tuende kwa Orchestra Veve ambao na kionjo kile kama cha Sosoliso. Kionjo kama cha Sosoliso, kulikuwa na historia ya watu kuwa hapa na pale. Sikiliza Sheri Ana.

Naam, ni Lukani Orchestra Veve hao wanatupeleka peleka, tunakwenda ukingoni ukingoni. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni mkesha wa wahenga, tunahitimisha hitimisha hivyo, lakini sikiliza lipo alipo anatuambia Lemba, sijui ndio atakwenda na sisi mpaka mwisho. Tuwasikilize kwanza.

Kwa hakika tuna la ziada, tuwashukuru wale wote mlioungana nasi kuanzia mwanzo mpaka muda huu tukihitimisha mkesha wetu wa wahenga. Tuwashukuru sana sana sana na kuwatakia usikilizaji mwema wa vipindi mbalimbali vya TBC Taifa. Tunawashukuru sana sana. Haya, huyu nani Maturu wa kwa Magombe kule Handeni Tanga, tunakushukuru sana. Umetuambia kazi njema, tunakushukuru. Lakini Christopher Madelemu huyu kutoka Kongwa, nawe tunakushukuru sana, tumekuona hapa. Mzee Abbas Kamutana. Mzee Abbas Kamutana. Taarifa si nzuri, tuende kuisema sasa hapa. Kini kamarada anasema angeshangaa Okesa Kiam alafu Bomoto siicheze. Nimeicheza. Na mimi ni kuwagi kutoka barabara ya Nyerere. La ziada sina kabisa. Tukutane kunako Majaliwa. Safe safe wa Makwalu kule Turiani. Ameburudika sana na Bomoto. Tukwache na Lemba Lemba. Lemba Lemba tumalizie kazi hapa. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan. Mwenzangu Papa Chimanga Crispin. Na Mundi Mitambo ni Medrake Muhalwa. Tukutane tena siku nyingine, wakati mwingine. Asante na kwa heri kutoka TBC Taifa.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji, wewe

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu msana utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.
1: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Yesu na wanafunzi walifika Yerusalemu. Alipokuwa akitembea hekaluni, walimendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia, "Ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya?" Yesu akawaambia, "Nitawauliza neno moja, nanyi mnijibu. Kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Ubatizo wa Yohane ulitoka mbinguni au kwa mwanadamu? Nijibuni." Wakasemezana wao kwa wao wakisema, "Kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema, mbona basi hamkumwamini? Ila tukisema ulitoka kwa mwanadamu, waliogopa watu, maana watu wote walimwona Yohane kuwa nabii halisi." Wakamjibu Yesu wakasema, "Atujui." Yesu akamwambia, "Wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani nayatenda haya." Neno la Bwana. Ndugu zangu, karibuni kwa kutafakari siku hii ya Jumamosi neno lenyewe la Yesu. Tunaona kwamba watu walikuwa na shangaa au walikuwa na waziwazi kuhusu mamlaka ya Yesu. Lakini kwa kweli sio walikuwa wana waziwazi, lakini wanataka kumkamata Yesu kwenye neno. Ndipo wale waandishi walikuwa wanamuulizia kwamba kuna maswali mengi wanaleta ili waweze kumkamata kwenye neno. Tujue kwamba hata katika maisha yetu inawezekana watu mbalimbali wanaweza kuja na kuuliza tu kwa kukutetea wewe kuhusu imani yako. Wewe unaelewa vizuri neno lenyewe, kama hujui ujifunze kuliko ya kwenda na kujibizana kwa wale watu mbalimbali ambao wanaweza kuja na kukuulizia wewe maswali. Bora wewe utumie busara yako ya kuachana na hayo. Na kwa ajili ya kujaribisha, wewe usiende kwa kutafuta mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukuangusha wewe kwa imani. Sisi tunaweza kuona kwamba mara nyingi tunaenda kwa mikutano mbalimbali, kwenye sala mbalimbali, ambako sisi tunafikiri kwamba kuna kitu kipya kipo kule. Au sisi wenyewe tunauliza kwamba, "Je, mimi nitapata kitu gani ziada?" Yesu anasema kwamba hakuna haja wewe uende ujibu kwa kila moja. Na watu wengi wanakuulizia maswali kadhaa kuhusu yale, lakini sasa wewe usiwe unaenda kujiingiza katika matatizo. Ujitambue kwamba wewe ni nani na umtambue Yesu wewe unayemwamini. Ukiwa unamtambua Yesu wewe unayemwamini, kiweke imani yako kwa Yesu, ujue kwamba maisha yetu yatakuwa ya furaha. Usiendelee kwa kuulizia kwamba, "Je, utapata wokovu huko? Utapata nini huko?" Usiende kwa kutafuta tafuta yale ambayo wewe unafikiri kwamba utapata ziada. Ukiwa unamwamini Yesu, basi inatosha unyamaze na maneno ya wenzako kwa kusema kwamba, "Mimi ninayemwamini Yesu, mimi namjua na mimi nayahitaji hayo na haya yanatosha." Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, baraza la maaskofu katoliki Tanzania, nakutakia nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ndugu wasikilizaji aya ambazo zilizosomwa ni zipo ndani ya sura al-hujurat kuanzia aya ya pili mpaka aya ya tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na waumini na wanadamu na jamii kwa ujumla nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi enyi ambao mliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msinyanyue sauti zenu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala tajharu lahu bilqawli wala msizihirishe msiseme sauti ya juu katika mazungumzo yenu kajahari ba'dhukum li ba'dhin kama vile mnavyojidhihirisheni nyinyi wenyewe kwa wenyewe antahbatu amalukum isije ikawa ni sababu ya kubatilika vitendo vyenu ambavyo mliofanya antum la tashurun na hali ya kuwa nyinyi hamjui chochote ndugu zangu wasikilizaji kwa ujumla aya hii inatufundisha adabu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hata katika mazungumzo namna gani anapokuwa yupo mtume sallallahu alayhi wasallam wanatakiwa waumini na watu kwa ujumla kwamba wazungumze sauti za chini mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam aya ya tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah hakika wale ambao wanashusha sauti zao mbele ya mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala innal ladina hakika wale ambao yaghudduna aswatahum inda rasulillah wanashusha sauti zao mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam la alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa hawa ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitakasa nafsi zao kwa ucha Mungu lahum maghfiratun wa ajrun adhim watu hao wana msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wana malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu tu wao wana sauti zao zinakuwa za chini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam na hii aya ya pili inaonyesha pia adabu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam jamii vipi itakuwa na adabu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hususa pale wanapokuwa wanazungumza wawe mazungumzo yao yawe chini yasiwe juu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu wasikilizaji wa TBC haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaelekeza waumini wake na watu kwa ujumla namna gani watakuwa mbele ya mtume wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivyo lahum maghfiratun wa ajrun adhim watapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watakuwa na malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ewe msikilizaji hakikisha kwamba unafuata haya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo haya wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma Abdullahi na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mama nalia na kupenda kuliko ni wote.
4: Arabu tisa.
3: Je, usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
4: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua kuliko mimi.
3: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9
4: Wewe usirete rwambe hiyo ndo namba kukamatia hapo 8 7 alafu 9 ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi sikiliza kadi hiyo
5: ndio 87.9 imeingia bunda kukuelimisha kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru Kisoria Nyamswa hata Nyaburundu kote ni 87.9 hakika hii ndio kongwe inayovusha Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
6: Sisi ni Tanzania.
7: Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania. Tufakari mahali tulikotoka. Tutafakari mahali tulipo na tutafakari mahali tunapoenda. Niwaombe pia Watanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni shahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64. Bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Tanzania.
8: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Hivi sasa ni 11 kamili. Habari kwa ufupi. Wizara ya Afya imewataka waganga wakuu wa mikoa na halmashauri nchini kusimamia miongozo ya utoaji wa huduma za chanjo ili zihifadhiwe salama. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa mwaka wa tathmini wa utekelezaji wa huduma za chanjo nchini, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Rashid Mfaume anasema miongozo hiyo ikisimamiwa itaepusha chanjo hizo kuharibika kabla ya kutumika. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amewataka wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, bodi ya kahawa na tume ya maendeleo ya ushirika nchini kutoruhusu wanunuzi wenye madeni ya wakulima kununua mazao yao ikiwemo kahawa mpaka pale watakapokuwa wamemaliza kulipa madeni hayo. Waziri Chongolo ameeleza hayo wakati akifungua mkutano wa 16 wa wadau wa kahawa uliofanyika jijini Dodoma na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa kahawa wakiwemo wakulima wenyewe wa zao hilo. Na mkuu wa chuo cha mafunzo ya maafisa wanafunzi Meja Jenerali Jackson Maseba amesema Tanzania imeweka mifumo ya sheria na sera zinazounga mkono usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika nafasi mbalimbali ikiwemo ulinzi wa amani na usalama. Kauli hiyo ameitoa jijini Dar es Salaam wakati akihitimisha kozi ya wanawake amani na usalama yenye lengo la kuwajengea uwezo maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili watekeleze majukumu ya ulinzi wa amani kwa weledi katika operesheni za Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Usia wa baba.
1: Kama siyo juti zako Nyerere. Kama siyo juti zako Nyerere.
2: Tumekuwa tukikumbwa na baa la njaa mara kadhaa kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Wakati mwingine baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa kimshangaza. Ni kwa nini kuwe na njaa wakati mazao anayaona yako mengi tu? Akapata jibu, kumbe ni njaa ya kukosa ugali.
3: Mimi vigumu sana sasa, hata nimesahau jinsi tulivyoanza kula kuwa wala mahindi wa ajabu sana. Mimi sijui tumeanza anzaje, maana sikumbuki tulikuwa na kabila moja hapa Tanzania wanakula sana ugali wa mahindi. Sina hakika. Lakini hapa katikati tumekuwa wala mahindi sana. Wakati sisi tunasoma shuleni, unga wa mahindi ulikuwa, tena ulikuwa hausagwi vizuri, ulikuwa unasagwa ovyo ovyo, unaitwa dona. Na tulikuwa tunalishwa shuleni na katika magereza na hospitali, nadhani hata katika majeshi wapiganaji wa kawaida walikuwa wapewa unga wa mahindi dona. Na hakikuwa ni chakula kinapendwa hata kidogo. Kwanza lilikuwa linasagwa ovyo, wakati mwingine vile vile walikuwa nalitunza ovyo ovyo. Basi tulipokuwa shuleni tukila ugali wa dona, unatamani sana urudi nyumbani ukale ugali wa mhogo au sisi wala ulezi, ukale ugali wa

ukichukua mahindi percentage kubwa sana ilikuwa inaharibika ili kusudi uweze kupata ule unga mweupe kabisa kabisa. Alafu baadaye ndio tukaacha kusaga ule mweupe kabisa, tukasaga huu wa katikati, huu unaoliwa sasa hivi. Huu bado unapoteza sehemu kubwa ya mahindi, lakini si sawa na ule mweupe sana. Basi ukawa mweupe kiasi. Sasa ukaanza kupendwa, ikawa ndio sasa chakula cha wananchi walio ambao hali yao wanaiona sawa sawa kidogo. Dona likawa si dona tena, ukaanza kuitwa sembe, na sembe ikawa kitu popular kweli. Na mahindi hayalimwi sana Tanzania. Tumeanza kuyalima lakini hayalimwi sana. Ni kitu kama kigeni sehemu nyingi sana. Wengine waliokuwa wanakula mahindi zamani walikuwa wanakula mahindi ya kuchemsha au ya kuchoma, lakini hasa ugali wake hapana. Sehemu chache sana zilikuwa Tanzania. Lakini sasa ni popular. Napendwa sana sembe. Hata katika sehemu ambazo walikuwa hawali. Halafu nasema tunausafisha vizuri sana, tunapoteza sehemu kubwa kidogo. Sasa tumefanya popular, tumefanya kitu kipendeke ambacho hatukipati kwa wingi sana. Na mahindi yana mgogoro sana wakati wa mvua. Lazima mvua zake ziwe nyingi, ndefu, ziendelee kwa muda mrefu sana ndio uweze kuyapata vizuri. Lakini mvua zikikosekana tu katikati, mahindi yanakauka. Ni tofauti sana mtama. Mtama unavumilia. Mtama ni jani la kawaida tu. Mtama na mpunga kidogo vinafanya. Ni jani la kawaida ambalo mvua zikikosekana, wataalamu wa biology wanasema yenyewe majani yale yanayo enzyme fulani, yanazaa enzyme fulani, alafu inazuia kukua. Linabaki pale pale, linangojea mvua zitakapokuja. Lakini jani lenyewe halitakufa, litasubiri pale pale. Mahindi hayana enzyme ile. Majinga kidogo. Yenyewe hata kiangazi kianza linajaribu, linaendelea na jitihada yake ya kutaka kukua. Lakini halina uwezo wa kukua. Kwa hiyo linakufa. Mahindi yanakufa, hayana uwezo ule wa kuvumilia. Lakini mtama na nasema mpunga ambalo ni jani vile vile la kawaida zaidi kuliko mahindi, hii huvumilia. Na hivi ndivyo vilikuwa vikilimwa sana. Sasa nasema tumepopularize, tumefanya mahindi yamekuwa popular sana, ingawa yana matatizo hayo. Lakini sio hilo tu, sio kule kutengeneza ule unga peke yake. Kingine tulichofanya ni serikali, tulipoona unga huu unapendwa, sasa sisi serikali tukafanya mambo, nadhani kwa nia nzuri kabisa, tukafanya upendwe zaidi. Sio kwa sura tu, lakini tukaupunguza bei. Tukafanya bei yake iwe ndogo. Tunafidia unga wa sembe. Vyakula vingine hatufidii. Sasa hii inafanya vile vile watu wanakimbilia huko kwenye sembe. Na nia ya serikali ilikuwa ni nzuri, lakini inatuletea matatizo hayo. Inatuletea matatizo ya aina mbili hayo. Moja, kuwasukuma watu watoke kwenye unga ambao ungeweza ukapatikana kwa wingi zaidi na kuwapeleka kwenye unga ambao ni mgumu zaidi. Pili, natupa matatizo ya management katika NMC. Nasema yako mambo wakati mwingine tunajifanyia sisi wenyewe. Iko mizigo tunajiongezea sisi wenyewe. Hiyo namna moja tumeongeza mizigo. Hiyo. Maana kwa kweli tunaposema chakula hakitoshi, tunasema sembe haitoshi. Kwa kweli. Ndio. Tunaposema hatuna chakula cha kutosha, mara nyingi sana tunasema hatuna sembe ya kutosha, ndivyo tunavyosema. Ni kweli tunasema vile vile hatuna ngano ya kutosha, lakini hatujawa wala ngano sana. Ngano siku zote tumekuwa nayo upungufu. Lakini ni kweli kabisa tunaposema chakula nchini hakitoshi, maana yake tunapozungumza habari ya nafaka, vyakula vya mbegu. Mbegu tunayoisema, nafaka tunayoisema ni zaidi ni mahindi. Kwamba mahindi hayatutoshi. Hatusemi juu ya mtama ambao mara nyingi huwa unatosha, wala hatusemi juu ya mhogo. Sasa nasema hiyo moja juu ya nafaka. Na lakini tunavyo vyakula vya kama hivyo, nasema vyakula vya mizizi tunavyo, na ni rahisi zaidi. Nilikuwa Njombe wana ni sehemu ni moja katika wilaya zetu zenye hali ya hewa nzuri sana, lakini pana baridi. Sasa nikawakuta na wao wanalima mahindi. Wana maeneo mengi sana ya mahindi, lakini kwa sababu ya hali yao ni ya baridi baridi sana, mahindi haya yanachukua muda mrefu sana kabla hayajakomaa.

0: na wanavuna mara moja. Na sana atapata magunia 15, sana 20, hawezi kuzidi hapo kwa eka moja. Lakini sehemu nzuri sana zile kwa viazi. Viazi wanaita viazi mviringo. Kwa viazi mviringo eka moja anaweza kupata hata tani 40.
1: Ndio.
0: Na anavuna zaidi ya mara moja kwa mwaka. Anaweza kuvuna mara mbili hata zaidi kwa mwaka. Sasa nikasema kama mtu huko Njombe, na unayo eka yako ya ardhi, kitu unachotaka kupanda pale si mahindi. Sababu unavuna mara moja kwa mwaka na upati kitu sana. Unachotaka kupanda pale ni viazi. Mviringo hivi wanasema zamani wanaita viazi Ulaya, viazi mviringo vile. Na utavuna mara mbili na kwa kweli utapata fedha nyingi zaidi kuliko mahindi. Lakini sasa hatununui. Na nilisema kule Njombe, nilisema hivyo na wananchi wa Njombe wakanisikia. Basi wakaacha kulima mahindi. Walipokuwa wanavuna yale mahindi yao wakaanza kupanda viazi. Sasa viazi hatuna utaratibu wa kuvinunua. Utaratibu wa mahindi tumeutengeneza mzuri sana. Tumetengeneza utaratibu mzuri NMC na utaratibu mzuri na nunua mahindi inalisha wapi. Lakini utaratibu wa viazi ambayo katika eka moja unaweza kupata viazi vingi sana. Utaratibu huu hakuna. Kwa hiyo wananchi wa Njombe, narudi huko kesho, watanungunikia sana. Wewe mzee umetuambia tupande viazi, tumepanda, sasa havina mnunuzi. Ndiyo matatizo mengine haya. Nchi ni ile ile moja. Mnasema jamani tuna upungufu wa chakula na watu wanaweza wakafa na njaa. Lakini nikienda Njombe kesho watu wanasema mzee tuna viazi vingi hapa hakuna mnunuzi. Haya ndio baadhi ya matatizo yetu haya ambayo ni ya matatizo ya utengeneza ya management, na lazima tutafute njia ya kuweza kumanage. Lakini nyingine vile vile kwa kweli ni kubadili habits zetu za kula. Hapa hata Dar es Salaam mimi hutembea kidogo hivi. Kwa hiyo unaweza kwenda madukani ukakuta kuna queue ya sembe. Lakini ukienda sokoni pale utakuta vyakula vingi. Vya aina mbalimbali sokoni, vya hivi vya mizizi na vya matunda kama ndizi. Utakuta ndizi nyingi sana, lakini tena mtu ambaye kwa tabia yake alikuwa anakula ndizi, sasa akiona kwamba ameendelea na anakwepa ndizi na yeye. Kwa sababu hiyo ndio alikula, babu yake alikula ndizi na mama yake alikula ndizi. Sasa yeye tena ale ndizi kwa nini? Sasa anakwepa ndizi, unakwenda wapi? Eh, unaweza kustukia kwenda kwenye sembe bure anakwenda kwenye sembe. Ndio. Anakwenda kwenye sembe. Au anakwenda kwenye mpunga. Anakwenda kula wali. Na bahati mbaya hatujapata ya kutosha. Sasa nasema nadhani matatizo yetu mengine ni hayo ya habit, maana tunaweza kwa kweli tukajizidishia mzigo bure. Lakini nasema ziko sehemu ambazo kwa kweli kinachotuzidishia mgogoro ni kuacha vyakula vilivyopo na kutamani vingine ambavyo vinatuletea matatizo. Watu wangeweza kula vyakula vilivyopo. Hata Dar es Salaam hapa sasa hivi watu wangeweza wakala vyakula vinavyopatikana, na hii ingeweza kupunguza pressure kidogo kutoka kwenye vyakula kama mahindi ambayo hatuna. Nilidhani ni anze na mwaka 79 wakati nilipopiga kelele kwamba jamaa hawa IMF wanatusumbua sana. Tulikuwa tumechelewa kuwalipa wale ambao tunanunua vitu kwao, kwa sababu tulikuwa hatuna fedha za kutosha kuwalipa. Na wakati huo nadhani tulikuwa tumechelewa kama kiasi cha miezi 6 hivi. Sasa katika biashara miezi 6 kwa nchi ambayo kwa desturi ni nchi inalipa, inayo tabia ya kulipa, ina tabia ya kukataa kulipa, kwamba mmechelewa kulipa miezi 6 halikuwa jambo kubwa la ajabu la kutisha sana. Kwa hiyo wakati napiga kelele kwamba mbona mnatubana bana sana nyinyi, miezi 6 tu, kwani miezi 6 imekuwa miaka 6? Wakati huo nilikuwa nazungumza habari ya miezi 6. Sasa hivi si miezi 6 tena, hatujalipa wadeni wetu, wakopeshaji wetu. Na ukishafika hapo mna matatizo makubwa sana, maana biashara ni biashara, anakukopesha mtu kwa sababu unaendelea kulipa. Lakini ukifika mahala hulipi, hukopi. Ukikopa kwanza nilipe lile deni langu la kwanza. Angalau upunguze. Sasa tunafika mahala hata kule kupunguza wakati mwingine tunashindwa kupunguza hata kupunguza deni kidogo hivi kusudi tuendelee kukopa hatuwezi. Kwa hiyo tatizo letu la pili ni hilo. Tatizo hili la fedha za kigeni kuhusiana na viwanda vyetu na mahitaji mengine yote kabisa kabisa pamoja na mahitaji ya jeshi. Hatuna fedha. Sasa tufanye nini? Na ni dhahiri kwamba kwa kweli haina maana kutazama sana nje kama hatuna fedha za kigeni, alafu macho yetu yako nje. Nani huko atatusaidia? Nani huko atatusaidia? Kusema kweli wajomba hawa hawako huko hata kidogo. Na dunia ndivyo ilivyo, na lazima tuikubali dunia kwamba tunao marafiki lakini si wengi sana. Na wengine si marafiki. Dhahiri kabisa si marafiki. Na kwa vinji hivi kama Tanzania vyenye msimamo fulani fulani hivi, kuna watu huko wakiona vinayumba, vinaanza kuyumba yumba na mimi wanasema sasa bana. Sasa ndio wakati mzuri wa kubana. Ndio wakati mzuri sasa wa kuvibana hivi vitakuja tu na kofia mkononi. Katika hali hiyo unajua kuna watu wa kubana. Haina maana kutazama sana nje. Kusema tutapata msaada kutoka nje. Vigumu. Kwa hiyo ni dhahiri wakati wote jibu la kweli lazima litoke hapa hapa nyumbani hapa. Ndio. Tunataka kombo tazama hapa. Dawa ya kutuponya katika hali yetu ya sasa itatoka hapa hapa Tanzania. Sisi wenyewe bila kutazama mtu mwingine.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Juni 5 mwaka 1981. Alipokuwa akizungumza na maafisa wa jeshi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam.

tarehe 23 Juni mwaka 97, mwanamuziki chipukizi, kijana wa kupigiwa mfano, aliyeliteka soko la muziki wa highlife nchini mwake Nigeria na kufanikiwa kupandisha juu kileleni muziki wa highlife Afrika Magharibi yote

Alikuwa ana kila sababu ya kufurahi kijana huyo. Kwa nini? Wiki iliyopita tu kasaini mkataba wa kimataifa wa CBS, Arista na Sony kufanya ziara ya miji 50 katika majimbo yote 13 ya Marekani. Ziara ambayo ingemchukua mwaka mzima. Ilikuwa Jumamosi tulivu yenye kijani kibichi na kijimvua cha rasharasha kikipepea, kikipuliza upepo laini mithili ya kiyoyozi. Anatoka na ingia garini. Ana ahadi na mwambata wa ubalozi wa Marekani nchini mwake ni saa 5 kamili ili akachukue visa kwa ajili ya safari yake ya kwenda Marekani siku inayofuata. Ari akaamua kuendesha mwenyewe. Jumamosi dereva wake kampumzisha. Akiwa njiani, gari alilokuwa akiliendesha likaishiwa mafuta barabarani kutokana na uhaba wa petroli nchini mwake. Kulikuwa na mafuta ya mgao kufuatia kuanguka kukubwa kwa uchumi miaka hiyo ya utawala wa jenerali Sani Abacha. Ni saa 4:30. Baga akachiki. Ni siku ya Jumamosi anajua. Ubalozi wa Marekani unafungwa saa 6 mchana. Na wa Marekani hawataki mambo ya Kiswahili. Ikifika saa 6 kamili, system zote zina shutdown. Zinajifunga zenyewe kwa kompyuta. Kwa hiyo, huwezi kuanza uswahili wako. Oh bana, samahani nimechelewa, daladala, sijui vitu gani. Utabishana na mageti ya chuma tu. Imekula kwako hiyo. Magari kadhaa pia yameishiwa mafuta. Traffic jam kama lote. Magari sogei. Muda unapita. Asalale, inakuwaje sasa? Mbaga akalitelekeza gari lake kati kati ya foleni. Na kuzipigia mluzi moto taxi. Moto taxi, huku tunaita boda boda. Nigeria zilikuwepo boda boda toka miaka ya 80. Kwa bahati moja ikamona ikasimama. Akapanda akimwambia dereva, kanyaga mafuta, nina chini ya nusu saa tu nipeleke mtaa wa Main ulipo balozi wa Marekani. Boda mnawajua. Akaanza kuzipangua gari. Saa 4 sasa na dakika 45. Ndio kwanza hapo Crescent Avenue. Akamwambia, nikwambia kanyaga mafuta ni dakika 15 tu. Na maboda hawapigiwi wanacheza. Akaongeza kasi. Saa 4 na dakika 49 akikata kona ya Crescent kuingia Main Avenue. Lori mawili yanateremka full masinondo.

mwaka 79, Mbaga na Rockefeller Jazz walifanya ziara ndefu nchini Uingereza na kutumbuiza katika kumbi maarufu kama Royal Albert Hall na The African Center.

mwaka 97, Rockefeller Jazz walikuwa na mwaliko wa kihistoria wa kufanya ziara ya miji 50 katika majimbo yote 13 ya Marekani.

ulikuwa uwe muendelezo mzuri wa muziki wa high life duniani. Zama ambazo muziki huu ulikuwa ukitawala barani Afrika kabla ya kuangushwa na muziki wa rumba toka Zaire.

Mbaga alijua ni fursa ya kipekee kwake kupata hadhira ya Kimarekani baada ya mafanikio ya kuutangaza bara Ulaya. Hivyo kwa Prince Mbaga ilikuwa ni ndoto yake ambayo sasa kaiona inaanza kupata mashiko.

hiyo tarehe 23 Juni, Mbaga alikelekea ubalozi wa Marekani mjini Calabar kuchukua visa 10 za wanamuziki wa Rockafield Jazz tayari kwa safari kuelekea Washington DC siku iliyofuata usiku.

wasikilizaji, mji wa Calabar ndio ulikuwa mji mkuu wa kwanza wa nchi ya Nigeria wakati wa ukoloni wa Waingereza. The first capital of Southern Protectorate, the Oil River Protectorate and the Niger Protectorate.

Huu ulikuwa mji mkuu hadi mwanzoni mwa karne ya 19. Tawala kuu ya Southern Protectorate ilipohalimishiwa Lagos, Nigeria mwaka 1906 na baadaye kuhamishiwa Abuja mwaka 91. Prince au mtoto wa mfalme alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 50 mjini ya Bakaliki nchini Nigeria. Baba yake alikuwa mtemi wa kiasili kwa Cameroon na mama yake alikuwa mnaijeria. Wake Sweet Mother ndio unaoelezwa kuwa ni wimbo pekee barani Afrika uliouza nakala nyingi kuliko nyimbo zote za wanamuziki kutoka barani humu.

ulipendwa dunia nzima na umepewa jina la Africa's Anthem au wimbo wa taifa wa Afrika, na ulipigiwa kura na wasikilizaji wa idhaa zote za Kiafrika za BBC duniani mwaka wa 90 kama wimbo bora wa karne, na mpaka leo unaongoza kuwa wimbo nambari moja toka Afrika.

Wazungu walikuwa naamini Afrika inatoka high life tu. Paka mapinduzi yalipokuja, mziki wa rumba ulipokuja juu. Mbali na kuimba, Mbaga pia alikuwa anapiga xylophone, conga, bass na drums na hata electric guitar. Maswala ya muziki alianza na bendi wenzie akiwa bado shuleni. Baadaye akajiunga na kundi la Melody Orchestra mwaka 70 hadi alipoanzisha kundi lake binafsi la Rockefeller Jazz International. Pengine unajiuliza msikilizaji, high life ni muziki gani? Unatoka wapi na nini asili yake? Turudi nyuma mwaka 1870, pwani ya dhahabu au Gold Coast iliyopo kaskazini magharibi hapa Afrika. Hivi sasa ikijulikana kama nchi ya Ghana.

Msikilizaji, kila muziki duniani una mfalme na malkia wake. Baba wa muziki wa highlife duniani ni Emmanuel Tete Mensah, kifupi E.T. Mensah. Mensah ni mwanamuziki toka British Gold Coast na hizo. Alizaliwa mwaka 1919 na kufariki mwaka 1996 akiwa na umri wa miaka 77. Anajulikana kwa heshima kubwa kama mfalme wa highlife duniani, the king of highlife. Mensah na kundi lake la Temples hautasahaulika mchango wake nyakati za harakati za Kwame Nkrumah, tokea kufungwa kwake, kupigania uhuru na chama chake, hadi kuwa rais wa kwanza wa nchi ya Ghana.

0: Freedom! Freedom! Freedom!
1: Muziki huu wa High Life ulizaliwa toka karne ya 19 nchini Ghana, zama za utawala wa Waingereza, na ulitokana na vionjo asili vya muziki wa kienyeji wa makabila ya Kipanilogo na Waga. Vionjo hivi vya makabila mawili haya vilikopa tamaduni za Waakani zenye matumizi makubwa ya ala za upepo za kienyeji kama zumari na pembe za wanyama. Muziki huu ukichezwa nyakati za furaha, unywaji wa pombe yao itokanayo na mawese, na huchezwa mara nyingi baada ya kukamilisha jukumu fulani, mfano kukamilisha kilimo au mavuno, kupigana na maadui, hata ushindi wa vita. Walipovamiwa wazungu mwaka 1870, ndipo muziki wao ukachukua matarumbeta ya kizungu yaliyokuwa yakitumika katika brass band za majeshi ya mkoloni. Brass section hiyo ikachukua progression ya mtindo wa Kispaniola wa mariachi. Ikazaa mtindo mamboleo ambaye baadaye ulichukua sura ya afrobeat au makosa. Mwingiliano wa biashara katika pwani hiyo ya dhahabu yaliupeleka muziki huu hadi nchini Nigeria mwanzoni mwa karne ya 19. Ukapata umaarufu miongoni mwa nchi mbili hizi. Hadi kufika miaka 50 kuendelea, muziki wa High Life na siasa za Afrika Magharibi vikawa ni chanda na pete. Hivyo kila High Life iliposikika au kupigwa, watawala walijua huko kuna fukuta moto. Kifupi, muziki wa High Life ni chombo kilichotumika kubebea ujumbe mzito wa kisiasa dhidi ya watawala. Hata hivyo, ulipoingia muziki huu Nigeria, ulipokelewa vyema na watu wa kabila la Wayoruba toka mashariki, ambao walikuwa hawaivi chungu kimoja na Waigbo wa kusini.

0: Yes, I want to know.
1: Ikatokea vita ya wenyewe kwa wenyewe mwanzoni mwa miaka ya 60. Waakana na Wayoruba waliwaona wa Igbo ni tishio, wakawafukuza toka Lagos na miji mingine mikubwa Nigeria. Wakafungishwa virago, wakarudishwa walikotoka. Kaambiwa endeni na high life lenu. Hapa hatulitaki. Hatutaki muziki utakaotuletea matatizo. Hivyo utaona high life ilipokelewa na wanamuziki wengi wapinzani ubaguzi huu wa kimkoa na kimajimbo. Walikuwa ni Fela Kuti, King Saniade, Victor Olaiya, Chief Osito Osadebe na Sonny Okosens.

Muziki huu una ujumbe wa kujikomboa au hata mapambano. Hivyo wanamuziki hawa wa mwanzo Nigeria akina Fela na wenzake walipata taabu sana kufanya muziki huu chini ya tawala za kijeshi, kuanzia Yakub Gowon hadi Sani Abacha.

Haba, penzi wa muziki sasa, waliachwa njia panda. Kwa nini? Unakwenda jioni dansini na mkeo au family. Mara jeshi limevamia ndani, mnapigwa risasi, virungu, mabomu na kutupwa ndani. Kisa eti Vera kumtukana General Babangida au Mashudo Biola au Obasanjo kamuita mwizi wa mali ya umma kwenye nyimbo zake mpya. Mnavamiwa. Mkikutwa mnacheza mabomu ya machozi. Vela kutwa na kamatwa na kufungiwa gerezani. Katika maisha yake, keshafungwa mara 200. Kitoka, anarekodi album jipya na matusi mapya dhidi ya serikali.

0: wala.
1: Hapa sasa ndipo mageuzi yakatokea kwenye muziki wa High Life. Vijana wakauona mziki wa Fela ni tishio. Wapi amani ya roho? Fela ni mwana mapinduzi. Ujumbe wake wa kichokozi. Vijana hawataki kutiwa ndani. Vijana wanataka kujirusha na kufurahia maisha. Wafanye kazi, waanzishe familia, wazae watoto. Wakajitenga na muziki waliouona una shari zisizoisha. Fela akajikuta hana wapenzi. Akalazimika kuondoka Nigeria na kuhamia Marekani. Vijana wakakimbilia muziki unaofanana na mahitaji yao. Hapa ndipo sasa nyota ilipomwangukia Prince Mbaga.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua rasmi jukwaa la biashara la Tanzania na Urusi mjini St. Petersburg, huku akitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza katika jukwaa hilo, Rais Dr. Samia amesema kiwango cha sasa cha biashara kati ya Tanzania na Urusi hakilingani na historia ya mahusiano ya muda mrefu yaliyopo kati ya mataifa hayo mawili. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema takazi na uwezo mkubwa wa kuchangia ukuaji uchumi kwa kuzalisha ajira na kuongeza mapato kupitia shughuli mbalimbali za biashara endapo zitasimamiwa ipasavyo. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, Dr. Nchimbi amesema licha ya uwepo wa fursa hizo, bado maeneo mengi nchini yanakabiliwa na changamoto ya mrundikano wa taka unaochafua mazingira na kuhatarisha afya za wananchi. Na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina mazingira bora na fursa za uwekezaji. Akizungumza Ikulu Zanzibar alipokutana na mabalozi wa nchi za Kiarabu wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania, Rais Dr. Mwinyi amewakaribisha na kuhakikishia wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nchi hizo kuwekeza visiwani humo katika sekta mbalimbali. Mwisho wa habari kufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka. Tutafakari mahali tulipo. Na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
1: Sisi ni Tanzania.

Chaka, yale ya kimichezo ambayo yamechomoza hapa nyumbani Tanzania, yale ambayo pia yanataraji kuchomoza hapa nyumbani Tanzania, tagusa pia Afrika, lakini vile vile pia na dunia yote kwa ujumla, kila pembe ya dunia, kila kona ya dunia. Tunahakikisha kwamba tunafika kwa utulivu mkubwa, tunafika na kuyachambua, kuyazungumza yale mengi ya kimichezo. Barani asubuhi nyingine tena ambapo tumekutana hapa katika jukumu moja tu, kujuzana ya kimichezo, na tutakuja hapa kuangaza yale ambayo yameendelea, tagusa kuhusiana na mechi za kirafiki kwa upande wa Twiga Stars, watakuwa na jambo lao, lakini vile vile pia leo kuna dabi ya vijana chini ya umri wa miaka 17, na hapo hapo pia tutakita kambi na kulizungumza, kulijadili kwa ukubwa wake zaidi. Kwa upande wa Singida, wao wanasema ya kwamba maandalizi yapo kabambe katika mechi tano za ligi kuu soka Tanzania bara ambazo zimesalia, lakini vile vile pia Masanza amegusia eneo la ushambuliaji. Wanasema ya kwamba lazima sasa wataeka nguvu zaidi katika msimu pia ambao pia utakuja ligi kuu soka Tanzania bara. Pia tutakita kambi hapa kulijadili swala la eneo la miundombinu mara baada ya kumshuhudia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma kwenda utembelea uwanja wa CCM Mkokwani pale Tanga na kuridhishwa na ufungaji wa viti. Sisi tutatazama kwa ujumla zaidi mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara, eneo la miundombinu limekaaje, lakini pia kijueni uliniambia mwekalo katika kujadili ambayo mnajadili, usiache kuzungumza eneo la waamuzi, vipi mwenendo wao, ukoje, je, unaridhisha mpaka hivi sasa, mambo yako vizuri, mambo yako bambam, usawa patikanika, lawama kuna bwana, ile lawamuzi pia talijadili hapa. Jukumu utakuwa ni lako tu pia kututumia ujumbe wako kupitia nambari za simu za hapa mjingoni 0734 6925. Ujumbe wako hapa tutautazama kile ambacho umetuandikia. Unasemaje kuhusiana la waamuzi, lakini vile vile pia usawa wa timu hizi kubwa kukipiga mchana? Yani tu kwa sababu maalum kama Coastal Union, kama Mtibwa, kama Namungo anakikipiga pale Sanane, kwa nini isiwe Azam FC? Kwa nini isiwe Simba? Kwa sababu hata pale barani Ulaya tunamwona Manchester United, tunaona Arsenal wakati mwingine wanakipiga mchana. Takuja pia kulitazama hilo, lakini vipi kuhusiana na kombe la dunia? Sisi TBC nakwambia mambo ni mtelezo, kazi yetu ni kutoa huduma. Atakuja kulitazama hapa tumaini kwa timu za Afrika kufanya vizuri katika kombe la dunia, atakuja kulitazama hilo, lakini vile vile pia atakuja kugusa uchaguzi kwa timu ya Real Madrid, vipi kuhusiana na Perez. Bwana mimi swala ya mwekano hapa nalo chambua, atasikika Almanus hapa, lakini vile vile pia atakuepo Emmanuel katika kuyazungumza mengi kulikweli ya kimichezo. Ni asubuhi nyingine tena, asubuhi mujaribu kulikweli. Karibu sana mwana michezo, nikwambie tu kwamba ulipo ndipo sehemu sahihi kwa ajili ya kuyapata mengi ya kimichezo. Burudani ya muziki ndio ambayo inatualika hapa kwanza kwa ajili sasa ya kuanza kujadili ya kimichezo ambayo tumekuandalia. Ibra na kibao chake cha uhakika, ndivyo ambavyo anatualika hapa kuifungua asubuhi yetu nzuri kulikweli.

0: yani na katu na mpenda mtu wa mtu. Mm-hmm. Yani uko nyanga nyanga Almanus Mwasega. Alafu kuna uhakika fulani hivi unakuwa na kosa.
1: Alafu na baki la.
0: Yani unampenda.
1: Mhm.
0: Alafu mjaliko na mwambia yani.
1: Mm.
0: Yani uhakika sina lakini yani.
1: Mm. Ah. Kuna namna fulani. Kuna namna fulani ukitingishwa utingishiki.
0: Mm, ah, kuna namna unatingishika.
1: Utakuta ah. Kuna kutingishika kwa aina mbili. Utakuta kutingishika kule ambako yani kwamba umenasa umenasika.
0: Mm, na hiyo inawezekana.
1: Hauna ujanja.
0: Mm, na ukinasa ukinasika.
1: Yani wanaku...
0: alafu ukitikiswa
1: hautikisiki.
0: Ah, unatikisika, kazi zinakuwa pia ziende vizuri. Mimi si mtu mmoja, ndugu Nelson Shija mzee wa Mikito. Kuna namna alikamatika, akaja kunifuata akaniambia, bwana Mwikalo, mimi nimekamatika na natikiswa, lakini natikisi mambo yendi. Namwambia vipi YouTube? Tunapatikanika pale. Anaambia bwana YouTube pia, hata kama ukiona uonekaniki vizuri, ujue mimi nimetikiswa na nimetikisika, lakini uhakika pia hana.
1: Kwa anakuwa amekubali kutikiswa.
0: Sasa utafanyaje? Mambo magumu haya.

0: Yes, bwana, sasa tupo tayari hapa kwa ajili sasa ya kuanza kuchakata yale ambayo tumeyaandaa hapa, mwana michezo Almanus. Pasina shaka upo vizuri?
1: Ah, alhamdulillah, niko vizuri.
0: Mambo yako mujarabu kabisa.
1: Mambo yako bam bam.
0: Bwana, nafasi pia utakuwa nayo, mwana michezo, tuandikie kupitia nambari ya simu 0738336925. Tuandikie ujumbe wako hapa, lakini mada ambazo tuko nazo mezani hapa kubwa zaidi ni vipi kiupande wako, namna ambavyo umetazama eneo la pitch, miundombinu ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwa namna gani ambavyo mwanamichezo umeridhika nayo, lakini vile vile pia vipi eneo la uamuzi mpaka hivi sasa zikiwa zimesalia mechi takriban 5-5, unasemaje mambo kiupande wako? Yamekuwa ni mazuri zaidi kama ambavyo pia ulitamani yawe kwa chama lako? 0738336925, andika kwa hapo nami nitaona, lakini ukiandika pia katika ule ukurasa wa Swali Mwikalo Instagram pia ujumbe wako, pia nitaona kile ambacho umetuandikia na nitakipitia hapa kwa wivu mkubwa sana, kuna namna gani ambavyo upo na sisi mpaka tamati, ambapo tutakwambia kuwa heri mpaka wakati mwingine. Bwana, leo tuanze na hii dabi ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Bwana, leo ngoma itapigwa saa 10. Vijana hawa ni Simba dhidi ya Yanga, vijana chini ya umri wa miaka 17. Umewatazama wote hawa?
1: Yeah, ni mechi ngumu, lakini pia ni mechi ya vijana ambayo ni ya kibabe zaidi, kwa sababu the way ambavyo kila timu imekuwa ikipambana na kuhakikisha kwamba inakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kwenye msimamo hivi sasa, Simba ndio anayeongoza kwenye msimamo, tofauti na Yanga ambaye naye bado yupo kwenye nafasi ya tatu. Lakini kinachotakiwa ni kwamba nikitazama mechi hii kwa baadhi ya wachezaji, hasa kwa upande wa Yanga, akina Reni Matatizo wamekuwa na wakati mzuri sana kwenye mechi. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho, ni moja ya vijana ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuisaidia timu kupata matokeo. Kwa hiyo hata ukitazama the way ambavyo mechi zimekuwa zikichezwa na the way ambavyo timu zinapambana kuhakikisha kwamba kila timu inatafuta matokeo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinakupa ujasiri wa kwamba hii ni mechi ambayo inaenda kuwa ngumu zaidi, kwa sababu ya the way ambavyo kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inafanya vizuri. Tunazungumzia kikosi cha Yanga ambacho asilimia kubwa playmaker amekuwa ni Reni Matatizo, ambaye nilikuwa namzungumzia kwa sababu ya namba, amefunga magoli mengi kwenye kikosi, ndo anayeongoza kwa magoli kwenye kikosi, lakini pia amekuwa na impact kubwa sana kwenye timu. Hata nakumbuka kwenye mchezo dhidi ya Barbarian alifunga hat-trick. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba the way ambavyo wanacheza, the way ambavyo kila timu inacheza, unaipa nafasi ya kwamba inaweza ikafanya vizuri. Lakini siku zote hata kwa wakubwa tu, mechi ya dabi huwa haina mwenyewe. Unaweza ukawa unaongoza, lakini yakakutokea,
0: yani lolote linaweza kutokea.
1: Kwa hiyo ndio moja ya kitu ambacho pia tunatakiwa tukiangalia hata kwenye mechi za hawa vijana.
0: Umegusia eneo la Simba, vipi kuhusiana kwa Yanga, ubora wao na mchezaji ambao umemtaja hapo?
1: Ndio.
0: Vipi Simba nao vile vile pia kwa namna ambavyo umewafuatilia?
1: Simba ni timu ambayo asilimia kubwa nao wanapata matokeo, lakini
0: kwa sababu ndio wanaongoza katika msimamo.
1: Yes, ndio wanaongoza kwenye msimamo. Nilikuwa nazungumzia ubora wa Yanga hasa kwenye eneo ambao ulipo, kwa maana asilimia kubwa, unajua plani ya mwalimu inakuwa, inaweza ikawa ni timu nzima, lakini ipo kwa mchezaji mmoja mmoja, kwa maana kwamba huyu ndiye mwepesi wa kuamua mechi na anaweza kunisaidia kupata matokeo. Lakini ukitazama upande wa Simba ni wamekuwa na wakati mzuri, kwa maana ya the way ambavyo wanajiandaa, hasa ukitazama uwepo wa mchezaji kama Samson Simba, lakini pia uwepo wa mchezaji kama Edison Matage kwenye safu ya kiungo mshambuliaji, kumekuwa na impact kubwa sana. Hata Ibrahimu Ali amekuwa na impact kubwa sana kwenye kikosi cha Simba cha under 17. Kwa ukiotazama kwa namna jinsi ambavyo wanacheza ni mechi ambayo unaitazama kwamba asilimia kubwa huwezi kuwa na matokeo asilimia 100% kwamba fulani anaenda kushinda. Bali inakupa wakati wa kuanza kuichanganua kiufundi zaidi, kwa maana the way ambavyo mwalimu atakavyokuja na mbinu zake ndivyo ambavyo atakavyo enda kufanya kile ambacho anakihitaji. Kwa sababu Yanga wapo vizuri kwenye kuprocess mpira kutoka kwenye kutengeneza build up kutoka chini. Lakini pia ni the way ambapo wanaenda kukutana na strong team ambayo tayari inaongoza ligi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho lazima waje na plani ambayo inaweza either kutumia long balls ambazo zinaweza zikawasaidia, kwa sababu ya Simba wamekuwa na ukuta mzuri sana kwa sababu ya the way mpaka hivi sasa ndio timu ambayo inaongoza ligi. Uwepo wa mtu kama Amon Anthony kwenye safu ya ulinzi, lakini pia uwepo wa mchezaji kama Ramadhani Kilangi umekuwa na impact kubwa sana kwenye kikosi cha under 17 kwa upande wa Simba. Kwa hiyo unahitaji hawa wachezaji wakati wanavyo switch kati ya Reni Matatizo na wenzake pale mbele, kuna wakati utamkuta kuna exchange, kuna wakati akipanda Amon Anthony, kuna wakati tutamkuta Ramadhani Klang kwenye lile eneo ambalo anakuwa amepanda. Au either kuna wakati unakuta kuna ile kwamba mmoja akienda kushambulia, basi center back mmoja lazima aje kukava kwenye nafasi ya fullback. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo runs namna jinsi ambavyo timu inafanya mikimbio yake, hasa pale ambapo ikiwa haina mpira na wakati ambapo ina mpira, kwa inakupa nafasi ya kuweza kuona nini ambacho mwalimu anakihitaji kwenye mechi usiku. Kwa mwamuzi ama hakimu wa yote haya ni dakika 90.
0: Ima, bahati nzuri umefika katika wakati sahihi hapa ambapo tunautazama huu mchezo wa vijana chini ya umri wa miaka 17, Simba dhidi ya Yanga. Kipi ambacho nakiona leo kwa asilimia kubwa tunakwenda kukishuhudia katika pitch kwa dakika zote 90?
2: Nafikiri kwa mtazamo wangu bado ni mechi nzuri sana, lakini moja kati ya vitu ambavyo natarajia kwenda kuviona ni ushindani kwa maana ya Yanga na pia Simba. Karibuni Yanga pia wamekuwa na performance bora sana.
0: Nadhani Nasib Musa bado hajakuona hapo. Akikuona lazima atacheza na wewe, ndio. Sawa. Kwa sababu tupo YouTube.
2: Okay, sawa. Kikubwa zaidi ni kuzungumza kwamba ukiangalia Yanga karibuni pia wamekuwa na performance nzuri, lakini pia Simba wamekuwa na performance nzuri sana. Kwa nafikiri kwenye uhalisia wa dakika 90 tutarajie kuona mechi ambayo itakuwa very tough kweli kweli.
0: Na bwana, katika msimamo ulikuwa umezungumza Almanosi, Simba ndio ambaye anaongoza akiwa na alama 16, akifuatiwa na JKT Tanzania akiwa na alama 14, Yanga Africans wao wakiwa na alama 12. Kwa hiyo unaweza kuona pia bado ligi bado, kwa sababu watu wana mechi bado mechi ni chache ambazo mpaka sasa hivi zimeanza kuchezwa,
2: yeah.
0: Mechi 6-6. Kwa hiyo unaweza kuona bado, lakini biashara husema asubuhi jioni
2: mahesabu.
0: Jioni mahesabu. Ndivyo ambavyo tumeanza hapa mwana michezo. Asante sana ambao umeendelea kuwa na sisi hapa, na panel ya chambuzi wakati tayari imekamilika. Almanos yupo vizuri hapa pamoja na Ima. Nambari ya simu ni 0738336925. Yako mengi kama ambavyo pia tumekuambia, na mada pia ambazo tumekuambia hapa, ujumuika na sisi nafasi ya waamuzi ligi kuu soka Tanzania bara, kile ambacho tumekishuhudia kwa mechi takriban ambazo zimepigwa zikisalia mechi 5-5 ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi kwa chama lako, mambo yako vizuri? Lakini wakati huu unaona pia ni wakati mzuri sasa wa kudondosha mada katika zile ambazo tuko nazo. Eneo la miundombinu ligi kuu soka Tanzania bara, tumeshuhudia uwanja wa Coastal Union wanamangush, lakini vile vile pia tumemshuhudia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, akiwa ameridhishwa na ukarabati ambao umefanyika hususan pia kwa viti, lakini vile vile pia amesema serikali itaendelea kuboresha viwanja vya michezo nchini ili viweze kutumika katika mashindano ya kimataifa hata pia baada ya michuano ya AFCON 2027. Tuitazame tu ile eneo kwa ligi kuu soka Tanzania bara kwa namna ambavyo pia linatija katika kuendelea kukua kwa mpira wetu ima.
2: Ya nafikiri kwenye eneo la miundombinu kwa upande wangu mimi kuna namna ambavyo tunapiga hatua, lakini bado kwenye baadhi ya maeneo hatujafanikiwa. Unajua tunapozungumza miundombinu maana yake tunazungumzia eneo pana sana. Hapa tunazungumzia eneo la pitch, lakini pia tunazungumzia namna ambavyo viwanja vyetu vina uwezo wa kuhimili mechi husika kwenye mchezo husika. Na ndio maana ukiangalia kwa msimu mmoja au kwa mwezi mmoja ili meneja bora wa uwanja apewe ile kwamba huyu ni meneja bora wa uwanja lazima
0: ametukosha.
2: Manake lazima uwanja wake uwe umefanikiwa kuhimili mikiki za michezo ya mwezi husika kwenye huo uwanja. Sasa napozungumza hapo manake tunazungumzia kuanzia kwenye majukwaa, lakini pia tunazungumzia zaidi katika maeneo ambayo tunaamini ni muhimu sana, si ndio? Lakini ukiona kuna baadhi ya maeneo bado hatujakamilisha, manake ni kwamba bado kuna haja ya kuongeza ubora. Lakini kuna baadhi ya viwanja tayari vimeshakuwa na ubora angalau wa kuchezea ligi kuu. Kwa mfano viwanja kama Jamhuri ambao sasa hivi wao wanataa tayari, manake pale mechi inapigwa muda wote ule, sio?
0: Lakini fungia pia natamani kuna siku hiyo imemalizika.
2: Unajua sasa unajua kwenye kufungia
0: umefungiwa pia ambao unaozungumza uwanja wa Jamhuri.
2: Ni kweli hiyo ni katika eneo la pitch. Ndio maana nasema pia kwenye pitch kuna namna ambavyo vilabu vinajitahidi maboresho, lakini bado hatujafika kwenye hiyo level ya juu sana. Lakini pia hapo kwenye kufungia, unajua naheshimu sana mamlaka, lakini kuna time huwa naona kama vile mamlaka hawafiki sehemu husika ya tukio. Umeelewa?
0: Kwa nini?
2: Unajua mimi nimeangalia kuna uwanja wa Sokoine fungiwa kipindi fulani.
0: Mbeya
2: ile sio? Yaani ilichukua siku chache sana afu leo uwanja ukawa umefunguliwa. Sio kama unaelewa vizuri.
0: Si kuna baada time, ya kujiridhisha kwamba mali inatembea.
2: Sasa mali inatembea yani kama ndani ya wiki moja mmejiridhisha mali haitembei. Ndani ya wiki moja tena mnakuja kujiridhisha kwamba mali inatembea. Kwamba ndani ya wiki moja watu wamefanya ukarabati wa uwanja. Sio naelewa vizuri. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo mimi naona bado hata wao mamlaka wanatakiwa endelee kufuatilia zaidi ili kujiridhisha.
0: Kwa hiyo maana yako Almanus kama unamuelewa hii makumba, Goma likifungiwa tushuhudie miezi mitatu.
2: Yaani tuone maboresho kweli. Umeelewa? Sio yani mnafungia uwanja afu siku chache mnafungulia tena mtakuja mtaufungia huo uwanja. Sasa maana yake inakuwa hakuna hapo, sio? Maana yake inaanza kuonekana kwamba hata ninyi ambao mnakagua hamjiridhishi na huo uwanja. Wewe mwenyewe shahidi, angalia uwanja wa Mkwakwani Tanga. Mkwakwani Tanga uliwahi kufungiwa kipindi fulani hivi Costa akawa anacheza Arusha, sio? Lakini walivorudi kwenye ule uwanja msimu ukuisha, uwanja ukaonekana una shida tena. Sio kama unajibu, yani uwanja umetoka kufanywa marekebisho kwa muda mrefu, lakini bado walivorudi Costa leo hakucheza msimu ukuisha tena uwanja una changamoto.
0: Shida iko wapi? Utunzaji wa hivi viwanja.
2: Moja, utunzaji wa hivi viwanja, lakini pia mbili, ufuatiliaji. Yani mamlaka wanafuatilia vipi hivi viwanja?
0: Kwa sababu ukizungumzia tu kwa mfano tu dimba la Coastal Union, kuna wakati ulifanywa maboresho makubwa
2: sana.
0: Yaani
2: msimu mzima Coastal walikuwa watumii pale. Na walikuwa wamejikita kambi yao wameweka pale Arusha na wacheza mechi zao pale nyumbani Arusha. Lakini bahati mbaya unakuja uwanja unarekebishwa msimu mmoja hujaisha tena unafungiwa. Maana yake ni kwamba tukiwa serious kwenye viwanja kuna faida kubwa sana ya kupata ligi iliyo bora. Ila kama hatutakuwa serious kwenye viwanja ni ngumu sana kupata wakati mwingine ligi ambayo iko bora sana. Kwa sababu pitch inapokuwa mbovu, moja, hatuwezi kupata mpira bora. Unajua yes kuna eneo ambalo unaliona kweli watu wanarekebisha, lakini makocha wengi pitch ikiwa mbaya, yani kama ukijua kwamba baada ya dakika 90 atazungumzia kwamba pitch haijaturuhusu tucheze mpira wetu. Umeelewa? Baadhi ya viwanja ambavyo ukiangalia pitch sasa hivi ni nzuri. Kwa mfano mimi naangalia uwanja mmoja wa Majaliwa ule.
0: Wangu.
2: Umeona ule uwanja ulivyo mzuri eh? Yaani mtu kimwambia kwamba hii ni ligi kuu ya kandanda Tanzania bara anaelewa kwamba yes pitch inaridhisha, sio? Lakini pia toka hapo angalia baadhi ya viwanja. Kuna time uwanja wa Meja Jenerali Samuel kama mvua hakuna, iangalie pitch yake inavyokuwa, sio?
0: Na hata pia mvua ikiwepo mali inatembea
2: lakini kuna time unaona kuna baadhi ya maeneo inakuwa changamoto kidogo. Lakini bado unaona ni uwanja ambao kwa mechi za ligi kuu na aina uwanja namna ambavyo ulivyo unaona ni uwanja mzuri sana. So kuna baadhi ya viwanja ambavyo mimi huwa naona vina changamoto. Kwa mfano huu uwanja tulikuwa tunazungumzia wa Sokoine. Sokoine ni uwanja mzuri sana. Lakini unaweza nikafikiria kwamba labda pengine matumizi ya uwanja wa Sokoine hapo. Umeelewa? Sababu kwa taarifa nilizonazo ule uwanja ukiachana na mechi za ligi kuu, kuna mechi zingine pia zinapigwa pale.
0: Na sio uwanja huo, ni viwanja vingine pia.
2: Ni viwanja vingi. Najaribu tu kuangalia. Unajua kuna uwezekano kawa uwanja una matumizi makubwa.
0: Na sio ndio ndio matumizi yake hayo.
2: Ni kweli. Sijakataa lakini uwanja unaweza ukawa na matumizi makubwa lakini utunzaji wake ni mzuri. Umeelewa? Lakini uwanja unaweza ukawa na matumizi makubwa utunzaji wake sio mzuri. Hiyo ni changamoto, umeelewa? Hatukatai kwa sababu ule ni uwanja ambao upo kwa ajili ya kuingiza mapato. Inaweza kapigwa mechi ya championship pale, lakini inaweza kapigwa ligi ya wanawake pale. Lakini issue mnautunza vipi? Umeelewa? Kuna kipindi huu wenyewe KMC ambao umefunguliwa juzi kati hapo, umeona KMC ile ambayo haina misimu mingi kwenye ligi. Kuna muda wa overdose. Sikio unaelewa? Pale pale anautuanga Yanga, inacheza ligi ya wanawake, sio inacheza mwisho wa siku ule uwanja kama unakumbuka karibuni ulifungiwa.
0: Na lakini sasa ilikuwa sio sababu.
2: Sababu haikuwa pitch.
0: Sio eneo la
2: pitch. Hapo hapo sababu haikuwa haikuwa pitch. Naiweka sawa sababu haikuwa pitch. Sababu ilikuwa ni kuna mitalo ambayo inavujisha maji ambayo sio mazuri, kwa hiyo akatoa marekebisho alirekebisha. Lakini tazama miundombinu yake, moja kati ya sababu nakumbuka na tukio lililosababisha ule uwanja ukafungiwa ilikuwa ni tukio la Kibwana Shomali. Umeelewa eh? Ile sehemu ambayo Kibwana Shomali alikuwa ameshaumia, wanapambana kumtoa watu wa huduma ya kwanza kumpeleka kwenye gari. Sasa kutoka pale uwanjani kumpeleka kwenye gari ilionekana kuna changamoto. Umeelewa? Yote hiyo tukizungumza hivyo tunazungumza miundombinu. Umeelewa? Kwamba eneo gani sahihi mnatenga kwamba hapa inaweza kusimama ambulance, si ndio? Kwa ajili ya kumpeleka mchezaji anapokuwa ameumwa. Sasa watu wakahoji kwamba uwanja wa KMC ukiangalia ulivyozungushiwa, mchezaji akiumia, yani mpaka mtoe nje ya uwanja apelekwe kwenye ambulance akafanyiwa matibabu. Maana kama hali yake ni mbaya ana uwezo kupata tatizo. Sasa yote hiyo tunazungumza ni miundombinu. Miundombinu sio pichi tu.
0: Umeelewa?
2: Ni eneo lote la uwanja na maeneo yote ambayo yanazunguka uwanja ikiwepo mazingira ambayo yako nje ya uwanja. Kwa nafikiri hiyo eneo tumepiga hatua lakini bado kuna viwanja tunatakiwa tuongeze umakini zaidi, na hasa narudi kwenye mamlaka ufuatiliaji. Kama mwanzo uwanja kama wa KMC kama mwanzo waliruhusu utumike, na wanajua kabisa hakuna sehemu ya ambulance kuingia uwanjani, maana yake mamlaka kwenye hilo hakufanya tathmini vizuri. Maana yake mwanzo kabisa ule uwanja uliokuambia uko tayari kwa ajili ya ligi kuu, wangefanya tathmini vizuri wangeelewa kwamba okay, kwa sababu hakuna sehemu ya ambulance, tengenezeni kwanza, baada ya hapa tutaruhusu mtumie.
0: Bwana, katika hilo ambalo pia tunaendelea kulizungumza, mimi sitoacha pia kuendelea kuipongeza bodi ya ligi kwa kile ambacho pia wameendelea kukifanya, kwa sababu msimu huu imepungua kwa kiasi kikubwa fungia, lakini vile vile pia mali tunaiona inatembea katika viwanja mbalimbali. Tathmini yako Elmanus kwa kile ambacho pia umekitazama katika viwanja mbalimbali, hatua ambayo tunaipiga, lakini vile vile pia maeneo ambayo pia natakiwa kuendelea kuweka nguvu zaidi, alafu sio kio tunaendelea kumtafuta hapa fisa habari wa bodi ya ligi, tuone namna gani ambavyo pia tuzungumze naye mawili matatu hapa.
1: Kwa upande wangu nimemsikiliza sana Emmanuel. Ningependa niongeze kadhaa baadhi ya vitu. Moja ya kitu ambacho mimi huwa nakiona kinaangaliwa sana, amezungumza swala la pichi. Pichi ndio kitu cha kwanza kwa maana ya usalama wa wachezaji. Lakini pia ukiachana na pichi, pichi mnaweza kukaa na pichi nzuri, lakini vipi vyumba vya kubadilishia nguo? Kwa hiyo kumekuwa na malalamiko mengi sana mpaka ilitokea Yanga kubadilishia nguo kwenye gari. Kwa moja ya kitu
0: kwenye gari au kwenye jumba la nini? Jumba la maajabu.
1: Kwenye jumba la
0: kwenye
1: jumba la maajabu. Unaona? Lakini pia tuliona baadhi ya timu Azam walalamikia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo bado sio rafiki. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna sehemu nyingi sana za kuboresha, sio tu pichi, lakini pia kwenye maeneo hayo. Ndio maana hata ukiangalia nani vilabu vingi vikija hapa Tanzania ambavyo ni vigeni, asilimia kubwa huwa wanaogopa sana kwenye vyumba
0: kama hapo. Elmanus, tarejea hapo wakati huo. Nasi wadhamini kwanza, tarejea hapa.

0: Nunua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Hey, hata nini kule.
2: I say burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye hiyo inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hii moja. Tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni. Ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa.
4: Hairuhusiwi kwa radio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
5: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
6: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
7: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
5: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
5: Mimi ni Mtanzania.
9: Yes, bwana, mjadala umekuwa ni mkubwa kweli ya kujadili kuhusiana na eneo la miundo mbinu. Na wewe pia mwana michezo, najua umepata nafasi ya kutuendelea kutuandikia ujumbe wako kupitia nambari ya simu ya hapa studio 0738336925. Sasa ima pamoja na Almanusi wakati huu katika laini ya simu tunaye hapa msemaji wa bodi ya ligi Yahaya hapa. Na Yahaya, habari za asubuhi?
10: Salama kabisa. Vipi wewe hapo studio?
9: Bwana, TBC Taifa ni njema, ni safi. Sisi tunasema yote atakaye na aje.
10: Sawa sawa ndugu yangu, karibu sana.
9: Bwana, mjadala mkubwa hapo ambao tumekuwa tukizungumzia hapa ni eneo kwanza la miundombinu kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tumezungumza mengi, lakini kubwa zaidi pia tumetoa kongole kwenu bodi ya ligi kwa jitihada ambazo tumeziona kutoka kwenu. Fungia viwanja kwa msimu huu imepungua kwa kiasi kikubwa sana.
10: Ndio.
9: Mhm. Na vipi sasa mikakati ambayo pia inaendelea katika kuendelea kuboresha zaidi, kuiona hii sasa ya fungia pia inaendelea kuondoka zaidi na kuiona mali ikiwa inatembea?
10: Kwanza kwa sisi kufungia kwa viwanja si sehemu ya kitu ambacho sisi tunakipenda. Lakini katika kuhakikisha kwamba ligi kuu NBC inacheza katika mazingira rafiki kwa wachezaji, mazingira rafiki kwa mashabiki, mazingira rafiki kwa wale ambao wanakwenda kutazama mpira, mazingira rafiki kwa wadhamini wenye haki ya matangazo ya redio, wadhamini wenye haki ya matangazo ya runinga. Kwa hiyo tumekuwa tukihakikisha kwamba vilabu vinatumia viwanja ambavyo ni marafiki ama ni sehemu nzuri kwa watu wote hawa ambao nimeweza kupataja hapo mwanzo. So kwetu sisi tumekuwa tukivikumbusha vilabu kuhakikisha kwamba wanatumia viwanja ambavyo hawa wanavitunza viwanja vyao, kuhakikisha kwamba michezo yao ya nyumbani wanacheza katika viwanja vyao vya nyumbani. Tunajua namna ambavyo vilabu vingi vinataka kutumia viwanja ambavyo si vya nyumbani kwao kutokana na kufungiwa kwa baadhi ya viwanja. Lakini kwa sasa tu katika sehemu nzuri, tumeendelea pia kusisitiza vilabu kuendelea kuvitunza kwa sababu mizunguko michano imesalia, hatutapita pia kufungia uwanja wote pale ambapo utaonekana haujakidhi vigezo vile ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo kwa sasa sisi sehemu yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tu ni kuzikumbusha vilabu kuhakikisha kwamba wanaendelea kutunza miundombinu ya viwanja vyao ili kuhakikisha kwamba michezo mitano inasalia na cheza katika viwanja hivi.
9: Miongoni mwa changamoto kubwa sana ambazo nakumbana nazo katika kufuatilia viwanja mbalimbali, na mnaona kabisa changamoto hizi zinaendelea kusumbua viwanja mbalimbali, ni zipi unasema? Mpaka wakati mwingine ninaona kwamba uwanja unafunguliwa lakini mara baada ya muda mfupi uwanja tena unafungwa. Changamoto gani ambazo mnakuwa mnazibaini katika viwanja mpaka mnaona kabisa mambo yanaendelea kuwa magumu?
10: nafikiri kwenye hilo ni swala tu la kuvitunza viwanja husika, ni sehemu tu ya kuvitunza viwanja husika, lakini mbabe kwa nilivyo kutaarifa hapo awali kwamba lengo la bodi ya ligi si kuadhibu pekee, bali ni kuhakikisha kuwa viwanja vinakuwa salama na vinakidhi viwango vya mashindano kwa manufaa ya wachezaji, maofisa, mashabiki pamoja na wadau wengine wa mpira wa miguu. Kwa hiyo baada hizo kuchukuliwa, baadhi ya ligi ya viwanja sasa hivi wameonyesha mwitikio mzuri wa kufanya maboresho yanayotakiwa ndani ya muda mfupi, jambo ambalo linaonyesha kuwa usimamizi na utekelezaji wa kanuni unaendelea kuleta matokeo chanya katika maendeleo ya miundombinu ya soka nchini.
11: Okay, sawa. Kuna swali jingine la msingi hapa. Hapo kwenye umiliki wa viwanja. Viwanja hivi vingi vimeonekana ni vya taasisi, kwa maana ya kwa upande wa viwanja vingi ni utagula ni vya halmashauri, sio? Na pengine mwanzo wa msimu, wakati bodi ya ligi mnaanza msimu, pengine wanatoa maagizo gani kwa vilabu? Kitu ambacho mara nyingi sana inaonekana kuwa huwa ni changamoto vilabu kutimiza kile ambacho ninyi mmekiagiza, na mwisho wa siku sababisha ya kufungia viwanja hivi ambavyo nyinyi mmewaagiza.
10: Unajua pia kwenye swala hili lazima tufahamu kwamba kamati, kuna kamati maalum ambayo ya leseni za klabu na kamati ya miundombinu ya TFF ndio inafanya jukumu hilo, lakini kwa kuelekea kila msimu huwa TFF inatoa maombi kwa timu husika kuweza kuonyesha uwanja wake wa nyumbani na kukaguliwa na kuonyeshwa ni kitu gani cha kurekebisha, ni kitu gani cha kuweka sawa kabla ya msimu kuanza.
11: Okay.
10: Na kama ambavyo unaona kuna baadhi ya michezo ilichezwa michezo miwili mitatu uwanja ukafungiwa, ni katika namna ya kufanya hawa kukumbusha timu kuhakikisha kwamba wanaongeza umakini kwenye kutunza miundombinu hiyo. Kwa hiyo kwetu sisi, kama ambavyo nilivyosema tu hapo awali, kwamba hatuna lengo la kuadhibu, bali tuna lengo la kukumbusha vilabu kuhakikisha kwamba wanatunza miundombinu yao.
11: Okay, sawa, tunashukuru sana katika eneo hilo la viwanja, lakini tutazame sasa katika eneo jingine, kwa maana ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara inatarajiwa sasa kurejea kwa ajili ya kumalizia michezo ambayo imesalia. Pengine bodi ya ligi mpaka hivi sasa maandalizi yapoje kuelekea michezo ya mwisho?
10: Maandalizi sisi tumefanya tangu mwanzo wa msimu mpaka hapa tulipo. Kwa hiyo ukizungumza maandalizi, sisi tupo tayari tangu kuanza kwa msimu huu wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2025-2026. Na tupo tayari pia mpaka mwisho wa msimu kwa msimu huu wa 2025-2026. Kwa hiyo kwenye sehemu hiyo nikawakilisha tu kwamba tunaendeleza kile ambacho tulikianza tangu mwanzo wa msimu na kuendeleza kuvikumbusha vilabu kufanya maandalizi mazuri kuelekea michezo mitano ambayo imesalia. Kumbuka kwamba michezo hiyo ndio michezo inayokwenda kuamua nani anakuwa bingwa, nani anashiriki michuano ya kitaifa, nani ambaye atakuwa sehemu salama kwenye ligi ya NBC na nani ambaye anashuka daraja. Kwa hiyo tumeendelea kuvikumbusha vilabu kuhakikisha kwamba wanatumia muda huu kujiandaa vizuri na kuleta ushindani katika michezo mitano iliyosalia.
11: Bwana sawa, lakini hapo hapo tukisalia kwa uchache kabisa, nikimalizia swali la mwisho afisa habari, katika hilo eneo ligi msimu uliopita tumeona ilichelewa kumalizika na tukavuta kweli kweli kwa sababu ya ratiba ambazo ziliingiliana katikati. Pengine msimu huu wadau wengi wamekuwa kihoji kwamba wana hofu pengine ligi inaweza ikachelewa kumalizika. Katika hili pengine afisa habari unaliwekaje kiutaratibu na namna ambavyo ninyi mmeiona ratiba kulingana pia na kombe la dunia?
10: Kama ulikuwa mfuatiliaji mzuri, uliona namna ambavyo tulitoa taarifa kuhusu namna ambavyo tumefanya maboresho ya muda kwa michezo ambayo ilikuwa ikiingiana na kombe la dunia. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kufanya tuchelewe. Tuliweka wazi kwamba ligi itaisha Juni 30, na kama ambavyo uliona kuna baadhi ya michezo iliingiana na michezo ya kombe la dunia, na hatimaye tukaibadilisha michezo hiyo kutoka saa 1 na saa 3 usiku na kurejeshwa saa 10 kamili alasiri. Kwa hiyo michezo ya ligi kuu NBC itaendelea vile vile na michezo ya kombe la dunia itakuwepo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ligi itaendelea kusalia ama itakwenda kufika mwisho tarehe 30 ya mwezi huu.
9: Bwana tukushukuru sana kwa wakati wako afisa habari haya. Asante sana.
10: Shukrani sana na karibuni tena ndugu zangu.
9: Asante sana. Bwana tumemsikia na Almanusi. Kuna kama alikuwa unaniangalia hivi.
12: Nilikuwa natamani nimuulize swali. Lakini issue kubwa ni kwamba moja ya changamoto tulionayo Mwikalo ni kwamba kama alivyozungumza hii mama kwanza, ila kazi yetu kwamba tuna changamoto ya kwamba
9: vilabu vingi, kuona sio kama hakuoni.
12: Vilabu vingi vinamilikiwa na taasisi za serikali na si ama serikali moja kwa moja na sio vilabu. Kwa hiyo mara nyingi unaweza ukaenda
9: vilabu au nini? Viwanja.
12: Yaani kwamba viwanja vinamilikiwa na serikali.
9: Viwanja vingine ni vya CCM.
11: Okay. Sio serikali?
9: CCM ni chama.
12: Tuiweke kauli vizuri.
9: Viwanja vya Chama cha Mapinduzi bwana.
12: Mwikalo.
9: Ngoja. Pale serikali.
11: Chama cha Mapinduzi ndio chama tawala.
9: Lakini sasa vipo ndani ya
11: mama kama
9: mambo yako bwana. Tuendelee katika
12: mboge sawa. Ngoja tuweke kwa namna jinsi ambavyo anataka Mwikalo.
9: Na namna ambavyo natakiwa iwe.
11: Huko sahihi kwa sababu halmashauri umeona viwanja vingi ni vya halmashauri. Ambayo halmashauri si ndio serikali yenyewe? Kwa sababu ukienda kwenye structure ya serikali halmashauri ipo.
12: Asilimia kubwa mimi ni yani ipo hivi. Viwanja vingi vinamilikiwa na CCM. Sawa? Ambao ndio chama tawala. Lakini kwa upande mwingine ndio serikali.
9: Sawa.
12: Unaona? Na moja ya kitu ambacho kinatutafuna ni hicho. Ni kwamba viwanja vingi vinamilikiwa na CCM.
9: Kwa hiyo maana yako kwamba inatakiwa vifanywe marekebisho.
12: Kuna kinachotakiwa ni hivi. Mimi kwa upande wangu, ushauri wangu, cha kwanza bodi ya ligi na TFF waweze kuvihamasisha vilabu kumiliki viwanja vyao. Unaona?
9: Watu
12: wawe na viwanja vyao. Kwa sababu alikuwa anazungumzia Emmanuel hapo kwamba viwanja vivi vinatumika kwenye michezo mbalimbali. Ni kwa sababu
9: mane muwe na dimba lenu, si tunaona na Mungu pale.
12: Unaona?
11: Timu chache sasa.
12: Mkishakuwa na uwanja wenu. Mwikalo. Kuna baadhi ya changamoto hatutakuwa tunaziona hizi za fungia fungia.
9: Bara asante sana Almanus wakati huu nasibu wa dhamini kwanza tarejea hapa. Asante sana kwa ambao unaendelea kuwa na sisi na mimi nitakuja kupitia hapa kila ambacho umeendelea kutuandikia.

0: Nunua baby medi leo. Imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Hey, hata nini kule
3: ndani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Ni sisi na ninyi kwenye hii burugani ni hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu, fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
4: Wewe mabingwa wa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara.
3: Huu ni burugani sikioni, ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa radio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakao kiuka.
5: Yes, bwana, mjadala umekuwa ni mkubwa na umeendelea kupamba moto, lakini baadaye pia tumekuambia tutakuwa na mjadala hapa kuhusiana na waamuzi. Asante sana ambao unaendelea kuandika ujumbe wako. Nimekuona hapa mdau anasema ni Marco Msawa akiwa pale Itimpingi Njombe anasema haya, asante sana kwa ujumbe wako. Nimekutazama pia hapa ambao umetuandikia katika mtambo mkubwa. Anasema ni msome kama Kabwanga Kibinda kilo kutokea pale Rudewa Kilosa, anasema kaka, maisha mapungufu lazima. Kwa nini waamuzi wanafanya makosa kila mchezo kwa kujirudia rudia? Mtazamo wake anavyoona, asilimia kubwa ya waamuzi wengi wanapewa nini, rudodoso? Acha mdomo wazi. Haya, asante sana. Lakini Otile Brown akiwa pale na Mbunga anatakia Simba maandalizi mema mazuri kwenye mechi zao zijazo. Asante sana. Lakini mimi pia nimekuwa na Lazaro Meshack ama Babalisa wa Kibondo anasema vipi ligi kuu mwikalo inarejea lini? Tarehe 12. Mwingine anasema kwamba tujulishe vipi kuhusiana na tetesi unyamani pale. Shabani Ibrahim kutokea pale Mbeya amesema hivyo. Bwana Rashidi Kazima au Baba Omari wa Mabanga Mbugani maeneo ya Ludewa, sasa bado na matumaini ya kuchukua ubingwa msimu huu tena, wananchi weka mbali na watoto, amesema hivyo. Daudi Sela anapatikana anasema tuko vizuri sana mkalo mpaka tamati. Asante sana. Sema Amani Sangawe kutoka pale Moshi. Haya, sema Mzize vipi, ameshapona?
6: Mzize kashata mazoezi
5: madogo madogo bana. Nimekuona hapa Chilamba family jicho la tatu kutoka pale Morogoro. Mzumbe anasema akiwa pamoja na Felista Lukasi akiwa pia na Kinongle wanatakia Simba maandalizi mema kwenye michezo yao mitano iliyobakia. Anaamini yako. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Rashidi Festo wakakorojo pia nimeona ujumbe wako hapa, kila macho umeandikia. Bado kuna mchezo mwingine wa kirafiki kwa upande wa Twiga dhidi ya Malawi. Mechi ya kwanza,
6: mechi ya kwanza Twiga Stars alishinda 1-0.
5: Bao la Opa.
6: Bao la Opa, yes. Bonge moja la assist ilipigwa, lakini mechi ya kwanza unajua kwa asilimia kubwa Twiga Stars ya kuza mpira mzuri kivyo, lakini walipata matokeo, sio? Malawi kuna maeneo mengi, kwa mfano kipindi cha kwanza walifanikiwa kufika sana kwenye lango la Twiga Stars, lakini pia ukiangalia kipindi cha pili ni kama vile mechi ilipungua kasi tofauti na kipindi cha kwanza. Kwa nafikiri kwa mechi ya kwanza inawezekana ikawa ni mechi ambayo ilikuwa inapima zaidi nini wanakitafuta, kwa sababu sasa hivi Twiga Stars anajiandaa na mashindano ya AFCON ambayo anatarajiwa kwenda kutimua vumbi. Kwa hiyo michezo hii lengo kubwa zaidi ikiwa ni kujipima ama kuweka sawa misuli ya wachezaji kuelekea kwenye mashindano ya Afcon ambayo anakwenda kutimua vumbi. Na faida pekee ambayo sasa hivi tumekuwa nayo kiukweli kabisa kwenye timu ya taifa ya wanawake tuna matirio ya maana. Yaani sasa hivi ukiambia wachezaji ambao wanacheza ligi mbalimbali
5: yao tuna matirio World Cup.
6: Tuna matirio. Tunao wachezaji ambao na kuhakikishia tunaweza kucompete na timu nyingi Afrika kwenye soka la wanawake. Sasa hivi tuna wachezaji wanacheza Ibas ndio Hispania pale. Tunao kama wawili hivi akiwepo pia Hope ambaye sasa hivi yupo kule, sio? Kwa tunao wachezaji ambao yani nikikwambia kwamba profile wana uzoefu kimataifa wake na Aisha, sio?
5: Na material list ya Ulaya.
6: Tunao wachezaji ambao wanatoka huko. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa na hayo material lakini tunaangalia pia ligi gani ambayo wanacheza, sio? Lakini sisi tunao wachezaji lakini wanacheza angalau ligi ambazo zinaweni zishindane. Aisha Masaka na Ubonda Brighton. Brighton ni England, sio? Ni sio mchezo. Ligi wanawake ya England ni ligi imara sana. Lakini tunaye Kaluvanga, Bonda pale Saudi Arabia. Na tio sio kubonda, ni star kweli kweli pale. Kwa hiyo mchezaji ana uwezo mkubwa, lakini Hopa pia ni mchezaji mkubwa, sio? Kwa hiyo nazungumza hivi kwa sababu chini ya kocha Bakari Shime kuna improvement kubwa sana tumeionyesha kwenye eneo la soka la wanawake, tena kiushindani zaidi kuanzia kwenye level ya vijana miaka 17 miaka 20 mpaka timu ya wakubwa. Kwa hiyo mimi nimpongeze na naamini kwenye mchezo wa leo akishirikiana na kocha Edina Lema, ambaye Mourinho ambaye ndio msaidizi wake katika hilo eneo, naamini kuna kitu kikubwa ambacho tutakwenda kukipata kwenye mchezo pia wa leo dhidi ya Malawi.
5: Albano soka na dada hawa.
7: Cha kwanza ni kwamba sasa hivi tunapiga hatua kwenye timu zote, sio tu wanawake. Lakini nizungumze kwa sababu ya mada iliyopo mezani ni kwamba timu ya wanawake, kwanza nipongeze benchi la ufundi. Kumekuwa na mabadiliko hata timu unaona inavyocheza. Tofauti na huko nyuma walikuwa unaona ni ile butua butu. Lakini unaona timu inaanza kutengeneza build up, timu ina process mpira, timu inatafuta na inatengeneza nafasi, lakini pia hata defending line unaona namna jinsi ambavyo timu inajilinda, inakuonesha kwamba kuna kitu ambacho kinatengenezwa kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ni kweli timu ya taifa inakuwa haipati muda mzuri ama muda mwingi sana wa kukaa kambini pamoja, wakatengeneza partner na wakajua kusomana. Kwa moja ya kitu ambacho kinasaidia sana kwenye timu ni ile kucheza as teamwork, kwa sababu ni kitu ambacho mnakuwa unajua kabisa kwamba mikimbio ya Hope Clement ni ipi, nikiwa na mpira Hope anapenda kukimbia kwa namna ipi, nimwekee mpira kwenye njia ipi, ama nipite wapi. Kwa hiyo unakuwa na ile mikimbio ambayo tayari mnakuwa mmeshasomana, mmeshaanza kwenye upande wa mazoezini. Kwa moja ya kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba kinasaidia licha ya kwamba timu haikai kambini muda mrefu, lakini unaona kuna kitu ambacho kinajengwa, kuna kitu ambacho kinatengenezwa, kinakuja kinaonekana kwenye uwanja wa mazoezi. Sina shaka na Edina Lema kwa maana ya kwamba amekuwa akihamasisha sana watoto wa kike kwenye soka la wanawake. Kwa moja ya kitu ambacho hata wao wakimuona kwenye bench wanakuwa wanapata hamasa kwamba yes, hii tunaiweza.
5: Bwana, na mchezo huu utapigwa saa 10 na hapa mwalimu msirizi Edina Lema amezungumza kuelekea katika mchezo huo.
8: Sisi kama timu tumejiandaa vizuri na mechi ya juzi ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu tulishinda na tujiandaa kushinda. Lakini kushinda kwetu haimaanishi kwamba tufanya makosa kwenye huo mchezo. Tumeachukua yale mapungufu ambayo yalionekana kwenye mchezo wa kwanza, tukafanya kazi mazoezini jana na leo, na tunatamani tena kesho tuone tukacheza huo mchezo tuweze kupata matokeo mazuri ya ushindi, kwa sababu ni mechi ambayo inatupa kipimo kizuri. Tunatamani kuendelea kushinda na kujiunga na nafasi nzuri kwa mashindano. Muhimu kushinda mchezo wa pili upo, kwa sababu ukicheza na mpinzani kwenye mechi ya kwanza unatakiwa kujiunga kwenye mechi nyingine ya pili, kujua kwamba ushindi huo ulikuwa ni wa kubahatisha au ulikuwa na kile kiwango kizuri. Kwa hiyo sisi tumeachukua yale mazuri ambayo yalitokea mchezo wa kwanza na tunaendelea kufanya kazi kwenye kiwango cha mazoezi. Kama nilivyosema awali kwamba michezo zipo kwenye kalenda ya FIFA, kwa hiyo tukishinda kwa sababu ni eneo nzuri, tunataka kuendelea kushinda tena kesho, kwa sababu Malawi ni timu nzuri, tunashinda kama vile kwenye mashindano ambayo wote tunacheza Afcon. Kwa hiyo naamini kitakuwa ni kipimo kizuri, kwa maana mechi nyingine kesho kwamba kuona yale mapungufu ambayo yalitokea kwenye mchezo wa kwanza hayawezi kurudia tena.
5: Nam ni mwalimu Edina Lema akizungumza mambo na kurekebisha, lakini nikwambie sisi tarejea hapa katika saa ya pili. Usiondoke mwana michezo wakati huu kwanza. Nasib Musa ametuambia njooni kwanza huko mpate kifungua kinywa kidogo walau kahawa na chai, alafu mkirejea hapa mnarejea na nguvu nyingine tena. Usiondoke, mambo ni mazuri, takuja kujadili mengi ya kimichezo wakati huu tukapumzike kwanza, tarejea hapa.

0: Chagua Baby Medi leo. Imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunywea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu udumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu, hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji kati ya Urusi na Tanzania. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 41 wilayani Mufindi mkoani Iringa. Wizara ya Afya imewataka waganga wakuu wa mikoa na halmashauri chini kusimamia miongozo ya utoaji wa huduma za chanjo ili zifadhiwe salama. Shirika la Afya Duniani WHO limesema idadi ya visa vya watu wanaougua ugonjwa Ebola vimepungua nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili, St. Petersburg. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema umefika wakati sasa wa kutafsiri urafiki wa Tanzania na Urusi kwa matokeo ya vitendo kupitia ongezeko la biashara, uwekezaji na utekelezaji wa miradi yenye manufaa kwa wananchi. Rais Dr. Samia amesema hayo wakati wa ufunguzi wa jukwaa la biashara Tanzania na Urusi mjini St. Petersburg na kutoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia ametangaza kuanza kwa safari ya kwanza ya shirika la ndege la Tanzania kutoka Tanzania hadi Moscow nchini Urusi ifikapo mwezi Julai mwaka huu. Kwa upande wake, waziri wa maendeleo ya uchumi wa Urusi Maxim Rushenkov ameeleza Tanzania kuwa miongoni mwa washirika muhimu wa Urusi barani Afrika kutokana na ukuaji wa uchumi na nafasi yake ya kimkakati katika biashara za kikanda. Dodoma. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema taka zina uwezo mkubwa wa kuchangia ukuaji wa uchumi kwa kuzalisha ajira na kuongeza mapato kupitia shughuli mbalimbali za biashara ipo tasimamiwa ipasavyo. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, Dr. Nchimbi amesema licha ya uwepo wa fursa hizo, bado maeneo mengi nchini yanakabiliwa na changamoto ya mrundikano wa taka unaochafua mazingira na kuhatarisha afya za wananchi. Dr. Nchimbi amesisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ukusanyaji na urejelezaji wa taka ili ziweze kuwa rasilimali yenye manufaa kwa jamii na taifa kwa ujumla. Upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamad Yusuf Masauni amesema utekelezaji wa programu ya mapinduzi ya usimamizi wa mazingira kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050 unatarajiwa kugharimu takriban shilingi trilioni 7. Katika maadhimisho hayo, shirika la utangazaji Tanzania TBC limekabidhiwa tuzo ya utunzaji wa mazingira kupitia kampeni ya mti wa mama chini ya kampeni ya 27 ya kijani. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina mazingira bora na fursa za uwekezaji. Akizungumza Ikulu Zanzibar alipokutana na mabalozi wa nchi za Kiarabu wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania, Rais Dr. Mwinyi amewakaribisha na kuhakikishia wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nchi hizo kuwekeza visiwani humo katika sekta mbalimbali. Pia Rais Dr. Mwinyi amezishukuru nchi hizo kwa kuendeleza uhusiano na misaada kwa Tanzania, kwani ni kichocheo cha maendeleo na ukuaji uchumi. Rais Dr. Mwinyi ameomba mabalozi hao kuzitangaza fursa zilizopo Zanzibar katika sekta za utalii na uchumi wa buluu ambao ni nguzo ya uchumi wa Zanzibar. Mabalozi waliofika Ikulu visiwani Zanzibar ni pamoja na balozi wa Komoro, Misri, Saudi Arabia, Sudan, Algeria, Palestine, Syria, Yemen, Qatar, Somalia pamoja na Libya. Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 41 kati ya Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Yohana Mtume Nyololo wilayani Mfindi mkoa wa Iringa na familia ya Yosefa Mgavilenzi ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Michael Bakari Seveage. Akihutubia mkutano wa hadhara katika kata ya Igoele Mufindi Kusini, Waziri Mkuu Dr. Nchemba alipokea malalamiko ya familia ya Yosefa

pamoja na familia marehemu Michael Bakari Sebeage Juni 5 mwaka huu katika kata ya Nyololo wilayani Mufindi. Dodoma. Naibu waziri wa kilimo Daniel Chongolo amewataka wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, bodi ya kahawa na tume ya maendeleo ya ushirika nchini kutoruhusu wanunuzi wenye madeni ya wakulima kununua mazao yao ikiwemo kahawa mpaka pale watakapokuwa wamemaliza kulipa madeni hayo. Waziri Chongolo ameeleza hayo wakati akifungua mkutano wa 16 wa wadau wa kahawa uliofanyika jijini Dodoma na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa kahawa ikiwemo wakulima wenyewe wa zao hilo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mkutano Rod Mkisi amesema mkutano huo ambao awali ulitanguliwa na kongamano la wadau wa kahawa umekuwa na mafanikio makubwa, kwani ajenda mbalimbali zijadiliwa zikilenga kukuza uzalishaji wa kahawa na masoko endelevu ya zao hilo hapa nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, Dar es Salaam. Wizara ya Afya imewataka waganga wakuu wa mikoa na halmashauri nchini kusimamia miongozo ya utoaji wa huduma za chanjo ili zihifadhiwe salama. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa mwaka wa tathmini wa utekelezaji wa huduma ya chanjo nchini, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Rashid Mfaume amesema miongozo hiyo ikisimamiwa itaepusha chanjo hizo kuharibika kabla ya kutumika. Dr. Rashid Mfaume amesema serikali imekamilisha ujenzi wa zaidi ya vituo vya afya 500 na zahanati 1300 ili kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Mwanza. Serikali imezindua rasmi kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza, hatua inayolenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema kupitia kituo hicho mkoa utaweza kufuatilia matukio ya dharura kwa karibu, kukusanya na kuchambua taarifa kwa wakati, pamoja na kuimarisha mawasiliano kati ya wadau mbalimbali wa usimamizi wa maafa. Mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa maafa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Brigedia Jenerali Hosea Ndagala amesema kituo hicho kitakuwa kitovu cha ukusanyaji, uchambuzi na usambazaji wa taarifa za matukio ya dharura na maafa, ambapo kinaunganishwa moja kwa moja na kituo cha taifa cha operesheni na mawasiliano ya dharura, hivyo kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwa wakati. Brigedia Ndagala ameongeza kuwa uzinduzi wa kituo umekuja wakati mwafaka, ambapo serikali inaendelea kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema kufuatia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini kuhusu uwezekano wa kutokea kwa hali mbaya ya hewa ikiwemo athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Tanga. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mwinjuma amesema serikali itaendelea kuboresha viwanja vya michezo nchini ili viweze kutumika katika mashindano ya kimataifa hata baada ya AFCON 2027. Mwinjuma amesema hayo baada ya kugua usimikaji wa viti katika uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga, na amepongeza uongozi wa uwanja huo kwa ubunifu wa upangaji wa viti kwa rangi, vikiwa ni viti vilivyotolewa kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa. Aidha, Juma amesema uboreshaji wa viwanja ni sehemu ya maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo serikali imewekeza katika ukarabati wa viwanja vya Uhuru na Benjamin Mkapa pamoja na ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa Arusha. Kwa upande wake, meneja uwanja wa sisi Mkwakwani Nasoro Makau amesema viti 6500 vimefungwa na vinahitajika viti vingine 2500 kukamilisha kazi hiyo. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema idadi ya visa vya watu wanaougua ugonjwa wa Ebola vimepungua nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo, visa vya watu wanaougua Ebola vimepungua kutoka 1000 hadi 380, huku vifo vikipungua kutoka 60 hadi 15. Hata hivyo, taarifa hiyo imetoa tahadhari kwamba bado kuna hali ya hatari, hivyo wananchi waendelee kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huo. Mkurugenzi
wa shirika la afya duniani.

0: Na WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema changamoto iliyopo kwa sasa ni ufuatiliaji wa watu waliokaribiana na wagonjwa wa Ebola. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi na uwekezaji kati ya Urusi na Tanzania. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 41 wilayani Mufindi mkoani Iringa. Wizara ya Afya imewataka waganga wakuu wa mikoa na halmashauri nchini kusimamia miongozo ya utoaji huduma za chanjo ili zihifadhiwe salama. Na shirika la afya duniani WHO limesema idadi ya visa vya watu wanaougua ugonjwa wa Ebola vimepungua nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Juni 3 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya kihistoria ya kiserikali ya siku tatu nchini Urusi. Na hii ni kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Vladimir Putin, kwa lengo la kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa muda mrefu wa kidugu, kidiplomasia na kiuchumi uliopo kati ya mataifa yetu haya mawili. Hii ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi, ambapo ziara ya kwanza ilifanywa na rais wa kwanza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969. Akiwa nchini Urusi Juni 3 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Dr. Samia alikutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow, kujadili mambo mbalimbali yanayohusu ushirikiano wa taifa yetu haya mawili. Na Juni 4 mwaka huu Mheshimiwa Dr. Samia ametunukiwa tuzo ya shahada ya heshima ya udaktari na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi, ambacho pia kinajulikana kama Patrice Lumumba, kilichopo jijini Moscow, kwa kutambua mchango wake mkubwa katika uongozi na kuwaletea maendeleo wananchi. Tunasema hongera Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa tuzo hii. Sasa mara baada ya mazungumzo ya viongozi hao wawili, kama tulivyosema hapo awali, Mheshimiwa Dr. Samia amebainisha kwamba ziara hiyo ina umuhimu wa kihistoria kwa Tanzania na inafungua hatua mpya za ushirikiano wenye manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili, huku akieleza kuwa Tanzania ina fursa kubwa katika kilimo, hususan uzalishaji wa mbolea, kilimo cha biashara na uongezaji thamani wa mazao, ili kuongeza tija, ajira na mchango wa sekta hiyo katika uchumi, kwa kuzingatia kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Marais hao pia wamejadili ushirikiano katika nyanja za teknolojia za kidigitali, mifumo ya serikali mtandao, akili unde, sayansi ya anga na mafunzo ya teknolojia za kisasa kwa vijana na wataalamu wa Tanzania. Kwa upande wa nishati, wamegusia umuhimu wa kupanua vyanzo vya uhakika vitakavyosaidia ukuaji wa viwanda na maendeleo ya uchumi, sambamba na kutumia fursa zinazotokana na teknolojia kisasa za nishati kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu. Rais Dr. Samia pia amesisitiza ushirikiano katika sekta ya afya, ikiwemo uzalishaji wa dawa, bidhaa za afya na chanjo, pamoja na kujenga uwezo wa wataalamu wa sekta hiyo. Elimu nayo, ndugu zangu, haikuacha nyuma katika mazungumzo hayo, ambapo viongozi hao wamejadili umuhimu wa kuongeza fursa za mafunzo, ufadhili wa masomo, kubadilishana wataalamu, ushirikiano wa kitaalamu katika sayansi, teknolojia, uhandisi na taaluma zote za kimkakati. Mazungumzo yao pia yamehusisha sekta za madini, utalii, usafiri wa anga, maendeleo ya bandari, pamoja na mifumo ya ugavi na biashara, kwa lengo la kuongeza uwekezaji na kuharakisha shughuli za kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Sasa kwa kifupi, ndugu zangu, ziara hii ya kihistoria Mheshimiwa Rais Dr. Samia nchini Urusi ina manufaa mengi na makubwa kwa taifa letu, ambalo limo katika mfumo wa siasa wa kutofungamana na upande wowote. Na miongoni mwa manufaa ya ziara hiyo kwa Tanzania ni kuchochea kasi ya utekelezaji wa vitendo wa dira yetu ya taifa ya maendeleo 2050, ambayo kwa asilimia kubwa itatekelezwa na sekta binafsi. Hii ikiwa ni pamoja na wawekezaji watakaokuja kuwekeza nchini, miongoni mwao wakiwa ni wale watakaovutiwa na diplomasia ya kiuchumi, ambao watatoa mchango mkubwa katika sio tu kutoa ajira kwa wananchi, lakini pia kuimarisha uchumi wetu na kufikia lengo la kuwa na pato la taifa la dola trilioni 1 za Kimarekani kwa mwaka. Isitoshe, ziara hii ya kihistoria itazidi kuimarisha na kukuza sekta ya biashara, ambapo kwa mujibu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi, kumekuwa na ongezeko kubwa la biashara kati ya nchi hizi mbili kwa takriban 20% hadi 25% katika kipindi cha mwaka uliopita, jambo ambalo lina manufaa makubwa kwa nchi zetu, kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na kwa kifupi basi, katika uhalisia, ziara hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia huko Urusi, lengo lake hasa sio tu kukuza uhusiano wa kidugu ama kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa mengine, lakini pia kutatupatia fursa zaidi wa Tanzania ili kuongeza kasi ya uwajibikaji wetu ya kuijenga Tanzania tunayoitaka kwa ustawi wa Watanzania wote. Na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Naitwa Avit Masawe, meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
3: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
4: Bosi, nyakati zote mezituma kwa email.
3: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
5: Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala.
3: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Ozalima. Anaitwa Mbosso Khan, ndivyo ambavyo anaturejesha tena hapa na kibao cha Ozalima. Lakini Nasib Musa anasema mambo yako vizuri na tunaendelea kufurahia hapa, na timu sasa pia imekamilika. Nelson Shija mzio amekito safari hii, amesema ya kwamba katika saa ya pili lazima tuchape jarama, mguu pande mguu sawa, na anasema yuko vizuri. Karibu sana katika saa ya pili, Nelson Shija, mambo yako vizuri?
1: Nitaka niongee kidogo kuhusiana na ulichomaliza kukipiga. Ni kwamba nafikiri kwa sababu sasa hivi ligi inaelekea mwisho na kutokuwa na haya matamasha ya hii timu. Nafikiri huyu ndio msanii ambaye sasa hivi inatakiwa media tumtetee kwamba anastahili kulipwa pesa yoyote atakayotaka, kwa sababu alituthibitishia kwenye watu 60,000 kwenye performance yake kama ni miongoni mwa wasanii ambao aliwakilisha vizuri kwenye ukanda wa mpira kwa sababu ya performance, na hakuna mtu aliyemkataa. Mpaka maneno yakawa mengi sana kwamba kusema huyu ndo msanii expensive sasa hivi, hasa kwenye matamasha ya mipira. Kwa hiyo nadhani Mbosso anastahili kutaja dau zaidi, kwa hiyo watu waende wenyewe wakasema mimi nitakupa hii, wapambane wenyewe vigogo.
0: Huu ni mtazamo wa Nelson. Ni mtazamo wake.
1: Unaogopa kuzama ndani. Vigogo wenyewe wapambane kwa Mbosso, waseme bwana mimi nataka huduma yako safari kwenye kwenye
0: jambo langu
1: kwenye Mwikalo day. Ila sasa pia watazame kama Costa wakimfuata, waambie watofautishe tu siku kwa sababu anaenda Tanga, lakini wale wote ambao wanafanyia Dar es Salaam na kuna same nasema Mwikalo day tunakuhitaji.
0: Kisikia nongwa ambazo amekuja nazo mzee Mikito na sisi tumezipokea. Bwana mambo yako vizuri lakini?
1: Bwana poa sana. Bwana
0: umekuja wakati mzuri na tulikuwa na mjadala hapa katika samba iliyopita, tukagusia sana maeneo ya miundombinu ya viwanja. Lakini wakati huu kwa sababu umekuja katika mjadala wa sehemu ya waamuzi, nikasema pia ni sehemu nzuri ambapo nawe utapata nafasi hapa ya kujadili mawili matatu, lakini hata mwana michezo pia kupitia nambari ya simu 0738336925. Najua ni mdau wa kandanda, ni mdau wa mpira, na wakati huu pia unafanya mabala yako katika ligi kuu soka Tanzania bara. Unafanya kazi moja nzuri sana. Vipi sasa kuhusiana na waamuzi mpaka sasa hivi ambavyo tazama kupitia mechi zote na zikiwa zimesalia mechi tano, vipi, kuna namna ambavyo tunatoka sehemu moja tunaelekea sehemu nyingine sasa?
1: Ni miongoni mwa watu ambao naamini kabisa kwamba kwanza niweke wazi yale mambo ambayo yamekuwa yakiwaweka waamuzi pembeni kama makosa ya kibinadamu, ni mambo ambayo yanaonekana ni kama hayazuiliki, kwa maana ya kwamba hizi ni tabia ambazo zilipaswa kujengwa kwa muda mrefu, kwa maana ya waamuzi kuzoea mazingira ya pressure, kwa sababu katika ligi ambayo naweza nikasema ina pressure ni ligi yetu. Mbali ya kuwa ni ligi kubwa, lakini pia ina shinikizo sana kutoka nje, kutoka kwa viongozi wa kisiasa, kutoka kwa mashabiki, mara chache sana wachezaji pia unaona wanaweka maneno kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia mashabiki, viongozi wa vilabu, wanachama, wanasiasa. Sasa hali ni mashinikizo, kwa sababu ukisikia wanasiasa wale ni watoa maamuzi, na unakuta kwa namna moja ama nyingine wanaweza kuwa waathiri ama wanagusa maisha ya muamuzi katika sinyanja ambayo mimi na wewe labda hatuwezi kufika, ila muamuzi anaweza kufika. Lakini pia kukua kwa waamuzi, hii naichukulia kama ni hatua moja wapo ambayo ina mchango mzuri katika kukua kwa waamuzi, kwa sababu pia zamani tunasema waandishi wa habari wanakuwa watchdog, lakini sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa ikimtazama kila mtu katika sura ya kipekee na tofauti. Nasema hivyo kwa nini?
0: Na sio zamani mpaka hivi sasa.
1: Ukosoaji wa zamani ilikuwa ni nafasi ya waandishi peke yake, lakini sasa hivi mitandao ya kijamii imeongeza wigo wa watu kufuatilia na kukosoa, kwa sababu kila kitu kiko wazi. Na hata ukimwambia mtu kuhusu sheria anaweza kuzitafuta, akazisoma, akazitafsiri na akajaribu kujadiliana na wewe katika mawanda mapana. Sasa katika mazingira haya nayaona kama ni mazingira ambayo yanawafanya waamuzi wakomae na wakue. Unajua jinsi ambavyo watu haya mashikizo na hizi wa, mashabiki, lakini sikubaliani kidogo na ile hali ya viongozi wa soka, kwa sababu kwa namna moja
0: hali gani hiyo tu
1: baadhi ya viongozi wa timu za soka, hasa viongozi wa timu za soka wanatumia huruma. Yani mimi mtazamo wangu naona kama yani wanajaribu kutengeneza huruma kwamba muamuzi aliwafanyia kitu ambacho sio sawa sawa wakati mwingine, ili kujaribu kuwapoza mashabiki zao kwamba timu yetu inafanya vizuri, lakini muamuzi ndio unaona
0: ametunyima matokeo.
1: Yani unakuta muamuzi anatupiwa mzigo. Tengenezeni timu. Muamuzi hawezi kuzuia goli ambalo limefungwa kutoka nje ya 18. Magoli ambayo kama wanafunga wachezaji unakuta limefungwa, hawezi kuzuia, muamuzi hawezi kuzuia. Tengeneza timu. Lakini yale magoli ya kufikicha macho ndio yanaleta matatizo.
0: Bwana asante sana. Asante sana Nelson kwa mtazamo wako, na kila nikiangalia wakati unaendelea kukimbia, labda turejee kwako Almanusi, kile ambacho pia umeendelea kukishuhudia ligi kuu soka Tanzania bara, viwango vya waamuzi vikiendelea kukua, lakini sheria kabambe zikiendelea kuwa uma kila leo, wakati huu pia mambo yameendelea kuwa magumu. Ukifanya jambo basi kesho yake kesho kuto mkeka unakuja, yani sasa hivi sport unakuwa nje kwanza, unapumzishwa. Vipi hili limeendelea kuwa jenga na kuendelea kufanya mambo kuwa mazuri ligi kuu soka Tanzania bara?
2: Cha kwanza, kuna kitu ambacho nilikuwa nakitazama wakati anazungumza brother hapa. Unajua mimi ambacho huwa naona kinafanya waamuzi wanafanya makosa, cha kwanza huwa naona ni shinikizo la vilabu, lakini pia shinikizo la mashabiki, lakini pia shinikizo la TFF wenyewe, kwa maana ndio wanaowafungia wale waamuzi. Mwikalo, kama utakubaliana na mimi, moja ya kitu ambacho kinawapa pressure kubwa sana waamuzi ni ile fungia fungia. Mimi naamini kwamba kuwafungia sio mwisho wa suluhisho wa hili jambo.
0: Tuwafanye nini?
2: Bali njia pekee ambayo inaweza ikanani ni kuendelea kutoa mafunzo, hasa namna jinsi ya kutafsiri sheria wanapokutana na matukio ya aina tofauti.
0: Sasa Albano, labda mimi nikwambie kitu kimoja tu. Wakati alipokuwepo CEO Almas Kasongo alikuwa anazungumzia sana kuhusiana na semina hizi za waamuzi, zinafanyika sana, waamuzi wanapewa semina sana, sio kama semina ile kiasi hazitoki kabla, katikati ya mechi ziko zinaendelea, mwisho wa msimu, lakini bado makosa kama haya yamekuwa yamejirudia. Na wadau tukasema ya kwamba miongoni mwa yale ambayo alikuwa tunapigia kila liko adhabu kali pia nazo pia ziwahusu waamuzi.
2: Adhabu zipo lakini pia kuna wakati Mwikalo, kuna ni vitu ambavyo vinahitaji kumuonesha. Unajua waamuzi wetu hawana VAR. Tofauti na waamuzi wa kwetu.
1: Lakini Almanus, unajua huruma sio malezi, eh? Unajua msemo. Una maana kwa sababu gani Almanus? Angalia kitu kama hiki hapa. Mwamuzi yule anafanya kosa hili. Mashinikizo yapo tukatai, lakini mashinikizo yapo ili watu wakomae, au sio? Ili waishi kwenye maisha ambayo yani mazingira ambayo yanawafanya wafanye maamuzi wakati mgumu. Lakini kama muamuzi anafanya kosa alafu ukamweka pembeni na kazi anaipenda, mechi ijayo anachezesha vizuri, kwa sababu ukitazama hata muamuzi aliyechezesha, mimi napenda kutolea mfano muamuzi aliyechezesha mechi ya Simba na Yanga Zanzibar, ambayo ilikuwa ni ya finali ile. Unaona hata wakati anakuja kutoa penalti, mechi alikuwaacha kila mtu acheze kwa kutumia nguvu zake na uwezo wake, ila afuate sheria, si ndio? Makosa madogo madogo siagusi. Lakini ukiangalia muamuzi anajikuta kwenye mashinikizo kama unavyosema, labda anaamua sasa huku nishafanya hivi na huku nifanye hivi. Lakini muamuzi anatakiwa awe na uso wa kazi, sura ngumu, mtu akimsogelea ametulia. Yani kosa. Chinja.
0: Tutarejea hapo hapo Nelson pamoja na Almanos, lakini pia hivi utakuja kupata nafasi ya kuzungumza wakati huu, Nasibu kwako kidogo, dhamini tarejea.

0: Bwana Nelson anasema huruma sio malezi, lazima muamuzi awe na uso wa kazi. Uso wa kazi unakuaje? Bwana ni kuendelea kufuatilia asubuhi hii, ikiwa ni saa moja wakati huu dakika 33 nikiendelea kuungurumisha hapa asubuhi hii ikiwa ni ya kibabe zaidi na timu ikiwa ni kubwa hapa, Nelson Albanos pamoja na sijakusikia wewe kuhusiana na hili la waamuzi ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Ya, nafikiri kwa mtazamo wangu, najua lazima kwanza tuangalie tathmini ya misimu ya hivi karibuni kwamba marefa wa Tanzania performance yao imekuwaje, inapanda ama inashuka, sio? Maanake ukishagundua inapanda ama inashuka, unapata sehemu gani ya kuanzia, kwa maana shida iko wapi, kwa nini performance inapanda ama inashuka. Binafsi ukiniuliza, nikiangalia overall kwa ligi msimu uliopita bado naona wamestaki pale pale, sio ni kama wakipanda au kushuka, yani makosa ni mengi kwenye ligi, na haya makosa wakati mwingine yanasababisha tuone kwamba ligi yetu kuna timu ilistahili kupata alama tatu lakini haijapata kwa sababu ya makosa refa, sio? Na so mechi moja, nikitoa reference kwenye michezo mingi ya ligi ambayo tumeitazama, ambayo binafsi naweza kusema kwamba pengine hata msimu ungeamua mbio za ubingwa kama hiyo timu ingeshinda, lakini kwa sababu ya mapungufu ya refa timu ikawa imekosa matokeo, sio? Kwa tafsiri kwa makosa yapo. Yaani hatuwezi kufumba macho tukasema kwamba kwenye ligi yetu eti makosa hakuna, yapo makosa ya kibinadamu.
0: Lakini tunapozungumzia haya makosa, ndugu zangu pia tukumbuke kwamba wenzetu ambao pia wameendelea zaidi katika soka,
1: yeah,
0: waliona haya, wakatafakari haya, wakasema, yeah, pia wakashindwa na maana, unajue likafikia yani hatua ambayo imefikiwa ilimeshindikana. Tafutwa namna kutafutwa, okay, uwepo wa video assistance referee ambapo hata sasa hivi mchakato unaendelea kwa ajili ya kuendelea kuwatetea au waamuzi.
1: Sawa, una hoja nzuri sana kwamba wenzetu waliona pengine jicho la refa halitoshi, wakaona wapate usaidizi wa marudio ya tukio ili kuweza kuamua. Ni vizuri kuleta VAR, lakini unajua kuna matukio ambayo tunasema kweli hapa refa alihitaji VAR imsaidie. Yaani kwa namna yoyote ile. Lakini kiukweli kabisa kwenye ligi yetu kuna matukio yanatokea ambayo kuna muda unajiuliza hapa, yaani katika hali ya kawaida refa ambaye ana uwezo wa kutafsiri sheria 17 haiwezi kutafsiri hivi, sio? Mimi nitawakumbusha kuna mechi moja ya Dodoma Jiji na Namungo, iliwekwa penalti kwenye ile mechi. Yaani katika hali ya kawaida unasema hivi hapa kweli unahitaji VAR. Lakini pia hawa wasaidizi wa pembeni mara nyingi sana naweza nikasema kwamba kuna time huwa watimizi majukumu yao ipasavyo, kwa sababu kuna sehemu ambapo anatakiwa wamsaidie refa wakati, lakini unakuta mtu wa pembeni anashindwa kumsaidia refa wakati. Kwa hiyo muda mwingine makosa yanafanyika, naona kabisa kuna time huwa anawaza kabisa inawezekana tunawaomba bure, uwezo wao ni mdogo. Umeelewa eh? Inaweza tukawa tunakaa hapa serious kabisa, anawaambia tuna judge kumbe uwezo wao ni mdogo. Na unajua hivi vitu vinaendana na uhalisia. Nasema uwezo mdogo kwa sababu gani? Hebu vueni gamba la ligi ya Tanzania. Tuna marefa wangapi wanacheza tournament za kimataifa? Sio mmenielewa, kwa sababu tathmini ya ubora wa marefa ni kuchezesha pia tournament za kimataifa, sio? Sisi kwa upande wetu Tanzania, nakwambia hapa kama hatutafanya tathmini vizuri ya marefa na marefa wetu kuboresha performance, usishangae kwenye mashindano ya AFCON mwaka 2027 tusiwe na refa hata huyo.
0: Si yupo mama ambaye Arajiga sisi watu anatuhakikisha vizuri.
1: Unajua sasa hivi Arajiga yuko wapi? Si mnanielewa vizuri eh? Mnajua Arajiga yuko wapi? Performance, unaelewa? Karibuni refa ambaye amekuwa bora sana kwenye ligi yetu ni Arajiga peke yake. Si ndio? Tunakubaliana kabisa yani. Jaribu kuangalia akina Elisa Sisi wana muda mrefu kwenye ligi. Lakini Elisa Sisi nataka kuniambia kweli ligi haijui. Hajui tafsiri ya 17. Ndio maana kwa time naweza ukakaa ukafikiria ukawaza kwamba inawezekana tunawalaumu, kumbe uwezo ni mdogo kama marefa.
0: Mimi binafsi siamini katika uwezo mdogo.
1: Ya, inakuna
0: binafsi mimi naamini uwezo wanao mkubwa, lakini lazima pia
1: twende
0: na kasi ya teknolojia
1: taratibu. Kama wana uwezo mkubwa,
0: dio,
1: basi tukubaliane wafanye makusudi.
0: Hawafanyi makusudi. Twende na kasi ya teknolojia.
1: Kwa sababu makosa ya kibinadamu yapo. Umeelewa? Lakini kuna
2: maana VAR ipo.
0: Mimi naambia kitu kimoja. Lazima tufike wakati twende na kasi ya teknolojia. Kwa sababu kuna wakati za kuna tukio linatokea afu muamuzi anahukumiwa anasema sasa angefanya nini hapa, na kwake imekuwa ni ngumu kuona kama sisi tunapata faida, labda nakuja kwako Nelson, tunapata faida ya kuona kutokana na marejeo ya picha. Kuna wakati tukio linatokea lakini hata mmoja anasema mgoja nione kwani ilikuwaje. Yaani wewe mchambuzi wasubiri upate jicho la pili ili uweze kulifafanua unamua na kulizungumzia vizuri kwamba kwa namna kimbia ambaye alikimbia ile haikuwa. Lakini kuna namna zikatokea pa vipi hapo sema mmoja ni ruhani wewe sasa tukao mimi na tunaangalia mpira. Likatokea tukio tumeliona watu kujichua kwanza. Nikamwambia vipi unasemaje? Labda kwa jicho la kwanza kananiambia ilikuwa penalty. Alafu baadaye kaja marejeo picha tukapata slow motion wakaniambia mbona hakuguswa? Sasa muamuzi ambacho anatakiwa kuwa na jicho la kwanza na hapo hapo kutafsiri na hapo hapo nakujua ya kwamba ilikuwa ndio ama si. Ndio sema tunaenda na kasi ya teknolojia.
2: Lakini unachokisema ni kwamba kuna mechi tatu za karibuni zimechezeshwa na waamuzi kutoka nje, sio? Ya finali ile ya Meja Isamuyo, si ndio? Na ile iliyoamua ubingwa. Ile
0: hatuchezi tunacheza.
2: Hatuchezi tunacheza.
0: Ndio.
2: Je, tukipima katika mzania huo, waamuzi wetu wanatosha au mashabiki wanawafanya waamuzi hawatoshi?
0: Tufanye tathmini ya mechi ya Mbweni. Mechi ambayo
1: ilikuwa na makosa si ndio?
2: Kwa maana sasa tutaanza
0: kutoka nje.
1: No, kwenye tathmini hiyo hiyo unajua kulikuwa na makosa lakini sio makosa mengi. Sikilize kwa makini. Na mimi nawaambia unajua unakwenda kwa reference sio? Angalieni kwa nini imefika mahala bodi ya ligi na TFF kwenye big match ya waamini wa marefa wa Tanzania.
2: Hapana, hiyo ilitokea wa Tanzania ilitokea kwa vigogo wenyewe walikubaliana kwenye vikao wakasema mechi zetu tunataka marefa kutoka nje. Kwa hiyo na mara nyingi unaona mvutano unavyokuwa mkubwa mechi inaamuliwa na refa kutoka nje. Kuna moto.
1: Okay, sawa.
2: Lakini mimi naona pia nikitazama hata kama ni teknolojia unajua teknolojia bila kufahamu. Yaani bila kufahamu vizuri sheria 17 kutafsiri, kwa sababu mashabiki wanalalamika lakini wakati mwingine mkirudia tukio unagundua kwamba tukio ambalo watu wanasema ni penati lilikuwa sio penati kwa sababu ya sababu zifuatazo ambazo zinaamuliwa na teknolojia, si ndio? Lakini anayetafsiri sheria anatakiwa kufahamu kuliko teknolojia.
0: Nakupa mfano mmoja au ni wapi mifano nyote wenzetu ambao wameendelea barani Ulaya walishindwa kuzitafsiri sheria 17 za kandanda, wakaona kwamba hapana, kwa siku tutatie usaidizi kutokana hata na wao pia walishindwa waamuzi kung'amua vile vitu ambavyo vilikuwa vinatokea uwanjani. Wakasema ya kwamba twende tukawasaidie. Kama ingekuwa ni hivyo wanaweza moja kwa moja kutupa suluhu kile ambacho kinatokea, tusingeona sasa hivi hapo
1: vipi? Hapo wakati anakuja kuongea hapa niulize swali. Ligi ya Kenya wanatumia VAR?
0: Hawatumii VAR.
1: Unafuatilia performance ya marefa wa Kenya?
0: Makosa yapo.
1: Yapo ndio, lakini unafuatilia?
2: Mimi ukizungumza kwa ligi za ukanda huu wa Afrika, yani kuna changamoto bado hata matumizi ya VAR. Kwa mfano, finali ya Mamelodi na nani? Mechi ya kwanza, mkondo wa kwanza. VAR ilitumika. Mara nyingi tu unaona mechi za kwetu zinakuwa na changamoto fulani hivi, yani mechi za huko Afrika zina changamoto fulani.
3: Yani ni kuna zinakuwa figisu bwana.
2: Sasa sikiliza.
3: Zinakuwa figisu.
2: Sasa hatuwezi tukaenda moja kwa moja kwenye eneo la figisu labda nongo watu wanajiandaa kutengeneza matokeo. Lakini tutazame katika sura ya kwamba mimi naamini zaidi kama muamuzi ana kufundishwa bado ana umri mdogo. Anaweza kuwa na tafsiri nzuri ya sheria. Unafahamu Kwa sababu mpira sasa hivi hata ukifuatilia Mzee Wenger maelezo yake ambayo amekuwa akiyatoa mpaka FIFA wenyewe alikubaliana naye. Kuna umri wa kumfundisha mtu kukaa na mpira lakini pia kuna umri wa kufundishwa formation. Unafahamu Sasa kama referee, kama nimeona kuna kijana mmoja na sasa hivi mitandaoni anazungumzwa mdogo ni muamuzi.
0: Sasa Fountain Gate umechukua jukumu la kwenda
2: Sasa aina ile ndio inaweza ikatupunguzia hizi changamoto zingine ambazo za kibinadamu, kwa sababu huyu ni binadamu ambaye amekamilika. Kwa hiyo tumuulize sasa, kwa mfano Afrika Kusini wao wanatumia goal line technology ambayo iko kama kwenye mkono wa referee, si ndio? Mpira umevuka au hujavuka, si ndio? Inapunguza hizo utata. Na safari hii kombe la dunia wao wameleta mpira ambao mpira una sensa ndani ambayo vari kote mwamuzi anaweza imeingia haijaingia. Sasa wengine wanaona kama mpira unakosa utamu hivi. Unajua eh? Tunacheza kidogo inakuwa kama basketball. Unajua basketball mara nyingi nayo huwa inakuwa dakika fulani imesimama, watu wanataka kuamua imekuaje, ilikuwa foul sio foul. Yaani dakika labda dakika 10 zinaweza kuchezwa hadi dakika 50. Watu wakifunga wanasimama. Wanasubiri na saa inasimamishwa. Wakirudi wanaanzia pale walivyobaki. Kwa hiyo hata football mimi naamini kwenye swala la makosa ya kibinadamu ni swala ambalo linatakiwa lifanywe tu kazi kwanza. Alafu swala la uadilifu. Kama ukisikia watu wanazungumza swala la uadilifu, tusilipeleke moja kwa moja kwa waamuzi kwamba wahusika kwa namna moja ama nyingine, ila linaposemwa swala la makosa ya kibinadamu ni pamoja na uadilifu. Unajua uadilifu hata kumnyima mtu penalti bila sababu. Itabia njema.
0: Ora, asanteni sana lakini tuta sana hapa na pasira shaka Nelson umeleweka. Ima au ulikuwa una kuongezea hapa?
1: Mimi la kuongezea labda pengine unajua kilichotokea hapa, yani yeye kwake hajaridhi. Yani hajapata jibu sahihi lakini
0: mimi nimesimamia.
1: Sawa, hujatosheka na jua
0: katika hoja ambayo nimeizungumza.
1: Of course. Na lengo lako kubwa imekuwa ni VAR ije Tanzania. Nafikiri kwenye ishu ya VAR kwa upande wangu mimi bado tuko mbali sana yani kufikia huko. Unajua ule ni uwekezaji mkubwa sana.
0: Tusaidia sana.
1: Na mkizungumzia VAR unajua tunazungumzia almost viwanja vyote tufunge kwa sababu ligi inachezwa kwenye
0: viwanja mmoja.
1: Haichezwi katika uwanja mmoja. Kati ya hoja moja ambayo ilitokea hapa ikionekana ni hoja ambayo haina mashiko kufunga VAR uwanja wa taifa tu. Basi sababu wengi watu wanaangalia tu mechi za zinazochezwa uwanja wa taifa wanatumia VAR alafu viwanja vingine kusiwepo na VAR.
2: Mimi naona ni sawa kwa sababu wakati mwingine kwa sababu pia kuifunga mfumo mzima wa vikure au VAR ni gharama. Sawa. Lakini tukifunga labda kwa Mkapa pale ni kitu kizuri na kuna mechi ambazo tunaona zina utata. Hizi mechi zitaleta utata na zina intensity kubwa. Kwa, lazima ukubaliane kwamba unaona Mbeya City ile Mbeya Dabi ile ni mechi kubwa. Sijui ya Azam na Singida ni mechi kubwa. Tunawapeleka pale kwenye VAR ili tupunguze ile.
0: Binafsi mimi naamini maendeleo yanakuja taratibu. Kwa hiyo ina maana unaanza na ulicho nacho alafu baadaye itakuwa kubwa ambao
1: kwenye hilo mimi namalizungumzia. Mtibwa na Tanzania Prison sio tuna account sio mechi kubwa sana, si ndio? Mtibwa kanyimwa penalti.
0: Inakuwa.
1: Atakuja kuhoji hapa.
0: Asanteni sana katika hili na wakati huu nasib wa wadhamini kwa tukirinyapa tunakuja kuyatazama mengine pamoja pia na timu za Afrika katika mashindano ya kombe la dunia nafasi yao ya kufanya vizuri.
4: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu ana hisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
0: Bwana, asante sana kwa kuendelea kuwa na sisi hapa ndani. Timu ya watu nne tukiwa tuko vizuri, Nelson Ima pamoja na Almanus, lakini hata Kalunde binti Maimbo naye kwa mbali zaidi nikimwona hapa amechomoza akiwa amevalia uzi wa timu ya taifa Tanzania uzalendo. Yeye amesema vijana wa Serengeti wamefungwa uzi wa zamani wa timu ya taifa. Amesema vijana wamefungwa lakini wamepambana na wameliwakilisha vyema taifa, na amesema pia alikuwepo katika kuwapokea, asante sana uzalendo wako nimeupenda, kazi iliyotukuka, mwanadada pia anafanya tuli nzuri zaidi, lakini mtakupo naye pia katika michuano ya World Cup pira mtelezo miongoni mwa jopo lile la waandamizi. Nimeambiwa bwana na mkuu wa dawati Evans mwana Mamadu kwamba Kalunde Maimbo wakati huu yuvao ni yumo katika kombe la dunia, miongoni mwa wanadada wachache sana ambao wanalitambua kandanda, wanaliusudu kandanda katika shirika hili, akiwemo na Rema Nangu. Wao bwana wameamua kujikita katika. Sasa tunakwenda kulitazama kombe la dunia mwezi huu wa sita. Timu za taifa timu za Afrika ambazo zipo nafasi yao na makundi tayari tumeyatazama yakiwa bayana A paka L. Aha. Naona wapo Ghana. Tuna wapo DR Congo. Wapo Algeria, wapo Senegal, wapo Cape Verde, wapo Misri, lakini vile vile pia wapo Morocco. Wapo Afrika Kusini.
2: Senegal
1: na Cape Verde umetaja?
0: Cape Verde wapo.
1: Okay, sawa.
0: Ivory Coast.
1: Ivory Coast ya.
0: Congo. Wapo Tunisia. Wapo
2: kina Mayele.
0: Senegal pia wapo.
1: Shataja tayari.
0: Sawa. Nafasi yao ya kupambana na haya makundi, kila nikiatazama kwa kundi A labda hapa mfano Mexico, Afrika Kusini, Korea pamoja na Jamhuri ya Czech.
1: Jamhuri ya Czech. Afrika Kusini ujue ukitazama timu yao wana timu nzuri sana.
0: Sasa tupige overall.
1: Yes, nikipiga overall kwamba Afrika Kusini ukianzia na wao kwamba wana timu nzuri sana. Na aina ya kundi ambalo kuna hizo timu nafikiri wana uwezo wa kufanya vizuri. Kama wakitulia kichwa, ujue Mexico ni miongoni mwa mataifa ambayo nimeona hata michezo yao kirafiki tandika mtu chuma tano. Ni timu ambayo nimeona ina kasi sana msimu huu, lakini pia mpira wao ambao wanacheza ni wa speed sana. Lakini ukitoa hapo angalia mataifa mengine. Kwa mtazamo wangu nikiangalia mataifa haya ya Afrika na yaona huenda akaenda kufanya vizuri kwenye World Cup. Taifa la kwanza kabisa Morocco siwezi kuwatoa. Ni miongoni mwa taifa ambalo kwa upande wa Afrika linabeba matumaini makubwa sana kwenda kufanya vizuri. Tunafahamu kwamba ni wana nusu finali msimu uliopita, kwa hiyo hauwezi kuwaweka pembeni kwenye mashindano kufanya vizuri. Lakini pia Senegal wamekuwa na timu bora sana kwa maana ya namna ambavyo timu yao inacheza, ukomavu wa wachezaji, lakini sasa hivi unaweza kusema wana kizazi bora sana ambacho kinapeperusha vyema bendera ya Morocco ya Senegal. Lakini pia karibuni wametoa ubingwa wa AFCON ambao pia walisubiri kwa muda mrefu, kitoa wanyuma kidogo ambao walichukua pale Cameroon, sio? Kwa hiyo ni taifa ambalo kiupande wangu mimi limekuwa zaidi kisoka na naamini wanaweza kufanya vizuri. Lakini taifa jingine inawezekana watu wengi hawazungumzi na watazama mimi zaidi Ivory Coast. Si ni timu ambayo kiukweli binafsi imekamilika. Nimewaona pia kwenye mechi ya kirafiki waliocheza dhidi ya Ufaransa, sio? Wakashinda mawili moja. Ni timu ambayo kiukweli wanacheza mpira mzuri sana. Lakini pia wana wachezaji wengi ambao wana experience kwenye kikosi chao. Kina Ama Diallo unaona performance ambayo wanaionyesha, wana timu nzuri sana. Kina Diomande ni wachezaji ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa wana kitu kikubwa mguuni, lakini pia wana uwezo wa kushindana kwenye World Cup. Kwa nafikiri kwangu mimi kuelekea kombe la dunia kwa timu za Afrika ambazo nazitazama zaidi, kuna uwezekano mkubwa wa kwenda kuchallenge kwenye World Cup. Nadhani Senegal, Morocco pamoja na Ivory Coast.
0: Kwa zako ni timu tatu, Senegal,
1: Senegal,
0: Morocco,
1: Ivory Coast.
0: Vipi Afrika Kusini ambao wanagusa pira la kiulaya?
1: Afrika Kusini na watazama, lakini bado wana kazi kubwa ambayo wanatakiwa kuifanya. Unajua mpira wa Afrika Kusini unajulikana, wanacheza mpira wa pasi nyingi sana, na uzuri wana timu imezoeana kwa muda mrefu, kwa sababu timu yao asilimia kubwa imechukua wachezaji Orlando Pirates pamoja na Mamelodi Sundowns wengi sana. Kwa hiyo wanajuana vizuri. Inawezekana sasa tunarudi kwenye level ya kiukomavu na aina mataifa ambayo wanacheza nayo. Umetaja hapo Mexico ni miongoni mwa timu ambayo ni wenyeji wa mashindano, najua hawataka kuishia karibu. Wanataka kuonyesha kwamba wanataka kufika mbali zaidi, na wameanza kuonyesha kuanzia michezo ya kirafiki namna ambavyo wanacheza, wana matamanio makubwa ya kwenda kufanya vizuri.
0: Vipi Nelson, kwa ulivyotazama timu za Afrika, mtazamo wako nafasi yao tu?
2: Zina wakati mgumu kwa sababu ukitazama kwa mfano mimi timu ambayo binafsi nimekuwa nikiitazama kama timu ambayo ni wapambanaji ni Kongo, kwa sababu walienda mwisho, lakini ni ukiwatazama walivyocheza na walivyomtoa Nigeria, kwa sababu ukiangalia Nigeria ni timu ambayo ina top players, lakini walicheza game ngumu, walicheza game kikubwa. Ni timu ambayo inaonekana ina wazoefu wengi na wanacheza Ulaya. Kwa hiyo ni timu ambayo inaweza kutoa ushindani, lakini kibaya ni kwamba wako kwenye kundi ambalo la contender ambaye anatajwa kama bingwa wa dunia ajaye, na azungumzia Ureno, kwa sababu Kongo wako mechi moja na Ureno, wako kundi moja na Ureno. Inawezekana kwa mechi kama ambazo wanacheza kama na Colombia na Uzbekistan, bado zinaweza zikaonekana ni nyepesi kwa timu za Afrika, lakini huwa ni mechi ambazo zina matokeo ya kushangaza, unafahamu. Lakini pia Senegal, sawa, ambao wanatajwa. Senegal wana historia kwa sababu walimfunga Ufaransa miaka kadhaa nyuma kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo safari hii pia ni timu ambayo inatazamwa inaweza kufanya vizuri. Lakini Morocco wametajwa, wao wana top players duniani. Kwa hiyo
0: tumalizie hapo Almanus, alafu tuamie hapo hapo kwako katika uchaguzi ambao mambo tumbo ni joto pale Real Madrid kumsaka rais mpya. Vipi kwa ile kombe la dunia tumia hapo, kwa sababu kila mtu akiendelea kutupa sera zake.
3: Cha kwanza mimi nalitazama kundi la Senegal kwa maana ya uwepo wa French, lakini pia uwepo wa Iraki, Norway. Ni moja ya kundi ambalo halisia unaiona nafasi ya Senegal kufanya vizuri kwa sababu ya majina yaliyopo, licha ya kwamba Ufaransa huwezi kumuondoa kwenye ile nani kwenye nafasi ya juu kutokana na aina ya wapinzani ambao walionao. Lakini kikubwa zaidi tunajua kabisa kwamba Senegal ni mabingwa AFCON, lakini kwenye kombe la dunia unajua ni
2: mabingwa waliopokwa. Lazima mweke wazi kwa sababu mujibu wa CAF na sio mabingwa. Mabingwa ni Morocco.
0: Kuna watu kwa email ni wamepokonywa kwa email.
1: Ndos bado wanayo Senegal.
0: Mabingwa sasa,
2: kwa mujibu wa taarifa za CAF mabingwa ni Morocco.
1: Morocco. Lakini kwa mjibu
2: tuishie hapo.
3: Kwenye title. Kwenye title. Okay sawa.
2: Tusijadili.
0: Okay sawa. Tumezana na muda.
3: Kutokana na nafasi walifika wamepata kwenye AFCON, unaona kabisa kwamba ni moja ya timu ambayo unaipa nafasi ya kwenda kutoa ushindani kwenye mataifa mengine kama Ufaransa, Norway, Iraq na kadhalika. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo kwangu mimi binafsi naipa nafasi. Ni moja kwa moja nielekee kwenye uchaguzi wa Real Madrid. Tunajua kumekuwa na ushindani mkubwa sana kati ya Enric na Perez. Perez amekaa kwa muda mrefu Madrid. Tunakumbuka moja ya vitu ambavyo amevifanya Madrid, lakini kutokana na unajua maisha yanabadilika. Kwa hiyo kila mtu anakuja, tunakumbuka wakati Perez na utafuta urais, na moja ya tukio ilikuwa na msajili mchezaji kutoka Barcelona kumleta Madrid. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kilifanya vurugu kuwepo kati ya uhasama mkubwa kati ya Barcelona na Madrid, moja ya kitu ambacho kilimpa nafasi kubwa sana Perez kuwa na imani kubwa na mashabiki wa Real Madrid. Lakini kwa hivi sasa, kutokana na kwamba iwezekana mabadiliko ambayo yaliopo kama Enric alivyokuja na kwamba atamsajili Haaland. Unaona kila mtu anakuja na sera zake.
2: Na kumleta kocha wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp.
0: Jurgen Klopp. Vipi nafasi ya Perez?
1: Ya nafikiri kwa upande wangu Perez bado nafasi kubwa ya kushinda rais.
0: Haya, asanteni sana. Unakupataje pale Nelson?
2: Unapata kupitia TBC Taifa Digital.
0: Ya kwako wewe sasa.
2: Ya kwangu. David Nelson Shija.
0: Haya, Almanus.
3: Ati Almanus.
1: Emmanuel Simon Ten.
0: Bwana mimi ni Swahili mwekalo pale Instagram. Asanteni sana kwa umoja wenu. Asante mwana michezo, hadi wakati mwingine. Niwaambie tu kwamba endeleeni kutafuta pesa ili mpunguze kujieleza.

0: Hivi sasa ni 2 kamili.
1: Habari kufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali amesema Zanzibar ina mazingira bora na fursa za uwekezaji. Akizungumza Ikulu Zanzibar alipokutana na mabalozi wa nchi za Kiarabu wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania, Rais Dr. Mwinyi amewakaribisha na kuhakikishia wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nchi kuwekeza visiwani humo katika sekta mbalimbali. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 41 kati ya Kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Yohana Mtume Nyololo wilayani Mfindi mkoa wa Iringa na familia ya Yosefa Mgavilenzi ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Michael Bakari Sebeage. Akihutubia mkutano wa hadhara katika kata ya Igoele Mfindi Kusini, Waziri Mkuu Dr. Nchemba alipokea malalamiko ya familia ya Yosefa Mgavilenzi kuwa eneo lake lenye ukubwa wa ekari 107 limechukuliwa na kanisa hilo bila fidia. Na waziri wa kilimo Daniel Chongolo amewataka wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, bodi ya kahawa na tume ya maendeleo ya ushirika nchini kutoruhusu wanunuzi wenye madeni ya wakulima kununua mazao yao ikiwemo kahawa mpaka pale watakapokuwa wamemaliza kulipa madeni hayo. Waziri Chongolo ameeleza hayo wakati akifungua mkutano wa 16 wa wadau wa kahawa uliofanyika jijini Dodoma na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa kahawa wakiwemo wakulima wenyewe wa zao hilo. Mwisho wa habari kufupi.
2: Hey, atani nini kule kwa
3: sababu aise burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye inayoendelea kunoga kahawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia BBC Taifa ufaidi uhondo huu.
4: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
3: Na msimu huu ni burudani sikioni. Zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka. Sisi ni Tanzania.
5: Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka. Tutafakari mahali tulipo. Na tutafakari mahali tunapoenda. Niwaombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64 ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
3: Sisi ni Tanzania.
6: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungana anapotenda mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
7: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
6: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe kitaifa, za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kwa pamoja hapa umekuwa na wakati mzuri kabisa wa kukuletea habari za michezo na burudani, lakini hivi sasa ni wakati wako sasa wewe msikilizaji kuweza kupata taarifa zote kuhusiana na usafiri salama katika Safari Salama. Tunaamini kama si wewe basi ndugu jamaa na marafiki wapo ambao wamepoteza maisha, wamepata ulemavu wa kudumu kutokana na ajali mbalimbali. Pole kwa wewe ambao katika juma hili tangu tumetoka hapa juma lililopita hapa katikati aidha umepata ajali au umepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajali. Tunakwambia pole. Basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, urejee haraka katika majeraha yako. Lakini na vivile Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi usahau. Unajua maumba kuna ile kusahau mara tu baada ya kumpoteza mpendo wako ghafla na ajali inachukua muda. Maana yake ajali inatokea ghafla na inachukua muda kusahau. Kwa hiyo vile vile tunakupa pole wewe ambaye umepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya ajali. Kalule binti Mahimbo nilimpoteza kaka yangu tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2024 kwa ajali. Ilikuwa siku ya Jumamosi kama leo majira ya saa 11 jioni. Kwa hiyo tunakwenda kutimiza miaka miwili tangu ametutoka kifuta Kenani. Asante sana. Kwa hiyo tunavozungumza kusafiri salama tunamaanisha kwamba wewe tunakuhitaji utoke nyumbani salama na urudi salama. Tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 unaweza kutupata vile vile katika YouTube tuko mbashara kuweza kutusikiliza na kutuangalia. Fundi mitambo Nasibu Musa, kijana ambaye yuko vizuri katika mitambo, amekwisha weka mambo yake sawa. Nasi hapa tunacheza wetu, manake mimi ni mtangazaji lakini niko na mtoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala ya elimu ya barabarani. Karibu sana Sergeant Sylvester Maumba.
1: Asante sana.
0: Aha, naona leo pozi lako ni la white. Hivi kwa nini ikawa siri ya traffic kuvaa nguo nyeupe namna hii?
1: Na roho ni nyeupe.
0: Aisee, nimependa. Basi mimi nikajua ni ile usafi, yani kwamba muda wote wawe wasafi kwa sababu wako barabarani. Na roho ni nyeupe. Asante sana, unaweza kushiriki nasi kupitia 0738336925. Na baadaye itapofika saa 2:40 panapo majaliwa yake utapiga simu kupitia 0733 80 53 92. Napenda nikuambie mapema ili uweze kuzihifadhi hizi namba. Leo sasa tunazungumzia usajili wa vyombo vya moto. Wakati niko njiani nakuja nikawa najiuliza vitu vingi sana. Mara kwa mara ndugu zetu wanakamatwa. Wakiulizwa hiki hujasajili. Juzi namchukua bodaboda naambia nipeleke mjini hapa. Mimi sina LATRA, siwezi kwenda. Akanikatalia. Umeona?
1: Ndio.
0: Yaani kashajiwekea kwamba yeye kwa sababu hana hilo jambo hawezi kufanya. Aha. Sergeant, karibu kwa mara nyingine. Nafurahi tumekutana tena kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Usajili wa vyombo vya moto, tuanze kuzungumzia hilo. Kwanza kwa yule ambaye anasikia, usajili wa vyombo vya moto ni nini ama ni kitu gani?
1: Tunapozungumzia usajili. Kwanza usajili ni yani kitu fulani kukiweka kwenye mfumo ambao unaotambulika.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo usajili wa vyombo vya moto ni kile kitendo cha kusajili chombo chako kijulikane kwamba hiki chombo ni cha kwangu. Mimi ndio mmiliki wa hiki chombo. Sasa tunapozungumzia usajili wa vyombo vya moto barabarani, ni vinavyotumika barabarani, ni ile hali ya kuviweka kwenye utaratibu mzuri vile vyombo ambavyo vinavyotumika barabarani ili viweze kujulikana kwamba hivi vyombo vipo barabarani vinatumika na vinatumiwa na wamiliki ni watu fulani. Kana kwamba labda dereva anaweza akawa amepewa kile chombo, lakini mmiliki ndio anayejulikana kwamba mmiliki wa hiki chombo ni fulani. Iwe isiwe limepata tatizo lolote lile pale, basi sisi tunachoangalia tunamtafuta mmiliki kupitia ule usajili. Kwa hiyo usajili wa vyombo vya moto ni muhimu zaidi kwa ajili ya kuweza kutambua ni nani ambaye anayemiliki hiki chombo na idadi ya vyombo vilivyopo nchini vile ambavyo vilivyokwisha kutumika, lakini sasa hivi

0: vimekwisha muda wake, kwa maana ya vimeharibika. Mtu kaamua tu kukatakata gari yake scraper, na zinajulikana kwamba hii gari tayari sasa hivi halipo kwenye matumizi ya kawaida. Hii pikipiki haipo kwenye matumizi ya kawaida, lakini hii hapa na hii bado vipo. Kwa hiyo usajili wa vyombo vya moto ni muhimu zaidi ya idadi, lakini vile vile kwa ajili ya kutambua wale ambao wanaofanya uhalifu. Za watambua kupitia usajili wa vyombo vya moto. Lakini vile vile nadhani nawasaidia kwa wenzetu wa mamlaka mapato kuweza kujua idadi yake na magari ambayo huenda mengine haja, kwa mfano ya biashara, hajalipa kodi na nini, wanaweza kujua kwamba hii gari haijalipa kodi kuanzia muda, yani kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani, kupitia nini, usajili, kwa sababu huenda analipa bado. Lakini vile vile sisi natusaidia zaidi, sisi tusaidia kuweza kutambua haya magari ambayo yanavunja sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani na kukimbia. Basi kupitia usajili tunaweza kujua kwamba hili gari linamilikiwa na kwa hiyo usajili ni muhimu zaidi.
1: Sasa tuanze na lipi, hatua za kusajili ama mambo ambayo unatakiwa kuzingatia kabla ya kusajili? Tuanze na mambo ambayo unatakiwa kuzingatia kabla ya kusajili.
0: Mambo ambayo unapaswa kuzingatia kabla ya kusajili chombo chako cha moto barabarani. Unapaswa, moja, umekiagiza chombo. Unapokiagiza chombo kutoka nje ya nchi, labda umeagiza chombo chako Karundi, pa umeagiza gari yako kutoka Japan huko limefika bandarini pale, lazima uwe na document husika zile ambazo zinazoonyesha kwamba kweli Karunde binti Maimbo ameagiza gari kutoka Ulaya kuja hapa nchini. So, kisha kuwa na document zile husika, watu wana verify pale, wanakuona kwamba ni kweli kabisa Karunde binti Maimbo ndo mwenye hizo gari au mwenye hilo gari. Wakishajiridhisha basi, kifuatacho, Karunde binti Maimbo, gari yako bandarini pale haijasajiliwa, lakini hiyo gari inajulikana document za Karunde binti Maimbo. Kwa hiyo hii gari sasa unapaswa kukata bima kutoka pale bandarini litakapotoka kuelekea unako taka wewe liende. Kwa mfano kama unataka kulipeleka hilo gari lako nani, unataka kulipeleka hili gari lako let's say unataka kulipeleka hilo gari lako labda wapi, Tabora, Sikonge pale.
1: Umenitafuta.
0: Unataka kulipeleka Sikonge pale gari lako, uende ukasajilia kule. Kwa hiyo utakata bima walau hata siku tatu nne au hata wiki.
1: Ndio.
0: Kupitia chassis number unalikata gari lako, unakatia bima, linatoka hapa pasipokuwa na plate number ile ambayo unahitaji kwa wakati huo.
1: Ndio.
0: Paka Sikonge linafika. Napofika Sikonge pale unaanza utaratibu wa usajili sasa kule Sikonge. Na huo usajili utasoma jina lako Karunde binti Maimbo ndio mmiliki wa hilo gari. Kwa hiyo pale unaposoma Karunde binti Maimbo, kifuatacho unapaswa kukata bima. Unakata bima, na bima ni mkataba kati ya wewe Karunde binti Maimbo na wale watu wa bima. Hapa naomba nieleweke vizuri, ni mkataba kati ya wewe na wale watu wa bima.
1: Yaani mmiliki wa chombo cha moto na mtoa bima.
0: Yes, ni mmiliki wa chombo cha moto na yule mtoa bima. Pale ndio mnaingia mkataba. Sasa umeshalisajili hilo gari lako lina bima Karunde binti Maimbo, una leseni yako, unaingia barabarani, mara unaenda Kigoma, mara Urambo, mara Tabora mjini, kokote unakohitaji kwenda. Unaendesha gari yako kwa sababu umekamilika vigezo vyote ambavyo vinavyotakiwa umekamilisha. Sasa umeendesha gari, umelichoka, unataka kuliuza. Unachotakiwa kukifanya, ule mkataba wa makubaliano ya mauziano, mtaenda kwa mwanasheria, mtaandikishana kwamba mimi namuuzia X gari yangu hii hapa. Unapokwenda meuziana, ndani ya siku saba unapaswa kubadili umiliki kutoka mmiliki X kwenda mmiliki Y. Sasa napo ukizidisha zaidi ya siku saba utakuwa umetenda kosa wewe ambaye unayenunua hilo gari. Lakini licha ya kutenda kosa wewe ambaye uliyeuza hilo gari, huyu mmiliki wa huyu nani mmiliki wa sasa ambaye mnajuana nyinyi kwa nyinyi, mamlaka husika haijui kwamba wewe umeuza gari lako kutoka kwa mmiliki X ambaye ndio wewe kwenda kwa mmiliki Y. Ni kwamba tatizo lolote litakalojitokeza linalohusu hiyo gari, wewe mmiliki X ambaye ndo namba moja utakuwajibika, kwa sababu bado taarifa zinasoma za wewe mmiliki X na wala sio mmiliki Y. Lakini licha ya hapo, kwenye upande wa bima umekata bima leo labda tarehe 5 leo, tarehe 6.
1: Leo
0: tarehe 6 umekata bima. Hiyo bima uliyoikata umekaa mpaka umekata bima mwaka mmoja. Wewe lakini mwezi wa saba labda tarehe 6 umeamua kuiuza ile gari. Ile bima ndipo inapokoma. Yule atakayenunua ile gari anapaswa yeye kwenda kukata bima nyingine.
1: Jijibishe huko na bima nyingine.
0: Na ndio maana awali nilisema kwamba bima ni mkataba kati ya wewe X na mtoa bima.
1: Mmiliki na mtoa bima.
0: Ya mmiliki na mtoa bima, na wala sio vinginevyo. Kwa hiyo likiuzwa gari, ina maana kwamba bima itakuwa imekoma pale, kwa maana ya kwamba anayetakiwa sasa kumiliki hilo gari ndio anapaswa kwenda kukata bima nyingine. Yaani ile mkataba huenda na huyo huyo ambaye mtoa bima ambaye wewe uliingia naye mkataba kwa gharama zingine. Kwa sababu mkataba ule haumuhusu yeye.
1: Ndio maana sasa ni makosa kama unanunua gari zipite siku saba badilisha umiliki.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu mtu wa bima anajua lile gari ni la mtu X, kwa hiyo hata ikipata matatizo anadili na mtu X alafu anakuta kumbe lilishauzwa.
0: Yeah.
1: Lakini bado linaonyesha ni la mmiliki X.
0: Na ndio maana kuna kuaga na watu wanaingia matatani alafu wana polisi wa korofi wanatuonea nini na nini, lakini si kweli. Unakuta mtu gari ameuza hapa. Leo hii miliki X amemuuzia miliki Y. Miliki Y amelitumia gari pasipo kubadili umiliki, amemuuzia miliki W. Miliki W naye amelitumia hilo gari pasipo kubadilisha umiliki, amemuuzia miliki H. Sasa huyu mmiliki mwingine labda namba 4 au namba 5 amekwenda amelifanyia mambo ambayo sio rafiki. Huenda amefanyia mambo ya ujambazi huko. Basi wewe mmiliki namba 1 ndio unayewajibika. Unakuja kukamatwa, unaanza mimi mbona nilishaliuza mwaka wa 5? Mwaka wa 5 mlifuata taratibu za kubadili ile gari?
1: Au umeuza tu. Wakiangalia kwenye usajili wanakukuta umejaa tele.
0: Wanakukuta wewe.
1: Baba bwana Jackson siju fulani fulani.
0: Umejaa wewe. Gari wewe hujui liko wapi. Limefanya tukio huko Kigoma au limefanya tukio huko Tarime. Wewe hapa uko Dar es Salaam una relax kwamba gari nishauza, na huenda umenunua tena gari jingine unaendesha, huna habari nalo hilo gari. Kumbe gari limeenda kufanywa matukio huko. Kwa hiyo ni muhimu gari yako unapoiuza simamia ili umiliki uweze kubadilika kutoka mmiliki wa kwako wewe kwenda mmiliki yule ambaye wa sasa ambaye unayemuuzia, ili hata kwenye mfumo kule kwa maana ya TRA ukienda kule yani usomeke kwamba ulikuwa unamiliki kweli, lakini kwa sasa umiliki hilo gari anayemiliki ni fulani.
1: Sawa sawa. Asante kuendelea kutufuatilia kwenye Safiri Salama. Hii ni TBC Taifa. Kalunde binti Mahimbo niko na Sergeant Sylvester Maumba kutoka Traffic Makao Makuu kitengo cha elimu na umma. Tunazungumza pamoja hapa usajili wa vyombo vya moto. Hujachelewa, itapofika saa 2:40 utanipigia simu, lakini pale saa 2:30 nitasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa tuje kusema usajili wa vyombo vya moto. Vyombo vya moto vipi vinavyosajiliwa, na paka kikamilike sasa hichi kimesema kimesajiliwa, kitakuwa kimesajiliwa katika vitu gani na vitu gani? Labda tukianza na aina gani vyombo vya moto ambavyo vinasajiliwa. Aina ya vyombo vya moto vinasajiliwa.
0: Kuna vyombo vya moto ambavyo vya biashara na vyombo vya moto visivyokuwa vya biashara. Hii swala la vyombo vya moto vya biashara hii hapa tuta hiyo mada tutakuja nayo wiki ijayo.
1: Panapo majali
0: na ndio mada ambayo ilikwishaandaliwa kwa maana wiki nzima ijayo kwa tunazungumzia vyombo vya moto ambavyo
1: ni vya biashara.
0: Kwa hiyo
1: usajili vyombo vya moto vya biashara.
0: Biashara, lakini leo hii tunazungumzia usajili wa vyombo vya moto kwa ujumla. Hata gari lako binafsi, pikipiki yako binafsi, bajaji na kadhalika.
1: Kwa hiyo tunasajili gari, pikipiki, bajaji, si ndio?
0: Tunasajili gari, pikipiki, bajaji. Lakini vile vile kwenye magari hayo makubwa kuna zile trailers nazo zinasajiliwa. Zinakuwa na namba zake.
1: Na ndio unakuta kichwa kule namba yake, trailer namba yake.
0: Navyo vinasajiliwa kwa mfumo huo. Lakini kimsingi ni kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba lengo la kusajili kuweza kujua ni nani ambaye anayehusika na hilo gari. Nani anayehusika na hilo pikipiki, nani anayehusika na hiyo bajaji, nani anayehusika na Taita Toyo, nani anayehusika na hilo Toyo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba kikifanyika kitendo chochote kibaya, basi huyu ndio anapaswa kuwajibika. Lakini licha hayo, kujua idadi ya moto vilivyopo nchini ni sehemu ya maendeleo. Kama ni vipo vingi, basi ni sehemu ya maendeleo.
1: Tukianza na pikipiki almaarufu bodaboda.
0: Ndio.
1: Ili iwe imekamilika usajili kwa kila kitu, sio inasumbua barabarani, itakuwa imesajili nini na nini?
0: Pikipiki usajili, utaratibu wa usajili ni huo huo. Umeingiza pikipiki, umeingiza bajaji, tunahitaji kuprove kwamba kweli wewe hapa ndio umeingiza hiki chombo nchini.
1: Ndio.
0: Au kama ni taasisi, kwa mfano mara nyingi pikipiki nyingi zinakuwa zinaingizwa nchini na kampuni fulani, na hata usajili huwa unasoma kwenye ile kampuni ambayo anayeuza. Sasa ukisoma kwenye ile kampuni anayeuza, wewe unapoinunua ile pikipiki unapaswa kubadili umiliki sasa kutoka kwenye ile kampuni kuja kwako wewe. Au unaweza kaongea nao wenye kampuni kwamba hii labda pikipiki hii inasoma kampuni X. Sasa mimi nataka jina langu ndo lisome kwenye kampuni. Unakubaliana nao kabla ya kuichukua pikipiki, basi wanabadili umiliki kutoka kwenye kampuni husika kuja kwako wewe hapa, baada ya zile document za mauziano zikiwa zimekamilika.
1: Hivyo sanjari na gari, sanjari na chochote, na trailer una nini. Sasa umuhimu wa kusajili ni upi?
0: Umuhimu wake wa kusajili kama nilivyosema hapo awali kwamba ni kuweza kujua idadi ya vyombo vya moto na kuweza kujua ni nani mmiliki halisi wa hiki chombo cha moto kinachotembea barabarani. Endapo kama kimefanya tatizo lolote lile, yua rahisi kuweza
1: kukamata. Haya, namba ujumbe mfupi ni 0738 kumradhi. Namba ujumbe ni 0738 336925. 0738 336925. Unaweza kutufuatilia vile vile YouTube kupitia TBC Taifa. Unatupata kwa uzuri kabisa na kutuona, maana yake unatusikiliza na kutuona wanasafiri salama. Mambo yanakuwa yako mazuri sana. Sasa wakati mwingine mtu anakuwa ameshakamilisha usajili wake, kila kitu kipo sawa, maana yake hapo anakuwa hana shida yoyote barabarani, hana shida yoyote na bana sijui TRA, sijui na nini, yeye yuko vizuri, mambo yake yanaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine anapokamatwa sasa, anaanza kuangalia kwamba hili gari liko kamili, limesajiliwa na kila kitu, yani limekamilika mpaka kwa barabara.
0: Alafu kwanza nizungumze jambo moja. Kuna tofauti kati ya kusimamishwa na kukamatwa. Kukamatwa,
1: kusimamishwa, subiri taratibu. Kusimamishwa, pungua mkono hivi.
0: Unasimamishwa.
1: Tulia.
0: Askari au si? Ananyosha mkono juu na kusimamisha yeye. Ananyosha mkono juu na kusimamisha uweke pembeni. Pale amekusimamisha kwa lengo la kukagua, kujua mapungufu yako. Anapokukuta na kosa, ndio umekamatwa kwa kosa, kwa sababu unakosa fulani, atakwambia nimekukamata kwa sababu unakosa fulani. Lakini sio kusimamisha tu tayari umekamatwa. Umekamatwa kwa kosa gani?
1: Lakini lengo la kusimamisha hivi, maana yake sana kwa ameona huyu ana makosa.
0: Hapana, atajuaje kwamba una makosa? Kwa sababu makosa yapo ya wazi na yaliyofichika. wewe mwenyewe utajua umetenda kosa endapo kama umeona kabisa pale, kwa sababu siku zote tunasema kwa mfano makosa yale ya barabarani, kuto kufuata alama, ishara na michoro ya barabarani, ume overtake same sio ruhusiwa, umepita taa nyekundu, wewe hapa ndo unasema hapo nimekamatwa kwa sababu simuona umesimamishwa.
1: Kwa sababu kosa lako unalijua moja kwa moja,
0: unalijua liko wazi, unajua kwamba hapa nishakamatwa. Lakini kuna wakati mwingine unasimamishwa wakati hujui kosa lako, kwa maana ya kwamba umetembea mwendo ambao unaofaa, sehemu ambayo ya labda umepita taa ni ya kijani, pale hujakamatwa, umewekwa pembeni kwa lengo la kukukagua, kakusimamisha kwa lengo la kukukagua. Siwezi kujua Kalunde binti Maimbo una driving license au hauna bila kukuomba driving license yako. Sasa najua ukiwa ndani ya gari ni mpaka uweke pembeni. Lakini vile vile siwezi kujua kwamba gari yako ina bima au haina bima bila kuweka pembeni na kuingia kwenye mfumo niweze kukagua gari yako na kujua kwamba ina bima au haina bima. Kwa hiyo pale nitakapokuweka pembeni na kuweza kukagua gari yako na kuona kwamba gari yako haina bima, gari wewe huna driving license, pale ndo unakuwa umekamatwa.
1: Sasa kuna dereva mwingine anafanywa hivi, hususan yeye magari ya wanasema magari binafsi.
0: Ndio.
1: Akifanywa hivi anasema mimi nakosa gani, anaondoka tu. Yaani akubali kusimamishwa sana, nakosa gani, mimi naondoka tu.
0: Sasa hiyo mimi nakosa gani, mimi naondoka tu. Ndio kosa lenyewe. Yaani kitendo cha kuondoka ndio kosa lenyewe sasa.
1: Kumbe traffic akotaka kukagua tu, ila wewe umejiaminisha una kosa, unavoondoka sasa ndio kosa.
0: Ndio kosa lenyewe.
1: Na anafanywaje sasa?
0: Unaandikiwa fine kwa failing to stop. Kwa sababu ulipaswa kusimama pale alipokusimamisha, ulipaswa kusimama na kuweza kumsikiliza nini ambacho askari anataka asema. Atasema habari yako safi, naomba driving license yako, unampa. Anaangalia bima unayo, na wengine wanasema reflector kwa maana ya zile triangle unazo, fire extinguisher unayo, unaendelea na safari. Au kama kuna kosa lolote anakuelekeza. Wakati mwingine huwa mtu analalamika kwamba hana kosa, lakini baadaye ukija kumueleza anaelewa. Nilishawahi kunitokea siku moja nikamsimamisha mzee fulani, nikaona ameanza mwenyewe kule kuongea mikono, anarusha mikono. Unaona kabisa kwamba hapa shughuli ipo.
1: Kabla ya kuanza kumuuliza swali lolote,
0: akaja pale nikamsalimia, akaitikia maraba. Nikamwambia mzee, pale nyuma umeona? Pale nyuma kuna zebra. Lakini kabla ya zebra, nyuma yake kuna kibao kinachokueleza, kinachokupa taarifa kwamba mbele unakoenda kuna kivuko cha waenda kwa miguu. Kwa hiyo ulipaswa kupunguza mwendo, kutizama kulia, kushoto, kulia, kushoto kabla kuvuka sehemu ile ambayo alama ya zebra ipo na watu ambao wapo pale. Kama watu wapo, ulipaswa kusimama ili waweze kufanyaje kupita. Lakini kama hawapo, ndipo unapita kwa utaratibu. Sasa wewe wakati unapita pale, wale watu wapo, wako wapi? Ndio wanamalizikia upande wa pili kule kuvuka. Ni kosa umefanya, unapaswa kuwajibika kwa mujibu wa sheria. Kijana kweli, samahani, nilikuwa sijaona kabisa. Nikamwambia sasa mbona ulikuwa unarusha mikono nini? Itimisi kwamba umeona. Kwa
1: sababu dereva hataki, yani swala alama ile kivuko cha kwenda kuu, sijui alama punda bila tunaita ile mnaita zebra. Dereva akifika pale ndio mwendo. Sisi hata tukisema tunaomba Mungu hivi magari yaiche ndio tupite.
0: Na ieleweke vema kwamba si tu kwamba eti paka askari awepo pale ndio ufuate sheria. Fuata sheria ili uonekane kwamba ni mstaarabu. Yaani ilo wimbi la kusema madereva wafuate sheria lio limepotea. Ukianza wewe na mwingine na mwingine, basi hali halisi inakuwa iko sawa.
1: Sasa wa kuangalia ujumbe mfupi wa maandishi wa msikilizaji, ili tuweze kwenda naye sambamba. Kama nimenunua gari nikiwa mtu wa nne, naweza kubadili umiliki ndani ya siku 7 bila usumbufu?
0: Hakuna usumbufu utakaojitokeza kama umefuata taratibu. Kwa sababu ni makubaliano, umeandikishana wewe hapa na mmiliki.
1: Ndio.
0: Wewe na mmiliki husika.
1: Naanza zile za chini. Huyu alinitumia ujumbe mfupi wa maandishi saa 2 dakika 10. Aidali mganga wa Kisaka Kilumbageni, kweli usajili wa vyombo vyetu ni mtu ina faida hata kwa taifa, maana kodi itafanya nini? Italipwa. Tatuambia hivyo. Asante. Kisua Mrami, Kisua wa Tanga, yeye alitaka kujua zile pikipiki zenye honi kama za magari ya kuchukua wagonjwa, hilo nalo lipo vipi?
0: kati. Kigeza nyahoni kama magali ya kuchukua wagonjwa. Ni kosa. Sababu honi iliyowekwa na mtengenezaji. Honi iliyowekwa na mtengenezaji ndio honi halisi.
1: Mm.
0: Lakini ongeza kitu chochote ambacho hakina maana halisi kwenye kile chombo inakuwa ni kosa kwa mujibu wa sheria.
1: Unakuta pikipiki ikipiga au unaweza kusema nyuma kuna roli, kumbe pikipiki.
0: Ni makosa.
1: Una uni fulani. Anaitwa Estiani Manitu wa Kidamali, Iringa, anauliza wale wasiosajili vyombo vya moto kuna hatua gani za kisheria zinachukuliwa?
0: Asiposajili chombo cha moto, hatua za kisheria zinachukuliwa zidi yako ikiwa pamoja na kufikishwa mahakamani.
1: Peter Nyamkoma wa Lungabure, Mugumu, Serengeti, nauliza hata baisikeli ni chombo cha usafiri, kama ni chombo cha usafiri mbona hakitumii mafuta?
0: Tumesema usajili wa vyombo vya moto barabarani. Baisikeli ni chombo cha baridi kinachotumika barabarani. Na wala sio chombo cha moto. Baisikeli ni sawa tu na guta, kwa sababu nguvu zako wewe ndo zinazofanya baisikeli ile iende, na wala sio mafuta.
1: Na leo nikana soma kabla hujafika bangi, wanasoma pikipiki ni nini? Umeona ni chombo cha moto chenye magurudumu chini ya manne.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kumbe nikajua hata toyo zile
0: ni
1: pikipiki.
0: Na ndio maana hata fine unalipa 1000.
1: Ehe, nikajua bajaji ni pikipiki. Mimi sipandi pikipiki, mimi napanda bajaji.
0: Ni pikipiki ile nayo.
1: Pikipiki.
0: Ni sahihi kabisa.
1: Usitutishie sisi, pikipiki tu. Ili mradi haina magurudumu manne. Tuyazingatia aliyeongea Kamanda Maumba, Sergeant Sylvester Maumba, ili kusiwe na usumbufu. Anaitwa Juma Omari Fungo, Kilongo, Songa, Mwanga, ametuandikia ujumbe namna hiyo. Swali, je, kama nimenunua gari kabla sijamaliza muda mrefu nalo likapaki jumla, kuna umuhimu kulilipia bima? Ali Sudi wa Makingi, Uliankulu.
0: Kama nimenunua gari
1: sio muda mrefu afu likapaki jumla,
0: kwamba limepaki jumla. Yaani alafu
1: hivyo akisema limepaki jumla, unafahamu wewe?
0: Mimi hapa yani namuelewa kwamba yani limepaki jumla kwa maana labda limeharibika. Au limepata ajali.
1: Kuna haja ya kwenda kulilipia bima, nauliza.
0: Akimsingi kama halitumiki, huna haja ya kulilipia bima. Lakini utakapoliingiza barabarani utaangalia bima yako imeisha. Kama imeisha unapaswa kwenda kulipa bima, kwa sababu ni mkataba tu, unaingia tena mkataba kati ya mtoa bima na wewe ili uweze kuliingiza gari lako barabarani.
1: Dan wa Manyovu, Kigoma, asanteni sana kwa elimu, tumeelimika. Amadi kutoka Bungu, Kibiti, na kipenda sana kipindi hiki, kinanipa elimu sana. Asante, sisi tunakupenda. Mhm. Haya, tuangalie nyingine hapa. Mimi naona usajili wa vya moto ni muhimu sana. Kutoka Kahama. Ndio kusafi tu.
0: Tuko vizuri.
1: Anaitwa Zaina Idi kutoka Tanga, anashukuru kwa kutupa elimu ya vya moto. Sergeant Maumba. Frank na Ibala Lukumai anauliza swali, kama nimepewa pikipiki ya mkataba, ina jina ya kampuni, nafanyaje?
0: Kimsingi ni kwamba una pikipiki ya mkataba, makubaliano yenu kati ya wewe hapa na yule ambaye aliyekupa mkataba lina jina la kampuni. Sasa kama lina jina la kampuni, kinachotakiwa kwenye kubadili kampuni husike. Na wala
1: sio. Mimi mwanzo nimemuelewa, maana yake mimi mba mikataba anaelewa pikipiki. Yaani huyo nilichomuelewa ni kwamba pikipiki amepewa ina jina la kampuni ya mkataba. Akimaliza mkataba ndio inakuwa kwake.
0: Hapa kimsingi anapaswa kumueleza yule ambaye aliyenunua ile pikipiki kwenye kampuni husika, ajabadili umiliki, abadili ili yeye mkataba aingie kati ya yeye na yule ambaye aliyepa ile pikipiki. Na wala sio vinginevyo, kwa sababu wale wanapaswa kubadili ndani ya siku 7 kama nilivyosema hapo awali.
1: Simon yuko Tanga, Muheza, anashukuru sana kwa elimu kutoka kwa Sergeant Maumba, maana watu wananua tu bila kujua sheria. Wasikilize TBC, anasema asanteni sana. Okay. Anaitwa Kibona, yuko kule Songwe, anauliza hakuna namna ya mmiliki wa chombo cha moto kwenda kusitisha usajili anapouza chombo chake bila kumhusisha mnunuzi?
0: Mmiliki wa chombo cha moto
1: kusitisha, narudia tena, anaitwa Kibona, yuko Songwe, anauliza hivi, hakuna namna ya mmiliki wa chombo cha moto kwenda kusitisha usajili anapouza chombo chake bila kumhusisha mnunuzi?
0: Sasa usajili anasitishaje?
1: Alafu yule mnunuzi atamweka nani sasa mnunuzi? mpya kama bila hujafika. Yaani anachotaka yeye akipewa. Sasa tumemuelewa. Mjibu tu kwamba
0: labda nimueleze tu labda kama aseme kwamba kusitisha, yani kusitisha unasitisha ule mkataba wa nimesema kusitisha mkataba wa bima. Unasita ghafla tu baada ya kukuuziana. Yaani baada ya mmiliki kuwa mwingine, ule mkataba wa bima ndio unakoma pale. Yaani tuelewane hivyo, mkataba wa bima ndio unaokoma pale. Lakini anaposema kwamba kusitisha, kwamba naweza kuuza bila kusitisha mkataba wa mnunuzi hapa, hapa labda angeliweka sawa. Kimsingi ni kwamba huwezi kusitisha mkataba wa watu ambao waliokwisha kukubaliana, kanunua pikipiki au kanunua gari kwenye kampuni fulani. Wewe unaendaje kuuza bila kusitisha huo mkataba? Au unaendaje kuuza? Umeuza tu na nyinyi mmeuziana kiholela holela huko, lakini kimfumo ni kwamba yule ambaye aliyekuwa labda mmiliki wa aliyekuwa mmiliki wa kile chombo ndo mhusika zaidi.
1: Saa 2:40 tutapokea simu yako. Nasibu Musa hapo utakuwa uko tayari kutuambia kama tayari msikilizaji amekwisha tutafuta. Anaitwa Kahindi Julius akiwa kule Pungu. Je, nikinunua pikipiki kwa mtu kaniuzia bila leseni, je ni halali kununua bila leseni au hapana?
0: Leseni ya nini sasa?
1: Hapa kwanza sikiza nikwambie, mimi naomba nisome, ameandika leseni. Leseni ndio nini?
0: Leseni haina maana yoyote.
1: Ndio maana hapa nikasaba leseni, lakini kaandika mwenye leseni. Itakuwa inamaanisha leseni. Alafu sasa leseni inahusika na kununua.
0: Leseni haihusiki kwenye kununua. Leseni na leseni ni yani leseni ni yani leseni niseme kwamba ni utambulisho wa yule ambaye atakayetumia chombo cha moto kwamba ametumia chombo cha moto kwa kufuata vigezo husika vinavyopaswa kama dereva.
1: Baba Janet yuko kule Mwanza, kazi ya Ratra na Sumatra ni nini? Nauliza hivyo inakuhusu.
0: Kimsingi nimwambie tu haya mambo ya Ratra na Sumatra hainihusu, lakini kimsingi niseme kwamba ni kama vile tupo nao sambamba kwenye masuala ya usalama barabarani. Lakini Sumatra awali ulikuwa ni muunganiko wa Latra na TASAC. Kwamba hao walikuwa wanaitwa, yani walikuwa mamlaka ya udhibiti wa usafiri majini na ardhini Sumatra. Lakini akizungumzia Latra sasa hivi ni mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini, ambapo kwa upande wa majini wapo wale TASAC, wakala wa meli.
1: Anatupata vizuri, anasema ila trafiki baadhi wasioaminifu wanataka sana rushwa, kitu kidogo hela. Jamani, kaandika hivyo.
0: Namshukuru kwa ujumbe wake na maoni yake.
1: Kelunde binti Maimbo, nakupa vizuri hapo TBC Taifa na Taimol. Haya, na mimi nimetia jina lake vizuri, Time Mall. Unajua unaweza kunaja jina Abdalla.
0: Abdalla.
1: Anaitwa Omar Sewando kutoka kule Kisaki, anasema dada huku tunawapata vizuri sana, kazi njema.
0: Aha. Anashukuru huyu Sewando. Anasikiliza. Anasikiliza. Nani Sewando? Anasikiliza kipindi hiki vizuri kabisa, kwa sababu kaka yake ni nafikiri kaka yake au ndugu yake niseme kwa kifupi ni aratio wa mkoa wa Singida. Sewando nayo ni wa Morogoro.
1: Sawa, kumbe warabu wa
0: Pemba. Kisaki ni Morogoro.
1: Sasa ni wakati wa kupokea simu yako msikilizaji, kama nilivyokuahidi, kupitia 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93. Naomba swali lako liwe ndani ya kile ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo. Okay, habari za asubuhi.
2: Salama za asubuhi.
1: Salama tu, naitwa nani, uko wapi?
2: Yasini hapa, niko Pwani Mkulanga.
1: Sergeant Sylvester Maumba anakusikiliza kuweza kujua swali, maoni ama ushauri kutoka kwako.
2: Safi, mimi nimemsikiliza hapo. Yuko vizuri katika kutoa elimu na TBC Taifa, nawapenda sana, nawasikilizia sana kila siku.
1: Ndio.
2: Ila sasa mimi ninachoomba, mimi ndo natembelea barabarani, mimi sio dereva.
1: Ndio.
2: Na maana wananchi tu natembea tu barabarani na angalia jinsi wanavyopishana mabodaboda na overtake.
1: Ndio.
2: Lakini mimi hainizizi, naomba kidogo elimu iongezwe.
1: Sawa, umesikia haridhiki na uendeshaji wa pikipiki almaarufu bodaboda.
2: Ndio, kwa sababu tunapotembea sisi watembea kwa miguu wanatupitia karibu. Kiasi kwamba mtu ambaye anatembea anaweza akapeperuka na ule upepo, anaweza akahamia kwenye chombo cha moto. Hii nachoshauri, wanapotembea na pikipiki wakiona watu mbele wanatembea, wanatakiwa wapunguze mwendo.
1: Mtu asije akapeperuka.
2: Ndio, maana mtu anaweza akajivamiza hapo hapo kwenye pikipiki lako.
1: Ndio.
2: Sababu watumiaji wa barabara, kuna watumiaji wa miguu na watumiaji wa vyombo vya moto.
1: Ndio.
2: Nao ni bwana.
1: Sawa, tunakushukuru eh.
2: Haya, asante sana dada.
0: Lakini kabla hujatoka kwenye line, mimi naomba nikuulize, wewe una nafasi ya kutoa elimu huko Mkuranga kabla hata askari wa jeshi la polisi hususan wa kikosi cha usalama barabarani kufikisha ujumbe huu kwa au elimu hii kwa hao boda to boarders? Na wewe ni mshiriki mzuri wa kipindi chetu cha safiri salama, huwa unafikisha huo ujumbe?
2: Huu ujumbe nimeshajaribu kuufikisha, unaona.
0: Ndio.
2: Kwa hili sasa mwingi vijana ama ni usahili mwingi sana, ukiwaambia wanakuuliza wewe una pikipiki. Ah, mimi sina pikipiki, ila nilikuwa nawapeni tu usahili. Kila mtu barabara ni haki yake. Wewe sawa, una chombo cha moto, lakini sasa usahili, unapompiga mtu yuko kwa miguu unatakiwa upite kwa akili mzima kabisa, kama uko na leseni lako. Toba leseni lako kwanza, nikwambie majukumu yako.
1: Asome kwanza leseni lake.
2: Usome kwanza leseni lako, uone katika ukoteki kwa miguu, lazima pale yameshaandikwa masharti pale. Unaona? Mtu yuko mbele na mtu unakutana naye yuko kwa miguu, unatakiwa upishanaje pale? Jaribuni kuyasoma pale. Wewe kama hauna elimu, nenda kwanza kasome ajana na hii kazi, kwa sababu sisi hatukufua.
0: Basi kimsingi ni kushukuru, lakini hata kama alikwambia wewe una pikipiki, kitendo tu cha kumwambia kuna kitu amekipata pale, ila wewe tu kusema kwamba kuna kitu amekipata, kwa taratibu tutafika. Lakini umesema huko Mkuranga eh?
2: Niko Mkuranga hapa.
0: Basi tawasiliana Mkuranga mjini.
2: Ah, mna kijijini.
0: Sawa, tawasiliana na
2: niko kijiji cha Lugwadu.
0: Asante, tawasiliana na wahusika huku wa maafisa wa usalama barabarani wafike huko Lugwadu kwa ajili ya kutoa hiyo elimu ya usalama barabarani, kwa sababu ni sehemu ya majukumu yetu.
2: Ndio, tashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Haya, simu ya kwanza hiyo, tuende katika simu ya pili. Natoka wapi baada ya kutoka kule Mkuranga tuweze kupata swali ambalo linaendana na kile tulichozungumza kwa siku ya leo. Nasema tayari kuna msikilizaji. Halo.
3: Halo, habari za huko?
1: Za huko salama. Mimi na Sergeant Maumba tuko ndani ya studio za TBC Taifa za kisasa zenye ubora wa hali ya juu. Wewe uko wapi? Unaitwa nani?
3: Naongea na Samuel Sandito kutoka mkoa wa Morogoro, kijiji cha Madabadaba.
1: Aha. Kijiji cha wapi?
0: Madabadaba.
1: Jua tu
0: tutakwambia Madabadaba. Wilaya gani?
1: Ongea na Sergeant Maumba.
0: Wilaya gani hiyo?
3: Wilaya ya Malinyi.
0: Wilaya Malinyi, zamani Ulanga, sasa hivi mmegawanyika.
3: Ukitoka Ulanga una mara kwanza ilikuwa ni Ulanga, baadaye ndio ikawa Malinyi.
0: Lupiro hapa unakatiza hapa, wanakuacha hapa. Ndio.
1: Uliza swali lako.
3: Swali ni moja hivi, kwa mfano una pikipiki halafu na huko mashambani huko.
0: Ndio.
3: Ni sahihi kazi kukuta shambani na kukamata pikipiki ya kwamba ama leseni huna kujalipia masuala ya labda ya kuwa ni sahihi?
0: Labda nikuambie tu ndugu yangu, kabla ya kwamba kwamba ni sahihi au sio sahihi. Hiyo insurance ulikuwa nayo wakati mmekutana huko mashambani?
3: Wakati huo unakuwa labda, yani unakuwa huna, kama yake kuuza shamba ni shamba tu, unabeba mpunga.
0: Ndiyo.
3: Na hapo shambani kabisa.
0: Ndiyo.
3: Kwa hiyo sasa wakati tunapojua kwamba tunapoingia kwenye jumba la nani kwenye barabara kubwa ndio naenda na zile vitu tunakuwa tumeshajiandaa. Sasa wanakuja na kukuta barabarani na kwambia simama. Wakati na yeye alikuwa anaenda shambani.
0: Ndiyo. Sasa
4: umemuelewa vizuri.
0: Kwa hiyo ni, labda nikwambie tu kimoja ningii. Askari muda wote yupo kazini. Unajua kuna utofauti wa kuchukulia makosa ya barabarani kama ni makosa ya kawaida na wala sio makosa kama makosa mengine. Kwa mfano, huyo askari akiwa alikuwa anaenda shambani, lakini anapita njiani anakutana na mtu anaiba au anamkaba na kumpora mtu. Askari huyu hawezi kufanya hiyo kazi kwa sababu yeye anakwenda shambani. Eti
3: kwa sababu gani naongea hivyo?
0: Ndio.
3: Mimi nilitokea mwaka jana, nilikuwa natoka shamba tu.
0: Ndio.
3: Sasa nikasimamishwa hapo barabarani, nikaambiwa kwamba naomba leseni.
0: Ndio.
3: Na bwana leseni kwa sababu niko shamba sasa hivi nimeacha.
0: Ndio.
3: Kaambia kwa nini utaacha leseni wakati uko mashambani huko ukitamia ng'ombe ye?
0: Ndio.
3: Kaambia ndio niko shambani, siko sehemu ya kujamalisho ya ng'ombe.
0: Ndio. Sasa hapo ndo kwenye kosa, lakini kimsingi ni kwamba
4: sikiliza hapo, hicho kidogodogo ulikitoa.
3: Kwa kweli kidogodogo mimi sikuwa nacho zaidi ya yani akuna mpunga tu kwenye pikipiki. Sasa nikamwambia labda nikichotee mpunga.
4: Kwa mpunga uliutoa?
3: Kwa sababu ukisikia shambani mara yake ni huko kwenye mavuno, yani ni ukisema shambani huku kwanza njia yenyewe hata kwenda na pikipiki unahangaika.
4: Kwa hiyo mpunga uliutoa?
3: Kwani mpunga akiangalia bei mpunga unazo shilingi 4 bebe. Sasa naomba ili za kubeba ikabidi kwa kusema basi nenda, ila tutaonana baadaye.
0: Kwa hiyo kumbe mnajuana?
3: Hatujuani, yaani ndio hivyo hivyo tu, baadhi pale wana kama imeishia huko huko, kwa kuja kukula doria tu huko, kuna mtu ana makosa basi. Kitana ndio hivyo wazi kupata soko na ambao watirei.
4: Sawa, hebu sikiza jibu rasmi la kitaalam. Ni sawa kwamba unapokuwa katika sehemu za shambani kukaguana ama si sawa?
0: Labda kimsingi nimweleze tu kwamba wewe kama unaendesha chombo cha moto, hakikisha chombo chako kipo sahihi, kwa maana ya kwamba vitu ambavyo vinavyohitajika kuwepo kwenye hiki chombo viwepo, ikiwa pamoja na bima, chombo chako kiko imara, kwa maana kwamba hakina mapungufu ya kiusalama, kwamba kuna yani na viashiria vyote vinavyoonyesha kwamba hii pikipiki iko vizuri, kwa sababu tunasema lugha mawasiliano ni alama, ishara na michoro ya barabarani. Kwa hiyo ishara zinatolewa kwenye pikipiki, kwenye zipo indicator, zile ni ishara, sio wewe unawasha kushoto unawasha kulia, si ndio ndugu yangu? Zile ni ishara. Kwa hakikisha pikipiki iko kwa kiwango hicho, na kama pikipiki ya biashara, basi hakikisha kwamba zile document zote za biashara, kwa maana ya LATRA, viwe navyo, kwa lengo la kuhakikisha vile vya kuzimia moto, fire extinguisher uwe navyo, yani kila kinachohitajika uwe nacho, leseni uwe nayo. Lakini hata kama hauna leseni, unapaswa kuleta leseni sehemu ambayo inapohitajika ndani ya masaa 72, kwa maana ya siku 3. Kwa hiyo ulivyosema kwamba leseni yako iko nyumbani, ulikuwa upo sahihi, na pale sasa unahitajika uaminifu uende ukalete ile leseni upeleke. Kama umekamatwa kituo cha polisi, labda umpelekwa kituo cha polisi, basi unaondoka unaenda nyumbani, unaleta ile leseni yako. Masaa 72 kwa maana siku 3, hiyo leseni hata kama unatoka huko Maenge, una wapi kwa Malinyi, unakwenda Bukoba, utafika na unaweza ukarudi kaileta hiyo leseni. Kwa hiyo kimsingi unapaswa muda wote unapoendesha chombo cha moto uwe na vitu vyote vinavyotakiwa. Ila swala la kukamatwa, swala la kukamatwa iwe mashambani iwe wapi, ukionekana kwamba unakosa, basi hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yako kutokana na lile kosa, haijalishi kwamba umekamatiwa wapi. Kwa sababu usipo, kwa mfano labda huna leseni unaendesha tu pikipiki sehemu ambayo isiyo, yani unaendesha tu pikipiki kwa sababu mashambani, utakuja kumgonga mtu, kwa sababu kuna kesi kama hizi, mtu yani wanalima, kakanyagwa na trekta, kakanyagwa na trekta huko mashambani, lazima sisi askari wa usalama barabarani tuje napimwa hiyo ajali huko, alafu kwa lengo la kujua nani ambaye ana mapungufu ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo swala la kukamatwa sio kwamba liko mashambani au wapi, sehemu yoyote, ila kwa sababu mwisho wa siku ikitokea tatizo askari lazima watakuwepo. Kwa jitahidi kuwa mkamilifu kwa lengo la kuhakikisha kwamba unaposimamishwa na kutaka askari, na askari kutaka kukukagua wewe, tayari.
4: Okay.
0: Vizuri.
4: Sawa, bila shaka umepata elimu na umeelewa.
2: Hapo nashukuru sana kwa kunipa elimu na mimi nimeipata.
4: Na ukijaliwa sisi tuletee bwana debe la mpunga.
0: Mpunga umesha mnauza huko 4000 kumbe.
2: Mpunga sasa hivi una shilingi 5000, yani kwa na hela yako wewe ndio utumpunga mwingi wa kutosha.
0: Mwezi wa 6 bwana mimi nakwenda Maenge. Sasa sijui nije huko Malinyi huko ndugu yangu.
2: Wewe ukipita tu Sakala ulizia gari ya kwenda Dabada utasikia.
0: Madabadaba.
4: Sawa, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwenye Safiri Salama eh.
2: Kazi njema.
4: Haya, tupokee simu nyingine, tuzungumze na msikilizaji. Unajua ukipika kwenye Safiri Salama uwe na salio kuzosha eh.
0: Ni kweli.
4: Ili usiondoke, tuongee, tufurahi, tuwekane sawa.
0: Na ndugu yangu alikuwa na salio la kutosha.
4: Eh, kwa kweli. Halo?
5: Habari yako?
4: Salama, salama. Tunaitwa nani, uko wapi?
5: Ali Mwakezi ni Fanta Bombani Muheza, Tanga Raha.
4: Tanga Raha Sawa, kwa hiyo ambaye unatusikiliza alivyoweza kutufuatilia YouTube, tunaonekana mbashara kabisa. Na
5: sikia vizuri sana.
4: Unatuangalia YouTube?
5: Sijaangalia bado kwa sababu nilikuwa niko busy kidogo.
4: Sasa
5: moja. Kuna hivi pikipiki, mtu ananua pikipiki. Anakuja hapa. Haina namba, anaanza kutumia beba abiria nini. Hii sio kosa.
0: Ni kosa. Tena ni kosa kubwa.
5: Hii haina namba, na maana yeye haina namba. Na maana anaweza kabunga hata akapigia zake hata kuandika namba ya mwandishi.
4: Na hapo si inakuwa imeandikwa sajenti, mimi nakuza puno. Si inakuwa imeandikwa ile namba ile kutoka kununua pikipiki, anataka namba nyingi pale.
0: Chassis number.
4: Si ndo namba yako ama?
0: Zile namba ndo unaweza kuambia kwamba ukitoka kama ni gari unatoka bandarini ukiwa na zile namba ndo unazo katia bima ya muda mfupi ili wakupita barabarani.
4: Haruhusi kufanya safari ya abiria.
0: Haruhusiwi, ni kosa kisheria.
4: Huko wapi wanafanya hivyo?
5: Hiyo ipo yani sana, sio wapi yani, hapo askari wanaangalia tu. Wanalisimbia mate kwa kama hivi. Wakati ni kosa, mimi najua ni kosa. Mbona? Ninajua ni kosa, lakini watu wanalisimbia mate. Kafu jingine, mtu namkuta akanua pikipiki yake ni mpya. Mbona? Inavyotakiwa pikipiki sio hivyo hivyo. Lakini anaondoa ya nino, hiyo, na masentimila anaondoa hii bigi ajira hapa mbele, mbona, na kuwa pikipiki imesambuliwa kila kitu. Na askari anaona hii pikipiki, heja simia, haina la inu sentimila, hili katizo mbona alisijia macho, ina maana na katizo mbona anakuta makosa yanafanyika, hila ima. Hapo jengine unakuta sehemu ni aina kaa za kuuka, lakini bodaboda anapenyeza na pita.
0: Muheza umesema?
4: Alimonte.
5: Alimote
0: hiyo. Sasa ndugu yangu Alimote wa Muheza, nashukuru kwanza kwa zungumza mapungufu yaliyopo huko Muheza. Njia panda kuelekea mjini huko, si ndio?
5: Sawa sawa kabisa.
0: Ehe. Sasa
5: wewe kwenda Tanga mjini sio kufika Muheza.
0: Ni sahihi.
4: Sasa hali moja na sergeant mna muda mchache. Toeni majibu mwelekeo.
0: Nataka niulize. Nataka niulize swali kwamba sasa wewe ni unajua wewe ni rahisi zaidi kuweza kukaa nao watu ambao anao wanaofanya hayo mambo kuliko hata askari. Askari akiwa anasogea hapa huenda wakawa wanakimbia, si ndio?
5: Sawa.
0: Ehe, sasa kupitia elimu hii tunayoitoa hapa, basi wewe ungeanza mdogo mdogo kuelimisha ili askari watakapokuja kutoa elimu wawe tayari wameshapata ABCD, na hata wakikamatwa wasilalamike. Lakini ni sema tu kwamba nimepokea nani malalamiko yako ambayo unayasema huko Muheza hapo, na tutawasiliana na wahusika hapo Muheza ili either kama hawana elimu basi elimu iweze kufika huko, lakini vile vile na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa, kwa sababu yote mawili kwa pamoja yanawezekana.
5: Sawa. Kimoja ninachoshauri.
0: Ushauri
5: tunaotoa. Kwa nini hata hivyo kaza sababu kuna vijio vyao. Nita boda boda watu wana vijio vyao. Baada kwa kwenye kijio anaelezea bwana atakuwa 1 2 3. Itakuwa inasaidia. Sasa hata mimi kitoe nitoe elimu. Naona hii sio kama sio askari.
0: Mimi
5: asante.
0: Mimi ni kushukuru, lakini kwa sababu kipindi hiki cha Safiri Salama kila Jumamosi muda ni saa 2 mpaka saa 3, basi uniorozeshe ikiwezekana hata hivyo vijiwe, ili siku tunawafikishia ujumbe au askari wa eneo husika na tunawatajia na hivyo vijiwe, ili wajue kwamba Safiri Salama inasikika maeneo mengi na ujumbe unafika, kwa hiyo ili kuweza kuwahamasisha waweze kufika huko vijiweni, na kwa sababu tukifikisha ujumbe pamoja na kutaja vijio vya hao bodaboda inakuwa ni rahisi zaidi wao kuweza kufika na kustuka kwamba kumbe watu wanafuata taratibu na hawataki mambo kama haya endelee.
4: Haya. Alimoti bila shaka.
5: Na ushauri wako. Nimemwelewa vizuri, nashukuru kwa ushauri wake. Huo tunaona atafuatilia vizuri.
4: Haya. Tukushukuru sana, na wewe ndio mtu wa mwisho kupiga simu kwa siku hapa ya leo. Kalunde binti Mahimbo, nimekuwa na wakati mzuri na Sergeant Sylvester Maumba tukizungumza kuhusiana na usajili wa vyombo vya moto. Tukijaliwa juma lijalo tutazungumzia usajili wa vyombo vya moto kwa wa biashara, si ndio? Nilikuwa na swali nataka nikuulize, lakini nitakuuliza juma lijalo. Ni kuhusiana na baadhi ya madereva wa maroli wamenichosha tabia. Nitakuuliza tu maswali yao, lakini nika naomba hapa kwamba na traffic na nyinyi muingilie nini? Muingilie kati.
0: Sawa, nitalisikiliza.
4: Kalunde binti Maimbo, sina la ziada. Kwa hili na hivyo vile, mwage msikilizaji.
0: Bye.
4: Tatu kamili ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kufupi. Wizara ya Afya imewataka waganga wakuu wa mikoa na halmashauri nchini kusimamia miongozo utoaji wa huduma za chanjo ili zihifadhiwe salama. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa mwaka wa tathmini ya utekelezaji wa huduma ya chanjo nchini, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Rashid Mfaume amesema miongozo hiyo ikisimamiwa itaepusha chanjo hizo kuharibika kabla ya kutumika. Serikali imezindua rasmi kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza, hatua inayolenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amesema kupitia kituo hicho mkoa utaweza kufuatilia matukio ya dharura kwa karibu, kukusanya na kuchambua taarifa kwa wakati, pamoja na kuimarisha mawasiliano kati ya wadau mbalimbali wa usimamizi wa maafa. Na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamis Mwinjuma amesema serikali itaendelea kuboresha viwanja vya michezo nchini ili viweze kutumika katika mashindano ya kimataifa hata baada ya AFCON 2027. Mwinjuma amesema hayo baada ya kukagua usimikaji wa viti katika uwanja wa CCM Mkokwani jijini Tanga, na ameupongeza uongozi wa uwanja huo kwa ubunifu wa upangaji wa viti kwa rangi, vikiwa ni viti vilivyotolewa kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa. Mwisho wa habari kufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya baba zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
8: Mimi ni Mtanzania.
9: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Na mpopote pale ulipo, karibu katika kipindi cha Masahul Khair. Kipindi ambacho kinaangazia muziki wa tarabu asilia kwa kutizama historia ya muziki wewe, ulikotoka na mabadiliko yake.
1: Nyota na kuangalia, upo mwangu pavuni, wallahi sitochelea.

makini. Sasa mimi nikimjibu kuangaliwa sitaki wewe.

ninayekuletea kipindi hiki. Jina langu naitwa Bauli Mnyunge. Tafadhali ungane nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi pale nitakapokuambia adhin. Msikilizaji, tutajikita zaidi kule Mombasa nchini Kenya, ambako tutamtizama na kumjua vema Mutharib bin Zuhra Saleh.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa moja kwa moja hivi sasa, basi wakati unaendelea kutusikiliza, tunajiunga na Theonas Yasuli ambaye yupo uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Dar es Salaam kwa matangazo ya mapokezi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Naam, nakushukuru sana Nelson ya, na asante pia msikilizaji wa TBC Taifa kwa kujiunga nasi, ikiwa sasa ni saa 3:15. Karibu sana katika matangazo mbashara kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, uwanja wa ndege wa kimataifa, sasa tukiwa katika jengo namba 1, na hili ni jengo mahususi kwa ajili ya kuwapokea viongozi mbalimbali na watu mashuhuri. Tuko hapa msikilizaji kukuletea matangazo mbashara ya kurejea nyumbani kwa shujaa wa Tanzania, na tunazungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amekamilisha ziara yake ya siku 3, ziara ambayo hakika imeifungua Tanzania lakini imeonesha Tanzania mwelekeo wake kuelekea dira 2050. Rejea kwamba kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ripoti yao ya mwezi Januari mwaka 2026 ilionesha Tanzania inatarajiwa kukua kiuchumi kwa takribani 5.9% mpaka 6.2%. Lakini mapokezi bila shaka yanaendelea kuonekana, lakini wakati huo huo ikionyeshwa na IMF ya kwamba Tanzania ina nafasi ya kuendelea kupambana na kukua kiuchumi kuelekea mpaka 6.5%. Sasa hiki ambacho kinafanyika ndio ushuhuda wa yale ambayo Tanzania imepanga kuyafanya kwa mwaka 2026. Kwa sasa tunapozungumza nawe, tayari ndege ambayo imebeba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na msafara wake imekwisha tua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na bila shaka dakika chache zijazo itasogea eneo hili kwenye zulia jekundu kwa ajili ya Mheshimiwa Rais na ujumbe wote ukiwemo wafanyabiashara ambao wameambatana nao, bila kusahau waandishi wa habari na wadau wengine mbalimbali. Waheshimiwa mawaziri pia wako katika msafara huo, na uliwasikia wakizungumza kupitia TBC Taifa kama Mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, lakini ulimsikia pia Mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya mipango na uwekezaji ambaye tulizungumza naye, na wengine mbalimbali ambao umewasikia. Utaendelea kuwasikia katika vipindi mbalimbali TBC Taifa. Lakini kwa sasa tutimize wajibu muhimu ama jukumu muhimu la kufahamisha kuwa viongozi wa Tanzania akiwemo Mheshimiwa Rais na wale wote ambao walikuwa pale Urusi sasa wanarejea Tanzania kuendelea na majukumu mengine, lakini ikitoa mwanga kuelekea kuwasili kwa Rais wa Singapore hapo tarehe 8 ya mwezi huu wa 6. Hii ni ishara tosha ya kwamba Tanzania sasa iko tayari kuendelea kufunguka zaidi kimataifa, lakini Tanzania sasa iko tayari kwa dira 2050 baada ya kukamilika kwa dira 2025, dira ambayo itafikia tamati tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Na nikufahamishe yale ambayo yamefanyika kwa muktasari pale nchini Urusi, nikianza na yaliyofanyika hapo jana ambapo tumeshuhudia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa katika kongamano kubwa kabisa kati ya Tanzania na Urusi, kongamano ambalo pia Rais Vladimir Putin ameshiriki. Na kati ya yale aliyoyaeleza, ametoa msimamo wake kwenye moja ya maswali ambayo ameulizwa kuhusu vikwazo kwa Tanzania, kwamba Tanzania haina vikwazo vyovyote na iko tayari kwa msimamo wake wa kutofungamana na upande wowote, kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ambao wako tayari kushirikiana na Tanzania kuchochea maendeleo. Naam, kwa sasa ndege ambayo ambayo imewasili kutoka nchini Urusi na Mheshimiwa Rais pia akiwa humo pamoja na viongozi mbalimbali ambao wameambatana nao, ndio inasogea eneo hili lenye zulia jekundu kwa ajili ya Mheshimiwa Rais na viongozi mbalimbali ambao wameambatana nao kuteremka. Msikilizaji wa TBC Taifa, Tanzania inaendelea kupaa kimataifa. Tanzania inaendelea kuonesha upekee wake kwa kushirikiana na nchi mbalimbali ambazo ziko tayari kushirikiana na Tanzania. Viongozi mbalimbali ambao wamefika uwanjani hapa kumpokea Mheshimiwa Rais, namuona hapa mkuu wa majeshi ya ulinzi na majeshi ambayo yenye dhamana ya Watanzania wenyewe, lakini namuona pia hapa Mheshimiwa mkuu bila shaka nitakufahamisha, na endelea kutazama hapa viongozi mbalimbali ambao wameambatana naye pia, ili nikujulishe hapo msikilizaji wa TBC Taifa kwa uzuri kabisa. Lakini ndege pia ya Mheshimiwa Rais inaendelea kusogea eneo hili lenye zulia jekundu, na viongozi mbalimbali pia wakiwa hapa. Nilikuwa nikufahamisha yaliyofanyika hapo jana katika kongamano lile la St. Petersburg pale, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza, na kipekee akionyesha ya kwamba Tanzania inaendelea kufungua milango ya ushirikiano na Urusi. Tanzania inaendelea kuwakaribisha wadau mbalimbali, na akaeleza kwamba bado ule usawa wa kibiashara haujakaa vyema, na akatoa wito wa wawekezaji mbalimbali kuendelea kushirikiana na Tanzania kwa ajili ya kupeleka mbele gurudumu la maendeleo. Naam, sauti unaisikia kwa mbali hapo ni ndege ambayo imembeba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi mbalimbali wakiwemo waheshimiwa mawaziri, pia waandishi wa habari na wadau wengine mbalimbali. Sasa ikikaribia kabisa katika zulia hili jekundu, Rubondo Island, kisiwa cha Rubondo ndio ndege hii imebatizwa jina hilo, lakini pembeni ikiwa imeandikwa Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Tanzania ikiendelea kujivunia kupitia ndege hii ya 5H-TCJ na ndege nyingine nyingi ambazo Tanzania imezinunua, inaendelea kudhihirisha kwamba sasa kimataifa iko tayari kuliteka anga la nchi yoyote ile ambayo itaruhusu kufanya nao biashara. Na kipekee ulimsikia Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana mpango na uwekezaji Profesa Alexander Mkumbo, Kitila Alexander Mkumbo, akieleza kwamba sasa wako kwenye hatua za mwisho za mazungumzo, na kutakuwa na ndege ya moja kwa moja kutoka Urusi ambayo mwanzoni ilipo ikija moja kwa moja mpaka Zanzibar. Sasa hayo yatarejea na kuendelea kudhihirisha kwamba Tanzania inafungua katika sekta mbalimbali, iwe ni upande wa utalii, lakini upande pia wa maeneo mengine. Na msikilizaji, nicho anataka kuthibitisha mwanzoni, nilimuona hapa alafu akawa ameondoka kwa dakika chache, ni Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila yuko hapa pia kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa Rais. Lakini hapa sasa anasalimiana na viongozi mbalimbali wa vyombo vya ulinzi na usalama, na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama anasalimiana nao hapa. Naam, lakini yuko pale pia Jenerali Jacob John Mkunda, mwenye dhamana ya majeshi ya ulinzi na usalama. Naam, na sasa anatoka kwenye jengo hili mashuhuri la viongozi mashuhuri, ni Mheshimiwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Nchimbi, sasa yuko pale kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii ni baada ya hapo jana kushiriki katika kongamano la siku ya mazingira duniani. Na Mheshimiwa Dr. Balozi Nchimbi yuko hapa pamoja na mwenye dhamana ya Chama cha Mapinduzi, lakini aliyeibeba Tanzania kimataifa akionyesha upekee wake, msomi huyu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Namzungumzia Mheshimiwa Migiro pia yuko hapa pamoja naye, makamu wa raisi. Yote ni kudhihirisha kwamba Tanzania iko hapa, Tanzania iko tayari kabisa kuendelea na mchaka mchaka kuelekea dira 2050. Msikilizaji wa TBC Taifa, hali ya hewa hapa ni manyunyu manyunyu na yametukatili, yakiwa yameanza na mvua pale asubuhi, lakini sio sababu ya kutuzuia sisi kukupa uhalisia wa mambo unaoendelea hapa. Viongozi wote wamesimama pale tayari kabisa kumpokea mheshimiwa rais, na sasa naona wakiteta mawili matatu. Mheshimiwa makamu wa rais akiteta pale jambo, na mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro mwenye dhamana ya chama chake cha Mapinduzi, pamoja na viongozi wengine. Mheshimiwa mkuu wa mkoa pia pale anazungumza nao mawili matatu, wakibadilishana ujumbe wa hapa na pale wakati wakimsubiri mheshimiwa rais kuwasili hapa. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni ziara ambayo inaonesha Tanzania sasa inafungua paa lake, sasa inamkaribisha kila mwenye nafasi ya kushirikiana nao ili kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi ya Tanzania. Kumbuka ya kwamba kwa mujibu wa World Bank, Benki ya Dunia, lakini IMF, wanaionyesha Tanzania ina nafasi ya kupiga hatua zaidi na kukuza uchumi wake mpaka asilimia 6.5 kutoka 5.9 ya mwaka 2025. Haya yote bila shaka yanawezekana kupitia kuwavutia wawekezaji mbalimbali wa kimataifa, kupitia kuwaalika pia wale wenye nia njema na Tanzania kuja kuwekeza. Sasa mheshimiwa makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi anauongoza ujumbe huu wa Tanzania hapa, viongozi mbalimbali, lakini wakuu pia wa vyombo vya ulinzi na usalama, mpaka karibu na ngazi ambayo iko pale kwa ajili ya kumpokea mheshimiwa rais. Bado mlango wa ndege hapa ambako mheshimiwa rais atateremkia haujafunguliwa, lakini mlango wa mwisho umekwisha funguliwa na viongozi mbalimbali, ikiwemo waandishi wa habari wanateremka kupitia mlango huu wa mwisho. Msikilizaji wa TBC Taifa, Tanzania inaendelea kudhihirisha kwamba sasa uimara wa kiuchumi uko kwa vitendo. Kumbuka Urusi yenye umeme wa zaidi ya gigawati 200, msikilizaji. Kumbuka Urusi yenye bandari ambazo zimekuwa na mifumo imara kweli kweli. Kumbuka Urusi ambayo sasa ndio mzalishaji mkubwa wa ngano. Kumbuka Urusi ambaye ni mzalishaji mkubwa wa mbolea. Hakika Tanzania iko tayari kushirikiana na nchi ambazo zitaivusha. Fahamu ya kwamba Tanzania wengi ni wakulima, zaidi ya 65-70% ni wakulima. Kwa hiyo ukiwa sehemu ambayo kiasili wao wanazalisha mbolea, manake una nafasi ya kukuza kilimo chako kwa vitendo. Una nafasi pia ya kupata wadau sahihi kwa ajili ya kushirikiana nao katika maeneo mbalimbali. Na mnaona waandishi wa habari hapa na maafisa mbalimbali ambao wamewasili hapa njani pamoja na mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio wanateremka, msikilizaji wa TBC Taifa. Na panapo majaliwa tukifanikiwa kumpata Gloria Michael, mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Tanzania na mhariri pia wa habari za biashara shirika la utangazaji Tanzania, TBC, tutazungumza naye japo kwa muktasari tu, atufahamishe kuhusu ziara hii na kile ambacho waandishi wa habari wamekishuhudia pale Urusi, na pengine wito wao kwa Watanzania, kwa sababu wao ndio wanaowasilisha kwa niaba ya Watanzania kwa viongozi mbalimbali pale zinapotokea changamoto, na pale ambapo bila shaka wameshuhudia njia sahihi zaidi ya kupita, wanacho cha kuambia Watanzania kwamba tusimame hapa, tusisimame hapa. Kwa sasa mlango wa ndege umekwisha funguliwa, msikilizaji wa TBC Taifa, huu wa mbele ambako ndiko tunatarajia mheshimiwa rais. Naam, kwa sasa anateremka katika mlango huu wa mbele wa ndege Mheshimiwa Rais akitembea kwa ukakamavu kwelikweli kuteremka katika ngazi hizi tayari kabisa kuendelea na majukumu yake mengine ya ujenzi wa taifa la Tanzania. Naam, amekwisha fika mwisho wa ngazi pale chini kabisa na sasa anasalimiana na Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, wanabadilishana mawazo pale mawili matatu na sasa anatembea naye katika zulia jekundu wakitaniana hapa na pale bila shaka akimuuliza vipi Putin anasemaje huko, yuko tayari, kuna uranium hapa Tanzania na sina shaka anachota maarifa zaidi ili ajue yale yanayoendelea, msikilizaji wa TBC Taifa. Naam, na sasa tunamuona hapa Gloria Michael, tutazungumza naye kwa dakika chache kama ataridhia tuchote tu maarifa ya kule walikotoka hasa Urusi. Kwa sasa Mheshimiwa Rais anatembea katika zulia jekundu, msikilizaji wa TBC Taifa, tayari kabisa kuendelea na majukumu mengine. Naam, anazungumza pale na Mheshimiwa Makamu wa Rais, lakini anaendelea pia kubadilishana mawazo na mwenye dhamana ya Chama cha Mapinduzi, msikilizaji wa TBC Taifa. Hakika ni furaha kweli kweli Tanzania inapoonesha kwa vitendo ya kwamba iko tayari kushirikiana na viongozi mbalimbali hasa wa kimataifa wale wanaomulika, msikilizaji wa TBC Taifa, wale wanaomulika fursa kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu kuelekea dira 2050. Gloria, hongera sana kwa safari.
2: Asante sana, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa za Urusi.
2: Urusi ni kwema, changamoto tu ya mtandao, lakini yale malengo ambayo ziara hii ya Rais Samia Suluhu Hassan hasa ililenga kukifanikisha kule Urusi yamefanikiwa. Tumeona siku ya jana kulikuwa kuna jukwaa lile la viongozi kando ya lile jukwaa la uchumi na uwekezaji la St. Petersburg, na Rais Samia alishiriki mdahalo, na katika mdahalo ule walikuwepo marais watatu, Rais Suluhu Hassan, rais mwenyeji Vladimir Putin, lakini pia rais wa Uzbekistan, lakini pia alikuwepo makamu rais wa taifa la China. Na kubwa walilolizungumzia pale ni kwamba haya mataifa pamoja na kwamba mengine yanaonekana yameendelea, bado yana fursa za uwekezaji. Mathalani mtu anaweza akashangaa Rais Putin akisema zipo fursa za uwekezaji, nahitaji wawekezaji kuja Urusi, lakini alisema hivyo. Lakini Rais Samia pia alifungua fursa zaidi zilizopo Tanzania na akaelezea ni katika maeneo gani Tanzania ina nafasi bado za uwekezaji. Mathalani kwenye kilimo, miongoni mwa aliyoyazungumza ni kwamba baadhi ya kampuni za Urusi ziko tayari kununua matunda kutoka Tanzania, hususani maparachichi yote, na kwa sababu parachichi la Tanzania linaonekana na kidhi viwango vya ubora, na tufahamu kwamba taifa lile la Urusi bado ni sehemu ya Ulaya na kule wana viwango vyao vya ubora. Kwa sababu najua wewe Teo na unapenda parachichi ya Mbeya ambayo ni makubwa kama kichwa cha mtu, lakini kule wanaweza kana familia ya mtu mmoja. Kwa lile parachichi dogo hasa haya hasa avocado linatosha kule. Kwa hiyo soko lipo. Kwa hiyo ni fursa kwa wakulima, lakini pia akasema hata vijana, kwamba yeye tayari ni mtu mzima. Hizi nafasi anazozitengeneza si kwa ajili yake yeye au watu wazima, ni kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo kama ni kijana anasoma SUA, kama ni vijana walioko shuleni wajiunge kwenye vikundi, fedha zipo kupitia taasisi mbalimbali za kifedha hapa nchini, lakini pia wanaweza wakapata nafasi na fursa mbalimbali kutokana na hizo fursa za uchumi zilizoenda kufungua. Lakini nyingine kubwa ni kwamba katika ziara yake tunaona siku ya pili alitunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima na chuo kikuu cha Rodney. Sasa pale wametoa nafasi ya kuongeza zaidi idadi ya tunasema ufadhili kutoka kwa Tanzania, kwa sababu ombi maalum ilikuwa tunahitaji, yani taifa linahitaji idadi zaidi ya ufadhili, na Urusi imeendelea sana katika teknolojia ya madini kwamba uziduaji wa gesi, matumizi ya kubadilisha gesi kupata nishati nyingine, mathalani nuclear ili kupata nishati ya umeme, kutumia gesi kuendesha umeme vinu, lakini pia madini mengine mbalimbali. Sasa Tanzania tuna nuclear, inatajwa kama ni nchi ya pili yenye ya madini ya nyuklia. Kwa amesema taasisi zile zitakuja, lakini zikija lazima taifa liwe lina wataalamu, na kile chuo kikuu kinatoa hizo kozi za sayansi na teknolojia. Kwa hiyo wale wataalamu kule ni lazima pia Watanzania wajifunze, ili kwamba watakuja hawa watatuletea mitambo, lakini lazima ubakishe watu wanaofahamu kwamba kesho wakiondoka tunakuwa na taifa lenye uwezo. Kwa hiyo na hata hii Samia Scholarship Award mwanzoni ilikuwa ni kwa degree ya kwanza, sasa hivi itakwenda pia kwa uzamili, lakini katika maeneo ya kimkakati, sayansi, teknolojia, lakini hasa teknolojia ya mawasiliano na habari, lakini teknolojia hasa hizi za petroli, nyuklia, ili kuzalisha kama nilivyosema wataalamu ambao wataweza kusaidia taifa katika mambo
1: Gwili. Wakati tunakuacha kwenda kujipumzisha na pengine kuwapa Watanzania madini yale uliyoyapata Urusi, kwa dakika chache natamani tufahamu, kwa waandishi wa habari tumeshuhudia nchi nyingi za kimataifa zimekuwa na udhibiti hasa na taarifa zinavyotolewa, unaita branding, kuiweka nchi yao katika mtazamo chanya, licha ya changamoto ambazo Urusi imekuwa ikizipitia, lakini hatujashuhudia hayo katika vyombo vya habari vya ndani vya nchi ya Urusi, na hasa wao wakilenga zaidi kuipeleka chanya nchi yao kimataifa. Imewafunza nini waandishi wa habari na pengine mnakuja kukitekeleza Tanzania?
2: Kikubwa kilichotufunza ni kwamba uandishi wa habari ni kutoa taarifa, na kwenye uandishi wanakuambia kile ambacho pengine na sutaki kisemwe, hicho ndio habari. Lakini wao Urusi wanachojaribu kuangalia, mtaala wao pia unafundisha uzalendo kuanzia shule ya msingi. Kwa mpaka mtu anapofika elimu ya juu kwenda kuchagua anaingia taasisi gani, tayari yeye ni mzalendo. Na wana aina ya vyombo vya habari, vile vinavyotoka nje ya Urusi ni tofauti na vile vinavyotumiwa ndani ya Urusi. Naweza nikasema nifananisha hata taifa hili la Urusi pamoja na China, ambao wao tunasema wanajitosheleza, yani kwamba idadi yao ya watu inatosheleza maudhui na vile vinavyozalishwa kwa ajili yao. Kwa hiyo wao kama taifa wamefocus zaidi katika kuhakikisha wanazalisha vile vitu kwa ajili ya taifa lao. Kwa hiyo unakuta hata vitu vingine vya kimataifa hakuna. Kule hakuna WhatsApp. Ukipata utaka WhatsApp lazima utumie VPN. Kule hakuna Facebook. Wana platform za kwao. Kwa hiyo wale wataalamu wao au wana teknolojia wao wameunda mitandao ya kijamii ya kwao kwa ajili ya maudhui ya kwao. Kwa hiyo hata pia vyombo vya habari vinavyofanya kutoa taarifa vinatumia vile vitu vya kwao, ili kuhakikisha kwamba vile vitu vyao vinaenda namna wanavyotaka.
1: Na msikilizaji, ni Gloria Michael huyo tukizungumza naye, akitupa kwa muktasari yale ambayo yamejitokeza nchini Urusi. Lakini kama tutafanikiwa pia kuzungumza na waheshimiwa mawaziri hapa, pia tutakufahamisha yale ambayo wanayasema. Mheshimiwa Waziri, tunaomba kuzungumza nayo kwa dakika chache TBC Taifa, wa Tanzania wakusikie. Hongereni sana kwa ziara ya nchini Urusi na una dhamana ya Wizara ya Mambo ya Nje. Nini unatamani kuambia Watanzania jinsi ambavyo mnaendelea kufanya nchi?
3: Asante sana. Mimi nimshukuru kwanza Mwenyezi Mungu katujalia sisi na rais wetu mpendwa, tumekwenda salama. Tumerudi salama mbali kweli kweli St. Petersburg. Sikwahi kwenda umbali huo kwa masafa moja kwa moja kama ndege yetu wenyewe ya Tanzania. Ne fahari ya taifa. Naam. Masaa 11 tuko angani. Saa 11 kamili tuko angani. Kwa hiyo mpaka St. Petersburg. Kwa hiyo mimi nishukuru kwanza, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini na pili nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ametuongoza kwenye ziara moja nzuri sana ya kihistoria, historia kubwa sana. Historia inanikumbusha documentary zile nazoziangalia wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati ule Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikwenda Urusi na Marekani hapo hapo
4: mwaka 89 mwaka 69
3: alikwenda Urusi alafu kwa JFK wakati huo. Kwa hiyo na hii historia inaweza kujirudia, usishangae siseme zaidi hapo. Hii wengi hawajui kwamba Urusi ni nchi ya mwanzo kuitambua Tanganyika huru. Baada ya 9 Disemba wao wametambua siku mbili baadaye tarehe 11. Urusi ni nchi ya mwanzo kuitambua serikali ya mapinduzi ya Zanzibar huru, yani mapinduzi ya Zanzibar. 12 Januari yafanyika mapinduzi, 14 Januari wameyatambua Urusi. Kwa hiyo udugu wa Urusi ni mkubwa sana, lakini wakati ule ilikuwa inaitwa Soviet Union, zilikuwa zimeungana nchi zote, baadaye zimegeuka zikatoka tisa kwanza, alafu zikatoka nchi nyingine. Sasa yote hayo yaliacha gap hapa katikati. Sasa sisi kazi yetu sisi wizara ya mambo ya nje huwa tunakaa tunaangalia gap, Mtanzania atafaidikaje, mwananchi wa kawaida atafaidikaje, rika hili tafaidikaje, la umri jinsia itafaidikaje, walemavu au watu wenye matatizo mengine watafaidikaje. Tukaona hapa kuna gap na Urusi kuna opportunity kubwa, na hawa ni ndugu zetu, ni marafiki zetu. Na hapa Tanzania madaktari wa zamani, maengineer wa zamani, wajenzi wa zamani wote walikuwa wanasoma Urusi, na hata wengine walikuwa wakizungumza kwenye social gatherings zao walikuwa wanazungumza lugha ya Kirusi, vyombo vya ulinzi na usalama na kadha. Sasa hapana, kuna haja ya kufua. Lakini hii imekwenda sambamba na mkutano huu kama ule wa dunia wa uchumi, huu ni wa Urusi wa uchumi huu. Kama vile ilivyokuwa World Economic Forum, hii ndio World Economic Forum yao, inaitwa SPF ya Kirusi, ambao Warusi wanaangalia nchi zote zile wanazofanya biashara nazo duniani. Sasa ukumbuke Mrusi ana sanctions Europe, ana sanctions Marekani. Ndio hayo yanayojadiliwa na sisi, wakati mwingine tunatajwa hapa na pale. Mwenzetu anayo hayo miaka 38 40.
4: Na amepiga hatua.
3: Anaishi vizuri. Anakula vizuri. Vijana wao wanapendeza kama ulivyokuwa unapendeza wewe. Wanakwenda shuleni, wanapata scholarship, maisha yao mazuri tena sana. Sasa huu ni mfano mmoja wapo wa kuigwa. Yeye alipoona kaekewa sanctions huko, anafanya biashara yake yote na Asia, bara zima la Asia. Ndio partner yake wa mwanzo, bara la Asia. Kule ni bilioni karibu 80 kwa mwaka. Afrika anafanya bilioni 40 plus kwa mwaka yeye. Kwa hiyo baada bara la Asia, la pili kwake ni Afrika, ndio partners wake. Afrika amesema kwenye hotuba yake ana mahusiano takriban na kila mtu na bara la Asia. Mikingamo vizuizi kawekewa Europe na North America, lakini South America pia wote anafanya biashara nao. Hapa kwetu ameshaanza kupanda ndizi sipo kwenye supermarket zao. Target yake mwaka huu afikie tani laki nne kutoka Tanzania. Sisi wenyewe ndizi zetu zote sisi Tanzania nzima hatufiki tani laki nne zote, lakini yeye mtu mmoja anataka kulima azalishe kwa ajili ya soko lake. Na hapo vijana wetu watapata ajira, watapata kazi, watapata taaluma ya kupanda migomba na kadhalika. Sasa haya ni miongoni mwa mafanikio yanayogusa moja kwa moja. Mheshimiwa Rais katembelea chuo cha Patrice Lumumba, kapewa degree pale, kaomba scholarship nyingine, watafaidika vijana wetu. Na mambo mengi mengine kwenye mbolea, kwenye kilimo, kwenye uvuvi tumekwenda, kwenye nishati, kwenye mambo yote tisa ambayo tumekubaliana nayo.
5: Unatamani kumwambia nini Mtanzania ambaye bado anaitazama nchi yake katika udogo, wakati imekwenda Urusi na imepata hadhi ya kimataifa?
3: Kwanza tuondoshe sisi mawazo mgando wa Tanzania. Tuko tayari kwa ajili ya hizo fursa. Tunakuwa na mawazo mgando sana. Unajua Tanzania anaanza na negative. Itawezekana kweli? Itakuwa kweli? Itawezekana? Tunaanza na negative. Ukishaanza na negative hufanikiwi. Wenzetu Urusi kila akiwekewa sanctions wana positive. Usisahau wana vita, si hatuna vita hapa, tuko kwenye amani kabisa. Wao wana vita just next door. Lakini wanakwenda vizuri kiuchumi, vizuri. Mmeona walivyotupokea, uchumi wao uko vizuri sana. Sasa Mtanzania aondokane na mawazo mgando, ajitayarishe kuwa tayari kusema kwamba hili linawezekana. Mrusi anakuja kupanda ndizi hapa, anataka tani 380,000. Wewe unaweza kuweka na shamba lako pembeni yake, ukamwambia bwana, naomba Mrusi nipe migomba, na mimi nitatambulisha kampuni zote wanazokuja hapa, nitatambulisha rasmi kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari, tupe miche ya migomba wewe tuweze kuweka hapa, tupe miche. Mrusi anataka ndizi, anataka korosho, anataka kahawa, anataka chai ya Tanzania, anataka maparachichi, anataka matunda mengine mbalimbali. Yote hayo ni fursa kwa Mtanzania kwa tayari. Sasa usiseme inawezekana kweli? La pili, wanakuja kule Mkuju River, wana project yao ya urani, wanahitaji wa Tanzania 20,000. Useme mimi nitakwenda kufanya kwenye kazi kwenye mgodi pale, utapata teknolojia. Tayari wanasomesha watoto zaidi ya 50. Hao wenye company wanakuja Mkuju River, wanasomesha watoto 50, tumeona university wanawalipia wao. Usiseme kwa hiyo Mtanzania awe tayari kuchukua fursa hii. Mtanzania asipokuwa tayari, atakuja mwingine kuja kuchukua fursa hii. Nchi jirani kadhaa wanazitaka fursa hii, wale watakatia vibali watafanya. Watanzania tutabaki kufunga mkono. Asante
5: Mheshimiwa Zino, kushukuru sana. Kila laheri. Na Mheshimiwa Waziri huyo mwenye dhamana ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Thabiti Kombo akizungumza nasi, msikilizaji wa TBC Taifa. Na hapa pia msikilizaji tutakupa nafasi ya kumsikia Mheshimiwa Waziri. Kumradhi Mheshimiwa Waziri, mimi ni Teona Sesile wa TBC Taifa. Tunaomba kuzungumza nawe na Watanzania wakusikie. TBC ikiwa nasikika zaidi ya 92% ya Tanzania kwa sasa. Mheshimiwa Waziri, una dhamana mipango na uwekezaji. Ni msomi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Mkumbo. Umetoka Urusi. Nini hasa ambacho umejifunza kule na unawaletea Watanzania?
6: Kubwa sana ambacho tumekuja nacho ni Watanzania wajue kwamba Urusi ni taifa kubwa, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kila kitu. Tunazungumzia taifa ambalo ukubwa wake ni square kilomita 17. Ndio taifa lenye eneo kubwa zaidi duniani likifuatiwa na Canada yenye square kilomita 9. Ni taifa kubwa kiuchumi, pamoja na changamoto zote ambazo unazisikia wanapitia. Urusi uchumi wake ni dola za Marekani trilioni 2.5. Ni taifa ambalo ni miongoni mwa mataifa makubwa kwenye teknolojia. Ni mataifa matatu tu dunia hii yameweza kwenda mwezini. Urusi, China na Marekani. Urusi ndio ilikuwa taifa la kwanza kwenda mwezini kabla ya wengine wote hawa. Lakini tunapozungumzia viwanda, Urusi ni taifa kubwa kwenye viwanda, kila aina ya viwanda. Kwa hivyo wababe mojawapo wa uchumi duniani wapo Urusi. Unapotafuvutia wawekezaji huwezi kuiacha nchi ya Urusi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kwenda kufanya ziara ya kihistoria, ziara ya pili tangu nchi yetu ipate uhuru, na ni rais wa pili kufanya ziara hiyo nchini Urusi, na amepokelewa kwa heshima kubwa. Lakini katika muktadha wa uchumi, jana akapewa fursa muhimu sana ya kutubia jukwaa la uchumi duniani, ndio St. Petersburg International Economic Forum, linafanyika mara moja kila mwaka. Ni jukwaa kubwa kuliko jukwaa la Davos la World Economic Forum. Amepata heshima kubwa na ametoa hotuba muhimu ambayo amefanikiwa sana kuiuza Tanzania kiuchumi na kiuwekezaji, kwa wawekezaji. Kwa Tanzania niwaambie, hii ziara ilikuwa ni ziara muhimu tunapoanza utekelezaji wa dira 2050.
5: Na tutegemea yapi sasa kwenye dira 2050, mkichukulia mlichojifunza Urusi, lakini tunatarajia pia kumpokea kiongozi kutoka Singapore? Naam.
6: Hiyo yote ni katika diplomasia ya uchumi, kwamba waliokuwa wanahoji kwa nini tumeenda Urusi, wanahoji sasa kwa nini Singapore inakuja. Sisi kama nchi tulishaamua hatutachaguliwa marafiki, hatutachaguliwa maadui. Na adui yako sio adui wetu sie, rafiki yako sio lazima awe rafiki yetu sie. Tunachagua marafiki sisi wenyewe. Kwa hiyo sisi, Urusi ni moja ya marafiki zetu. Singapore ni moja ya marafiki zetu. Marekani ni rafiki yetu. Ulaya ni marafiki zetu. Uingereza marafiki zetu. China rafiki yetu. Kwa hivyo tutakwenda bila ambavyo tunadhani maslahi yetu yatazingatiwa. Dunia ya leo inazungumzia tuna maslahi ya kudumu. Hatuna marafiki wa kudumu. Kwa hivyo maslahi yetu na maslahi ya Urusi yamekutana, na lazima tuyachangamkie.
5: Na kidogo tu kwa vijana wa Kitanzania ambao pengine yako ambao umejifunza Urusi, kwa vijana wao yapi unatamani kuambia?
6: Kwa kikubwa sana ni mambo mawili kwa vijana. Moja, lazima tuchangamkie elimu. Hatimaye mchawi wa maendeleo sio uchawi. Mchawi wa maendeleo ni elimu. Kwa vijana wetu wa Kitanzania tuendelee kuwahimiza, waendelee kuchangamkia fursa za elimu. Na waziri wetu wa elimu amefanya mazungumzo muhimu na wenzetu wa Urusi. Fursa za scholarship zinaongezeka kwenda Urusi. Kwa hiyo taifa la Urusi kielimu hapo juu sana. Tuchangamkie fursa hizo. Lakini la pili, la kufunza milioni kwa vijana wa kule, kwa kweli ni kuendelea kukumbatia dhana ya ubunifu, dhana ya kufanya kazi kwa bidii. Kwamba sisi kama serikali, kama nchi, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa fursa sawa kwa kila mtu. Lakini hatimaye mdaka fursa ni mwananchi mwenyewe, ni vijana wenyewe, kwa kupitia kufanya kazi kwa bidii. Hili ni jambo la muhimu.
5: Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana.
6: Nashukuru sana sana.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana kutoka ofisi ya Rais akishughulikia mipango na uwekezaji, msomi kutoka
1: Kikuu cha Dar es Salaam, Mheshimiwa Kitila Alexander Mkumbo ambaye pia anahudumu katika jimbo la Ubungo. Umemsikia hapo akizungumza mikakati, lakini akitoa wito kwa kijana wa Kitanzania ya kwamba sasa ni wakati wa kuchangamkia fursa zilizopo. Wao ni mabalozi tu, wanatafuta fursa iwe Singapore inapokuja hapa Tanzania, lakini iliyo wao kutoka kwa Mheshimiwa Vladimir Putin, mbabe wa dunia kimuita hivyo, licha ya vikwazo mbalimbali, lakini bado anaendelea kupiga hatua za kiuchumi kwa vitendo. Kwa hiyo Tanzania inaweza pia kuyafikia yale wanayopanga kupitia utekelezaji wa mikakati mbalimbali. Kupitia msikilizaji wa TBC Taifa popote pale unapotusikiliza, tumia 0738336925 tuwasilishie ujumbe wako hapo. Yapi yazungumziwe kupitia TBC Taifa yatakayofungua fursa zaidi kwako? Mimi ni Teona Sasile, namshukuru sana fundi mitambo wangu hapa Profilias Nestori, na tunakamilisha hivyo matangazo kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Terminal 1, ama jengo namba 1 la abiria, ambayo ni jengo kwa ajili ya viongozi mashuhuri, lakini viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa. Kwenu studio TBC Taifa hapo barabara ya Nyerere, Nelson Shija, bila shaka unanipata.
0: Asante sana Teona Sasile kwa matangazo hayo ya mapokezi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, masaa 11 akiwa angani kurejea Tanzania, na hatimaye amerejea salama akitokea Urusi. Na hii hapa unaisikiliza ni TBC Taifa, na sasa hivi ni saa 3 na dakika 50.

0: Ametumia saa 4 na dakika 2.
1: Habari kwa fupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili nchini akitokea nchini Urusi baada ya kumaliza ziara ya kikazi nchini humo, ambako amefungua fursa nyingi za uwekezaji na uchumi kwa uwekezaji wa nchi hiyo hapa nchini. Hapo jana Rais Samia akihutubia kwenye jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la SPF 2026 lililofanyika katika jiji la St. Petersburg, amewahimiza wawekezaji wa Urusi akiwemo sekta binafsi kuwekeza Tanzania katika maeneo mbalimbali ya kimkakati ikiwemo nishati, utalii, kilimo, usafirishaji, afya, viwanda na mengine ambayo yataibua fursa nyingi kwa Tanzania, hasa ajira kwa vijana. Serikali imezindua rasmi kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza, hatua inayolenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema kituo hicho ni nyenzo muhimu katika kufuatilia na kudhibiti matukio ya dharura kwa ufanisi zaidi. Na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msingi amewataka wananchi kuongeza juhudi katika uhifadhi wa mazingira kwa kushiriki kikamilifu shughuli mbalimbali za usafi wa mazingira ikiwemo ujenzi na matumizi ya vyoo bora, upandaji na utunzaji wa miti ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama. Kanali Msingi ametoa rai hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, akisisitiza kuwa utunzaji wa mazingira ni wajibu wa kila mwananchi na msingi muhimu wa maendeleo endelevu ya jamii na taifa kwa ujumla. Mwisho habari kufupi.
2: Tena hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania. Na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wa wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Akimbia.
1: Tumekutana tena mtoto kwenye kipindi cha watoto TBC. Mtoto ambaye upo nyumbani, naamini umekuwa ukifuatilia kwa karibu mfululizo wa vipindi vya watoto TBC na kuona ni namna gani unavyopendwa wewe mtoto na TBC inakupenda sana, kwani umekuwa ukisikiliza watoto wa Ubongo, Nuzo na Namia, na hata Akili and Me ama Akili na Mimi. Leo pia nimekuletea Akili na Mimi, na mtajifunza mengi sana. Sasa uendelea kucheza na kujifunza pamoja na Akili.

0: Na kipindi chetu, kuna taarifa muhimu kwa ajili yako mlezi na mzazi mwishoni mwa kipindi hiki. Tutaelezea umuhimu wa tutakachojifunza leo na kutoa taarifa za ziada zitakazomjengea uwezo mtoto wako. Sasa basi, twende tujifunze na kucheza na akili.
1: Habari marafiki! Mnaendeleaje leo? Mimi naitwa Akili na nina hamu ya kujifunza kuhusu maneno na sauti. Natumaini na wewe uko tayari kujifunza. Je, uko tayari? Sawa. Leo tutasikia mambo mengi ya kufurahisha na tunaanza kwa kuimba nyimbo zetu.

0: na ninatumaini umeufurahia kama mimi. Sasa twende tukasikilize nyimbo zitakazotufundisha irabu pamoja na mashairi.
1: Mambo watoto. Leo tutaimba wimbo wa kuchekesha ambao sauti zake zinachekesha. Mnaweza kutunga wimbo wenye sauti kama zagabagalu. Inachekesha eh? Haya, tuimbeni basi tuchekeshe pamoja. Twende. Haya watoto, pamoja. Zagabalu. Zagala. Ndiyo. Zagabagalu. Zagabagalu. Tuseme kwa pamoja kabla kuimba wimbo wetu.
2: Zagabagalu.
1: Mepatia. Sasa tutengeneze wimbo kwa kutumia hizo sauti. Mko tayari?

Hai watoto, naona tumefurahi sana.

inachekesha, lakini pia nimejifunza. Unajua sasa ni muda wa kitu gani? Sasa ni muda wa kuimba alfabeti.

Napenda kuimba wimbo wa alfabeti na tumaini na wewe umeufurahia. Sasa tunaenda kusikiliza wimbo kuhusu rafiki yangu ambaye ni herufi. Twende tukasikie ni nani.

0: hizo. Sasa tufanye kitu cha tofauti kidogo. Kuna mtu yupo hapa kutusimulia hadithi nzuri sana. Nani yupo tayari kusikiliza hadithi? Twendeni tukasikilize hadithi.
1: Embe liko juu ya mti na linavutia machoni. Kifaranga analiangalia embe, lakini hawezi kulifikia. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga wawili wanapanda juu ya kiti, wanataka kulifikia embe, lakini hawawezi. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga watatu wanamwomba mbu awadondoshe embe, lakini embe ni zito sana. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga wanne wanatingisha mwembe ili kulidondosha embe, lakini mwembe ni mkubwa na ni mnene, hauwezi kutikisika. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga watano wanakaa chini ya ua la njano, wanafanya majadiliano jinsi ya kulifikia embe. Wanafikiri na kufikiri na kufikiri. Mwishoni wanapata wazo. Wajipange kwenye mstari kuelekea juu ya mti. Kifaranga wa pili juu ya kifaranga wa kwanza. Kifaranga wa tatu juu ya kifaranga wa pili. Kifaranga wa nne juu ya kifaranga wa tatu. Na kifaranga wa tano juu ya kifaranga wa nne. Wanaenda kulia, wanaenda kushoto. Kifaranga wa tano anavuta na kuvuta. Vifaranga wote wanaanguka chini. Wanashangaa kwa kutoa ulimi. He, kimeanguka nini? Embe lililoiva mtini sasa liko chini. Vifaranga wanalitafuna lile embe kwa furaha sana, mpaka matumbo yao yote yanajaa.
0: Nimefurahi sana leo marafiki zangu. Tumeimba, tumejifunza na tumefurahi pamoja. Natumaini tutakutana tena hivi karibuni. Kwa heri!
2: Habari wazazi na walezi. Kwenye kipindi chetu cha leo, tumepitia maneno muhimu yanayohitajika kwa mtoto wako uwezo wa kusoma. Watoto wamejifunza kutambua sauti kupitia mashairi mazuri kwenye wimbo wa watoto, wameimba nyimbo za kuwafundisha jinsi ya kutamka irabu, wameimba nyimbo nzima ya alfabeti, wamejifunza kuhusu herufi A na matamshi yake, sababu kumsomea mwanao ni mojawapo ya hatua muhimu za kumfundisha mtoto wako kusoma. Tumemaliza kipindi chetu na hadithi. Kwa taarifa zaidi za jinsi ya kumsaidia mtoto wako kujifunza maneno na sauti na mengine mengi, tembelea tovuti hii, yani jifunze.ubongo.org. Hapa unaweza kupata vitabu vya bure ambavyo vinasomeka kupitia simu au kuchapishwa na kutengeneza kitabu halisi. Kuna hadi nyimbo na video za kuangalia. Kwa heri kwa sasa na tutaonana tena.

0: Tiago ushirikiano na USAID, HDIF, UKAID, GCC na Saving Brains.
1: Umeshawahi kuziona nyota mtoto? Umewahi? Sasa kwa wewe ambaye hujawahi, hebu jaribu leo jioni. Jua likiwa limeshazama, mwambie mzazi, mama, baba, mjomba, shangazi, baba mkubwa, baba mdogo, dada, kaka, akutoe hapo nje. Atakuonyesha nyota zinavyong'aa basi huko angani kupendeza wewe. Na pia kama utakuwa na chochote cha kumuuliza, yani chochote kile cha kumuuliza, muulize. Na vile vile meimba na akili nyimbo za kufunza na micheka, wimbo wa zagabagalu zagabagalu.
2: Jibu maswali.
1: Na tunalimaliza vipi sasa tatizo la unyanyasaji wa kijinsia tukianzia shuleni?
3: Naitwa Rahma Selemani Mkwawi. Tunalimaliza ukatili wa kijinsia tukianzia shuleni kwa kutoa elimu juu ya madhara ya ukatili juu ya jinsia mbalimbali. Tukianzia sisi, kwa sababu ni wa kike, unakuwa unamnyanyasa, ukiwa unamnyanyasa unakuwa unamharibu kisaikolojia. Pili, unakuwa unashusha ule uwezo wake wa darasani, anashindwa kufanya vizuri darasani kwa sababu anakuwa na mawazo juu ya kile kitendo anachofanyiwa. Kwa hiyo tunalimaliza kwa kutoa elimu juu ya madhara ya unyanyasaji na ukatili wa jinsia tofauti.
1: Naam, naamini mtoto umejifunza mengi kuhusu unyanyasaji wa kijinsia kutoka kwa dada zenu wa Ruvu Sekondari, ambao nimewachukua maalum kabisa waeleze mambo mbalimbali ambayo yanafanyika shuleni. Wamezungumza mambo yanayoonyesha ukatili kwa watoto katika mazingira ya shule. Vile vile mimi nawasihi watoto wazuri, mtendeane mazuri, mtendeane wema, mpendane mkiwa shule na hata nyumbani au mtaani. Mjenge tabia ya kusaidiana na kuoneana huruma. Kama kuna mtoto darasani ameshindwa kujibu swali, mcheke, msaidieni. Kujifunza kwa pamoja kunaleta nguvu na mtafaulu na mtafikia malengo yenu yote. Sasa tukamsikilize mtoto wetu wa leo.

0: Ninaye mtoto hapa ambaye atatufahamisha akiamka asubuhi anafanya nini mpaka anafika hapa shuleni, na akifika shuleni wanafanya nini. Jina lako nani kwanza?
1: Marikidi.
0: Fatuma. Fatuma, ukiamka asubuhi unafanya nini? Hem, niambie.
1: Napiga mswaki, na uso, naongea zazi, navaa sare ya shule, naenda shuleni, nasalimia walimu wangu, tuangia darasani, nasoma, kunywa chai.
0: Baada ya kunywa chai,
1: naingia darasani.
0: Mkiingia darasani mnaanza kusoma au?
1: Mnaanza kusoma.
0: Baada ya kusoma,
1: tunalala. Tukiamka tunakula chakula cha mchana.
0: Baada ya chakula cha mchana?
1: Baada ya chakula cha mchana, tunarudi darasani kusoma. Baada hapo tunarudi nyumbani.
0: Aha, unajua kusoma wewe? Hebu nisomee.
1: A, E, I, O, U, ba, be, bi, bo, u, cha, che, chi, cho, chu, da, be, di, do, lu, fa, se, fi, fo, fu, ga, ge, di, go, gu, ha, he, hi, ho, hu, ya, ge, di, yo, yu.
0: Tayari. Na unajua kuhesabu?
1: Ndiyo.
0: Hebu nihesabie.
1: Moja,

0: Karibu katika kipindi cha Liamwana, ikiwa ni mwanzoni kabisa mwa mwezi Juni mwaka huu 2026, mwezi uliobeba siku ya mtoto wa Afrika. Na kama ilivyo kawaida, kila wiki tuna maarifa mengi kwa ajili yako mtoto mzuri kupitia vipengele vinne katika Liamwana. Vipengele hivyo ni uhai wa mtoto, tunza mazingira, ulinzi wa mtoto, pamoja na mada ya siku. Katika mada ya siku tutahitimisha na sehemu ya pili ya mazungumzo yangu na Mwalimu Robert Mwakasoke kuhusu nafasi ya familia kwenye malezi ya mtoto na kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Tunayazungumza haya kuelekea siku ya mtoto wa Afrika, lakini pia dira ya maendeleo ya mwaka 2050, dira ambayo inatarajiwa kuanza utekelezaji wake Julai mosi mwaka huu 2026. Katika ulinzi wa mtoto, mwanaharakati ngazi ya jamii kutoka Kipunguni jijini Dar es Salaam, Seleman Bishagazi, yeye atatufahamisha namna jukumu la ulinzi wa mtoto linavyoweza kutekelezwa. Katika tunza mazingira, nitakupeleka skuli ya msingi Kisiwandui Zanzibar kuona kwa vitendo faida za kuwafundisha utunzaji wa mazingira watoto, tena kupitia wao wenyewe kulima mboga mboga, miti ya biashara, pamoja na mengine mengi. Katika uhai wa mtoto, magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto ni kati ya magonjwa ambayo yamekuwa yakiathiri ukuaji wao. Sasa Dr. Rose Mende, daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, yeye atakupa elimu hii mzazi lakini pia mlezi. Jina langu ni Sabina Mpelo. Karibu tuianze Liamwana, ifuatilie mwanzo hadi mwisho. Furaha ya watoto inatupa fursa ya kuanza kipindi cha Liamwana kwa uhai wa mtoto huyo ambaye tumemkusudia. Kumbuka, uhai wa mtoto ndio kumaanisha kesho njema ya mtoto. Kesho yake inakuwa salama kabisa. Moja ya magonjwa ambayo yanawasumbua watoto wa chini ya miaka 5 ni magonjwa ya mfumo wa mkojo. Kuyafahamu ndio njia bora ya kuchukua hatua mapema ili kuwa na ukuaji bora wa watoto. Karibu tupate mfululizo wa elimu kuhusu magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto kutoka kwa daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, Dr. Rose Mende. Leo anaanzia hapa.
1: Leo hii nitazungumzia kwa ufupi kuhusu magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto. Nitaeleza kuhusu visababishi, dalili, matibabu na namna ya kuzuia. Kabla ya maelezo hayo, ningependa kueleza maana ya mfumo wa mkojo. Mfumo wa mkojo, ifahamike kwamba ni mfumo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mfumo huu unajumuisha figo mbili, ambapo figo hizi hupatikana nyuma ya tumbo katika mwili wa binadamu, mgongoni, sehemu ya juu, chini ya mbavu. Kwa watu wengi ni mbili. Figo zinajulikana kuwa na umbo kama harabi, na figo hizi zinaunganishwa na kibofu cha mkojo kupitia mirija miwili inayoitwa ureters. Na kutoka kwenye kibofu cha mkojo iko njia ya kukojoa ya mrija inayoitwa urethra. Kwa kawaida urethra huwa ndefu kwa wanaume ikilinganishwa na wanawake. Mfumo wa mkojo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu, hususan figo. Figo zina kazi muhimu sana katika mwili wa binadamu. Baadhi ya kazi hizo ni pamoja na kuondosha taka mwili au sumu mwilini. hasa kwa kuzingatia kwamba figo hutengeneza mkojo. Kazi nyingine ni kuweka uwiano au kusawazisha hali ya maji mwilini, kuweka uwiano au kusawazisha hali ya shinikizo la damu mwilini, kuweka uwiano wa madini mbalimbali au kemikali au tindikali mwilini. Pia figo ni muhimu sana katika kutengeneza chembechembe nyekundu za damu, kwa hiyo husaidia kutengeneza damu. Figo pia husaidia katika afya ya mifupa, kwani huboresha vitamini D ambayo ni muhimu katika kusaidia ufyonzaji wa madini ya calcium ambayo ni muhimu sana katika afya ya mifupa. Baada ya kuelezea hayo, naeleza kwa ufupi kuhusu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa mkojo kwa watoto. Magonjwa ni mengi, lakini nitazungumzia machache.
0: Na kushukuru sana Dr. Rose Mende, daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha, Mount Meru. Kwako mzazi na mlezi, ndio tumeanza mfululizo wa elimu kuhusu magonjwa ya mfumo wa mkojo watoto. Usiondoke kando ya redio yako kila Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 4:30 hadi saa 5 ili kuhakikisha kwamba tunawavusha watoto wetu katika swala hili. Pia tupate vidokezo vichache ambavyo vinapeleka katika kipengele cha pili cha Lea Mwana.
2: Figo matoto na kizet watoto na kia kuishi
3: sisi watoto watoto na
0: kipengele cha pili cha Lea Mwana ni tunza mazingira, na hii ni katika kujenga hamasa ya utunzaji wa mazingira kupitia mbinu mbalimbali. Moja ya mbinu hizo ni kuwafundisha watoto kupenda kilimo, kilimo chenye mwelekeo chanya katika taifa letu la Tanzania. Leo katika tunza mazingira na kukutanisha na wanafunzi wa skuli ya msingi Kisiwa Ndui iliyoko katika mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja, Zanzibar. Watoto wanafundishwa kuandaa bustani ambazo wanapanda miti, mboga mboga na matunda, na walaji ni wao wenyewe. Karibu uwasikie.
4: Katika shule yetu tumepanda miti mbalimbali ili iweze kutusaidia katika kipato.
5: Kwa miche tuliyoipanda haipungui ni zaidi ya 200, na miche hiyo iliyokuwepo hapa shule kwetu ni miche ya aina mbalimbali, mfano miche ya matunda, miche ya bustani, vivuli.
4: Mahindi yanaweza kutusaidia kwa ajili ya kutengeneza nini, kukoboa unga ili tuweze kupata nini, lishe. Tukiangalia katika mboga mboga, pia inaweza kutusaidia kupata kipato. Kama mfano tukiwa tuna pesa, tunaweza tukaitunza ndio mboga zetu na tukazifanya vizuri, hata wali mpe tunaweza tukauza ili uweze kujipatia kipato. Sasa hivi tukiangalia katika sehemu nyingi, watu wanapenda maharage. Kwa hiyo tunaweza kunini kutunza ni maharage yetu yakatoa miche na yakastawi, tunaweza kwenda kuuza sehemu nyingine na kupata kipato zaidi.
0: Naam, hakika kile ukipandacho kwa mtoto ndicho kitakachomea. Ukimuonesha ya kwamba anaweza kuwa balozi mzuri wa mazingira, naye atakuwa hivyo hivyo. Ukimuonesha anaweza kuyatunza na kuendeleza mazingira, atakuwa hivyo pia. Mzazi na mlezi, hili na kuachia wewe. Mtoto mzuri Astrid Kasim anaendelea na shairi lake kuhusu maua na mazingira.
6: Asume linalua, jioni linachanua, harufu nzuri kutoa.

0: yetu bora, mazingira kuyapamba. Naitwa Ashwin Kasim. Napenda maua. Maua upamba mazingira. Maua uleta ajira. Maua ni uchumi. Tuyatunze mazingira yetu.
1: Shairi hilo la mtoto mzuri Astrid kuhusu maua na mazingira kwa jumla linatukaribisha katika kipengele cha tatu cha Lea Mwana, kipengele cha ulinzi wa mtoto. Mwanaharakati wa haki za watoto, usawa wa kijinsia na hata malezi ya watoto, Selemani Bishagazi, nimezungumza naye kwa njia ya simu akiwa mkoani Lindi akiendelea na majukumu ya kumtetea mtoto wa Tanzania. Yapi anayasema?
2: Mimi nachoweza kusema tu kwa kifupi ni kwamba kumekuwa na mkanganyiko kidogo sasa kwenye uhusiano na swala la malezi. Ninachosema kuna watu kama kwenye jamii, kuna sehemu kama ina tatu hivi za hapo watu wanaofikiri malezi lakini zimegawanywa. Kitu cha kwanza, issue ya malezi ya watu, kuna mtu analea tu mtoto kawaida kabisa, anafuga mtoto. Kuna mtu mwingine anatunza mtoto. Kuna mwingine analea mtoto. Sasa hii imekuwa ni changamoto. Watu wengi tumekuwa tukitunza watoto na kufunga watoto, sio kulea watoto. Sio kama nilipata mtangazaji. Kwa sababu gani? Kuna mwingine anajua tushanunua madaftari, akanunua peni, akanunua, akatoa hela kula nyumbani pale, tayari katabilisha malezi. Kuna mtu mwingine anajua kabisa kwamba akisha mtoto amemweka getikali, kamtafutia shule nzuri, kama shule nzuri, anajitunza, anafanyaje, tayari ni nini? Bishu ya malezi, kamaliza. Lakini sisi, lakini kuna mtu ambaye anamfundisha mtoto kujitambua, kujua haki zake, kujijua mwenyewe, kujielewa, kujijua jamii, kujua na kukabiliana na mazingira, akipata changamoto asovu vipi, tunaelewa, ajitunze yeye mwenyewe, yani yeye mwenyewe ajue maisha, ajue misingi ya maisha, awe na maadili ambayo tunayataka, awe na nidhamu, awe mzalendo. Kwamba hata mimi nafikiri hata ukikuta kijijini tukaenda kusema kweli kijana huyu kalelewa, kalelewa. Unanielewa?
1: Na kuelewa
2: vizuri. Tuna changamoto kwenye swala malezi. Tunaongea mambo ya ukatili, wanaobaka watoto ni sisi ndugu, wanaoraiti watoto ni sisi majirani. Ukiangalia tafiti ambazo zimefanywa zinaonyesha kabisa kwamba ukatili mwingi asilimia karibu 70 na unafanyika majumbani, na sisi ndio ndugu, sisi ndio ambao kesi ya ukatili ikitokea tunaenda kuharibu kesi, tunaenda kufanya makubaliano. Hayo bado kuna changamoto kwenye jamii. Inayo issue ya malezi, hakuna utaratibu wa malezi kitaifa. Kila mtu analea kivyake, kila kabila kivyake. Kwa hiyo tumefika wakati ambao issue ya malezi tena imekuwa tu si swala la kijamii, si swala la kitaifa, ni swala la mtu anavyoamua mwenyewe. Lakini tusahau kuna watoto wanaolea watoto, binti ana miaka 15 na mtoto huyu anaye mtu anayetakiwa kulelewa ndio huyu tena anapewa jukumu la kulea mtoto. Lakini pia kuna watu ambao hawakupanga kupata watoto. Yeye mtoto amekuja tu ni bahati mbaya vuvu. Kwa tunachosema, mimi ninachosema tu kwanza nianze hapo mwanzo kwamba kama una ratiba kulea mtoto, bora usizae.
1: Ni Selemani Bishagazi akitimiza wajibu wake ambao sina shaka nawe mzazi, lakini pia mlezi, una wajibu wako wa kutimiza. Dira ya maendeleo ya mwaka 2050 haiwezi kutimia kama hatutakuwa na kizazi imara cha watoto ambao ndio vijana wa kesho kwenye kutimiza majukumu. Anza sasa kuhakikisha mwanao anakuwa katika upendo, kujiamini, kujali na kuthamini kesho yake. Hakika kupitia haya kamwe hatoruhusu fitaki wala yeyote mwenye nia mbaya naye kutimiza dhamira isiyofaa.
3: Lea Mwana ya TBC Taifa.
4: Linde, tutimize ndoto zetu.
5: Mimi ni Sara Mikael, napenda kusikiliza TBC Taifa.
1: Ni wakati wa kipengele cha 4 cha Lea Mwana katika mada ya siku. Kumbuka wiki iliyopita nilianza kuzungumza na Mwalimu Robert Mwakasoke kuhusu ya familia kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa jamii. Leo mwalimu na mwana saikolojia Mwakasoke anaendelea hapa.
6: Kwenye mtaala kuna somo ambalo ni dhabini, lakini pia kwenye mtaala na shule yoyote ile, hata ikawa bize kwa kiasi gani, uko muda ambao watoto wanahitaji kwenda kwa ajili ya kuhudhuria haya mafunzo ama mkusanyiko wa kidini. Kwa kama kunazo shule pia ambazo yawezekana hazijaweka ratiba kama hii, zinawakosea watoto, zinakosea haki ya mtoto, kwa sababu huko ndiko ambako dada Sabina tunatamani sana watoto waelekee upande huo. Kwa kama kuna shule ambayo yawezekana inawakipa watoto bize kwa ajili ya kutafuta matokeo peke yake, sasa hivi tumehama, hatutafuti tu matokeo mazuri ya mtoto, tunatafuta pia shule ambayo inaweza ikawa na mlengo wa maadili yaliyo mema sana kwa mtoto wetu. Na shule zilizo nyingi sana sasa hivi zimeanza kwenda kwa mlengo ya dini, kwa sababu pia zimeshagundua kwamba kumbe kuna mahala ambapo dini yawezekana iliteleza. Kuna mahala yawezekana watoto wetu hawakujihusisha moja kwa moja huko. Kwa shule zilizo nyingi sana nchini Tanzania, ziwe za serikali, ziwe ni za binafsi, zilizo nyingi sana zinaanza sasa kushuhudia ama kuencourage sana masomo ya dini. Ndio maana hata kwenye mtaala huu mpya ambao tunazungumza habari ya dira unayosema, elimu pia imezungumza kwamba kutakuwa na tahasusi ambazo zenyewe zinahusiana tu na masomo ya dini. Lengo ni nini? Lengo ni tupate watoto ambao wanaweza wakaenda kwenye hizo tahasusi baadaye waje kutusaidia kwa ajili ya kile kingine ambacho kiko chini zaidi, ili kuweza kusonga mbele. Kwa kama ziko shule ambazo zinawafanya watoto wao bize moja kwa moja kwenye masomo ya kawaida, hiyo ni kwamba tunamkosea haki ya mtoto, lakini pia mwisho wa siku tunachangia mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu, kwa sababu maneno ya Mungu, mtoto anapokuwa na hofu ya Mungu ndani yake anaweza akaogopa kufanya jambo ambalo tunahisi kwamba hili haliwezi kuwa sawa kwake mwenyewe, lakini hili haliwezi kuwa sawa kwa mtoto mwenzake ama mtu mwingine aliyemzidi umri, hata yule ambaye yuko sawa naye kwenye umri.
1: Mwalimu, umezinduliwa sasa mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Na hapa tuzungumzie kwa upande wa watoto, ilikuwa na kizazi chenye maadili mema. Yako ni yapi ambayo pengine yakitiliwa mkazo katika mkakati huu tutakuwa na kizazi ambacho ni salama, kizazi ambacho kitakuwa na maadili lakini kitakuwa na uwezo wa kubeba majukumu wakati wake utakapofika?
6: Jambo la kwanza ambalo ni kubwa mno ni jambo la kuweza kuwahusisha watoto wetu na dini yetu. Bali na kwamba wako mashuleni huko, lakini wazazi pale ambapo watoto wanatoka wako kwenye mlengo. Hatujashuhudia wazazi walio wengi sana wapagani walioko Tanzania, japo wapo lakini wachache. Wazazi walio wengi kama sio Mkristo basi ni Muislamu. Sasa huko ndiko ambako kuna chemchemu ya kile ambacho tunatamani mtoto awe nacho. Kwa kabla hajatoka nyumbani, wazazi ni washauri, hebu tuwahusie hao watoto. Hebu na sisi tutende yale ambayo tunaamini kwamba haya watoto wataiga kwa upande wa dini. Hilo ni jambo la kwanza na ambalo ni kubwa sana. Lakini ninashukuru serikali kwa sababu unapoanza kumtengeneza mtoto sasa hivi, maanake baada ya miaka 10 huyu aliye mtoto sasa hivi unaweza ukajikuta ndio yule mtoto tayari amekushapevuka tayari. Na ndiye mtoto ambaye sasa tunaanza kumjenga kwa minajili ya kwamba huyu sasa anaweza akawa na kizazi chake ambacho kikawa na hofu ya Mungu ndani yake, ili asiweze kutenda yale ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu lakini pia hayaipendezi jamii yetu. Kwa jambo lingine ambalo lilikuwa kubwa, kwa sababu kizazi chochote kile ili uweze kukiokoa, mara nyingi hatuanze na kizazi ambacho kimekomaa. Sisi tunasema ukitaka kutengeneza mfumo wowote ambao unadhani baadaye unaweza ukakupa mambo mazuri, ni kuanza na kile kizazi cha chini kabisa. Na ndio maana tunashukuru kwamba sasa hivi mitaala yetu ya elimu yote kuanzia ngazi ya chini kabisa inazungumza juu ya mambo ya dini. Lakini zaidi sana, wazazi hawa ambao sasa hivi wako na watoto walio chini ya miaka 14 chini ya miaka 15 ni wazazi ambao wanahitaji kuwa waangalifu sana, kwa sababu hii teknolojia ambayo tunaiendea na ambayo ndio tuko nayo sasa, maana sasa hivi tunaona kuna akili mnembe, tunaona kuna mambo mengi sana ambayo yanakuja ambayo hayakuwepo. Kwa maana hiyo kizazi hiki ambacho ni cha watoto wa sasa, tusipokiangalia kwa umakini, hasa kwenye usimamizi wa TV ambazo wanaangalia, wa simu ambazo tunawaachia, kwa kila kitu ambacho tunawaachia kwenye umri walionao, tunaweza tukakuta baadaye ingia kwenye kizazi ambacho kikawa ni kigumu sana kuweza kukikontrol. Kwa ni waombe wazazi wa Kitanzania, ukiwa nyumbani kumwachia mtoto tablet ni nzuri, lakini awe na uangalizi. Kumwachia mtoto simu yako ni nzuri, lakini awe na uangalizi. Kumwachia mtoto TV na umweka vifurushi ambavyo mtoto anaweza akaenda kila aina, akaweka kila aina ya channel, ni vizuri, kwa sababu ubongo wake unaweza ukawa unakuwa, lakini lazima awe na uangalizi. hii habari ya kwamba mtoto amekaa nyumbani yeye ndo ameshikilia remote na yeye ndiye anaye control kila kitu, ama ninyi hampo, TV imewaka, hamuelewi mtoto anaangalia nini. Hili ndilo ambalo pia ni janga kubwa sana, kwamba watoto wetu hawa hawana uangalizi pale ambapo wanakuwa nyumbani. Tunashukuru Mungu wakiwa mashuleni wanakuwa busy na ratiba za shuleni, lakini wakirudi nyumbani kipindi cha weekend wazazi hatupo, kuna namna moja ama nyingine ambayo tunawaacha wao wajitawale hapa nyumbani. Sasa hilo ndilo ambalo sasa sisi kama wazazi tuliangalie kwa nguvu kubwa mno, kwa sababu huko ndiko ambako tunawapoteza watoto wetu.
1: Pengine hapo hapo unaweza kuzungumzia na hili, tunao dada kaka wanaotusaidia kazi pale nyumbani, na wakati mwingine ndio wanaobeba majukumu makubwa katika kuhakikisha mtoto amekula, lakini mtoto amecheza na mambo mengine mengi. Pengine hili nalo unalizungumziaje ili kukabiliana na huu mmonyoko wa maadili? Wazazi bado tunaamini wanayo nafasi, licha ya kwamba wanao wasaidizi pale nyumbani ambao nao wana historia zao, wana namna ambavyo wamelelewa.
6: Tuwashukuru hawa ndugu zetu ambao wanatusaidia majumbani, lakini kitu ambacho nataka niongee pia na wazazi juu ya hili, kwa sababu hawa watoto wengi ambao ama vijana wengi au kina dada wengi ambao wanatusaidia nyumbani mara nyingi sana hawajioni kama vile ni wa familia husika. Kwa hata kile ambacho mtoto wa familia husika anakifanya, wanakuwa na shida kuweza kumkataza, kwa sababu mzazi wewe mwenyewe ukiwepo, huyu mtoto haumkatazi. Kwa iko shida pia hapa katikati, kwamba huyu mtoto ambaye yuko anatusaidia ama huyu dada huyu kaka ambaye yuko anatusaidia sisi tukiwa hatupo, hajisikii, hajioni kuwa pati ya hiyo familia. Kwa maana hiyo hajisikii pia kuona anaweza akamsimamia mtoto huyu kama mdogo wake wa kumzaa. Kwa nini? Kwa sababu sisi ambao tunakaa nao hatuishi nao kwa minajili ya kwamba hawa ni dada, hii ni familia, huyu ndiye ananijengea watoto. Kwa kuna muda anaweza akataka kumkanya mtoto kwa namna moja ama nyingine, katoto kanakimbia kuja kukuambia na wewe unakuwa mkali unamkaripia. Kwa kuna muda hawa pia wanajitoa kabisa kwenye familia zetu. Kwa ni washauri wazazi na niombe wazazi. Na kuna muda kuna kitu zingine zinapita, unakuta baba, mama na watoto wamekaa mezani. Huyu anayetusaidia kazi amekaa chini akiwa anakula. Yaani yeye hastahili kukaa mezani kama vile tunavyokaa. Hicho tunachokifanya ndicho pia kufanyia pale ambapo sisi wazazi tunakuwa hatupo. Anarudisha kwa watoto wetu, anasema kama mimi nafanywa hivi, huyu akiharibika mimi sio pati yangu pia. Kwa hawa wadada hawa wana jukumu kubwa sana, ambalo sasa hivi tunaweza kusema ndio wamekuwa kama wazazi sasa, kwa sababu ndio ambao wanaangalia kila kitu ambacho mtoto anakifanya mpaka homework. Kuna muda mzazi mnarudi usiku unakuta yeye ndio anampigia mtoto anafanya homework. Lakini sisi bado tuliokaa nao hatukai nao kama watoto wetu wa kuwazaa. Kwa tuchukue jukumu hili sasa la kwamba tusiwabague, tuwapende na wao wawapende watoto wetu. Lakini pia tuwaachie nafasi ya kuweza kuwakanya watoto wetu. Tusiwagombeze sana, maana yake akichukua hata kiboko kumtandika kidogo mtoto wako ambaye yeye ni mdogo wake, unakuja juu sana kiasi kwamba huyu hasukui hivyo. Hili nalo linakuwa ni changamoto kwa sisi wazazi. Kwa tukae nao hawa watoto ama vijana hawa ambao wanatusaidia kwa akili, kwa sababu hawa ndio ambao wanaweza pia wakatusaidia kwa ajili ya kuwafanya watoto wasogee mbele. Lakini zaidi sana kama ulivyosema, na wao wametoka familia mbalimbali, tumeshuhudia pia hawa wakifanya mambo ya ajabu sana kwa watoto wetu. Kwa jambo ambalo hapa tunapaswa kuliona ni kwamba mzazi nadhani ni lazima tuwe na jicho la tatu. Haya mawili tulionayo tuwe nayo, lakini tuendelee kuwa na jicho la tatu kwa namna ya kuona yale mambo ambayo yanaweza yakawa yanawafaa watoto wetu kwa ajili ya kizazi hiki cha sasa, lakini kizazi hicho ambacho kinakuja baadaye.
1: Tumalizie na wito wako kwa Mtanzania, kwa jamii, kuhusiana na namna sasa ya kuhakikisha kwamba mkakati huu wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili unafanikiwa. Ujumbe gani Mtanzania au bebe mwalimu?
6: Mimi na Sabina ningepewa hata dakika moja ya kuongea jambo moja kwa jamii, ni kwamba tumuone mtoto wa mwenzio kama mtoto wa kwako. Jamii ya sasa inachukulia mtoto yule ambaye si wa kwake kama vile si wa kwake. Kwa maana hiyo akiona jambo lolote lile mtoto analifanya hata mbele ya macho yake ambalo si sahihi, hawezi akamkanya, akiamini kwamba huyu si mtoto wake. Sasa tunapofanya hivi, maana yake tunapandikiza mbegu hiyo mbaya, kwa sababu kama hauwezi kumsimamia mtoto wa mwenzako kwa minajili ya kwamba unasema si wako, vivyo hivyo na wewe yule mtu ambaye anamuona mtoto wako akitenda mabaya huko ambako wewe haupo, na yeye hawezi akamsimamia, kwa sababu sisi tunazungumza kwamba hii ni chain. Unapotenda jambo moja, usidhani kwamba hili jambo wewe utakuwa salama. Hapana, usalama ni kuweza kuona namna ambavyo tunaweza tukairudisha jamii kwenye malezi ya mtoto hata ambaye si wa kwake, kama ilivyokuwa zamani. Zamani ukitenda jambo lolote lile ambalo ulikosa, unaweza ukaadhibiwa na mtu ambaye yawezekana hata haukuwahi kumfahamu, lakini ni mkubwa, maana amejua kwamba hiki unachokifanya sio sahihi. Ndiko ambako naomba wito kwa jamii kwamba tuwe wazazi wa mtoto wa kila aina, yule ambaye tumemzaa hata yule ambaye hatujamzaa, aonekane kama mtoto wetu. Tunaweza tukaitengeneza Tanzania ambayo ni ya kizazi fulani ambacho kinaogopa kutenda maovu mahala popote ambapo, si tu kwamba mzazi wake yupo, mahala popote ambapo Mtanzania aliye na umri mkubwa kumzidi hawezi akafanya mabaya, maana atamkemea, atamtandika bila shida ya namna yoyote. Tukirudi huko darasa bina, tukienda tena kwa upande huo, tutairudisha Tanzania ile iliyokuwa ya babu zetu, ile iliyokuwa ya wazee wetu, ambapo watoto walikuwa wanaogopa kutenda maovu kwa sababu wanaamini kwamba baba asiponiona, mama asiponiona, yuko mtu mwingine ambaye ni Mtanzania ambaye hapendi mabaya, ataniona na ataniadhibu.
1: Mpaka hapo ndio tamati ya kipindi cha Lea Mwana kwa siku leo. Jina langu ni Sabina Mpelo, na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa.

0: Imetimia saa tano kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesema wawekezaji wa Urusi wamekubali kuwekeza katika kilimo, madini, nishati, uzalishaji wa mbolea, dawa za binadamu na wanyama, utalii na elimu, ambapo serikali ya Urusi imepanua wigo wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Tanzania nchini humo, hasa katika fani za uhandisi, udaktari, teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA na nyinginezo ambazo zitasaidia kuongeza kasi ya maendeleo na kukua kwa uchumi. Akizungumzia ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesema katika sekta ya kilimo, wawekezaji kutoka Urusi wameanza mipango ya kuwekeza katika hekta 6,000 za kilimo kwa uzalishaji wa mazao mbalimbali, huku akibainisha kwamba bidhaa za mazao ya kilimo ya Tanzania zinauzwa katika masoko nchini Urusi. Serikali imezindua rasmi kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza, hatua inayolenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amesema kituo hicho ni nyenzo muhimu katika kufuatilia na kudhibiti matukio ya dharura kwa ufanisi zaidi. Na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msingi amewataka wananchi kuongeza juhudi katika uhifadhi wa mazingira kwa kushiriki kikamilifu shughuli mbalimbali za usafi wa mazingira ikiwemo ujenzi na matumizi ya vyoo bora, upandaji na utunzaji wa miti ili kuhakikisha mazingira yako safi na salama. Kanali Msingi ametoa rai hiyo Juni 5 wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, huku akisisitiza kuwa utunzaji wa mazingira ni wajibu wa kila mwananchi na msingi muhimu wa maendeleo endelevu ya jamii na taifa kwa ujumla. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Hey, hata nini kule kwa
3: Aisee, burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama urawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja, tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo.
4: Soka Tanzania bara tumeingia.
3: Na msimu huu ni burudani sikioni, ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakao kiuka.
5: Sisi ni Tanzania.
6: Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka. Tutafakari mahali tulipo. Na tutafakari tunapoenda. Niwaombe pia Watanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
5: Sisi ni Tanzania.
7: Taifa, ukweli na uhakika.

ni ujumbe katika muziki. Dakika 60 za kuelimishana kupitia ujumbe unaoletwa kwetu kwa njia hii ya muziki. Tafadhali msikilizaji, unaisikia kiashiria hicho, usitoke hapo jirani ya redio yako. Kwani baada ya kipindi hiki kukamilika, sina shaka utakuwa umeburudika vya kutosha, lakini pia utakuwa umejifunza mambo kadhaa. Mimi ni Asheri Chilewa.

mtoto usilie. Naomba tuelewane kidogo. Mimi na wewe sasa tumeishi miaka 17 mama watoto. Nyumba nimekujengea sasa. Watoto tumezaa. Mwenzio anaishi tabaka tena kwenye chumba kimoja tu cha kupanga mama watoto. Lakini mimi kinachonishangaza, unanipakazia kwa majirani kwamba mimi nikitoka kwenda kazini na yeye anatoka. Habari hizi ulizipataje wakati wewe unaishi Sinza na mwenzio anaishi Tabata? Basi mke wangu, ukisikia umbea ndio huu sasa. Ingawa hivyo mke wangu, nitakueleza tu mambo yalivyokuwa ili mradi tuelewane. Baada ya kumaliza zamu ya kulala siku tatu kwa mke mdogo, siku ya Jumatano si nikafunga safari ya kuja papo mke wangu.

0: nikarudi nikalala kwa mke mdogo. Siku ya Alhamisi ile kufungua mlango tu nikakutana na jirani yangu mmoja anaitwa mzee mwenye uledi. Ule shemeji yangu ndula sikaiba bata wa jirani.
1: Bata kampeleka wapi tena naye?
0: Basi hiyo kesi ya bata imekwenda mpaka usiku saa 3 walipoingilia sungusungu ndipo nikapata nafasi ya kupumzika nikalala kwa mke mdogo. Nikapatwa na homa ya ghafla mke wangu. Nikaandikiwa sindano za masaa. Basi tena nikashindwa kuja kwako. Ikabidi nilale huko huko kwa mke mdogo. Siku ya Jumamosi nikaalikwa kwenye party. Basi nikazivamia kwa kumpa mke wangu. Nimekuja kupata

kuzunguka mtindo wa Mars 84. Huu ni utunzi wake yeye mwenyewe Super Motisha Shaban Dede, ambao kinaitwa Shangwe ya Harufu. Na ndio wanaotufungulia pazia la ujumbe katika muziki siku ya leo.

kibao maridadi sana, Nono, kutoka kwa Orchestra Makasi. Sauti zilizopangiliwa vizuri pamoja na mpangilio maridadi wa vyombo naweza kupeleka mawazo yako mbali na kukufanya ujisikie uko katika ulimwengu wa peke yako kabisa.

Kibao kinaitwa dua. Neno ya kawaida sana, kwa kuwa tumezoea kuyasikiliza kila tunaposikia rekodi hii na kusikiliza mirindimo ya muziki wenyewe, kuanzia ala za muziki hadi sauti za waimbaji. Lakini hebu tuachane na kusikiliza uzuri wa uwiano katika upangaji wa sauti na ala za muziki wenyewe kama zilivyochezwa, bali tutazame uzuri na umuhimu kwa maneno hayo. Mtunzi wa wimbo huu za Hurubangu anasema, tunasema huku tunalia, ee Mwenyezi Mungu, na kuomba tushike mkono utunyanyue, tunalia kwa uchungu. Ya Rabbi, tupe salama safari yetu, tuepushe na majanga yanayotukabili. Kisha anaingia mwimbaji mwingine anasema, tumekuwa watu wa kuandamwa na maadui, kosa letu hatulijui, ya Rabbi Mola tusaidie. Waimbaji hawa wanachagiza wakitoa ujumbe kuwa lao ni moja. Wale wanaposema lengo letu ni moja, tufike tunakotarajia. Wanamuomba Mungu wakisema, ya Rabbi Mola, tunakuomba tushike mkono, tuongoze tunakokwenda, tufike malengo yetu. Mahasidi nao wameanza kutusakama, nia yao tufarakane. Halafu wanakiri kwamba kidole kimoja hakivunji shawa, na kwamba upendo na uvumilivu ndivyo vitakavyowaletea maendeleo na ndiyo hazina yao. Ni kwa nini watu hawa wanajuta na kulia kiasi kwamba leo wanasema huku wanalia? Ni kwa sababu wamejikuta wakiandamwa na adui zao kila kona. Ndiyo, hawana pa kutokea hawa, na hawana kimbilio tena, bali wanamlilia Mungu. Tena sio kilio tu, bali kilio cha uchungu. Watu hawa wako safarini, ingawa hakutuambia wanaelekea wapi na wanakwenda kufanya nini, lakini wako safarini. Inawezekana safari hii ni ya familia, mke na mume na watoto wao, au mtu na mchumba wake. Na katika safari yao hiyo ya maisha wanakumbana na misukosuko mingi. Kama ujuavyo, katika kila jamii kuna watu wanaopenda kukwaza wengine tu, pengine bila sababu. Yaweza kuwa ni wivu wa maendeleo na mambo ya namna hiyo. Inawezekana wenzetu hawa wanashambuliwa na mahasidi kwa sababu hawakuwa makini katika kuangalia jamii inayowazunguka na wale wanaoingiliana katika harakati za maisha, na pengine hata wale wanaojifanya ni marafiki au sehemu ya familia hiyo. Kumbe miongoni mwa hao wengine wana nia mbaya dhidi ya familia hii au watu hawa. Je, tukijiangalia sisi wa Tanzania kama taifa, sote tunajua tunakoelekea? Kama wenzetu hawa wanaomlilia Mungu katika umoja wao, sisi tunajijua? Au kila mmoja ana uelewa wake wa safari tunayokwenda? Mimi ninadhani safari yetu sote ni katika kuyafikia maendeleo ya kweli ya taifa letu. Hiyo ndiyo safari yetu, kwamba kila mmoja aweze kupata maisha bora, afurahie matunda yatokanayo na jitihada za pamoja za kulijenga taifa hili. Kinacholeta maswali ni je, sote tunawajua maadui zetu ambao hawapendi safari ama malengo tuliyojiwekea yatimie, ambao hawapendi safari yetu ifike mwisho tena salama? Hao wote tunawajua? Sisi sote tunawajua? Wale wanaochaguliwa katika uwakilishi na wanaoteuliwa kushika dhamana mbalimbali katika taifa, wanaijua safari yetu? Je, wanajua kama katika safari hii tunao maadui, na hao maadui wenyewe tayari wanawafahamu? Haya, vijana wetu ambao ndio watashika dhamana hapo baadaye ya kuliongoza taifa hili, wanawajua maadui wa taifa hili? Katika miaka ya mwanzo ya uhuru tuliambiwa tunao maadui wakubwa watatu: ujinga, umasikini na maradhi. Lakini jitihada kubwa zimefanyika kufuta ujinga, jitihada kubwa zimefanyika kuhakikisha watu wanajikwamua kutoka katika hali ya umasikini. Ndiyo, uwezeshaji katika maeneo mbalimbali umefanyika, katika makundi mbalimbali umefanyika na unaendelea kufanyika. Na hata ukiangalia upande wa maradhi, jitihada kubwa zimefanyika kwa kujenga hospitali, kwa kujenga zahanati na vituo vya afya, kwa kutoa chanjo, kuelimisha watu kupitia njia mbalimbali za uwasilishaji wa taarifa: redio, televisheni, magazeti, majarida, semina, na kwa siku hizi katika mitandao ya kijamii pia.
na kadhalika na kadhalika. Lakini katika ulimwengu wa sasa bado tunao maadui wengi zaidi wa ndani na wa nje wanaotumia njia mbalimbali zikiwemo za kuturubuni na kutugawa sisi ili kwanza tufarakane wenyewe kwa wenyewe, kisha kinachofuata ni kile kinachosemwa vita vya panzi, furaha ya kunguru. Katika mazingira ya namna hii, kubwa ni moja tu, ni kufuata mfano hawa wenzetu tuliowasikia katika kibao hiki dua, kujitambua kwamba sisi ni wamoja, safari yetu ni moja na adui yetu ni mmoja, na hata wakiwa adui elfu basi ni adui zetu sote, na kwa hiyo tuwapasa kupambana nao kwa pamoja, na kama ni kumlilia Mungu yatupasa kumlilia kwa pamoja na kwa kushirikiana bila kuachana. Na hilo litawezekana ikiwa sote tutakuwa na lengo moja kama nilivyosema. Kama hatutakuwa na lengo moja, kwamba kuna wenzetu hawajui tunakokwenda na huko tunakokwenda tumeamua kwendaje? Tunakwendaje? Na hilo litawezekana ikiwa sote tutakuwa na lengo moja. Kama hatutakuwa na lengo moja kama nilivyosema, kwamba kuna wenzetu hawajui wanakokwenda, kwamba kuna wenzetu hawajui tunakokwenda na tumeamua kwendaje huko tunakotaka kwenda, basi ni rahisi kugawanywa, kuvurugwa, kusambaratishwa, tukaachana njia. Na kesho tutalia kilio kikubwa kuliko cha hawa wenzetu walioimba dua. Kibao dua ni utunzi wake mcharazaji mahiri wa gitaa la kati, yani rhythm guitar za Horobango, ambaye wakati mwingine hukamata gitaa linaloongoza solo gitaa, kama ambavyo amekamata solo gitaa katika kibao hiki. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na TX Moshi William, Joseph Maina, Hussein Jumbe mzee wa Dodo, nadhani pia na Asmani Momba kama nakumbuka sawa sawa. Kundi linaitwa Msondo Ngoma Music Band. Kumbuka, huu ni ujumbe katika muziki.

0: magereza wataingia akina nani? Kama si wewe kijana, wanamgambo watakuwa
1: nani utalinda mipaka ya Tanzania? Ni baadhi tu ya mifano kwamba kama si kijana wa Tanzania, nani ataingia katika makundi mbalimbali ya kulijenga taifa, ya ulinzi wa taifa? Ndiyo, katika maandiko ya kitabu kimoja kitakatifu imeandikwa, na waandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Na ndivyo ilivyo katika jamii yoyote ile, vijana ndio wanaotegemewa sana. Kwa nini? Ni kwa sababu wao wana nguvu. Jukumu na wajibu wa kuendeleza yale yaliyoanzishwa na waasisi na wale wote waliotangulia kabla ya hawa wa sasa ni la kila mmoja, wala si la fulani peke yake au kikundi cha watu fulani. Maana unapozungumza kuhusu taifa, basi ni watu, na watu ndio sisi. Sisi ndio taifa. Sisi ndio Tanzania. Hawa ni Kimulimuli Jazz Band. Bendi nayo milikiwa na jeshi la kujenga taifa kutoka Mafinga pale mkoani Iringa. Mwimbaji ikiongozwa na Zahir Ali Zoro. Huu ni ujumbe.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, asante sana kwa kuendelea kusikiliza, lakini tunakatisha kipindi hicho kuomba radhi kwa sababu hivi sasa kuna matangazo moja kwa moja kutoka pale Ifunda, Iringa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba yuko kwenye ziara ya kikazi mkoani Iringa, na moja kwa moja sasa tunaungana na matangazo hayo. Karibu uendelee kusikiliza TBC Taifa.
1: Rasilimali za nchi yetu zitumike ipasavyo, ili kile ambacho Watanzania wamekusudiwa kukipata waweze kukipata. Nasisitiza kila mtu anayestahili haki yake apate haki yake, na nimesema jana pale, haki sio hisani. Haki sio hisani. Anayestahili haki apewe haki. Sasa kumetokea na baadhi ya watu kucheza cheza hivi na haki za wenzao. Madaraja ya wengine kujiona ni Watanzania na nusu, na wengine ni nusu Watanzania. Na hii inatokana na baadhi ya maeneo watu kutokutimiza wajibu wao ipasavyo. Sasa mimi sina lugha za kulemba lemba. Ninawaambia wale wote wanaofanya hivyo nitawatia adabu. Nimekuja na dawa yao ya kuwatia adabu. Nilipita baadhi ya eneo pale. Nimepita katika baadhi ya maeneo. Na jana nilisema pale, Mheshimiwa Rais amejenga vituo vya afya, amejenga hospitali, amenunua vifaa vya matibabu, amenunua dawa, ameajiri watumishi, na wale watumishi wamesoma kwa kodi za Watanzania. Watanzania waliojibana, walibana matumizi, walikataa baadhi ya aina ya maisha ili watoto wa Kitanzania wasome. Alafu mtu anafika pale, yuko kazini, anafikishwa mgonjwa hospitalini, yeye yuko bize anachati mpaka aguswe bega, tumekuja na mgonjwa. Haya hayakubaliki. Na nimesema Watanzania, mnapoenda ofisi za umma wala msifike kinyonge. Mnaweza mkafika kinyonge kwenye taasisi binafsi kwa sababu ni shirika lake. Yake ni kampuni yake. Unaweza ukafika kinyonge. Si mali yake. Lakini mali ya umma, ofisi za umma ni mali ya umma, na tajiri anayelipa mishahara ni Watanzania wenyewe. Hili jambo lazima lieleweke kwa kila mtu. Wewe ukitaka ubosi, anzisha ofisi yako binafsi, sio ya umma. Ndio. Hawayapendi kuyasikia haya, lakini lazima tuambizane. Umesoma kwa kodi za Watanzania, ofisi ya umma, unafikaje mtu ameshakukuta ofisini, katoka mbali? Tawaga, unamwambia uje wiki ijayo. Ile nauli umemlipia? Sasa wengine nilipita wilaya moja, zaidi ya bilioni moja kwenye wilaya, takriban bilioni sita zimekwenda kwa ajili ya kununua dawa. Kwenye taarifa inaonyesha dawa ni zaidi ya 96%. Alafu kila mgonjwa akiugua anaambiwa nenda kanunue dawa mtaani. Duka la mtaani linatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kama sio hizo za serikali zimetangulizwa kule mtaani zikakutana nazo huko. Ama kama sio zile zimebanwa ili zile za kwao kule ziweze kuuzwa. Hatuwezi tukawa na hospitali za umma kwa ajili ya kumuona daktari, kufanya vipimo, alafu dawa kanunue mtaani. Na Watanzania walio wengi akishafanya akishalipia kuona daktari akalipia vipimo, hela yake imeshaisha, ndio unamwambia kanunue dawa mtaani. Haya, na baada ya muda unasikia tena kwamba linatafutwa ombi, na mimi nimeyaona haya, linatafutwa ombi la kuteketeza dawa kwa sababu zime expire. Zime expire zipi kama kila mtu alikuwa anaambiwa dawa hamna kanunue mtaani? Hizi zilizo expire ni zipi? Zimekujaje? Kwa hiyo haya yote tunayafanyia kazi, na haya mengine yanahitaji usimamizi, na shughuli hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan amenipatia ya kusimamia shughuli zote za kila siku za serikali. Na mimi nimesema anayenuna hanune, lakini lazima nitanyosha wote ambao wanakiuka hizo taratibu ambazo tumejiwekea. Lazima tusimamie misingi ya taifa hili. Anayestahili haki apate haki. Anayetakiwa kuwajibika kwa niaba ya wote wajibike ili watu wapate haki zao. Lazima tutasimamia uwajibikaji ili tupate maendeleo. Nimeyasema pale Isimani, na naendelea kuyasema hapa. Tutasimamia rasilimali na hata maeneo mengine tunasema tutabadilisha na sheria ili kuweka uwajibikaji kwa kila mtu. Kuna watu wengine wamekaa pazuri, wametegesha kwenye bomba na hawaonekani. Naona wanavyonawili tu. Alafu kuna wengine ambao wako kwenye ukame, ndiko ambako tochi zimeelekezwa za kumulika, ndiko mitego ilikowekwa. Sasa haya na yenyewe tumesema lazima tuyasimamie. Niliyasema siku moja kwamba tuna sekretari yetu ya maadili, na nilishapika na nilishawaelekeza, tuna sekretari yetu ya maadili kwa kiwango kikubwa wanashughulika na kumulika wanasiasa. Wajaze fomu za maadili, wataje mali walizonazo. Ndio, ni viongozi na wala hatupingi. Wajaze. Lakini nikaanza kufanya ulinganifu, kwa sababu mimi nimekulia ndani ya serikali, naijua mianya. Nikasema hivi, ninyi kati ya diwani wakata, na afisa aliyeko bandarini anakusanya mapato, hivi ni yupi yuko kwenye bomba la fedha? Afisa wa mamlaka anayekadiria mapato, hivi yupi yuko kwenye bomba? Hivi mmeona madiwani wangapi wana nyumba za ghorofa? Mbunge anasaini mkataba gani? Unamwacha anayetoa leseni za madini, yeye ile anaambiwa tu ajaze ahadi ya uaminifu. Watu wanakiuka ahadi ya uaminifu kwenye ndoa, wameapa kwa Biblia na Kurani, unawaambia waape ahadi ya uaminifu? Nimewaambia hizi fomu zibadilishwe. Namba moja iwe kwenye maeneo yaliyo na vishawishi vingi vya rushwa, sio hii mambo ya business as usual, haya ya kutimiza wajibu. Tunasumbuana, tunamaliza karatasi za bure. Tuende kwenye eneo ambayo tunalijua, na ufuatiliaji ufanyike zaidi kwenye maeneo hayo, hii inufaishe kila mtu, sio anayepata fursa yeye anakuwa amepata neema na anawaona wengine wote wajinga. Akuta na ndio maana watu wengine wanapuuza shida za watu kwa sababu wameshasahau kama dunia hii ama nchi ina watu bado wako na matatizo. Mtu kama anaweza akaingia kazini, mtu kama anaweza akaingia kazini mwaka mmoja na akawa na nyumba 10, hivi atamkumbuka anayefuatilia mafao yake ya milioni 15? Ndio atakuwa anaambiwa huko ana chati tu. Tutasimamia mambo hayo yanayohusu uwajibikaji, mambo yanayohusu matumizi bora ya rasilimali, na tumesema tutashughulikia kwenye sheria. Tutashughulikia kwenye sheria. Na tukishashughulikia kwenye sheria, tukarekebisha haya, Watanzania wengi watanufaika. Watanzania wengi watapata manufaa. Ili tuachane na kukimbizana na kina mama wanaouza mchicha barabarani huko. Kuna kina mama huko anafanya vijishughuli vyake kwenye kimeza chake kile, anashindwa kumpa mwanae kitumbua kwa sababu kila siku anatakiwa alipie hiyo meza anaofanyia hiyo biashara. Halafu maeneo mengine tuone rasilimali zinavuja. Hii tutasimamia kuanzia kwenye sheria. Kwa maana nilipokuja hapa mara ya kwanza niliwaambia ilikuja sheria hapa ya maegesho, nikaikataa. Nilikataa kwa sababu niliona ndio tunataka mapato, lakini utaratibu uliowekwa kwenye sheria unaenda kuumiza wananchi wa chini. Kwamba mtu yeyote atatakiwa kuegesha, na mtu akikutwa ameegeshwa eneo lingine chombo chake kitakamatwa, na akikaa mwezi mzima hajalipa hiyo faini, ndani ya siku 7 watauza, wataruhusiwa kuuza bila kumwambia kuwa wameuza. Na wakishamaliza kuuza wataendelea kumdai zile siku 30 walizotunza chombo chake. Hatuwezi tukatunza sheria ya kikoloni namna hiyo. Fedha tunazitaka, lakini lazima huko tunakotaka kukusanya, lazima hawa watu tuwahurumie, wana maisha yao, na lazima maendeleo yaje kutokana na maendeleo ya hawa watu. Nilisikia hata baadhi sehemu fulani hivi nilisikia malalamiko ya kwamba kusema mabasi yasipite kila stendi tunaharibu mapato. Tupambane kupata mapato halali. Na hii ni kauli ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Hataki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma. Ndio, tutengeneze mapato halali. Na njia nyingine ya kutengeneza mapato halali ni kupunguza matumizi yasiyo na lazima. Lakini sio hii kuporapora mapato. Sasa mtu amepitiliza, hashushi mtu hata mmoja. Mnasema aingie tu ili awalipe hela. Ya nini? Hana mtu anayeshuka, hana mtu anayepakia. Mnasema lakini ukipita hapa kwenye eneo letu lazima uingie ili tukukate hela. Hii mambo gani ya kizamani? Sasa badala yake ukiwa moja moja ama ukiwa kwenye eneo lako unaweza usione madhara yake ya jumla. Lakini madhara ya jumla, fedha hizo mnapandishiwa nauli nyewe wenyewe wananchi. Kila chombo cha usafiri unachotumia gharama imepanda. Unachosafirisha gharama imepanda. Haya mambo lazima tuendelee kutengeneza uwiano. Tunapoanza itaonekana sio sawa, lakini lazima basi limetengenezwa kama iPhone, ambayo kwa muundo wake iPhone hauwezi ukaweka line mbili. Kwa nini tupange foleni kuangalia iPhone kama ina line mbili? Sasa mabasi yapo muundo ambayo hayawezi kubeba mzigo uliopitiliza. Kwa nini yote tuyapange kwenye katikati ya maloli kwamba lazima na yenyewe yapite mizani? Tunapima nini? Badala yake wale wanapandisha, wanaweka ile gharama ya wanaotumia wamechoma mafuta pale, wanaweka gharama ile kwa wananchi. Wananchi anayesafiri wa kawaida anapambana na huyo. Sasa haya lazima tuendelee kuyadhibiti. Sasa na hapa nilikuwa nafuatilia, niliendelea kufuatilia mambo haya ya parking. Hivi mkurugenzi, mnakusanyaje parking zenu hizi? Mkurugenzi yuko wapi? Hebu tuambie mnakusanyaje parking zenu? Nani anakusanya?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo awali ilikuwa inakusanya serikali za mitaa. Lakini baadaye iliondolewa na kurudishwa TANROADS. Kwa hiyo TANROADS ndio anakusanya na kusimamia.
1: Meneja wa TANROADS yuko wapi? Meneja, mnakusanya wapi na wapi?
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo awali kama alivyosema mkurugenzi walikuwa wanakusanya wakurugenzi, lakini tulipewa maelekezo na bodi ya barabara kwa nchi nzima kwamba TANROADS tukusanye mapato kwenye road reserve zetu zote ikiwemo.
1: Tumeanza kukusanya wapi?
3: Tumeanza kukusanya. Kwa mfano kwa mkoa wa Iringa tumeanza kukusanya vituo vya Ruambuyuni, parking ya Ruambuyuni ambayo iko Kilolo, tumekusanya Ilula, tunakusanya Ndiuka na hapa Ifunda. Lakini haya ni maelekezo ambayo tulipewa na Road Fund kwamba
1: katika. Tumeanza lini?
3: Tumeanza mwaka jana mheshimiwa.
1: Lakini tumeanza mwaka jana.
3: Ndio ndio. Mwezi wa 9.
1: Na hapo mnakusanyaje?
3: Hapana, hii ilikuwa kabla ya kupewa haya maelekezo, ilikuwa inakusanywa na wakurugenzi.
1: Wakurugenzi, mlikuwa mnakusanyaje? Nani alikuwa anakusanya?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo awali ni kwamba kwa halmashauri au kwa serikali za mitaa kulikuwa na kila kituo cha kufanyia ushuru kikiwa parking za magari, hasa hususan kwenye maeneo ya hapa, yalikuwa yanakusanywa na serikali za mitaa.
1: Nani alikuwa anakusanya? Ndio, nani alikuwa anakusanya?
2: Sisi serikali za mitaa, kwa maana ya ofisi ya mkurugenzi, ilikuwa inakusanya kupitia pale. Sasa kwa kituo kama cha Ifunda walikuwa wana kikundi ambacho kilikuwa kinasimamia ukusanyaji wa hapo kwa sababu ya mazingira. Na hicho waliendelea kumweka mtu wao anayekusanya kwa ajili ya maendeleo ya serikali ya kijiji. Lakini baadaye hapo 2015 ndio iliondolewa kwenye serikali za mitaa na kurejeshwa TANROADS. Kwa hiyo TANROADS ndio walichukua jukumu la kuona namna gani watakusanya kodi zote zinazohusiana na parking kwenye barabara kuu.
1: Kamanda wa TAKUKURU, lifuatilie hili jambo lote kabla na sasa, nipate taarifa yake. Walishakuja hawana majibu, mmejuaje? Kamanda, hebu tuambie mmechukua hatua gani kwenye jambo hili?
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyozungumza meneja wa TANROADS mkoa, vyanzo hivi mwanzoni vilikuwa vinasimamiwa na kule vijiji ambavyo viko jirani na barabara kuu. Kwa hiyo kulikana na maagizo ambayo kwa TANROADS kutoka na bodi ya barabara kwamba vyanzo hivi virudi TANROADS, sisi kama taasisi kwa kushirikiana na TANROADS tuliweza kuvirudisha hivi vyanzo katika mikono ya TANROADS, na mpaka sasa hivi wanaendelea kukusanya. Na hata kama ukipita barabarani utaona wameweka mfumo mzuri, sasa hivi maroli yale yanatozwa 2400 mpaka 2500, lakini wanakusanya vile vile kwa kupitia POS. Na ukiangalia afua iliyopatikana pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mapato sasa hivi anakwenda sehemu ambayo ni sahihi na makusanyo yamepanda. Ndio kazi ambayo TAKUKURU tulifanya, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Sasa unajua mimi kila ninapofika nimeshapokea makabrasha hayo, na nina makabrasha zaidi ya 500 hapa.
5: na haya ni makabrasha ya kutoka site, umewasikia hapo? Nataka ripoti yote ya zoezi la ukusanyaji jinsi ambavyo limefanyika kabla na sasa, na wahusika nijue waliokuwa wanahusika, ili tujue fedha hizi zimeenda wapi. Eh, ili tujue hizo fedha zimeenda wapi.
4: Sawa, mheshimiwa waziri mkuu, nimelipokea, tulifanyia kazi.
5: Haya, sasa wakati tunajiandaa kuwasikiliza wanaifunda, nianze na hoja mbili. Hoja ya kwanza, kuna ndugu Shaibu, kwanza nimezigawa hoja. Kuna hoja ambazo ni za ni masuala ya jumla ya maendeleo, vituo vya afya, sekondari, mabweni, zikiwemo na hizi ambazo mheshimiwa mbunge alizisema. Kuna hoja ambazo zitasemwa na mheshimiwa naibu waziri wa TAMISEMI, zile zote za jumla zinazoangukia vituo vya afya, mabweni, zipo na zingine nyingi upande wa upande huo. Halafu itakuja zile za nishati, kiwemo na hiyo hoja ya unganishwaji ambayo atakuja naibu waziri wa nishati. Lakini pia tuna hoja zingine ikiwemo na za kilimo, atazisemea mheshimiwa naibu waziri Kienzile. Na baada ya hapo tutaenda kuzisikiliza baadhi ya hoja ambazo zitakuwa ni mahususi kwa mtu moja moja, ili tuweze na zenyewe kuchukua tu. Sasa tukiwa tunajiandaa, tuna hili jambo la ndugu Shaibu, kiongozi wa kutoka kijiji cha Lwato. Anasema yeye alishinda kesi tangu mwaka 2021 uamuzi wa mahakama, lakini hajakabidhiwa shamba lake. Haya ndo mambo ambayo tunasema haya yanaenda kinyume na taratibu tulizojiwekea. Kama tumesema chombo chetu cha sheria ni mahakama. Mahakama imeamua mshindi ni huyu. Na yule aliyeshindwa hajakata hata rufaa. Hataki kukabidhi eneo. Huu ni ukiukwaji wa sheria. Ni ukiukwaji wa katiba ya nchi yetu. Hiki ni kiburi. Huu ni ubabe. Hii ni dharau. Sasa na hawa watu wasio na adabu ndio nasema nitawashikisha adabu. Sasa huyu Shaibu yuko wapi? Ili tujue ili jambo lake liko wapi. Shaibu yuko wapi? Hii ni Iringa DC. Kamanda wa polisi na mwanasheria wa mkoa. Shaibu ndio huyo hapo. Hebu kaeni na Shaibu. Hebu Shaibu tuambie bana. Hiyo hukumu unayo?
6: Ndiyo.
5: Na wala hapakukatiwa rufaa?
6: Hakukatiwa rufaa.
5: Na ushindi ni ulioamuliwa na mahakama iko hivyo hivyo?
6: Ndiyo.
5: Sasa kwa nini hajakabidhi?
6: Na sisi ndio hatuelewe hapo, kwa sababu alisema tusubiri hivyo toka muda mrefu tukiwa tunazungukia na kusumbukia hili, lakini halizai matunda mwisho wake. Toka mwaka 2021 hadi leo, na huyu mtumiaji huyu mwenye tuliyekuwa na kesi naye mpaka hivi leo analitumia. Hivyo si familia tunashindwa kunufaika kwenye haki zetu ambazo tuliachiwa urithi na mababu zetu.
5: Haya, mwanasheria, pitia vizuri hiyo hukumu na ujiridhishe kwamba hatuvunji sheria. Hiki ilichosemwa ndio hicho hicho. Alafu polisi, kamanda wa polisi wa mkoa, mtume kamanda wako wa wilaya aende na vijana wamtafute huyo muhusika, waende akamkabidhi shamba huyo aliyepewa haki hiyo na mahakama. Nenda na vijana wakiwa kamili kamili, akikosa adabu muonesheni namna ambavyo wasio na adabu wanatakiwa kufundishwa. Ama mambo ya kuoneonea watu rejereja hayatakiwi kabisa. Haya, kuna Happy Charles Mbele. Happy Charles Mbele yuko wapi? Happy Charles Mbele anasema anaomba msaada.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu nisaidie ili niweze kupewa mtoto wangu mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi miwili tu, aliyechukuliwa kwa nguvu na baba yake mhandisi Kevin Mlanga wa Tanga. Hivi kabla hajasema Mheshimiwa Naibu Waziri, tunajua wewe ni mwanasheria na ni mpiganiaji wa haki za watoto na kina mama. Hebu tuambie sheria inasemaje? Huyu mtoto wa mwaka mmoja baba anamchukua. Huu mkoa gani ambao kina baba wana maziwa ya kunyonyesha? Hebu tuambie sheria inasemaje? Sogea tu pale.
8: Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria ya ulinzi wa mtoto inasema mtoto akae na mama yake mpaka afikishe miaka saba, na mazingira pekee ambayo anaweza kanyang'anywa ni pale ambapo mama amethibitika kwamba hana uwezo wa kumlea mtoto kwa sababu za kiafya, kiakili na kimaadili. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu.
7: Hebu mama yetu tuambie, daktari walikuona na tatizo la kumlea mtoto?
9: Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo.
7: Marahaba. Jambo. Kama umekumbuka hata kunisalimia, tunaona kabisa uko vizuri. Hebu tuambie mama yetu.
9: Kwa majina yake picha hii mbele. Ni mkazi wa Iringa. Na hii kero ambayo nili huyo mwanaume niloza naye ni kiongozi wa mkoa wa Tanga. Nilipopata mimba mara kwanza alikataa. Alipokataa mimi nirudi kijijini huko Iringa. Huko Tanga nienda kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Baada ya kumaliza chuo nikaa najitafuta. Alipokataa nikarudi. Ilikuwa na miezi minne. Niliporudi watu zangu wakanipokea japo kwa shingo upande kwa sababu nilikuwa bado naendelea na masomo ya chuo. Kalee mimba mpaka akuta kujifungua. Nilipojifungua kanilagai, njoo nitakuoa niletee huyo mtoto. Nikakubali na zile lagai zake. Nilipofika kule akaa ananipa matukio, ananipiga matukio mbalimbali, ananipiga hadi video zipo, ananipiga ananiumiza. Kuna siku alinipiga mpaka nikapoteza fahamu. Nilipozinduka nikuta nipo hospitali pamoja na marafiki zangu, ndo akanieleza. Baada hapo sikutaka kusikia kitu chochote, nilikuwa nahitaji kujua mtoto wangu yuko wapi. Nikamfuata nikamuuliza mtoto wangu yuko wapi, akaniambia hivi, sote nikakupa mtoto umenitelekezea mtoto. Nikasema nimekutekelezea kivipi? Nikaenda afisa ustawi wa jamii nikaeleza. Nilipoeleza akaitwa mzazi mwenzangu. Alipoitwa akaambia nikabidhi mtoto, akakataa. Akasema hata uende sehemu yoyote siwezi kufanya chochote kwa sababu mimi ni kiongozi, hata hivyo babangu ni mwanasheria mstaafu, kwa hiyo hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo nilikuwa sina nguvu kwa sababu kule naenda kujitafuta.

0: yale masharti sina yani sipewe upendo na mtoto wangu. Anakuwa ananipa masharti magumu na ananifungia mlango kuna kwamba utamwangalia mtoto akishasinzia tu utaondoka. Yaani inakuwa ni kama ananinyanyasa na mtoto wangu. Nikamuuliza unasema babako ni mwana sheria. Kuna sheria ipi inayosema kwamba mtoto anakana anachukua baba yake kwa miaka hiyo ambayo alikuwa nayo? Ndio hivyo mheshimiwa.
1: Aya.

0: Afisa ustawi wa jamii, hebu njoo tuelezee utaratibu. Afisa ustawi wa jamii wa mkoa, wilaya, hebu tuambie utaratibu jambo hili.
1: Mheshimiwa mkoa na mheshimiwa mkuu, nashangaza hili swala kwa hii mama kunyanyasika namna hii. Kama alivyosema naibu waziri hapo, mtoto yeyote ambaye yuko chini ya miaka 7 ana wajibu kama mama yake mzazi. Japo pale kwenye kifungu cha 26 B, C na D ameeleza mazingira ambayo mama atanyang'anywa huyo mtoto. Lakini atanyang'anywa kama ustawi wa jamii atathibitisha kama mama hana uwezo huo, akishirikiana na idara ya afya kwa maana ya daktari. Sasa huyu mtoto anaonekana baba kamchukua kwa nguvu na mama hana shida yoyote. Kwa hiyo hili ni swala la kushirikia kisheria, tunaomba tulichukue tufanye nalo kazi, mama apate haki yake. Na sio haki tu, hata yule mtoto anakosa haki ya kukua katika mazingira salama ambayo mtoto atakuwa vizuri. Kwa hiyo niombe huyu mama wa mtoto tushikane na ustawi wa jamii hapa, sisi tunawasiliana ustawi wa jamii Tanga ili baba atafutwe na niwe jeshi la polisi litusaidie pia kushirikia swala hili vizuri.
0: Asante sana, wala hata sio sheria itatuchelewesha. Mimi nina dawa ya kuatia adabu wasio na adabu hao. Katibu, mpatie milioni moja nauli huyu mama, kesho aondoke kwenda Tanga. Aondoke kwenda Tanga na afisa maendeleo ya jamii, afisa ustawi wa jamii. Mkifika pale Tanga, fikieni kwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpigie mkuu wa mkoa wa Tanga, mwambie atapokea hawa wageni, muunganishe nao. Kesho Jumatatu anakofika Tanga, mkuu wa mkoa awe na yule mhusika huyu anayemtaja. Ndiyo, ni damu yake, lakini lazima aheshimu sheria za nchi. Ndio, lazima aheshimu sheria za nchi. Haya mambo mengine haya tunapitiliza tu. Binadamu tumepewa akili ya unafanyaje hivi vitu vingine hivi. Sasa na hapa tunaambiwa kwanza alikataa mimba. Sasa mtoto angekufa kwa stress ndani ya tumbo la mamake.

Lazima, ndugu zangu, lazima tuheshimu sheria hizi za tumekubaliana utaratibu wa kisheria, lazima tuheshimu. Eh, tumekubaliana wenyewe kwamba nchi yetu itaongozwa kwa mujibu wa sheria. Tumeweka. Na hawa walioandika wakaweka kwenye sheria walifanya tathmini. Wanajua mama anaweza kumwangalia mtoto kwa utofauti. Rika hilo anamwangalia kwa utofauti. Na sheria wala haikusema kwamba huyo mtoto akiangaliwa na mama anageuka anakuwa sio mtoto wako. Wewe baba, mtoto ataendelea kuwa wako tu. Sasa huyu unyanyasaji huu lazima serikali tuingilie. Ndio. Na hii mifano tukiacha itaanza kuonekana ndio kawaida. Sasa hata kama ni kiongozi, kiongozi ndio unatakiwa uoneshe mfano. Na hii nimetoa maelekezo, hii ni hatua ya awali tu. Jumatatu nilipata jibu tofauti, tutaangalia hata hizo sifa za utumishi wa umma na uongozi kama anazo. Sasa ukishindwa kuongoza familia unakuwaje kiongozi kwenye maeneo mengine? Hata wasimamiaje wengine, ukishindwa kushughulikia hata la familia yako utasimamiaje mengine? Wakichelewesha hili nitaangalia na vipengele vingine.

0: Haya.
1: La watatu ni Betweli Kahemba. Anasema kuna watu walikodi gari yake hawakuirudisha. Ebu oneni. Mtu anahangaika, anajikusanya, anapambana, anajikusanya, kapata gari yake. Huyu kaenda kukodi, hajarudisha. Na usikute yupo tu anakula good time, alafu anakutuma uende kwenye sheria huko. Imagine. Sasa huko tunaenda kama kuna utata, ili wenzetu waweze kupambana, kujua mwenye haki ni yupi. Sasa nimekukabidhi mwenyewe, hivi vitu vingine hivi ndo nasema hivi. Ilienda eneo moja, mkandarasi amepewa mradi, kachukua na hela advance milioni 100. Alafu akiambiwa mbona uanze kutekeleza mradi, anapiga chenga. Basi rudisha fedha ili tumpe mwingine, anasema ameendeni mahakamani. Yaani yeye ndo fedha tumempa na anatuamrisha, hana adabu. Nikasema mkamateni, tieni ndani, msimwachie mpaka arudishe hizo fedha. Watu wasio na adabu, wala usihangaike kwa kuna kama vile unaupele unawawasha. Watia adabu. Ndio. Hebu tuambie bwana.
0: Mimi naitwa Batweli Paulo Kahemela wa Kata ya Ruota. Nilikuwa na gari nimenunua semi la kubebea mizigo. Nikaja kampuni ya Islam Dar es Salaam. Kanikodi hiyo gari mpaka leo haijawahi rudishwa, ikapotea.
1: Nini hiyo?
0: Nina miaka karibu 4. Nimepeleka kesi polisi, nikakosa na nauli ya kurudi.
1: Hiyo ofisi yao iko wapi?
0: Ziko Dar es Salaam.
1: Haya, na wewe tunafanya hivyo hivyo. Nenda hapo sasa hivi, hautakosa nauli ya kurudia. Kapewe milioni 1 hapo ya nauli. Nenda, tutakuelekeza kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa takuta amewatafuta hawa management ya hii kampuni. Nenda pale kwa makatibu. Alafu andikisha waoneshe na mkataba mlio sainishana.

0: haya. Sasa tupate majawabu, tupate ufafanuzi kidogo, then tuende kwenye kusikiliza. Na wakati tunamuandaa, tuanze na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati. Lakini wakati tunamuandaa, niwaombe mridhie nisome hizi zifuatazo, kwa sababu hizi ni za kiutawala, ziende moja kwa moja kwenye kushughulikiwa kiutawala. Ndugu Felix Aseri Chaula, yeye ni jambo la mafao. Tuna mtu wa NSSF hapa? Mtu wa NSSF yuko wapi? Aya, rasi utawaitisha hawa watu wa NSSF. Tuna Enea John Mvena, huyu na yenyewe ni jambo lake la mafao NSSF PSSF. Kuna John Zaveri Kiwayo, ni la mafao NSSF PSSF. Guerrino Barnabas Magubika, jambo la NSSF PSSF na mkurugenzi. Gistus Singimba, wapo watumishi wanne, ni jambo linalohusu mafao. Kwa hawa niliowataja hawa katibu tawala, hebu utapata haya majina yao, wasogee hapa, tume katibu wako achukue orodha yao vizuri na namba zao, alafu tukishamaliza ziara waitishe hawa watu wa NSSF PSSF, lishughulikieni, muwaite likiwa limeshakamilika. Kaeni hapo muandikishe likiwa limeshakamilika, siku ya kuwa wao kuchukua fedha ndo muwaite, msiwaite kuja kuwasikiliza. Wasikilizeni hapa, tusiwasumbue watu na kuingiza gharama kwa ajili ya kuja kusikiliza na kurudi tena, nenda rudi. Kaeni 300 ndani ya kiserikali, yakishaisha ndio muwaite wao kuja kupokea fedha yao, kuja kupokea mafao yao. Kama mna ufafanuzi wapigieni simu wafafanue. Mambo sasa hivi yako mtandaoni, yanaweza kutatuliwa. Aya, kuna kundi lingine la msaada, Jacob Mwenda, Gloria Sebastian, January Msila, Guerrino Barnabas, Mavika Obed, Mwashabani Nditi, Shakila Ngulungulu, Anet Chaula, Fredrick Mbuta. Ninyi tumepokea hawa wa msaada na hizi zingine za mambo ya ajira. Sogeni hapo kwa katibu, lakini kwa kuwa mmeandika namba za simu tumepokea. Mtaleta wasifu kwa wale ambao mambo yenu mnataka yaende kule juu zaidi kwenye masuala haya. Na muendelee kufanya application pia, huku tutaangalia wasifu wenu. Na huyu wa msaada asogee pale kwa katibu wangu, kwa msaidizi wangu pale, ili waweze kuona aina ya msaada unaotakiwa. Hili lilikuwa kundi la wale wa msaada na wale wa mafao. Kwa hiyo maelekezo yake ni hayo, na tutaendelea kuyafanyia kazi. Sogeni pale kwa katibu, na wengine nendeni pale kwa katibu tawala. Sasa tusikie yale ya nishati. Mheshimiwa Naibu Waziri, karibu.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mugulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa, kaka yangu Harry James, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Manaibu Waziri wenzangu, Meza Kuu, Kamati ya Ulinzi na Usalama, Machief, wananchi wa Iringa, Kamwene, Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi majina yangu ni Salome Makamba, Naibu Waziri wa Nishati. Kwanza kabisa ni kushukuru kwa kutualika sisi Wizara ya Nishati, na niko hapa kumwakilisha Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa sisi leo tumepata hoja kuu mbili. Hoja ya kwanza inamhusu dada yangu Aisha Rugenge, yeye analalamika waya wa umeme umepita juu ya nyumba yake. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nimefika mapema sana. Na nimepata fursa ya kuzungumza na dada yangu Aisha, lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekwisha waelekeza TANESCO wakautoe waya ule juu ya nyumba ili dada yangu Aisha aendelee na ujenzi wa nyumba yake. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maelekezo ya jumla, si sawa na si sahihi kwa TANESCO kupitisha waya wa umeme juu ya nyumba ya mwananchi. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie jukwaa lako kuwaeleza TANESCO na REA, waya zote zilizopita juu ya nyumba za wananchi kwenda kuzitoa ni wajibu wetu sisi Wizara ya Nishati na sio wajibu wa mwananchi. Nimesikia dada yangu Mwanaisha ameniambia, Aisha anasema alidaiwa pesa kwa ajili ya kwenda kuhamisha nyaya zile. Ndugu zangu wa Iringa, sio jukumu lenu. Kama waya umekukuta umepita juu ya nyumba yako, ni jukumu la serikali kuhamisha na utoki kutoa hata senti tano. Kwa hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeshatoa maelekezo mahususi na tunao wawakilishi wabunge wenu na madiwani. Kama hawafanyi, mtupatie taarifa kupitia viongozi wenu na sisi tutawajibisha kadri inavyowezekana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo lingine nililoletewa na nimelikuta hapa kama hoja ni changamoto ya umeme katika mtaa wa Majengo. Mtaa wa Majengo, kwa mujibu wa taarifa nilizopewa na Mheshimiwa mbunge, kuna wakazi wengi sana, zaidi ya nyumba 100 hazijafikishwa umeme. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeme sio hisani, ni huduma. Na sisi Wizara ya Nishati tunalo lengo la kuhakikisha tunaunganisha kwenye nyumba zaidi ya 1,700,000 kila mwaka. Kwa hiyo, ndugu wananchi wa Majengo, niwahakikishie, nimekwisha kumwelekeza meneja wa mkoa na meneja wa wilaya, mwaka huu REA tumewatengea zaidi ya bilioni 469 kwa ajili ya kupeleka umeme kwenye kaya za watu. Kwa hivyo, mtaa wa Majengo, mara baada ya kupitisha bajeti, japofika mwezi wa 7, nyumba hizi zitakuwa zinawaka umeme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko changamoto hata hapa Ifunda. Wananchi Ifunda, ukitizama Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepita huko pembezoni, ukipatizama hapa pana mazingira ya kijijini, lakini serikali inapatambua hapa kama mjini. Maana yake nini? Wananchi wa Ifunda wanalazimika kuunganishiwa umeme kwa gharama za wananchi wa mjini, kuanzia 320,000 kwenda juu, ili hali wananchi hawa wanaishi mazingira ya kijijini, kwa maana ya mazingira na kipato chao. Sasa Mheshimiwa Waziri wa Nishati alishatoa maelekezo bungeni na akasema kwa sababu umeme ni huduma na kila mwananchi lazima afikie umeme, kwenye maeneo ya mijini yenye sura za vijijini kama hapa Ifunda wanatakiwa kuunganishiwa umeme kwa bei ya kijijini shilingi 1,027. Nitumie fursa hii kuwaelekeza REA na TANESCO, kama ambavyo Mheshimiwa Rais ametuelekeza, kuhakikisha katika eneo hili la Ifunda wananchi wanaoishi katika mazingira ya kijijini wananufaika na umeme mwingi ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu umekushaeleza. Umeme tunao mwingi sana na tujatumia hata 60% ya umeme ambao tunazalisha. Ni lazima wananchi wa Tanzania wanufaike, na wananchi hao kuanzia sasa wataunganishwa umeme kwa shilingi 1,027. Mheshimiwa mbunge ameeleza kuhusiana na baadhi ya vitongoji ambavyo havijapata umeme. Ndugu zangu wanaifunda, naomba niwaambie jambo moja. Wakati mwingine wale wapinzani wetu wanatupiga kwa sababu hawaelewi namna ambavyo tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Katika historia ya jimbo hili la Kalenga, katika historia tangu limeumbwa, haijawahi kutokea hata mara moja sisi Wizara ya Nishati kuleta mradi wa kuunganisha vitongoji zaidi ya 57 kwa wakati mmoja. Haijawahi kutokea. Hilo limetokea sasa chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan na uongozi wa kaka yangu mbunge wa Kalenga. Mjipige makofi. Mradi huu ni mradi mkubwa sana na inafanyika nchi nzima. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu tukatekeleza mradi mmoja wa mara moja wa trilioni 1.2 kupeleka umeme kwenye vitongoji zaidi ya 9,000. Hili jambo amelifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa Tanzania. Mtembee kifua mbele, kwa sababu mara ya kwanza kwa zaidi ya vitongoji 400 na kitu mlivyo navyo, tukikamilisha na hivi 57 ambao vinategemea kukamilika katika mwaka huu wa fedha, hapa Kalenga tutakuwa tunadaiwa vitongoji 67 tu ambao vitakuwa havina umeme. Na niwahakikishie wana Kalenga, niwahakikishie watu wa Ifunda, ijapofika 2030 hakuna kitongoji hata kimoja ambacho kitakuwa hakina umeme. Serikali inaendelea kutafuta fedha na tunaendelea kuleta miradi. Kikubwa ninachowaomba wana Kalenga ni mambo matatu ambayo tunaomba mtusaidie ili fedha zinazotafutwa ziweze kuleta tija na kuwahudumia katika maeneo yenu. Ndugu zangu wana Kalenga, ukiona nyaya za umeme zinapita na mabilioni ya pesa yamezikwa hapo, ukiona nguzo za umeme zimepita, ukiona transformer imekuja, ni mabilioni ya fedha zetu sisi wenyewe wa Tanzania ambazo tunazilipa kupitia kodi zimeleta miundombinu hiyo. Hapa kwenu Kalenga kuna changamoto kubwa tatu. La kwanza ni ukataji wa miti holela ambao hauzingatii usalama wa miundombinu ya TANESCO na REA, miundombinu ya umeme. Ndugu zangu, ule waya mmoja ukikatika ukaanguka chini una athiri watu wote ambao wanapita kwenye ile line. Niwaombeni sana wana Kalenga, zile ni fedha zetu. Tunarudi nyuma, badala ya fedha kutumia kwa ajili ya kupeleka miundombinu ya umeme kwa wananchi wengine, tunatumia fedha hizo kukarabati miundombinu ambayo imeharibiwa na watu wachache ambao hawazingatia usalama wa miundombinu ya umeme. La pili, mheshimiwa waziri mkuu, naomba niwaombe wana Kalenga, najua hao watu ni watu wenye hekima na busara kabisa. Wapo baadhi ya vijana ambao wanafanya kazi ya kuhujumu miundombinu ya TANESCO na REA kwa kuiba nyaya za transformer na kwenda kuziuza mavima chakavu. Ni wajibu wetu sote. Mama Samia anatafuta fedha, sisi watendaji wake tunahakikisha tunasukuma maendeleo, lakini hawa watu wachache ambao sio waadilifu wanaoharibu miundombinu yetu wanaturudisha nyuma. Kila mmoja aombeni sana awe mlinzi wa mwenzie ili tuweze kufika. La mwisho ninalotaka niwaombe hasa wakina mama, Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye kinara namba moja wa nishati safi ya kupikia duniani. Ametambulika kama mwanamke kinara anayehimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia, na kwa sababu hiyo yeye ameamua kuweka ruzuku, kuweka nafuu ya bei. Mtungi wa gesi badala kununua kwa 70,000 kitu, tumewaletea majiko ya mitungi ya gesi mtanunua kwa shilingi 14,000 mpaka 25,000 badala ya 70,000. Na tumuunge mkono mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutumia nishati safi ya kupikia, na hiyo sio kwa ajili ya mheshimiwa rais peke yake. Tutatunza mazingira, tutalinda afya zetu, lakini tutapunguza muda tunaokaa jikoni kupika, na kwa maana hiyo Tanzania itasonga mbele. Na hili ni waombe pia kina baba, tunajua mnatununulia zawadi nyingi na nzuri, angalau mwaka huu mtununulie majiko ya gesi ili na sisi tujisikie kwamba mnatupenda sana. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa waziri mkuu, nakushukuru sana kwa kunipa fursa.
2: Asante, asante. Sasa tumlete mheshimiwa naibu waziri wa uchukuzi, mheshimiwa David Mwakiposa Mwakihenzile. Karibu sana.

0: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, mkuu wetu wa mkoa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa, waheshimiwa manaibu waziri wenzangu, kamati za usalama, viongozi wa chama na wananchi kwa ujumla, lakini kipekee wabunge wote mlioko hapa leo tukiongozwa na mbunge mwenyeji kaka yangu Kiswaga, viongozi wa dini, chief, pamoja na wananchi kwa ujumla. Nyera Kamwene, Mnogage, Mheshimiwa Waziri Mkuu, la kwanza, moyo wa shukrani na kushukuru kwa kunipa nafasi niseme machache mbele yako. Mkutano huu ni wa kwako. Ungeweza kuamua kuongea mwenyewe ukamaliza na ukaendelea na majukumu mengine, lakini umeamua kunipa niseme kidogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitaongea kwenye maeneo matatu au manne. La kwanza, kukupongeza. Nitakupongeza kwa jinsi ambavyo tumekupongeza hapo awali, lakini si dhambi tukiendelea kukupongeza kwa kuipenda na kuijali Iringa. Tunakushukuru kwa ziara zako katika mkoa wetu. Tunakushukuru kwa mambo ambayo umeyafanya na kuendelea kuyasema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi ambayo umeifanya kwenye sekta zote kwenye mkoa wetu, lakini pia kwenye sekta yetu ya uchukuzi ambayo Mheshimiwa Mbarawa ndiye anayeiongoza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye ziara zako umetufundisha mengi. Kwanza, unakuamua miradi ya sekta mbalimbali, lakini zaidi ya hiyo unahubiri haki. Si jambo jepesi kusimama kiongozi kuhubiri haki, lakini ungeweza kuhubiri haki bila kuitekeleza. Unahubiri haki na kusikiliza watu walioporwa haki zao kwenye nchi yetu. Hili ni jambo la kiibada. Mungu akubariki sana. Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kampeni zake alihubiri mambo makubwa mawili. La kwanza, miradi. Na pale Iringa mmeshaona ametuletea uwanja wa ndege wa kisasa, na sasa anamalizia jengo la abiria. Hiyo ni miradi mbalimbali, acha kwenye maji na maeneo mengine. Lakini la pili, alihubiri na katafsiri tabasamu. Unaweza kuwa na barabara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza kuwa na maji, lakini ukiporwa ardhi yako huwezi kuwa na furaha moyoni mwako, huwezi kuwa na tabasamu. Umechukua maelekezo ya kiongozi wa nchi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeyatafsiri kwenye utendaji. Unamsikiliza mwananchi mmoja mmoja aliyeporwa ardhi, aliyeporwa shamba lake, aliyenyimwa hela zake alizofanya kazi kwa halali. Kwa kweli, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haki huinua taifa. Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili nisizungumze kwa muda mrefu, niende moja kwa moja kwenye maeneo ya sekta yetu ambayo Mheshimiwa Waziri wetu Mbarawa huwa anapenda kuelezea kwa kirefu zaidi, na amenipa jukumu na mimi nimsaidie ili pale ambapo hayupo basi niweze kusema. Nimezungumza uwanja wa ndege, jinsi ambavyo serikali ya Dr. Samia imefanya, imejenga uwanja wa ndege wa Iringa, lakini haishi kujenga hapa. Kwenye sekta ya anga inajenga viwanja vya ndege vingine vingi katika nchi hii. Ukienda Mjengo la Abiria, ukienda Songea, ukienda Katavi, ukienda Rukwa na maeneo mengine nchi nzima, sio tu kwenye Nyanda za Kusini bali nchi nzima, na ndege zimeshaanza kuruka hapa katika mkoa wa Iringa. Air Tanzania ruka mara tatu na wenzetu wa Orkia yeye nao ndege mara tatu. Kwa hiyo kuna ndege hapa Iringa kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Hii yote ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumpigieni makofi kiongozi wetu mpendwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye reli hapa Iringa mjini ndege haipiti, lakini watu wengi wanakwenda Dar es Salaam na wengine wanakwenda maeneo mengine kwa kupitia reli ya SGR. Lakini reli inayopita kusini kwetu hii ni reli ya Tazara, ambayo reli hii ilianza kujengwa mwaka 1969 ikakamilika 1975, wakati huo Mwalimu Nyerere anaongoza nchi yetu. Lakini miaka hiyo, pamoja na kujengewa uwezo wa kubeba mzigo wa tani milioni 5 ili iingize kwenye uchumi wa nchi yetu, haikuwahi kufanya kazi hiyo. Miaka yote inakuwa chini ya kiwango. Dr. Samia Suluhu Hassan amesaini mkataba, na mwaka huu 2026 tunakwenda kuanza maboresho upya ya reli hii inayotoka Dar es Salaam mpaka Pilimposhi, Zambia, ikiwa na urefu wa kilomita 1160. Reli hii kamilika, ndugu zanguni, itasaidia hata kupunguza mzigo na maloli mengi yanayopita kwenye barabara yetu hii ambayo yanaongeza foleni kwenye eneo letu. Itaongeza uchumi wetu, itaongeza ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tumepokea changamoto ya mwananchi mmoja ambaye naomba niipokee kama ulivyoelekeza. Yeye anasema alifanya kazi kwenye shirika letu la reli la TRC, lakini alikuwa na kesi, alishinda kesi, hakuweza kupata stahiki zake. Kutokana na jambo lenyewe, naomba ridhaa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwananchi huyu anaitwa Athmani Sufiani Chana, tuendelee kufanya kazi jambo lake ofisini na baada hapo tutaweza kujua hatima yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umenielekeza nizungumzie eneo la pili, eneo la maji. Katika jimbo hili, kwanza mnayo bahati.
1: Mtazamaji, ni naibu waziri wa uchukuzi David Mwakiposa Kihenzile ambaye anatolea ufafanuzi hoja zilizoibuliwa na wanafunzi wananchi kwa kupitia mkutano huu wa hadhara. Hapa alikuwa akizungumza kwenye mkutano huu wa hadhara baada ya waziri mkuu kuhitaji azungumze kutoa hizo hoja. Mwanzo alitanguliwa na naibu waziri wa masuala ya nishati ambapo ni Mheshimiwa Salome Makamba, naye amezungumza, na kabla ya hapo waziri mkuu mwenyewe alizungumza na hadhara, na ndipo akatoa wasaa kwa wananchi kueleza yale ambayo yamekuwa yakiwasibu kwenye eneo lao hili la Kalenga kama jimbo la uchaguzi, lakini mkoa wa Iringa, na hata kwa wale ambao wametoka nje ya mkoa wa Iringa, na wao wamepata kusikizwa hoja ambazo zimewafikisha hapa mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Basi ndivyo ambavyo kwa sasa tunahitimisha matangazo haya, sababu waziri mkuu akitoka hapa ataenda katika kituo kingine ambako atakuwa huko na mkutano wa hadhara mwingine. Hadi wakati huo, mimi ni Asher Thomas kwa niaba ya timu nzima iliyokuletea matangazo. Asante sana kufuatilia matangazo haya. Amani endelee kuwa nawe.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba anaendelea kuzunguka katika mikoa mbalimbali akizungumza na Watanzania, na katika upekee wake akiwaonesha utofauti hasa pale uongozi unaposikiliza wananchi moja kwa moja na ukiwapa nafasi ya kushiriki kutatua changamoto zao kwa vitendo kupitia idara mbalimbali za serikali, lakini halmashauri pia ilipo. Saa 6:38 sasa mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Mheshimiwa Rais pia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amehitimisha ziara yake pale nchini Urusi. Pamoja na mambo mbalimbali ameshiriki kongamano la 39, mkutano wa 29 kumradhi, wa kimataifa ambao ulikuwa ukimulika fursa mbalimbali za kiuchumi, lakini za kiuwekezaji bila kusahau masuala ya kibiashara. Pamoja nao pia ameshiriki kongamano la Tanzania na Urusi, fursa mbalimbali zikiwasilishwa katika upekee wake, miradi ya kimkakati. Na cha kufurahisha zaidi, mkutano huu wa 29 umeshuhudia Mheshimiwa Rais wa Urusi Vladimir Putin chuma kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya mambo ya nje wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Thabiti Kombo anasema chuma pamoja na vizingiti vikwazo mbalimbali bado anaendelea kuchanja mbuga katika kuikuza kiuchumi Urusi, na hiyo itakuwa sasa ni taswira ama ari ya Tanzania kuipeleka mbele zaidi. Karibu upate vidokezo mbalimbali msikilizaji wa TBC Taifa. Saa 7:00 ni taarifa ya habari, lakini tutafurahi pia kusoma ujumbe wako kupitia 0738336925. Karibu tuzungumze kuhusu Tanzania, lakini karibu pia uzungumze kuhusu ziara hii ya Mheshimiwa Rais pale Urusi na manufaa ambayo kwako unategemea. Mapema leo tumepata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, lakini Mheshimiwa Waziri kwenye ofisi ya Rais mipango na uwekezaji kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, moja ya vichwa vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pale Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, ambaye ametoa wito kwa vijana lazima wasudi ili wapate fursa za vyuo vikuu mbalimbali nchini Urusi, lakini wafanye kazi kwa bidii. Hicho amejifunza kwa vijana wa Urusi jinsi wanavyochapa kazi. Karibu sana kwa vidokezo, msikilizaji, nitarejea hapa kusoma ujumbe wako ukiutuma kupitia 0738336925. Karibu hapo.
3: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
4: Mimi kushukuru sana TBC.
3: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
8: Sisi ni Tanzania.
9: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
8: Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania.
10: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
8: Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania.
11: Naizungumza ni Sheikh Haruna Abdallah Kichwabuta, Sheikh wa mkoa wa Kagera na mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa. Niombe Watanzania wenzangu walio na uchu wa na ubinafsi kwamba kila kitu fanya wao, na hasa katika kuongoza taifa hili, na kwenda kuwachochea na kuharibia sifa vijana wetu, na ili wawaingize katika kutenda vurugu na kuharibu utanzania wao na uzalendo wao, ni washauri wakaache kitendo kama hicho, kwa sababu hao ndio wanatuharibia vijana wetu. Mimi ninaamini vijana wetu ni wazuri, isipokuwa hawa makocha hawa wenye ubinafsi hawa ndio wanatuharibia vijana wetu, na waache kuwachonganisha na serikali yao. Serikali inawajali vijana, hawa wanataka kuwatumia kwa maslahi yao. Na niwaombe vijana, msikubali kutumiwa. Wanaokutumia kufanya fujo, ukikutana na uko na madhara, hawatakujua, ukapata ajali huko, ukaumia huko, hawa huto waona kuja kukusaidia, watakutelekeza, utaleta matatizo kwa wazazi wako. Tuache kuwasikiliza na kurubuniwa na hawa watu wenye uchu wa madaraka na wenye husuda na viongozi wao wanaotaka kupata uongozi kwa njia isiyo kwa ya halali.
8: Sisi ni Tanzania. Tanzania. Sisi ni Tanzania. Tanzania.
12: Mimi Erasto Yohana Sima, mkuu wa wilaya ya Bukoba. Niendelee kuwasisitiza vijana wa wilaya ya Bukoba kuendelea kudumisha amani katika nchi yetu, ili nchi yetu iendelee kusonga mbele zaidi, na watakia amani njema katika nchi yetu.
8: Sisi ni Tanzania. Tanzania.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ninayezungumza ni Sheikh Haruna Abdallah Kichwabuta, Sheikh wa mkoa wa Kagera na mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa. Niombe Watanzania wenzangu walio na uchu wa na ubinafsi kwamba kila kitu wangefanya wao, na hasa katika kuongoza taifa hili, na kwenda kuwachochea na kuharibia sifa vijana wetu, na ili wawaingize katika kutenda vurugu na kuharibu utanzania wao na uzalendo wao, ni washauri wakaache kitendo kama hicho, kwa sababu hao ndio wanatuharibia vijana wetu. Mimi ninaamini vijana wetu ni wazuri, isipokuwa hawa makocha hawa wenye ubinafsi hawa ndio wanatuharibia vijana wetu. Na waache kuwachonganisha na serikali yao. Serikali inawajali vijana hawa, wanataka kuwatumia kwa maslahi yao. Na niwaombe vijana, msikubali kutumiwa. Wanaokutumia kufanya fujo, ukikutana na huko na madhara, hawatakujua, ukapata ajali huko, ukaumia huko, hawa huto waona kuja kukusaidia, watakutelekeza, utaleta matatizo kwa wazazi wako. Tuache kuwasikiliza na kurubuniwa na hawa watu wenye uchu wa madaraka na wenye husuda kwa viongozi wao wanaotaka kupata uongozi kwa njia isiyokuwa ya halali.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea kwanza muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imekuwa na mafanikio makubwa hasa katika utekelezaji wa dira taifa maendeleo ya mwaka 2050. Serikali imesema kituo cha operation na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imesisitizwa kuendelea kuchunguza mianya ya rushwa hasa katika miradi ya serikali isiyokamilika kwa wakati na kukwamisha maendeleo ya taifa. Serikali ya Nigeria imewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili nchini akitokea nchini Urusi baada ya kumaliza ziara ya kikazi nchini humo ambayo imefungua fursa nyingi za uwekezaji na uchumi kwa wawekezaji wa nchi hiyo. Nchini hapo jana akihutubia kwenye jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la SPIF 2026 lililofanyika katika jiji la St. Petersburg. Rais Samia amewahimiza wawekezaji wa Urusi ikiwemo sekta binafsi kuwekeza Tanzania katika maeneo mbalimbali ya kimkakati ikiwemo nishati, utalii, kilimo, usafirishaji, afya, viwanda ambayo yataibua fursa nyingi kwa Watanzania hasa kwenye swala la ajira. Katika ziara hiyo, Rais Samia amezungumza na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin ambapo wamekubaliana kushirikiana katika maeneo mbalimbali ikiwemo kubadilishana ujuzi na utaalamu katika sekta za elimu, teknolojia, biashara na uwekezaji, afya, madini, nishati na nyinginezo. Akizungumzia ziara hiyo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara hiyo imekuwa na mafanikio makubwa hasa katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa nchi ya uchumi shindani na jumuishi wenye kipato cha juu unaofikia dola trilioni 1 za Kimarekani, hatua itakayoiwezesha kuwa na nguvu kubwa kiuchumi barani Afrika na duniani. Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, amesema Urusi imepanua wigo ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Tanzania nchini humo, hasa katika fani za uhandisi, udaktari, teknolojia habari na mawasiliano, TEHAMA, ambazo zitasaidia kuongeza kasi ya maendeleo na kukua kwa uchumi. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema jukwaa la uwekezaji Zanzibar 2026 limekuwa nyenzo muhimu ya kuibua fursa mpya za uwekezaji pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo visiwani Zanzibar. Akizungumza Bwejuu, mkoa wa Kusini Unguja, katika dhifa maalumu ya chakula cha jioni iliyoandaliwa kwa ajili ya wawekezaji na washiriki wa jukwaa hilo, Rais Mwinyi ametoa wito kwa jukwaa hilo kuimarisha ushirikiano na jumuiya za kimataifa. Amepongeza mamlaka ya uwekezaji Zanzibar ZIPA kwa maandalizi ya jukwaa hilo ambalo limeibua mijadala yenye tija, uhusiano wa kibiashara, maonesho na mitandao ya kimataifa, hatua inayosaidia kuitambulisha Zanzibar kuwa shindani na yenye mvuto mkubwa kwa wawekezaji. Mwanza. Serikali imesema kituo cha operation na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho ambacho kitakuwa nyenzo muhimu katika kufuatilia na kudhibiti matukio ya dharura kwa ufanisi zaidi, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema mkoa huo utaweza kukusanya na kuchambua taarifa kwa wakati pamoja na kuimarisha mawasiliano kati ya wadau mbalimbali wa usimamizi wa maafa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara usimamizi wa maafa, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Brigadier Jenerali Hosea Ndagala amesema uzinduzi wa kituo hicho umekuja wakati sahihi ambapo serikali inaendelea kujiandaa na kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema kufuatia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kuhusu uwezekano kutokea kwa hali mbaya ya hewa na athari zinazoweza kusababishwa na El Nino. Arusha. Watafiti kutoka mashirika ya kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia wameitaja sekta binafsi kampuni changa za teknolojia kuwa nyenzo muhimu ya kubadilisha matokeo ya tafiti kuwa bidhaa na huduma zinazochochea uchumi na kuongeza ajira kwa vijana barani Afrika. Wakizungumza baada ya kutembelea kampuni changa zinazoshirikiana na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI kuendeleza teknolojia za kilimo, wataalamu hao wamesema ushirikiano huo ni mfano bora wa kuunganisha tafiti na mahitaji ya jamii. Baadhi ya wataalamu kutoka mashirika hayo wamesema kampuni hizo changa zinaonesha namna taasisi za utafiti zinavyoweza kuwawezesha wajasiriamali wadogo kufikisha teknolojia na ubunifu kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Morogoro wameiomba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuendelea kuchunguza mianya ya rushwa hasa katika miradi ya serikali isiyokamilika kwa wakati na kukwamisha maendeleo ya taifa. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, wananchi hao wamesema swala hilo la rushwa likidhibitiwa, miradi hiyo itaweza kukamilika kwa wakati. Naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro, Christoph Mwakajinga, amesema katika kipindi cha hivi karibuni, taasisi hiyo imewezesha matumizi mazuri ya zaidi ya shilingi bilioni 15 fedha zilizotolewa na serikali katika ukamilishwaji wa miradi ya maendeleo. Mwakajinga pia amewataka watumishi wanaopewa kazi ya kusimamia miradi hiyo kuwa waadilifu ili kuwezesha maendeleo ndani ya nchi. Ruvuma. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma wanatarajiwa kunufaika na mradi wa kuendeleza mazao ya misitu yanayotokana na miti asili ambayo kwa muda mrefu haijatumika kikamilifu kibiashara kama ilivyo kwa miti inayotumika kutengeneza samani mbalimbali. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa kutoa elimu ya misitu na uwekezaji, mwenyekiti wa kamati ya misitu mkoani Ruvuma, Ali Mpepaye, amesema mradi huo unalenga kuongeza thamani ya rasilimali za misitu, kuinua kipato cha wananchi na kuchangia maendeleo ya uchumi. Amesema mafunzo hayo yanalenga kuzingatia ubora wa miti na kuhakikisha elimu stahiki inatolewa kwa wafanyabiashara kwa matumizi endelevu ya rasilimali hizo. Mwanza. Tume ya maendeleo ya ushirika TCDC imeingia makubaliano na kampuni ya mawasiliano ya Vodacom yenye lengo la kuimarisha matumizi ya kidijitali kwenye vyama vya ushirika nchini. Rais wa vyama vya ushirika Dr. Benson Diege amesema makubaliano hayo pia yatahusisha suala la uhifadhi wa nyaraka na fedha, hatua ambayo inaelezwa kuwa suluhisho la tatizo la upotevu wa nyaraka kwenye vyama vya ushirika nchini. Dr. Diege amesema makubaliano hayo yanaenda kuwa msaada mkubwa kwa wakulima, kwani kwa muda mrefu kumekuwa na upotevu mkubwa wa fedha kwenye vyama hivyo, akitolea mfano upotevu wa zaidi ya shilingi bilioni 3 kwenye chama cha ushirika cha wakulima wa pamba jijini Mwanza. Abuja. Serikali ya Nigeria imewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Waziri wa maendeleo ya madini wa Nigeria, Dr. Del Alek, ametoa onyo hilo jijini Abuja wakati wa kugawa vitendea kazi vikiwemo bunduki kwa ajili ya doria za kudhibiti vitendo vya uchimbaji haramu madini, hatua ambayo ni uhujumu uchumi. Dr. amekipongeza kitengo maalum cha kupambana na uhujumu uchumi kwa juhudi zake ambazo zimewezesha

0: akili unde AI. Chanjo hiyo imebuniwa ili kufanya kazi kwenye virusi vyote vya corona ambavyo vingejumuisha aina zote za uviko 19 na virusi vinavyoambukiza wanyama pamoja na kuwekeza na kuweza kusababisha majanga. Mtafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge, Professor Jonathan Heaney, amesema hatua hiyo ni ya mara ya kwanza kwa sehemu muhimu ya chanjo kubuniwa kikamilifu na akili unde na kisha kujaribiwa kwa watu. Timu hiyo tayari imetengeneza chanjo tofauti ambazo zinaweza kukabiliana na mafua na Ebola. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imekuwa na mafanikio makubwa hasa katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050. Serikali imesema kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imesisitizwa kuendelea kuchunguza mianya ya rushwa hasa katika miradi ya serikali isiyokamilika kwa wakati na kukwamisha maendeleo ya taifa. Na serikali ya Nigeria imewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutowashirikisha wananchi ipasavyo katika masuala ya kiusalama kunaweza kuwa chanzo kikubwa cha changamoto za kiusalama, kwa sababu wananchi ndio wenye taarifa za karibu kuhusu matukio, mienendo ya watu wanaowazunguka na viashiria vya vitendo vya uhalifu katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kifungu cha 265 moja cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kulimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria

0: yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna jeshi la polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani, ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuwe bishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania. Na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 7:19 kwa saa za Afrika Mashariki. Itakapotimu saa 7:30 utakwenda kusikiliza hapa kipindi cha sanaa yetu. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, niko hapa na Nasib Musa kwenye moja na mbili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kabisa, pasi na kumsahau ndugu yangu katika kazi kabisa, binti wa mpelo kwenye moja na mbili. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Vitamin Music kutoka kwake Jo Makini pamoja na Bele 9 ama Bele 9, na hii pia inathibitisha wazi kile ambacho hata wanasayansi na utafiti wa ubongo na tabia za mwanadamu walichowahi kukiandika katika kitabu chao cha Music and Mental Health cha mwaka 1979. Walieleza masuala mengi zaidi, hasa kwamba muziki huboresha afya akili, na wao wenyewe wakasema hata wale ambao wamekuwa wakisumbuliwa na magonjwa ya akili, yani mental disorder, wanatuambia kwamba matatizo yao hupungua kwa sababu tu wanapokuwa wanapigiwa aina fulani ya muziki. Hata pia wako pia ndugu zetu wengine walishasema kabisa, popote muziki unapopigwa usije ukazima. Tutakuja kuwasikia hawa ni wakina nani. Asante sana wewe msikilizaji ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako kupitia code 0738336925. Fanya hivyo pia kumtakia heri jamaa yako pamoja na rafiki yako katika siku hii ya Juni 6 mwezi wa Juni 6 haya mwaka 2026, ikiwa ni weekend murua kabisa. Fanya hivyo na hapo baadaye kidogo tutatoa pia nafasi kwako ya kupiga simu tuweze kuzungumza kwa pamoja. Endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Saa 7 na dakika 22, sisi kwako hatuwezi kuzima muziki, tusije tukapata kesi za jinai hizi za kuondosha maisha yako kwa sababu tu kwamba tumeamua kwamba kuziba muziki, lakini ni muziki ambao utaendelea kupa burudani, pia kukupa taarifa na maarifa kutoka maeneo mbalimbali ambapo unaendelea kutufuatilia kama vile ambavyo sauti ilivyo juu kwa wakazi wa 87.8 MHz. Asante sana Amani Mapunda ama Baba Mode, nasema TBC sauti ipo juu kutoka pale Ruvuma, kijiji cha Rudisha. Asante Faiza Ali aka Mama Mzungu, na natakia heri wada wote wa TBC, wapenzi wa Yanga pamoja, ananisalimia hapa Hilarious kutoka huko alipo, anasema habari zapo mjingoni, habari ni njema sana, lakini pia kupitia kodi ndugu yangu Nasibu, hebu tuzungumzie hata hapa na wadau watatu hivi Jumamosi hii ya leo 0733805392 pamoja na ile kodi ya 0733805393, tuwasikie wanasema nini na wanazungumza nini Jumamosi hii ya leo, na wanawasalimia wakina nani. Pokea simu zao kuwasikia kipi ambacho wanachokisema. Emmanuel Mdala kutokea Mbamba Way sema haya bwana, ziri mkuu amini kwamba ni mkombozi wa wanyonge aje na nyasa huko, maana pia mambo ni mengi kweli kweli. Haya, kwenye line ya simu hapa tunaye, tunatamba naye. Hello.
1: Hello.
0: Habari za mchana?
1: Habari za mchana ni nzuri.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Mimi naitwa Abdalla Hassani. Kutoka Dodoma.
0: Haya bwana Abdalla kutokea Dodoma, salamu zako ni zipi kwa watu watatu? Karibu.
1: Asante sana. Mimi salamu yangu ya kwanza ni msalimie mama yangu hapo Dodoma, lakini pia na wadau wa Yanga, lakini pia hapo studio na wapa salamu sana.
0: Asante sana ndugu yangu Abdalla, wasalimu sana hapo Dodoma.
1: Basi, nashukuru sana ndugu yangu, tuko pamoja.
0: Asante sana, uwe na weekend njema.
1: Shukrani sana.
0: Ndalawa Zakaria akiwa Geita naye pia anasema sauti ipo juu, bila kumsahau ndugu yetu Amani J kutokea Nyamswa anasema TBC inatisha kweli kweli. Tumwangalie wa pili huyu hapa atakopo ni nani, anapiga simu kutoka wapi? John Liola kutokea mtu pale sawa na haya. Na pia sauti ipo juu, na simu tumwangalie ndugu yetu wa pili ni nani. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Juma Mitungi, napiga simu kutoka Kisaki Morogoro.
0: Karibu sana ndugu yetu kutoka Morogoro, salamu zako kwa watu watatu.
2: Salamu za kwanza namtumia simu Kipangula kutoka Kisaki. Salamu zangu za pili namtumia Yusufu Mitungi kutoka Kisaki Morogoro.
0: Ujumbe wako kwao?
2: Ujumbe wangu natakia kazi iendelee.
0: Asante sana, wasalimu mji Kasoro Bahari huko.
2: Asante sana.
0: Haya, Manuta kutoka pia Morogoro Kilosa anasema vijana tujitoe kupambana na hii vita uchumi, kwani tutashinda. Asante sana kwa ujumbe wako TBC, pamoja sana ni Robert Mbwile kutokea pale Ileje.

0: Saba na dakika 26 zimesalia dakika 4 hapa kabla kwenda kusikiliza kipindi cha sanaa yetu. Selemani Dizae wa Diguzi Ngerengere anamtakia weekend njema Saidi Kidago, anamwambia sikilize muziki kupitia TBC ya ukweli na uhakika. Tukamilishe na moja ya mwisho na si bingwa mwenyewe aka chef fulani hivi. Hello. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa mzee wa mtazamo, natokea kijiji cha Dongo Ngate Tumanyala.
0: Ah, mzee wa mtazamo bwana. Haya bwana, tupe mtazamo wako Jumamosi hii ya leo, twende vipi bwana?
1: Asante asante, nashukuru bwana, na msalimu Gasi Kambande akiwa Makututa hapo Kongwa. Namsalimu Jackie Dengea akiwa hapo kata yangu ya Dongo hapo ndani hapo hapo Kiteto. Namsalimu mwanangu cha Magungu hapo Magungu moja ya Kitetwa. Ujumbe, vijana wafanye kazi bidii, ndio nguvu kazi ya taifa.
0: Asante sana mzee wa mtazamo, uwe na weekend njema.
1: Asante sana.
0: Haya, mzee wa mtazamo ndio tunakamilisha naye. Itakapotimu saa 7 dakika 30 tutakwenda hapa sasa kusikiliza kipindi cha sanaa yetu. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, nipo na binti wa Mpelo lakini kwenye moja na mbili. Asante sana Nasi Busa kwa kisha kila kitu kinakwenda sawa ndani ya Juni 6, 2026.

msikilizaji wa TBC Taifa, nikukaribisha tena katika kipindi cha sanaa yetu. Kipindi ambacho kimekuwa ni darasa tosha, burudani kwa wale wa Tanzania wote na wasio kuwa wa Tanzania, katika kuhakikisha kwamba tuna kutoa taarifa na kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya sanaa hapa nchini. Ndani ya studio leo nipo na mgeni, lakini siwezi nikasema mgeni, yeye ni mwenyeji sana. Ni Mtanzania huyu ambaye amefanya kazi kubwa sana katika taifa la Tanzania katika sanaa ya muziki wa dance, kuhakikisha sanaa inasonga mbele, lakini kuhakikisha nchi yetu ya Tanzania inasonga mbele katika masuala mazima ya sanaa na maendeleo kwa ujumla. Na huyu si mwingine, ni Juma Abdalla Zawayai.

0: Karibu sana mzee. Sana bwana mtangazaji. Mimi ni Juma Abdalla. Zawayai ni msanii wa siku nyingi na nimepiga mabendi mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania.
1: Mtu mwingine ata ambaye hakupata bahati ya kuweza kukufahamu wewe vizuri kwenye historia nzuri kabisa ambayo kwa kazi yako nzuri ambayo umeifanya kwenye kazi ya sanaa ya muziki wa dance. Hebu tupe historia kidogo.
0: Asante sana bwana mtangazaji. Mimi kwa historia, mimi nimezaliwa 1952. Nimepata elimu yangu ya msingi shule ya Wireless hapa Primary School ambayo ipo juu ya uwanja wa taifa. Naona uwanja wa taifa kwa chini juu hapa pana shule moja inaitwa Wireless. Ndio niliposomea mimi kuanzia la kwanza mpaka la nane. Nimemaliza shule mimi na 66. 66 mimi kwa elimu yangu ya kwanza kabisa, kazi niliyoanzia mimi, nilianza kazi polisi brass band. Pale ndio nilipoanza mimi kuanza kuelewa muziki. Nikafundishwa notation pale, nikawa nimefikia hatua ya kupewa trumpet, nikawa napiga mimi trumpet. Nafikiri kuanzia pale bendi ile ndio iliyonipa changamoto mimi ya kuweza kufikiria kupata kupiga bendi za mjini. Naona nikaacha mimi bendi ya brass band baada ya kutimiza miaka 10 brass band. Niliingia mimi 69 Dar es Salaam Jazz nikiwa kama mwanachama. Baadaye walisema wao watanunua trumpet. Ile trumpet walionunua ilikuwa mbovu. Naona kutokana na hali ya pale trumpet ile kuwa mbovu, mimi nikawa kama ni mtu tu msikilizaji wa ule muziki wa Dar es Salaam Jazz. Ikatokea siku moja mwanamuziki mwimbaji akawa hakuja. Chang'ombe polisi tumeandaa show, watu wamejaa ndani, mwimbaji mmoja hayupo. Hapo mimi nikamwambia King Michael Enoki, kumwambia bwana, wewe anzisha nyimbo hiyo, mimi naziimba hizi nyimbo kwa sababu mimi kila siku nipo hapa na experience mimi ninayo ya kimuziki, hakuna nyimbo itakayonishinda mimi hapa. Naona kwaambia kweli kweli. Basi kutokea hapo mimi King Enoki akaanzisha nyimbo.
2: Enoki ulimkuta Da Jazz?
0: Nilimkuta Da Jazz akiwa kama ndio stage master na ndio kiongozi upande wa wapigaji.
2: Na kwa nini ulienda Da Jazz?
0: Ile bendi mimi ilinivutia kwa sababu ile bendi ndio ilikuwa bendi ya watu wa mjini Dar es Salaam, na watoto wa mjini Dar es Salaam. Kabla hata hiyo Msondo haijachukua nafasi, lakini nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya Dar es Salaam Jazz. Ya pili ilikuwa ndio hiyo Nuta ambayo ndio sasa hivi mnaita Oto. Naona ya tatu katika Dar es Salaam hii ilikuwa tuseme ya tatu ilikuwa hawa bendi ya Kilwa Jazz. Kilwa Jazz alafu inafuatia West End. Sasa mimi nikaona katika hizi bendi zote bendi iliyonivutia mimi Dar es Salaam Jazz.
2: Kipindi hicho Msondo haikuwepo.
0: Msondo ilikuwepo lakini haiwezi kachukua nafasi ya Dar es Salaam Jazz. Kufa kwa Dar es Salaam Jazz ndio nafasi kapata Msondo.
2: Kwa kumbukumbu zako kipindi kile ulipofika Dar es Salaam Jazz,
0: ndio
2: watu gani ambao walikuwa ni mashuhuri sana?
0: Mimi nilipofika Dar es Salaam Jazz, mimi kwanza nimemkuta King Enoki ndio stage master. Stage master King anapiga solo na mambo mengi yeye pale kama mwalimu. Naona. Alafu nikamkuta mpiga besi alikuwa Makwaya Sudi. Rhythm anashika Meklin Ibrahim. Katika upande wa waimbaji alikuwepo huyo Omari pamoja na Isa Ibrahim pamoja na Nguru. Mimi nikawa kama mtu ambaye msikilizaji tu pale kwa awamu ya kwanza. Baadaye ilivyotokea tatizo hilo la kutokufika bwana Omari kwenye dansi, ndio mimi pale nikahesabiwa na mimi kuwa mwimbaji. Na niliimba na kazi ikafanyika vizuri.
2: Yaani Omari kutokufika
0: kwenye
2: kazi.
0: Ndio.
2: Ikawa ni chance kwako.
0: Mimi ikawa ndio nafasi ya kuipata mimi.
2: Na ukufanya makosa.
0: Na sikufanya makosa. Mpaka leo hii mimi ni mwimbaji na mpaka watu wamenipa jina kwamba wewe bwana unaitwa Chuta Stand. Chuta Stand ndio jina langu la kimziki.
2: Hiyo jina nani alikupa?
0: Hiyo jina nimepewa na wapenzi wanaoelewa muziki. Chuta Stand kwa kondakta yule anaye conduct brass band. Kuna ile stand yake yeye iliyoko pale anaiangalia akishika ile fimbo anaye conduct. Sasa anapoangalia pale anaviona vyombo vyote. Naona wewe ukiimba anatazama pale tarumbeta ile hata ile pale anaiona hapa.
2: Kama inaenda vibaya
0: kama anaona vibaya anaiona. Unakwenda vibaya wewe same fulani. Yeah. Rudia hapo. Naona ndio jina langu mimi ni wapate na stand ile. Kwamba bwana huyu kwa kweli hakuna kinachomshinda. Yaani mimi naweza nikakuibia kitu kuanzia gita mpaka la mdomo, naona, mpaka naingia chombo, na chombo na uimbaji ikaingia kitu kingine, kama ni tarumbeta nitakuimbia kwa mdomo. Naona. Kwa hiyo kwa maana hiyo nikapewa professional name kwamba huyu ni shooter stand.
1: Kwa faida ya wasikilizaji.
0: Yeah.
1: Unajua nyinyi wazee wa zamani bwana, tumeambiwa tuwe tunakaa karibu na wazee hawa tuchote hekima. Police Jazz ilikupa nafasi ya kuweza kuibua kipaji chako. Ilikuwa kuwaje mpaka ukafika pale? Nani aliyekukaribisha? Unajua mwanzo unakuwa ni mgumu.
0: Usema leo kweli, mimi baada ya kumaliza shule kimenivutia kwa sababu mimi kichwa changu kilikuwa kinapenda sana muziki. Wale brass band walipokuwa wakifanya mazoezi au pengine mika kumi ya uhuru au pengine mazoezi ya paredi, basi mimi pale juu nipokuwa nikisoma kichwa changu chote, wenda pengine hata darasani unaweza ukanikuta sipo, nasikiliza mziki pale. Sasa nilivyomaliza shule nikajua mimi hakuna sehemu ya kwenda kuomba kazi, mimi nitakwenda polisi upande wa muziki. Na nilivyofika pale mzee Mayagilo, Justin Doto Mayagilo, ndio alionipokea mimi pale. Akanambia kijana karibu, nikachukuliwa mimi, nikawekewa nyenzo zote za uajiri, nikapelekwa Moshi, nikamaliza mafunzo, nikarudishwa tena Dar es Salaam kwa upande wa brass band. Sasa, kitu kilichonivutia, kwa nini faida nayo ipata hapa na mimi wenzangu mjini huko asiipate? Ndio chanzo cha mimi kutoka jazi, kutoka bendi ya polisi, kuingia bendi ya Dar es Salaam jazi.
2: Kwa sababu kule kukua
0: kule
2: wajanja wote wa mjini
0: wako kule. Kwa maana hiyo mimi nikaona kwa nini na mimi siende kule nikajiunga wapate na mimi faida yangu. Naona.
2: Hebu mzee Juma hapa Abdalla, hebu tukumbushe kipindi kile kumbi gani ambazo zilikuwa ni maarufu sana jijini Dar es Salaam?
0: Kumbi ambazo zilizokuwa maarufu, kwanza ikiwa kama ni kumbi za wazee, kama leo nataka wazee nao angalau wachangamshe mili, ilikuwa ni Diamond Jubilee. Diamond Jubilee kiandaliwa dansi pale, na sisi tushawahi kupiga sana Dar es Salaam jazz. Msondo washawahi kupiga pale, vijana washawahi kupiga pale. Ni sanaa inaandaliwa pale ni ya wazee. Kumbi nyingine ilikuwa Tanzania region, ambapo vijana wa mji walikuwa naitwa Limpopo. Ile ukumbi ule,
2: ukumbi upo maeneo gani?
0: Morogoro Road pale. Morogoro Road hii hapa vijana, kwa mbele pale kulikuwa na Tanzania region ambayo ni holi ambalo au ni jengo ambalo liliandaliwa wana waliotoka vitani vita ya pili, pale ndio ilikuwa makutano yao na ndio ilikuwa jengo lao lile. Unaona, sasa ile walikuwa na ukumbi mkubwa na baraza kubwa pale, sisi ndio tulikuwa tume connect, yani tumefanya connection ya kupata nafasi kwa pale, ndio itakuwa kama ukumbi wa Dar es Salaam jazz. Ile ndio ilikuwa sisi pao yetu ya kufanyia sanaa yetu. Hiyo ni ukumbi vile vile. Alafu kumbi zingine ilikuwa Jangwani, wao watu wa Kilwa jazz walikuwa na ukumbi wao pale
2: Jangwani. Yeah. kwenye jengo,
0: baada ya jengo la Yanga. Yeah. Kuna barabara pale. Mm. Mbele kulikuwa na jumba moja lilikuwa kama ni sehemu ilikuwa jengo la ushirika hivi. Sasa wale walipokuwa wameshindwa kuendeleza masuala yao ya biashara zao, wakachukua Kilwa jazz pale, ikawa ndio holi yao. No. Holi nyingine ilikuwa ni hapa Anatoglo Hall. Anatoglo nayo ndio ilikuwa holi tu wanamuziki wa bendi mbalimbali zilikuwa zikipiga pale. Hizo ndio kumbi za Dar es Salaam kwa kipindi hicho.
2: Haya.
0: Na wengine nisahau kidogo. Amana. Amana nayo ilikuwa ndio holi ambayo unaweza mkafanyia shughuli za kimuziki.
2: Haya, umetoka na Police Band umekuja Dar es Salaam Jazz. Safari ikawaje?
0: Ikawa basi baada muda vyombo vya Dar es Salaam jazz vikaanza kufifia. nyimbo nyingi pale mimi nimetunga na nyimbo nyingi nimeziimba Dar es Salaam Jazz.
2: Kwa mfano
0: Lydia umenitoroka, nasikia uko mtoni, asante dada, jambo lililokutorosha si ajabu kwangu mie, endelea kuishi dada uko mtoni, najua ni sababu ya mapesa uko mtoni, sasa pesa unazonga pilidia uko mtoni. Kama hizo.
2: Oh, ongera sana.
0: Elisa mwanangu, nenda shule ukasome ingawa kidogo, maisha ya siku hizi kisomo ndio maendeleo. Nyimbo kama hiyo.

0: sauti naona bado sauti ni kali kweli kweli. Nini siri?
1: Asili yangu mimi, sema ule ukweli. Hapo ndugu yangu, ndio nimezeeka na miaka yote hiyo niliyopiga muziki, miaka 20 ngapi? Ni 24.
0: Mm. Mm. Lakini sauti
1: no.
0: Unaimba leo ukiingia stejini leo hii.
1: Mm. Naimba, mimi naimba. Na nikiingia nikikamata mike yule mwenye anaweza akasema jamaa huyu bwana tuende naye. Lakini kwa sababu sifanyi utani. Mimi nikiwa kwenye stage sifanyi utani.
0: Unaweza ukawatoa kwenye
1: reli. Mimi nitatoa pembeni. Nitamweka pembeni mimi. Sina masiala. Siri kubwa ni kutunza afya yako. Afya yako ni kuitunza. Mwanamuziki usitafute wewe uvute masigara sana. Mwanamuziki usitafute pombe nyingi sana. Unaona? Mapombe makali makali yanakata sauti. Mimi sasa hivi ninavyozungumza, uwezekano wa kusema kwamba pengine niweze nikakompose, yani kutunga nyimbo.
2: Mm.
1: Mimi natunga nyimbo nyingi tu mpaka sasa hivi. Na kama naweza nikapata kikundi, naweza nikafanya nao kazi na wala sina wasiwasi. Kwa sababu tu najireduce kutokana na umri wangu. Kwa sasa hivi naweza nitakubalika kwenye vikundi. Kwa sababu vikundi vya sasa hivi na vijana tuliokuwa tukiishi nao zamani, ukimwambia kitu anaelewa. Lakini vijana sasa hivi wanasema bwana huyu amekuja kutuvurugia. Na kumbe mimi nawatengenezea. Sasa nafikiri hapa nimeeleweka.
2: Umeeleweka sana. Labda twende moja kwa moja.
1: Ndio.
2: Ehe.
1: Baada ya kutoka pale Dar es Salaam Jazz, mimi nikaingia Safari Trippers. Safari Trippers.
2: Kwa nani
1: huo? Pale ilikuwa 1977 mimi nimeingia Trippers. Trippers nikamkuta Marijani yuko pale, Rajab, nikamkuta David Musa, wao wote wawili marehemu. Nikamkuta Christopher Kazinduki upande wa besi. Unaona? Mponda upande wa solo. Alafu upande wa rhythm alikuwa akishika yeye mwenyewe Marijani pamoja na kijana mmoja alikuwa anaitwa Ben Petit. Ndio alikuwa anapiga rhythm. Uimbaji ni yeye mwenyewe Marijani pamoja na Ali Mshangama. No. Trumpet ni mimi Zawayai pamoja na Beto Pacheco. Trumpet niliyoko napiga mimi ni trumpet ya kawaida original. Unaona? Trumpet ni trumpet.
2: Hao wapiti. Lakini kwenye saxophone
1: saxophone ndio kuna alto na tena. Sasa pale mimi nilimkuta anapiga alto. Huko anaimba David Musa.
2: Na nani aliyekuvuta sasa kutoka Dar Jazz au uli?
1: Na pale mimi kilichonitoa baada ya kuona vifaa vile vimefikia. Na mimi bado kichwa changu kinataka muziki. Mponda ndio alionishawishi mimi, bwana wewe twenzetu pale. Mponda alijuana na Marijani. Mponda alikuwa mpiga solo wa Polisi Jazz. Akaacha kule Polisi Jazz. Kaungana na mimi, Beto alikuwa mpigaji wa trumpet upande wa Polisi Brass Band pamoja na mimi. Tukamchukua Beto, tukaenda kuunga nafasi Safari Trippers ya mwisho. Oh, Matinda, oh mama Tinda, tulia oh mama nisikie, ngwaka ngwa. Oh Matinda, nakuomba nisikie, punguza nyendo za usiku. Na mchana kumuacha mwana peke yake, anatafuta wapi mama hayupo, na siku nyingine ukalale uko uko, una imani Matinda. Nafikiri hiyo mlikuwa mnaisikia.

0: kwa jina Salama, Salama nakuomba, Salama nakuitama, nanipa majenzi, majenzi yasiyo kuisha, nifanyeje mwana mama. Tangu utoto tulikuwa wote, tulipendana kama pete na chanda, nawe ulijua kama nakupenda. Tulizipiga hizo. Shani, nifanye nini huyu bwana anisikie? Naona? Tuiki mtoa raisi, anavyo tueleza, ni wajibu kwa kila mzalendo, awe mkulima, au mfanya kazi, uzuru raji na uvivu ni mwiko, tena ni aibu kwako mzalendo, heshima ya mtu ufanye kazi. Mimi nyimbo hizo napiga trumpeti. Baada ya kumaliza kulikodi nyimbo hizo, tukaenda zetu mikoani. Tumetembea mikoani tulivorudi na bendi imekufa hapo hapo. Atuelewi kilicho huwa bendi.
1: Yes, yeah, yeah. Yeah. Nini kilitokea hapo?
0: Kilicho tokea.
1: Kizi gani ilitokea hapo?
0: Kilicho tokea kikubwa mno. Mm. Mpaka bendi ya Safari Trippers kufa. Mm-hmm. Sisi tumekwenda mikoani. Pale bwana Fedha ndio alikuwa kijana mmoja wa Kihindi anaitwa Salehe. Ndio T-shirt. Tukamwambia bwana, sisi tunakwenda mikoani. Sisi hapa tumeingia bendi hii watu wazima. Tumeoa, tuna watoto. Kwa mantiki hiyo bwana, mishahara utakuja chukua wake zetu. Sasa toka tumekwenda mikoani mpaka tumerudi. Naona? Yule bwana yule ana mpangilio na wake zetu na familia yetu. Tulivyorudi kumuuliza maswali anachotujibu akieleweki. Sisi tukakaa na muziki, tukaweka kikao chetu. Kaambia sasa hapa hawa madhali hawakutuheshimu. Basi na sisi bendi hii kama ni vyombo vinafanya kazi, vinaingiza vyombo, vinaingiza pesa, vyombo vyao hivyo hapo, sisi tunaondoka. Neno hilo analizungumza Marijani mpaka kuanzia sasa hivi sisi tunaondoka na wachukue vyombo vyao. Basi kila mmoja akakaa nyumbani. Wameandaa, tulikuwa tunapigia getaways pale juu.
1: Getaways.
0: Naona. Mm. Wameandaa dance pale, walijua kwamba wapigaji wako kama kawaida. Wanaona watu mpaka saa 3 za usiku hakuna mpigaji hata mmoja. Ndio kufa kwa Safari Trippers hiyo. Watu wakaenda kuunga nafasi nyingine Da International.
1: Ndio
0: baada hapo ndio kufunguliwa Da International. Mimi wameniita pale, mimi sikwenda. Nikamwambia nimechoka na bendi za binafsi. Safari yangu ikawa imeendelea kwenda kufungua Asili ya Jazi.
1: Asili ya Jazi.
0: Nikaitwa na Makala Wizara ya Utamaduni. Mzee Makala akanipa vyombo alivyokuwa amepewa Patrick Alisija kwenda nao mtu mweusi na niko kwenye maonyesho ya mtu mweusi Nigeria. Alivyorudi akakabidhi vyombo Wizara ya Utamaduni, nikaitwa mimi nikafungua bendi inaitwa Asili ya Jazi. Mazoezi tulikuwa tunafanyia uwanja wa Taifa mle ndani.
1: Hii ambayo unasema shamba la bibi sasa.
0: Hiyo shamba la bibi. Nyimbo yetu ambayo tulirekodi ndio ile wa hujumu uchumi. Nilikuwa na wake wawili, wengine nimemwacha kwa sababu ya matatizo, sukari haipatikani. Nafikiri hiyo nyimbo imo kwenye lebla lenu.
1: Ipo.
0: Ehe. Kwa hiyo hiyo tumerekodi sisi Asili ya Jazi. Baada ya muda safari yangu ikawa sasa inaendelea mbele. Bwana Maneti akawa nani? Kumbe ananipeleleza.
1: Anakusumbua.
0: Ananisumbua. Bwana twende huku. Mjomba wewe acha huko. Bwana njoo huku sisi tunakuhitaji. Basi moja kwa moja mimi kwenye 78 mimi nikajiunga 78
1: mwanzoni.
0: Kabla ya vita mimi nikajiunga na vijana. Naona kujiunga na vijana nao mimi nimerekodi nao ngoma. Naona wana sisi wote yolela niko kule. Naona ngoma ngoma naomba ujirekebisha niko kule. Lela naomba urudi ile watoto wadogo wananisumbua. Nikirudi kazi wananiuliza mama yuko wapi, nataka kunyonya. Sisi tunapiga trumpet tatarati tati tate. Lela anaingia Maneti hapa na kina Chakupele na Pascali upande wa kuimba. Kwenye upande wa trumpet huku mimi niko mimi Bule Musa na jamaa mmoja anaitwa Chalamila, David Chalamila. Naona.

0: soma.
1: Pale nimemkuta Maneti, nimemkuta bwana Manitu, baba watoto napiga besi. Unaona? Kwenye rhythm huku yuko Abdalla Kwesa. Kwenye solo yuko bwana Fadhili. Baadaye alienda Unguja huko, nafikiri alikuwa bendi ya jeshi. Nafikiri na umauti umempatia huko bwana Fadhili. Amin, amin. Kwa maana hiyo safari yangu baada pale ikabidi mimi sasa,
2: baada ya kutoka vijana
1: naona ikabidi magereza nao wanihitaji. Ndio kipindi hicho sasa vita imekolea kule, naona ikabidi niende magereza. Fika magereza nimekuta pale bwana Kisi Rajabu mpiga alto saxi, nimemkuta pale bwana Hamis Tosha ndio mpiga solo. Naona nikamkuta Hassan Kasim ndio anapiga rhythm. Naona nikamkuta bwana Bakari Mwaduga anapiga besi pamoja na Mohamed Mzee yule alikuwa anapigia kushoto. Nimemkuta mimi pale. Waimbaji ndio nimemkuta bwana mmoja anaitwa Chande alikuwa mwimbaji wa Mbaraka Mwishe. Ile mambo ya afya na nyimbo yao ya afya ile samaki maziwa na nini kaimba na Mbaraka ile, unaona, chakula bora kaimba na Mbaraka ile, unaona. Nikamkuta pale magereza. Sasa mimi kwa vile nilikuwa nimeondoka vijana pale, niliondoka na kijana mmoja anaitwa Bule Musa
2: hapo tayari. Na wewe ni mkongwe sasa?
1: Yani mimi hapo ni mkongwe, yani nimekaribishwa magereza kama mtaalamu upande wa muziki wa dansi. Kwa hiyo nashukuru nimepokelewa vizuri tu, na nyimbo nyingi tu nimerekodi nao wale, na mimi mwenyewe nikatunga nyimbo. Kuna nyimbo mimi mwenyewe mpaka hivi sasa hivi kama ipo kwenye studio, nafikiri ipo.
2: Mlikuwa mnarekodia hapa?
1: Nilikuwa narekodia hapa.

wanawake wa mafundi mitambo nao wakumbuka Gilbert Boma, kuna James Muhilu, kuna jamaa mmoja alikuwa Mchaga mmoja naye kwa jina nimemsahau. Hao ndio mafundi mitambo walikuwa wananifahamu vizuri tu. Na magereza tumekuja kurekodi nyimbo nyingi sana. Sioni.

0: Asante sana msikilizaji wa Sanaa Yetu, ambapo tulikuwa na mzee wetu Mzee Juma Abdalla Zawayai, msanii muziki wa dance, ambaye bila shaka alijikita katika sanaa ya muziki wa dansi tangu mwaka 1969 hadi 1992. Mimi ni kushukuru sana mzee wangu.
1: Nashukuru kama atakuwa wamenielewa.
0: Naam. Lakini pia umeweza kutoa darasa zuri sana kwa wasikilizaji wetu. Shukuru sana, na hapa ndo tunafika mwisho. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: Imetimia saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa na kuwasilisha taarifa kamili kuhusu namna mapato hayo yalivyokuwa yakikusanywa kabla na baada ya mabadiliko ya mfumo kusanyaji pamoja na matumizi yake. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa. Mkurugenzi wa idara utalii Teresa Mugobi amesema serikali imeweka mkazo katika kuboresha miundombinu ya utalii, huduma za ukarimu na viwango vya utoaji huduma ili kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazovutia zaidi watalii duniani. Akimwakilisha waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji katika ufunguzi wa maonyesho ya kimataifa ya karibu Kilfair yaliyolenga kufungua masoko mapya na kuongeza idadi ya watalii, Mugobi amesema pamoja na kuendeleza masoko ya jadi, serikali pia inaelekeza nguvu katika kufungua masoko mapya barani Afrika, Asia, Ulaya, Mashariki ya Kati na Amerika ili kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii duniani. Na mkurugenzi wa Benki Kuu tawi la Mbeya, James Machemba, amesema pamoja na panda shuka bidhaa mbalimbali zikiwemo za kilimo mkoani Mbeya, bado sera za kiuchumi na fedha ziko imara mkoani humo. Machemba ametoa kauli hiyo kuelekea maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki Kuu nchini na kwamba sera za kifedha na kiuchumi zimesaidia uchumi wa nchi kuendelea kuwa imara licha ya mitikisiko ambayo imekuwa ikitokea duniani ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

kuchelewa, wezi kwa mwelewa. Na bila kunywa pombe, wezi tukaelewa. Bila kuchelewa, wezi kwa mwelewa. Na bila kunywa pombe, wezi tukaelewa. Ti wa

0: kuchelewa kuombelewa na bila kunywa pombe huwezi tukadewa bila kuchelewa huwezi kuombelewa na bila kunywa pombe huwezi tukadewa bila kuchelewa huwezi kuombelewa.
1: Nam, hiyo ni ya kwake Douglas Karata. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana. Leo ikiwa ni siku nzuri sana tunakutana hapa katika Nataka Kutoka. Imekuwa ni utaratibu wetu wa kila siku kukutana na wasanii ambao wanafika hapa kutambulisha nyimbo zao. Leo ninayo huyu Douglas Karata. Ni msanii ambaye yeye anapiga ruti zake za underground kutoka Tanzania kwenda kwa Madiba, kutoka kwa Madiba kuja Tanzania. Kwa hiyo leo tunaye humu ndani, langu jina Babu Kijana Mkweje, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii kwa jina la Babu Kijana 12 kule Instagram, kule Facebook andika Babu Kijana. Pia TBC Taifa tufuatilie katika mitandao ya kijamii kwa anwani ya TBC Taifa Instagram, YouTube, TikTok na Facebook, tunapatikana huko kote kabisa. Na msikilizaji, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami hapa kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223, 0786 587 223. Tuendelee kupata burudani ya muziki ya kwake Douglas Karata. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na safari yake ya muziki.

0: hata mwenyewe sasa.
1: Ndio mimi sasa.
0: Ilikuwaje ukaanza muziki?
1: Muziki kupenda kuenda. Kitu ninapenda kwa sababu kuanza muziki hiyo ni kuni pale pojangi. Sasa kucheza cheza muziki udansi na kila kitu. Na kumbe mimi mwenyewe sijui niko vipi. Kaza mwisho ndio ninaanguka katika kuimba. Kutana mla zangu mmoja kuitwa Haji Mwago, Bisbali anaitwa. Yeye ndo anikumbusha mwanzo wa muziki kwa alimu huo.
0: Na ulianza kuingia katika ya muziki rasmi ilikuwa mwaka gani?
1: Naweza ngasema kwamba kuingia katika muziki kabla kurekodi. Muziki nilikuwa nimependa yani hiyo kitu. Naweza kusema kani mezaliwa nao. Sema gianza kupenda muziki kwanza walivyoanza chipukizi. Umeona umeona kinondoa kipindi hicho DWM.
0: Yeah.
1: Umeona kipindi hicho bado na akili hapo ninakuwa kubwa, si unajua bwana. Muziki ni 95 yani.
0: 95.
1: 95 kwa unasikiliza watu wakubwa, si unajua kina Pro Proud, Mr. 2. Ah babu unajua bwana.
0: Na rasmi kuingia studio ilikuwa mwaka gani kama unakumbuka?
1: Paka kurekodi.
0: Ndio kwanza kurekodi studio.
1: Hii ni kitu mjomba ni kitu cha karibu tu hivi karibuni. Kusema muda mrefu ngo pona chukulia hizi si unajua basi jielewi bwana. Sasa baada ya kujielewa ndo kama vile. Ningia studio iko po kama 2000 na ngapi. Nakumbuka 2014 nilirudi Tanzania tena. 2014, 2015, 17 ndo nikaanza kuingia.
0: Kwa 17 ndo ikawa rasmi kuingia katika muziki.
1: Sababu ni yani hapo ni kidogo ndio ipo ile niko vizuri. Kama nishajielewa na kukua nishakuwa na watoto tunajua bwana nishakuwa ndio najielewa sio ile kisela sela tena.
0: Kabla kuingia hapa tulikuwa tunapiga story kuhusiana na maisha kila siku, ukaniambia kwamba maisha yako yapo kwa Madiba kule Afrika Kusini.
1: Ndio ninapoishi.
0: Na ndo nguzo yako ya muziki ipo kule nchini Afrika Kusini.
1: Ah wanangu tunajua bwana mmesaini katika crew, sema simjua nipo kule kwa muda kisalio. Naweza kusema hivyo. Sema mimi ni Tanzania natamani kurudi nyumbani mpaka sasa hivi kwa sababu siwajua mazingira hivyo kwa mara kwanza nimekimbia nchi kwa sababu fulani usio bwana. Sema sasa nyumbani ni nyumbani unajua hataki kujua kichaka usio bwana. Ndio nipo nyumbani hivi ndio nafanya mpango wangu huyu hapa wewe kufanya mpango kisha kamilika. Chamaliza masuala ya miaji mpaka sasa hivi. Hivi sasa natoka mbele niende ninachopigania mpaka sasa hivi damu yangu rudi nyumbani kwa sababu na watoto. Yaani chama hivyo ndio nyumbani hapo naweza kufanya kazi.
0: Kule Afrika Kusini mtu akimwona mtu mgeni ambao sio asili yao akiwa anaingia kwenye muziki wanamchukuliaje?
1: Ah inategemea mjomba, kama ukiwa silasi popote unaroki hata ukiwa China. Yani vitu vyote unavyofanya kama viko vizuri hata vikubwa lazima kubali watu. Kitu cha ukweli ni cha ukweli, cha uongo ni cha uongo.
0: Mara kwanza unaingia studio kufanya muziki. Kitu gani cha pekee ambacho unaweza kukutana nacho? Afrika Kusini kulikuwa Madiba.
1: Changamoto kwanza, kuna changamoto za hivi ndugu yangu nikwambie. Ukiwa unafanya kitu kizuri haweza kukubali chote, ni kama binadamu si uwezo kama uwezo kwa umekamilika. Kuna wengine wanapenda, kuna wengine wataacha. Sema sasa wewe uwezo ka give up kama kitu unakifanya kipo kweli katika damu yako, unazo ndio vile unavyowini kwa sababu uwezo kwa wini bila ubishi. Ya ndo kama hivyo kwa sababu unaye nafanya kazi, nimefanya kazi kadhaa, wengine wameharibu kazi zangu, waambia bwana nyimbo sio imepotea vipi, kumebadani imeitia nasikia nyimbo zinachezwa, akaona ijilasi kapoteza kwenye kompyuta. Nataka chini kama mbe bwana sikiliza hivi hivi ndio vile mwanzo ndio mwisho, kama hivi bwana ile mimi na cancel. Unajua bwana kwa wanapenda lugha ya Kiswahili. Mimi Kiswahili pale mgeni nina hayu hayupo. Tupo wengi. Kama 50 kana nakwambia mjomba, sema akaniteua bwana wapi inabidi we kwa kasemji crew. Kasemji crew sio niko pa naenda kama practice maongezi, unajua bwana ile fanya hivi. Natoa ngoma ya kwanza. Na baba anasikiza hapa tuzi tukawozo pale la huyo ningeka kulu kadeka kulu tukawa na shida sisi tunatusaidia na wewe kwa mambo yako bwana hapo unarekodi for free unasemaje? Nga mimi mwenyewe sina kitu ngambo nijiongeze ndo kama hivi.
0: Kuna hii nyimbo bila kujelewa, kuna katu kuna kizulu kilipala pale
1: ngege inja kokotelo bala sambe si bambili. Nasema hivi, mbwa hawezi akabweka kitu cha bure. Mbwa akibweka ujue kaona kitu au sio kakamata kitu. Usio bwana ndio maanisha hivyo, mtambe si bambile ni kabla labda mbwa akakamata usio mfugaji. Mbwa akikamata lazima umzingatie mbwa wako, sababu mbwa unajua ni ishara unajua. Hawezi kabweka tu bure kama unavyoona gari barabarani, hawezi kupiga honi bila kitu chochote mbele. Ndio kama hivyo.
0: Kufanya muziki kwa kutumia lugha ya Kiswahili, lugha mama kabisa ya kwako,
1: afu ndio mother language,
0: inakupa tafsiri gani kwa kule?
1: Cha kwanza ninachopenda, kwanza najifurahia kama nikiwa kama Tanzania naongea lugha yangu hiyo ipo, kumbe ipo kimataifa. Mimi kwa kipindi nimezibwa masikio na macho, sio nipo Tanzania hapa niko sijui hapa najua Kiswahili tunazungumza hapa peke yake. Ni mwanzo kutembea Mozambique najua vizuri sana
0: Msumbiji.

0: Msumbiji. Mimi Msumbiji wananijua. Maputo sema mchezo yote nimepita huko niko na huko kama mtoto mtukutu tunajua bwana kila sehemu lazima ukikutana mambo yako na panzi mwafanye. Au sio kama sarakasi. Ukikuta watu wanacheza sarakasi na bluke sarakasi. Mimi nikutana na watu kwa muziki mimi kama hivi. Sema sasa niko posipo serious kwa sababu mimi nachukulia poa bwana. Unajua katika mazingira ya kidumu na kitu mimi kwa najua muziki hela. Kumbe muziki ni talent ambayo uko nalo wewe kichwani.
1: Kuna siku labda ulishakwambia tunataka uimbe Kiswahili.
0: Hicho ndio
1: kutokea.
0: Hicho ndio hicho ingiza studio hicho kwa sababu ni bwana nimeenda akaniuliza bwana lugha gani lugha bapi mtanzania akamba ah kama mtanzania basi kama ndivyo wewe tuomba fanye fanye fanye hivi wewe usi utatoa nyimbo zako ndio si bwana ukitaka msaada utakuja sema sisi tunataka lugha yako katika msaada tu sisi sio sisi zulu basi tukitoa ngoma usi bwana inabidi ufanye nini utidecorasi au usi ah watu wanacheza ngoma zangu sometime good you man sio bwana sema nasaidia watu wengine mimi kazi yangu mimi najifanya mimi mwenyewe kwa sababu Kiswahili wengi hajui kuandika ya kuandika mimi nawasaidia wao sasa nikaona ah hivi kama mimi napoteza muda bure mimi nifanyie kipango
1: mpango wangu
0: sasa Tanzania wengine wenzetu mzabu mimi najiona tupo mimi nasema sasa najiona niko peke yangu na wengine hapo sida sina mtu kama hivi
1: na ilikwaje ukaamua kuimba Kizulu ni kitu gani ambacho umekiona
0: changalango je unajua kumbuka hii Afrika bwana bantu language usio bwana mbele ujidai mwenyewe usio bwana mimi lugha yao najua kama ninavyojua Kiswahili usio bwana. Eh kama unaona English ni kama vile tukotoka nursery school tunaongea Kiingereza usio bwana. Unajua usijua ukasema kama ile lugha kulugha mtu mwingine labda ni kusoma. Inategemea na mazingira gani unaoishi. Usio bwana. Mimi kazi wa Kiswahili kwa sababu Kiswahili nakijua. Siwezi nikaandika ngoma yeye kwa lugha moja. Na mpaka sio kitu kama nimelemaa hata kiongezeka. Ngoma nitaandika kwa lugha tatu. Kuna English hapo, kuna Kiswahili hapo, kuna Kizulu hapo. Hadi Kiportugizi ndio mimi natia.
1: Maisha ya Afrika Kusini mbali na muziki ni maisha ina gani kwa upande wako?
0: Ah bwana mimi mfanya biashara mjumba. Nimefungulia saluni. Usio bwana nenda kusua nguo Jonas Bagi. Mimi na kwa sababu naishi jali kwa zuna tanda sasa hivi. Jamaa zamani kuponesha nani Jonas Bagi. Sasa kwa tu hapo ndio hiyo. Sio masuala muziki ndio unajua kuna kile unapokutana na watu. Watu tofauti tofauti kila mtu ana mawazo yake. Kwa hiyo kwa hivi ndugu yangu usifungue kwa nini usiende kuuza maneno nyumbani? Mimi ngauze maneno vipi? Asimi sio yote chukulie poa ngo ndio chukulia ile sida yani ile kwa sababu ninangitaela kwa style nyingine. Kumbe watu wengine kumbe pena wanaumi. Wanaumia wanachukulia serious hivi vitu. Ah kaenda ndo kama hivyo mwanangu siku nikuta mwanangu wangu mmoja sio ndo nimpeka studio. Tupo strati ni sio bwana. Yaani ile mtaani. Mwe anachukua tunapiga kapela ambao tunzetu kitani kumpa kitani kumbe kuna studio kwao. Watu sio wajua watu wengine wamejaliwa fresh maisha yao. Nafikia nyumbani wale wana kwenye kazi dao mzige mingi ambayo unaweza kutangigenu unaguma kipata. Nikatua kitu moja na ito skuru puke jipange kwanza. Ngoma kwanza hiyo ndo machanganya watu. Mungu kupata sija amini. Siku hiyo. Nishuwa ngoma hiyo mbini kasikia nyungu ngoma ikapostiwa kwanza juu. Ngaona kumbe.
1: Mapokeo likuwa aje?
0: Mapokeo kwa mazuri limpaye. Kwa mazuri mapokezi. Kwa sababu na mkubali sana mdogo wangu ujue. Abu. Bakari Manjua bwana Masumbuko huo hapa ningepa big up sana na babangu mdogo akitwa Wilifa Adi Salim Kalata hiyo toka nipo mdogo kwa babu mdogo kwa bwana nikwambia la mwanangu sasa mbona unachukulia poa kwa nini usiende file ukafanya hivyo poa kweli hivi hata juzi kasema sala nauli kuja huko usiongea hapa kaniambia mimi nitakuja nauli na ingebidi nije na sema yeye ana mambo yake mambo misedi mingi tunajua bwana mtu mzima ngamba bwana babu mdogo mimi usema cha muhimu ninachokui na kwenda hivi hadi leo nimempigia simba mdogo unakubwa sababu ndio kama mzimu wangu kaka yake ndio wa kwanza kuzaliwa yeye ndio wa mwisho kwa hiyo ndio kachukua majukumu ya nani ya baba yake kaka yake yani ndio babangu sasa hivi namsikiliza wengine una baba zangu wengine wadogo wengi kwa karata sema yeye kwa mapongo nafanya mangu mimi yani kwa kifupi yani kitu ninachokifanya mimi kwa wakubwa wote kaka zake wajui mimi ndio anajua maisha yangu mimi naishi vipi kwa mtu asiyojua anaweza kataka baba zangu sema mimi babangu mdogo yeye ndio anani support.
1: Unafanya muziki Afrika Kusini. Unatambulika kama ni raia wa kigeni. Ni vigezo gani ambavyo waliviangalia kwako wakaamua kufanya kazi na wewe?
0: Vigezo kwanza ni vile kwamba mtu anapokuja kwako yeye akikuchukulia maelezo uko vipi. Usi bwana. Kwa sababu kama ukiniuliza kitu cha msingi mimi nakujibu cha msingi. Nategemea kwamba ipo kama mchezo karate bwana. Ukija force mimi nakuja force, ukija slow mimi nakuja slow. Kwa hiyo nategemea tu kama hivyo. Alikuwa anakuja aniuliza bwana uwezo kufanya hivi? Kama mimi naweza kufanya. Wengine unajua anazingua kwa bwana. Bwana. Kufanya bwana na kutulia poa jinsi mtu anakuangalia. Kumbe mtu ni barua isosomeka mbinadamu yule. Unaona umeona kama hapo kwa wewe hapo. Mimi siwezi ngakuchukulia poa katika maisha. Sijui unafikiria nini, sijui uko vipi, sijui maana vipi au si bwana. Eh, nashinda kistaria kwa sababu sasa mimi sipendi kujiweka juu.
1: Bwana huyu anaitwa Douglas Karata, ni miongoni mwa msanii ambaye nipo naye leo hapa katika nataka kutoka. Kabla hatujaenda mbali, Douglas Karata, nataka utupe mistari michache sana.
0: Mistari michache. Sema naweza nikasema hivi. Sababu mimi mtoto akiti yeye au sio bwana? Ngoja na represent kwanza wasambaa zangu.
1: Wapresent bwana. Watambulishe.
0: Nasema hivi. Tizi kita, mtoto akisambaa, watu wanashangaa. Vipi mimi natamba, vipi mimi nang'aa. Douglas vipi? Wape secret. Potele ya kuli, wakia na chuki, diziki na chutaka. Nazanu unanipata, sina la kufanya, kwangu mimi usiki. Oh, kalale pema, Musa mbaya, vipi mse Karata. Oh, sija kusahau, leve ni flow, makomando, si majogo. Napukuche vyo, bado tunasafa, napotoka mbali, napokwenda mbali, milima, mabonde, bahari, yani sio shwari. Oya vipi, poa, ish, etaranjan, show, hey. Vipi, poa, ish, itaganjani, show ndo kama hivi mjomba.
1: Ni changamoto zipi ambazo ulishakutana nazo? Kuimba Kizulu?
0: Kizulu kwanza mimi ngiimba Kizulu kama ninavyoongea Kiswahili tu kama hivi mimi kwa jinsi ile vile nyimake nilivokaa, sio bwana yani mpaka muda mwingine kama nikikana Tanzania wenzangu jue waga naona kama ninajifanyisha kumbe sio kile kitu kimekuja kwenye da. Kwa sababu nimekuwa mazingira yani Kiswahili, yani Kiswahili muda mwingine mpaka niongee Kiswahili labda nikiwatembelea ndugu zangu. Muda mwingine nipo na wazuru.
1: Kutaka kukutana na wadau mbalimbali ambao wanatamani kufanya kazi na wewe, kuna vigezo vyote ambavyo unaviangalia kwao?
0: Ya vigezo mimi ninachopenda kama ukiona kigezo cha kuwa serious atafanya kazi. Sio unakuja kuningonga sentemu unaweza ukaja wewe na kufanya kazi kumbe uko serious. Kuna wengine unajua anaiba mashairi wengine. Chapoteza mistari yangu yeye mwingine sio. Mtu mmoja anakuja kumbe anataka kuiba. Hajiamini. Sio kama hivyo vinaumiza ujue.
1: Umesema una familia kwa Afrika Kusini. Wamekuwa na mchango gani kwako katika kuhakikisha kwamba muziki unasonga lakini pia tayari harakati za kila siku pia zinasonga mbele?
0: Harakati za kila siku na muziki mjomba inategemea kwa sababu ujue muziki kwangu mimi usiamini kazi za masuala kuandika mje hata mchana kama hivyo mimi siwezi kufanya kazi za muziki. Mimi mchana nifanye na biza nyingine siku kama hivyo nikirudi maskani kwangu magetoni ndipo na familia yangu sio bwana. Naweza kaambia watoto bwana wewe sola zenu zao hapo kaeni pembeni mimi nasikiza biti yangu au earphone kama hivi naandika usiku. Anafanya hivyo afu wenyewe anapenda sasa. Hata sasa hivi kama kupiga simu sasa hivi simu kipogolewa na pogolewa kwa ngoma zangu.
1: Kuna mmoja ambaye alishakuonesha ile damu kweli ya kufuata nyao za baba.
0: Yupo. Naweza kusema wote sema huyu wa jina la babangu nilimgea mtoto wangu wa mwisho wa kitaifa. Ngoma zangu anaziimba japo Kizulu japo kazilio anaongea Kizulu sema Kiswahili. Anaanza kama nyimbo sema wewe ukawa kama huyu anajua maana yake. Sema anaimba jinsi hivyo kwa. Unajua damu bwana. Maji ufuata mkondo.
1: Tuzungumzie maisha ya kawaida tu ya kila siku. Kwa hiki ambacho kinachoendelea Afrika Kusini, tumeona wazawa kule wanafukuza wageni wasifanye biashara. Hii kwako imekaje? Na ukiamua umeniambia kwamba umekaa kwa muda mrefu sana Afrika Kusini.
0: Ah, kukaa imekaa vibaya kwa sababu kukaa vibaya vipi yeye? Na sio kama wote ambao wanachuki. Kwa sababu raia ndio wenye chuki. Yaani government yenyewe kwa kifupi. Haiko fresh ile mbaya.
1: Wengine wengi sana tumeona wanatamani kwenda kule Afrika Kusini kwenda kutafuta maisha. Hii imekaje? Vijana au unawashauri nini?
0: Unapokutembea unajua utembee na talent. Usitembee tu mradi for nothing au sio bwana. Unajua kabisa una ujuzi ambao nao. Muone kama mimi. Mimi na kipaji changu, mimi nimesomea umeme, afu na masuala yangu kufanya mambo mengine. Mimi ni mfanya biashara ndogo ndogo, sio nauza nguo kama hizi. Atia tu dread au sio bwana. Kama vile masuala ya saluni, mimi nimefungulia saluni kama vile nimefanya mambo yao. Huko nafanya mambo mengine.
1: Mtazaji huyo ni Douglas Karata, ninaye hapa mwandani na una nafasi kubwa sana kushiriki nami hapa kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223 0786587223. Umekuwa ukiishi kwa muda mrefu sana. Wasanii wa underground kule wanafanyaje kazi zao?
0: Kazi wanazifanya vizuri. Kazi wanazifanya vizuri kwa sababu ujue kazi inakwenda vipi ujue. Ye, ukiwa underground, usio muoga, sometimes unajiongeza. sababu kuna watu wengine juu mbele kwa wapo juu wetu wamekaa na subiria nani atakayekuja ambaye mimi nitakamsaidia au atakanisupport katika ile kampani yangu, sababu juu siku moja uweze kufanya kitu peke yako juu utakifanya kitu peke yako sema uweze kamilika hata ndege ingo na watu wengi au gari yenyewe uweze kutengeneza, kuna tairi, kuna kioo hapa, kuna nini au sio bwana, uweze kutengeneza gani mtu mmo. Kwa hiyo mkishia kitu lazima kutoke kitu.
1: Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba wakishirikisha watu wengi wanaweza kuibiwa.
0: Hiyo ilipo, sema katika ushirikishaji inategemea. Au sio bwana? Hamwezi mkaja watu watano mkasema mnataka future na mimi. Hiyo itakuwa ni wizi. Kama umekuja wewe na mwenzio, mtaka kazi na mimi, tunakaa chini, tunafikiria kitu gani tunafanya. Kipatikana mwafaka ndio tutafanya kazi. Sio juu kwa juu tu umekuja ni kulupuke tu. Usikulupuke, jipange kwanza.
1: Na ukija kutazama kwa muda ambao ule kwa Tanzania. Ushindani wa muziki unaonaje?
0: Mi competition ndio naipenda basi nikwambie. Mwana competition? Mziki bosi unakwenda vipi mjomba? Unaona mjomba babu kijana? Unajua uwezo ukafanya kazi ujue bila beef ujue. Wewe ukiwa na beef ndio hapo ndio upata akili ujue. Kama mtihani, changamoto ujue inakuwa vipi ujue mtihani, sio unategemea sio multiple choice. Au sio bwana? Usitegemee vitu vya kupewa. Inabidi ujifanyie mwenyewe, ujiwezi kujitungia sentence. Maona vitu kama hivyo. Hasa ukitegemea kupewa, kesho mtu akugugea hayupo, utafanya vipi?
1: Utaboronga.
0: Kwa una vurunda. Ndio kama hivyo. Sasa mimi napenda changamoto, kama ningefanya kitu, tufanye kitu kwa changamoto.
1: Na mpaka sasa hivi umebariki kutoa track ngapi?
0: Naweza ngasema kama nina album hata mbili, nasema track kutoa. Naweza kazi nikamilika album. Zingine nimeshaacha kwenye USB kwa sababu ngiyo kama hivyo matatizo kwa watu kuibia vitu na modekali, au kama ningeenda producer kama hivyo ngitoa kiti. Mwingine anatajuki akamba bwana ngome imepotea hivi na vile, unaona bwana. Sema track tu zipo nyingi. Zipo kibao.
1: Bwana huyo ni Douglas Karata, nipo naye humu ndani. Tuzungumzie hii ngoma bila kujielewa.
0: Huwezi kuwa mwelewa.
1: Huwezi kuwa mwelewa. Kwa nini uliamua kutunga huu wimbo bila kujielewa? Uliona nini hasa?
0: Bwana mjomba ujue, waza naweza nikatolea mfano mdogo sana bila kujielewa, hata mimi mwenyewe inanirudia ujue. Sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa naifanya sentamu hapo ile haviko free. Haviko fresh. Mwana ujue sentamu kwa nini mimi niko na kunywa pombe. Sema pombe iko bwana nipoteza. Au sio bwana? Mdogo wangu kwa karibu bwana Bu akalia sana. Bwana brother, sikiza bwana, achana na pombe, bora ufanye ule vipi mmoja na mtu sio mdogo wangu huyu kabisa wa dhati. Nimemwacha South Africa, yeye ndio kabaki na familia. Kama uzi mbona ujielewe, ngamba sasa mdogo mimi najielewa, nitaacha kitu kimoja nifanye hichi. Akasema hivi, bila kujielewa uwezi kumuelewa. Nikamwambia mdogo, sasa sasa kitu imebidi kitoke hivyo hivyo. Mbona unamaanisha nini? Ngamba sasa wewe, mimi sinajielewa sasa hivi, nitafanya nitaacha hivi nifanye hivi. Unasemaje? Bila kujielewa uwezi kumuona, bila kunywa pombe uwezi tukaelewa. Yaani wewe kama hujakunywa pombe utaelewa nini? Kwa hiyo akili au hauna. Na bila kujielewa hata kama ukeleweshwa au sio bwana, uwezi kujua lolote. Yaani bado uso kungu wa uso. Yaani bila kujielewa uwezi kuelewa, na bila kunywa pombe wewe mwenyewe inajieleza nyimbo.
1: Nyimbo ambazo unaziandika tumeona ni zimegusia maisha kwa halisia. Maisha halisia yamezaje kukubadilisha wewe na kuweza kufanya muziki?
0: Makosa niliyofanya na mimi niwaache nifanye vitu vizuri nifanye. Hicho ndio kinanifanya wala nivutie, kwa sababu nishakuwa mtu mzima na familia sasa hivi mwanangu yule. Si bwana, unaweza kuanza mambo kwa mambo mengi yule kwa kufanya wewe, hata wewe hapo. Namwachia mwanao
1: kabisa.
0: Au si bwana. Ndio hivyo, ngaya bwana jirekebishe na mdogo wangu yupo karibu hapa na babangu mdogo akitoarifa. Ndivyo nilivyokuambia.
1: Umepitia nasema safari ndefu sana kuliko hata vijana ambao wanaochipukia 2003 natoka TZ unaingia kwa Madiba.
0: Bwana hapo nipo jangi ile pale. Hapo kuna kile nzuri kichwani hamna. Unajua kukua bwana stage.
1: Changamoto gani ambazo ulizipitia kutoka Tanzania kwenda kwa Madiba?
0: Mimi mtoto wa kiume, mimi najiamini mwanangu. Mimi jeshi mimi najiamini. Mimi askari yani askari mmoja, mimi mwenyewe najielewa kama tuko milioni moja. Kwa sababu najiamini ninachofanya, kwa nilikuwa najitatizi ngio kama mtoto wa kiume. Kwanza ukiwa mtoto wa kiume unajua ushapinga urafiki na jela popote vile. Hata kama hujafanya kosa zote unaweza kangoka uende jela. Kafiti kwa mimi vipenge kichwani ngasema hapa mimi chochote nafanya.
1: Kuna watu wanaamini kwamba muziki haulipi. Kwa upande wako, tangu uanze kufanya muziki, kuna matokeo yote ambayo umeyaona hapa?
0: Muziki kweli unaweza kusema mliki muziki haulipi. Kwa sababu gani? Kwa sababu muziki je, kwanza kwa jinsi nilivyokuwa najua mimi. Ukiwa na hela, hela ukiwa na hela ndio inaenda. Kwa sababu hela inafuatiwa na hela. Kuna kitu basi ndio kuna vile unabaki unalia usio bwana. Kwa sababu wewe katika muziki, sasa kama muziki haulipi, poa tu mimi natoa kile kicho kwa moyo moyoni kwa sababu sijategemea kama nitakuwa na kama 50 cent au nani. Mimi nataka kitu kutoka moyoni wangu mimi, kwa sababu upo katika damu mziki. Chochote hivyo ninapokuwa, hata kama nimekufa sina kitu, sijapanda jukwaani, sema ile poa, sauti ya baba itabakia katika dunia.
1: Watu wanatumia mitandao ya kijamii kuweza kupush kazi zao. Kwa upande wako?
0: Kwa upande wangu mimi, kwa sababu ndo kama nilivyokuambia, nikuvona chukulia poa vitu kama hivi. Kwa sababu inabidi nijumuike niingie katika masuala hayo. Nifungue YouTube sio bwana, sio TikTok sio bwana, Facebook. Kwa sababu wengi wanaingia idea hiyo, wengi. Hadi mpaka sasa hivi napigiwa simu South Africa, wananipigia simu, bwana fanya hivi. Nenda uende ukatoe ngoma wewe, nenda hivi. Watu bao tu ambao wananijua. Ndio maana nikufanya hivyo.
1: Msikizaji, namba ya Karata ni 0634086269. 0634086269. Hii ndio namba ya Karata ambaye ukimtafuta bwana anapatikana. Kwa hiyo muda wote utakutafuta uhakika.
0: Sema hivi sasa hii namba na naanza ngasema hii namba nimesajiliwa na dadangu wa mwisho wa kuitwa Mwanaidi Amani Mzava. Hii namba mimi namba kwa sababu ni ndio nimepata juzi. Inabidi nisajili ya kwangu mimi. Sema sasa hivi ukinipigia simu hata kama sipo hapa. Nikiondoka nitaacha namba ya kule ninapoishi. Na usiwe bwana, nitakuachia wewe kama utagea hewani, utazimaji sio wewe utasikiliza. Sema namba ipatikana, kwa hiyo sasa hiyo hapo inapata dada. Usishangae muda mwingine akipiga simu kama ikipokelewa na sister dadangu. Wasilete mambo ya hapa mtembeni.
1: Unatoa namba ya dada wa.
0: Ah, sasa sipoa tu sema sasa dadangu mimi najielewa kwanza.
1: Unadhani kwa vijana hawa ambao wanaokuja wanakosea wapi? Tumeona kuna wengine wanaibuka wanafanya muziki mzuri, mwisho wa siku unapotea ghafla. Wanakosea wapi? Kama kaka unawapa ushauri gani?
0: Mimi ninachosema kwanza usikipe hapo, sababu kuna wengine unajua anakuwa mtansantemu kaandika ngoma moja au mbili au sio bwana. Anajifanya yeye ajisemee pro nani afandesele tusio kawa tusio wote wasanii singine wa maogopa maongezi yale. Kumbe ile ni changamoto ya muziki au sio bwana. Sema kama ukiwa muoga uwezi kuoga mtoni, kwa sababu una mambo hapa sisi tunaoga pia vina sentemu tunavuka na tunavua samaki hapo tunapata kitu. Yani wewe ile kujiamini wewe mwenyewe. Unafanya kazi nani wacho uoga kwa kifupi.
1: Tuona kuna baadhi wamekuwa na vipaji vingi sana kwa muda ambao uliokaa Afrika Kusini, kwa muda uliokaa Tanzania. Ukiangalia ni wapi ambao wamekuwa na muziki mzuri sana?
0: Mimi nakubali sana wa Tanzania wenzangu, ujue ya Tanzania wenzangu ni radha ambayo tunazipata mpaka mwenyewe najishtukia, naona dai bwana mtu fulani huyu naye yuko vizuri. Sababu ujue siongee jila sitaki yale kama maisha kizuri ndio sio bwana. Mtu anayefanya vizuri mdogo wangu alipotoka hapa sio bwana. Kazi anajua, sema sana inabidi anatakiwa nani ile msaada, ni ile mtu support. Support hata mimi mwenyewe nahitaji support. Sina kitu angalia kutuma support, ni support kwanza, kitu cha kwanza ujiamini. Kama tukipata support bwana ndugu yangu tuko mbele sana. Sababu sasa tutafika mpaka sasa ninapokuambia wanatamani sana kujua Kiswahili, wanatamani wangekuwa Tanzania.
1: Wangekuwa Tanzania
0: mimi ninapokuambia hivi. Mimi kiingia studio, nimeingia sehemu kingine za ajabu sana mpaka watu wenyewe, watu ambao wanajijua wao ni watu wazima au sio bwana. Nikiingia drop ngoma, wanakaa chini wajifikiria. Wananiuliza, "Wewe msanii mkubwa ngamba?" Mimi si msanii mkubwa, mimi ndo kwanza naanza. Na faida nyumbani hamna faida, ndo maana ngawa bwana ngwe nende nyumbani kwanza nitaangalia na upepo kwa vipi. Ndo maana kwa hivi.
1: Unakuja kuangalia upepo kwanza huko jamani unavyoenda.
0: Unajua bwana.
1: Upepo umeonaje?
0: Mimi naona upepo uko fresh kama niko pwani viko kwa beach.
1: Upepo hauna.
0: Yaani haina muskedi.
1: Kwa hiyo ni mwendo wa kutulia tu, kutandika pale mkeka na mambo yanaenda kabisa.
0: Alafu dadangu sasa ndio kwanza kumpigia support dadangu na nani na babangu mdogo alifa. Hapana unajua sikiliza, wewe usichukulie poa. Unajua vitu tunavyofanya sisi tunaumia poa, unachukulia poa ngaona. Bwana sio kiipo. Kila kitu na muda wake. Ndio ushafika.
1: Mziki mgumu au rahisi?
0: Mimi nazosema mziki wangu mimi rahisi tu. Sema mgumu kama ukiwa na kitu. Kama mziki message mda mwingine. Sio mziki leo upige sijui nini mkoroka dedekelele tu. Mradi usikike umeongea eti kwa sababu wewe unaifanya mziki. Kaa chini umiza kichwa unaongea nini watu kusikilize.
1: Bwana huyo ni Douglas Karata. La mwisho unalipi la kuambia mashabiki ambao wanaokusikiza hivi sasa, pia kwa Tanzania kiujumla?
0: Mimi naweza kusema Tanzania give up, sio na usiruhusu hapo katika maisha. Sio muone kitu unachokifanya kifanye kwa bidii, kifanye ile kwa hisia, kifanye si kwa akili au sio bwana. Usifanye kitu kwa kukopi mtu mwingine. Jiamini wewe kama unajiamini, kwa sababu kuna wengine watakusupport au sio bwana. Usiwe mpenda kuiga, unaweza ukaiga sema sio kuiga kwako sasa sio tu umebobea kuiga multiple choice yani vitu vya kupewa pewa sio vizuri bora ujifanyie mwenyewe.
1: Umeingia Tanzania unadhani ni kipi ambacho kimebadilika katika muziki?
0: Ah, mimi naweza kusema kilichobadilika hapa ni kubadilika kwake ni hapa nikikutana zangu hapa nitoa kitu na zangu hapa kwa sababu nishafanya kazi na Azuru. Au sio bwana kazi nyingi nimefanya na Azuru. Kwa hiyo natamani sana kusikia sauti yangu ikutana na Mtanzania mwenzangu kwamba itahiti vipi. Nafikiria kitu kama hivyo sana. Kwa sababu mimi natamaa sasa hivi kwa sababu kazi nyingi nimezifanya peke yangu hivi. Mpaka najiona mbona kama mchoyo. Kama hivyo inanisuta mwenyewe katika moyo.
1: Kwa kumalizia mpaka kufikia sasa hivi ni tukio gani ambalo unalikumbuka katika muziki ambalo ni ngumu sana kulisahau?
0: Kama kuibiwa ngoma mwanangu bwana kitu kinauma sana unajua sometimes hiyo kiharibuki kama hivyo kwambia sometimes unapoteza masaa yako mengi kuandika kufikiria kwa sababu hiyo vitu haukopi katika gazeti au katika Bible au katika Qur'an inabidi uweke kichwa chini ufikirie kitu hiki na hiki mna ufurahisha jamii jamii afu kitu ushangitoa kinakupotea wewe utafurahi
1: hauwezi kufurahi ilikuwa nyimbo kaibiwa ngoma
0: ilikuwa tamaa hiti kwa sababu hiti zikopo nyingi ngoma kama tatu nimetoa wao walikuwa wanafikiria kama mimi nitakuwa ile watanimeza kumbe mimi ndo na meza wao. Tunajua bwana yule ajisemee profesa Jean kwamba yule muhamia apati moja usio bwana. Ile kitu nimekubali. Sema wenyewe usio kama apati moja wanakunyima ile moja sema moja ipo. Wao ndio wanakupokonya kilazima. Sio kama hivi naumiza.
1: Bwana Douglas hapa tulipo na hapa hii ni studio inaitwa Mshikamano. Kama unavyoona kuna drums hizo hapo, kuna gitaa.
0: Yaani hapa live.
1: Ni kama ni sehemu ya unaweza kupiga muziki live.
0: Nafanya mambo haya.
1: Kwa kutazama tu hapa unaizungumziaje hii story ya Mshikamano?
0: Aina vingwanda mimi mwenyewe nachanganyikiwa. Wana namkumbuka nani babu nani Remi Ungala kwa sababu ndo wapendaga sana stage. Kama ukita. Wakuita babu wakuita Samato na kwa sababu nishatembelea sehemu kama zile nipo mtoto naangalia watu wanapiga live kama vile. Kwa hiyo mimi live yani naipenda sana mchinga sound simuone bwana. Live yani hapo mimi nafurahi kama hivi yani hapo ingekuwa naamini kama ungekuwa na watu jukwaa kama huko concert. Hapo mbona ningekuwa nafanya kazi. Mimi napenda vifaa hapo ndio quality. Hapo nyiko najisikia niko fresh full baridi kupupo ndani na kila kitu.
1: Hey bwana huyo ni Douglas Karata na maliza hivyo nami katika nataka kutoka tuna mengi sana humu ndani. Langu jina babu kijana unaweza kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223. Hii ni TBC Taifa na hii nataka kutoka kikujia hapa hapa Dar es Salaam 87.8.

0: Naam, karibu tena baada ya Douglas Karata, ni naye tena hapa P Jack.
1: Yeah.
0: Karibu sana kaka.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
0: Mambo unasemaje?
1: Eh, bwana namshukuru Mungu.
0: Harakati za muziki zinaendaje kwanza?
1: Harakati za muziki zinakwenda vizuri kwa sababu kufikia hatua hii ni jambo la kushukuru.
0: Kabisa.
1: Ni jambo la kushukuru.
0: Ni mambo gani ambayo yalikuvutia ukaamua kuingia kwenye muziki?
1: Kipaji. Mimi nimeona nina kipaji. Ndio maana nika ingia kwenye muziki. Kipaji.
0: Kitazama sasa hivi muziki wa Tanzania umekuwa ukichangamka kila siku. Kwako wewe kuchangamka huku kunakupa
1: kunanipa nguvu ya kuendeleza kipaji changu. Kwa na mimi napata nguvu zaidi. Sababu yani nakuwa ni kipaji, lakini naona kwamba naweza nikapata na mafanikio pia. Kwa hiyo inanipa nguvu zaidi kufanya zaidi.

0: Na huyo ni P Jack, wimbo unaitwa Mbaya Wangu. Kabisa Mbaya Wangu. Na msikilizaji, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi, andika 0786587223 kutoa maoni yako kwa hichi ambacho unakisikiliza hivi sasa. Karibu sana katika Nataka Kutoka.
1: Asante.
0: Paka sasa hivi, maisha ya muziki unayaonaje?
1: Maisha ya muziki sio mabaya. Sio mabaya. Maisha ya muziki ni mazuri. Kwa upande wa mafanikio. Kwa upande wa mafanikio bado. Naweza nikasema bado. Unaona? Kwa sababu ndio kama hivi watu wanasikiliza nyimbo zangu. Kwa upande wa mafanikio bado. Kwenye upande wa mafanikio ya kipesa yani bado. Ila kwenye upande wa mafanikio ya kuandaa sio mabaya.
0: Sio mabaya. Unaweza kujitofautisha na wasanii wengine kwa ambao wanaochipukia katika uandishi?
1: Uwezo wa kutofautiana nao ni kwenye ujumbe. Mimi nimebezi zaidi kwenye ujumbe mzito. Umeona? Kwenye ujumbe mzito ambao mtu yoyote anaweza kausikia. Mtu mzima, mtu hata kijana mendo anakomaa. Umeona? Anaweza kasikia, hata mzee. Paulo anapozungumzia kwamba mbaya wangu, mbaya wangu, kwanza mbaya wangu, nikisema tu kwanza mbaya wangu, hata kama sijazungumzia habari ya kwamba alikuwa ni mke wangu, si ndio? Mbaya wako tu nikizungumzia mbaya wangu ni kitu fulani ambacho sio kizuri kwako. Kwa lazima hata kama hujafikia stage hiyo, utasikia mbaya wangu, kitu gani kibaya yani? Umeona? Lazima utafikiria. Umeona? Kwa hiyo ni ujumbe ambao unasikilizika na mtu yeyote. Ndio tofauti nyingi za nyimbo na wasanii na jumbe zangu zinasikilizika na watu aina tofauti.
0: Ilikuwaje ukaamua kujiita P Jack?
1: P Jack mimi naitwa Peter. Baba yangu mzazi ni marehemu sasa hivi, alikuwa anaitwa Jackson.
0: Kwa P Jack.
1: P Jack.
0: Ilikuwaje ukaamua kugeuka ni muziki?
1: Muziki mimi nimeanza muda mrefu sana. Yani kabla mimi sijaoa, kabla sijaanza kuishi na mke, mimi nafanya muziki. Umeelewa? Kwa hiyo hata mke wangu kipindi cha mapema tu mimi nilimwambia kwamba mimi pia ni mwanamuziki.
0: Ili aelewe kabisa.
1: Baadaye tukagombana. Kwamba kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unafanya hivyo? Mapema kabisa anajua kwamba mimi ni mwanamuziki. Muda mrefu.
0: Ukilitazama soko la muziki la Tanzania, unauonaje ushindani kwanza na pia ukijiweka humo ndani?
1: Ukweli, sehemu yote ambayo ina, kwa sababu muziki pia, kwenye muziki kuna mafanikio, si ndio? Sasa sehemu yote ya kwenye mafanikio hakukosi ushindani. Sasa kama hakukosi ushindani, ili wewe ushinde utaangalia ni namna gani wenzako wanakuja, na wewe utaangalia ni namna gani uende naweze kuwa mbele yao au uende nao sawa. Kwa hiyo itategemeana na move navyoona wao wanavyokwenda, basi na mimi ndio nitaangalia namna kwenda nao sawa.
0: Mpaka sasa hivi ukijaribu kupima uzani, aina gani ya muziki ambayo inakushawishi kufanya zaidi? Hip hop, singeli?
1: Mimi kwa sababu naweza kufanya muziki aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ninachoangalia ni watu wanapenda kitu gani zaidi. Sijui umeelewa? Ndio ninachoangalia. Naona mapiano watu wanapenda. Kama hivyo tutapata vibe na ujumbe. Umeelewa? Lakini pia singeli, pia singeli watu wanapenda, ndio muziki ya kisasa sasa hivi. Lakini pia na ujumbe wataupata. Kwa hiyo maana kama wewe ni mtu mzima upendi singeli, utaupata kwenye ujumbe. Kwa utaupenda wimbo, utaipenda singeli
0: kwa ujumbe wake.
1: Utaipenda singeli kwa kupitia ujumbe. Kwa hiyo hivyo.
0: Na sasa tumeona hip hop. Ina heshima inarudi.
1: Inarudi. Na hip hop pia nitafanya. Hip hop pia nitafanya.
0: Unaweza kutupa mistari kidogo?
1: Lakini nakupa mistari. kuna watu wengine wamesha inani iko nani tena.
0: Twenze tu tuwe na shida.
1: Ngoja sawa. Kukosa pesa na ulemavu ni sumu kwa binadamu. Watakukataa hata kama unakufahamu. Si kana kwamba ni utovu wa nidhamu. Ukweli ni kwamba hawana ubinadamu. Kumbuka ulikula na kucheka nao. Lakini hii leo hauko wao, maneno yao etulijidai sana, mbona na vya kwako walivitafuna sana, kula nao, cheka nao, ringa nao, lakini vile vile uwe makini nao, namshukuru Mungu kwa kuniwezesha, kunipa mkate wangu, yani kila kukicha, mana bila hivyo wange nisumbua, ukiwa na pesa undugu watadumisha, kama hauna pesa watakuchosha. Watakuchosha yule unayemwamini kama atakuokoa ndio yule yule atakaye kuangamiza. Wanatamani ni ugue malaria.

0: to baba. Kirosti wanafurahia, nikifanikiwa wanachukia. Walishasema mambo mengi sana, kwamba mimi na yule kimwana, lazima ipo siku tutatengana. Wanashangaa kila siku tunasonga, wanashangaa kila siku tunasonga, wanashangaa kila siku tunasonga. Wanapiga majungu, mimi napiga hela, nimekulia dona, sitishiki na broiler.
1: Kamali sana. Katika watoto wako, kuna moja ambaye anaonesha kufata nyao za baba? Yupo kabisa.
2: Yupo. Yupo. Yupo. Wote wawili wanapenda wanapenda yani.
1: Ushaanza kuwaonesha njia.
2: Yani kwa sababu yani wanaona kila kitu ninachokifanya. Hata hizi nyimbo hizi ninazoimba hapa. Kama nikifika sina play, naanza kufanya mazoezi nao, tunaimba nao pamoja.
1: Kote mnafanya mazoezi kwa pamoja.
2: Yani nao wanakuwa wanaimba. Yani kama nikiplay, nikiplay pop, wanaanza kuimba. Umeona? Yani unavyoimba kwenye unavyoimba basi nao wanaimba. Wao wanapenda kwa sababu wanaimba, wanaona, wanacheza, wanakuwa wana fly.
1: Wasanii ambao wanaochipukia, unadhani vitu gani ambavyo wanavikosa kuhakikisha kwamba wanaweza kusogea mbele kufika hata katika level ya juu zaidi?
2: Nafikiri kama hivyo, kwa sababu nimeona ujumbe ni muhimu, na ndio maana nikaweka ujumbe. Umeona? Sababu unajua kama unavyosema vibe, watu wanataka vibe. Kuna msanii mwingine anaimba anatukana matusi. Yeye anachoangalia ni vibe tu. Sasa matusi watu wanachoka. Kwa hiyo huwezi kupenda kusikia matusi kila siku. Au mtu mwingine anakuwa hawezi kusikia ule wimbo kwa sababu hauko vizuri. Kwa jamii hawezi kusikiliza na mtoto wake mfano, au na mke wake, au na mtu yoyote wa heshima amekuja. Lakini ujumbe ukisha kuwepo, nafikiri unaweza kuwapeleka mbali zaidi.
1: Bwana huyo ni P Jack. Hii ni nataka kutoka ya TBC Taifa. Una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi 0786587223. Kabla hatujaendelea, ningependa utaje nambari yako ya simu pamoja na watu wanaweza kupataje katika mitandao ya kijamii.
2: Kwenye YouTube na kwenye TikTok. Patikana, ila mitandao mingine bado, ila hivi karibuni itakuwa tayari.
1: Una YouTube na unapatikanaje?
2: P Jack
1: na TikTok pia P Jack.
2: P Jack hivyo.
1: Na nambari ya simu
2: na namba mbili. Kuna 0682 44 33 64. Nirudie tena. 0682 44 33 64. 0682 44 33 64.
1: Kuna mtu yote ambaye alishia kuja kukufuata akapenda kufanya kazi na wewe, either kukusimamia au kufanya collab?
2: Kuna siku moja nilikuwa pale lakini nilipigiwa simu na watu tofauti. Wakaniambia kwamba wanataka tushirikiane ili tufanye collab pamoja. Moja si moja wa Morogoro, moja wao pa Dar es Salaam. Akasema wani wananiuliza kwa sababu hapa tunapambania, lakini kuna mtu mwingine bado kabisa, na anasema mimi kaka, mimi nataka nitoke. Sasa tufanyaje? Au nifanyaje? Au unanielekezaje? Mashaallah. Kwa hiyo wapo watu ambao wanataka kushirikiana na mimi.
1: Kuna watu unakutana nao wenyewe ndio kwanza wanataka kuanza na wewe tayari ushaanza. Ukikutana na mtu kama huyo, unawezaje kumsaidia?
2: Namna ya kumsaidia itategemeana na anahitaji kumsaidia kitu gani. Sababu mziki una process nyingi. Umeona? Kwa hiyo itategemeana na yeye anataka nimsaidie kitu gani. Kama kitu hicho nitakuwa na uwezo nacho, basi tumsaidie. Kama anataka tushirikiane labda kufanya ngoma, kuingia studio, sasa tukaangalia tufanye namna gani tuingie studio, au kama anataka mawazo kusaidia mtu kuko kwa aina nyingi, si ndio? Kwa hiyo itategemeana na yeye anahitaji kumsaidia eneo gani. Lakini mimi niko tayari kumsaidia mtu au kushirikiana na mtu.
1: Kuna vigezo vyote ambavyo unaviangalia vya kutaka kufanya kazi na mtu?
2: Kwa sasa hivi hakuna, ila tu ni muhimu awe anaweza kufanya vizuri ili tukisha kuwa pamoja kufanya kitu kizuri zaidi. Kama ni kushirikiana katika kufanya kazi ya muziki, inabidi awe anaweza kufanya vizuri.

0: vizuri. Unaona? Ili na mimi nikifanya vizuri iwe kizuri zaidi. Ikiwezekana awe anaweza kufanya vizuri kama mimi au zaidi.
1: Ya wewe.
0: Ili tufanye vizuri zaidi. Anapotaka ninapomwona anaweza kufanya zaidi ya mimi, inabidi na mimi nitajitahidi kufanya zaidi, si ndio?
1: Zaidi yake.
0: Kwa hiyo tunakuwa tunafanya mziki wetu unakuwa mkubwa zaidi.
1: Ndio. Kupitia wasanii wakubwa ambao wanafanya vizuri.
0: Yeah.
1: Ni mambo gani ambayo unajifunza kutoka kwao?
0: Ndio maana mimi nafanya ngoma ambazo zina ujumbe zaidi. Sababu wasanii wa kitambo au sio bana? Ukitaka kuelewa wasanii wa kitambo ambao walifanya vizuri kwenye jumbe zao ndio mpaka sasa hivi wanaonekana. Tukimzungumzia labda Professor Jay. Unaelewa? Ukianzia ni na Hard Blasters. Ile mokozi ntolo niepuke hili bala. Mashalichezee leo hii na lala njaa. Umeona?
1: Yeah.
0: Sasa ukitaka kumwangalia Professor Jay kule alikotokea, ukimwona na sasa hivi unaona kumbe alitokea kule. Nyimbo ilikuwa na maisha alichezea. Ndio maana alikuwa na lala njaa. Ina maana manake maisha sio ya kuchezea. Ujumbe ulikuwa mzito ujue.
1: Yeah.
0: Eh? Kwa hiyo ujumbe unakufikisha mbali zaidi. Ina maana ukitaka kuchunguza japokuwa sijafuatilia. Sana lakini ukitaka kuchunguza hapo nimezungumzia wasanii ambao
1: wa zamani.
0: Wa zamani ambao wanamuonekana, si ndio? Ina maana pia hata zamani kutakuwa kulikuwa na wanasanii ambao walikuwa hawana nyimbo zenye ujumbe sana. Sidhani kama sasa hivi wapo wanaonekana, sidhani. Kwenye muonekano ule mzuri, sidhani. Lakini wasanii wote ambao wana majina paka sasa hivi wanayo makubwa. Wanazeka kimziki lakini na majina yao ni makubwa, si ndio?
1: Ya kabisa.
0: Walifanya vizuri. Walifanya vizuri pia.
1: Unadhani kwa msanii ambaye anayechipukia kama wewe ili kuweza kufika ile level ya juu kabisa.
0: Ndio.
1: Ni mambo gani ya msingi ambayo anatakiwa kuyafanya?
0: Tukizungumzia upande wa mitandao ya kijamii hatuwezi kuikwepa, si ndio? Lazima tushirikiane nayo, unaelewa? Sababu ndio teknolojia yenyewe.
1: Yeah.
0: Lazima tushirikiane, tuingie, lakini pia katika kuandaa kazi zetu kama hivi tunavyozungumzia. Kazi ziwe na ujumbe, vibe iwepo lakini pia na ujumbe. Uwepo. Yaani vibe ikiwepo, afu na ujumbe ukiwepo. Unaweza ukafika mbali zaidi. Kwa sababu vibe waga aishi miaka na miaka, miaka nenda rudi. Watu wanapenda raha, watu wanapenda vibe, sio bana?
1: Yeah.
0: Sasa na ujumbe ukiwa ni mzuri, basi anapata ujumbe, anapata na ile vibe.
1: Bwana huyo ni P Jack, nipo hapa naye humo ndani katika studio zetu za Mshikamano. Kwa kumalizia, P Jack, unalipi la kuambia mashabiki zako pamoja na wasikilizaji wa TBC Taifa?
0: Mimi ninachoweza kuambia ni kwamba mimi ni msanii na mziki, ninao mziki wa aina tofauti tofauti, na ndio maana nimefanya vitu tofauti tofauti hata kwenye nyimbo zangu, nyimbo aina tofauti tofauti. Kwa hiyo nataka support kutoka kwa watu pia, support ya namna mbalimbali.
1: Yes, namaliza naye hivyo leo katika Naka Kutoka. Nikushukuru sana Pija, karibu sana katika Naka Kutoka. Karibu sana kwa sababu safari ndio kwanza inaanza, najua kuna mambo mazuri yanakuja kutoka kwako.
0: Sawa, ndio. Ndio.
1: Tukutane mpaka juma lijalo. Mimi Babu Kijana nakushukuru sana msikilizaji wangu kwa kutenga muda wako kusikiliza Naka Kutoka. Tukutane juma lijalo. Tutakuwa na nani? Tukutane siku hiyo.
2: Majabu.

siwezi wona dunia nzuri kwa vichaka chaka. Kila kona jalala, mate anamtoka haswa. Muda na mtafsiri chizi kula takataka. Chizi anajitafsiri kula matapo sasa. Wote tunajua macho tafsiri mwanga. Sikio sikia po, nusa mdomo tafsiri ladha. Msecha mwanadamu inatafsiri kwamba. Panya mtamu kushinda sali utafsiri paka. Wajua ataona namba 6, wachini ataona 9, pembeni ataona rufi. Jee, wajua

0: Imetimia saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa na kuwasilisha taarifa kamili kuhusu namna mapato hayo yalivyokuwa kikusanywa kabla na baada ya mabadiliko ya mfumo wa ukusanyaji pamoja na matumizi yake. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara ya siku tatu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi ina manufaa makubwa katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi wenye kipato cha juu unaofikia dola trilioni 1 za Kimarekani, hatua itakayowezesha kuwa na nguvu kubwa kiuchumi barani Afrika na duniani. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati Rais Samia akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Profesa Kitila amesema ziara hiyo itasaidia kuinua uchumi na kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo. Na mkurugenzi wa idara ya utalii Teresa Mugobi amesema serikali imeweka mkazo katika kuboresha miundombinu ya utalii, huduma za ukarimu na viwango vya utoaji huduma ili kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazovutia zaidi watalii duniani. Akimwakilisha waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji katika ufunguzi wa maonesho ya kimataifa ya karibu Kilifea yaliyofanyika yaliyolenga kufungua masoko mapya na kuongeza idadi ya watalii, Mugobi amesema pamoja na kuendeleza masoko ya jadi, serikali pia inaelekeza nguvu katika kufungua masoko mapya barani Afrika, Asia, Ulaya, Mashariki ya Kati na Amerika ili kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii duniani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Lugha ya Kiswahili ni ya 10 kwa kuzungumzwa duniani. Na inaongoza katika Afrika. Na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. Lakini sisi wa hapa Tanzania ambapo ndio original ya Kiswahili tunadharau Kiswahili. Wachina wako bilioni 1.3 hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiyo identity yao. Sisi anakuja hapa mtu sasa nyingine hata Uingereza hajafika, you know, unanywa. Kiswahili kina history kubwa katika nchi. Na ndiyo maana baba wa taifa aiweka nchi hii. Akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili.
2: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Kofi unamide.
5: Ilikuwa tarehe 14 Aprili mwaka 2001. Gran Mopao Kofi Olomide alikuwa Zenith Plaza mjini Paris nchini Ufaransa kwenye onyesho lake kubwa. Kama kawaida, onyesho la kihistoria. Lakini siku hiyo umati uliokuwepo haukuwa na mzuka wa kutosha. Hawakulipokea albamu lake Efrakata alivyotarajia. Kofi, mwanamuziki mzuri, mwimbaji na mwenye bachelor's degree in business economics, hakuchelewa kugundua kosa lake. Akazima muziki ghafla.

0: akamwashiria mpiga ngoma wake Kalonji abadili drum sequence ya ucharazaji ngoma zake, arudi chini kwenye slow tempo ya ngoma kwenye snare na hi-hat. Kofi akawapa ishara mpiga kinanda Philip Gwe. Nimekubali ombi lenu, sasa nawaletea premier hao. Twende kazi. Kalonji.
1: Allons-y. Direct. Ela. Ouais.
0: Leta kibao jukwani.
1: Merci. Ale.
0: Kofi ambaye mashairi yake alikuwa anayajua vema akakiimba mwenyewe live jukwani, umati ukimshangilia.

Kibao unachokisikia hapa msikilizaji kinaabudiwa dunia nzima na kishindo chake hakijawahi kuonekana kwa wimbo wote mmoja. Si maharusini, si ndani ya klabu za usiku za disco.

Kundi hili lilianzishwa mwaka 1996 nchini Ivory Coast. Ni marafiki tu, idadi yao wane. Waliamua kuunda kundi ambalo litaupa umaarufu mtindo wa makabila yao. Line-up ya original walikuwa ni Salif Traore, aka Alsafo, Gude, Essien Bwebi, aka Tino, Adama Fani na Manager.

Baada ya muda mfupi, wakaanza kupata mialiko ya kuperform kwenye maparty na vijana kwenye nightclub za mjini Ivory Coast. Walikuwa wakimhusudu mwanamuziki maarufu nchini mwao Alpha Blondy. Blondy ndiye aliyewapa ilham ya kufanya muziki. Blondy ndiye aliyeupa mtindo wa Zouglou umaarufu duniani.

Magic System wao walizama zaidi kwenye lugha za makabila yao. Kama ilivyo kwetu hapa msikilizaji, midundo ya asili kama sangula, simba, msondo, kibati na kadhalika, Zuglu nao ni mtindo utokanao na makabila yao ya Akan, Mande, Senufo, Lobi na Malinke. Yote yanapatikana Coast.

kama alivyoimba TX Moshi William kwenye wimbo wa Juwate Jazz Band, Asha Mwanasefu. Mjinga kwa kwenda, kwa kurudi, anajua pabaya na pazuri.

0: Yani tulikuwa pamoja na Andrew usiku na mchana kila sehemu. Ala princess yo mi makie, emile makie, asalfue pulele puteo.
1: Ala princess yo mile makio, asalfo pulele puteo.
0: Yani mimi Alsafo nilimpeleka viwanja pambe, princess, maki, hata Santos wanapochoma kuku wa kienyeji. Hapo anamzungumzia rafiki yake wa kike aliyemtaja kwa jina moja tu, Antu. Antu alikuwa mwandani wake wa kufa na kuzikana, ambaye walipiana ahadi kibao za kuishi pamoja na kujenga maisha ya baadaye. He, msikizaji, kina mama tena. Alipoanza kupitia changamoto za maisha, anapambana ili wafikie malengo yao. Akatetereka kidogo kifedha, kipato kikapungua, kisha Antu akasepa na kumwambia, sasa tutaishije kama wewe huna hela, ushafulia. Bibie akasepa, ndipo anaposema sasa, la je fini Antu changele koteo,
1: la je fini Antu changele koteo.
0: Yani hela ziliponiishia, Antu akabadilika, akanikimbia. Anaendelea, wari bana Antu changele kupeo,
1: wari bana hela changele kupeo.
0: Antu akaamua kutafuta bwana mwingine. Nangere nangereo, nangere nangereo, hii nangiri nangiri nangiri, manake wewe ni mwehu, wewe ni chizi, punguani, hazikutoshi, you are crazy.
1: Nangere nangereo, nangere nangereo.
0: Msikilizaji, just like that. Antu aliposepa, Mungu alimuondoa maishani mwake Asalfo. Alimuona hamfai kama mke. Wimbo Premier Gawo ukaanza kuona mwangaza. Walilipiwa hela za studio na Ephraim Yupo, mwandishi wa habari mtangazaji mmoja maarufu wa radio televisheni mchini mwao. Yupo aliwafanyia booking ya studio na producer mmoja mkubwa hapo Abidjan. Akawapigia simu akawapa taarifa, wafike pale saa 4 asubuhi kesho kwa ajili ya kurekodi. Jamaa walifurahi sana, lakini tatizo, hawana nauli ya kwenda Abidjan. Saa 4 ishapita, bado hawana nauli ya kwenda mjini. Akatokea msamaria mmoja mwema, mwanamke mmoja ambaye waliishafanya shughuli yake harusi. Akawapatia pesa, wakapanda basi kwenda mjini Abidjan. Walipofika pale studioni kwa David Toyo Road, ilikuwa saa 11 jioni. Muda ulikuwa umekwenda sana, hawakumkuta. Alikuwa amekwisha funga kaondoka zake. Duh! Jamaa hawana tena nauli ya kurudi ya Numabo. Wakaamua kulala pale pale nje kibarazani ilipo studio hiyo mpaka asubuhi, ili wajue watarudi vipi nyumbani. Asafo Traore.
2: Il était 22h et comme par hasard l'arrangeur.
3: Ilikuwa saa 4 usiku. Yule producer tuliopangiwa tuje kumuona hatukumkuta. Tukaamua kulala pale pale nje hadi asubuhi tufanye mipango ya kurudi nyumbani. Kwa bahati alikuwa kasahau tarakilishi yake mle ndani studioni. Kile kifaa cha kuandikia.
2: Pour me tu peux pas m'avoir une deuxième fois. Il était 22h et comme par hasard l'arrangeur il avait oublié la souris de son ordinateur au studio, il venait le chercher et il nous a trouvé la coucher et il a dit mais qu'est-ce que vous faites?
3: Katuta tumelala chini pale studio nje. Akatuuliza, unafanya nini hapa? Nikamjibu, sisi ndio wale vijana tulikuwa na ahadi ya kuja kurekodi kwako. Akauliza tena, sasa muda huu mtaweza kurekodi kweli?
2: Il venait le chercher et il nous a trouvé la coucher et il a dit mais qu'est-ce que vous faites là? On lui a dit non mais on avait un rendez-vous. Il a dit on va faire quelque chose vite fait.
3: Nikamjibu, nina melodi yangu, wimbo tayari ninao kichwani. kaingia ndani, akatoa gitaa lake, nikamuimbia.
2: Je dis voilà, voilà la mélodie. C'est dans ma galère que la grande tout m'a quitté. Et lui il a écouté en bas, il a sorti sa guitare, il a fait.
3: Kisha ni yeye ndiye aliyepiga kipande cha gitaa. Tukatazamana, wote tukaona kiko safi. Kazi ikaisha.
0: Kufika saa 12 asubuhi, wimbo umekamilika. Kazi kubwa ya kuunda melodia aliifanya huyo David Toyerod, producer mchizi wa muziki nchini Ivory Coast. Yeye ndiye aliyefasiri melodia hiyo na kuiingiza kwenye mlio wa gitaa. Akaanza pia na notes za kwenye kinanda na kick drum. Kisha piano ikaunda chords na hook ya hilo gitaa kustick kwenye loop sequence.

0: wasikilizaji, hizi chords tatu ndio zinaunda msingi au basis ya wimbo mzima.
1: Choba. Choba. No passe.
0: Muundo au song structure unazunguka kati ya verse na chorus. Hapa unachokisikia ni chords hizo hizo tatu zikijirudia kwenye mzunguko timilifu.
2: Nyatao.
0: A cyclic pattern. So dizje mgao kie nyatao.
2: Dizje mgao kie nyatao.
0: Wimbo premier gao umejengwa kwenye key ya G minor na umejumuisha midundo 116 kwa dakika, yani 119 beats per minute, na una jumla ya dakika 4 sekunde 55 full track duration. Hii ndio original track.
2: Nangelewa.

0: ください。
1: Hiyo lugha ni street slang ya Kifaransa, lugha ya mitaani, imechanganywa na patwa na nuchi. Japokuwa lugha za asili yao ni Baule, Jula, Dani, Anyin na Kabara, lakini lugha yao rasmi taifa Cote d'Ivoire ni Kifaransa. Hivyo Premier Gwawo, manake mjinga sio yule wa mara ya kwanza, wa mara ya pili ndio mjinga. Na nyata mara yake fala au zoba au bwege. Namshukuru Mungu alinipa uwezo kidogo wa kuimba. Nikarekodi demo tape yangu kwenye kaseti.
2: Je savais chanter un peu. J'ai fait ma facette pour voir la télé.
1: Fema kaseti yo, mivwa ateleo. Watu wakaniona kwenye televisheni asubuhi na jioni. Mate midiswa, c'est moi j'ai chanté la radio.
2: Mate midiswa, c'est moi j'ai chanté la radio.
1: Naimba kwenye radio. Antu akaniona akasema, du, huyu fara kumbe katoboa. Ngoja niende nikamchune tena. Anakamilisha kisa chake kwa maneno hayo. Siku moja Jumapili asubuhi anasema, nasikia ngong ngong ngong ngong mlangoni. Mlango unabishwa hodi. Tahamaki, antu huyo kavamia.
3: Are you being serious right now?
4: Baby, please,
3: now I'm tired.
4: I don't
3: want to
4: spend a quality time with you. You're crazy, man.
1: Kaya Kwang. Nikamwambia, dah, siku zimekuwa nyingi hatujaonana, kulikoni? Akanijibu, samahani mpenzi, nilipatwa na safari ya hapla, nilitoka nje ya nchi. Lakini usijali, nimerudi, mimi ni wako daima. Na nimekuletea zawadi ambayo ndiyo mimi hapa. Niko tayari sasa unioe kabisa.

0: prezeo.
1: Nikamuuliza, sasa ungependa kula nini? Haraka kajibu, nataka kuku mzima wa kuchoma. Nikamwambia, kuku tu? Mbona mdogo sana, huwezi kushiba. Kwa nini nisikununulie tembo mzima wa kuchoma ili ushibe vizuri?

Jamaa wakawa tishio. Watu wanajiuliza maproducer, vipi wakivamia USA hawa? Jamaa, sitakuwa shida kwa makampuni kama Sony, Universal, Atlantic, Warner Brothers. Ngoja tuwaache kwanza. Tusiharibu mambo hapa. Miaka ikaenda, ikapita. Wanapiga muziki kwa hao tu. Hawana uwezo wala connection ya kutoka. Mungu akawapa sikio lake. Wakafuatwa na mchezaji mmoja maarufu wa timu ya Chelsea na timu ya taifa ya Tembo wa Ivory Coast. Akawaambia, jamani sikilizeni, mimi nitawalipia kila kitu, mzunguke dunia nzima na nitawaunganisha na watu muhimu sana kwenye music industry, watu kama Bob Sinclair. Hawakuamini. Akasema, naam, naweza, ila kwa sharti moja, msinitaje. Sitaki kuonekana kama napingana na record labels za kina Tommy Mottola na kina Clive Davis za Ulaya na Marekani. Wataniua. Wakakubaliana sharti hilo na hawakumtaja asilani. Wakakaa kimya, akawafadhili. Lakini hata hivyo, siri yao hiyo mchezaji haikudumu muda mrefu. Tarehe 19 Mei mwaka 2012, ukweli ukadhihiri, nani mfadhili wao? Waswahili husema, mficha pumu, kikohozi humuumba.

baada ya mafanikio makubwa kwa takriban miaka 7. Fitna ikazuka kati yao. Tony, Cosmo, Alsafo wakajitenga na kundi mama Magic System wakaunda lao peke yao, wakaliita Le Marabu. Jamaa wao Didier Bonaventure Denya akafariki ghafla akiwa anaogelea ziwani mjini Jacksonville, Ivory Coast, akielezwa ati alikuwa anajaribu kumuokoa muogeleaji mmoja aliyekuwa amepoteza fahamu kwenye maji.

kaelezwa kwamba walizama wote. Msikilizaji, binadamu sisi, fedha ni mtihani sana. Wimbo Premier Gao ni kisa cha Alsafo, msanii maskini aliyekataliwa sababu hakuwa na pesa. Wimbo huu unatanabahisha nafasi ya uchumi kwenye mapenzi ya karne ya 20. Hapendwi mtu, inapendwa

0: Walivumilia yote mapito haya. Hawakupata connection ya watawala wala nini, na wakakataa ujahili wa kimagharibi, wakamwambia Mungu tupe ufalme kwa heshima bila kuiga muziki wa watu. Wakafanikiwa. Leo miaka 30 baadaye, japo wametengana na kila mmoja yuko vizuri anafanya biashara zake, ila hukutana pindi wanapopata ofa ya kufanya onesho live, wanalipwa mamilioni ya dola kwa promote shughuli za watu na tafrija mbalimbali kwa malipo makubwa. Wanakubaliana kisheria, wanaenda. Heshima imerudi. Kila mtu awe kivyake, ila heshima yetu acha idumu. Wimbo Premier Gawo unatumika katika matangazo ya biashara, mitandaoni, YouTube challenges, mitaala ya shule kuhusu nguvu ya muziki toka Afrika. Followers zaidi ya milioni 12 mtandaoni. Na mwaka jana 2024 waliperform kwenye finali za Africa Cup of Nations nchini Morocco.
1: The countdown begins for the big final. Nigeria are three-time winners, the Ivorians twice winners, twice runners up.
0: Babu timu yao Ivory Coast ilibeba kombe hilo chini ya ufadhili na usimamizi na mchango mkubwa wa Didier Drogba.
1: There it is, it's all over. Cote d'Ivoire are the African champions. What a fairy tale story here. There they are, the champions of Africa. Cote d'Ivoire.
0: Hao ndio Magic System. Machinga kutoka Numabo, kilomita takriban 9 toka mji mkuu wa nchi hiyo Abidjan. Wimbo ambao umeingia kwenye historia ya kuwa kibao kikubwa kuliko maelezo, kibao pekee toka Afrika kilichochukua double gold platinum status bila kuwa na record label. Huyu ni Asafu Traore.
2: Shukrani zangu za dhati ziende kwa jumuiya yote ya kimataifa na kwa wapenzi wote barani Ulaya.
3: A toute la communauté africaine qui a soutenu Magic System.
2: Kwa kutuunga mkono na kutufikisha hapa tulipo kama Magic System.
3: Et à tous les Européens qui ont accepté Magic System.
0: Dominic Kimbangu ni afisa utamaduni ubalozi wa Zaire nchini Ufaransa.
4: Mimi ni Mwafrika na ninaishi hapa Ufaransa. Nakiri sijawahi kuona muziki wowote toka Afrika ambao unaweza kuwapagaisha watu kama walivyo jamaa hao.
0: Brigitte Deschamps ni mwanafunzi wa sanaa za Kiafrika chuo kikuu cha Lyon, Ufaransa.
4: Kwa kweli mimi sijui kilichokuwa kinaendelea hapa. Nimeona watu wamechangamka mno na sijui ni kilevi au muziki peke yake umwageuza vichaa.
5: Je sais pas, c'est l'ambiance, c'est chaleureux, voilà.
0: Marie Lepuisat ni profesa wa muziki wa Kiafrika chuo cha Rent nchini Ubelgiji.
4: Kwa kweli kwetu sisi wazungu hatukuwahi kuusikia muziki toka Afrika. Muziki huu una vionjo vya aina yake. Ni lazima mdomo wake ukusimue mwili.
6: Super, c'est de la musique africaine, c'est rythmé, c'est très sympa.
0: Jamaa waliowaonesha vijana wenzao toka barani Afrika waliotekwa na wimbi la kimagharibi. Sisi ni wa Afrika, na tunaona fahari kupata sifa duniani kupitia utamaduni wetu.
7: Inchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna. Ni nchi ya wapumbavu na wenda wazimu.

0: Imetimia saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imekuwa na mafanikio makubwa hasa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha Watanzania wote. Serikali imesema kituo cha operation na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Waziri wa maendeleo ya madini wa Nigeria, Dr. Del Alek, amewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Habari kamili, Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema ziara ya siku tatu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi ina manufaa makubwa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi wenye kipato cha juu unaofikia dola trilioni 1 za Kimarekani, hatua itakayoiwezesha kuwa na nguvu kubwa kiuchumi barani Afrika na duniani. Akizungumza na TBC wakati Rais Samia akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Profesa Mkumbo amesema ushirikiano huo pia umegusa sekta ya kilimo, biashara na viwanda, ambapo bidhaa zinazozalishwa nchini zitapata soko katika masoko ya Urusi, hivyo kuchochea uzalishaji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, amesema ziara ya Rais Samia nchini Urusi itawanufaisha Watanzania wa rika zote katika sekta mbalimbali, na imedhihirishwa kuwa Tanzania ni rafiki wa mataifa yote na inaendelea kufuata sera ya kutofungamana na upande wowote. Rais Samia akiwa nchini Urusi alitunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima na Chuo Kikuu cha Radni na kuhutubia jukwaa la kimataifa la biashara na uwekezaji. Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha Watanzania wote kama ilivyokusudiwa. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa. Dr. Mwigulu ameeleza wasiwasi wake kuhusu malalamiko ya wananchi kuambiwa kununua dawa katika maduka binafsi wakati serikali imeendelea kuwekeza fedha nyingi katika ununuzi wa dawa na vifaa tiba kwenye hospitali za umma. Katika mkutano huo, Waziri Mkuu amewataka watumishi wa umma kutambua kuwa nafasi walizonazo ni dhamana kuwatumikia wananchi na si kuwapa usumbufu wanapohitaji huduma. Mwanza. Serikali imesema kituo cha operation na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho ambacho kitakuwa nyenzo muhimu katika kufuatilia na kudhibiti matukio ya dharura kwa ufanisi zaidi, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema mkoa huo utaweza kukusanya na kuchambua taarifa kwa wakati pamoja na kuimarisha mawasiliano kati ya wadau mbalimbali wa usimamizi wa maafa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara usimamizi wa maafa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Brigedia Jenerali Hosea Ndagala, amesema uzinduzi wa kituo hicho umekuja wakati sahihi ambapo serikali inaendelea kujiandaa na kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema kufuatia taarifa kutoka mamlaka ya hali wa Tanzania kuhusu uwezekano wa kutokea kwa hali mbaya ya hewa ikiwemo athari zinazoweza kusababishwa na El Nino. Lindi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Zaid Telak shauri wafugaji wa ng'ombe mkoani Lindi kuanza kufuga kwa njia za kisasa ili waweze kunufaika na soko kubwa la mifugo linalopatikana katika visiwa vya Komoro kupitia bandari zilizopo mkoani humo. Akizungumza katika mkutano wa wadau wa sekta ya mifugo uliofanyika mkoani Lindi, Telak amesema mbali na kuongeza kipato kwa wafugaji, ufugaji wa kisasa umekuwa suluhisho la kudumu la migogoro kati ya wakulima na wafugaji pamoja na kudhibiti magonjwa mifugo. Telak amewataka wafugaji kuhamia katika vitalu maalum vilivyotengwa kwa shughuli za ufugaji ili kupunguza migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Mkurugenzi wa idara ya utalii Teresa Mugobi amesema serikali imeweka mkazo katika kuboresha miundombinu ya utalii, huduma za ukarimu na viwango vya utoaji huduma ili kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazovutia zaidi watalii duniani. Akimwakilisha waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji katika ufunguzi wa maonesho ya kimataifa ya Karibu Kilfair yaliyolenga kufungua masoko mapya na kuongeza idadi ya watalii, Mugobi amesema pamoja na kuendeleza masoko ya jadi, serikali pia inaelekeza nguvu katika kufungua masoko mapya barani Afrika, Asia, Ulaya, Mashariki ya Kati na Amerika ili kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii duniani. Naye mkurugenzi mwenza wa Karibu Kilfair Dominic Shaw amesema maonesho hayo yameendelea kuwa daraja muhimu linalowaunganisha wanunuzi wa huduma za utalii, wawekezaji na waendeshaji wa safari kutoka mataifa mbalimbali, na ni ishara kuwa Tanzania imeendelea kujijengea heshima kama kitovu muhimu cha biashara utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ruvuma. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma wanatarajiwa kunufaika na mradi wa kuendeleza mazao ya misitu yanayotokana na miti asili ambayo kwa muda mrefu haijatumika kikamilifu kibiashara kama ilivyo kwa miti inayotumika kutengeneza samani mbalimbali. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa kutoa elimu ya misitu na uwekezaji, mwenyekiti wa kamati ya misitu mkoani Ruvuma, Ali Mpae, amesema mradi huo unalenga kuongeza thamani ya rasilimali za misitu, kuinua kipato cha wananchi na kuchangia maendeleo ya uchumi. Amesema mafunzo hayo yanalenga kuzingatia ubora wa miti na kuhakikisha elimu stahiki inatolewa kwa wafanyabiashara kwa matumizi endelevu ya rasilimali hizo. Mbeya. Mkurugenzi wa Benki Kuu tawi la Mbeya, James Machemba, amesema pamoja na panda shuka ya bidhaa mbalimbali zikiwemo za kilimo mkoani Mbeya, bado sera za kiuchumi na fedha ziko imara mkoani humo. Ametoa kauli hiyo kuelekea maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki Kuu nchini, na kwamba sera za kifedha na kiuchumi zimesaidia uchumi wa nchi kuendelea kuwa imara licha ya mitikisiko ambayo imekuwa ikitokea duniani ikiwemo ya kupanda kwa bei za mafuta. Machemba amesema uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla uko imara, haujayumba. Ni kwa sababu Tanzania ina sera nzuri za kifedha ambazo zikuwa zikimlinda mwananchi pamoja na serikali yao. Abuja. Serikali ya Nigeria imewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Waziri wa maendeleo ya madini wa Nigeria, Dr. Del Alek, ametoa onyo hilo jijini Abuja wakati wa kugawa vitendea kazi vikiwemo bunduki kwa ajili ya doria za kudhibiti vitendo vya uchimbaji haramu madini, hatua ambayo ni uhujumu uchumi. Dr. Alek amekipongeza kitengo maalum cha kupambana na uhujumu uchumi kwa juhudi zake ambazo zimewezesha kuokoa rasilimali nyingi, huku akitoa wito wa kupuuzwa kwa taarifa kutoka kitengo cha haki za binadamu zinazodai ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa na maafisa wa kitengo hicho. London. Timu ya watafiti katika chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza inaendelea na majaribio ya chanjo za kinga dhidi ya magonjwa mlipuko yanayosababishwa na virusi, chanjo ambayo imetengenezwa kwa kutumia akili unde AI. Chanjo hiyo imebuniwa ili kufanya kazi kwenye virusi vyote vya corona ambavyo vingejumuisha aina zote za uviko na virusi vinavyoambukiza wanyama pamoja na kuweza kusababisha majanga. Mtafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge, Professor Jonathan Heen, amesema Hatua hiyo ni ya mara ya kwanza kwa sehemu muhimu ya chanjo kubuniwa kikamilifu na akili unde na kisha kujaribiwa kwa watu. Timu hiyo tayari inatengeneza chanjo tofauti ambazo zinaweza kukabiliana na mafua pamoja na Ebola. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imekuwa na mafanikio makubwa, hasa katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha Watanzania wote. Serikali imesema kituo cha operation na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo.

0: nani? Na je, suala usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Kijana ana nafasi kubwa sana, tena ulio ndio nguvu kazi ya taifa, na nafasi sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.
8: Tena hasara juu ya hasara.
9: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766

0: 0754-546-66 Cruise Auto Spares Trucks. Pia bora kwa safari ya uhakika.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni moto wa kuotea mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa TBC Taifa.
3: Wakali
2: waizi kazi.

Dunia ambayo ni sayari ya tatu inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya bilioni 8. Watu hawa wanatoka na kuishi kwenye jamii zinazotofautiana, tamaduni, imani, historia na hata mfumo mzima wa maisha. Kwa miaka mingi binadamu wamekuwa wakijaribu kuwaleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Moja kati ya vitu vikubwa vinavyowaleta watu pamoja ni kombe la dunia kwa mchezo wa mpira wa miguu. Watu wa mataifa yote hufuatilia kwa umakini mkubwa michuano hiyo, hata pale timu yao ya taifa inapotoka, watu huchagua timu nyingine na kuendelea kupata burudani kama kawaida.

miongoni mwa vitu vinavyonogesha kombe la dunia ni burudani ya muziki ambayo hubeba maana kubwa na kuunganisha hisia za watu. Sasa ni hapa ndipo tunampata star special wetu wa leo. Mwanamke anayejulikana kwa sauti yake ya kipekee, miondoko ya densi ya kuvutia na uwezo wa kuchanganya tamaduni tofauti za muziki. Namzungumzia Shakira Isabel Mubarak Ripoll, maarufu kama Shakira.

ni msanii aliyezaliwa Colombia mwaka 1977 akiwa na asili ya Kiarabu kupitia baba yake na ya Amerika ya Kusini kupitia mama yake. Mchanganyiko huu umeonekana baadaye kwenye muziki wake ambao umeunganisha Latin pop, rock na hata ladha za Mashariki ya Kati. Shakira alianza kuonyesha kipaji akiwa na umri mdogo sana. Akiwa mtoto alipenda kuandika mashairi na kujifunza muziki. Kufikia umri wa miaka 10, tayari alikuwa anaandika nyimbo zake na kushiriki katika mashindano mbalimbali ya kutafuta vipaji. Albamu zake za mwanzo zilikuja mapema miaka 1990, lakini hazikuwa na mafanikio makubwa sana kimataifa. Hata hivyo, zilikuwa msingi muhimu wa kumjenga kama msanii. Mabadiliko makubwa yalikuja mwaka 1995 kupitia albamu yake ya kwanza kabisa ambayo ilimweka kwenye ramani ya muziki wa Latin America. Hii ni miongoni mwa nyimbo zilizoanza kumfanya ajulikane zaidi.

Mwanzoni mwa miaka ya 2000, Shakira alipiga hatua muhimu sana kuingia kwenye soko la muziki wa Kiingereza. Albamu yake ya Laundry Service ya mwaka 2001 ilimfungulia milango ya kimataifa. Wimbo kama Whenever Wherever ukawa hiti kubwa duniani. Huu ni kwa mwanzo wa Shakira kuwa msanii wa kimataifa, sio wa Latin America pekee.

0: like this. She make up her head when it's me spending. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira.
1: Oh, baby. Wimbo wa Hips Don't Lie unifikia nafasi ya juu kwenye chati za Marekani na dunia, upa umaarufu mkubwa zaidi kimataifa. Moja ya mambo yanayomtofautisha Shakira ni uwezo wake wa kuchanganya muziki na dance. Watafiti wa muziki wameeleza kuwa nguvu yake ipo kwenye fusion style, yani kuchanganya tamaduni tofauti katika muziki mmoja unaovutia hadhira ya kimataifa. Kwa mujibu wa wataalamu wa muziki, wanasema ameuza zaidi ya rekodi milioni 95 hadi 125 duniani. Ana mamia ya tuzo ikiwa ni pamoja na Grammy na Latin Grammy. Ni mmoja wa wasanii wa kike wa Latini waliouza sana kazi zao duniani. Amekuwa mshiriki wa majukwaa makubwa kama Super Bowl Halftime Show, FIFA World Cup Performance, jaji katika vipindi vya muziki vya kimataifa na kadhalika. Shakira si msanii tu, bali ni kipenzi cha jamii. Ameanzisha taasisi inayosaidia watoto kupata elimu, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na umasikini na migogoro Colombia. Amefanya kazi na UNICEF kama balozi wa heshima, akihamasisha elimu ya watoto duniani. Ziara zake za muziki zimevunja rekodi, zikiingiza mamia mamilioni ya dola na kuvutia mamilioni ya mashabiki duniani kote. Hii inaonyesha kwamba licha ya miaka mingi kwenye tasnia, bado ana nguvu ya kisanii na ushawishi mkubwa. Kwa sasa ameachia kazi yake mpya inayoitwa Dai Dai, wimbo maalumu kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia. Halo, goma lina vibe hatari.

Shakira ni mfano wa msanii aliyebadilisha muziki wa dunia kupitia ubunifu, nidhamu na uwezo wa kuvuka mipaka ya lugha na utamaduni. Safari yake inaonyesha kwamba kipaji kinapounganishwa na kazi ngumu kinaweza kufika mbali zaidi. Msikilizaji, asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka sasa natamatisha. Unaweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii pale Instagram, natumia jina la Mdogo Kuliko Wote, au akaunti yetu ya TBC Taifa. Karibu tukutane tena juma lijalo. Kwa heri.

0: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kona ya vijana, na leo utasikia matangazo ya moja kwa moja ambayo yamefanyika katika shule ya sekondari Kibasila. Karibu sana uweze kutufuatilia. Kwa kwanza, tunaanza na mjadala wa wanafunzi kuhusiana na suala zima la masuala ya usafiri na changamoto zake.
4: Changamoto ya usafiri kwa wanafunzi inasababishwa kwa kiasi kikubwa wanafunzi sisi kuweza kudhoofika katika masomo, hususani katika kuchoka kupitia safari ndefu. Kwa mfano, tunaona wanafunzi wengi ambao wapo bweni. Utakuta mtu anasoma hapa Kibasila lakini yeye anakaa Mbezi. Kwa hiyo ile safari, mara achukue gari ashuke mpaka kituo kinachofuata, inamsababisha yeye mwanafunzi kuweza kuchoka. Na hata kutoka, kwa mfano, anatoka kwao huko Mbezi kuja pia shuleni, utakuta anatumia masaa mengi. Kwa hiyo mpaka afike hapa shule utakuta tayari ameshachoka kiakili. Mwalimu anaingia darasani, yeye anamfundisha lakini akili inakuwa haipo kwa ajili ya kumsikiliza mwalimu.
5: Anayefuata katika upande wa kukataa ni Abu Shiryaya.
6: Changamoto za usafiri chanzo cha matokeo mabaya kwa wanafunzi, kwa sababu ufaulu wa mwanafunzi hautegemei usafiri. Ufaulu wa mwanafunzi hautegemea bidii ya mwanafunzi mwenyewe na nidhamu yake na juhudi zake mwenyewe. Kwa mfano, kuna mwanafunzi mwingine utakuta anakaa karibu hapa karibu na shule, lakini matokeo yake ni mabaya. Kwa sababu gani? Hana nidhamu wala juhudi katika masomo yake. Lakini kuna wanafunzi wengine wote anatokea Gongo la Mboto, wengine Mbezi, wengine Kigamboni, lakini ana nidhamu, ana juhudi. Hata kama anakaa mbali, usafiri ni shida sana. Muda mwingine kama mwanafunzi anakaa Mbezi, kuna muda usafiri wa Mbezi hivi Mbagala Mbezi unakuwa shida, anapitia gerezani. Gerezani siku nyingine kunakuwa na mvua. Kama kipindi cha form 1 hivi nakumbuka, kulikuwa na mvua kubwa, kwa siku ilikuwa jangwani pale kulijaa maji. Hivyo mwendokasi ikashindwa kupita pale. Ikalazimu kupita njia nyingine ya Salenda ili kufika Mbezi. Lakini licha ya hivi, mbali Mbezi walifika saa 4, wengine saa 5, ya siku watu walichelewa sana. Lakini kama mwanafunzi anajudi, hawezi akafika nyumbani akaacha hata kusoma ya 5. Maana
5: napenda kumkaribisha Joshua Elwood.
7: Mwanafunzi akiwa na ratiba yake ya kujisomea ama vipindi vyake vya siku ya nyumbani ama anapokuwa shuleni, ile ratiba anakwenda kuivuruga kwa sababu ya usafiri, inakwenda kumuia yeye vigumu kuja tena kuirudia. Na maana kwamba huu usafiri, kwa sababu tunatoka sehemu tofauti tofauti eneo la jiji la Dar es Salaam kuifuata Kibasila ilipo, kuna watu wengine wanatokea Vikindu, wengine wanatokea Pugu. Kwa hiyo kuna ule usafiri utamfanya mwanafunzi anachoka akili na kimwili. Na tunajua ili mwili wa binadamu ufanye kazi vizuri ama akili ya mwanadamu ifanye kazi vizuri, kwa mfano wanafunzi wanatoka hapa kwenda Pugu, daladala zinazotoka huku Temeke kwenda Pugu huwa zinakuwa na changamoto sana. Wengine wanafunzi wasichukuliwe, wengine wachukuliwe. Kwa hiyo muda anaokuwa pale ukisema aanze kusoma itakuwa ni uongo. Asanteni sana.
8: Kwa majina naitwa Naifat Hassan Kambi. Mashule yanajenga karibu na makazi ya watu. Kwa hiyo haiwezi kusababisha mwanafunzi kuchelewa shule wala kukosa vipindi. Na pia haiwezi kusababisha mwanafunzi akafeli au akapungua katika masomo yake au faulu wake. Hivyo mwanafunzi anatakiwa kukaa karibu na mashule yanajengwa karibu na karibu na makazi ya watu, hivyo mwanafunzi atofeli masomo yake. Asanteni.
4: Asanteni meza kuu kwa ajili ya kunipa nafasi hii. Mimi kama upande wa kukubali, naomba nipinge hoja ambayo aliweza kuisema huyu. Yeye ametoa hoja ya kwamba sasa hivi kumekuwa na kujengwa kwa shule karibu. Lakini sio sehemu zote ambapo kuna shule karibu. Lakini hata hivyo utakuta mtoto ameanza shule ya msingi akiwa kwenye shule yoyote ile. Lakini kutokana na ufaulu wake yeye akapata A zote, yani tunasema wastani wa A. Kwa ufaulu wake yeye akapangiwa kwenda shule ya kipaji. Afu anakaa mbali na hiyo shule. Kwa hiyo inambidi yeye kutokana na ufaulu wake aende akasome shule hiyo. Hauwezi mzazi eti akaja akasema kwamba huyo ana ufaulu wa A nimhamishe kwenye shule ya kipaji nikampeleke shule ya kata. Hilo swala halitowezekana. Na siku zote tunaambiwa hivi, ufaulu wote wa mwanafunzi unaendana na mazingira, nidhamu, tabia njema pamoja na juhudi.
9: Asante sana kama unaisikiliza TBC Taifa tukiwa hapa shule ya sekondari Kibasila. Umewasikiliza wanafunzi, wamechangia mambo mbalimbali. Nikiwa na wenzangu Anual Jamari. Na kweli?
10: Niko vizuri kabisa. Kwanza mmependeza na mmechangamka pia, kazi nzuri sana. Mdahalo umenyoka, lakini mimi na vitu vichache vya kuzungumza na ninyi hapa. Wote tujue katika upande pia wa akili mko vizuri. Najua Kibasila hamna shughuli ndogo, si ndio?
9: Mimi nikae wapi? Nikae katikati au wapi?
10: Wewe.
9: Hey.
10: Chuchumara.
9: Sasa nipeleke wapi Mikey?
10: Tunaanzia wapi? Mikey katikati.
9: Hapo
10: ili iwe rahisi zaidi. Sasa mimi na maswali machache tu ambayo nataka niwaulize, na mtu akijibu vizuri atapigiwa makofi matatu, sawa? Haya, mko tayari? Kwanza nataka kujua ni mnyama gani mwenye moyo mkubwa zaidi kuliko mnyama yoyote. Hesabu dakika.
9: Nielekee wapi?
10: Nikijibu wenyewe nawapa sifuri.
9: Kule backbench nawapa
10: sifuri. Nikijibu mwenyewe nawapa sifuri.
9: Ni mnyama gani? Bana sogea kwa mic.
10: Moyo mkubwa zaidi kuliko mnyama yoyote.
9: Nimeona mkono. Eh bana, unaitwa nani?
11: Naitwa Ahmed Mrisho.
9: Ahmed, tunaomba jibu.
11: Nyangumi.
10: Safi. Amepata, ni nyangumi. Makofi matatu. Haya, ni bara gani kubwa zaidi kati ya mabara yote? Sizungumzii barabara, nazungumzia ni bara gani kubwa zaidi kati ya mabara yote. Huyu hapa anambia, kuna mkono mbele hapa.
9: Hapo mbele?
10: Eh?
9: Ni mtu wa kiume wa kike?
10: Tuanze na wa kiume.
9: Nyinyi mnasemaje? Ladies first. Wana nguvu? Haya, lady yuko wapi?
12: Bara kubwa zaidi ni Asia.
10: Safi, piga makofi. Nazidi kuniaminisha kwamba Kibasila mko vizuri sana. Mko tayari kwa swali la tatu? Mko tayari kwa swali la tatu? Mlima wetu wa Kilimanjaro ni mlima wa ngapi kwa urefu duniani? Mbona shusha? Usishushe. Mlima wetu Kilimanjaro ni mlima wa ngapi kwa urefu duniani? Haya, ana mkono mbele.
7: Kwa majina naitwa Joshua Lidi Nelson. Kilimanjaro ni mlima wa tatu kwa urefu. Ni mlima wa tatu kwa urefu.
10: Una uhakika unachokisema?
7: Ndio.
10: Wa kwanza ni upi?
7: Everest.
10: Wa pili?
7: Himalaya.
10: Wa tatu?
7: Kilimanjaro.
10: Pigeni makofi.

0: mfano wa fonti na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na YAS leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Wakati nakuja hapo kwa unaniambia utamani nikukumbushe maisha yako ya sekondari. Wewe ni baharia. Hivi engineer, kwa mfano ukisema engineer ndo baharia au baharia na engineer ni tofauti?
2: Hapana, engineer ni fani. Lakini baharia ni watu wote ila tu kapteni. Kapteni sio baharia. Mtu mmoja tu melini. Kapteni.
1: Miaka 40 kwenye kazi, sio?
2: Sasa nimefanya zaidi ya miaka 40 na karibu miaka 20 na zaidi nikiwa chief engineer.
1: Vijana wanaokutazama, labda wengine wanakusikiliza hapa Tanzania, ukiwa kama engineer kwenye kona hii ya vijana, wanakusikiliza, umesikia vijana wamewaona, kwa mfano hivi ulivyovaa, tafsiri yake ni nini?
2: PPE. Yani personal protective equipment, mavazi ya kinga yako binafsi, pia kiatu safety boot, coverall ambayo haiungui kwenye moto hata nikipita hii haiungui, alafu na vitu vingine.
1: Kwa hiyo wewe ni engineer wa chini ya meli?
2: Mimi ni
1: ikuaje ndo ulitokea tu?
2: Hapana, nili mwaka 9 nikiwa form 1 niliona kwenye castle form wakifanya form 4 wakawa wameweka nafasi mbili East Africa ya Marine Engineering Cadet iliyokuwa inachukua miaka 15. That inspired me.
1: Vijana unaambia umefanya kazi kwa miaka 40 na leo tuko na vijana hapa wa shule ya sekondari ya Kibasila wanakuona, wewe unawaambiaje?
2: Wanaweza, yani ukiwa ndoto ya kuwa engineer wa meli au captain inawezekana, ni juhudi na nidhamu. Ukitaka kuwa baharia uwe na nidhamu, lakini vile vile uwe na juhudi.
1: Tofauti yako na kapteni ni nini?
2: Mimi navaa miamba minne kama kapteni. Tena inawezekana kazi yangu ni kubwa zaidi ya kuliko kapteni, lakini kapteni mtao. Basi. Na yeye anavaa miamba minne.
1: Hivi kuna swali moja labda watu wengi wanajiuliza. Meli, kwa nini meli inaelea?
2: Hilo swali zuri sana. Ile tunafuata ile nani ya Archimedes. Kuna mtu alikuwa anaitwa Archimedes, ile laws of displacement ndio hicho. Ndio.
1: Watu wa physics tunaelewana. Nani mtu wa physics hapa? Njoo. Mtaalamu wa physics. Unaitwa nani?
3: Naitwa Joshua Eliud Benedict.
1: Umesikia inaitwa Archimedes principle,
3: Ni za Archimedes principle.
1: Umemuelewa engineer?
3: Nimemuelewa engineer.
1: Wewe umemuelewa?
3: Yeye alikuwa anatoa sababu ya kuelea kwa meli. Kwamba huyo mtu wa mwanafizikia alielezea hiyo Archimedes principle, ila nataka nimkumbushe kuna kitu kinaitwa low flotation. Kitu hicho pia kinaisaidia kuelea au hiyo meli kuelea.
1: Mwanafunzi na engineer, low flotation. Mimi niko katikati hapa naelea, eh? Haya,
2: lakini bado tuna nyambizi ambayo na yenyewe ni meli lakini inazama. Lakini sio kwamba inazama kabisa, bado ina float.
1: Ina float. Kwa nini?
2: Inafuata ile principle ya low flotation, ni kwamba yenyewe hujaza maji iende chini ambayo tunaita ballast. Lakini ikitaka kuelea ina pump out, yani inapunguza maji, kwa hiyo inapunguza uzito, inapanda juu.
1: Bana, watu wa physics mwingine nani? Ameguswa. Kuna kitu umesikia pale kimekuvutia unataka kuchangia, eh? Ehe. Tu nani?
4: Majina yanaitwa Bushiri ya Hemlali.
1: Kidato cha ngapi?
4: Kidato cha tatu.
1: Unasemaje?
4: Kwenye hiyo hapo kuhusu kuzama na kuelea kwa submarine inachangia kuhusu, kwa sababu submarine ina ballast tanks. Ndapo yule kiongozi wa submarine anataka ile submarine ielee, ile ballast tanks zinaondoa maji, zinabaki na hewa peke yake. Ikiwa na hewa peke yake, density inapungua, then ile submarine inaelea. Hivyo hivyo akitaka izame pia, ana zile ballast tanks zinakuwa filled with water. Zikiwa filled with water, density na increase. Ikiincrease density, inakuwa ina sink down.
1: Kuna mtu ana ndoto ya kuwa baharia hapa? Binti anaambia wewe. Kwani msogelee hapa. Nani? Nani ana ndoto ya kuwa baharia hapa? Mkono sioni. Msiogope. Tuko nao hapa. Kuna mtu ana ndoto ya kuwa baharia hapa? Unaitwa nani?
5: Murshida.
1: Kidato cha ngapi?
5: Cha kwanza.
1: Ndoto yako?
6: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kukatisha kipindi cha kona ya vijana, ikiwa sasa ni saa 10:47, na moja kwa moja sasa tuelekee pale mkoani Iringa, eneo la Mafinga mjini, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba na ziara ya kikazi pale mkoani Iringa, na hivi sasa anazungumza na hadhara ambayo imekusanyika. Tuende tukasikilize.
7: Ndio uchumi. Lakini tunawaambia wenzetu wanaowekeza, umeenda umechukua shamba la mtu ili uwekeze, lipa fidia. Umekuta mwenzako kaangaika, kapanda shamba la miti. Wewe unalichukua kwamba unawekeza, unaanza kuvuna miti yake na hujamlipa. Huo uwekezaji gani? Uwekezaji gani umemkuta na miti yake? Wapi pale nimekuta miti chungu nzima? Umevuna, ilikuwa ya kwako na hujalipa chochote. Wewe uwekezaji unyang'anyi, umechukua eneo na miti yake. Hiyo haikubaliki. Na wale pale nimewaambia, unapofika mwisho wa mwezi wawalipe wale waliochukua miti yao. Na hapa kama kuna aliyechukua miti, umechukua shamba na miti sio yake, kwa kauli yeyote ile, lipa. Lipa hiyo fidia. Unachukuaje miti ya mwenzio kahangaika miaka yote ile, kapanda, kaitunza muda wote? Uwekezaji gani wa aina hii? Na mimi niwaambieni, Mheshimiwa Rais alishasema tunapenda maendeleo, tunapenda uwekezaji, lakini wananchi wasiporwe maeneo yao bila kupewa fidia. Viongozi tulisimamia hilo. Haya, mama yetu, karibu.
8: Kwa majina naitwa Martha Gideon Makala, ni mzaliwa wa Singida, wilaya ya Iramba Ndago. Naishi Arusha. Nimekufuatilia mheshimiwa Waziri, jana nimetoka Kiomboi, niliambiwa utakuwa huko. Kuna mfanyabiashara mmoja mwezi wa pili alituambia tumwekee hela ili aweze kutununulia mahindi Songea CBE, akawapakilia wenzangu. Mimi hakunipakilia, akaniambia nimeuza mzigo nitalipwa. Mpaka leo akaniambia nitangulie Tunduma. Mi ni mjasiriamali ambaye ni mjasiriamali mdogo mdogo, akaniambia nitangulie Tunduma, atanitumia pesa. Nimekaa, huu ni mwezi wa pili sijaona hela, anajificha. Kuna mfanyabiashara mwingine yuko Dar es Salaam, maana yeye anaishi Dar, anasema anamtafuta, amemwekea arabi, hapatikani. Anaishi Dodoma, anaishi Dar es Salaam, kila siku ananipiga chenga, mpaka nimekopa nauli ya kwenda kukufuatilia Singida, na hii hapa nilivyorudi leo, nimeingia leo asubuhi.
7: Mawasiliano yake si mnayo?
8: Ndiyo.
7: Namdai shilingi ngapi?
8: Mimi namdai gari moja ambaye nilimwekea $21,480,000.
7: Na wale wenzako wako wapi na wapi?
8: Yuko hapa hapa Iringa, huyo aliyekuwa amepakia mzigo na ndipo hela yake.
9: Huyo yeye anakaa wapi? Huyo mliyempa anakaa wapi?
8: Anakaa Dar es Salaam.
9: Anakaa Dar es Salaam.
8: Ndio, yeye alisema ana kibali cha kutoa mahindi Songea.
9: Nani majina yake?
8: Anaitwa Noah ni Chipani.
9: Aya, nileteni hiyo. Wewe Noah kule kokote uliko kwanza. Nenda karipoti kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam hapo kesho.
8: Na watoto yatima.
9: Na useme na unalipa lini. Kama mpaka Jumatano atakuwa hajaripoti. IGP, tumia kitengo chako cha cyber, msakeni popote pale alipo, akamatwe kama wahalifu wengine wote wale. Aya, katibu mpatie milioni moja huyu mama apate nauli aelekee Dar es Salaam, aende kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akakutane na huyu. Kama hata tokea hilo jambo tutamtafuta sisi. Ukimaliza na katibu pale, unana na kamanda wa polisi ili apate namba yako, amtumie afande IGP kule. Na pia kuna moja alikuwa amezulumu mahindi kule, Mpwapwa. Huyu ni wa Morogoro. Makatibu, mlipe taarifa yake kama ameshalipa. Aya, anayefuatia hapo. Sasa kabla ya kuwaruhusu hawa wengine ambao wamekuja, sababu naziona hoja zinakuja tofauti tofauti, niwaombe wale wenye hoja za ardhi. Tumekuja leo na mwakilishi wa katibu mkuu, mwakilishi wa kamishna wa ardhi pamoja na timu ya ardhi. Sasa na leo na kuna hali ya hewa nzuri vile vile, wale ambao jambo lao linahusu ardhi usogee upande huu waonane na mwakilishi wa katibu mkuu pamoja na mwakilishi wa kamishna. Wale wa jambo lao linalohusu ardhi, naona ile orodha. Je, piteni upande huu kutafuteni nafasi nzuri, kaeni hapo, watawahudumia na kama yatahitaji nyaraka basi mtapangilia vizuri namna ya kuwasilisha nyaraka hizo.

0: Na ndugu wa Tanzania, tunatambua changamoto inayotokeza kwenye eneo hili la ardhi. Nilishatoa maelekezo kwa waziri wa ardhi, waziri wa TAMISEMI, waziri wa mwanasheria mkuu wa serikali, wanatuandalia jambo zuri, pendekezo zuri la namna ya kushughulikia haya mambo ya ardhi. Tutayafikisha mwisho haya nayo. Ardhi ni msingi wa maendeleo wa kila Mtanzania. Namuona na baba mchungaji. Zangu wa ardhi, nisipoisha kesho, msiondoke baada ya ibada, mpange sehemu ya ofisi ya kuja kuonana. Kwa wale wa ardhi waende kule. Haya, tuambie uliyeko karibu na mike.
1: Asante mheshimiwa. Kwa jina naitwa Alex Patrick Mpolo, mwenyekiti waliokuwa wafanyakazi Thousand Paper Mills. Nasimama kwa niaba ya wafanyakazi 770 ambao walikuwa watumishi wa umma kabla kiwanda hakijauzwa kwa mwekezaji. Tulitelekezwa, hatuna barua examination, na jambo hili tuliwazisha Igole ulipokuja kwenye ziara, waziri, naibu waziri wa TAMISEMI ukatete na sisi pembeni, lakini ahadi ya waziri wa TAMISEMI pamoja na wizara ya uwekezaji haina majibu mpaka sasa. Ninachoambiwa, nikiwapigia simu wananiambia, mzee, hazina, maana treasure, hana hela za kufanyia vikao Dodoma, ambayo ilikuwa iundwe technical team pamoja na sisi kamati ya wajumbe wa wafanyakazi. Hiyo jambo limenishangaza kwa sababu agizo ulilolitoa lilisema baada ya wiki moja watoe ripoti kwenye ofisi yako ya waziri mkuu. Sasa wafanyakazi wananiuliza, hivi tutakufa wote? Maana wafanyakazi 147 wameshafariki, wengi wao walikuwa wapate pension, wamekufa bila pension. Kwa hiyo mpaka leo hii, na wengine wanaendelea wanaumwa, na wengine hawana haki zao ambazo za utumishi za pension ndio tutakuwa wapate. Athari sio kupata mafao tu, wengi wao ni wagonjwa wa komosali na hawana namna nyingine ya kujitibia. Sasa nicho kuomba mheshimiwa waziri mkuu, kwa sababu wewe ni mzalendo, na sisi tuliokuwa wafanyakazi Thousand Paper Mill tulichukua kaida ya mheshimiwa hayati Mwalimu Nyerere, alituambia tutunze kiwanda, tukakitunza na mwekezaji akakuta kiko intact. Kiwanda kile sasa kina serikali za kodi ya zaidi ya bilioni 40 kwa mwezi, kitu ambacho sasa sisi inaonekana kama tulitolewa kafara. Miaka 21 tuko mahakamani na kesi tulishinda, lakini serikali wanasema wanasubiri wapangiwe fungu treasure ili wakae vikao kwa ajili ya malipo ya wafanyakazi. Nikuombe mheshimiwa uingilie kati, kwa sababu treasure, mimi nimefanya nao kazi kwa jambo hili zaidi ya kuanzia 1916 mpaka leo hii hakuna majawabu. Kwa hiyo nikuombe tu, wale watu watakufa wote, na mwisho hizo hela zitakazotolewa zinaweza zikajenga makaburi. Kwa heshima nikuombe ufanye hiyo kazi, kwa sababu uzalendo waliofanya wale wafanyakazi hauna mfano katika nchi hii.
0: Haya, asante, nimekupata. Katibu tawala anayesimamia uwekezaji yuko wapi? Tulielekeza hili jambo wizara zinazohusika zilifanyie kazi na zitoe taarifa. Hawa watu mna taarifa nao wako wangapi?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama wanavyosema ni zaidi ya watu 50 ambao waliathirika na hilo tatizo. Mwenzangu afisa kazi wa mkoa ana taarifa kamili kuhusiana na hili swali.
0: Hebu aje atuambie. Afisa kazi.
3: Leonardo, kokote uliko unahitajika.

0: también, ¿eh? También, ¿eh? Ponemos una copa, Mike.
1: Naomba nisikilize mheshimiwa waziri mkuu. Naomba nisikilize mheshimiwa waziri mkuu.
0: Mimi niko hapa nakusikiliza. Naona unaangalia kushoto. Niko huku. Nipo huku. Tuambie kuhusu wale wafanyakazi walikuwa zaidi ya 700 na kwa mjibu wa zaidi ya 140 au 140 waliokuwa the Southern Paper Mills, na jambo hili tulisema lishughulikiwe na wizara ya uwekezaji, mipango na uwekezaji, wakishirikiana na watu wa wizara ya fedha kazi pamoja na ajira na TAMISEMI. Kwa mujibu wa mtangulizi wako hapo, amesema wewe ndio umelifanyia kazi na una taarifa za sasa kuhusu jambo hilo. Likoje?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Hili jambo bado tunaendelea kulishughulikia kwa sababu kwa upande wa kiwanda wao wameshatekeleza wajibu wao wa kuwalipa, na kwa huu upande wetu bado tunaendelea kushirikiana na wenzetu wa TAMISEMI wa wizara ya fedha kwa ajili ya kuendelea kulishughulikia.
0: Sasa wenzetu wameshalipa, ninyi mnashughulikiaje? Si wafanyakazi ni hao, mnatakiwa mwape fedha zao tu. Ninyi mnashughulikiaje?
1: Tunaendelea kuwasiliana na wenzetu ili waweze kulipa, wenzetu wa wizara ya fedha.
0: Si mmesema kiwanda wameshalipa?
1: Kiwanda kwa upande wao walikuwa na asilimia zao za kulipa, wameshalipa. Bado imebaki upande wetu sisi wa serikali.
0: Liko hatua gani?
1: Tunaendelea kushughulikia mheshimiwa, tunaomba tuendelee kulishughulikia.
0: Mnashughulikiaje? Mnashughulikiaje?
1: Tunawasiliana na wenzetu wa TAMISEMI na wizara ya fedha kwa ajili ya kulishughulikia kwa haraka ili waweze kulipwa stahiki zao.
0: Wewe unawasiliana na nani?
1: Tulivyofanya mwanzo, tunawasiliana na serikali yetu ya mkoa kwa ajili ya wao kuendelea kuwasiliana na wenzetu.
0: Nani anayewasiliana na hao wenzenu?
1: Mimi taarifa zote nawasiliana na serikali yangu ya mkoa, napeleka taarifa kwa rasmi.
0: Haya basi, wewe na yule unayempaga taarifa kaeni pembeni, wapigeni wale wa taifa watuambie hapa, tunataka kupata majibu hayo. Lini wanalipa?
1: Asante mheshimiwa waziri
0: mkuu. Mjibue na wale unaowasiliana naye wa mkoani, kaeni pembeni, mpigeni yule mnayewasiliana wa taifa tupate hilo jibu lake. Na yule kiongozi wao fuatana nao, kasikilize, fuatana nao, sikiliza wanachoongea. Haya, na idadi ile ya watu wote wale wanaohusika, hilo jambo lenu tumesha nani hapo, tumeshalipata taarifa hiyo. Na wewe ndugu yangu, wewe uliyeongea kwa niaba, yule aliyeongea kwa niaba, naenda kwa msaidizi wangu pia uandike mawasiliano yako. Nataka baadaye tuwasiliane, niwe napata na mimi niwe napata update za kila siku. Pole, pateni mawasiliano yake. Haya, anayefuatia.
2: Kwa jina naitwa Herman Barendino Mpagike, nilikuwa mtumishi wizara mambo ya ndani polisi. Mwaka 1993 nilijiunga na shirika la bima la taifa, na hilo shirika la bima nilipojiunga niliambiwa kikomo chake ni 2021 napo staff na nitalipa mafao yangu. Nikiwa Dodoma nilifuatilia, nilienda mara kwa mara, nilipeleka dokumenti mbalimbali, lakini waliniambia bwana hawatujibu kule kinachoeleweka, fuatilia wizarani huko. Nifuata wizarani makao makuu ya bima kule, nao nikawapelekea dokumenti zote, lakini hakuweza kunisaidia. Nikasema mimi nataka nibaki hapa mpaka mnisaidie, lakini ilishindikana. Mara wananiletea mimi ndo bosi, nitakusaidia uje baada ya wiki moja. Nikamwambia mimi natoka mbali, sasa hivi nimehamia Iringa, nauli ya kuja mara kwa mara siwezi. Lakini walinizungusha mpaka leo nimeenda karibu mara tatu, hakuna mafanikio yoyote. Naomba msaada wako Waziri Mkuu.

0: Yule unayemdai yuko wapi? Unayemdai yuko wapi?
1: Shirika la bima la taifa.
0: Shirika la bima. Mwakilishi wa shirika la bima la taifa yuko.
1: Mimi ninavyojua ni kule makao makuu. Niambiwa niende kule
0: kushukuru. Hata hapa atakuepo. Hii muundo wa utawala wa nchi yetu ni mzuri sana. Tunakiuka tu, ndio maana matatizo tunakutana nayo. Tuna uwakilishi wa kila ofisi kila kona. Tuna uwakilishi kila kona. Isipokuwa tuna maeneo tunalegalega, kila mtu anataka kila mtu mwenye tatizo afuate mwenyewe, ambayo sio msingi wa uwepo wa ugatuaji wa madaraka. Sasa hebu kaa kwanza hapa pembeni, kama mwakilishi wa hapa hayupo, tutakuunganisha na tutalifuatilia kwa kuunganisha na yule wa taifani. Njoo na moja onana na moja ya wasaidizi wangu ili tukuunganishe na ile wa mkoa. Mtafuteni hiyo alipo alijibu ili achukue hizi taarifa na azifuatilie. Anayefuatia
2: naitwa Juma Shabani Kisiu, ni mzaliwa wa Singida, makazi yangu yako Ilinga Mafinga, mtaa wa Mji Mwema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nisaidie, nyumba yangu inataka kuuzwa na mahakama. Mimi ni mlemavu wa macho na nilipata matatizo haya nikiwa kazini. Baada ya kupata changamoto kazini, niliomba kusimama. Nikawa na mgogoro na mwenzangu, anataka tuuze nyumba kwa sababu ameona mimi kwangu ni mzigo. Na hili tatizo nilipata nikiwa kazini, zamani nilikuwa mzima kabisa. Ile kipato kilipopungua, akawa hataki tena kunisaidia. Akaenda mahakamani, akadai anataka talaka, anataka mgawanyo wa mali na matunzo ya watoto. Mimi kule mahakamani nilijiwekea, nikamwambia mimi siwezi kubali kutoa talaka kwa sababu huyu sikufunga naye ndoa. Naomba kama kuna mazungumzo mengine labda hawezi kunieleza. Lakini mahakama ilazimisha nitoe maelezo kwa kitu ambaye nikataa, na sina talaka naye, nilikuwa naishi naye kama mzazi mwenzangu. Sasa imefika hatua mahakama imebandika bango na nisii kwamba ile nyumba inauzwa, na juzi walikuja kubandika mabango tarehe 22 mwezi wa 8, wakasema atakiwa hii nyumba iuzwe, wewe utoke ndani. Wananchi wa mtaa ule walinisaidia, wakasema sisi hatuwezi kukubali haki ya mtu kunyang'anywa, kwa sababu serikali ya mtaa inalijua hili swala, na tuliomba niende kutoa ushahidi serikali ya mtaa pamoja na baraza kata waligoma. Hakimu alisema sisi hatuwezi kuwaita hawa wafanya kazi. Kwa hiyo naomba nisaidie, sasa hivi sina sehemu ya kukaa. Juzi alikuja askari pamoja na huyo dalali pamoja na mtendaji, waje watoe kwa nguvu, walikuja na bunduki. Lakini bahati nzuri nikatoka, nilipishana nao. Kuja pale nyumbani nikakuta wameacha maagizo, wasema atakia hapa ataaskai hata mtu mmoja, na wapangaji walikuwa hapo na kupatia riziki atakia watoke. Paka leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapangaji wametoka, na mimi jana alikuja dalali kuja kunitoa, na mimi sina pa kwenda. Pale niliwekeza kama nyumbani kwangu, na kutoka changamoto iliyopata ndio ninachokipatia kipato. Sasa hivi sina kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nisaidie kwa hili swala, sina pa kwenda sasa hivi. Naweza wakata Jumatatu wakaja kunitoa na bunduki, na mimi niwaambia siwezi kutoka, basi mniue tu hapa. Kwa mali nimetafuta kwa jasho, na familia hainitaki. Mwanamke amenyanyasa, amenivuta sehemu za siri, amenipiga na mwiko, amezima taa, yote amenifanyia nimevumilia kama mwanaume. Lakini kwa hili naomba nisaidie waziri mkuu, sina pa kwenda saizi, makazi yangu ndio hapa Mafinga na wananchi wote wanaonifahamu wananijua jinsi nilivyo. Naomba msaada wake mheshimiwa.
3: Mnasemaje? Mnasemaje? Mnasemaje? Haya, mheshimiwa mkuu wa wilaya, alifuatilia hilo jambo, futa hicho.

0: Mwanasheria wa mkoa yuko wapi? Mwanasheria wa mkoa yuko wapi? Yuko wapi? Hebu pata fuatilia hilo jambo kwa undani. Waite na wenzako wa Mama Samia Legal Aid. Kesho tukimaliza majumuisho, kama kuna maelekezo ya kimahakama, asubuhi sana nenda kaweke injunction. Alafu kishaweka injunction litakuwa limeshatoka huko. Baada ya hapo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwite yule mwanamke, uje mhoji kwanza tu. Kwa hiyo aliolewa na macho tu? Kwamba mwenzake amepata ulemavu kazini, ndo mambo gani yani? Naye kama amechoka sasa, ndio ugawane, ndo ulazimisha kuchukua, na mambo gani sasa? Alafu baba na watoto wale wataenda wapi sasa? Yeye amekataa kutoa talaka, bado anampenda. Kwa hiyo ndio maana nimeona mwenyekiti ya mheshimiwa mkuu wa mkoa amuite. Mheshimiwa mkuu wa mkoa utamuita, lakini afisa mwanasheria wetu alisimamie mkuu wa wilaya, futa kwanza hicho kibali. Mambo haya haya, hilo tume na katibu, mpatieni katibu. Leo iko wapi? Mtafutieni katibu, amtafutie cha kuishi kidogo. Amesema hana kitu kabisa, mtafutie milioni moja hapo ya kuishi kidogo. Sitaki tu kuvunja, sitaki kutumia maneno makali yanayovunja heshima. Lakini yule mwanamke mbona anachezea jimbo? Yaani leo hii tukitangaza tu hapo, Aya, tuendelee.
1: Shikamoo Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Marahaba jambo.
1: Kwa majina naitwa Sinta Benito Kafuka. Nimesimama hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa nitatoa kero, lakini baada ya hapo nitaomba uniulize swali moja. Kero yangu ya kubwa ambayo imenileta hapa, kwanza natokea Mufindi. Kero kubwa iliyotuleta hapa, watu wa Mufindi Kusini, kule kuna kiwanda cha chai kinaitwa Kisigo Limited Tea. Kile kiwanda tuna madai, tunadai tangu 2019. Hapa nilipo nimetembea lisiti ambazo kwa mwaka 2018 na 2019 kile kiwanda tunakidai zaidi ya $4,673,500. Na kiwanda hakijafungwa, kazi kinafanya, lakini hakilipi madai yetu. Kingine, wananchi na wakulima wa kule Ikwega ni wakulima ambao wanaona chai kwao sio kilimo. Chai kwao sio kama ni kilimo cha biashara kama ilivyokuwa zamani. Sisi hapa kwetu sasa hivi imefikia tunaona kilimo cha chai sio kilimo, kiasi kwamba tumeanza kupunguza katika ekari 20, tumeanza kuvunja ekari moja moja ili tuweze kupanda parachichi kwa kukimbia kwamba kile kilimo kilikuwa

0: kimo ambacho kinasaidia watu kuweza kukidhi mahitaji yao, lakini kile kiwanda hakijalipa. Na hapa nimesimama mimi kwa niaba ya familia ya baba yangu, lakini wapo wananchi wengi wanalia kule kwenye kijiji cha Ikwea kulima wa chai. Na swali langu mheshimiwa la pili, je, serikali imeandaa mfumo gani wa kusikiliza maono na maoni hasa sisi wananchi tunaoishi pembezoni mwa huko mikoani? Kwa sababu mheshimiwa waziri mkuu, hapa nilipo mimi ni msichana na ni binti, lakini nimehangaika sana, nina mawazo na maono makubwa sana. Hapa nilipo mheshimiwa, nina bahasha ambayo nimehangaika, yani hii bahasha ilitakiwa nifike kwenye ofisi yako. Inatubidi sisi vijana au mwananchi mwenye maono tukawatafute masuperstar ili waweze tunahisi kwamba wao ndo rahisi nyinyi kuweza kuwafikia. Lakini nilipoona hii nafasi nikasema hapana, leo iwe isiwe, naomba mheshimiwa waziri mkuu niweze kuileta hii.
1: Haya, utaleta bahasha na mimi nakuandikia namba yangu ya simu na kupatia hapa, alafu utabadilishana mawazo hayo na sisi. Pia tunaandaa utaratibu ambao tumeshakubaliana ambao utakuwa unashuka mpaka katibu peaneni mawasiliano hapo, nachukueni na hiyo bahasha, alafu nitaipitia taratibu, tutamwita tushauriane naye tupate kubadilishana hayo mawazo. Sasa hili la chai, tumepata shida kidogo kwenye bei za mazao ikiwemo chai, na hata majuzi kwenye maswali ya papo kwa papo mheshimiwa mbunge wenu aliuliza, nadhani wiki hii iliyomalizikia hii mheshimiwa mbunge alileta swali hili kwenye mazao na hususan zao la chai. Kwenye mazao mengine, baada ya kuwa hali ya mdororo wa uchumi imetokea kutokana na matatizo ambayo yamekuwa yakijitokeza haya ya nje ya mipaka yetu, yameyumbisha bei za mazao, lakini pia na masoko ya mazao haya. Kwa mfano, yale kutokea mambo ya COVID, zilitokea lockdown karibu mataifa mengi, sisi tuliendelea na uzalishaji na hatukuwa na lockdown, lakini mazao yale tulipata shida, hasa hasa yale mazao tunayoyauza nje. Baada ya hapo tumehangaika huo mnyororo, kuharibika kwa huo mnyororo wa ugavi kutokana na hiyo tatizo la lockdown pamoja na matatizo yaliyojitokeza baada ya hapo, yakaathiri mnyororo mzima wa ugavi wa hasa hasa mazao ambayo masoko yake tunategemea kutoka kule nje. Baada ya hapo likaunganika na tatizo la uhaba wa fedha za kigeni kama mtakumbuka, na yenyewe hiyo ikaendeleza tatizo la masoko ya mazao ambayo tunategemea kuuza kwenye masoko ya nje. Sasa katika hizi siku za hivi karibuni, tena baada ya kutokea huu mzozo mwingine kule Mashariki ya Kati, najua katika baadhi ya maeneo kumetokea matatizo ya kiusafirishaji, bima zikapanda, riski zikapanda, wengine wakawa wanapata mashaka ya kuruhusu vyombo vyao kusafiri katika baadhi ya maeneo. Hiyo yote imeleta mdororo huku kwetu kwenye chai. Sasa nimeshakaa vikao mara kadhaa na wabunge wenu wanaotoka katika maeneo ya chai, wakiwemo mbunge wenu hapa na wabunge wanaotoka wilaya hii ya Mfindi pamoja na ukanda mzima unaolima chai. Tumeweka mkakati ndani ya serikali kuangalia namna ya kwanza kufua viwanda vyetu, kwa sababu na kutafuta uwekezaji mpya kwenye process chai, kwa sababu chai inatakiwa iwe processed muda mfupi baada ya kuwa imevunwa. Kwa hiyo tunatambua hilo tatizo, na ndani ya serikali tunaendelea na tunatarajia pia baada ya bunge, kuna watu ambao tumepanga kuwa na kikao nao ambao tunataka kupata mrejesho kuhusu jambo hili. Binafsi nimekaa na waziri wa mambo ya nje wa Belarus ambako nilimwakilisha mheshimiwa rais. Moja ya kitu tulichojadiliana ni hiki, na hivi tunavyoongea watu wa wizara ya kilimo wako Belarus kwa ajili ya kufuatilia makubaliano tuliyoyafanya kwa niaba ya mheshimiwa rais kuhusu uwekezaji kwenye zao la chai. Kwa hiyo serikali inapambana, inahangaika na jitihada kuona namna gani tunaweza tukatatua tatizo hili. Yapo matatizo haya pia kwenye baadhi ya mazao mengine, na yenyewe tunaendelea na jitihada hizo. Haya, anayefuatia kwa kupeana mawasiliano pia tutaendelea kupeana mrejesho. Anayefuatia,
2: asante, naitwa Michael Kibendera.
1: Nikaanza kuwaza kwamba tuna takriban dakika 30 kabla ya bendera ya taifa pamoja na bendera ya EAC kushushwa. Kwa mujibu wa kanuni zetu za mikutano tunatakiwa tuwe tunamaliza. Nikataka kuangalia kama tunaweza tukagawagawa watu namna ya kusikilizwa, ili watu wasiondoke bila kusikilizwa. Hivi ambao wako kwenye foleni wanyoshe mikono. Tuweke makundi, wengine waende kwa naibu waziri huyu, wengine waende kwa naibu waziri huyu, ili tuweze kuwasikiliza wengi. Mnaonaje? Iko sawa eh? Haya basi, mheshimiwa naibu waziri wa TAMISEMI, yale yaweza kuendelea kuhusiana na TAMISEMI tuje huku kwa naibu waziri wa TAMISEMI. Yale ya kisheria sheria, madai tuje huku kwa naibu waziri ambaye ni mwanasheria. Lakini pia maafisa ofisi ya waziri mkuu waambatane na naibu waziri wa TAMISEMI na wengine naibu waziri wa nishati. Halafu yule ambaye ana jambo ambalo linamhitaji waziri mkuu mwenyewe, basi aseme. Hebu tuanze na
2: asante. Naitwa Michael Kibendera.
1: Haya, wale twendeni kwa heshima wa naibu mawaziri ili tupate angalau kusikilizwa. Yule twendeni tusikilizwe angalau, tusiondoke bila kusikilizwa. Lakini wote ambao mmeandika, pia kama hujaandika jitahidi uandike, kwa sababu pia tunafuatilia kutumia haya mlioyaandika. Na niwaombe pia kesho baada ya ibada pale ofisi ya halmashauri, wataalamu wetu wa ardhi pamoja na wataalamu wengine watakuwepo pale, tena tutawabakiza. Aliyepo, alafu wengine msichelewe sana kusikilizwa, sababu ikifika na 50 itabidi tumalize ili tutoe nafasi ya bendera ya taifa.
2: Naitwa Michael Kibendera. Nashukuru sana waziri mkuu kupata nafasi hii. Mimi nashughulika na kazi za ujenzi, fundi na mambo mengine. Nilipata kazi ya kukarabati uwanja wa Sabasaba Njombe. Wakati Njombe mji inapanda daraja, uwanja ulikuwa chini ya CCM wilaya. Nilifanya hiyo kazi kwa wakati, na nilipomaliza nikaambiwa nitalipwa hela zangu zote. Baada ya kazi ile wakaniambia nisubiri baada ya mechi ya Yanga na Njombe mji. Nikapambana siku ya mechi ya Yanga na Njombe mji, nikawafuata, walitoa kiasi kidogo sana. Wakaniambia tena subiri kidogo, tutakupa hela yako. Ikaenda hivyo hivyo, ikaja mechi ya Singida, ikaenda hivyo hivyo. Baadaye kukamilisha hiyo kazi nilipoteza hela nyingi sana. Nilikuwa na kabiashara kamama na mkaa, nikafunga, nikajua nikikamisha yule uwanja atapata hela. Kuna sehemu nilichukua hela kwa watu na vijana wangu wakawa wanadai. Mwishoni
3: nikashindwa.
2: Nadai zilizobaki milioni 10,500,000. Na wadai Njombe CCM wilaya.
3: Shilingi ngapi?
2: Milioni 10,500,000.
3: Milioni 10,500,000.
2: Ndio.
3: Ah, tutawaambia Yanga walipi. Mwenyekiti, au tuambie Simba? Eh, mwenyekiti, tuambie Simba Yanga? Tuambie nani? Tuambie nani? Haya, bana, tumelipokea kwa sababu mwenyekiti wa chama yuko hapa.
2: Ndio.
3: Na mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Na viwanja hivyo najua vinaendeshwa kwa ushirikiano kati ya mwendesha ligi pamoja na mmiliki.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo nimelipokea, usiende mbali. Tutaongea na mwenyekiti hapa. Njoo uonane na mwenyekiti wa chama hapa.
2: Nashukuru sana.
3: Njoo uonane na mwenyekiti wa chama hapa. Na kwa hali mashauri kuu yuko hapa. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama na mjumbe wa halmashauri kuu. Na mimi mwenyewe pia mjumbe wa halmashauri kuu. Ile amesema milioni 10,500,000. Ile 500,000 mtafutieni basi apate nauli, alafu hizo zingine atalipa. Eh, njoo huko onana na mwenyekiti alafu tutapangilia hiyo. Ni Njombe ndio. Nasema mjumbe wa halmashauri kuu ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Mwenyekiti chukua namba yake, alafu wajumbe wa halmashauri kuu mpatieni 500,000 yake, ibaki 10. Asogee aliyepo, aongee aliyeko karibu na mike.
4: Naitwa Evaristo Wilson Ngaire. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kero yangu au kero yetu sisi ni kwamba tunayo benki ya mkoba ambayo iliandishwa na mzee wetu Mheshimiwa Joseph James Mungai mwaka 1999. Sasa toka hapo sisi kama wanahisa hatujawahi kupata gawio au lugha nyingine ya kiheo wanasema dividend toka mwaka 99, na kila tukikaa vikao wanatupiga danadana kama sisi wanahisa ambao ndio wana benki wao. Na kinachotupatia uchungu zaidi sisi ambao ndio mabosi wao, waajiri wao, wao wamekuwa wenzetu mstari wa mbele, wana vitu vingi na magari na kila kitu, sisi tunalamba tu mwiko ambao ndio tumeanzisha ile benki mpaka sasa. Sasa Waziri Mkuu, tunakuomba usaidie, je, dividend hii inakuwaje? Kwa sababu kila tukienda tunapewa danadana tu. Asante sana Mheshimiwa Waziri.
3: Mwakilishi yuko hapa, mwakilishi wa benki ya Koba. Mwakilishi, meneja, mrajisi yuko wapi? Mrajisi yuko wapi? Afisa mipango? Ni nani yule anayekuja? Aya, tumempata nani? Hebu tuambie hili jambo likoje, mmeshakaa nao, status yake ikoje?
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nilichukue swala hili ili tuweze kulishughulikia.
3: Basi kaa pembeni na ndugu yetu pale, ongea naye mjue wao kwenye mikutano wamekuwa wakipitisha kitu gani, kwa sababu kuna taratibu zile za mikutano, za mikutano ya wadau.
5: Ndiyo.
3: Wanafanyaga maazimio kuhusu magawio na kila kitu. Tupate kwanza hiyo ili tusivunje sheria. Aya, anayefuatia.
6: Asante mheshimiwa waziri mkuu. Kwa majina naitwa Charles Balandaje. Nimesimama hapa nikiwa na kero yangu kubwa ambayo imenitesa kwa muda mrefu sana mheshimiwa. Mimi nimesimama hapa nikiwa kama fundi ujenzi, niliyekabidhiwa kazi katika mradi wa Ruaha National Park, ambapo tulikuwa tunajenga majengo ya terminal katika uwanja wa kisasa ambao ni wa abiria katika watalii wanaokuwa wanakuja pale. Mheshimiwa, ule mradi ambao tulikuwa tumeingia makubaliano katika boma la kwanza, awamu ya kwanza, ilikuwa milioni 200 na moja, ambapo tumefanya kazi ile kwa uaminifu sana, kwa kujitoa sana, na mbaya zaidi pia nimetumia nguvu yangu kubwa sana kukupusha ule mradi mheshimiwa. Lakini cha ajabu sasa tumefikia hatua za mwisho za mradi, wakaanza kuleta longongo katika kufanya malipo. Ikiwa nikidai milioni 3 wananipatia milioni 5, ambapo kiasi kwamba ile niliyokuwa nikipewa ilikuwa ikizi kufanya malipo kwa wafanyakazi wangu. Mheshimiwa, kiukweli ile hali imenitesa sana, kiasi kwamba mpaka dakika hii ninadai pesa nyingi sana mheshimiwa.
3: Wanacheka kwa sababu umesema ukidai milioni 3 unapewa 5.
6: Jumla ya pesa sasa hivi mheshimiwa niliyobaki nadai zaidi ya milioni 40 mheshimiwa. Tafadhali naomba msaada wako sana katika hili. Kwa sababu
3: kuna watu haya. Linasimamiwa na nani hili? Tarura Tanroads. Ni TANAPA.
6: TANAPA.
3: Haya. Si. Sawa. Hebu sogea hapo kwa katibu, tutakuunganisha na tutafuatilia kwanza ili tupate majibu sahihi. Hapo kwa katibu. Mwandikisheni. Haya, anayefuatia.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Allen Boniface Kisinda, katibu wa siasa na uenezi kata ya Rumuli. Nimekuja Ifunda lakini sijaweza kupata nafasi, nimekuloli mpaka nimekuta hapa. Kero yangu kubwa.
3: Unatokea wapi?
7: Nimetokea kata ya Rumuli. Ifunda.
3: Ndio
7: mheshimiwa Waziri Mkuu. Changamoto kubwa nilionayo mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kama mwenezi msemaji wa chama, changamoto kubwa nilionayo mimi kuhusu mheshimiwa diwani aliyepita, aliyegombea mwaka 2020 mpaka 2025. Changamoto kubwa, alichukua hela kwa wananchi wangu ambao wakata Rumuli wana vikoba 100,000, vikoba 15. Alichukua milioni 1,500,000. Lengo kubwa alisema yeye anatengeneza bweni la kata Rumuli, lakini matokeo yake hakumwaga cha mchanga wala cha tofali. Hivyo basi mimi kama katibu mwenezi nikiwa nipewa kero na wananchi hao, kila nikifanya mkutano wananiambia kwamba tunaomba urudishe, mwambie diwani wako arudishe hela. Hivyo basi imenitoka mpaka 300,500 kwa ajili ya kupooza. Wazee wamesema wanauza mboga ili waweze kutoa kila Ijumaa kwa ajili ya vikoba vyao. Alikula diwani ambaye alisema atatekeleza miradi ya serikali lakini hakutekeleza miradi hiyo. Lakini diwani huyo mpaka saa hizi nilifuata mpaka TAKUKURU, lakini TAKUKURU hawakunipa majibu yaliyo sahihi ili niweze kuwapa majibu yaliyo sahihi wananchi hawa. Mpaka sasa hivi wananchi hao wanadai milioni 1,500,000. Diwani huyo alidondoka udiwani na saa hizi ni diwani Abedi Kisinini. Kwa hiyo nilikuwa naomba mheshimiwa Waziri Mkuu, wazo hili mimi nashindwa kufanya mikutano na kuisemea serikali yangu kwa sababu ya kuulizwa maswali hayo. Naomba niweze kusaidiwa swala hili. Asante sana mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Haya, usiende bali, kwanza mwenezi, hongera sana kwa kufuatilia. Hiki ndio Chama cha Mapinduzi, unafuatilia sana mambo yanayohusu wananchi. Hongera sana mwenezi. Lakini la pili, TAKUKURU walifanya kazi yao, waliandika taarifa kwamba diwani amefuja. Na baada ya hapo zikachukuliwa hatua wakati wa uchaguzi. Sasa la pili, la tatu, kwa sababu wewe umeendelea kudaiwa, basi muone katibu, tutakupatia hiyo milioni 1,500,000 ukawarudishie wana vikoba hao. Haya, onana na katibu, mkuu wa mkoa, endelea kufuatilia. kwa yule diwani aliyeondoka na fedha za mikoba. Mpelekeni kwa katibu, mpelekeni kwa katibu, mpelekeni kwa katibu. Tuendelee, tunaweza tukapata wengine wawili watatu hivi kabla hatujainuliwa kwenye wimbo, kwenye bendera ya taifa.
7: Kwa majina naitwa Masanja Elias Magashi, nilikuwa nafanya kazi katika kampuni ya Pandamiti kibiashara. Saizi naitwa Foland, nilipata ajali ya mkono, nilikatika mkono wa kushoto na sijalipo chochote mpaka saizi.
3: Wale wa kampuni wako wapi? Ofisi zao ziko wapi? Ofisi zao ziko wapi?
7: Ipo kata ya Kinyanambwei.
3: Hapa hapa Mafinga.
7: Ndio.
3: Haya, tukishamaliza ziara Mheshimiwa mkuu wa wilaya Jumatatu waitishe hao ndugu na umwite kijana wetu. Mtume msaidizi wako achukue mawasiliano Jumatatu amwalike ofisini. Na waalike wale ili mje mmalize wamlipe fidia hiyo. Onana na msaidizi wa mkuu wa wilaya hapo Jumatatu ataitwa. Jumatatu, Jumanne tukishamaliza na Jumatatu kuna mwenge, kuna umiseta.
7: Sawa.
3: Na umishumta Jumanne. Mkuu wa wilaya utamuongoza. Haya, anayefuatia.
8: Kwa majina naitwa Lawrence Martin Mwenda. Ni mjasiriamali na kama Mafinga hapa hapa mjini. Kero yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe tatu bajaji yangu iligongwa na mfanyabiashara wa madini. Akakubaliana na mimi pale kwamba kabla hawajafika traffic akakubaliana kwamba bwana bajaji yako mimi nitailipa. Baada ya kutoka pale kuelekea kituoni sikuweza kupata maongezi naye wala mjadiliano yoyote na yule aliyegonga bajaji yangu. Baada ya hapo jana nikampigia traffic ambaye alikuwa ameshikilia hilo faili kumuuliza kwamba imekaa vipi kuhusu bajaji yangu. Akaniambia kwa sababu bajaji yako haina bima hauwezi kulipwa chochote, otherwise uende kwa mganga. Na mimi nikaona mganga mkuu ndio wewe Waziri Mkuu unaweza kutibu tiba nani bajaji yangu. Sina namna babangu, naomba unisaidie na bajaji. Na bajaji yenyewe baba, mimi nilikopeshwa na serikali.
3: Yule aliyegonga mlikubaliana naye?
8: Alikubaliana kwamba nalipa bajaji mpya.
3: Yuko wapi?
8: Sijui alikoenda, kwa sababu jana nilivyoulizia akasema kwamba amepata ruhusa, amezaminiwa, ameenda Chunya. Ni mfanya biashara wa madini.
3: Hebu OCD, nani kamanda, nani wa traffic yule ambaye alilishughulikia yuko wapi? Mwiteni asogee hapo. Ditiwa yuko wapi? Ditiwa yuko wapi? OCD yuko wapi? Kati DTO tunamtafuta.
9: OCD kokote ulipo unahitajika.

0: Kamanda, jambo lako ni dogo tu. Jambo lako ni dogo tu. Kwamba yetu bajaji yake iligongwa. Halafu yule aliyegonga walishakubaliana kuyamaliza. Alipofika kwenu mkamwambia yule aondoke tu, kizingatia kwa bajaji haina bima, lakini wao walishakubaliana kulipana. Na yule kagonga, kwa mtafuteni yule aliyegonga kwa sababu walishakubaliana alipe. Mtafuteni, mwambieni bwana, ninyi mtashughulikia lile la kisheria la bima, lakini yeye ashughulikie la kulipa, aligonga hiyo bajaji.
1: Tutafanya hivyo.
0: Vijana wetu hao wanachakarika mno, ni wahangaikaji, wanapambana. Sasa na unaona anadaiwa mkopo. Kwa hiyo mtafute yule kindugu hivyo hivyo walivyokubaliana.
1: Sawa mheshimiwa.
0: Mtafuteni, mwambieni walipane kama walivyokubaliana, alafu ninyi mtashughulikia hilo la bima, hilo la sheria.
1: Sasa mheshimiwa.
0: Kwa sababu sasa mkisema haikuwa na bima, kwani isiyo na bima inaruhusiwa kugongwa? Haya, anayefuatia mheshimiwa mgeni wetu, mheshimiwa mjumbe wa halmashauri kuu, jiandae, tutakupa nafasi usalimie, then mwenyekiti wa chama utatufungia mkutano.
2: Asante sana.
0: Na waliosalia kuanzia pale baada ya mama, wale wengine tuwai tusikilize huko ili tuweze kukidhi muda. Tunaweza tukamfikia yule mama pale. Na wale wengine ambao hoja zao zina ulazima sana wa kuongea ana kwa ana, kesho baada ya ibada tutawaacha watu wa kusikiliza pale ukumbi wa halmashauri. Tunatamani tusikilize wote, lakini mwala msipate shaka, usikilizaji huu hautakuwa tu wa ziara. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ataendelea na ziara zake, mkuu wa wilaya ataendelea na ziara zake, wale wengine ambao mambo yao yanamhusu mkurugenzi tu, na mna mkurugenzi mzuri kweli kweli. Wengine mambo yenu ambao yanahusu direct ofisi ya mkurugenzi, mtaenda tu pale kwa mkurugenzi. Wengine ambao mnataka lazima nilipate, mtamuona mbunge, mbunge kila siku naonana naye. Wengine anahusu mambo ya vijana, mtamuona mbunge vijana. Na yeye huwa tunaonana, wana ushirika wao mzuri sana wabunge wanaotokea hapa Mfindi. Aya, twende ndugu yangu.
2: Asante sana waziri mkuu. Asante sana waziri mkuu kupata nafasi. Mimi naitwa Andreas Kalindi, natokea kata ya Changarawe, mtaa wa Igawa. Mimi ninasimamia shamba la Waisoni Mwita Chacha. Leo kusimamia shamba la Waisoni Chacha ulichomwa moto. Ulipochomwa moto, yule mwenyesha aliyechoma moto kanipigia simu kwamba nimechoma shamba, tutafanyeje kwa asijue yule mwenye shamba. Basi baada ya hapo mimi nilimwambia uje, nilipomwambia uje hakuweza kufika. Basi ilibidi nichukuliwe hatua kwenda kwenye serikali ya mtaa. Kwenye serikali ya mtaa tuliondoka, akakubali kwamba choma moto. Alipochoma moto wakakubaliana na yule mwenye shamba kwamba amulipe shilingi milioni 30 mbele ya ofisi. Matokeo yake tuliondoka pale, akasema hana hela, ikabidi twende shambani kwenda kuawekea ili ashike anapotafuta hela. Yule mtuhumiwa alipoenda kupima shamba lile, akakubali kwamba kuandikishana. Alipofika pale akatoka. Akatoka ofisini. Alipotoka ofisini, yule mwenye shamba alichukua hatua ya kwenda polisi.
0: Iko hapa hapa Mafinga.
2: Mafinga eh.
0: Aya, basi na wewe tungoja tutamwelekeza tutamwelekeza ripoti, tutamtumia mkuu wa wilaya. Hebu onana pia na msaidizi wa mkuu wa wilaya ili siku atakapoitwa na wewe uwepo. Onana na msaidizi wake ili watakapoitwa na wewe uwepo. Eh, tumalizie kwa mama hapo.
3: Mimi kwa jina naitwa Rose Nix Ndelwa, natokea kijiji cha Kitasengwa, kata ya Makungu, Mgololo. Mimi kero yangu ni hawa wa misitu. Mimi nilipanda miti mwaka 1976. Wao wamekuja kupanda, nilipanda miti mwaka 1977 kwenye pembezoni ya milima ya Udizungwa. Alafu wao wamekuja kupanda mwaka 1984. Kwa hiyo ninavyodai kusema hii ilibidi nijaze fomu. Nilivyojaza fomu nikapeleka kwa meneja wa tarafa ya 4. Nilivyopeleka kwa meneja wa tarafa ya 4, akanaambia, "Ah mama, sawa, nimekubali. Ngoja tutapeleka makao makuu sawa hii." Nimekaa ile miti kaa unafanya nini inaibiwa? Nikaenda kwa huyo meneja, nikasema, "Meneja, mbona miti yangu inaibiwa mpaka kitakachotoka kibali? Mimi nitavuna hewa." Akanambia, "Ah, we mama, toka ofisini kwangu na nisumbua sumbua." Alivyokuja mheshimiwa Kienzile, David Kienzile, Mgololo, ikabidi nisimame nitoe kero yangu. Ndio akanikabidhi kwa mheshimiwa diwani, First Luimbo diwani. Akasema, "Yeye hivi, huyu mama msaidie, huyu mama ni mjane, na msaidie."
0: Shida ilikuwa nini? Shida ilikuwa nini? Kwa nini walifanya hivyo?
3: Wao wamesema nimepanda kwenye nani, nimepanda ndani ya hifadhi, alafu tena ni vyanzo vya maji. Siruhusiwi kuvuna.
0: Ili eneo liko sehemu gani? Nani anaweza kutusaidia? Afisa tarafa wa tarafa hiyo.
3: Nilienda kwa DC, akatuma tume yake iende kuchunguza na nionyeshe mpaka. Nilivyoonyesha mpaka, akasema, "Mama," nikasema, "miti inazidi kuibiwa." Akasema, "We mama, hiyo miti endelea kulinda mpaka kitakavyotoka kibali." Kwa hiyo nimeendelea kufuatilia. DC anasema hali na wa misitu. Alivyokuja mkuu wa mkoa Mgololo, ilibidi nitoe kero yangu. Hawa wa misitu Singano na Rugano walisema, "Mama, njoo kwanza kwa ofisi kwetu." Nikaenda ofisi.
0: Singano yuko wapi? Singano yuko wapi? Baba, hebu tuambie bwana, hilo jambo la mama likoje? Mama anakukumbuka. Hebu tuambie likoje, ndugu yangu.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la mama lilikuwa miongoni mwa yale masuala yaliyoko kwenye taarifa ya baraza la mawaziri wa kisekta.
0: Ah, wale mawaziri nane.
4: Yes. Lakini eneo ambalo analiongelea yeye lilikuwa na changamoto kidogo, kwa sababu ni eneo la chanzo cha maji, lakini ni eneo ambalo pia lina miteremko mikali, kwa maana ya kuhofia landslide, maporomoko ya ardhi kwenye hilo eneo. Lakini pia
0: haya sasa, kwa sababu
4: eneo la hifadhi kabisa ambalo hakuna uvunaji, ni miti ambayo imepandwa kwenye mpaka.
0: Aya sasa, mama amepanda miti, sio miti ya asili, amepanda miti yake.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile eneo lilifanyiwa uhakiki.
0: Ah, lakini mama sikapanda miti yake.
4: Haikupandwa ile miti. Hiyo miti ni miti ambayo
0: ni miti ya asili. Mama, ile miti ni yako ama umeikuta?
3: Hapana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile miti ni ya kwangu, nimepanda, tena ni mlingoti.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna ile eneo
0: miti asili. Kamanda, miti asili huwa inajulikana?
4: Ile miti ni mikaratusi, imepandwa kwenye mpaka, kwa maana ni miti ya mpaka kwenye eneo lile la hifadhi ya Mufindi.
0: Nani kapanda?
4: Ilipandwa na serikali, lakini ile miti ina tabia ya kudodosha mbegu.
0: Kamanda, kati yako na huyo mama nani mkubwa?
4: Ni yeye.
0: Yeye atakuwa anajua hiyo. Mimi naunga mkono, naunga na kuunga mkono vizuri kabisa, na nikushukuru sana na nikupongeze kwamba unalijua hili jambo. Kwamba hili jambo unalijua na lilishafanywa kazi na mawaziri nane. Tunajua tuna kiporo cha jambo lile la mawaziri wale nane. Kuna baadhi ya maeneo hatujafanyia uamuzi. Lakini sasa kwa kuzingatia kwamba mama anasemepanda mwenyewe, tunachotakiwa kurahisisha tu hilo jambo ni kumfidia miti yake, ile miti ibaki kwenye uhifadhi na eneo wevu. Lakini pia kama na kipande cha eneo kile kilikuwa cha kwake, hiyo sasa wewe na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, mkurugenzi, huyu mama atafutiwe kipisi chake cha eneo, miti afidiwe, alafu ibaki serikalini.
4: Sawa shauri, tutatekeleza.
0: Kwa hiyo ninyi shirikianeni, mkuu wa mkoa atawaongoza. Kama mfungu lenu limeyumba yumba, tuambie tuongee kutoka juu huko wizarani, kwa sababu mama katusaidia kupanda miti eneo ambalo tunahitaji chanzo cha maji na tunahifadhi chanzo cha maji. Amefanya kazi nzuri bibi. Kwa bibi, sogea kwa mmoja wasaidizi wangu, andikisha ili na mimi niwe na kumbukumbu, lakini pia mkuu wa mkoa atalisimamia hilo kuhusu namna ya kuendea vizuri. Kama lazima lisubirie taarifa ya uamuzi wa baraza, sisi tukishamaliza kufanya uamuzi tutakuleteni kamanda namna ya kulitekeleza. Berekeni mama andikishe. Makatibu andikeni namba ya mama. Mama mzalendo ambaye amepanda miti mpaka ya kulinda chanzo cha maji. Haya, kwa tu hii ni mkaribishe mheshimiwa jumba halmashauri kuu mgeni wetu, karibu usalimie, na baada ya hapo mheshimiwa mwenyekiti utakwenda kutufungia kikao chetu.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Ni wakati ambapo alikuwa akisikiliza pia kero na mambo mbalimbali ya wananchi wa Mafinga mjini pale mkoani Iringa, ambapo yupo katika ziara ya kikazi mkoani humo. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ndipo ambapo tunapolejea katika utaratibu wa kawaida wa matangazo ya vipindi vyetu ndani ya TBC Taifa, ikiwa leo ni Juni 6 ya mwaka 2026, na itakapotimu saa 12 kamili usomewa habari kwa fupi, kisha mara baada hapo itafuatiwa na kipindi cha mimi na wewe, kisha shamba mtaji. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, niko pia na Sabina Mpelo kwenye moja na mbili. Hivi sasa tuko na fundi mitambo hapa Alphonse Mbambe, kuhakikisha kitu kinakwenda sawa. Endelea kurahani TBC Taifa.
6: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Muungwana anapotendewa mema hutoa neno la shukrani, na hasa huwa ni asante.
7: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
6: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Imetimia saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya rais anayeshughulikia maendeleo ya vijana, Noel Nanauka, ameitaka benki ya maendeleo ya ushirika kutoa elimu itakayowainua vijana kiuchumi kwa maendeleo ya taifa. Akizindua tawi jipya la benki ya ushirika jijini Dar es Salaam, waziri Nanauka pia amewataka vijana nchini kuzingatia elimu ya fedha, akisema hiyo ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha kiuchumi na kuwapa uwezo wa kushiriki kikamilifu katika ajenda ya maendeleo ya taifa. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema dhana ya taka sifuri na urejeshaji bidhaa ni fursa muhimu ya kukuza sekta ya viwanda, kuongeza thamani ya malighafi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza katika kikao cha mawaziri kinachofanyika jijini Istanbul nchini Uturuki chenye mada isemayo mageuzi ya kijani ya viwanda, mtazamo wa taka sifuri na urejeshaji bidhaa, Kapinga amesema Tanzania inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuimarisha sekta ya viwanda, huku akisisitiza matumizi bora rasilimali na uhifadhi wa mazingira. Na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta za umma na binafsi PPP David Kafulila ametoa wito kwa mamlaka za serikali kubainisha fursa zinazoweza kutekelezwa kupitia mfumo wa ubia ili kuharakisha maendeleo ya nchi. Akizungumza katika kongamano la kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi lililofanyika jijini Dar es Salaam kujadili mageuzi ya sekta ya afya nchini pamoja na mchango wake katika kufanikisha dira maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, Kafulila amesema sekta binafsi ina nafasi muhimu katika kuvutia mitaji, kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa miradi, pamoja na kuleta ubunifu unaoweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli.
3: Hey, hata nini
4: kuna I say burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama urawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Watia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
5: Wewe mabingwa wa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
4: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa.
6: Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

0: kufa leo wala kesho.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi ambacho kinahusu masuala ya virusi vya ukimwi, na juma lililopita tulizungumzia ni kwa namna gani unaweza kuishi na mwenza mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ili hali wewe hauna maambukizi. Na katika ujumbe mfupi nimepata ni tofauti, wapo walosema hawawezi kabisa hilo swala, wako walosema wanaweza kuendelea kushirikiana kwa kila kitu huku wakifuata ushauri wa daktari. Wako walotoa ushuhuda kuwa wametengwa na waume zao baada ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, na wapo walosema changamoto tofauti kidogo na mada yetu ambayo kibinadamu imenigusa, kuwa kuna wakati anakosa chakula kutokana na changamoto ya kiuchumi, na huku ana maambukizi ya virusi vya ukimwi ambapo ulazimika kutumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi bila kula chakula. Ungana nami mtangazaji wako Kalunde Bing.

Kwa juma hili msikilizaji, mada yetu ni ukatili wa kijinsia unavyoweza kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, na swali letu la msingi katika kipindi cha mimi na wewe, je, unafikiri kwani katika jamii kuna baadhi ya watu bado wanaendelea kukumbatia mila potofu ambazo huchochea maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nitumie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0755 94 00 12.

0: Na awali ya yote tumfahamu ambaye atatufafanulia mada yetu kwa kina.
1: Ninaitwa Saumu Masokola, natokea Wizara ya Afya, NASHCOPU. NASHCOPU ni mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini. Nashughulika na masuala ya afya na ustawi wa jamii, hususani kwenye afua za kinga na ukatili wa kijinsia.
0: Baada ya utambulisho, ni wakati wa kujua maana ya mada yetu. Je, nini maana ya ukatili wa kijinsia? Ukatili wa kijinsia ni jambo ambalo huweza kumkuta kila mtu na jinsia tofauti. Upo ukatili unaowakuta wanawake, mfano ukeketaji, ndoa za utotoni, ubakaji, na haya yote yanachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na upo ukatili unaowakuta baadhi ya wanaume, mfano kunyimwa tendo la ndoa. Hii pia ni chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kwa mantiki hiyo, tusikilize kwa kitaalam uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi.
1: Ukatili wa kijinsia unaongeza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, sababu kufanyiwa ukatili wa kingono na kulazimishwa na kutoweza kutumia kinga, hali ambayo husababisha majeraha na kuweza kuongeza uwezekano wa maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Ni Saumu kutoka NASHCOPU. Bila shaka umefahamu vyema uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi. Ni jukumu letu mimi na wewe kuhakikisha tunapiga vita ukatili wa kijinsia. Tuungane na baadhi ya wadau ambao bado wanaeleza uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi.
2: Katika mtiririko wa matukio mengi ambayo tunafanya kama kutoa elimu au kutafuta vyanzo na sababishi vya kuenea kwa maambukizi ya ukimwi, huwa tunapata michango mbalimbali kutoka kwenye jamii ambayo inakuwa ni vikwazo kwa jamii husika kuweza kupata zile huduma za HIV ukimwi. Kwa mfano, kuna kikwazo kikubwa ambacho kinalalamikiwa sana katika ngazi ya jamii ni mila na desturi. Katika mila na desturi tunaweza tukaongelea vitu vipana zaidi. Kuna masuala ya imani potofu au ile mitazamo potofu ambayo iko katika jamii husika kulingana na ile huduma inayotolewa. Lakini kuna zile mila ambazo zinafanywa na jamii husika. Mathalani mila za kurithi wajane. Zile zinakuwa kikwazo kwa sababu mwanamke ambaye mumewe amefariki katika ile jamii ambayo ina mila za kurithi wajane, huwa analazimishwa wakati mwingine akae kimya, afiche siri ya kwamba yeye ameathirika au marehemu mumewe amefariki kwa ukimwi. Anaamua kukaa kimya ili aweze kuchukuliwa na ile familia na kulinda mali za mume wake ili paka watoto wake wanapokuwa. Kwa hiyo mila kama hizi zinakuwa vikwazo sana, kwa sababu inatakiwa yule mwanamke ile hali yake awazi kuelezea yule anayemrithi kwamba mimi mume wangu ingawa ni kaka yako mdogo wako, lakini amefariki na ukimwi na mimi niko katika kutumia dawa za ukimwi. Ile ingesaidia sana kwa jamii husika kupunguza kutumia mila zile katika kurithi mali za marehemu na watoto wa marehemu. Lakini kuna swala vile vile la kuna baadhi ya watu ya wanafanya vitu ambavyo labda sheria za nchi zinaanza kukataza. Kwa mfano masuala ya ukeketaji, hiyo ni ukatili. Ili aweze kukaa katika ile mila ya kukeketa, wakati mwingine anaficha usi halisi kama yeye amepata maambukizi au anahofia hata kwenda hospitali kupata huduma za kuzuia maambukizi kutoka mama kwa mtoto. Anatamani sana apate huduma zile za asili za kuzaa.
0: Msikilizaji, ipo kila sababu ya kuungana kwa pamoja kutokomeza mila potofu ambazo zina athari kubwa kwa dunia ya sasa na vizazi vijavyo. Baada ya kujua hayo yote, turudi tena kwa mtaalamu wetu Saumu. Hivi ni jinsia gani ambayo ndio waathirika zaidi wa ukatili wa kijinsia unaochochea maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Utafiti unaonesha wanawake na watoto wa kike ndio waathirika wakubwa zaidi wa ukatili wa kijinsia, ingawa wanaume na watoto wa kiume pia ni wahanga dhidi ya ukatili wa kijinsia.
0: Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni Kalunde Mahimbo na hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Mada yetu ni ukatili wa kijinsia unavyoweza kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na tumemsikia kwa kina Saumu Masokola kutoka Wizara Afya, mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, yani NASHCOPU, anayeshughulikia masuala ya afya na ustawi wa jamii katika afua ya kinga na ukatili wa kijinsia. Amefafanua mengi kuhusu ukatili wa kijinsia na sasa tunaendelea na kipindi chetu. Ukweli uliowazi, inapaswa elimu kuendelea kutolewa ili kuwa na jamii isiyokuwa na matukio ya vitendo vya ukatili, maana kila jinsia ina haki sawa ya kuishi kwa amani na upendo bila ukatili wowote. Lakini je, inapotokea mtu amekumbana na ukatili wa kijinsia, ni msaada gani wanaweza kupata?
1: Muhimu na kubwa la kufanya mtu anapopata ukatili wa kingono, sisi kama wataalamu wa ustawi wa jamii tunamshauri mwananchi ambaye ameweza kupata ukatili wa kijinsia kufika kituoni au hospitali kilichopo karibu ndani ya saa 72 ili aweze kupata huduma za dharura ikiwemo dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunaziita prepu, lakini pia kwa mtoto wa kike kuweza kumzuia na ujauzito, kupatia dawa za kuzuia ujauzito, lakini pamoja na kuweza kumzuia na magonjwa yatokanayo na tendo la ubakaji.
0: Hakikisha unapata msaada, usikubali kukumbatia mila zinazokukatili wewe au watoto wako, ndugu zako, marafiki zako na jamii nzima kwa ujumla. Paza sauti, serikali ipo macho kweli kweli dhidi ya ukatili wa kijinsia. Usikubali kunyanyasika hata kidogo. Nakumbuka mwishoni wa mwezi wa 3 mwaka huu, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima aligawa simu 26 kwa maafisa ustawi wa jamii.

0: watufikie na sisi tuwafikie. Na ninaposema simu janja, simaanishi kwamba yule mwenye simu ya kitochi hawezi kutuma message kupiga simu huko. Tukigawana, kama mimi napokea message 200 kwa siku kutoka huko, mikoa 26 tukigawana, mtapokea chache tu. Na sio lazima uishike wewe tu afisa usafi wa mkoa. Mwambie mimi leo bwana nina shughuli, wewe msaidizi wangu kamata hii simu hapa. Sasa kama ukigawana hivyo mzigo unakuwa mwepesi, matatizo yanapungua. Mimi na wizara tuna kituo cha wizara pia. Tutapata machache ambayo kweli ni ya rufaa na wewe utakuwa na amani. Mimi nimelifikisha hapa. Hili linamhitaji afisa wa wizara. Basi wewe namba hii hapa huko wizarani, hebu na wewe forward nione kama na wizara nao wako makini, unipe majawabu. Tutakuwa a team. Wananchi wasihangaike kwenye fursa za kidigitali. Lazima fursa ya kidigitali itutoe. Hivyo fursa hii ya kidigitali inatupa unakuwa karibu zaidi na wananchi, yani kuiweka huduma ya ustawi wa jamii kwenye viganja vya wananchi kwenye mikoa yao. Simu zimesajiliwa kwa jina la wizara na zitakuwa zinawekewa muda wa maongezi na wizara, na hii ndio maana halisi ya kuwafikia wananchi karibu zaidi na maeneo yao. Oh! Atawaeleza jinsi gani watakuwa wana refill ili ziwe active all the time. Kazi yako ni kuchaji na kushughulikia na kuweza kutuambia sasa umeshughulikia mangapi, mangapi yalipenya kuja kwetu. Sio shida, tutawaambia warudi huko uwapokee, utakuwa na ripoti nzuri sana.
1: Siku zote muungwana hushukuru. Na hapa Saumu kutoka Nashkopu anamshukuru Waziri Dr. Dorothy Gwajima kwa kile alichokifanya. Anasema ni chachu ya kufichua unyanyasaji wa kijinsia katika jamii ambao wakati mwingine huendelea kimya kimya na kumalizwa katika ngazi ya familia. Hii si sawa. Hivyo anaona ni shukrani za dhati sana kwake Dr. Dorothy Gwajima.
2: Napenda kumshukuru Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kuweza kugawa simu za mikononi kwa mikoa 26 ambako ameweza kuwakabidhi maafisa ustawi wa jamii kwa ajili kuweza kuwasaidia wananchi kupiga namba hizo za simu bure pale unapotokea ukatili wa kijinsia dhidi ya wahanga ili waweze kupata huduma kwa wakati. Ninawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Licha ya kutoa simu 26 katika mikoa yote nchini, bado Waziri Gwajima anagusia ukatili wa kijinsia na namna ambavyo umekuwa ukirudisha nyuma maendeleo si tu kwa jinsia ya kike na hata jinsia ya kiume. Anawakumbusha wanaume kuwajibika, lakini vile vile wanawake kupaza sauti pale unapopata ukatili wa kijinsia. Kuwa mke sio utumwa na kuwa mume sio kwamba ni ufalme, ila ni kuwajibika kwa pamoja, kulea watoto kwa pamoja na kufanya kazi kwa kusaidiana. Ukatili wa kijinsia unaumiza. Ukatili wa kijinsia unarudisha nyuma maendeleo. Wakati mwingine unadumaza hata akili. Ndio maana Waziri Gwajima yuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata haki yake, iwe mwanaume au mwanamke, kwa sababu hata wapo baadhi ya wanaume ambao wanafanyiwa ukatili wa kijinsia. Yote haya anayagusia na kuyazungumzia Waziri Gwajima.
0: Hawana sababu ya kukeketwa kwa nguvu. Wanatakiwa kusimuliwa hizo jali. Wanatakiwa kuelewa maana yake. Wanatakiwa kuuliza maswali kwa jibu. Kisha kama wao wanapenda, wameelewa somo, watafanya wenyewe kwa utaratibu ulio salama wanaoona wao. Lakini kinyume hapo ni ukatili. Hata kule hospitalini fanyia operation. Sisi tunalazimisha, tunamwelewesha, chagua mama mtoto wako amekaa vibaya. Wewe baba una magusha, una manini, chagua. Hapa tiba ni hii ya dawa imeshindikana. Unatakiwa kwenda kufanyiwa upasuaji. Saini hapo. Huo ni ukatili. Lakini ukatili huo unaofanya hawa watoto wanaotoroka, wakasoma, wakaelewa, wakawa huko, watakuja kufanya ukatili kwa wazee, siku ambazo wazee watakuwa hawana nguvu. Ndio maana hapa wanalelewa kiroho na kiakili ili wasamehe machungu wanayopitia. Masista mnafanya kazi kubwa na taasisi zingine zote zinahitaji kusaidiwa. Mkisema mchochee huu moto miaka ijayo, hao wameshakuwa wakubwa, wana elimu zao, watakuja kufanya kitu kibaya. Atatokea mtu mmoja katikati yenu atafanya kitu kibaya. Watu wanaofanya mambo mabaya kwenye hii dunia walifanywa ubaya. Wafanywa ubaya watu 100, wataibuka wawili tu.

0: kwa sababu dunia inaenda kasi sana kwenye teknolojia. Ukiwekeza kwenye elimu, wale ndo walinzi wako, wewe baba, wewe mama, wewe mwanaume, wa siku zijazo, ambapo dunia itataka kusimamisha ajenda za watu wanaotakiwa wawe na uelewa, wawe na uchumi, wawe na teknolojia. Hao ndo watakutetea. Wekeza kwenye elimu. Ukiwekeza kwenye elimu na upendo kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa mabinti wako, umejiimarisha wewe mwenyewe. Hata ujapo kufa, jina lako litapepea, jina lako litabaki kwenye ramani ya ulimwengu. Na tusisubiri mambo yaharibike ndio tukimbie kwenye sheria. Twende tukaongee.
1: Waziri Gwajima, hongera mama. Wewe miongoni mwa mawaziri ambao unawajibika ipasavyo katika wizara yako, na umekuwa karibu sana na wananchi katika kutatua kero zao, na unaendana na hali ilivyo kwa sasa, kwa mambo mengi yanaanzia katika mitandao ya kijamii, na wewe uchezi mbali na mitandao hiyo kwa kujibu haraka ujumbe wa wananchi, lakini pia kufuatilia kwa karibu tukio lolote linalohusu wizara yako. Hongera sana. Msikilizaji, kila jambo lina faida na hasara yake, lakini yako baadhi ya mambo hasara ni kubwa mno. Mathalan, ukatili wa kijinsia. Tusikilize kwa kitaalamu, ukatili wa kijinsia madhara yake haswa ni yapi?
2: Kwa sasa tafiti zinaonesha ukatili wa kijinsia una madhara makubwa ya kiafya, kijamii na kiuchumi. Pia unaendelea kuchangia maambukizi ya virusi vya ukimwi, matatizo ya afya ya akili, kuvunjika kwa familia na kupungua kwa maendeleo ya jamii, kwa sababu bado ni nguvu ya taifa ambayo wapo katika utafutaji wa riziki na kuweza kukidhi mahitaji yao. Ninachotamani wasikilizaji wafahamu kwamba jamii ifahamu ukatili wa kijinsia unaweza kuzuilika, kwa sababu kila mmoja ana wajibu wa kulinda haki, utu na usalama wa wengine. Mimi kama afisa ustawi kutoka Wizara ya Afya kwenye mpango wa kudhibiti, mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, NASHCO.
1: Ama hakika madhara yanafikirisha, manake kiakili, kiafya, kiuchumi, kwa mtu ambaye amefanywa ukatili wa kijinsia atakumbana na adha hiyo. Jukumu letu pamoja, mimi na wewe, kuhakikisha tunamkomboa huyu, hata kama ni jirani yako, ndugu yako. Mwambie kile ambacho anapitia, anahitaji kupaza sauti. Anapopaza sauti, msikilizaji, ataweza kupata msaada na atatoka katika ukatili wa kijinsia. Kumbuka, ukatili wa kijinsia vile vile ni chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ilhali serikali inapambana chini juu kuhakikisha kwamba maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yanakuwa sifuri. Hivyo una haja ya kukumbatia ukatili wa kijinsia kwa kuogopa jamii, kwa kuogopa ndugu, jamaa na marafiki watasema nini. Usimalize mambo ya ukatili wa kijinsia katika ngazi ya familia. Peleka katika ngazi ya jamii ili usaidiwe kikamilifu. Haya mambo yanaumiza. Saikolojia yanaumiza, wakati mwingine hata namna ya kufanya kazi, nguvu kazi ya jamii inapotea pale unapokumbatia ukatili wa kijinsia. Asante, ninaamini umeelewa kwamba unapopitia ukatili wa kijinsia, paza sauti, tupunguze maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
2: Lakini pia kutoa taarifa mapema, kupata huduma stahiki na kuendelea kutoa elimu haswa kwa vijana kuhusu mahusiano yaliyo salama, heshima na usawa wa kijinsia. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama isiyo na ukatili wala maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
1: Baada ya kuzungumza mengi, Saumu Masokola kutoka Nakopo bado yuko na wewe msikilizaji, kutaka kukuweka sawa na kuhakikisha kwamba anapomaliza kipindi hiki umeelimika na utachukua hatua. Hivi sasa anatoa wito kwa jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Ni jinsi gani utapambana nao? Ni jinsi gani unaumiza? Lakini nini ufanye? Kumbuka, ukatili wa kijinsia unampata mtu yoyote, iwe jinsia ya kike ama jinsia ya kiume. Hivyo ni vyema ukasikiliza kwa makini wito wake ili uweze kujua nini cha kufanya, nini cha kuacha kufanya.
2: Wito wangu kwa jamii ni kupinga ukatili wa kijinsia kwa vitendo, lakini pia kutoa taarifa mapema, kuwasaidia wahanga kupata huduma stahiki na kuendelea kutoa elimu haswa kwa vijana kuhusu mahusiano yaliyo salama, heshima na usawa wa kijinsia. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama isiyo na ukatili wala maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
1: Naam, kwa pamoja tunaweza kujenga, tunaweza kutoka hapo tulipo. Jamii sasa imesonga mbele. Utandawazi umekuwa ni chachu ya mabadiliko. Yale mazuri tuyachukue. Tuachane na mila ambazo zinaleta ukatili wa kijinsia, zinaumiza. Bila shaka tupambane kwa pamoja, hususan vijana, kutoa elimu kwa wazee, kuwakumbusha kwamba dunia sasa imepiga hatua, dunia sasa inahitaji maendeleo na si kukumbatia mila potofu, kukumbatia masuala ambayo yataleta ukatili. Bila shaka msikilizaji umemuelewa vyema Saumu akizungumza na akitoa wito wake katika jamii dhidi ya ukatili wa kijinsia ambao unachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Kada kipindi cha mimi na wewe, ni kushukuru sana kwa kuwa nami wakati wote huu. Kwa pamoja, tushirikiane kutokomeza ukatili wa kijinsia unaochochea maambukizi ya virusi vya ukimwi, ili tuungane pamoja katika mapambano ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tukijaliwa ni mpaka juma lijalo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sige.

0: Hapa Bongo, mishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mura unaungua. Kwa sababu, anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho, usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza la nane usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote, 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili, kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Shamba mtaji. Hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa.
3: Na kusalimu msikilizaji popote ulipo na karibu katika kipindi cha Shamba Mtaji. Maalum kabisa kwa wewe mfugaji, mkulima na mvuvi. Tukiangazia fursa zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Yawezekana kabisa msikilizaji ukawa umejikita katika kilimo cha mahindi, lakini matumizi ya mbolea yanakutatiza. Leo hii tutajikita kuangazia namna gani utumie mbolea kwa ufanisi, na nitakuwa naye Flora Mugangala kutoka kule Mugangala Agrovet Center kule mjini Songea mkoani Ruvuma. Huyu ni mtaalamu wa kilimo na mifugo, na tutakuwa tukijikita hapo kwa kina. Tujiweke sawa msikilizaji, kabla ya kujikita eneo hilo, matumizi ya mbolea. Yeah.

0: karibu sana Flora Mugangala katika kipindi cha Shamba Mtaji. Msikilizaji, mbolea ni kichocheo kikuu cha uzalishaji wa mahindi. Husaidia kuongeza rutuba ya udongo, kuchochea ukuaji wa mizizi na majani, kupambana na magonjwa na kuhakikisha unajaza punje nzito ama ukubwa wa punje na zenye ubora ili kuongeza mavuno maradufu. Leo hii kilimo cha mahindi, msikilizaji, ni kilimo cha kibiashara. Ondokana kilimo cha mazoea. Flora Mugangala, karibu katika kipindi cha Shamba Mtaji. Hebu tuambie sasa, mbolea zipo za aina nyingi na zina matumizi kwa namna tofauti tofauti. Hebu tuambie.
1: Tuna mbolea za chenga na tuna mbolea za maji maarufu kama boosters.
0: Haya, hapo ndio sasa tutajikita kuangazia mbolea hasa kwenye kilimo cha mahindi. Mbolea gani zinatumika kwenye kilimo cha mahindi na hatua zake mpaka mtu anakwenda kuvuna mahindi?
1: Awali ya yote, mkulima anatakiwa kuelewa kwamba mbolea ambazo zinasambazwa hapa nchini zinathibitishwa na mamlaka ya mbolea ya serikali, TFRA. Kwa hiyo ni mbolea ambazo, ili mkulima ajue kwamba hii mbolea ni sahihi kuwepo kwenye eneo lake, anapaswa kuangalia, utakuta kuna chata ambayo imethibitisha ile mbolea na TFRA kwamba imekaguliwa na kuthibitishwa kuingia sokoni kwa matumizi. Lakini cha pili, kuna ile elimu ambayo mkulima anapaswa kuwa nayo. Kuna wakulima tayari ni wazoefu, wanajua mbolea za kutumia katika hatua zote za ukuaji wa mahindi. Lakini kuna wakulima wengine bado hawajui atumie mbolea gani kwa wakati gani. Na tunasema mimea inahitaji lishe bora na linganifu. Sasa kama anapata changamoto ya kujua atumie aina gani ya mbolea, kwa sababu zote ni mbolea, lakini kila lishe ina hatua yake ya mmea kupewa, inabidi awasiliane na afisa ugani, mabwana shamba. Tunawaita mabwana shamba, lakini ni maafisa ugani kwa lugha ya sasa hivi, na wapo kwenye maeneo yetu yote hapa nchini katika ngazi zote, kuanzia kijijini, kata, kufika wilayani, mkoani, wapo kila mahali. Kwa akisema nafsa ugani, atamuelekeza kwamba mbolea gani tumie kwa wakati gani. Mmea uko kama ni kiumbe hai, unahitaji kula kama ambavyo mimi na wewe tunakula. Na katika kula kuna hatua. Sasa unapoanza kupanda mbegu, miaka ya nyuma ilikuwa unaweka mbolea halafu unapanda mbegu yako
0: kwa wakati mmoja, mara kwenye shimo. Maana yake
1: ndio unachimba shimo, unaweka mbolea, unafukia kidogo, alafu unaweka mbegu, ili mbegu na mbolea isigusane, kwa sababu mbolea inaunguza mbegu. Kwa hiyo akiweka udongo, ameweka tabaka pale, alafu anaweka mbegu, anafukia. Lakini kadiri miaka inavyoenda, tunaona mabadiliko ya tabia nchi imepelekea hali za mvua wakati mwingine kuto kuwasili kwa wakati. Kama zamani ulikuwa unaweza kusema kwamba sasa tarehe hii mvua inanyesha, ni tofauti na miaka sasa hivi. Kwa hiyo wakulima wanapanda, baada ya kupanda anasubiri mbegu ichipue. Ikishachipua itatoa majani la kwanza, lile yale majani ya kwanza yale anasubiri yatachanua, yatatokea majani mawili pale, asubiri mpaka jani la tatu litakapotokea, ndipo anaenda kuweka mbolea yake ya kwanza. Kwa hiyo inakuwa bado mimea ni michanga, lakini jani la tatu mpaka la nne, isizidi la nne, ndo anaweka mbolea ya kwanza. Na makundi ambayo tunaweka mbolea ya kwanza kabisa, mmea unahitaji kiasi kikubwa cha phosphorus, kirutubisho kinaitwa phosphorus, ile inasaidia ukuaji wa mizizi. Kwa hiyo inapokuwa mbolea ile ikiwekwa, mizizi ya kwanza inakuwepo lakini inakuwa michache. Kwa ikipata phosphorus, ndivyo inavyoweza kujizalisha mizizi ikatokea mingi kwenye ule mmea. Sasa ukiwa na shada kubwa la mizizi, ndivyo ambavyo mmea unajitengenezea nafasi kubwa ya kuchukua virutubisho kwenye ardhi utakavyokuwa unaendelea kukua. Ukiwa na mizizi michache, pia uchukuliwaji wa chakula unakuwa hafifu. Lakini wakati huo kuna changamoto kama za upepo mkali, bua lile linakuwa jembamba, kwa hiyo mmea unaweza kuanguka. Sasa makundi ambayo yana phosphorus kwa kiwango kikubwa ni mbolea za DAP, maarufu wakulima wanaita DAP. Kuna NPK, lakini pia kuna mbolea za jamii, hizo ziko kwa majina mengine. Kwa mfano unaweza kusikia mbolea ya kampuni ya Yara, Yaramira Cereal. Unaweza kusikia mbegu mbolea inaitwa Fomi Otesha. lakini ni makundi ya mbolea zile za mwanzo kupandia. Sasa baada ya pale utasubiri siku 21 toka umeweka mbolea. Siku ya 21 toka ulipomaliza kuweka mbolea ile ya kwanza, mara nyingi mahindi karibu yote utakuta yamefika kimo urefu kama kwenye goti la mtu. Mtu mwenye urefu wa labda tuseme
0: wastani.
1: Sasa kwa sababu tunatofautiana kimo, tunapenda kusema kwamba yanapofika majani kuanzia jani la 5, la 6, la 7, 8, 9 mpaka 10. Ikifika hapo ni unatakiwa kuweka ambayo ni mbolea za kukuzia. Pale sasa tuna makundi ya nitrogen, ambapo ukipata mbolea za urea inaweza kuwa ya kampuni yoyote, lakini urea ina kiasi kikubwa sana cha nitrogen, hususan asilimia 45 mpaka 46, nyingi ziko kwenye asilimia 46 ya nitrogen. Pale sasa ndio kundi ambalo mbolea unazotakiwa kutumia. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna fomi kuzia, kuna urea yenyewe, kuna yaramira sirio nayo na nitrogen nyingi. Ziko nyingi zina majina tofauti. Kwa hiyo unaweza kukuta nyingine inaitwa nimesahau kidogo jina lake, lakini makampuni mengi wana mbolea za nitrogen. Siku 21 zitakazofuatia tena ndipo utaenda kuweka mbolea ya mwisho, ambapo tutatumia keni. Sasa pale kwenye keni unaweza kutumia keni, unaweza kutumia mbolea zingine za kuzalishia, lakini kundi ambalo utapata potassium kwa kiasi kikubwa, utapata virutubisho boron, utapata zinc, utapata manganese, utapata molybdenum, zote hizo zinaenda kusaidia kwenye utengenezwaji wa punje. Kuanzia uchavushaji, kutengenezwa kwa punje, kuijaza ile punje ikanenepa vizuri, ngozi yake ikao na mng'ao mzuri. Sasa pale kutumia lile kundi la tatu la hiyo mbolea kwa ajili ya uzalishaji. Sasa mkulima akiweza kutumia hizo mbolea katika hatua zote tatu, kwa kweli ufanisi unakuwa mkubwa sana.
0: Unazungumzia muhindi sasa unasikwa una 22 wiki, una wiki 21 za kwanza, wiki 21 za pili, maana tunazungumzia wiki 42.
1: Ndio, kwa sababu pia mkulima kuhesabu siku nayo ni changamoto nyingine, kutunza lenda ni changamoto nyingine. Kwa hiyo wakulima, kuna lugha ile ya maafisa ugeni wanaoitumia kwamba ukishafika pale hatua ya kwanza, majani matatu hapo, mawili matatu, weka mbolea kwanza. Ikifika kwenye goti, weka mbolea hatua ya pili. Hatua ya tatu, kabla mhindi haujachanua mbelewele, wakati umebeba jani lililojiviringa, huwa ukiangalia shambani unaliona ile jani liko kama bendera, tunaita jani bendera au upanga, linakuwa limejisokota. Wakulima wanafahamu, anajua sasa hapa muda wowote litafunguka lile jani na kuachia mbelewele. Sasa kabla mbelewele haijatokea lakini lile jani lipo, pale ndo hatua ya mwisho uwekaji mbolea ya tatu. Ikizidi pale likawa limechanua, kwa kweli zoezi la uchukuliwaji wa virutubisho linakuwa limefungwa na mmea wenyewe. Kuna kitu tunasema katika lile bua panatokea kama kitu kama sponge
0: katikati ya bua.
1: Sasa pale inakuwa imeshabadilika hali yake ya kula, imeingia kwenye hatua ya uzazi. Kwa hiyo mkulima ukichelewa ukaweka muda huo, unaweza kufikiri kwamba itasaidia kwa sababu tayari mbelewele imetokea, lakini kwa kweli ile mbolea unakuwa kama umeitupa tu.
0: Umechelewa.
1: Unatakiwa uweke ikiwa na jani bendera kabla haijafunguka. Na utaona mimea yote pale shambani yote imeviriga lile jani, linakuwa liko peke yake, limesimama kama upanga. Sasa pale ndo unaweka mbolea ya mwisho, kwa sababu pale kuna hatua ya uchavushwaji na hatua ya kutengeneza punje. Unavounyima mmea pale, utafika maamuzi ya kutengeneza tunaita gunzi lile la mhindi, kuwa dogo, kuwa kubwa, punje ziwe ngapi. Nadhani unafahamu kwamba kwenye mhindi pale likitoa lile sikio ambalo ndio mhindi lenyewe.
0: Ndio.
1: Linapochanua pale pembeni, huwa kuna kuaga na nyuzi. Kuna nyuzi watu wanaita ndevu, wengine wanaita
0: Ndio.
1: Sasa zile, idadi ya zile ndio idadi ya punje za mahindi.
0: Oh, sikufahamu hili. namna zilivyokuwa nyingi ndivyo ambavyo punje zinakuwa
1: ndio zitakavyokuwa nyingi. Sasa pale ndipo uchavushwaji utafanyika, kwa sababu juu kwenye ua kuna kuaga na poda kama rangi ya carrot. Ile poda mmea wa mhindi kwa asili uchavushwaji unafanyika pale pale, kwamba mbegu dume na mbegu jike zote ziko kwenye mmea mmoja. Kwa hiyo zinavyopeperushwa na upepo, ikidondoka ile zile tunaita mbelewele, ikidondosha ile poda yake, ndio inaenda kwenda kukutana na zile nyuzi. Pale ndipo kitendo kile cha uchavushwaji kinafanyika. Kwa kila poda moja inadondokea uzi mmoja, na ndio hiyo inatengenezwa kuja kuwa punje ya mhindi. Sasa zikiwa chache ndivyo punje zitakuwa chache, zikiwa nyingi ndivyo punje zitakuwa nyingi. Litabakia swala la unenepeshwaji wa zile punje kulingana na jinsi ulivyoulea ule mmea kuulisha mbolea bora. Sasa ukilisha kidogo pia tarajia kupata kidogo. Ukilisha vizuri utavuna vizuri zaidi. Na lazima uzingatie lishe linganifu na kiwango cha mbolea kinachotakiwa kwa kila mmea. Isiwe zaidi ya gram 5 na isiwe chini ya gram 5. 5, 7 hapo, zidi sana 10, si zidi hapo. Lakini huwa tunasema gram 5 zinatosha kwa kila hatua utakayowekea kwa kila mche. Ile gram 5 yani kwamba hapa ndio 5, kwamba na hapana, wengi kwa sababu ya ukubwa wa mashamba wanaweka tu kwa mkono, anakadiria
0: kwamba hapa itakuwa ni gram.
1: Ndio, kwa sababu ukishafanya yale mazoea ya kukipima ni kile kasha moja la kiberiti. Ukipima kasha la kiberiti, ukiweka hilo zoezi kwenye mkono mara mbili mara tatu, baadaye unazoea kwamba kiwango kama hiki ndio kipimo ambacho nitaweka kwenye mahindi. Basi wakulima wameshazoea, wanajua jinsi ya kuweka.
0: Bila shaka mkulima umenemeka na umeona namna gani ukifuata hatua hizi, basi kilimo hiki kitakuwa sio kilimo cha mazoea, kitakuwa kilimo biashara. Sasa hivi wanasema kilimo cha mahindi zimekuwa zao la biashara, kulingana kwamba mtu anaweza kawekeza na kikamtoa.
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu kama isingekuwa kilimo cha kibiashara, mtu hana sababu ya kulima heka zote zile wanazolima. Watu wanazungumzia eka 70, 100, 300, 200, 500, eka 1000. Sio mahindi ya chakula, ni mahindi ambayo yanakwenda kumpa fedha, ni kibiashara. Na shambani sio vita, shambani sio vita. Wakulima sasa hivi wamepiga hatua kubwa sana, mabadiliko ni makubwa, matumizi bora ya pembejeo. Ni changamoto ndogo ndogo ambazo wakulima wanakutana nazo mashambani. Labda moja iwe uchumi wake, lakini anza na kile ulicho nacho. Hata ukianza eka moja, msimu unaofuata utazungumzia eka moja tena, utaenda eka nne. Msimu utakaofuata utaenda zaidi. Kwa hiyo maana unaona kwamba watu wamejikita kwenye hichi kilimo kibiashara. Lakini pia tunawasisitiza matumizi bora ya pembejeo na wakati sahihi wa kutumia. Kwa sababu kuwa na ile bidhaa ni jambo moja, lakini pia namna ya kuitumia. Tumezungumzia mbolea. Changamoto kubwa sana wakulima ni uwekaji wa mbolea shambani.
0: Ndio nataka nikuulize, ipi imekuwa ni changamoto kubwa? Wewe umekuwa ni mtaalamu hapo, umewahudumia kwa muda mrefu. Ipi imekuwa ni changamoto kubwa katika kufuata hizi hatua na kuhakikisha kwamba wanapata mazao bora?
1: Moja iko kwenye bei za mbolea. Kwa kweli bei za mbolea ni kubwa, pamoja na kwamba serikali imeweka jitihada kubwa na fedha nyingi kuweka ruzuku, lakini bado ile ruzuku imesaidia sana, lakini bado unaona kwamba mkulima anaweza kushindwa kuweka awamu zote tatu, akaweka awamu mbili za mbolea. Kwa hiyo pale sasa anakwenda, tunasema zile practices za kila siku, anafanyaje na akapata vile anavyopata. Kwa anaweza akaweka hatua ya kwanza na akaweka hatua ya pili, akachanganya mwenyewe, akatengeneza namna yake mbolea hii na hii na hii, na anapata matokeo mazuri kabisa. Kwa hiyo anaweza siweke hatua zote tatu, akaweka mara mbili. Lakini pia kumekuwa na changamoto, mashamba ni makubwa, uwekaji wa mbolea wa watu wengi ni kwa kutumia mikono. Kwa hiyo ukitumia nguvu kazi ya watu, hawezi kwenda akachimba shimo akaweka mbolea akaifukia, atupia juu, wala hawezi kuchimba hata hilo shimo. Kwa hiyo utakuta wakienda wanatupia mbolea juu. Sasa nini kinatokea pale? Kama itatokea mvua, kabla mbolea haijayeyuka kuchukuliwa na mimea, hiyo mbolea itaoshwa na mvua. Kama litakuwa jua kali, unaiona kabisa ile mbolea inapotea kama mvuke vile unavyopotea. Ukiangalia mashambani kunatokea hiyo hali kama ya mvuke, unaona kwamba mbolea hiyo inaondoka. Lakini pia uchanganyaji wa mbolea, mbolea nyingine ukichanganya nyingine kikemikali inayeyuka kwenye mikono kabisa, unaona kama vile umeshika maji inayeyuka. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo ziko mashambani. Lakini sasa kuna teknolojia zinakuja kwa kutumia kifaa kidogo tu, kimeka kama begi la shule la mwanafunzi analobeba kwenda shule.
0: Unazungumzia teknolojia inayotumika sasa kwenye kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa na faida.
1: Ndio. Kwa hiyo anaweza kununua ule mfuko akaweka mbolea, ikamsaidia wakati wa uwekaji wa mbolea. Inakuwa na bomba kule mbele anapokwenda anaweka mbolea. Kwa hiyo inaongeza kasi ya uwekaji wa mbolea shambani, kupunguza idadi ya vibarua utakaohitaji mashambani. Kwa hizo mashine ndogo zimekuwa zikisaidia sana. Kwa hiyo sasa wakulima waweza kupata mwamko wa kununua hiyo. Japo bado ni kwa uchache, lakini tungetamani kila mtu apunguze uzito wa ile kazi imfanyie wepesi.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye Jiongeze.
0: Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kipindi ni Shamba Mtaji. Mimi ni Steven Mumbi na nazungumza na Flora Mugangala. Hii ni TBC Taifa, tunaangazia umuhimu wa matumizi ya mbolea. Vuta pumzi msikilizaji, kibao cha kwake Rasi Gumbo akimshirikisha KB Flavor, Fabi, Young Omega na Levo. Kibao kinaitwa Kilimo.

0: Kilimo Ras Gumbo huyo msikilizaji akishirikiana na KB Flavor, Fabi, Young Omega na Levo. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kipindi ni Shamba Mtaji. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi, na bado niko Fura Mugangala. Tunaangazia manufaa yatokanayo na matumizi sahihi ya mbolea ili kupata mahindi yenye tija, ili yaweze kukwamua na lindi la umasikini au kuondokana na kilimo cha mazoea. Unawaambia nini sasa wakulima? Kwa maana nimeona imekuwa ni fursa kubwa. Nimeona vijana wadogo wakijikita kwenye kilimo, wakilima kuanzia eka 10 mpaka eka 400 na wanataka kunemeka na kilimo.
1: Kwa kweli mimi nawakaribisha watu wote katika kilimo. Kilimo kinalipa. Shambani kunalipa. Kinachotakiwa ni kuwa na ile shauku ya kufanya ile kazi, kuiwekea bidii, ile focus yako iwe pale, fuata maelekezo ya maafisa ugani, maafisa ugani wetu ni wazuri. Unaweza kuanza na kile ulichonacho. Na ndio maana unaona vijana wengi wa Mansi kwamba wana mitaji mikubwa sana, pana. Lakini tumia mbegu bora, panda kwa wakati, tumia mbolea bora, na utumie kwa zile hatua zinazotakiwa, lishe linganifu kwa muda sahihi. Na mwisho hakikisha shamba ni safi, hakuna magugu, kwa sababu magugu nayo ni mimea lakini sio itajika. Unavyoacha shamba likawa chafu, mbolea unaweka italiwa na magugu na italiwa na nyingine, kunakuwa na competition, magugu yanataka kula na mimea yako inataka kula, kwa mimea itakuwa dhaifu. Na mvua zetu tunazo nzuri, kwa hiyo ukiangalia hiyo yote inapelekea kuweza kupata mafanikio ndapo mtu atakuwa kweli amezingatia katika ile kazi yake. Na shambani, ile dhana iliyokuwepo kwamba shambani wanakwenda watu ambao hawakuelimika kusoma, shambani mtu kakosa kazi
0: hasa, ndio ipo sasa hivi.
1: Sio kweli, matajiri wako shambani. Hata wenzetu nchi zilizoendelea, matajiri ni wakulima. Kwa hiyo dhana ya kufikiri kwamba mimi nataka white collar job, kwamba niwe ofisini, kuna kiyoyozi, kiti cha kuzunguka, yani mimi naona hiyo ni upotovu kabisa wa mawazo. Lakini angalia vijana ambao wako shambani, wana fedha, wanaishi maisha halali, na utapata chakula na utafanya huduma zingine zote za kijamii, yani kwa wepesi sana. Na miezi yake ni michache shambani, miezi yako mitatu tu ya kazi. Mwezi wa nne unaanza kuvuna, watano wa sita tayari unaingia sokoni. Na ukiona wenzako wanapata fedha kutoka shambani, hata usishangae, kwa sababu wameweka nguvu yao kule. Mimi nawakaribisha sana vijana. Ajira ya kwanza ni kilimo na mifugo. Kwa kweli kuna fedha huko. Afu wewe ni bosi wa shamba lako. Hakuna anayekusimamia. Ni kazi nzuri kwa kweli. Ni kazi ambayo inafurahisha na mimea inaongea. Ukiingia shambani ukiangalia, yani unaona kabisa, unajikuta unazungumza, ya nilivyoacha juzi sio kama
0: wewe tayari ushachotwa na kilimo.
1: Ndio. Hata mifugo inalipa, inalipa. Taka mali utaipata shambani.
0: Ndivyo navyokamilisha mazungumzo yangu na Flora Mugangala, huyo mtaalamu wa pembejeo za kilimo, ama unaweza kusema mtaalamu wa kilimo na mifugo, kutoka hapa mjini Songea mkoani Ruvuma, na ni kutoka Mugangala Agrovet Center iliyopo hapa Songea mjini.
2: Wapanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye jiongeze.
0: Msikilizaji, nyuki ni wadudu muhimu katika mfumo wa ekolojia na uchumi wa binadamu. Kazi yao kubwa ni kuchavusha mimea, inafanikisha upatikanaji wa chakula na malighafi za viwandani. Pia wanazalisha bidhaa mbalimbali kama vile asali, nta na dawa zinazoongeza kipato na kuboresha afya ya jamii. Tunaye Charles Kaseria, huyu ni mhifadhi misitu kutoka TFS, anatupitisha katika maisha ya nyuki.
4: Nyuki ni mojawapo ya wadudu ambao wana maisha fulani ambayo yamepangiliwa au yamepangwa vizuri. Katika mpangilio wa maisha yao wamejipanga kama kwamba wanafikiri ni wanadamu ambao wamewekeana wajibu kwa kila aina ya nyuki, kwenye kila kundi la nyuki. Ndio maana unakuta kuna wengine kazi yao ni ulinzi, wengine kutafuta chakula, mwingine kazi yake kwa mfano malkia kuzaa. Kwa ni viumbe ambao ni wazuri sana, ambao maisha yao kwa kweli yanavutia, na kiasi kwamba hata wanadamu tutakao tujifunze maisha yao. 75% ya maisha mwanadamu yanategemea, inaweza kusema yanategemea nyuki, kwa sababu nyuki anafanya kazi ya uchafushaji. Inaposema uchafushaji kwa lugha rahisi mwananchi aje kuelewa ni kwamba ili tuna, unaona hii miti na yenyewe ina wanaume na wanawake, yani kuna ke and me. Sasa mti huu hauwezi ukatembea kwenda kwenye mti mwenzake ili kuweza kuunganisha zile mbegu kupata nini, matunda haya tunayopata au kupata mbegu. Kwa hiyo nyuki ndo anayefanya kazi ya uchafushaji. Uchafushaji inabeba, anabeba ile mbegu ya kiume anaipeleka kwenye mbegu ya kike. Muunganiko ule ndo tunapatikana mbegu, tunapata mbegu ambayo au matunda ambayo tunayapata. Kwa hiyo bila nyuki huenda maisha yetu yangekuwa magumu, huenda tusingepata matunda, tusingepata mbegu za miti tunazoziona. Kwa hiyo 75% nyuki wanafanya kazi hiyo.
0: Msikilizaji, siku ya nyuki duniani huadhimisha kila tarehe 20 ya mwezi Mei, ambapo siku hii Umoja wa Mataifa utangaza rasmi siku hii hapo mwaka 2017 ili kuhamasisha jamii kutambua mchango mkubwa wa nyuki katika mifumo ya ekolojia, uchavushaji mimea, usalama wa chakula na kuboresha uchumi. Siku hii ilitambuliwa vipi?
4: Hakuna kitu kinachoanza hivi hivi, lazima kuna watu waliopigana nyuma yake. Siku hii ilianzishwa kwa kumuenzi mmoja kwa ni mkazi wa nchi inaitwa Slovenia. Anaitwa Antoni Jansa. Huyu ni mwanzilishi wa ufugaji wa nyuki wa kisasa. Wengine wasikia mifumo ya ufugaji wa nyuki wa kisasa. Yeye ndo mwanzilishi. Ndio siku hii ikaweza kuanzishwa. Ndabana tunaweza kuianzisha, tunaanzisha ufugaji wa nyuki. Lakini lengo zaidi ukijikita katika ufugaji wa kisasa, yani ufugaji wenye tija. Nyuki makazi yake au masehemu atakapopatikana ni katika maeneo ambayo kuna uoto, aidha wa asili au wa kupanda. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unaweza kupanda maua, nyuki anaweza kufly. Lakini mainly naposema msitu ndio makazi ya nyuki. Ndio maeneo ambapo anapatikana. Kwa hiyo misitu ni unaweza kusema ni makazi yao au ni maeneo yao. Aidha kwa kupata maua au kwa kupata vitu ambavyo wanahitaji kwa ajili ya kutengeneza asali.
0: Msikilizaji, ndivyo navyokamilisha naye Charles Kaselia. Huyu ni mhifadhi misitu kutoka TFS akikupitisha katika umuhimu wa nyuki. Mimi ni Steven Mumbi. Pale awali umefuatilia kwa kina kuhusu matumizi ya mbolea. Mbolea katika mahindi, hatua gani muhimu za kufuata ili upate mavuno bora. Juma lijalo ni kipindi kingine cha Shamba Mtaji. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tini ni Mumbi, na kuacha na kibao cha kwake Dinamite. Kilimo, furahia muda wako.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imekuwa na mafanikio makubwa, hasa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha wananchi wote. Serikali imesema kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Waziri wa maendeleo ya madini wa Nigeria, Dr. Del Alek, amewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara ya siku tatu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi ina manufaa makubwa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi wenye kipato cha juu unaofikia dola trilioni moja za Kimarekani, hatua itakayowezesha kuwa na nguvu kubwa kiuchumi barani Afrika na duniani. Akizungumza na TBC hii leo wakati Rais Samia aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Profesa Kitila amesema ushirikiano huo pia umegusa sekta ya kilimo, biashara na viwanda, ambapo bidhaa zinazozalishwa nchini zitapata soko katika masoko ya Urusi, hivyo kuchochea uzalishaji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, amesema ziara ya Rais Samia nchini Urusi itawanufaisha Watanzania wa rika zote katika sekta mbalimbali, na imedhihirisha kuwa Tanzania ni rafiki wa mataifa yote na inaendelea kufuata sera ya kutofungamana na upande wowote. Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha Watanzania wote kama ilivyokusudiwa. Amebainisha hayo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa. Dr. Mwigulu ameeleza wasiwasi wake kuhusu malalamiko ya wananchi kuambiwa kununua dawa katika maduka binafsi, wakati serikali imeendelea kuwekeza fedha nyingi katika ununuzi wa dawa na vifaa tiba kwenye hospitali za umma. Katika mkutano huo, waziri mkuu amewataka watumishi wa umma kutambua kuwa nafasi walizonazo ni dhamana kuwatumikia wananchi na si kuwapa usumbufu wanapohitaji huduma. Mwanza. Serikali imesema kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza kinalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho ambacho kitakuwa nyenzo muhimu katika kufuatilia na kudhibiti matukio ya dharura kwa ufanisi zaidi, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema mkoa huo utaweza kukusanya na kuchambua taarifa kwa wakati pamoja na kuimarisha mawasiliano kati ya wadau mbalimbali wa usimamizi wa maafa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa maafa, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Brigedia Jenerali Hosea Ndagala, amesema uzinduzi wa kituo hicho umekuja wakati sahihi ambapo serikali inaendelea kujiandaa na kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema kufuatia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kuhusu uwezekano wa kutokea hali mbaya ya hewa, ikiwemo athari zinazoweza kusababishwa na El Nino. Dodoma. Wakati serikali ikiendelea kuhimiza utekelezaji wa miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP, imeelezwa kuwa mtazamo hasi wa baadhi ya wananchi kuhusu mfumo huo bado ni moja changamoto zinazokwamisha mafanikio ya miradi hiyo nchini. Akizungumza katika mhadhara wa umma uliofanyika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, mtoa mada Dr. Amani David kutoka idara usimamizi wa biashara na management. Amesema historia ya Tanzania katika mfumo wa ujamaa imechangia kuwepo kwa hisia miongoni mwa baadhi ya wananchi kwamba miradi ya PPP inaweza kuwa na sura ya unyonyaji. Amesema licha jitihada zinazoendelea kufanyika katika kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, bado kuna haja kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu faida na umuhimu wa mfumo huo katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Mkurugenzi wa idara ya utalii Teresa Mugobi amesema serikali imeweka mkazo katika kuboresha miundombinu ya utalii, huduma za ukarimu na viwango vya utoaji huduma ili kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazovutia zaidi watalii duniani. Akimwakilisha waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji katika ufunguzi maonesho ya kimataifa ya Karibu Kili Fair yaliyolenga kufungua masoko mapya na kuongeza idadi ya watalii, Mugobi amesema pamoja na kuendeleza masoko ya jadi, serikali pia inaelekeza nguvu katika kufungua masoko mapya barani Afrika, Asia, Ulaya, Mashariki ya Kati na Amerika ili kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii duniani. Naye mkurugenzi mwenza wa Karibu Kili Fair, Dominic Shaw, amesema maonesho hayo yameendelea kuwa daraja muhimu linalounganisha wanunuzi wa huduma za utalii, wawekezaji na waendeshaji wa safari kutoka mataifa mbalimbali na ni ishara kuwa Tanzania imeendelea kujijengea heshima kama kitovu muhimu cha biashara ya utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ruvuma. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma wanatarajiwa kunufaika na mradi wa kuendeleza mazao ya misitu yanayotokana na miti asili ambayo kwa muda mrefu haijatumika kikamilifu kibiashara kama ilivyo kwa miti inayotumika kutengeneza samani mbalimbali. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa kutoa elimu ya misitu na uwekezaji, mwenyekiti wa kamati ya misitu mkoani Ruvuma, Ali Mpepae, amesema mradi huo unalenga kuongeza thamani ya rasilimali za misitu, kuinua kipato cha wananchi na kuchangia maendeleo ya uchumi. Amesema mafunzo hayo yanalenga kuzingatia ubora wa miti na kuhakikisha elimu stahiki inatolewa kwa wafanyabiashara kwa matumizi endelevu ya rasilimali hizo. Mbeya. Mkurugenzi wa Benki Kuu tawi la Mbeya, James Machemba, amesema pamoja na panda shuka ya bidhaa mbalimbali zikiwemo za kilimo mkoani Mbeya, bado sera za kiuchumi na fedha ziko imara mkoani humo. Ametoa kauli hiyo kuelekea maadhimisho ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki Kuu nchini, na kwamba sera za kifedha na kiuchumi zimesaidia uchumi wa nchi kuendelea kuwa imara licha mitikisiko ambayo imekuwa ikitokea duniani ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta. Machemba amesema uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla uko imara, haujayumba. Ni kwa sababu Tanzania ina sera nzuri za kifedha ambazo zimekuwa zikimlinda mwananchi pamoja na serikali yao. Abuja. Serikali ya Tanzania imewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha. Serikali ya Nigeria imewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Waziri wa maendeleo ya madini wa Nigeria, Dr. Del Alek, ametoa onyo hilo jijini Abuja wakati wa kugawa vitendea kazi vikiwemo bunduki kwa ajili ya doria za kudhibiti vitendo vya uchimbaji haramu madini, hatua ambayo ni uhujumu uchumi. Dr. Alek amekipongeza kitengo maalum cha kupambana na uhujumu uchumi kwa juhudi zake ambazo zimewezesha kuokoa rasilimali nyingi, huku akitoa wito wa kupuuzwa kwa taarifa kutoka kitengo cha haki za binadamu zinazodai ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa na maafisa wa kitengo hicho. Amesisitiza kwamba kulinda rasilimali madini nchini Nigeria kunahitaji uwajibikaji wa pamoja, akionya kwamba watu binafsi watakaopatikana wakisaidia ama kuunga mkono shughuli za uchimbaji madini haramu watachukuliwa hatua za kisheria. London. Timu ya watafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza inaendelea na majaribio ya chanjo za kinga dhidi ya magonjwa mlipuko yanayosababishwa na virusi, chanjo ambayo imetengenezwa kwa kutumia akili unde AI. Chanjo hiyo imebuniwa ili kufanya kazi kwenye virusi vyote vya corona ambavyo vingejumuisha aina zote za uviko na virusi vinavyoambukiza wanyama pamoja na kusababisha majanga. Mtafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge, Professor Jonathan Hin, amesema hatua hiyo ni ya mara ya kwanza kwa sehemu muhimu ya chanjo kubuniwa kikamilifu na akili unde na kisha kujaribiwa kwa watu. Timu hiyo tayari imetengeneza chanjo tofauti ambazo zinaweza kukabiliana na mafua na Ebola. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imekuwa na mafanikio makubwa, hasa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha Watanzania wote. Serikali imesema kituo cha operesheni na mawasiliano ya dharura cha mkoa wa Mwanza inalenga kuimarisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa maafa na majanga katika mkoa huo. Na waziri wa maendeleo ya madini wa Nigeria, Dr. Dale Alec, amewaonya wachimbaji haramu wanaojihusisha na uchimbaji madini bila leseni kutoka mamlaka husika. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
3: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu.

0: Vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
1: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
2: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
3: Kijana ana nafasi kubwa sana, tena wewe ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea hata songa mbele na itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
3: Yaani lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Tena hasara juu ya hasara.
5: Usiku lako likuwa ibisha njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora kwa safari ya uhakika.
6: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 1:16 kwa saa za Afrika Mashariki. Moja kwa moja sasa tunaelekea katika dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta pale mkoani Arusha kwa ajili ya kipindi cha michezo, na huko tunaungana naye Double D David Daniel katika kutuletea simulizi ya mengi ambayo ametukusanyia katika taarifa za kimichezo. Kwako David Daniel kwa ajili ya kipindi cha michezo.

Asante sana, nimepokea matangazo wangu mubashara kabisa kama ambavyo umezungumza hapa. Tuko Shembri Abedi Kaluta Stadium, matangazo mubashara kabisa leo. Kipindi cha michezo kinaruka mubashara kutokea hapa Arusha, Geneva of Africa, ambapo ndipo matangazo haya yanaposikika kwa uzuri kabisa hivyo. Niko pamoja na wachambuzi hapa, niko na Julian Makoe pamoja na wakazi wa jiji hapa la Arusha kwa ajili ya kuziangazia taarifa mbalimbali za kimichezo. Machache kati yale mengi ambayo tutakwenda kuyatizama ama kwenda kuangazia, tutakwenda kuitazama timu ya taifa ya Tanzania kwa upande wa kinadada. Twiga Stars leo imecheza mchezo wake wa kirafiki, wametoka sare, tutakwenda kuangazia kinagaubaga zaidi, lakini pia tutakwenda kutizama mashindano yale ya vijana chini ya umri wa 17. Leo ilikuwa ni Kariakoo Derby, Yanga na Simba wakicheza hii leo, mchezo kimalizika kwa sare. Pia atakwenda kutizama, lakini pia atakwenda kusikiliza maoni na Arusha kuhusiana na timu zao za ushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka hivi sasa wao wanazungumzaje. Kimataifa pia atakuwa yako mengi zaidi, atakwenda pia kuangazia pia kwa huko.

0: Kagua Baby Media leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asante sana kwa matangazo haya kwa studio. Tuko tayari sasa kwa ajili ya kukujuza taarifa mbalimbali za kimichezo ambavyo tumekuandalia kwa siku ya hii leo hapa. Tuanze kuitazama timu ya taifa ya Tanzania ya kwa upande wa kina dada, wameweza kutoka sare bila kufungana na dhidi ya kikosi cha timu ya Malawi. Bwana Julian, tuanze kuiangazia kwa za kikosi hicho ambapo mchezo wa kwanza ambapo walitoka kwa idadi ya goli moja Twiga Stars ikaweza kuibuka na ushindi. Lakini leo wametoka sare ya bila kufungana. Unakionaje kwa za kikosi cha Twiga Stars kwa sasa, kwa sababu pia wana maandalizi ya michuano ambayo ya WAFCON kwa upande wa kina dada, pia ile wanakwenda kushiriki. Unakionaje kwa sasa?
3: Kikosi kipo vizuri na kikosi kinaenda vizuri. Muda wote ambao Twiga Stars wamekuwa wakicheza kwa muundo mzuri, kuanzia namna ambavyo wanakuwa wanajilinda, lakini namna ambavyo wanafanya kila mazingira kubadili nafasi zao zile kutengeneza magoli. Lakini pia Twiga Stars wamekuwa wazuri sana kwenye namna ya kutumia ule muundo wao muda ambao wanakuwa wanashambuliwa, kuhakikisha kwamba hawafikiwi kwa urahisi zaidi, na ndio maana wanakuwa wanapata clean sheets kaza wa kaza katika michezo yao tofauti. Wamecheza vizuri na kiuhalisia mpaka muda huu hapa ni wasifu Malawi ambao walifanya homework nzuri sana kwenda kuwa study Twiga Stars, kuangalia namna ambavyo Twiga Stars wanakuwa ni bora na kuangalia namna ambavyo wanaweza kuwazuia kuhakikisha kwamba wanakuwa wanapata matokeo mazuri katika mchezo wa leo. Na ndicho ambacho kilitokea. Malawi wakaingia na nidhamu tofauti na mchezo uliopita, swala ambalo likawapa likawapa sare katika mchezo wa leo. Twiga Stars na waona wakifanya vizuri katika michuano mingine ambayo itakuwa ikiendelea kutokana na namna ambavyo wanacheza kinidhamu, kuanzia namna ambavyo wanajilinda lakini namna ambavyo pia wanashambulia. Yapo mapungufu machache ambayo nafikiri mwalimu anaweza kayafanyia kazi, hususan katika kubadilisha nafasi. Kuna mazingira yalikuwa yanatokea, unaona kabisa nafasi inahitaji pasi moja ama pasi ilikuwa clear chance waweze kupata goli, lakini umakini unakuwa unakosekana, kitu ambacho kilikuwa kinawanyima matokeo katika mchezo huu. Nafikiri wakifanyia hivyo marekebisho kwenye hivyo vitu vichache, watakuja kuwa vizuri sana Twiga Stars.
2: Unaona kabisa wakifanya vizuri kwenye michuano inayokuja. Na ukiangalia nini ambacho kimewagharimu Twiga Stars ni kwamba hatuna safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa nini? Ukiangalia mechi ya kwanza tulipata ushindi wa goli moja kwa sifuri. Mechi ya pili Twiga Stars imelazimishwa sare bila kufungana. Nini maana yake? Labda hatuna safu nzuri ya ushambuliaji.
3: Nilianza kwa kusifu ubora wa Malawi kutokana na kile ambacho nimeona wamefanyia homework madhaifu ambao walikuwa nao katika mchezo wa kwanza. Leo wamekuja, unaona kabisa kuna vitu vilikuwa vimebadilika kwenye kikosi chao, kitu ambacho kimesaidia kupata sare kwenye mchezo wa leo. Lakini swala zima la Twiga Stars, mapungufu ambayo nimeona moja kwa moja ni kwenye ule kutransform wakiwa wanashambuliwa, kubadili ile hali ya kushambuliwa kwenda kwenye hali ya kushambulia, alafu waweze kubadili nafasi ambazo wanakuwa wanazipata kuwa magoli. Kuna nafasi walikuwa wanazipata ambazo unaona kabisa anahitaji kupiga pasi moja ama mbili ili ile nafasi walionao iwe clear chance na waweze kupata goli, kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwa Twiga Stars na kuwafanya wakashindwa kupata ushindi kwenye mchezo wa leo. Lakini kwa namna ambavyo nimekuwa nikiangalia na katika michezo mingine, naona kiulinzi wako vizuri, machache tu ya kurekebisha kwenye safu yao ushambuliaji na watakuwa vizuri.
2: Ligi ya wanawake imemalizika kwa muda sio mrefu hapa. Tukizungumzia tukiangalia, unafikiri kwenye kwa Tanzania kwenye ligi yetu tunaweza kuwa tuna wachezaji wazuri ambao ikawa ni future ya baadaye kwa ajili ya kikosi chetu cha Twiga Stars?
3: Wachezaji wazuri wapo, lakini wachezaji wakubwa pia wapo ambao wamekwisha kwenda kucheza hata nje ya nchi ya Tanzania, ukizungumzia kwenye kikosi cha wanawake. Kilichopo tu ni baadhi ya vitu tu vinakosekana kwenye ligi yetu ya wanawake, ikiwemo swala zima la uwekezaji. Uwekezaji bado ni mdogo sana, kitu ambacho kinafanya hizi teams zinashindwa kujiendesha vizuri, na mazingira ambayo wanafanya ushindani unakuwa mdogo sana kwenye ligi hiyo. Miaka kadhaa tumesikia wana compete kule ni Simba Queens pamoja na JKT Queens, anakuja kidogo Yanga Princess, lakini pia teams zingine unakuwa huzioni ukilinganisha na ligi ya wanaume. kitu ambacho kikifanyiwa marekebisho hususan kwenye swala zima la uwekezaji kwa vilabu vingine, wataweza kuchallenge na watakuwa na nafasi ya kuibua vipaji mtaani, lakini pia kusaidia wachezaji ambao wanakuwa nao kuuzika zaidi kwenye soko la soka la wanawake duniani.
2: Sawa, asante sana Julian. Bila shaka niko nikija kwako hapa kaka, wewe ni shabiki pia wa soko, unafuatilia pia soko la wanawake. Tuga Stars ile imecheza, imelazimishwa sare bila kufungana. Ukiwa kama shabiki wa soka lakini pia ambao unafuatilia soka la wanawake na una mapenzi mema kuhakikisha kwamba Taifa Stars, Tuga Stars inakuwa timu bora zaidi ya tishio, ukipewa nafasi labda kushauri benchi la ufundi la Tuga Stars, unalipi la kusema, labda nini ambacho kifanyike ili kuhakikisha kwamba tunapata timu bora? Karibu na uanze kujitambulisha jina lako kwanza.
4: Kana hapa chini ya mtu shambia beni. Kwa kama kwa kama Tuga Stars, mimi naona kwamba Tanzania tumekuwa ni wavivu sana kuajiri wataalamu wa ufundi. Kwa sababu mpira licha ya kucheza lakini pia kunahitajika wataalamu mbalimbali ambao wanaweza kurekebisha wachezaji wetu. Kwa sababu kiangalia wachezaji wetu mara nyingi sana wanamiliki mpira lakini kwenye hatua ya ufungaji, yani kwenye matumizi ya akili, inakuwa kidogo kuna kasoro pale. Kuna nafasi ambazo unaona kabisa kwamba hizi ni za wazi, ila mchezaji achukue maamuzi gani wanakuwa ni wazi. Mshaona. Kwa hiyo ni wajibu kwamba sasa lazima tuende mbali zaidi. Tukiangalia nchi za wenzetu, unakuta benchi la ufundi pale kuna wataalamu wengi sana ambao wamekaa. Kuna watu wa psychology, kuna watu wa nini, kuna watu wa vitu ambavyo ni mbalimbali. Ni watu wenye kujua mpira wanaelewa. Lakini tukichukulia tu kwamba tu tuweke tu kocha aanze kukochi mchezaji, awe na performance nzuri kwenye akili, kwenye mwili, kwenye maamuzi, kwenye nini, inakuwa ni ngumu. Lazima tukubali kwamba kuna taaluma za watu wengine, lazima tutoe hela. Tujue kabisa kwamba timu yetu itakuwa iwe vizuri na wachezaji wetu wawe vizuri. Na ukiangalia hii si tu kwa Tuga Stars. Pia ukiangalia kwenye timu nyingi nyingi sana, unakuta tuna madhaifu sana. Unakuta tuna madhaifu sana ya masuala ya ushambuliaji. Wachezaji wanakuwa butu sana.
2: Sawa, asante sana, umezungumza kwa uzuri kabisa hivyo. Kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Tuga Stars ambacho iko kimecheza leo, ni maoni ambayo ukiwa ukisikiliza kutoka kwa wachambuzi pamoja na mashabiki wa kandanda ambao wamefika hapa Sheikh Amri Abedi Kaluta stadium ambapo tuko tumeka kambi hapa msikilizaji. Tukiachana na kikosi cha timu ya taifa Tanzania Tuga Stars ambacho tumesikiliza maoni ambayo watu wameweza kuzungumza, kikiwa kimelazimishwa sare bila kufungana na kikosi cha Malawi, tunaendelea mbele. Leo pia kulikuwa kuna mchezo mwingine pia ambapo kikosi kulikuwa kuna mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ambapo leo kikosi cha Young Africans walikuwa wakiwakaribisha kikosi cha Simba, lakini nazungumza wao ni vijana chini ya umri wa miaka 17. Mchezo ambao umemalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Young Africans ndio walikuwa wa kwanza kupata goli kabla ya baadaye Simba Sports Club wao kuweza kusawazisha kunako dakika za jioni kabisa za mchezo, dakika ya 90 na kupelekea mambo kuwa moja moja. Isa Ramadhani kunako dakika 15 aliwapatia goli kikosi cha Young Africans chini ya umri wa 17 kabla ya Faudh Muhammad kunako dakika zile za nyongeza, dakika 92 zile, dakika 90 zile, dakika za nyongeza, dakika ya pili akaikwamishia Simba na kufanya goli kuwa moja kwa moja, mpira ukimalizika hivyo. Sasa Julian, tumekuwa tukiona juzi tu hapa timu ya taifa vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys itoka kufanya vizuri sana katika michuano ya AFCON, wakifika paka finali ya michuano hiyo, na tukaona ni namna ambavyo ni uwekezaji ambao umefanyika wa vijana ambao walikuwa kitengenezwa. Nilimsikia rais wa shirikisho la kandanda hapa Tanzania TFF Wallace Karia akizungumza akisema kwamba wamekuwa kiscout wachezaji paka kwenye mashindano ya Umiseta, Umitashumta, wakiwachukua akiwaweka, lakini pia wengine wakipata ufadhili mbalimbali wa kuweza kusomeshwa na kuendelea wakati yani unacheza mpira uko unasoma. Kwa michezo kama hii ya under 17 unafikiri kuna namna ambavyo tutatoka tuweke mkazo zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna wachezaji na kuwa bora zaidi hususan kwa hivi vilabu vikubwa ambavyo vimekuwa wenyewe vikiamini kwenye kununua nje badala ya kuweka hapa?
3: Kwanza kabisa kama taifa, nafikiri miongoni mwa mbinu kubwa ambayo tumeigundua na ambayo inatusaidia mpaka sasa ni pamoja na kuwekeza katika soka la vijana. Hatujaanza hivyo leo David, miaka ya nyuma pia tumewahi kuwa na wachezaji ambao waliwahi kufanya vizuri wakiwa na timu za vijana. Nakumbusha tu mwaka 2019 wachezaji kama kina Ramadhani Kabwili, lakini pia wachezaji kama kina Ali Salim, wachezaji kama kina Dickson Job, wote walitokea huko na tumeona ambavyo baadhi yao wameendelea kufanya vizuri mpaka leo wakiwa na kikosi cha timu ya taifa ya wakubwa. Kwa hivyo kama tayari tumepata matunda kwenye uwekezaji mdogo ambao tumeufanya kwenye soka la vijana, kumbe tukiweka uwekezaji mkubwa kwenye soka hilo tunaweza tukapata matunda makubwa zaidi. Zipo nchi ambazo zimeendelea, kwa mfano nchi kama Ufaransa, nchi kama Morocco, ambao kupitia soka la vijana, soka lao la vijana ndio limewasaidia timu zao zimekuwa kubwa mpaka hivi sasa. Nimefurahi sana leo wakati natazama mchezo huu wa Simba pamoja na Yanga, kwa sababu wachezaji waliokuwepo ni majina ambayo nilikuwa sijayashuhudia. Mengi ni majina ambayo nilikuwa sijayashuhudia kwenye ile michuano ambayo ya AFCON kwa upande wa vijana. Lakini mpira uliokuwa unachezwa ni kama vile timu yetu inaweza kuwa na timu ya taifa ya wachezaji chini ya miaka 17, hata timu za taifa mbili ama tatu, na zote zikawa zinafanya vizuri. Kwa hivyo kizazi kijacho kipo mikono salama kabisa. Uwekezaji tu unahitajika, lakini zaidi transition nzuri, kutoa wale vijana wenye umri mdogo wakati sasa wanaandaliwa kwenda kuvaa majukumu ya kucheza timu kubwa. Wengi wamekuwa wakisajiliwa na vilabu vikubwa lakini hawapatiwi nafasi ya kucheza. Mchezaji anakaa miaka mitano hajawahi kucheza, matokeo yake siku anayokuja kuaminiwa na kuingia uwanjani anashindwa kufanya vizuri kama ilivyo kwa Ramadhani Kabwili pamoja na Ali Salim. Kwa hiyo transition tu mimi naamini wanahusika wakifanyia kazi vizuri, miaka ya baadaye tutakuwa na timu ambayo ni tishio kubwa sana hapa barani Afrika, pengine na dunia kwa ujumla.
5: Sawa, umemsikiliza hapo mchambuzi Julian Mwakoya akiwa anazungumza. Nikija kwako, tuambie hapa binafsi yako wewe unafikiri tufanye nini kuhakikisha kwamba mashindano kama haya vijana chini ya umri wa miaka 17 yenyewe na yenyewe yawe yanafana, yawe yanatija pia. Sio tu wachezaji wanakuwa wanacheza, lakini tunapata ile tija kuona mashindano yanafanyika, lakini pia kuna vijana ambao tunawavuna ambao wanakuja kusaidia kwenye timu za taifa, lakini pia kwenye vilabu husika. Wewe ukipata nani ya kusema unaona nini tufanye ili ile tija ionekane zaidi?
4: Mimi kama mdau wa soka Tanzania hii, hasa nikiwepo hapa jijini Arusha, tulishawahi kutoa maoni siku moja, tukasema kwamba lazima kuwe na programu maalum za vijana. Kwa mfano kama ukiangalia sasa hivi hapa, hakuna ratiba maalum ambayo inapelekea kwamba ligi ya vijana itachezwaje au inaanza lini. Kwa sababu leo hii hapo ukimuuliza mtu timu ya vijana alishawahi kuiona lini, hajui. Kuna ushauri, kwa mfano kama ukiangalia ligi za wenzetu, kila Jumamosi siku ambazo ni za weekend au siku ambazo ni za timu za wakubwa zinacheza, utaona kuanzia ile mchana saa sita utakuta kuna klabu ndogo zinacheza za watoto wadogo, alafu jioni ndio zitakuja zile klabu kubwa

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Hey, atani kule kwa
2: burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama lawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kama shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia mshindo. Ninyi tu watilia BBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Wewe mabingwa wa simulizi wa soka Tanzania bara tumeingia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nafsa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asante sana studio. Tuko mubashara kabisa, tunajuzana taarifa nyingi za kimichezo kama kawaida hapa ambapo tunaendelea kuangalia. Ulikuwa unazungumza hapa kuelekea nini ambacho kifanyike kwa ajili ya Serengeti kupata timu bora, ambapo kwa mashindano kama haya vijana chini ya umri wa 17, ulikuwa unatoa maoni yako. Tumalizie kidogo kabla kuhama.
3: Sawa, tulishazungumza kwamba unapocheza ligi, kwa mfano timu zetu hizi 16, mchana mapema kabisa kwenye saa 8 saa 9 kwanza tangulize timu za vijana. Kwa mfano Simba anacheza na Mtibwa, yatakuwa naye Simba ya vijana icheze na Mtibwa. Kwa hiyo ligi inapokuwa inakwisha na ligi hiyo vile vile pia imekwisha. Tukiangalia nchi za wenzetu, vijana wanachukua mazoezi na timu kubwa. Kwa mfano kama Nigeria alikuwa anachukua mazoezi na timu ya Japani, hapa ni ya vijana hiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba unazidi kuwajenga wako na kuwa bora zaidi. Lakini leo hii ukimuuliza Mtanzania hapa ligi ya vijana inachezwa saa ngapi, hawajui, wala ni dilia hajui. Kwa maana hiyo, ili tuboreshe, ni lazima twende kisasa, tukubali kwamba wenzetu walioendelea walitumia njia gani kupandisha mpira.
2: Umesikia maoni yake kiweza kuzungumza hivyo kwa uzuri kabisa, na umesikika kabisa mubashara kabisa maoni yako kwa ameenda hivyo. Julian, kwa uchache kidogo, unafikiri tuna program maalum ambayo labda mamlaka za soka zio zinafanya scouting kwa kuangalia kwa vilabu vile kama michuano, kwa mfano kama Yanga hapa under 17, wao wana kwa baada ya mwisho mashindano kuisha, wanaangalia vijana wangapi vilabu hivi vimepandisha na progress yake inakuaje, ili kuhakikisha kwamba atupotezi au vijana hawaondoke, wanabakia vile vile.
4: Naona kama kuna namna tunapaswa kufikiria namna nyingine ya kuwasaidia
5: hao watoto ambao wanatoka katika
4: soka la vijana kwenda kwenye soka la watu wazima. Simba na Yanga ni aina ya timu ambazo kinamna yao ya kucheza wako kwenye pressure. Kwa hivyo nafasi kumpatia mtu wa miaka 17 kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini vipo vilabu ambavyo havina pressure, vilabu ambavyo mchezaji anaweza akapatiwa nafasi akacheza walau dakika 20, 30 ama 40 kwa mechi. Simba na Yanga wamechukua baadhi ya wachezaji. Mfano kama nilikuwa mapema tu hapa nilikutajia kuhusu Ramadhani ambaye alikuwa analazimika sasa kukaa benchi, ama Alisari mwambie lazimika kukaa benchi kwa muda mrefu sana. Kitu ambacho kilidhoofisha viwango vya wachezaji hao, kwa sababu kama unavyofahamu mchezaji anakuwa kwa game time anaopata uwanjani, sio mazoezi anayofanya na timu. Uwekezaji unapaswa kufanyika, lakini sambamba na hilo kuwe na uhusiano mzuri wa nchi yetu na nchi zingine ambazo zimeendelea. Wachezaji wetu wakifanya vizuri watolewe nje, wapelekwe sehemu ambayo mimi naamini kuna sehemu mchezaji anaweza akacheza, hata sio ile ligi kuu, akacheza labda ile championship ya kule, akapata nafasi ya kucheza kutokana na zile timu kule zikawa hazina pressure sana, lakini akawa anakuwa zaidi kisoka, lakini pia anatengeneza kipato kwa ajili ya familia yake, na wakati ambapo atarudi katika taifa hili akatusaidia zaidi kwenye kikosi chetu cha watu wazima kwa muda huo.
2: Asante sana Julian, umesikika na umeweza kuzungumza vizuri sana. Tunakuja pia kuendelea kuangalia taarifa za kimichezo ambazo tunazo. Na sasa tuangazia hapa katika mkoa wa Arusha, jilivyo Afrika wanafanya hivyo. Tumekuwa tukishuhudia mkoa huu wa Arusha, tumepata bahati mapata neema ya kupata timu mbili ambazo zinashiriki ligi kuu ya soka ya Tanzania Bara, NBC Premier League. Tuna kikosi cha Fountain Gate pamoja na timu ya TRA United. Sasa tutakuja kumsikiliza kwanza hapa ambaye ni mdau wa soka, pia msabani shabiki wa kandanda. Nataka kusikia maoni yako kwa namna ambavyo timu au mwenendo wa vilabu vya ambavyo viko katika mkoa wa Arusha, nikizungumza TRA na Fountain Gate. Nataka kusikia kutoka kwako kaka, labda mpaka sasa kuna chochote ambacho umekiona, umeridhika na namna ambavyo mwenendo ulivyo kwa vilabu hivi, na ikipendeza labda tuambie ni shabiki wa timu gani kati ya TRA na Fountain Gate.
6: Yeah, asante sana.
2: Sasa mshauri wako anaitwa nani?
6: Mimi naitwa Teacher Maxi. Asante sana kwa kupata hii nafasi. Mimi ni shabiki wa Simba Sports Club lakini nafurahi sana
2: kwa vilabu vya TRA na Fountain.
6: Nafurahi sana TRA kuwa Arusha kwanza kwa sababu tumemisi michezo kwa mrefu sana. Mimi TRA naona kama wanajitahidi sana zaidi, wanajitahidi kuliko hata Fountain Gate. Niseme tu hivyo kwa kutokana na jinsi ninavyoona. Mimi sio mchambuzi mzuri wa mpira lakini kidogo kuna mshamsha kwa TRA, namsikia Ebwedu sana sana sana, labda kwa sababu amezaliwa Arusha au vipi, lakini pia anajitahidi sana. Mimi niseme tu kwamba anajitahidi na ni furaha. Na imani kwamba hizi timu baadaye au tabso baadaye, hata kama ni leo tu, wanaweza kwamba wachezaji tukawatoa wachezaji wakaenda Simba Sports Club. Kwa hiyo ni Arusha imechangamka kwa upande wa michezo. Tulikuwa tujazoea kuona wachezaji, tulikuwa tujazoea kuona Simba ikija mara nyingi sana, Yanga ikija. Kwa sasa hivi inakuja kwa sababu tuna timu za nyumbani, timu ya nyumbani ambayo ni TRA. Kwa hiyo mimi nafurahi sana kwa hilo na viongo wanajitahidi, tunapambana kama hivi.
2: Sawa, takuja tena kwako. Nikija kwako kwa hapa tusikie kutoka kwako sasa. Tumekuwa tumeshuhudia Arusha kwa kipindi kirefu kukosa timu ambazo zinashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tukapata neema kuona Fountain Gate wanarejea hapa, wanaamini wanakuja hapa kwa mgira TRA. Sasa ukipata nafasi kidogo kushauri mamlaka, nini ambacho tutakuwa tufanye kama mkoa wa Arusha kuhakikisha kwamba tunapata timu bora ambazo imeanzia pambana TRA na Fountain zilivyo, lakini soka kama hapa Arusha kama ilikuwa limelala fulani hivi. Tunatumona kama timu wao wanapambana kwa kiasi kikubwa kukuja kwenye ligi kuu. Mbuni wameshindwa kwa misimu kadhaa lakini wamekuwa kipambana kukwenda. Wewe unafikiri nini ambacho tunataka kifanyike katika mkoa wa Arusha kwa sababu tuweze kupata timu ambazo ni asilia lakini pia soka la mkoa wa Arusha liendelee kukua zaidi?
3: Kwanza tunashukuru sana kuja kwa TRA hapa mjini Arusha pamoja na Fountain Gate. Na ukiangalia mpaka sasa hivi hapa na ni TRA wako juu kidogo ya Fountain Gate. Timu inacheza mpira vizuri, inavutia washabiki. Ukiangalia hapa mjini kumechangamka, wageni wako wengi, biashara zinafanyika kwa sababu ya TRA. Imefanya mji umekuwa busy kidogo. Ina raha yake. Lakini ukiangalia kitu ambacho kimekosekana bado kwa TRA, namna ya kuandaa timu kwa watu wake, kwamba washabiki wa Arusha bado viongozi wa TRA bado hawajaweza kuinadi timu sawa sawa katika mkoa wa Arusha, kwa sababu usitegemee tu ucheze Shamra Bwedi basi upate washabiki wengi. Wangeinadi timu wangechukua mazoezi kwa mfano mapema, washabiki wakawa wanaingia bure wanaangalia timu inapochukua mazoezi. Timu tena inakwenda kwa limited, kuna viwanja vya shule pale inachukua mazoezi, washabiki wanajaa, inakwenda Katenaro. Lakini sasa wao wanachukua mazoezi tu Shamra Bwedi, saa nyingine mageti yamefungwa, inakuwa hata namna ya washabiki wao pia kuangalia mazoezi yao inakuwa ni kidogo. Na program za kupandisha kabisa timu hapa Arusha na TMA na Mbuni, tunaomba viongozi wetu kidogo wakaze buti sawa, wajitahidi kwa sababu kupandisha ligi kuu timu sio mchezo, mshaona. Kwa sababu kwanza ili upandishe timu lazima kwanza mechi za ugenini ucheze mechi za ugenini vizuri, za nyumbani hazina shida sana. Ukishajipanga vizuri tunapandisha timu. Kwa maana hiyo viongozi tunawaombea waendelee kukaza buti ili na sisi pia watu wa Arusha tupate timu iliyo bora na yenye ushindani.
2: Sawa, tumesalia mechi tano kabla ya ligi kuu kuweza kumalizika. Unalipi la kuzungumza sana hivi vilabu vya TRA pamoja na Fountain Gate ili wakikisha kwamba wajihakikishie kwamba wanasalia kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unawashauri vipi na kusikia kwa sasa?
3: Nawashauri kwamba unajua mwangalizo mkubwa zaidi ni wakati wa kumalizia ligi, kwa sababu ligi kwenye mechi tano kuna timu ambazo ni hatari sana. Kuna timu ambazo zinahitaji kushuka, kuna timu ambazo zinahitaji ubingwa. Kwa mfano kama ukiangalia hapa kuna mechi ya Fountain Gate na Yanga, ni mechi ambayo ni ngumu, mshaona. Alafu tena kuna mechi ya TRA na Yanga vile vile pia, nafikiri Dar es Salaam, mechi pia ambayo ni ngumu. Kwa hiyo kwenye kuanza ligi sio mbaya sana, ila kuimalizia ligi ni kazi kubwa sana. Na ukiangalia zaidi kwa hata hawa kina TRA wakina Fountain Gate, pointi ambazo wameshikana mpaka na hao hapo chini sio mbali sana. Kwa maana katika mechi hizi tano watakiwa wakaze buti kweli kweli, kile ndio wanaanza ligi.
2: Julian, umesikiliza hapa maoni ya wadau wakiwa wanazungumza. Binafsi yako wewe una lipi la kutia hapo maneno, kuweka zako maneno hapo kuhusiana na kile ambacho kimeendelea hapa, vilabu vyetu katika mkoa wa Arusha, tufanye nini kuhakikisha kwamba vinasalia vinaendelea kuwepo, lakini pia sio vinakuwepo tu, vinatengeneza ule ushindani unakuwa mkubwa zaidi?
4: Mpaka hivi sasa kama ambavyo aliongea hapa shabiki mzuri tu wa TRA kama ambavyo alisema hapa na klabu nyingine ya Simba, TRA wako vizuri sana mpaka muda huu. Walikuwa wanapambania nafasi ya kwenda kuwakilisha nchi kimataifa, na naona bado mapambano yanaendelea, lakini nafasi ya kusalia katika ligi kuu na waona wakiendelea kusalia. Fountain Gate nao kwa mfululizo wa matokeo ambayo yameyapata hivi karibuni mpaka sasa, na waona nao wakikaza wanaweza wakaendelea kusalia kwenye ligi kuu. Kitu ambacho tu wote wanapaswa kukifanyia kazi ni kwamba ligi inakwenda kumalizika. Ligi inavyomalizika ni nini malengo yetu na tunahitaji nini? Kama malengo ni kwenda kufanya vizuri zaidi, lazima uingie sokoni kutafuta wachezaji wazuri zaidi. Simaanishi kwamba wachezaji waliopo sasa hivi sio wazuri, ama siwezi kuwakosea heshima wachezaji ambao wanacheza sasa hivi katika vilabu hivyo, lakini naamini ili ufanye vizuri zaidi unahitaji kuwa na wachezaji ambao ni wazuri zaidi, sambamba na benchi la ufundi ambao ni zuri zaidi. Lakini kwa vilabu vya TRA na Fountain Gate vyote kwa pamoja, ni muhimu sana kuwa na malengo ya muda mrefu. Uwezi kusema kwamba leo labda TRA ama Fountain Gate yoyote kati yao anataka ana malengo ya kusema nataka nichukue ubingwa wa Premier League kwa muda huu, lakini anaweza akaweka malengo ambayo akamfanya akafanya hivyo pengine ndani ya miaka mitatu mpaka mitano. Kwa hivyo malengo ya muda mrefu, kusajili wachezaji wazuri, kuimarisha benchi la ufundi na kuwapa nafasi wachezaji wao vijana kama ambavyo wamefanya Fountain Gate, watakwenda kufanya vizuri katika mwaka huu na miaka mingine ambayo inakuja.
7: Asante sana Julian. Tunarejesha kidogo matangazo studio kwa ajili ya kupata matangazo mafupi. Tutarejea tena hapa kuendelea kuzimulika taarifa za kimichezo na kuelekea katika upande wa kimataifa studio.

0: Kagua Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Patikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asante sana studio kwa matangazo mafupi. Tuko hapa tuendelea kuzimulika taarifa za kimichezo ambazo tunazo hapa. Tumalizia kidogo, kaka, ulikuwa unataka kutupa maoni yako kidogo ya kumalizia hapo kabla kupinduka sasa. Ulikuwa unasema wanarusha tukao tufanye nini hapo?
3: Mimi point yangu ya msingi ni kwamba ili hizi timu kuwa na nguvu zaidi, inatakiwa sisi mashabiki wa Arusha hapa tu tuna support uwanjani, tujae uwanjani, tuingie TRA, sio mpaka Simba iwepo hapa ndio sisi tuweze kuingia. Kwa hiyo mimi point yangu ya msingi ilikuwa ni hiyo, kwamba tuwasupport watu waache kupanda juu ya magorofa, kuchungulia kwa mbali kiingilio ni rahisi, sawa. Kwa watu wajae uwanjani, pale watu wanapokuwa wamejaa uwanjani ndivyo ambavyo wachezaji wanakuwa na wao wanapata moyo, ndio timu zinavyozidi kuwa kubwa zaidi.
2: Na hapo unapozungumza kujaa uwanjani, kwamba watu wanajaa si tu kwa ajili ya kuangalia lakini pia kushuhudia hivyo hizo timu, yani wakiingia uwanjani wanakuja kushangilia, kama ni TRA wanaishangilia TRA, sio wanashangilia vilabu vingine, ndio maana yako. Na
3: asante, yani kwa mfano TRA ni Arusha, sawa. Kwa hiyo kama TRA inacheza na Yanga, wewe hata kama ni shabiki wa Yanga, yani wewe shabikia TRA, yani kuwa na ile kwamba timu ya nyumbani ili waweze kupata nguvu na wao. Sasa unakuta sisi watu wa Arusha tuko huku, TRA yuko huku au Fontegate yuko huku, sisi tunageuka, tunakuwa tunashabikia nini? Tunashabikia Yanga au Simba. Kwa hiyo timu hapo inakosa nguvu. Unajua mashabiki wana nguvu kubwa sana. Sawa. Licha ya hiyo licha ya hicho kwamba mapato pia yanaongezeka. Kwa hiyo watu wanapokuwa wamejaa uwanjani, wachezaji wanapata munkari, mapato yanakuwa yako juu, tunakuwa tunawasupport kwa hivyo, kwa sababu ile watu wanapokuwa wamejaa, wachezaji wanapata moyo zaidi wa kuweza
2: kufukoni na uzalendo.
3: Yes.
2: Tunazungumzia uzalendo, yani watu wakazi
3: wa uzalendo, yani uzalendo ya, yani tuache ule ushamba kwamba Arusha tulikuwa tunaaga timu. Kwa hiyo watu wa Arusha wanaamka pale ambapo Simba imekuja au Yanga imekuja, ndo wanaamka. Lakini kama leo nimeona gari imepita hapo, polisi Tanzania imepita, Fountain Gate wamepita hapo, lakini hamna watu ambao unakuta kama vile wanakuwa wengi, sawa, timu bado haijafikia ile hatua ya kuwa kama Simba labda Yanga, lakini ndio tunakoelekea huko, sawa. Na hii support yetu tunasababisha kwamba waweze kufika mbali. Kama sisi hatujali kuingia uwanjani kwa support, hata kama kiingilio ilikuwa ni 2000, automatically hamna mtu ambaye atafanya jitihada, kwa sababu anaona kama watu wenyewe hawasapoti chochote. Kwa ile support inasaidia sana, kelele za mashabiki sababisha wachezaji waweze tufike mbali zaidi.
2: Sawa, maoni yake vokio na umeweza kuyasikiliza hivyo. Julian akiwa anazungumza chochote cha kumalizia hapo ama basi sawa. Tutoke sasa hapa katika kuangalia kwa kisha hapo, kwa hiyo tulichokipata kwamba wakazi wa Arusha tuwe na uzalendo na vilabu vyetu ambao vinashiriki hapa, bila kuangalia ni shabiki wa timu gani ambao kuna ndani, lakini pia uhakikisha unakuwa mzalendo wa kushabikia timu ambayo zinakuepo hapa, hata kama inacheza na timu yako. Sasa ni swali labaki kwa kwako, teza kwa mzalendo kama ni shabiki wa Azam, baada ya kuishabikia Azam unapocheza labda na Fountain Gate, ushabikie Fountain Gate, utaweza? Kama shabiki wa Simba cheza na TRA, baada ya kushabikia Simba ushabikie TRA, utaweza? Vitu kama hivyo, sawa. Tutoka sasa tunataka kupanda kimataifa. Sasa katika kupanda kimataifa, tunajua kabisa kuna kombe la dunia ambalo la kwenda kwa muda sio mrefu, na TBC Julian ya TBC tunarusha mtanange huo kombe la dunia, tunarusha live kabisa
4: wenyewe pale TBC, tunakwambia pila mtelezo mechi zote zikiwa zinarushwa bure.
2: Taarifa kwamba una kasi blini kwako, unaangalia bure, hauhitaji kulipia chochote, ni wewe tu na TV yako unapata burudani. Sasa nataka kusikia kutoka kwenu, mzee wangu, tuambie namna ambavyo umejipanga na kombe la dunia, kutizama kombe la dunia, lakini pia namna ambavyo utaitumia fursa hiyo ya TBC ambayo unatangaza michezo huu mubashara kupitia television pamoja na radio. Tuambie umejipanga vipi, na wewe ni shabiki wa timu gani, labda uko kombe la dunia unaangalia timu gani itafanya vizuri kwenye michuano hiyo?
5: Mimi kama mdau wa soka na channel yangu kubwa mimi TBC, sawa, kwa sababu ni channel ya taifa langu. Kwa maana hiyo kwamba mimi kitu ambacho nimejipanga zaidi kwa kuangalia michezo hii, mimi katika timu ambayo yanivutia, nizungumze timu ya kwanza kabisa ni Brazil, ndio timu yangu, sababu ndio giant wa makombe haya. Yule mimi ndio giant wa kwangu mimi, japo alipotea lakini hapana, siwaachi. Alafu timu nyingine tena Hispania, kwa sababu Hispania ni timu ambayo inapiga soka la kisasa. tuangalia wanavutia pia na hapa nafasi. Sawa, alafu tena tuna timu nyingine tena kuna jamaa zangu wa England hawa wapendwa, hawa si wapi nafasi kubwa sana. Sawa, lakini timu yangu
2: Afrika kubwa... vipi? Hujaona Afrika timu ambazo sasa kafanya vizuri Afrika kama ambavyo tulishuhudia Morocco mashindano yaliyopita?
5: Katika Afrika mimi timu yangu mimi ni ile ile ya Senegal. Wale wa Senegal huwa mpira wao mara nyingi sana hawarudi nyuma. Ilikuwepo zamani, ilikuwepo ni Cameroon na Nigeria, lakini wamepigwa chini kidogo na Senegal. Senegal ni watu ambao wanapiga mpira kazi, ambao watu wana mpira wao unavutia. Kwa hiyo wale wataleta ushindani mkubwa. Asante sana.
2: Sawa, akiwa na mimi hivyo, kaka, tuje kwa kupia leo tumbe kombe la dunia ambalo linaonyeshwa mubashara kupitia television ya taifa TBC. Pira mtelezo, na bila shaka nao pia utakuwa unawaambia watu kama ulikuwa una taarifa tumekupa, kipi utawaambia watu kwa hakuna kujiulize tena tutaangalia wapi michuano hiyo. Wewe unafikiri timu gani itafanya vizuri kwenye kombe la dunia msimu huu?
6: Kwa mimi nimeona timu ambayo inaweza kufanya vizuri.
2: Acha nitoshokoza jina lako.
6: Kwa jina naitwa Venus John Boss Kontaki. Timu ambayo inaweza kufanya vizuri ni timu kama za Afrika kama Senegal na Morocco. Hizo timu kidogo hata mwaka jana Morocco imeenda paka robo. Na imani itafanya vizuri katika kombe la dunia.
2: Umemaliza kabisa, umeona kama timu itakayofanya vizuri ni Morocco.
6: Kwa mtazamo wangu mimi ni Morocco na Senegal. Niweza kufanya vizuri tukafika mbali kwa sababu mwaka jana Afrika tumeishia robo.
2: Tulifika
6: nusu finali.
2: Morocco kikosho na Ufaransa pale lakini Mbappe ambaye alifika finali wale. Sawa, maoni yake hivyo, lakini pia umejiandaa kuangalia kwa hilo pira telezo, umejipanga vizuri.
6: Nimejiandaa vizuri kabisa kuangalia
2: kabisa, hakuna shida.
6: Hakuna shida.
2: Basi sawa. Bwana sawa, umesikiliza hapo Julia, ni maoni watu wamejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba wanaangalia. Tukimazana na kaka hapa kidogo, somde tu sio rafiki kidogo, tusikie na yeye maoni yako labda kuelekea kwenye kombe la dunia. Timu gani unaipa nafasi ya kufanya vizuri?
3: Timu ambayo mimi naipa nafasi ya kufanya vizuri kwa upande wa Afrika, mimi naangalia ngozi nyeusi sana sana kwa sababu kwa hilo kombe la dunia inakuwaga ni haba sana. Mimi nazungumzia Nigeria. Nigeria kuna wachezaji kama kuna wachezaji wengi tu ambao wako vizuri. Nigeria wanaweza kufanya vizuri na Senegal kama alivyosema kaka pale. Lakini Nigeria wapo. Oh, okay, sawa. Basi hamna shida. Mimi
2: Nigeria waliondoshwa na Congo.
3: Waliondoshwa na Congo. Okay, asante sana. Basi tuzungumzie Senegal kwa Afrika, lakini tukienda kidunia zaidi kama hivyo ni kombe la dunia kwa wazungu, mimi naipa Ufaransa.
2: Ufaransa.
3: Yeah, hivyo.
2: Sawa, tumesoma dakika mbili tu kabla kuweza kurudisha matangazo na kumaliza. Kwa haraka kombe la dunia pia na wewe pia ni mtu ambaye utakuwa unifuatilia. Tumesoma siku tano. Siku tano zimesalia kabla ya watu kuweza kushuhudia kandanda ama pira mtelezo bure kabisa kupitia TBC One kwa kuangalia, lakini pia kupitia radio unasikiliza matangazo mubashara kupitia TBC Taifa. Binafsi yako unaona kwanza kombe la dunia kwa litakuwa na namna gani, lakini pia timu gani ambayo unaweza ukanitajia kama timu mbili ama tatu ambazo za kuangaliwa sana hizo za surprise watu?
4: David, kwanza kabisa kombe la dunia litakuwa zuri sana ukizingatia mazingira ambayo linarushwa kabisa bure kupitia TBC One, lakini pia TBC Taifa pamoja na tovuti ya tbc.go.tz. watu watakuwa na nafasi ya kutazama mechi bila gharama yoyote. Sisi wenyewe tunasema pira mtelezo, kwa hivyo itawasaidia sana watu wengi kuweza kulitazama. Kwa mwaka huu timu ambayo natarajia inaweza ikashangaza watu wengi ni Ureno. Watu wengi sana hawahitaji, lakini kutokana na kikosi ambacho wako nacho ukizingatia katika eneo lao la katikati kina Vitinha, wanaweza wakafanya vizuri sana kina Bruno Fernandes kama watakuwa na mbinu nzuri za kuweza kushindana katika michuano hiyo. Ukisikiliza vizuri David, watu wote wametaja Senegal na Morocco kutokana na uwekezaji ambao wamefanya. Mimi nakuahidi leo kwamba kuna mwaka tutakuja tunajiandaa na kombe la dunia, tukitazama timu ambazo zitafanya vizuri tutataja Tanzania kutokana na kizazi cha under 17 hichi ambacho tunakipika.
2: Sawa, na umezungumza Ureno wacheza leo saa 2:45 dhidi ya Chile, kwa hiyo pia tutakwenda kuangalia namna ambavyo umetutajia, na kufikia hapo tutakuwa tuna tena la ziada kutokea hapa Geneva of Africa hapa Arusha. Kwa niaba ya fundi mitambo wangu alikuwa hapa ni Jackson Zablon, alikuwa akihakikisha kwamba sauti na kufikia huko ulipo vizuri kabisa bila kuwa na shida. Mchambuzi wangu hapa alikuwa ni Julian Makoe. Mimi naitwa David Daniel. Asante, nirejesha matangazo kwenu kwa studio sasa kwa ajili ya kuendelea na matangazo mengine. Matangazo hayo kwenu kwa sasa.

0: Nunua baby medi leo. Imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Hey, marafiki. Bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
2: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu.
3: Sisi ni Tanzania.
5: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
7: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
8: Hitmax. Kata kote kote.
9: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
5: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
7: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
8: Hitmax. Kata kote kote.
7: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
10: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawatts 70,000 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutoka na vyanzo vingine vya uzalishaji hususan nyuklia. Kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa ameagizwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi asilia na fursa za ajira. Serikali ya Nigeria imesema inawarejesha nyumbani raia wake zaidi ya 1,000 ambao wamekubali kuondoka kwa hiari yao kutoka nchini Afrika Kusini. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawatts 70,000 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati hususan nyuklia. Akizungumza katika mahojiano maalum kando ya jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi, Rais Dr. Samia amesema taasisi za nyuklia za Urusi zimethibitisha kuwekeza Tanzania katika uzalishaji wa umeme kwa kutumia madini ya urani, ambayo Tanzania ina hazina kubwa ya madini hayo katika maeneo mbalimbali ikiwemo mikoa ya Ruvuma na Dodoma.
2: Mipango yetu ni kwamba ifikapo 2030 tuwe na megawatts 8,000. 8,000 kwa kutumia vyanzo mbalimbali. Hiyo ina jinsi maji, jua, upepo. Lakini sasa tunajielekeza kwenye nyuklia, ambayo hii nayo lengo letu tukifika mwisho wa utekelezaji wa dira tuwe na megawatts 1,000.
1: Rais Samia tayari amesharejea nchini baada ya kuhitimisha ziara yake nchini Urusi, ambazo nchi hizo mbili zimekubaliana kushirikiana katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano na uwekezaji katika miradi ya kimkakati ikiwemo ya elimu, afya, nishati, uchumi na teknolojia. Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa na kuwasilisha taarifa kamili kuhusu namna mapato hayo yalivyokuwa yakikusanywa pamoja na matumizi yake. Waziri Mkuu ametoa hilo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa.
3: Mabasi yasipite kila stendi, tunaharibu mapato. Tupambane kupata mapato halali. Na hii ni kauli ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Hataki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma. Ndio tutengeneze mapato halali. Na njia nyingine ya kutengeneza mapato halali ni kupunguza matumizi yasiyo na lazima, lakini sio hii kuporapora mapato.
1: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba pia amekemea baadhi ya tozo na ushuru zinazotumiwa na taasisi za serikali ikiwemo halmashauri ambazo zinawaumiza wananchi. Amesema serikali inaendelea kupitia mifumo ya uwajibikaji na maadili katika utumishi wa umma ili kuhakikisha maeneo yenye vishawishi vikubwa vya rushwa yanawekewa uangalizi unaostahili. Mtwara. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi asilia na fursa za ajira. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, mhandisi Fabian Mose wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli amesema visima vya uzalishaji vya MB5 na MS2 vimekamilika kuchorongwa, huku kazi katika kisima cha utafutaji cha Kasa 1X ikiendelea. Amesema kisima cha MB5 tayari kimeongeza wastani wa futi za ujazo milioni 40 za gesi kwa siku, wakati MS2 kinatarajiwa kuongeza uzalishaji zaidi baada ya kukamilisha majaribio. Mradi huo umewezesha upatikanaji wa gesi kwa uzalishaji wa umeme, viwanda, matumizi ya nyumbani, usafiri, kutoa ajira kwa Watanzania zaidi ya 320 na kutoa kandarasi zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa watoa huduma wa ndani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Serikali imewahakikishia wakazi wa Sinza kuwa mpango wa uendelezaji upya wa eneo la Sinza wa mwaka 2026-2046 haulengi kuwaondoa wananchi katika maeneo yao, bali kuongeza thamani ya ardhi kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika eneo hilo. Akifungua mkutano wa wadau kukusanya maoni kuhusu ya mpango wa uendelezaji upya eneo la Sinza jijini Dar es Salaam, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema mpango huu unalenga kuimarisha miundombinu, kuvutia uwekezaji na kuifanya Sinza kuwa eneo la kisasa lenye ushindani mkubwa wa kiuchumi. Amesisitiza kuwa utekelezaji wa mpango huo utaongozwa na sheria, sera na taratibu za nchi, huku haki za wamiliki wa ardhi zikiheshimiwa kikamilifu. Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima amewashauri wananchi kuwa wavumilivu, wenye subira na kutumia changamoto wanazokumbana nazo katika maisha na kuzigeuza kuwa fursa ya kufikia mafanikio. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa kitabu kinachoelezea wasifu wa Mwalimu Queen Mwashinga Mlozi, ambaye maisha yake yalianzia hatua ya mwalimu wa shule ya msingi hadi kufikia ngazi ya mkuu wa wilaya na nyadhifa mbalimbali za juu, ambapo mwandishi huyo amebainisha changamoto alizokumbana nazo hadi kufikia mafanikio hayo. Dr. Gwajima amesema wasifu wa Mwalimu Queen Mlozi unafundisha, unatia hamasa, kuonya na kutia moyo, ambapo jamii inapaswa kujifunza kupitia changamoto alizopitia ili iweze kuzitumia kama fursa ya kufikia mafanikio. Lindi. Mahakama ya Hakimu Mkazi Mkoa wa Lindi imemhukumu Hamis Rashid Mkongonda mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa Matopeni mkoani Lindi, kifungo cha maisha jela pamoja na kulipa fidia shilingi milioni moja kwa kosa la kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 4. Akisoma hukumu hiyo, Hakimu Mkazi Mfawidhi wa Mahakama ya Hakimu Mkazi Mkoa wa Lindi, Consolata Singano, amesema mahakama imejiridhisha pasipo na shaka kuwa upande wa jamhuri uliwasilisha ushahidi wa kutosha kuthibitisha kosa dhidi ya mshtakiwa. Amesema upande wa mashtaka uliokuwa ukiongozwa na muendesha mashtaka wa serikali Motati Set uliwasilisha mashahidi saba pamoja na vielelezo vitatu vilivyosaidia mahakama kufikia uamuzi huo. Abuja. Serikali ya Nigeria imesema inawarejesha nyumbani raia wake zaidi ya 1,000 ambao wamekubali kuondoka kwa hiari yao kutoka nchini Afrika Kusini. Makundi ya raia wenyeji wa nchi hiyo wanaendelea kuwashambulia wananchi wa mataifa ya kigeni yakiwemo ya Afrika, hatua ambayo inakosolewa na mataifa mbalimbali barani Afrika na sehemu nyingine duniani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Kimebi Ebinefa, amesema tayari ukaguzi wa hiari wa raia wanaotaka kurudi nyumbani umeanza Alhamisi iliyopita, ambapo ubalozi wa Nigeria jijini Pretoria unashauriana na mamlaka nchini Afrika Kusini ili raia wa Nigeria ambao wanakabiliwa na tuhuma za kuishi nchini humo bila vibali wanaweza kusamehewa na kuruhusiwa kuondoka badala ya kukamatwa. Serikali ya Afrika Kusini imesema inaimarisha msako kuwatafuta wahamiaji wasio na vibali, huku ikiwataka wananchi kutochukua sheria mkononi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawatts 70,000 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati hususan nyuklia. Kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa ameagizwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi asilia na fursa za ajira. Na serikali ya Nigeria imesema inawarejesha nyumbani raia wake zaidi ya 1,000 ambao wamekubali kuondoka kwa hiari yao kutoka nchini Afrika Kusini. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
4: TBC Taifa.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Juni 3 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameanza ziara ya kihistoria ya serikali ya siku 3 nchini Urusi. Na hii ni kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Vladimir Putin, kwa lengo la kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa muda mrefu wa kidugu, kidiplomasia na kiuchumi uliopo kati ya mataifa yetu haya mawili. Hii ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi, ambapo ziara ya kwanza ilifanywa na rais wa kwanza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969. Akiwa nchini Urusi Juni 3 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Dr. Samia alikutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow, kujadili mambo mbalimbali yanayohusu ushirikiano wa mataifa yetu haya mawili. Na Juni 4 mwaka huu Mheshimiwa Dr. Samia ametunukiwa tuzo ya shahada ya heshima ya udaktari na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi, ambacho pia kinajulikana kama Patrice Lumumba, kilichopo jijini Moscow, kwa kutambua mchango wake mkubwa katika uongozi na kuwaletea maendeleo wananchi. Tunasema hongera Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa tuzo hii. Sasa mara baada ya mazungumzo ya viongozi hao wawili, kama tulivyosema hapo awali, Mheshimiwa Dr. Samia amebainisha kwamba ziara hiyo ina umuhimu wa kihistoria kwa Tanzania na inafungua hatua mpya za ushirikiano wenye manufaa kwa wananchi wa pande zote mbili, huku akiongeza kuwa Tanzania ina fursa kubwa katika kilimo, hususan uzalishaji wa mbolea, kilimo cha biashara na uongezaji thamani wa mazao ili kuongeza tija, ajira na mchango wa sekta hiyo katika uchumi, kwa kuzingatia kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Marais hao pia wamejadili ushirikiano katika nyanja za teknolojia za kidigitali, mifumo ya serikali mtandao, akili unde, sayansi ya anga na mafunzo ya teknolojia za kisasa kwa vijana na wataalamu wa Tanzania. Kwa upande wa nishati,

0: Elimu nayo, ndugu zangu, haikuacha nyuma. Katika mazungumzo hayo, ambapo viongozi hao wamejadili umuhimu wa kuongeza fursa za mafunzo, ufadhili wa masomo, kubadilishana utaalamu na ushirikiano wa kitaalamu katika sayansi, teknolojia, uhandisi na taaluma zote za kimkakati. Mazungumzo yao pia yamehusisha sekta za madini, utalii, usafiri wa anga, maendeleo ya bandari, pamoja na mifumo ya ugavi na biashara, kwa lengo la kuongeza uwekezaji na kuharakisha shughuli za kiuchumi kati ya Tanzania na Urusi. Sasa, kwa kifupi, ndugu zangu, ziara hii ya kihistoria Mheshimiwa Rais Dr. Samia nchini Urusi ina manufaa mengi na makubwa kwa taifa letu, ambalo limo katika mfumo wa siasa wa kutofungamana na upande wote. Na miongoni mwa manufaa ya ziara hiyo kwa Tanzania ni kuchochea kasi ya utekelezaji kwa vitendo wa dira yetu ya taifa ya maendeleo 2050, ambayo kwa asilimia kubwa itatekelezwa na sekta binafsi. Hii ni pamoja na wawekezaji watakaokuja kuwekeza nchini, miongoni mwao wakiwa ni wale watakaovutiwa na diplomasia ya kiuchumi, ambao watatoa mchango mkubwa katika sio tu kutoa ajira kwa wananchi, lakini pia kuimarisha uchumi wetu na kufikia lengo la kuwa na pato la taifa la dola trilioni 1 za Kimarekani kwa mwaka. Isitoshe, ziara hii ya kihistoria itazidi kuimarisha na kukuza sekta ya biashara, ambapo kwa mujibu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi, kumekuwa na ongezeko kubwa la biashara kati ya nchi hizi mbili kwa takribani asilimia 20 hadi 25 katika kipindi cha mwaka uliopita, jambo ambalo lina manufaa makubwa kwa nchi zetu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na kwa kifupi basi, katika uhalisia, ziara hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia huko Urusi, lengo lake hasa sio tu kukuza uhusiano wa kidugu ama kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa mengine, lakini pia kutatupatia fursa zaidi wa Tanzania ili kuongeza kasi ya uwajibikaji wetu ya kuijenga Tanzania tunayoitaka kwa ustawi wa Watanzania wote. Na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Hosea wa baba.
1: Tumekuwa tukikumbwa na baa la njaa mara kadhaa kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Wakati mwingine baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa ikimshangaza ni kwa nini kuwe na njaa wakati mazao anayaona yako mengi tu. Akapata jibu, kumbe ni njaa ya kukosa ugali.
2: Mimi vigumu sana sasa, hata nimesahau jinsi tulivyoanza kula kuwa wala mahindi. Wa ajabu sana, mimi sijui tumeanza anzaje, maana sikumbuki tulikuwa na kabila moja hapa Tanzania wanakula sana ugali wa mahindi, sina hakika. Lakini hapa katikati tumekuwa wala mahindi sana. Wakati sisi tunasoma shuleni, unga wa mahindi ulikuwa, tena ulikuwa hausagwi vizuri, ulikuwa unasagwa ovyo ovyo, unaitwa dona. Na tulikuwa tunaishi shuleni na katika magereza na hospitali, nadhani hata katika majeshi wapiganaji wa kawaida walikuwa wanapewa unga wa mahindi dona. Na hakikuwa ni chakula kinapendwa hata kidogo. Kwanza lilikuwa linasagwa ovyo, wakati mwingine vile vile walikuwa nalitunza ovyo ovyo. Basi tulipokuwa shuleni tukila ugali wa dona, unatamani sana urudi nyumbani ukale ugali wa mhogo au sisi wala ulezi, ukale ugali wa ulezi. Unaomba sana, unatamani sana shule ifungwe upesi, uepukane na dona ambao ni ugali wa mahindi, ukale ugali wa ulezi au ugali wa mtama au ule ugali wa mhogo. Ndivyo ilivyokuwa huko nyuma. Sasa hapana,

0: hapa katikati tukaanza kusaga vizuri zaidi, mahindi kuyasaga vizuri zaidi na kutoa unga mweupe sana. Ulitokea unga unaitwa kengele, sijui ukikuwa mweupe. Alafu baadaye unga ule unaharibu sana, ilikuwa mweupe sana, ulikuwa nadhani mahindi ukichukua mahindi percentage kubwa sana ilikuwa inaharibika, ili kusudi uweze kupata ule unga mweupe kabisa kabisa. Alafu baadaye ndio tukaacha kusaga ule mweupe kabisa, tukasaga huu wa katikati, huu unaoliwa sasa hivi. Huu bado unapoteza sehemu kubwa ya mahindi, lakini si sawa na ule mweupe sana. Basi ukawa mweupe kiasi. Sasa ukaanza kupendwa, ikawa ndio sasa chakula cha wananchi walio ambao hali yao wanaiona sawa sawa kidogo. Dona likawa si dona tena, ukaanza kuitwa sembe, na sembe ikawa kitu popular kweli. Na mahindi hayalimi sana Tanzania, tumeanza kuyalima lakini hayalimi sana, ni kitu kama kigeni sehemu nyingi sana. Wengine waliokuwa wanakula mahindi zamani walikuwa wanakula mahindi ya kuchemsha au ya kuchoma, lakini hasa ugali wake hapana, sehemu chache sana zilikuwa tofauti. Lakini sasa ni popular, napendwa sana sembe, hata katika sehemu ambazo walikuwa hawali. Halafu nasema tunausafisha vizuri sana, tunapoteza sehemu kubwa kidogo. Sasa tumefanya popular, tumefanya kitu kipendeke ambacho hatukipati kwa wingi sana. Na mahindi yana mgogoro sana wakati wa mvua. Lazima mvua zake ziwe nyingi, ndefu, ziendelee kwa muda mrefu sana ndio uweze kuyapata vizuri. Lakini mvua zikikosekana tu katikati, mahindi yanakauka. Ni tofauti sana mtama. Mtama unavumilia. Mtama ni jani la kawaida. Mtama na mpunga kidogo vinafanana. Ni jani la kawaida ambalo mvua zikikosekana, wataalamu wa biology wanasema yenyewe majani yale yanayo enzyme fulani, yanazaa enzyme fulani, alafu inayazuia kukua, linabaki pale pale linangojea mvua zitakapokuja, lakini jani lenyewe halitakufa, litasubiri pale pale. Mahindi hayana enzyme ile. Majinga kidogo yenyewe, hata kiazi kianza linajaribu, linaendelea na jitihada yake ya kutaka kukua, lakini halina uwezo wa kukua. Kwa hiyo linakufa, mahindi yanakufa, hayana uwezo ule wa kuvumilia. Lakini mtama na nasema mpunga ni jani vile la kawaida zaidi kuliko mahindi, hii huvumilia. Na hivi ndivyo vilikuwa vikilimwa sana. Sasa nasema tumepopularize, tumefanya mahindi yamekuwa popular sana, ingawa yana matatizo hayo. Lakini sio hilo tu, sio kule kutengeneza ule unga peke yake. Kingine tulichofanya ni serikali, tulipoona unga huu unapendwa, sasa sisi serikali tukafanya mambo, nadhani kwa nia nzuri kabisa, tukafanya upendwe zaidi. Sio kwa sura tu, lakini tukaupunguza bei, tukafanya bei yake iwe ndogo. Tunafidia unga wa sembe, vyakula vingine hatufidii. Sasa hii inafanya vile vile watu wanakimbilia huko kwenye sembe. Nadhani nia ya serikali ilikuwa ni nzuri, lakini inatuletea matatizo ya aina mbili hayo. Moja, kuwasukuma watu watoke kwenye unga ambao ungeweza ukapatikana kwa wingi zaidi, na kuwapeleka kwenye unga ambao ni mgumu zaidi. Pili, natupa matatizo ya management katika NMC. Nasema yako mambo wakati mwingine tunajifanyia sisi wenyewe, iko mizigo tunajiongezea sisi wenyewe. Hiyo namna moja tumeongeza mizigo hiyo. Maana kwa kweli tunaposema chakula hakitoshi, tunasema sembe haitoshi. Kwa kweli ndio. Tunaposema hatuna chakula cha kutosha, mara nyingi sana tunasema hatuna sembe ya kutosha, ndivyo tunavyosema. Ni kweli tunasema vile vile hatuna ngano ya kutosha, lakini hatujawa wala ngano sana. Ngano siku zote tumekuwa tunayo upungufu. Lakini ni kweli kabisa tunaposema chakula nchini hakitoshi, maana yake tunapozungumza habari ya nafaka, vyakula vya mbegu, mbegu tunayoisema, nafaka tunayoisema ni zaidi ni mahindi, kwamba mahindi hayatutoshi. Hatusemi juu ya mtama ambao mara nyingi huwa unatosha, wala hatusemi juu ya mhogo. Sasa nasema hiyo moja juu ya nafaka na lakini tunavyo vyakula vya kama hivyo, nasema vyakula vya mizizi tunavyo, na ni rahisi zaidi. Nilikuwa Njombe Njombe wana ni sehemu ni moja kati zetu zenye hali ya hewa nzuri sana, lakini pana baridi. Sasa nikawakuta na wao wanalima mahindi. Wana maeneo mengi sana ya mahindi, lakini kwa sababu ya hali yao ni ya baridi sana, mahindi haya yanachukua muda mrefu sana kabla hayajakomaa, na wanavuna mara moja, na sana atapata magunia 15 sana 20, hawezi kuzidi hapo kwa eka moja. Lakini sehemu nzuri sana zile kwa viazi. Viazi wanaita viazi mviringo. Kwa viazi mviringo eka moja anaweza kupata hata tani 40. Ndio. Na anavuna zaidi ya mara moja kwa mwaka. Anaweza kuvuna mara mbili hata zaidi kwa mwaka. Sasa nikasema kama mtu huko Njombe na unayo eka yako ya ardhi, kitu unachotaka kupanda pale si mahindi. Sababu unavuna mara moja kwa mwaka na upati kitu sana. Unachotaka kupanda pale ni viazi. Viazi mviringo hivi wanasema zamani wanaita viazi Ulaya. Viazi mviringo vile. Na utavuna mara mbili, na kwa kweli utapata fedha nyingi zaidi kuliko mahindi. Lakini sasa hatununui. Na nilisema kule Njombe. Nilisema hivyo na wananchi wa Njombe wakanisikia. Basi wakaacha kulima mahindi. Walipokuwa wanavuna yale mahindi yao, wakaanza kupanda viazi. Sasa viazi hatuna utaratibu wa kuvinunua. Utaratibu wa mahindi tumeutengeneza mzuri sana. Tumetengeneza utaratibu mzuri NMC na utaratibu mzuri, na nunua mahindi inalisha watu. Lakini utaratibu wa viazi, ambayo katika eka moja unaweza kupata viazi vingi sana, utaratibu huu hakuna. Kwa hiyo wananchi wa Njombe, narudi huko kesho, watanungunikia sana. Wewe mzee umetuambia tupande viazi, tumepanda, sasa havina mnunuzi. Ndiyo matatizo mengine haya. Inchi ni ile ile moja. Mnasema jamani tuna upungufu wa chakula na watu wanaweza wakafa na njaa. Lakini nikienda Njombe kesho watu wanasema mzee tuna viazi vingi hapa hakuna mnunuzi. Haya ndio baadhi ya matatizo yetu haya, ambayo ni ya matatizo ya utengenezaji ya management, na lazima tutafute njia ya kuweza kumanage. Lakini nyingine vile vile kwa kweli ni kubadili habits zetu za kula. Hapa hata Dar es Salaam hapa mimi hutembea kidogo hivi. Kwa hiyo unaweza kwenda madukani ukakuta kuna queue ya sembe. Lakini ukienda sokoni pale utakuta vyakula vingi. Vya aina mbalimbali sokoni, vya hivi vya mizizi na vya matunda kama ndizi. Utakuta ndizi nyingi sana, lakini tena mtu ambaye kwa tabia yake alikuwa anakula ndizi, sasa akiona kwamba ameendelea na anakwepa ndizi na yeye. Kwa sababu hiyo ndio alikula, babu yake alikula ndizi na mama yake alikula ndizi. Sasa yeye tena ale ndizi kwa nini? Sasa anakwepa ndizi, unakwenda wapi? Naye unaweza kushtukia anakwenda kwenye sembe bure anakwenda kwenye sembe. Ndio. Anakwenda kwenye sembe. Au anakwenda kwenye mpunga. Anakwenda kula wali. Na bahati mbaya hatujapata ya kutosha. Sasa nasema nadhani matatizo yetu mengine ni hayo ya habit. Maana tunaweza kwa kweli tukajizidishia mzigo bure. Lakini nasema ziko sehemu ambazo kwa kweli kinachotuzidishia mgogoro ni kuacha vyakula vilivyopo na kutamani vingine ambavyo vinatuletea matatizo. Watu wangeweza kula vyakula vilivyopo. Hata Dar es Salaam hapa sasa hivi watu wangeweza wakala vyakula vinavyopatikana, na hii ingeweza kupunguza pressure kidogo kutoka kwenye vyakula kama mahindi ambayo hatuna. Nilidhani nianze na hilo. Mwaka 79 wakati nilipopiga kelele kwamba jamaa hawa IMF wanatusumbua sana, tulikuwa tumechelewa kuwalipa wale ambao tunanunua vitu kwao, kwa sababu tulikuwa hatuna fedha kutosha kuwalipa. Na watu huo nadhani tulikuwa tumechelewa kama kiasi cha miezi 6 hivi. Sasa katika biashara miezi 6 kwa nchi ambayo kwa desturi ni nchi inalipa, inayo tabia ya kulipa, haina tabia ya kukataa kulipa, kwamba mmechelewa kulipa miezi 6 halikuwa jambo kubwa la ajabu la kutisha sana. Kwa hiyo wakati napiga kelele kwamba mbona mnatubana bana sana nyinyi, miezi 6 tu, kwani miezi 6 imekuwa miaka 6? Wakati huo nilikuwa nazungumza habari ya miezi 6. Sasa hivi si miezi 6 tena, atujalipa wadeni wetu wakopeshaji wetu. Na ukishafika hapo mna matatizo makubwa sana, maana biashara ni biashara, anakukopesha mtu kwa sababu unaendelea kulipa, lakini ukifika mahala hulipi hukopi. Ukikopa anza kwanza nilipe lile deni langu la kwanza, angalau upunguze. Sasa tunafika mahala hata kule kupunguza, wakati mwingine tunashindwa kupunguza hata kupunguza deni kidogo hivi kusudi tuendelee kukopa, hatuwezi. Kwa hiyo tatizo letu la pili ni hilo, tatizo hili la fedha za kigeni kuhusiana na viwanda vyetu na mahitaji mengine yote kabisa kabisa, pamoja na mahitaji ya jeshi. Hatuna fedha. Sasa tufanye nini? Na ni dhahiri kwamba kwa kweli haina maana kutazama sana nje kama hatuna fedha za kigeni, alafu macho yetu yako nje. Nani huko atatusaidia? Nani huko atatusaidia? Kusema kweli, wajomba hawa hawako huko hata kidogo. Na dunia ndivyo ilivyo, na lazima tuikubali dunia kwamba tunao marafiki lakini si wengi sana, na wengine si marafiki, dhahiri kabisa si marafiki. Na kwa vinji hivi kama Tanzania vyenye misimamo simamo fulani fulani hivi, kuna watu huko wakiona vinayumba, vinaanza kuyumba yumba namna, wanasema sasa bana, sasa ndio wakati mzuri wa kubana, ndio wakati mzuri sasa wa kuvibana, hivi vitakuja tu na kofia mkononi. Katika hali hiyo unajua kuna watu wanakubana, haina maana kutazama sana nje kusema tutapata msaada kutoka nje, vigumu. Kwa hiyo ni dhahiri wakati wote jibu la kweli lazima litoke hapa hapa nyumbani. Hapa tunataka kujikomboa, tazama hapa. Dawa ya kutuponya katika hali yetu ya sasa itatoka hapa hapa Tanzania, sisi wenyewe, bila kutazama mtu mwingine wa nje.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Juni 5 mwaka 1981 alipokuwa akizungumza na maafisa wa jeshi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam.

0: kitaifa. Ukweli na uhakika.
1: Haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
2: Kote uko,
1: tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara. Habari, mtukazi na mtaalamu wetu ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.

0: Ni siku nyingine tena, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa kwenye kipindi cha jarida la uchumi. Tunakutana hapa kama kawaida kujadili masuala mbalimbali ya kiuchumi ambayo kwa namna moja ama nyingine umekuwa na maswali nayo, yamekuwa kikutatiza, lakini ni kutoa wasiwasi, hapa ndio mahala kwake. Ni sehemu ambayo utaweza kupata majibu ya hayo maswali ambayo yamekuwa yakikusumbua kwa muda mrefu. Mimi ni Ibrahim Kasongo, kama kawaida nakuletea matangazo haya nikiwa na wageni wangu hapa studio, ambao unawaalika kujadili mada mbalimbali ambazo tunakuwa tumezichagua kwa siku ya leo. Mada ya leo tunazungumzia nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi. Nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi. Usisite pia kinami kwenye mitandao ya kijamii, pale Instagram napatikana kwa jina la mdogo kuliko wote, lakini pia unaweza kunifuata kupitia account ya TBC Taifa pale Instagram. Nitakuja kuona mauli matatu ambayo umeandika kuhusiana na nidhamu. Mimi nikisikia neno nidhamu wanaogopa sana, kwa sababu jambo ambalo sio la kila mtu bwana. Wengi sana wameshindwa kutimiza mambo yao kwa sababu tu walikosa nidhamu. Walikuwa na vipaji vikubwa, uwezo mkubwa katika mambo yao, lakini walikosa nidhamu tu wakashindwa kufanikisha mambo yao. Wageni wangu, karibu sana. Goodluck George, huyu ni mtaalamu wa uchumi lakini pia ni mkufunzi wa masuala ya elimu ya uchumi. Tumekuwa naye hapa kwa siku nyingi kwenye jarida la uchumi. Karibu sana Goodluck.
1: Asante sana Ibrahim.
0: Lakini pia ninaye Leonard Chakupewa, huyu ni kijana ambaye amejipambanua katika kujadili masuala mbalimbali mtambuka, hasa yanayohusu vijana. Atatuelezea kwa kina anahusika na nini, lakini amekuwa akifuatilia masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi, kiitikadi, lakini pia na masuala yanayohusu vijana. Karibu sana Leonard Chakupewa.
2: Shukrani sana.
0: Haya msikilizaji, nakupa nafasi kama nilivyosema, nitumie ujumbe wako, utakuja kupita nao baadaye. Lakini kwanza tuanze kujua mada zetu hapa mezani tunatoka nazo vipi. Usiondoke. Kama nilivyosema, ni nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana. Mchango wa nidhamu katika maendeleo ya vijana. Tunatokaje hapa? Haya, karibu sana, mwite na rafiki yako, mwambie sasa jarida lipo chini. Na nakumbusha tu ni sehemu ya kwanza, sehemu ya pili tutakuwa nayo kipindi kijacho. Nianze na Leonard Chakupewa. Kama mada inavyosema, nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi. Nafasi ya nidhamu. Nidhamu ni nini, Leonard?
2: Tunaposema nidhamu katika lugha ya mtu wa kawaida kuelewa, unaweza kusema ni hali au utamaduni wa mtu kuheshimu taratibu, kanuni au miongozo, lakini pia tabia jenzi ambazo amejiwekea ili kuweza kufanikisha swala fulani au mpangilio au mpango fulani ambao yuko nao. Kwa hiyo kwenye swala la nidhamu unaweza kuona kwamba haiwezi kukamilika kama huzungumzii swala la kujizuia kwa maana ya zile tabia zisizo jenzi, lakini pia huwezi kuacha kuzungumzia kanuni, miongozo au taratibu ambayo imewekwa na mtu au taasisi katika kuongoza utaratibu wa kufanya mambo fulani. Lakini pia kwenye swala la nidhamu ni lazima uzungumzie matokeo au gharama ambayo mtu anapaswa kulipa kwamba inapotokea hakufuata zile kanuni, taratibu au miongozo, nini ambacho kinatokea? Pengine labda kuyumba kiuchumi, mradi wake aliyokuwa nao kukwama. Kwa hiyo haya yote ukiyaweka pamoja tunaweza kusema ndio yanayotafsiri kimantiki kwa lugha nyepesi na ya bayana nini maana nidhamu.
0: Leonard, mara nyingi inapotajwa hii sentesi fupi sana nidhamu, ni kama ni kitu ambacho kinatisha vijana hivi. Ukiambiwa huna nidhamu, mtu anaanza kufikiri labda ni jambo fulani la kutisha, la kuwazuia vijana kufanya jambo fulani. Hili limekaaje?
2: Nafikiri msingi wa vijana kuogopa neno lenyewe yamkini ni kwa sababu mbalimbali, lakini moja inaweza ikawa ni tumepita katika mazingira yapi ya kuishi yaliyo tu acclimatize au kutuhusianisha na neno lenyewe na sifa zake muda kwa muda. Inawezekana pengine neno hili linaonekana kuwa ni tishio kwa sababu ya mtu kutoishi utaratibu unaomhusianisha na masuala aina hiyo, kwamba mtu akiambiwa huna nidhamu, kwa walio wengi kwanza wanachukulia ni tusi, vijana wengi yani ni tusi. Lakini kama nilivyosema, nidhamu ni utamaduni au utaratibu ambao mtu anajiwekea katika kumuongoza, na unaongozwa na masuala ambayo tumetaja. Kwa hiyo nidhamu si tusi. Tatizo la neno nidhamu inawezekana linakuja pale ambapo mtu analihusianisha na dhana, unaweza kusema hasi, kwa sababu ya yeye kutoelewa kwa undani maana yake ni nini na linahusisha masuala gani. Naweza kusema
0: haya, nikirudi kwako Good Luck George, nidhamu ina mchango gani katika maendeleo ya vijana kiuchumi?
1: Wow, swali zuri sana. Kimsingi kwanza lazima watu waelewe kwamba nidhamu ndio mtaji namba moja wa mafanikio. Natumia neno mtaji ili uelewe kwamba ili ufanikiwe pasipo nidhamu mafanikio ni kama hadithi ya kusadikika. Lakini pia nidhamu ndio daraja ambalo limekaa katikati ya hali yako ya sasa na mafanikio unayotamani. Kwa hiyo kati hapo ulipo wewe na unapotaka kufikia, kilichokuwa kinawatenganisha ni neno nidhamu. Sawa. Kwa hiyo katika msingi huo, manake nidhamu inakusaidia wewe katika maeneo mengi sana. Inagusa karibia kila eneo la maisha yako. Iwe ni kiuchumi, tunaongelea financial discipline, iwe ni kiafya, tunaongelea kwamba hiyo health discipline, iwe ni kijamii, tunaongelea social discipline, iwe ni kibiashara, tunaongelea business discipline, na katika maeneo karibia yote. Sawa. Kwa hiyo nidhamu kwanza kabisa inakupa kuaminiwa na watu. Na nikwambie kiukweli ni kwamba watu wote wanao mafanikio duniani ni kwa sababu wameaminiwa. Lakini nini kimefanya watu waaminiwe? Ni kwa sababu ya nidhamu. Sasa ukiaminiwa ni rahisi utajiri na mafanikio kukufuata. Fursa zinafunguka kwa sababu ya kwamba umeaminiwa. Kwa hiyo mtu ambaye ana nidhamu manake anafungua milango ya fursa, kwa sababu watu wengi watakumpa fursa kwa kuwa wanajua huyu mtu akipewa fursa ataitendea vema na matokeo yatakuwa mema na faida kila mmoja atapata. Kwa hiyo mtu aliyekosa nidhamu anakosa fursa, kwa maana nyingine anafunga milango ya fursa. Lakini jambo la pili, nidhamu inampa mtu kuheshimiwa. Kwa mfano, ukiwa ni kiongozi ambaye huna nidhamu, je, watu watakuheshimu?
0: Hawawezi.
1: Kwa hiyo kama ukiwa na nidhamu, manake wewe utaweza kuheshimiwa. Na ukiheshimiwa, manake utakuwa na ushawishi. Na ule ushawishi utasaidia kuzaa matunda katika eneo ambalo wewe umesimama. Nidhamu inakupa wewe kuweza kuwajibika. Huwezi kutatua matatizo mahali popote ulipo na watu wakakuamini na wakaona kabisa kwamba wewe ni mtu sahihi pasipo nidhamu. Kwa watu wajibika duniani, watu ambao wanafanya mambo makubwa duniani wanafanya hayo kwa sababu ya nidhamu. Na ndio maana wanaambia kwamba nidhamu inagusa kila eneo kwenye maisha. Kwa mfano, unataka kusoma ili uweze kutengeneza nidhamu ya, ili uweze kufanikiwa kusoma lazima uwe na nidhamu ya kusoma. Unataka kuwa mwekezaji ili uweze kufanikiwa katika uwekezaji lazima una nidhamu ya kuweza kuhakikisha kwamba unasimamia bajeti yako, kwa maana kwamba matumizi yako pamoja na kile kiasi ambacho umekitenga kwa ajili ya akiba na malengo mengine ya kuweza kufanya uwekezaji, unahakikisha kwamba hauingilii. Unafanya biashara, una mradi unataka kufanya. Pasipo nidhamu ni ngumu sana wewe kuweza kufanikisha hilo lengo. Kwa ukubwa wake na kwa upana wake, hayo ndio maeneo ambayo kwa sehemu naweza kuelezea kama faida ya kuwa na nidhamu.
0: Kabla tujaingia ndani sana kuhusu nidhamu ya kifedha, lakini pia namna ambavyo vitu hivi viwili vina shabiana. Kuna aina labda ya nidhamu, kwa sababu nimeshawahi kusikia mtu anasema nidhamu ya fedha, mwingine anasema nidhamu ya kazi, nidhamu ya maadili tu ya kawaida. Kuna nidhamu na aina zake.
1: Kila eneo la maisha ili ufanikiwe linahitaji nidhamu. Kwa kila eneo la maisha lina aina yake ya nidhamu. Kwa nikisema nianze kuzitaja, lakini zipo ambazo ni maarufu. Kwa mfano unaposema nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha inaanza kwa pale unapoanza kujifunza tabia ya kuweka bajeti, kujua kwamba wewe katika maisha yako una mahitaji ya lazima, lakini pia katika maisha yako una mahitaji ambayo sio ya lazima, ni ya ziada, lakini pia una malengo mengine kama malengo ya uwekezaji, malengo ya biashara, malengo mengine ya akiba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo nafikiri kwa sasa hivi limechukua ushawishi, yani watu wengi wamekuwa wakilizingatia sana, kwa sababu kila mmoja katika dunia leo anatamani kuwa tajiri. Lakini pia afya yako, tunaongelea kwa mfano. Mimi naongelea kuhusu afya kama mtaji. Kwa hiyo ukikosa nidhamu ya chakula kwa mfano, unaweza kupata magonjwa. Umeelewa? Lakini biashara yako ukikosa namna ya kuweza kusimamia biashara yako vizuri unapata hasara. Lakini muda, kwa mfano wewe ni mfanyakazi, unaingia ofisini saa ngapi? Muda wa mwajiri wako amekwambia uingie saa ngapi? Je, unazingatia muda wa kuingia na kutoka? Yote hayo yanakuwa yanafunua tabia ya mtu mwenye nidhamu. Sasa maeneo yako mengi sana. Yako mengi sana. Kwenye jamii unavyoishi na watu. Je, wewe una nidhamu namna kuishi na watu kama maadili ambayo jamii imeweza kuyazingatia? Unanielewa? Lakini pia katika familia kuna nidhamu ya kuishi katika familia. Kwa kuna maeneo mengi sana. Ndio maana nikasema nidhamu ni daraja kubwa la mafanikio kati hapo ulipo na unapotaka kufika. Na mafanikio katika kila nyanja ya maisha.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Haya, nitarudi tena kwako. Leonard Chakupewa amezungumza hapa good luck kuhusiana na nidhamu inavyoweza kuwasaidia vijana kuboresha hali zao kiuchumi. Nidhamu kwako katika mtazamo wako ina mchango gani katika maendeleo ya vijana kiuchumi?
2: Kwa kweli mchango wa nidhamu naweza kusema kwamba kila kitu katika maisha ya kijana. Kimsingi ukija kufuatilia karibu vijana wote waliopiga hatua katika maeneo mengi, moja kati ya zile tunayoweza kuita alpha and omega, nidhamu ni moja kati ya zile tatu, ya kati ya alpha na omega za kijana aliyefanikiwa yote yule. Kwa hiyo ukizungumzia nidhamu unazungumzia muhimili msingi wa mafanikio ya kijana, na umuhimu wake unaonekana katika sura hii. Kwanza, kwa kijana inarahisisha yeye kuweza kushawishi, kwa mfano wabia kumwamini na hata kufanya kazi naye. Unaanzisha biashara ya kuku, una mradi wako wa kuku uanzisha, na pengine mtaji wako ulionao hau shabihiani na lile lengo kubwa ulilonalo. Unahitaji wabia wa kuweza kujiunga na wewe kuleta mtaji. Lakini ni mbia gani ambaye anaweza kaja kuungana na wewe wakati ukiomba bank statement inasoma sifuri ya benki? Ni mbia gani ambaye atakuja kujiunga na wewe kuleta mtaji wake katika mazingira ambayo hata mpango wa biashara hauna? Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo nidhamu inamsaidia kijana ni kujenga wepesi katika kushawishi wabia kuja kuungana naye. Lakini namba mbili ni urahisi wa kutathmini maendeleo ya mradi au biashara anayofanya. Yeye anasema mali bila daftari
0: potea bila mali.
2: Kwa hiyo katika hali ya kawaida hauwezi kutathmini muda kwa muda mapato na matumizi unayofanya ikiwa hauna nidhamu katika usanyo na management yake kwa kile unacho katika kile unachokifanya. Kwa hiyo faida nyingine au umuhimu mwingine wa nidhamu ni ule urahisi ambao inamtengenezea kijana katika kutathmini kwamba hivi tangu nilivyoanza mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi mwezi wa sita flow ya mapato ikoje? Ninapitia changamoto zipi? Zipi nimezitatua na zikamalizika? Zipi nimezitatua partially au kiasi? Zinahitaji nini? Kutoka hapa ninahitaji kufuata utaratibu gani au kubadilisha nini ili kuweza kupiga hatua zaidi ya hapa mwezi wa kwanza kama mpaka hapa mwezi wa sita ilivyokuwa. Lakini jambo la tatu naweza kusema ndio msingi wa kuongezeka business profile au idadi ya biashara ambazo mtu anafanya. Kwa mantiki ipi kwamba tunafahamu kwamba kuna mtaji mawazo, kuna mtaji watu, kuna mtaji unajua, kuna mtaji mpango, lakini pia kuna mtaji fedha. Katika mazingira hayo hauwezi kuongeza idadi ya biashara katika business profile yako ikiwa fedha hauna. Kwa hiyo ili kijana aweze kupiga hatua katika habari ya kuwa na multiple sources za income ni lazima awe na fedha. Na ili fedha iwepo tunarudi kwenye mantiki ile kwamba lazima nidhamu iwe ni ya kiwango cha juu katika makusanyo lakini pia matumizi. Kile anachokipata ana kipo ana kitunzaje lakini pia kukitumiaje. Kwa hiyo nafikiri mambo yanaweza kawa mengi ambayo yanashajiisha umuhimu wa nidhamu katika maisha ya kijana, lakini walau tukitaja haya matatu nafikiri ya mtu anaweza kaelewa kwamba umuhimu wa nidhamu katika shughuli za kiuchumi kwenye maisha ya kijana ni mzito au wa nafasi kiasi gani.
0: Sawa sawa, asante cha kupewa. Msikilizaji, ni kukumbusha tu kwamba hili ni jarida la uchumi na tuzungumzia mada isemayo nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi. Binafsi nimewahi kukutana na watu wengi sana ambao wana uwezo mkubwa wa kufikiri lakini pia hata wa kutenda. IQ yao ni kubwa sana kiasi kwamba hata kama ni mwalimu anafahamu kabisa kwamba na wanafunzi kadhaa pale ndani wana uwezo mkubwa, lakini walishindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya kukosa tu nidhamu. Na wengine biashara zao ziliyumba, miradi yao iliyumba paka ikafa kwa sababu walishindwa kuwa na nidhamu. Labda namna anavyovaa, namna anavyoonekana, nao pia ni aina ya nidhamu. Nitakuja kulizungumza katika hilo, lakini kwa sasa good luck, unaweza ukatueleza uhusiano wa moja kwa moja kati ya nidhamu ya kazi na ongezeko la kipato kwa vijana? Kwa sababu kuna mtu leo anaweza akaenda kazini akisho akaamua tu kichwa kinaniuma sijisikii kwenda, akatoa tu excuse asiende kazini, au kama ni biashara yake leo amefunga kesho hajafunga, nidhamu ina mchango kiasi gani katika kuongeza pato lako wewe kiuchumi?
1: Umetoa swali ambalo nafikiri nilikuwa natamani sana uniulize. Cha kwanza kabisa, mimi bahati nzuri nishawe kuajiriwa kwa mzia mwaka 2015 mpaka 18. Baada hapo nikatoka nikajiajiri mwenyewe na kuendeleza biashara zangu. Sasa nafasi ya nidhamu katika kuongeza kipato, mimi ni mmoja kati ya watu ambao walinufaika sana na nidhamu wakati nimeajiriwa. Kwa sababu ya kwanza kabisa, mimi bosi wangu alikuwa ni mtu ambaye ni Muhindi, na kwa utamaduni wetu tunaamini kwamba bosi akiwa Muhindi na wewe ukiwa ni mtu mwenye ngozi nyeusi basi utanyanyaswa katika ofisi. Lakini bahati nzuri ni kwa sababu ya nidhamu ambayo nilikuwa nayo kwenye kazi, mimi nilikuwa promoted kiasi kwamba ilikuwa kwamba bosi wangu akiwa ametoka amesafiri kwenda nje ya nchi, kuna kikao ambacho anatakiwa kusimama kama CEO wa kampuni, ananituma mimi kumwakilisha. Lakini yote haya yalitokana na kwamba ndani ya muda ambao mimi nilikaa katika kampuni nilikuwa najitoa kwa moyo wote. Kampuni ile nilikuwa nikitenda kazi kama vile ni kampuni ya baba yangu wa ya kwangu. Sasa nidhamu ilinisaidia kufanya nini? Kwanza ilinisaidia kwenye uzalishaji. Uwezo wangu nilipokuwa nikiweza kuutumia na kuonyesha, basi matokeo yalikuwa ni makubwa. Na nitakwambia kitu ambacho ni ushuhuda wa maisha yangu. Wakati nafanya kazi ile, nakumbuka mwezi wa kwanza bosi wangu alipofika mwisho wa mwezi akaniita, akaniambia nataka niongeze mshahara. Sikumuomba, akaniongeza mshahara. Ikafika mwezi wa pili akaniita tena ofisini kwake akaniambia nataka kuongeza mshahara. Akaniongeza mshahara kwa mara ya pili, sikumuomba. Akaniita kwa mara ya tatu akaniongeza mshahara. Lakini ni kwa nini? Kwa sababu uwezo wangu wa kutenda kazi ulikuwa unajiuza kiasi kwamba bosi aliniamini, na kwa sababu aliniamini aliona kwamba hahitaji kunipoteza, hivyo akazidi kunireward, akazidi kunipa thawabu ya kazi yangu.
0: Sasa nidhamu unaizungumzia katika manager gani? Good luck.
1: Nidhamu katika mtazamo wa kwamba ninaongeza uzalishaji. Kwa hiyo kama nikiongeza uzalishaji katika kazi yangu, mwisho wa siku napata zaidi, kwa sababu ninapozalisha manake output yake ambayo inatokana na ile kazi yangu inakuja kunufaisha mimi kwa bosi ambaye ni mkarimu, kwamba naona okay, huyu bwana amenisaidia kuweza hatua moja kwenda hatua nyingine. Matokeo yake ananipa nini? Faida. Matokeo yake ananipa ile sehemu ya faida, ananiongezea mimi katika mshahara wangu. Sawa? Kwa eneo la kwanza kabisa, nidhamu iliweza kunipa mimi kipato zaidi katika ajira yangu. Lakini jambo la pili katika kazi ambapo naongelea kwenye level ya ajira, lakini katika level pia ujasiriamali na biashara. Sawa? Level ya pili ni kwamba nidhamu ilifungua fursa. Ilikuwa kila wakati ambapo kunakuwa na fursa ambayo inahitaji mtu ambaye anatoka kwenye kampuni aende kuiwakilisha kampuni nje ya ofisi, pengine ni nje ya mkoa, alikuwa kinituma mimi. Kwa hiyo fursa zilifunguka kwa sababu ya nidhamu.
0: Sawa.
1: Lakini jambo la tatu ni kwamba hata nilipotoka kwenye ajira, nilipokuja kufanya kazi zangu, nidhamu imenisaidia mimi kuweza kusustain, kuweza kuishi angu mpaka leo hii pasipo kutegemea ajira, kwa sababu ya kwamba kupitia nidhamu nimekuwa na uzalishaji mkubwa ambao umekuwa unipatia na faida katika maisha yangu.
0: Sawa, labda tukiongelea, nimekuelewa vizuri, tukiongelea hoja za moja kwa moja kwa vijana wengine, wanaweza kuwa hawajajiajiri, hawajajiriwa kama ulivyokuwa umeajiriwa wewe. Mm. Unaweza ukatueleza yani ni kwa namna gani nidhamu ina connect moja kwa moja na ongezeko la kipato? Tungumzia kwa wale ambao labda wamejiajiri.
1: Cha kwanza kabisa, unapokuwa na nidhamu manake wateja watakuamini. Na wewe utapokuwa na nidhamu manake wewe utaweza kudeliver, utaweza kutoa majibu au utaweza kudeliver ile kazi ambayo wewe umeweza kupewa. Kwa mwisho wa siku yule mteja aliyekuamini atakuconnect na mteja mwingine, inaitwa referral. Kwa kupitia huyo mteja manake utapata kazi nyingine. Lakini pili ni kwamba wewe mwenyewe pia utaweza kuonekana na watu wengi ambao wataweza pia na wao kuona kwamba ni namna nzuri ya kuweza kufanya kazi na wewe. Lakini kitu cha msingi ni kwamba utakuwa unapata kitu cha sifa nzuri, credibility. Sasa watu wote waliofanikiwa duniani, kitu ambacho kinawasaidia kufanikiwa sio kwamba wao ni special, lakini wana sifa nzuri ambayo inasababisha watu wengi waweze kufanya kazi nao. Kwa hiyo wanapofanya kazi na wao wanalipwa, kwa sababu ili ufanikiwe katika maisha unahitaji vitatu vikutane. Cha kwanza ukutane na ile kazi ambayo unaipenda. Cha pili ukutane na soko ambalo wanahitaji watu kutatua matatizo yao. Cha tatu ukutane na malipo. Kwa sababu wewe ukiwa una nidhamu manake kile unachokifanya utakifanya kwa ubora. Mwisho wa siku soko litakupa kazi kwa sababu kuna matatizo. Na mwisho wa siku soko litakulipa kwa sababu wale ambao wanakuja kukupa kazi wanahitaji uwasaidie, kwa wanakulipa kutokana na ile kazi ambayo unawatendea.
0: Sawa sawa. Haya msikilizaji, nakukumbusha jarida la uchumi na tunazungumzia nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi. Leonard, umemsikiliza Good Luck hapa akizungumza kuhusiana na masuala mazima ya nidhamu. Vijana wanawezaje kujenga tabia ya kuwa na nidhamu hasa katika swala hili la kiuchumi? Kuna mwingine anaweza kusema mimi bwana siwezi kuweka akiba hata iweje, hata niona kipato kikubwa kiasi gani, kuweka akiba mimi nimeshindwa, au mimi siwezi kuwa na muendelezo wa kuja kazini kila siku, au siwezi kuvaa kwenye namna inayoonesha najiheshimu na ninaheshimu wengine. Nini kifanyike kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na nidhamu wao binafsi, lakini wanajiheshimu wao na kuheshimu wengine, na baadaye vipato vyao vinakuwa kutokana na nidhamu?
2: Na nashukuru sana. Kabla sijaenda kwenye swali hili, nilipenda niongezee kwa kaka Goodluck like alikuzungumzia pale.
0: Karibu.
2: Nafikiri ukizungumzia nidhamu ya kazi na ongezeko la kipato kwa kijana, mimi naweza kusema hivi vitu viwili, ongezeko la kipato kwa kijana na nidhamu ya kazi, vinaonekana kuconnect kwa sababu ya kweli mbili ambazo naweza nikabainisha. Ya kwanza ni kwamba usalama au uendelevu wa kazi siku zote unategemea mwenendo chanya. Na tunapozungumzia mwenendo chanya ndo pale ulipozungumza kwamba mtu unakuja kazini hata kama unajisikia vibaya hautoroki, badala yake unaomba ruhusa na unaondoka kwa sababu umeruhusiwa. Hauhitaji alarm kwa ajili ya kuamka kufanya kile unachokipenda. Haya mawili ndio yanayo tafsiri kiasi gani ulivyo na nidhamu kwa kile unachokifanya. Haya mambo ndiyo yanayoonesha kwamba wewe kweli umedhamiria kufanikisha hicho ambacho umekipangilia na umeamini pasi na shaka kwamba ni kitu sahihi wewe kufanya. Lakini ukweli wa pili nafikiri ni kwamba hata inapokuja kwenye swala la imani ya washirika au imani ya wabia katika kuungana na wewe katika habari ya kuleta mitaji, kukupa mawazo mapya ya kuboresha wazo lako au biashara yako, inategemea pia na namna ulivyo serious na hicho kitu chenyewe. Kwa mantiki ipi? Kwa hakuna mtu atakaye kuja tu akukute. Wanasema people take serious what you do just because how serious you are. Vile unavyokuwa serious na unachokifanya, hata wale waliokuwa na kudharau hufikia point na kusema au labda tuli misinterpret. Jamaa mbona kama jamaa kama amekaza hivi.
0: Kama anakuja kuja hivi
2: mwanzo unajua tulikuwa tunachukulia kama anatania hivi, lakini kumbe kakaza. Na hivyo iko kwa watu, lakini pia tukienda kwa mabenki. Hakuna benki, nilitoa mfano pale mwanzo kwamba hakuna benki itakayokupa mkopo wala usaidizi wa aina yoyote ile ikiwa hata akaunti katika benki husika huna. Au hata kama ukileta bank statement nasoma sifuri, yani you need something from them while you have nothing. Kwa hiyo ni lazima kwanza namna nyingine ya kuonesha kwamba kuna mahusiano ya nidhamu ya kazi na mafanikio au ongezeko la kipato kwako ni pamoja na kuonesha kwamba uko serious katika namna ambavyo unaweza ukashawishi wabia kuweza kuungana na wewe, kwa mfano benki, watu wanaokuja kukupa mawazo na kadhalika. Nikaenda kwenye swali uliloniuliza sasa. Kwa kijana ili aweze kuongeza, ili aweze kuwekeza, nafikiri kuna masuala kadhaa ambayo anatakiwa kufanya. Na umezungumza kama kuna vijana wengi ambao wanapata changamoto katika swala la uwekezaji. Kwanza, jambo la kwanza, kijana kaa mbali na kitu ambacho mimi huwa napenda kuita matumizi mikumbo. Vijana wengi wana changamoto katika swala la matumizi yale yaliyo katika nje kabisa ya na mipangilio yao. Kwa hiyo kama unataka kuwekeza, kama unataka kudunduliza kwa ajili ya kufanya vitu vya maana, kaa mbali na matumizi mikumbo.
0: Asante sana Leonard Jakupewa, tuweke nukta hapo na tusimalize uhondo, bali tuache kiporo hiki ambacho tutakuja kumalizia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Asante pia msikilizaji ambaye umetufuatia kuanzia mwanzo mpaka sasa tunamaliza sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Nikusitu kwamba tukutane juma lijalo, kwani hapa tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki tukiangazia nafasi ya nidhamu katika maendeleo ya vijana kiuchumi. Mimi ni Ibrahim Kasongo, shukrani sana kwa wageni wangu hapa studio, Good Luck George pamoja na Leonard Chakupewa. Kwaheri, nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyofuata.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilimo.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawati 70,000 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati hususan nyuklia. Akizungumza katika mahojiano maalum kando ya jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi, Rais Dr. Samia amesema taasisi za nyuklia za Urusi zimethibitisha kuwekeza nchini Tanzania katika uzalishaji wa umeme kwa kutumia madini ya urani, ambayo Tanzania ina hazina kubwa ya madini hayo katika maeneo mbalimbali ikiwemo mikoa ya Ruvuma pamoja na Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilaya Iringa na kuwasilisha taarifa kamili kuhusu namna mapato hayo yalivyokuwa yakikusanywa kabla na baada ya mabadiliko ya mfumo wa ukusanyaji mapato pamoja na matumizi yake. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilaya Iringa mkoani Iringa. Na chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA mkoani Morogoro kimeelekeza nguvu kuwekeza katika tafiti, ubunifu na teknolojia za uzalishaji wa mbegu bora ili kuongeza tija katika sekta ya kilimo pamoja na kuimarisha usalama wa chakula hapa nchini. Akifungua mjadala wa masuala ya uwekezaji katika miradi ya maendeleo ya uzalishaji wa mbegu na ubunifu wa teknolojia za kilimo ulioandaliwa na SUA, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma utafiti na ushauri wa kitaaluma Profesa Maulidi Mwatawala amesema maendeleo ya sekta ya kilimo yanategemea kwa kiwango kikubwa uwekezaji katika teknolojia rahisi, tafiti na ubunifu unaolenga kutatua changamoto zinazowakabili wakulima. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kutowashirikisha wananchi ipasavyo katika masuala ya kiusalama kunaweza kuwa chanzo kikubwa cha changamoto za kiusalama, kwa sababu wananchi ndio wenye taarifa za karibu kuhusu matukio, mienendo ya watu wanaowazunguka na viashiria vya vitendo vya uhalifu katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kifungu cha 265 moja cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, muundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna jeshi la polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: Hey, Marafiale, Bafiki Lewe. Bafiki Lewe, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
4: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
3: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jungu kuu halikosi ukoko.
5: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika

0: Habari ya kutwa nzima msikilizaji wa TBC Taifa popote pa ulipo, ni imani yangu kuwa uko nyumbani hivi sasa umejipumzisha, ama uko njiani ukirejea nyumbani, ama inawezekana bado unaendelea na majukumu ya kutafuta riziki yako ya kila siku. Sasa ni kukaribisha katika kipindi cha Jungu Kuu kutoka hapa TBC Taifa Mikocheni, Dar es Salaam, ili uweze kusikia yale ambayo tumekuandalia, ikiwemo habari mbalimbali za kitaifa, bila kusahau burudani pia ni sehemu ya kipindi hiki muhimu kabisa. Jina langu ni John Matias. Twende sote mpaka pale itakapotimu saa 3:30. Ikiwa leo kipindi hiki weekend huwa ni nusu saa. Na miongoni mwa yale ambayo utasikia ni pamoja na utasikia kuhusu matunda lukuki ziara ya rais kule Urusi.
1: Fursa nyingine ni uwekezaji kwenye viwanda, kwenye kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, lakini viwanda vitakavyozalisha dawa, vitakavyozalisha chanjo.
0: Mbali na hilo pia utasikia kuhusu mgogoro wa miaka 41 watatuliwa.
2: Leo hapa nyuroni, mambo ya mgogoro wa ardhi imekwisha. Labda waianze watu wengine.
0: Damu, hayo ni machache katika mengi ambayo tumekuandalia ndani ya Jungu Kuu siku ya leo. Na ukarika katika kipindi hiki ni mimi John Matias, na nikwambie tu una nafasi nzuri ya kushiriki nami hapa katika kipindi cha Jungu Kuu kwa namba ya simu 0676848479. Wakati mzuri kabisa kutuma ujumbe wako kutokana na yale ambayo utasikia ndani ya Jungu Kuu siku ya leo, nami nitausomba ujumbe wako pale hapo baadaye na wakati na muda utakapo timu. Karibu sana katika Jungu Kuu usiku huu.

0: Damu popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa ndani na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa moja kwa moja tuanze kuyaweka hadharani yale ambayo tumekuandalia ndani ya jungu kuu usiku wa leo, na tunaanza na ripoti hii. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili nchini akitokea Urusi alikokuwa katika ziara ya kikazi ya siku tatu iliyolenga kukuza uchumi na uwekezaji. Tupate ripoti kamili kutoka kwa mwandishi wetu Pascal Bugumba.
1: Katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawasili kutoka nchini Urusi na kupokelewa na viongozi mbalimbali, ikiwemo makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi.
2: Viongozi wakiongozwa na makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi wanasogea katika eneo la kumpokea Rais Samia Suluhu Hassan.
1: Mara baada ya kuwasili, Rais Dr. Samia anaongozana na viongozi hao wakielekea ukumbi wa mapokezi, huku akibadilishana mazungumzo mafupi.
2: Na huyo ni mkuu mkoa Dar es Salaam Chalamila, na kimsele hao ni viongozi wakuu kabisa ulinzi wa usalama mkuu wa majeshi.
1: Akizungumza mara baada ya mapokezi hayo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahamudu Thabit Kombo amesema ziara ya Rais Dr. Samia nchini Urusi imefungua milango mipya ya ushirikiano wa kimkakati.
3: Mheshimiwa Rais amekwenda na mambo saba, wenzetu wa Urusi wamekuja na mambo 9 ambayo yana thamani kubwa sana. Kila Mtanzania wa kila rika, wa kila umri, wa kila jinsia,

0: uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema mafanikio ya ziara hiyo yataongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa taifa.
1: Kwa unapozungumzia kuvutia wawekezaji, huwezi kuacha taifa la Urusi kwa maana ya wawekezaji. Lakini kwenye utalii kama alivyosema waziri wa mambo ya nje, Warusi wanasafiri sana na sisi sasa ni moja wa nchi ambayo tunapokea watalii wengi. Kwa hiyo ziara hii imekuwa ni muhimu, moja kwenda kutangaza fursa za uwekezaji za Tanzania, lakini pili kwenda kuwathibitishia Warusi kwamba tupo tayari kupokea kwa maana ya uwekezaji katika sekta mbalimbali.
0: Ziara ya Rais Dr. Samia nchini Urusi inaelezwa kuwa hatua muhimu katika kuendeleza diplomasia ya uchumi na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Paskazia Bugumba, TBC.
2: Tusali hapo kwenye ziara hiyo. Tanzania inatarajiwa kuzalisha megawatt 70,000 ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati na hususani nyuklia. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari wa Tanzania alichokifanya kando ya jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mojawapo ya sababu ya ziara yake nchini Urusi ni kuangalia namna ya kuboresha ushirikiano na hasa ule wa kiuchumi na teknolojia. Na kama anavyosimulia mwandishi wetu Gloria Mike ambaye alikuwa shuhuda wetu huko.
3: Ni ziara ya kihistoria ya kiongozi wa pili wa juu wa Tanzania kuzuri Urusi. Safari hii ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kando ya jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, Rais Dr. Samia anapata fursa ya kuzungumza na ujumbe wa waandishi wa habari aliyoambatana nao katika ziara yake rasmi nchini Urusi. Kupitia ushirikiano wa kimkakati na taasisi za nyuklia za Urusi, Tanzania inatarajia kutumia madini ya nyuklia kuzalisha umeme na hivyo kuwa na ziada ya kuuza nje.
4: Mipango yetu ni kwamba ifikapo 2030 tuwe na megawatt 8,000 kwa kutumia vyanzo mbalimbali. Renewable energies, maji, jua, upepo. Ni sasa tunaelekeza kwenye nyuklia. Ambayo hii nayo lengo letu tukifika mwisho wa utekelezaji wa dira tuwe na megawatt 7,000. Sasa kuna technology mpya ndani ya dunia, kwa sisi ni mpya. Duniani imeshafika sana ya kutumia nuclear energy. Tanzania ina deposit kubwa ya uranium, nadhani ni ya pili ya tatu ndani ya Afrika. Na hiyo uranium ndio inayotoa nuclear energy ambayo itazalisha mambo mengine, lakini ina umeme.
3: Pia katika nuclear, kupitia uhusiano kati ya Tanzania na Urusi, Tanzania inatarajia kuongeza idadi ya wataalamu kupitia ufadhili wa masomo, na tayari Urusi imekubali kuongeza idadi ya nafasi za ufadhili.
4: Vijana wa Tanzania wanasoma hapa. Tunapata scholarship 150 kwa mwaka. Lakini tumeomba katika mazungumzo yetu na Rais Putin ametukubalia atatuongeza nafasi nyingine zaidi. Watakao kuja soma hapa ni vijana wa Tanzania. Na kati yao kuna ambao wanasomeshwa na serikali ya Urusi, wengine ambao wako kwenye masomo ya nuclear science wanalipiwa na hawa Mantra au Rosatom, wanawalipia na serikali inajazi. Lakini wengine wanakuja kwa Samia scholarship. Kwa hiyo tutapata nafasi zaidi.
3: Kuhusu kilimo, Rais Dr. Samia amesema baadhi ya kampuni za Urusi zimeonesha matamanio ya kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani wa mazao ikiwemo zao la korosho pamoja na kilimo cha parachichi.
4: Tuna fursa kwenye kilimo. Kama mmesikia pale kwamba kwenye kilimo kuna fursa nyingi. Tayari wameingia kwenye kilimo chenyewe. Uzalishaji wa ndizi. Ndizi zina soko kubwa sana. Warusi tumewapa kama hektari 6,000 kule Morogoro. Na wanaangalia nyingine ili wapande ndizi. Vijana wetu watapata ajira na watakuja, kutakuwa na biashara kubwa kwenye eneo. Lakini fursa nyingine ni uwekezaji kwenye viwanda, kwenye kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, lakini viwanda vitakavyozalisha dawa, vitakavyozalisha chanjo kwa ajili ya watu na wanyama, ajira ni kwa watu.
3: Aidha, kuhusu wasiwasi kuwa Tanzania inakimbilia Urusi kwa sababu imetengwa na mataifa mengine, Rais Dr. Samia amesema kuwa Tanzania haifungamani na upande wowote, na lengo la ziara hiyo si kuhamisha nguvu bali ni kuongeza wigo wa washirika.

0: bidhaa kuhusu fursa ya lugha ya Kirusi na Kiswahili, amesema kwa sasa hakuna shida ya Kiswahili, ila kuongeza utaalamu wa Kiswahili kwenda Urusi. Chuo Kikuu Dodoma kitaanzisha fani ya lugha ya Kirusi katika fani zake ili kuongeza idadi ya wazungumzaji mahiri na kuandaa wataalamu wa lugha. Gloria Michael, TBC.
1: Tuangazie ripoti nyingine. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekemea baadhi ya tozo na ushuru zinazotumiwa na taasisi za serikali ikiwemo halmashauri ambazo zinaumiza wananchi. Zaidi na mwandishi wetu Tatu Abdalla kutoka mkoani Iringa.
2: Katika harakati za ukusanyaji wa mapato, taasisi za serikali zikiwemo halmashauri zimekuwa zikibwa vyanzo mbalimbali, huku baadhi yake vimeelezwa kuwa kero kwa wananchi.
3: Ulizi yake kwenye kimeza chake kile, anashindwa kumpa hata mwanae kitumbua kwa sababu kila siku anatakiwa alipie hiyo meza anaofanyia hiyo biashara.
2: Kata ya Ifunda ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamelalamikia ushuru wa maegesho ya magari.
4: Ilikuwa watu fulani wananufaika wao, kijiji kipate hata 100.
5: Maegesho yapo ila tu manufaa hatupati, hatuelewi kodi zinaenda wapi.
2: Makusanyo ya ushuru wa maegesho hayo yamezua sintofahamu.
6: TANROADS ndio walichukua jukumu la kuona namna gani watakusanya kodi zote zinazohusiana na parking kwenye barabara kuu.
7: Lakini haya ni maelekezo ambayo tulipewa na Road Fund kwamba katika
8: tumeanza lini?
7: Tumeanza mwaka jana mheshimiwa.
9: Sisi kama taasisi kwa kushirikiana na TANROADS tuliweza kuvirudisha vivyanzo katika mkono ya TANROADS na mpaka sasa hivi wanaendelea kukusanya.
2: Akizungumza na wakazi wa jimbo la Kalenga katika kata ya Ifunda, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuichunguza ofisi ya kijiji cha Ifunda.
10: Nataka ripoti yote ya zoezi hili la ukusanyaji jinsi ambavyo limefanyika kabla na sasa, na wahusika nijue waliokuwa wanahusika ili tujue fedha hizi zimeenda wapi.
2: Dr. Mwigulu amesema baadhi ya ushuru zinaumiza wananchi.
10: Mabasi yasipite kila stendi, tunaharibu mapato. Tupambane kupata mapato halali. Na hii ni kauli ya mheshimiwa rais mwenyewe. Hataki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma. Ndio, tutengeneze mapato halali. Na njia nyingine ya kutengeneza mapato halali ni kupunguza matumizi yasiyo na lazima. Lakini sio hii kuporapora mapato.
2: Awali, mbunge wa Kalenga Jackson Kiswaga ameomba ujenzi wa mabweni kwa shule za sekondari ili kutatua changamoto ya mimba za utotoni.
11: Uhaba wa mabweni kwa sababu nakuta shule ina wanafunzi 600, shule ina wanafunzi 700 na vijiji vimetawanyika sana. Tumekuwa na changamoto kubwa ya kupata mimba kwa watoto katika jimbo la Kalenga.
2: Akiwa katika ziara yake mkoani Iringa, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba pia amekutana na wananchi wa halmashauri ya mji wa Mafinga. Huo ni uendelezo wa ziara zake mkoani Iringa, ambapo tayari amefika katika majimbo 6 ya mkoa huu. Amesikiliza kero za wananchi na kukagua miradi ya maendeleo. Tatu Abdallah, TBC, Iringa.
1: Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 41 kati ya kanisa Katoliki parokia Mtakatifu Yohana Mtume Nyororo wilayani Mufindi mkoa wa Iringa na familia ya Yosefa Mgavilenzi. Ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Michael Bakari Seveage. Tupate ripoti kamili.
12: Katika mkutano wa hadhara kata Igoele Mfindi Kusini, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anapokea lalamiko kutoka kwa familia Yosefa Mgavilenzi kuhusu eneo lenye ukubwa ekari 107. Siku chache baada ya kupokea malalamiko hayo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba anatuma timu ya wataalamu kutoka ofisi yake ambao walikwenda katika kata Nyololo na kufanyika vikao vya maridhiano kwa siku 3 na viongozi wa kanisa Katoliki, familia ya Yosefa, wazee, viongozi wa kata Nyololo na kijiji cha Nyololo shuleni, walioko madarakani na wastaafu pamoja na wananchi. Baada ya majadiliano hayo, pande mbili zilizohusika katika mgogoro huo zilikubaliana kumaliza mgogoro kwa njia maridhiano, ambapo baba askofu wa jimbo la Mafinga Vincent Mwagala alitoa shilingi milioni 20 kama fidia kwa familia ya Yosefa, ambayo ilizipokea kwa moyo mkunjofu na kukubali kumaliza mgogoro huo.
8: Leo hapa Nyororo, mambo ya mgogoro wa ardhi yamekwisha. Labda waianze watu wengine, lakini
13: leo tumeweza kupata suluhu, tumeweza kufikia mwafaka wa tatizo hili. Na kupitia mashamba baba askofu, napenda kumshukuru pia kwa kazi kubwa anayofanya utume, na ameridhia kwamba familia hii iweze kupewa kiasi cha fedha milioni 20 kama sehemu ya fidia.
12: Hati za maridhiano zilitiwa saini na kanisa Katoliki pamoja na familia marehemu Michael Bakari Siviage katika kikao cha maridhiano kilichofanyika ofisi ya mtendaji wa kata Nyololo wilayani Mfindi. Paskazia Bugumba, TBC.
1: Na mtu geukie ripoti nyingine, msikilizaji wa TBC Taifa, na kama kwanza wajunga nasi, hii ni TBC Taifa moja kwa moja kutoka Mikocheni, Dar es Salaam. Na wakati huu unaitegea sikio jungu kuu ya TBC Taifa. Mimi ni John Matias ambaye nitakuwa nawe mpaka pale tamati ya jungu kuu siku ya leo. Na tugeukie ripoti nyingine kutoka Dar es Salaam, ambapo serikali imewahakikishia wakazi wa Sinza kwa mpango wa uendelezaji upya wa maeneo wa eneo hilo wa mwaka 2026 mpaka 2046 haulengi kuwaondoa wananchi, bali kuboresha matumizi ya ardhi, kuongeza thamani ya mali zao na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na yale ya kijamii. Akifungua mkutano wa wadau jijini Dar es Salaam, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema mpango huo utaboresha makazi, kuimarisha miundombinu, kuongeza ajira na kuvutia uwekezaji. Huku waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akisema mpango huo una nia njema ya kuharakisha maendeleo ya wananchi wa Sinza. Huku meya wa manispaa ya Ubungo Lawrence Mlaki akisema mabadiliko ya kasi ya ujenzi wa maghorofa na biashara katika kata ya Sinza yameifanya kuwa muhimu na kupangwa upya.
14: Utekelezaji wa mfumo huu utazingatia kikamilifu haki za wamiliki wa ardhi. Ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi utazingatiwa, uwazi katika mchakato wa utekelezaji, kwa sababu kumekuwa na maneno mbalimbali. Kwa hiyo mambo yote yazingatiwa, sheria, sera na taratibu zote za nchi. Serikali itaendelea kufanya mashauriano na wadau katika hatua zote ili kuhakikisha kwa maendeleo yanayopatikana yanawanufaisha wananchi wa Sinza na taifa kwa ujumla.
15: Lengo la serikali ni kujenga ustawi wa watu. Kumbe na hakika kwamba zoezi hili litakwenda vizuri, linasimamiwa vizuri, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ni maelekezo ya ilani yetu, na Mheshimiwa Waziri anayetekeleza kwa ufasaha mkubwa. Na sisi kama wenu na chini ya diwani wa kata, diwani wa kata anasimamia vizuri sana zoezi hili.
16: Kuanzia mwaka 70 kata ya Sinza ilikuwa imepangwa zaidi kwa makazi, lakini kwa nature ya Sinza inavyokwenda na ujenzi ambao unafanyika kata ya Sinza sasa hivi, tunaona kabisa watu wengi wanajenga magorofa, watu wengi wanajenga maduka, kumeanza kubadilika, na Sinza ndio imekuwa CBD ya manispaa yetu ya Ubungo kibiashara zaidi. Kwa hiyo kuna haja sana, na tunaona mpango umekuja kwa wakati sahihi sana kutokana na biashara ambayo inaendelea kule ukati upande wa Sinza.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, burudani ya muziki Zaidi Anto akikwambia Binti Kiziwi inanifanya nipite katika ujumbe wako kwa haraka haraka kabla ya kuhitimisha jungu kuu siku ya leo. Anasema anaitwa Maswei wa Kanyimbi, anasema hongera sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ziara yenye mafanikio na hasa kwa Watanzania. Lakini Ramadhani Mweluhanga Mkata Handena anasema ziara Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inatupa matumaini ya maendeleo hapa nchini. Mwingine anasema wazima jamani hapo studio, na sisi wazima na tunaendelea kukusongeshea jungu kuu. Anasema anaitwa Joyce kutoka Mlimwa C Dodoma. Asante sana. Sisi tu wazima kabisa. Ni TBC naye anasema sawa. Asante kwa ujumbe huo. Msikilizaji wa TBC Taifa, na mpaka hapo basi sina la ziada katika kipindi cha Jiungo Kuu siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima ya TBC Taifa ambayo imefanikisha matangazo ya kufikia hapo ulipo, asante. Mimi ni John Matias, na nikutakie tu usikilizaji mwema, na kuacha naye Zedianto akikwambia

Tunakuletea mchezo wa hekaheka, mchezo uliojawa vitimbwi, vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni matamanio, sehemu ya tisa. Mchezo uliopita, tulisikia namna ambavyo Kiangala na mke wake ilikuwa ni patashika. Sasa, leo mambo yaendelea kupamba moto. Mke mdogo wa Jangala hasomeki, hataki kuongea na mmewe. Kulikoni? Karibu.

0: mke wangu. Huu usiku, wewe toka saa hiyo makaa tu shabuleni hapa. Eh? Una kitu gani? Unaumwa? Niambie basi la chichi. Unajua siku hizi nimefuatilia sana, naona hauko kabisa katika hali ya kawaida. Kipi kinachokushibwa? Mimi niko kwa ajili yako, hebu nieleshe nini kinakusumbua. Usiponielesha mimi, wewe utamuelesha nani? Eh? Watu lazima tueleshane. Amlikacha akacha akacha akacha akacha akacha. Alafu kama swala hilo mnapolijua lote mnasiriki sana pia, haya tunafanyaje? Afadhali unaenda kulala? Basi tutaongea kesho. Nenda kalale mke wangu, pumzisha akili yako, tutaongea kesho. Na mimi nakuja acha hivi. Eh? Hatuwezi tukaongea hata kidogo leo. Kuhusu hilo linalokushibu. Unajua, wewe unaposhononeka, mimi nashononeka mara 1000 shairi.
1: Unajua sipende makelele yako.
0: Ah, sio makelele mke wangu. Wewe hivi kweli tunaweza tukaishi na nina hiyo? Wewe hujaliona hilo? Unaona, unajua unanyinyasha nyacha kweli. Mimi nimeshindwa kula, unaweka chakula pale, mimi nimeshindwa kula. Wewe unaona la hiyo? Maisha hayo. Nieleze. Sasa usiku huu uende wapi? Unataka kufunukua.
1: Si nimekwambia toka ndani sitaki makelele yako. Eh? Bado unanifuata tena huku nje, mimi nataka nifungue mlango niondoke, bado unanipigia makelele. Wewe hujui thamani yangu. Ungejua thamani yangu, ungenithamini.
0: Mimi.
1: Mimi hutaki kunielewa, sasa unaona unanipigia makelele, sitaki bwana.
0: Nani anayekuushi? Nieleze mimi. Wewe huyo anayekuushi, nieleze mimi, alafu uone nguvu yangu. Unasikia? Nieleze nani huyo anayekuushi, alafu mimi uone kama nitalikalia kimya hilo, kama sitachukua hatua, kama sitalitatua.
1: Mume wangu, nimekwambia nimechoka kudharaulika, sitaki niache.
0: Kudharaulika?
1: Haujui?
0: Nani anakuchalao? Nitajie. Nitajie sasa hivi, nitajie. Nitajie sasa hivi, nani anakuchalao? Na anatokea wapi?
1: Na nisalau bwana sana, sitaki bwana, niache bwana, mistake mami. Tafuta sitaki bwana.
0: Hebu basi twende ndani. Acha hiyo chai kutoka, twende ndani.
1: Nakaa hapa hapa, mimi siendi huko ndani kwa.
0: Sasa utakaje sebuleni pana mbwa hapa? Eh?
1: Sitaki. Mkwambia sitaki, siendi nakaa hapa hapa.
0: Basi wote tutalala hapa hapa, uone kiasi gani mimi nakupenda. Mimi na mimi nitoke hapa.

0: Karibu.
1: Ah, mama mdogo. Aisee. Siamini kama tumeonana tena. Ah, see. Shikamo.
0: Marahaba za huko.
1: Fresh kabisa ni kama unavoniona. Ah. Mama mdogo vipi za siku?
0: Nzuri.
1: Au sio? Aisee, mama mdogo yani sijui hata nianzie wapi. Kuishi nchi za watu tabu mama mdogo. Kipengele asikwambie mtu hasa usipofuata utaratibu. Oya. Sopo ujue.
0: Wewe kilikupelekana?
1: Ah, sikutafuta maisha mama mdogo. Unioni nini nilivorudi hivi bring bring nini na ile chaneli langu la silver ulioni?
0: Kwa ile chaneli lako la silver kwa mtonyo huko.
1: Ah, mama mdogo. Hivyo vitu mbwa vipo tu usijali. Ah. Hivyo vitu. Hivyo vitu mbwa vipo tu hata hapa na vipata.
0: Ah.
1: Ah. Hatari mama mdogo. Vipi? Ah, mshuo yupo wapi?
0: Hayupo?
1: Ah, blaza naye.
0: Blaza yako kama tena hata wewe na staili tu uende huko kwa likwamia kakaako.
1: Niende wapi?
0: Sio kwa likwamia kakaako. Uende ukaishi naye.
1: Ah.
0: Ndio itapendeza zaidi.
1: Ah, mama mdogo mimi mboa nipo sana hapa.
0: Ha?
1: Hapa. Usinona nimeondoka kule, nimedondoka hapa nini hapa nipo sana mama mdogo hata usijali yani. Sijui umenielewa. Yaani hapa mboa tupo sana mama mdogo. Eh.
0: Asa wewe unavosema, oh mimi nilikuwa nchi za watu, nchi za watu, nchi za watu huko wapi?
1: Ah. Mkubwa, mimi si nilikuwa juzi.
0: Wapi?
1: Mimi nilikuwa Saudi.
0: Nasikia juzi, sasa mimi sielewi.
1: Juzi Johannesburg maafu bwana. Ah, sasa kushibongo mtiani sana rafiki yangu. Ah. Ah, sasa.
0: Ndio hivyo bwana. Unarudi nani?
1: Ah, nirudi nani ni uone channel la silver ili. Sinaona nimedondoka na channel langu la silver ili unajua gram ngapi? Dai.
0: Kocha na Siva lina mtonyo.
1: Ah. Yela mama mdogo. Muona bwana. Sema kuishi nchi za watu. Ah, kama nilivyokuambia mwanzo kipengele, ufuata utaratibu.
0: Mm.
1: Sema so kesi tutajenga mama mdogo. Tajenga sana. Ni mbona vingi vya kukwambia. Eh. Sasa nini? Ngoja niache begi langu hili. Niende kwa blaza kwanza nikamcheki.
0: Oh,
1: hai. Eh. Nikamcheki.
0: Yani hapo ndo umerudi umeharibia kila kitu yani. Sio hata kama mpango wangu utatimia. Hao mtu anamkana kelele huyu mtoto huyu. Lakini mimi ndo ama. Nitatimiza kila ninachokihitaji na kila ninachotaka nitakifanya. Subiri tu. Huyo mzee lazima afate.
2: Vipi shosti? Mbona wangu wangu? Eh? Hama.
3: Hey.
2: Vipi shoga yangu?
3: Bah. Kweli nimechanganyikiwa Samira.
2: Ehe, ni tatizo. Niambie basi udugu. Eh? Mbona nitisha?
3: Yaani Samira kweli nimechanganyikiwa. Kule nyumbani unajua yule mwe ukarudi. Yaani kesha nivuruga kichwa changu.
2: Mweu, mweu gani tena?
3: Si madaraka.
2: Ah, udugu na umevurugwa. Toka lini madaraka tena kama mwehu yule mwanetu kabisa mwehu, madaraka mwehu. Sisi kabisa yule unasema mwehu leo?
3: Mimi namhofia, najua mipango yangu yote atanivurugia. Mimi simuelewi madaraka. Ona. Wewe bwana Stamili wewe.
2: Ah, udugu. Mimi ndo sikuelewi kabisa wewe. Ah.
3: Wewe mimi na mpango wangu najua tu madaraka tavuruga. Wewe uelewi? Wewe mpango wangu na maana ujue.
2: Mpango wako.
3: Wewe. Wewe mpango wangu ujue. Leo unanuza mpango wako. Ina maana umesahau wewe?
2: Sikumbuki udugu nikumbushe.
3: Stamili, acheni kula vichwa vya kuku. Mnakula sana vichwa vya kuku. Sasa unacheka nini? Sasa unacheka nini?
2: Umenichoka, udugu umenichoka. Unanifananisha na kuku.
3: Mimi sijakuchoka, sio nakwambia.
2: Udugu umenichoka.
3: Sasa nawezekana wewe kichwa chako kama kuku. Yaani una kitu cha kusahau. Acha kusahau na acha kula hivyo vichwa nakwambia kuanzia leo.
2: Haya shosti.
3: Sawa. Mimi na mpango wangu, mpango na maana unajua kabisa.
2: Si nimekwambia sikumbuki.
3: Sikiza nikwambie. Kwanza ukitaka nikukumbushe, kanete vitu vyangu nipige chap chapu. Afu ndakukumbusha.
2: Basi ungenikumbusha kwanza basi.
3: Bwana stamili kaniletee bwana hii nchangamke bwana. Unaanza kunichosha bwana. Wewe kaniletee vitu vyangu nikipiga chap chapu hapa nakukumbusha kwani shida nini?
2: Eh? Si tunamtuma nani hapa ndio?
3: Eh? Hai. Na huko mshafunguki tena. Wewe unataka mimi niruke ruke tu hapa. Hebu bwana kaniletee bwana.
2: Kana leo umepaga. Ngoja basi nimtafute yule yule mbabu sijui yupo. Ngoja nimtafute akuletee.
3: Ah, wewe mbabu wa nini bwana?
2: Sasa kumbe tunafanyaje mshikaji wangu?
3: We kalete chapu bwana. Sikane kuambie kitu. Wewe stamili unajisaulisha. Wewe nilete kwanza. Alafu mimi nikukumbushe hicho kitu ulichosahau wewe.
2: Haya basi shosti wangu.
3: Nipe chapu chapu hapa.

0: ni pe basim ke ang pomek nga nganya ifo. Sogea kwa uku. Kiweke hapo hicho kinapangwa hapo.
1: Oi, kunjani, kunjani mfweto. Bro.
2: Che mlango hilo.
1: Hatari. Hatari. Umeniona?
2: Ah, umeng'aje.
1: Wewe bwana.
0: Eh bwana vipi la?
1: Ah, fresh kabisa blaza. Yaani fresh kabisa, yani da, namshukuru Mungu yani nimedondoka hapa fresh mzima. Ah, mbwa baridi.
2: Nimeona.
0: Ah, jamaa rafiki yangu na taabu
1: sana. Eh? Bwana da, sema nimefurahi sana jinsi mliponipokea. So changu yule alivyonipokea kule rafiki yangu.
0: Changu?
1: Ah, si yule kule ombi mkubwa rafiki yangu kafeli kweli rafiki yangu. Yaani da. Sijui hata niambie nini kweli tena.
2: Weshemwe.
1: Eh.
2: Unamchokoza baba?
1: Ah, namchokoza baba vipi sasa?
2: Yule pale muite mama.
1: Ah, wewe bwana wewe mamangu mimi mmoja tu. Yule namjua ini ndio auti rafiki yangu hata nizingua be. Yule tukua tunashinda wote vijua ni yule. Alafu yule changu kama changu wengine tu. Yule. Oya.
2: Ndio wangu.
1: Hi. Mimi yule asumbui. Nisikilize mimi yule asumbui. Ah.
0: Shamba
1: moja yule pale
0: rafiki yangu rafiki yako. Eh. Hiyo lugha yako kuna siku mimi ni gharimu hiyo.
1: Kwa nini?
0: Hey.
1: Kwa nani?
0: Ilinitoka tu nikamwambia tulikuwa tunaongea mambo fulani na mzee nikamwambia aka kadeni kademkako hapa pasta kafiru.
1: Yaani yule mzee changu miayusha sana.
0: Mzee wetu jinsi alivyo unavyomuona alivimba nusu apasuka.
1: Acha basi ya. Ah, sema mimi asumbui yule rafiki.
0: Dogo shingoni uko fresh hapo.
1: Ah, ilicheni.
0: Eh.
1: Hey. Ilicheni babangu nikikwadisia imemwagika damu ndo naipata hii.
0: Waacha ba.
1: Hai. Imetoka shingoni kwa mzungu.
0: Hi.
1: Yo pulkushani hadi naipata hii so ndogo nikikwadisia wewe bro nena
0: wewe yako ndogo wewe wewe mdogo wangu
1: eh
0: hayo yafanya huko naenda kuyafanya na huko
1: sasa mimi nachekesha mimi chekeshi
0: wewe kiboko
1: oya sema maisha kule kitu unajifunza bro asikwambie mtu usione watu wanakuambia mimi ni post nini kule baba kule hakuna maisha yani mimi kitu unachojifunza kama unataka kufanya jambo fanya nchini kwako. Lakini nchi za watu ni mateso asikwambie mtu. Ni mateso. Oya miadi nafika hapa ujue ndo hii ndo huku na huku namna gani vipi? Nimeondoka na wallet ya mtu ndo napata nauli ya kurudi huku.
0: Mungu.
1: Kwa sasa hivi mimi nakwambia sasa hivi hadi sasa hivi ningekuwa huko. Nakwambia kabisa. Kwa nini ni madogo niloyafanya? Mambo ni mengi sema nisi kikata. Eh.
0: Sasa dogo mtu sikilizane. Kweli wewe unaenda kupambana, si ndio?
1: Eh.
0: Lakini sio kwa kupambana juo. Hilo la kwanza. Alafu la pili.
1: Eh.
0: Hata kama ulikuwa una wazo ama una fikira za kutoka nje. Ili takiwa tushirikishe. Bwana brother, mimi wewe ghafla
1: tunashirikishwa nami. Sema ndio hivyo nimefeli, mimi nimerudi hapa basi baridi shukuru Mungu.
0: Sikiliza dogo.
1: Wanangu mimi nimewaacha kwa hapo mchanga mwingi.
0: Nisikilize ninavyokuambia, nisikilize ninavyokuambia. Yaani sisi tulitupa hekaheka ya kuhangaika kujua tu yaani tulitaka tujue huko wapi. Tumekuja kujua kama wewe umefasafa baadaye sana.
1: Oya bro, mimi wa kiume. Nani shem mimi wa kiume bwana mambo ya sijui eti oh sijui nini ah mimi mambo ya bwana hiyo vipi babu?
3: Ai! Oi oi oi oi.
1: Mwanangu sana. Sana.
3: Haya. Oya mzimu.
1: Kitambo.
3: Mzimu.
0: Oya, mwanangu vipi?
1: Oya. Burudani babu kama unavyoniona hey, ni.
0: Umetimba lini mzazi? Oya bwana.
1: Jana.
0: Oya.
1: Mimi nimeondoka jana nimesema aso kesi hapa ngoja kwanza nikaseme na bro. Ndio hapa nipo kwa bro nini fresh wewe mwanangu
0: na nikwambie. Nilikuwa napita wanangu. Si unajua tena mambo yetu.
1: Hey.
0: Si ndio naona mwana yule. Kaona mbogoja nisoge. Na soge hapa mwanangu unang'aa kama mzungu. Ai. Shemeji kwema.
2: Kwema shem vipi?
0: Ah freshi.
1: Kwa mwanangu.
0: Babu.
1: Oi.
0: Aya. Mwanangu maskani akikuona masera watachangilia.
1: Sema kitabu mwanangu wapo.
0: Oya oya babu hebu.
1: Oya. Oya
3: uwo uwo. Ewa hebu.
2: Shem vipi? Mbona ondoka sasa?
3: Uwa shem baadaye. Niendeleeni.
2: Nae. Chakula patayara.
4: Halo. Niko hapo huyo. Mbona ni hapa ni bali? Ni kana ni bali. Ni macha mifanye
5: chikunguta.
4: Chai tena ayupo.
5: Kwa tumalala.
4: Subani nako ayupo. Yapo. Sasa maisha gani jamani? Hivi kweli tutaishi na nani hii? Huyu mtoto huyu mke wangu kitu gani acha kinachochumbua jamani? Eh? Yuko wapi huyu? Nimaleta vifaa hapa.
6: Unapiga piga kelele.
4: Eh, Marui Ben.
5: Nanaga unaumwa? Kasha, mbona unaenda shambani moja kwa moja? Basi haya nenda na kuja huko huko. Eh? Habari ya chai? Shikoni kama uko sawa, nani gani?
6: Oh, yani una yani utafie kile mimi unataka yani kile stag. Yani stag wewe jamani acha kwa mpumzike.
5: Ngoja basi kwanza. Unajua mimi nilirudi hapa nikaleta vifaa vyote. Chacha ninayofia nyama ile mpaka chaisha hajapikwa. Shinawesha ikavunda ile.
6: Acha mpumzike bana. Alafu acha bana.
5: Alafu. Alafu lile begi pale la nani?
6: Mamao madaraka. Marudi
5: madaraka. Madaraka marudi.
6: Ndio.
5: Toto shetani yule. Nimeshaelewa mke wangu kwa nini uko kwenye hali kama hiyo. Najua kwa vyovyote madaraka amakukwasha. Amakukela. Wewe huyu mtu siku zote amaenda huko. Leo kurudi tu balala ya. Sasa unasikia mke wangu? Mimi ngoja natoka wewe punchika. Natoka nikantafute mpaka nimuone. Aje achukue begi yake hapa. Na ndio tushijuane tena achirudi hapa. Mtu unarudi mara moja tu unarudi balala uliko kuwepo. Kuondoka kwako, kutoa taarifa, umaguli, hatuna taarifa, unaguluri hapo, unankela mama yako na nai. Eh? Hata ntambua huyu, mtumwa wa Mungu nasema.
7: Wewe kunchika tu, kunchika mimi, mpaka ni muone leo. Aje achukue mimi nataka atoe tu begi lake, usafu wake huwa utoe tu hapa. Asitutie ugonjwa wa moyo chichi.
0: Mwanangu sio mchezo, umependeza.
1: Mwanangu wewe acha tu. Nimepambana sana mwanangu asikwambie mtu.
0: Oya, mwanangu sio mchezo. Unavyokuona na kukubali.
1: Hatari baba, hatari sio poa ujue.
0: Oya mwanangu umebadilika, sio mchezo.
1: Acha masiala, hizi ndevu ni zinakutisha mwanangu.
0: Na, oya. Oya.
1: Da, sasa.
0: Ni mzee bwana kuangalia hivyo nasikia. Mwangalie.
1: Sasa pasua.
0: Ndio. Ah.
1: Nani faza?
8: Ala!
1: Eh?
8: Eh, vijana wangu.
1: Bwana
8: eh. Madaraka.
1: Ndio.
8: Baba mwanangu.
0: Sepasua.
8: Umerudi lini mwanangu?
0: Ah. Oya mzee kaingia jana.
8: Oh, jana.
1: Eh.
8: Karibu mwanangu.
1: Shukrani sana.
8: Eh, za siku.
1: Namshukuru Mungu kitambo.
8: Ya kitambo, ulipo kwa wenzetu.
0: Eh, unajua kitambo.
8: Kitambo.
1: Eh, bwana.
8: Eh, afadhali bwana umerudi.
1: Eh.
8: Sasa mwanangu umerudi na uko pengine ushapambana pambana, labda umeona huelewi hapa eleweki, umerudi nyumbani kwako. Maana wanasema ng'ombe akivunjika mguu marejeo zizini. Umerudi, tulia mwanangu, tuliza akili. Eh, na wewe utafute jiko uoe. Naona wewe mji wako umeendelea vizuri. Eh, vijana nyie bwana, hii nchi yenu na nyinyi ndio nchi wa kuiendeleza.
1: Unajua nini mzee Kasua?
8: Eh.
1: Yaani mimi kitu nilichojifunza, nimejifunza vitu vingi sana hasa kwetu sisi vijana.
8: Ndio, ndio.
1: Unajua sisi tukiwa vijana tunaongopeana vitu vingi sana. Oh, nchi za watu kuna maisha, nchi za watu sijui kuna nini, nchi za watu. Kumbe kitu nilichokigundua, sisi ni nchi moja tajiri sana, sikwambie mtu. Yaani sisi tunaweza tukafanya mambo makubwa sana, sikwambie mtu.
0: Ai.
1: Lakini wewe si upo mzee Pasua?
8: Ndio, ndio.
1: Utaona kitu nitachokifanya. Mwenye utoamini. Kabisa nakwambia.
0: Oya jembe. Mwanangu umenirudisha nyuma.
1: Kwa nini?
0: Ani nilipokuzania si hivyo. Ucha, afwe madaraka mwanangu, nilifikiri umesha kwa kwake.
8: Ama kweli wamepelekwa wazima wagonjwa wamebaki nyumbani.
1: Flash.
0: Ah, unaleta magumaji. Unaleta magumaji mzazi.
1: Flash babu.
0: Rudi babu, rudi.
1: Baridi mimi naenda kuona wanangu nini? Fresh. Tutasomana, nitakuja mtaani.
8: Basi sawa.
1: Haina noma.
8: Ndio hivyo bwana, ubadilike bwana.
0: Na wenyewe mimi na wajana, kumbe mzinguaji. Wana patakiliza kinzee. Wewe ukatua si mzee babu.
8: No. Kweli wamepelekwa wazima wagonjwa wako nyumbani.
0: Lete usindano mkutunge uzi ushone hapo, unangoja nini?
6: Mimi wangu nitakushonea. Ila utanipa uni.
0: Kwa nini umetaka hela kidogo? Si nimekuambia nitakupa.
6: Ndio nipe, mimi nakujua.
0: Maliza hiyo kazi basi, leta hiyo sindano nikutilie uzi hapo ushone mara moja. Mimi nataka kuvaa hiyo nguo. Leo ndo nataka niivae ujue hiyo nguo. Unamchekea nani?
6: Ai, mimi nashora hela toa.
0: Hela nakupa, sikupe na wewe si mke wangu, sikupe hela kwa nini? Sikupe hela tena nimpe nani?
9: Olia.
0: Eh?
9: Oli.
0: Ah, karibu.
9: Mshaji ni mwakuka.
0: Karibu mzee. Shikao.
9: Huyu mwenda chimu yupo wapi?
6: Shikao
0: baba. Baba, salamu basi kwanza.
9: Mwenda chimu wenu huyu yuko wapi?
0: Mwendazimu wetu nani?
9: Malalaka.
0: Madaraka.
9: Toto nsensi sana yule. Mimi ninachema kama kulikuwa na kereketa huko sijui nini, ningemmalisha huko kama sijui gari kama tukutuku ningemmalisha huko.
0: Baba, mbona hivyo amefanya nini madaraka tena?
9: Fushi sana njinga yule. Yule lana. Yule shetani wa mashetani. Tena yeye ndio mwenyekiti wa mashetani.
6: Baba.
9: Kabisa mimi nakueleza.
0: Maneno makali hayo mzee.
9: Yuko wapi?
0: Daraka kweli baba alipita. Alikuja bahati nzuri akapita kuna rafiki yake mmoja mvutafuta unga anamuita Baka sijui Baka. Baka sijui. Wamekurupushana au wameondoka. Hivi hapa chakula hata kula hajana. Shemeje kamuta njoo ule chakula. Nakuja ji paka sasa hivi hajana.
9: Hebu wewe mwenyewe fikiria huyu mdogo wako. Amaondoka hapa hakuna aliyemwaga.
0: Kweli.
9: Tumashtukia tu mtu hayupo. Tumahangaika kuulishia yuko wapi, tumambiwa ai amaondoka huyo. Yuko wapi si yuko. Nanielewa?
0: Ndiyo wa.
9: Leo, anaruli balala ya kutubu makosha yake. Anakwenda mke wangu.
0: Kamfanya aje te? Kamfanya nini?
9: Ama nkwasha sana. Ama nkwasha mke wangu. Mpaka mke wangu amefika mahali kama masanganyikiwa maenda kunywa pombe. Na kule sio kweli, mke wangu mimi toka ni mamoa hata siku moja sijamuona anakunywa. Yeye anaenda anamkwata anamvuruga akili, mke wangu anafika mahali angalau kurulita kupungusha ile achila maushi kero.
0: Tuende kunywa. Baba, unajua inawezekana ndio upande wa pili wao unaomwita mke wako ndio anakuonyesha sasa. Kweli hata kama kakerwa kweli na mwanao ndo aende akanywe. Ah, mimi siamini kama kanywe kwa sababu ya madaraka kumkera.
9: Unachemaje wewe swahili?
0: Inawezekana huo ndo upande wake wa pili sana atakukuonyesha.
9: Wewe unaishi naye yule? Unaishi naye? Mimi si ndo ninajua. Wewe unajua wewe?
0: Ah, nimekaa naye kwa
9: muda. Unajua?
0: Si nimekaa naye kwa muda mfupi pale nyumbani baba.
9: Wewe ikaa naye kwa muda mfupi pale nyumbani. Ulimwona anakunywa? Kuna siku mmemwona anakunywa?
0: Sijamwona anakunywa ila marafiki zake kwa
9: mashaka. Mlogo wako akifika hapa. Begi lake amewacha nyumbani. Mwambie aje achukue begi lake. Na mwambie kabisa aingie na kutoka kama kata ya maji. Mtungini. Achukue begi lake aondoke. Unasikia? Hata kama akunikuta mimi achukue begi lake aondoke. Na hata mimi nani uchi?
0: Kosa lenyewe hilo tu.
9: Mlogo wako ana uchi? Mlogo wako ana kela?
0: Baba usifanye hivyo.
9: Amani safua ninasemaje? Nachia mama, mwambie semeji yako, hata kisikia ni makufu, sitaki aje mlogo wako mwambie. Aje aone jene shalamu.
0: Baba, sikiliza, baba usiongee hivyo, baba.
6: Baba.
9: Hawezi kunini, hawezi kumkwasha mke wangu mimi wewe.
6: Baba, lakini
9: anamkwasha mke wangu.
0: Baba, maneno makali unayoongea, usiongee hivyo baba. Alafu ungesubiri arudi basi mzee, alafu ndio muulize.
6: Si ndio?
0: Mke wangu, mbona mambo haya?
6: Baba alivyo panic jamani.

0: Dale, figlia, sei. Hello?
1: Mambo ya dubwa.
0: Poa mambo.
1: Poa.
0: Nimekupigia simu yako ipatikani kishoga yangu. Poa, baby. Ah! Shoga yangu nina ubuyu.
1: Nipe shosti.
0: Nataka uchachuke.
1: Leta maneno.
0: Shoga yangu si nimeanza kuwasha moto. Ala, niache. Nataka ukole.
1: Shosti taratibu.
0: Aha.
1: Taratibu moto wako huo, toka ingia mtaroni.
0: Nani? Mimi ndo ningie mtaroni.
2: Mke wangu.
0: Eh?
2: Ai, nashukuru kukuona unacheka. Kumbe uliingia mtaroni? Ai, shawe mtume wa Mungu. Pole sana mke wangu. Mtoto mbaya huyu. Alikushukumisha ilikuwaje mpaka ukaingia ntaloni? Pole sana. Umeumia wapi goti? Eh? Ukuumia? Alafu hii barabara chetu bwana sijui namna gani acha hivi. Kama vile wanaushika na mambo haya ya barabara wa mainda likicho wote. Mitalo misafu. Eh? Mitalo yenyewe iko ovyo ovyo tu. Wakati mwingine kama hivi mvua inanyesha unaisha ukasema ninapita hapa kumbe ni taro huo. Ukuumia lakini mke wangu. Mungu mkubwa. Sasa unasikia? Mimi nimatoka hapa nimaenda moja kwa moja mpaka kwa kaka yake, kwa Buki. Nimapita umo pembeni umo wakati ule alikuwaga na kaaga chikunkuta. Kote nimaacha maagizo. Hacha kaka yake ndo nimampa kazi kabisa. Antafute. Amuone logo yake aje achukue begi yake mimi sintaki ule mtoto. Kama mtoto ingekuwa mtu una njaa alafu unaweza ukamrudisha ulikontoa mimi yule ningerudisha huko huko. Nilikontoa. Kusema ule ukweli. Unachani nakutania mke wako? Yule wewe chakakaa huko anakuja alafu anakukwacha wewe. Unajua akikukwacha wewe kama akikwacha kama nusu kilo mimi tani nchima hiyo anaipachika kwenye moyo wangu ananikwacha. Atakuja achukue begi lake na nimemwambia kaka yake kabisa huyu akija kanikuta kunikuta akichukua begi lake tusionane. Hata akishikia mimi nimatangulia nimafariki. Shitaki kabisha tena makurufu, napiga makurufu. Shitaki ao alishuhulie au asije na shala. He. Kabisha. Hawesha kamkwasha mke wangu. Mke wangu nakupenda. Mtume wa Mungu nakueleza mke wangu nakupenda. Mimi mtu akitaka kunichokosha, akitaka kunijua rangi yangu mimi ni rangi gani? Akukwache wewe. Kwa hiyo yule bwana mimi nilimfanyia kashi mke wangu. Hawa lulu wa tumboni nao wanahangaika. Kapike basi unachokupika cha hichi tufanye maarifa. Hilo la malalaka mimi nalo na nasema ndo limechagua cha hichi.
0: Mimi nitapika madaka kija kuchukua begi lake akiondoka na nitapika. Sasa hivi mimi speak.
2: Eh?

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi asilia na fursa za ajira. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, mhandisi Fabian Mose wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli amesema visima vya uzalishaji vya MB5 na MS2 vimekamilika kuchorongwa, huku kazi katika kisima cha utafutaji cha Kasa 1X ikiendelea. Serikali imewahakikishia wakazi wa Sinza jijini Dar es Salaam kuwa mpango wa uendelezaji upya wa eneo la Sinza wa mwaka 2026-46 haulengi kuwaondoa wananchi katika maeneo yao, bali kuongeza thamani ya ardhi na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika eneo hilo. Akifungua mkutano wa wadau kukusanya maoni kuhusu rasimu ya mpango wa uendelezaji upya wa eneo la Sinza jijini humo, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema mpango huo unalenga kuimarisha miundombinu, kuvutia uwekezaji na kuifanya Sinza kuwa eneo la kisasa lenye ushindani mkubwa wa kiuchumi. Na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP David Kafulila ametoa wito kwa mamlaka za serikali kubainisha fursa zinazoweza kutekelezwa kupitia mfumo wa ubia ili kuharakisha maendeleo nchini. Amebainisha hayo leo katika kongamano la kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi lililofanyika katika chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili jijini Dar es Salaam, likiwa na lengo la kujadili mageuzi ya sekta ya afya nchini pamoja na mchango wake katika kufanikisha dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Hey, hata nini kule.
3: I say burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyonisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja, tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia ufaidi uhondo huu.
4: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
3: Na msimu huu ni burudani sikioni ile nafsa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali kutoka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakao kiuka.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: inayoongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo.
1: Kila siku tunapoamka, tunafungua milango ya nyumba zetu, tunatoka nje. Tunapumua hewa tunayodhani ni safi. Lakini je, tumejiuliza hewa hiyo itakuwaje kesho? Dunia tunayoita nyumbani inaendelea kubadilika kwa kasi isiyoonekana kwa macho ya kawaida. Mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la taka na shinikizo kubwa kwa mazingira yetu. Msikilizaji, hilo ni swali ambalo ningependa ujiulize. Katika siku hii ya mazingira duniani, dunia inatoa wito mpya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo.
0: Kauli hiyo ambayo inaongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli hiyo inasisitiza umuhimu wa kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati mbadala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, kauli hii inahimiza juhudi za kimataifa za kuchukua hatua za ziada na za haraka kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zimeendelea kujidhihirisha kupitia ongezeko la joto duniani, ukame, mafuriko, upungufu wa maji, kuibuka kwa magonjwa pamoja na tishio usalama wa chakula.
1: Jambo msikilizaji na karibu katika kipindi maalum kikiangazia siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 ya mwezi Juni. Siku hii inatukumbusha jukumu letu la kulinda rasilimali za asili na kukabiliana na changamoto za uchafuzi na mabadiliko ya tabia nchi. Jina langu ni Salome Baptista msikilizaji, na kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Theonas Yaswile, tuwe pamoja. Kwa mujibu wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, katika ripoti yake ya mtazamo wa usimamizi wa taka duniani Global Waste Management Outlook ya mwaka 2023-24, inaeleza kuwa dunia inazalisha zaidi ya tani bilioni 2 za taka ngumu kila mwaka. Na wakati takwimu hizo zikizidi kutisha, Tanzania haikai kimya. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamadi Yusuf Masauni, ameonya kuwa ifikapo mwaka 2050, taka zinaweza kufikia tani milioni 30 hadi 60 kwa mwaka, ambapo ni taka oza na asilimia 10 hadi 15 zikiwa ni taka rejelezi.
0: Tanzania huzalisha zaidi ya tani milioni 12.1 hadi tani milioni 17.4 za taka ngumu kwa mwaka, ambapo inatarajiwa kuongezeka hadi kufikia tani milioni 30 mpaka 60 kwa mwaka ifikapo mwaka 2050. Aidha, asilimia 60 mpaka 65 ya kiasi cha taka ngumu kinachozalishwa ni taka oza, na asilimia 10 mpaka 15 ni taka rejelezi kama plastiki, karatasi, aluminium, glasi, taka za kielektroniki pamoja na chuma cha kafu. Hivyo, kiasi cha taka oza kinachozalishwa mwaka ni takriban tani 9.9, ambapo ni asilimia ndogo hurejelezwa.
1: Dira hii inatukumbusha kuwa maendeleo bila mazingira salama ni maendeleo yasiyo na msingi. Sasa tunashuka kwenye maisha halisi ya kila siku, mitaa, masoko na makazi ya mjini, ambako changamoto za mazingira zinaonekana kwa macho. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaeleza kwa uzoefu wao binafsi jinsi ongezeko la taka na hali ya usafi vinavyoathiri maisha ya wananchi wa kawaida.
2: Majina naitwa Sabina Matiari. Kwa mimi ninavyoona, natakiwa watu wapewe madhara ya uchafu wa mazingira ambayo yanaweza yakatukia. Changamoto ya taka, kitu ambacho inaathiri zaidi ni maambukizi ya magonjwa, kufana magonjwa ambayo yanatokea sana kwa madhara ya uchafuzi wa mazingira. Watu wapande kwa wingi, lakini pia wapunguze kukata miti ili kusaidia jiji ili kubaki la kijani.
3: Kwa majina inaitwa Jafari Alawi Hamisi. Kifupi, tunatakiwa tuongeze elimu juu ya mazingira. Tunatakiwa tuanzishe vipindi mbalimbali katika radio au TV ili kuwafundisha wananchi. Taka inaathiri maisha yangu kila siku kwa sababu utawanza ni inaumiza katika sekta nzima ya afya. Taka nyingi ambazo beba vimelea vya bakteria vinaweza kusababisha magonjwa kama magonjwa ya kuharisha, ya vipindupindu, pamoja na magonjwa ya hewa. Wananchi wanatakiwa kutotupa taka ovyo ovyo na kuweka sehemu ya taka maalumu.
4: Kwa majina naitwa Nura Tili. Kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mazingira, nimejifunza kwa kipindi mfano kiangazi, unaona miti inakuwa imekauka kabisa, unaona nchi kwetu sasa hivi kivuli cha shida, au kwenye upande wa mboga mboga hizi kunakuwa upatikanaji tabu, vyakula vinapanda bei kutokana na ukavu. Hayo ni mambo ambayo nimejifunza ambayo nayaona kuhusiana na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mimi binafsi yangu, nitalinda mazingira yangu, ninapokata miti inabidi nipande miti mingine.
1: Wananchi wameonyesha kwa uwazi kwamba changamoto ya taka ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku inayohitaji hatua za haraka kutoka kwa kila mmoja wetu. Katika chumba cha maamuzi ya taifa kuna sauti ya tahadhari na mwelekeo. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anatufungua macho kuhusu nguzo ya tatu katika dira ya taifa ya maendeleo inayohusu uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi.
5: Dira 2050 imetambua na kuweka mkakati madhubuti hifadhi na usimamizi wa mazingira. Nguzo ya tatu inahusu hifadhi ya mazingira na usimamizi wa mabadiliko ambayo inalenga kufikia 2050 Tanzania iwe miongoni mwa nchi vinara utunzaji hifadhi ya mazingira.
1: Sasa tunaingia kwenye uhalisia wa maisha ya kila siku mitaani kwetu. Hapa kati ya shughuli za biashara, makazi na harakati za wananchi, taka zimekuwa sehemu ya mandhari ya kila siku, zikionekana kama changamoto inayoongezeka kila kukicha. Teresia Dennis, mkuu wa kitengo cha mali asili na uhifadhi wa mazingira halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, anatuonesha jinsi hali hii inavyoathiri usafi wa miji, afya ya jamii na mazingira kwa ujumla.
6: Nianze kwa kusema kwamba siku ya mazingira duniani ni siku ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 5 mwezi wa 6, ambapo nchi zote na miji yote duniani hutumia siku hiyo kufikisha ujumbe kwa jamii ndio utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa mwaka huu 2026 kauli mbiu imelenga zaidi katika kupeleka ujumbe wa jamii juu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nchi yetu ya Tanzania, serikali imeenda mbali zaidi, ambapo pamoja na kwenda na kauli mbiu ya kimataifa ya kuhamasisha jamii au kuelimisha jamii juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kitaifa tuna kauli mbiu inayosema kuelekea dira 2050 kijanisha Tanzania. Ukiangalia kauli mbiu yetu ya kitaifa na kimataifa vyote vinaenda sambamba. Kuweka mikakati ya upandaji wa miti ni mikakati wa kupambana kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo tayari nchi yetu inazishuhudia. Kwa mfano, kwa jiji letu Dar es Salaam tayari tuna shuhudia kuongezeka kwa joto, lakini mvua zinazozipimwa au mvua ambazo zilizipwa nje ya msimu, na wakati mwingine pia tumekuwa tukikumbana na mafuriko. Kwa kama serikali au kama halmashauri, tuna jukumu na kuifikia jamii au kuielimisha jamii juu ya njia mbalimbali za kutunza na kuhifadhi mazingira ili tusiendelee kuathirika zaidi na mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Pengine labda ukiangalia hali ya sasa ya taka mijini, unadhani changamoto kubwa ipo wapi?
6: Changamoto ipo pande zote. Iko upande wa watoaji huduma, lakini pia wapataji huduma kwa maana ya wananchi. Pia changamoto nyingine ni ukuaji wa kasi wa mji wetu. Kama ambavyo unafahamu, jiji letu linakuwa kwa kasi. Ongezeko la watu kila mwaka limekuwa kubwa, na ongezeko la watu linaendana na uzalishaji mkubwa wa taka. Kuna changamoto pia ya uelewa. Ipo sehemu ya jamii ambayo inaelewa jukumu lao kwamba ili tupate huduma ambayo iliyo bora tunatakiwa kuchangia kiasi fulani tupate huduma ambayo ni sahihi ya ukusanyaji na uondoshaji wa taka. lakini wapo ambao bado wanaona hiyo sio sehemu au sio jukumu lao. Pia miundombinu ya kudhibiti taka hizo ambazo zinazalishwa, ambao sasa hiyo ni kwa upande wa serikali. Lakini nikizungumzia sasa kwa upande wa serikali, ipo mikakati mingi ambayo inapangwa katika kuhakikisha kwamba taka ambazo zinaendelea kuzalishwa basi zinadhibitiwa kwa usahihi, ili kuepuka madhara ambayo yanaweza kutokana na usimamizi mbovu wa taka ambazo zimeendelea kuzalishwa kwa wingi katika jiji letu.
1: Tunaelekea katika dira ya mwaka 2050 na kauli mbiu yetu pia imegusa katika eneo hilo. Ni hatua gani za haraka ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kufikia malengo ya dira 2050 katika mazingira?
6: Hatua zipo nyingi, lakini mojawapo ambayo ningependa kusisitiza, mazingira kwanza ni swala mtambuka na linamhusisha kila mtu, kama ambavyo ilivyo definition ya mazingira kwamba ni vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu, hiyo ni sehemu ya mazingira. Na ukienda kwenye sheria yetu ya mazingira kifungu namba 4 kinamtaka kila mwananchi au kila mwanajamii kuwa mlinzi na mtunzaji wa mazingira. Kwa kama mazingira, kwa kama tunataka kufikia malengo yetu ambayo yameainishwa katika dira 2050,

0: taka kama haijadhibitiwa, haijahifadhiwa au haijatakatwa kwa namna ambavyo inatakiwa, basi lazima italeta madhara. Nafikiri umewahi kushuhudia baadhi ya maeneo mifereji labda ya maji ya mvua kushindwa kufanya kazi. Hii ni kutokana na taka kwenye mifereji ambayo haikustahili kuwekewa taka. Na mwisho wa siku ndio tunapata mafuriko. Maji machafu yanapofurika yanaweza kaingia kwenye visima vya wazi ambavyo vinatumika na wanadamu. Kwa hiyo ni rahisi kupata maradhi kupitia taka ambazo hazifadhiwa kwa usahihi.
1: Kwa kumalizia, pengine tuangalie kauli mbiu katika siku hii ya mazingira, inasema kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Pengine kauli mbiu hii inamtaka nini mwananchi wa kawaida kabisa ambaye anasikiliza kipindi sasa?
0: Kauli mbiu hii imelenga kuhamasisha nchi kuweka sasa mikakati ya kutekeleza ili kweli kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa mwananchi wa kawaida anachoweza kukifanya kama sehemu ya mkakati huu mbalimbali. Kwa mfano, kuacha kutumia kuni na kutumia nishati safi ya kupikia, kwa mfano mkaa mbadala au gas. Kupanda miti na kuacha kukata miti ovyo. Machaguo tunayoyafanya katika maisha yetu ya kila siku, kutumia materials ambazo zinaweza zikarejeleshwa zaidi, kuhifadhi taka kwa usahihi. Vyote hivi ni vitu ambavyo mtu mmoja mmoja au katika ngazi ya kaya vinaweza vikafanyika kama action au kama mkakati kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika jiletu au katika nchi yetu kwa ujumla.
1: Ni Teresia Dennis, mkuu wa kitengo cha mali asili na uhifadhi wa mazingira, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Asante kwa ufafanuzi huo wa kitaalamu unaoonesha uhalisia wa changamoto mazingira katika ngazi ya miji na jamii. Umeweka wazi kwamba usimamizi bora wa taka ni hitaji la msingi kwa afya na ustawi wa wananchi. Tupate burudani kidogo tukiwa tunajiweka sawa kabla ya kwenda moja kwa moja kumsikiliza mwanaharakati wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi.

kwa burudani hiyo. Sasa tunasikia sauti inayotoka mitaani na kwenye jamii, sauti ya mabadiliko kabla ya sera. Fredi Kweze ni mwanaharakati wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka asasi ya kiraia inayofahamika kama Tanzania Sustainable Development Initiative, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akishuhudia kwa macho yake jinsi changamoto za taka na mabadiliko ya tabia nchi zinavyoathiri maisha ya watu wa kawaida, na sasa anatufungulia mlango wa mtazamo wa jamii kuhusu hali

0: ya mazingira.
1: Kutokana na shughuli za kila siku ama matumizi mabaya ya rasilimali za kimazingira, ndio inapelekea huko wao kuwa kama chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira. Na hapa naweza kuongelea ukataji holela wa miti. Tumekuwa na hulka ya kukata bila kupanda mingine. Matokeo yake tunasababisha ukame, mmomonyoko wa udongo, hata kupungua kwa hewa safi. Hilo halitoshi, kuna ishu ya kuandaa mashamba. Tunaelewa muandaaji wa mashamba una involve kuchoma misitu na mapori moto. Hiyo ni moja ya vyanzo vya uharibifu wa uoto wa asili na hata makazi ya kudumu ya wanyama. Miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, mito imekuwa ni moja ya waathirika matumizi mabaya ya vyanzo vya maji. Kilimo kisichoendelevu imekuwa ni changamoto. Unaweza usione sasa hivi, lakini baadaye watoto wa mtaani wanasema kinakulamba vizuri tu. Vitu kama uvuvi haramu, uchimbaji holela wa madini ya mchanga, matumizi ya plastiki kupita kiasi, na kwa ujumla wake kutozingatia sheria za mazingira. Haya yote tunawajibika moja kwa moja kuwa wachangiaji wakubwa wa uharibifu wa mazingira.
0: Sawa, pengine labda nini kinachoweza kuwabadilisha wananchi wawe sehemu ya suluhisho badala ya kuwa sehemu ya tatizo?
1: Elimu, uhamasishaji wa mazingira. Unajua mwananchi akipewa elimu kuhusu mazingira hubadilika na kuanza kuyatunza automatically. Tunaona mashuleni impact zilivyo kwenye jamii zinazotuzunguka. Lakini washirikishwe katika maamuzi. Ukitoa mbadala wa kipato, watu watacomply. Kwa mfano sasa hizi unaona kuna zile eco tourism, utalii wa mazingira na vitu kama hivyo. Mtu anaweza akawa kuliko tu tunachoma mkaa hapa, kumbe watalii wanaweza wakapita kwenye ile pori vitu kama hivyo. Kukiwepo na motisha na faida za moja kwa moja, trust me, wananchi anabadilika na kwa sehemu ya suluhisho. Swala jingine ni uongozi mzuri wa kijamii. Unajua hawa viongozi wetu wa ngazi ya vijiji, mtaa, kata, hata dini, wao wakiwa mfano mzuri, mstari wa mbele, jamii automatically inaiga. Unaweza kusema inapokuja kwenye issue ya matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira, tumeimba sana wimbo wa nishati safi, majiko banifu, usimamizi bora wa taka. Hiyo yote mwananchi akipewa elimu akashirikishwa na akaona manufaa ya kulinda mazingira, trust me, anageuka na kuwa mlinzi mzuri sana badala ya kuwa chanzo cha kuyaharibu.
0: Shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP naeleza kwamba taka zinaongezeka kila mwaka. Nini kinapaswa kufanywa ili kubadilika kitabia?
1: Tunapoongelea kuongezeka kwa taka kila mwaka, inatokana na ongezeko la watu, matumizi makubwa ya bidhaa na utamaduni wetu kwa ujumla. Kuna mabadiliko muhimu sana ya kitabia yanapaswa kufanyika ili jamii iwe sehemu ya suluhisho. Ninavyoamini mimi na kwa uzoefu wa miaka mingi, tukijikita na kwenye kupunguza kwanza matumizi yasiyo na lazima vinavyotumika mara moja, ndio chanzo kikubwa sana cha takataka. Tukiepuka zile single use plastic, unaelewa, vimirija, sijika kiso na uma ka vitekawei hivi na nini, tutakuwa tumetoboa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini jamii ikijenga tabia ya kutenganisha taka inapelekea kurahisisha uchakataji wa hiyo taka. Bali na hivyo, kuna ishu nzima ya uwajibikaji wa kila mtu. Amini nakwambia, hii dunia inaenda kubadilika sana. Kuna ishu za matumizi ya bidhaa rafiki kwa mazingira. Hili ni zimwi kubwa sana, na kubadili mtazamo kuhusu taka. Tusichukulie taka kama mwisho wa matumizi. Taka kama taka. Hapana, taka ni chanzo cha ajira. Taka ni chanzo kizuri cha nishati. Taka hizo hizo ni malighafi. Tuende sasa kwenye utamaduni, wewe punguza ama tumia tena, chakata upya. Hapo tunatoboa.
0: Sawa, hebu tuiangazie kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu ya kimataifa ya mwaka huu inaeleza kwamba kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli mbiu hii inasisitiza vitendo. Niitaka nifahamu pengine ni ipi sasa nafasi ya vijana katika swala zima la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo kama ambavyo kaulimbiu hii inasema.
1: Ni msisitizo mzuri na nimeipenda tangu siku ya kwanza nimeisikia. Kiichambua inaenda deep zaidi. Kwa maana gani nasema hivyo? Vitendo vya kweli katika kulinda mazingira. Sasa hapa huyu unayemsema wewe kijana ana nafasi kubwa sana katika kufanikisha hilo kutokana na nguvu, ubunifu na ushawishi wao katika jamii. Utakubaliana na mimi vijana ni jeshi kubwa eh? Wana nafasi kubwa kuwa mabalozi, kushiriki kwa karibu kwenye mazoezi usafi wa kijamii kwa upandaji wa miti. Vijana wengi ni watumiaji wazuri sana wa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ikitumika vizuri inatoa hamasa nzuri sana kwenye jamii. Kwa kuwa sisi ni jeshi kubwa vijana, kesho yetu mbona inakuwa nzuri, umeona?
0: Asante sana. Fredi Kweze kutoka Tanzania Sustainable Development Initiative. Asante kwa mtazamo huo wa jamii unaotukumbusha kuwa mabadiliko ya kweli huanza kwa kila mmoja wetu. Ujumbe wako unaimarisha maana ya kauli mbiu ya mwaka huu kwamba kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kuna hitaji vitendo vya pamoja badala ya maneno pekee. Hebu tusikie sauti ya wanaokuwa katika dunia inayobadilika kwa kasi. Hawa ni wanafunzi ambao wanatupa mtazamo wa kile walichojifunza kuhusu mazingira na namna wanavyoelewa changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na usimamizi wa taka katika maisha yao ya kila siku.
2: Jina langu naitwa Yunge Masaka Limbu, ni mwanafunzi wa Jangwani. Kuhusu mazingira, mazingira hutusaidia kupata chakula, mazingira hutusaidia kupata makazi, kupata dawa asili. Mazingira yakiwa safi yanatuepusha kutokana na magonjwa kama vile kipindupindu. Mazingira yakitunzwa husaidia kupata hewa safi, mazingira hutusaidia kupata nishati ya jua. Kwa wanafunzi na jamii, ningeshauri kwamba tuendelee kuyatunza mazingira yetu kwa sababu sasa tunaona madhara makubwa sana ya uchafuzi wa hali ya hewa. Kwa hiyo ni vema tuendelee kutunza mazingira yetu.
3: Naam, kwa majina naitwa Haruna Ramadhani. Wanafunzi wana mchango katika kupanda miti. Sisi kama wanafunzi tunachangia katika kukuza Tanzania ya kijani katika kupanda miti mbalimbali, miti ya kivuli, matunda. Tunakuwa na mchango mkubwa katika Tanzania ya kijani.
0: Asante sana kwa mtazamo huo wa kizazi kipya unaoleta matumaini ya kesho iliyo bora. Imeonesha kuwa elimu ya mazingira inapoanza mapema inajenga jamii inayoweza kuchukua hatua sahihi kulinda dunia yetu kwa sasa na vizazi vijavyo.

0: Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Ujumbe wako kwa wananchi ni upi kuhusu kupunguza na kudhibiti taka katika maisha kila siku?
1: Kwa kutumia jukwaa la siku hii ya kielelezo cha mazingira ya dunia, natoa rai kwa wananchi wenzangu kuongeza kasi ya kuhifadhi mazingira kwa kutekeleza shughuli mbalimbali kama vile upandaji na utunzaji wa miti, kuongeza kasi katika matumizi ya nishati safi na kupikia, matumizi bora ya ardhi kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji, pamoja na kuongeza kasi ya utoaji elimu mazingira kwa umma, vile vile kuzingatia kanuni ya usimamizi wa mazingira za kupiga marufuku mifuko ya plastiki, kuhusu kuzuia uingizaji nchini, usafirishaji nje ya nchi, uzalishaji na uuzaji na usambazaji uhifadhi wa matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali inaendelea kujipanga kuhakikisha inadhibiti uzagaaji wa mifuko ya plastiki nchini kwa hatua ambazo zitaleta ufumbuzi wa kudumu, ambazo zitaipa mamlaka yetu NEMC uwezo wa kuweza kusimamia wale wote ambao bado wameendelea kukiuka sheria hizo. Kipindi hicho ambacho tunaendelea na mikakati hiyo, tutaendelea na jitihada zetu katika mazingira haya haya tuliyonayo sasa hivi, ya sheria hizi tulizonazo, ya NEMC hii iliyopo, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwatafuta na kuchukua hatua wale wote wanaona kukiuka sheria hii. Hivyo ni kitu kitu kwa wananchi kuepuka matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inachafua mazingira. Katazo la serikali liko pale pale, na kama kuna mtu yote bado anakiuka utekelezaji wa sheria hii, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.
0: Msikilizaji, na hivyo ndivyo hadithi ya mazingira yetu inavyoendelea kuandikwa, kama kauli mbiu inavyotueleza: kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Maneno hayana nafasi tena kwa sasa. Vitendo tunavyofanya kila siku vitaamua kesho yetu katika mazingira. Nikukumbushe tena kwa mara nyingine, Shirika la Afya Duniani WHO katika ripoti yake ya mwaka 2023 ilikadiria kuwa zaidi ya watu milioni 13 hupoteza maisha kila mwaka duniani kutokana na sababu zinazohusiana na mazingira, ikiwemo uchafuzi wa hewa na maji, hali inayoonyesha uzito wa changamoto ya mazingira kwa afya ya binadamu. Nikuache na swali hili, msikilizaji. Je, utakuwa kizazi cha maneno au kizazi cha vitendo vinavyookoa dunia? Kufikia hapo, sina la ziada. Shukrani sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki maalum katika siku hii muhimu ya kimataifa ya mazingira duniani. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Teo Nasia Swile, mimi ni Salome Baptista. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

So unaona inaweza kampata mtu yoyote, jinsia yoyote, wote, mwenye kazi yoyote, mahali popote anaweza kupata sonona. Na watu wengi wanaathirika na ugonjwa huu, na kwa zaidi ya watu milioni 264 kwa mwaka wanaathirika na tatizo hili. Na zaidi ya watu takriban 800,000 wanaathirika na huondoa uhai wao kwa mwaka.

Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika afya uzazi. Tuyazungumze mengi yanayohusu afya zetu linapokuja swala la uzazi. Mimi ni Mpendwa Mgweno, mtozi wa

0: Kuaminika katika jamii, unapozungumzia neno sonona, moja kwa moja kulihusisha na msongo wa mawazo. Ingawa, msongo wa mawazo nao waweza kusababisha sonona. Lakini leo msikilizaji, tutajikita kwenye sonona baada ya kujifungua, inayojulikana pia kama baby blues au postpartum depression kwa lugha ya kitaalamu. Daktari Grace Mapunda amefanya tafiti nyingi kuhusu sonona na ameandika vitabu katika mada hii. Anafafanua maana ya sonona.
1: Sonona ni changamoto ya afya ya akili ambayo inatokana na mtu kuwa na hisia hasi, hisia za huzuni endelevu kwa zaidi ya wiki mbili. Na sonona kwa lugha nyepesi ni msongo wa mawazo uliokithiri, stress iliyokithiri. Na sonona, kama sonona ikikithiri, basi hupelekea tatizo kubwa la ugonjwa wa akili ambao linaitwa sonona kubwa, major depressive disorder.
0: Changamoto za kimaisha ni nyingi na tunaishi nazo kila iitwapo leo. Changamoto hizi huweza kufanya mtu kuhisi huzuni na wasiwasi, kupoteza hamu ya kufanya kazi, kupungua kwa nguvu na uchovu, kupoteza hamu ya kula, kadhalika na kupata usingizi kwa shida. Hivyo ni sahihi kusema sonona huweza kujitokeza popote na wakati wowote. Dr. Mapunda anaeleza.
1: Sonona ni ugonjwa ambao unatokana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo unakuta katika kila nyanja fulani ya maisha inaweza kukupelekea kupata sonona fulani. Mfano, labda kwa wahitimu, kuna sonona baada ya kumaliza shule, sonona baada ya kuhitimu. Kwa wastaafu wafanya kazi, kuna sonona baada ya kustaafu. Kuna sonona mahali pa kazi. Kuna sonona baada ya kujifungua, mfano kwa wajawazito, inaitwa postpartum depression, sonona baada ya kujifungua. Kwa hiyo ni kila eneo au kila hatua utakayopiga, basi kuna changamoto kadhaa unazozifanya kulingana, utakazozipata kulingana na eneo husika. Lakini zote kabisa ni lazima unakuwa na hisia hasi, huzuni, huoni sababu ya kuendelea kufanya unachoendelea kukifanya. Ili hamasa ya kufanya hicho kitu kinakuwa kinapotea.
0: Hizo ni baadhi tu ya aina za sonona zinazojitokeza kila siku kutokana na shughuli tunazojishughulisha. Sasa tugeukie sonona baada ya kujifungua kama nilivyosema hapo mwanzo. Kustajabisha, lakini sonona hii haibagui. Kivipi?
1: Sasa sonona baada ya kujifungua, japokuwa moja kwa moja mhanga anakuwa ni mwanamke, lakini hata upande wa kiume pia wanapata sonona hii. Sawa? Sonona baada ya kujifungua sio tu kwa upande wa mwanamke, lakini madhara makubwa niseme yanaonekana kwa upande wa mwanamke akiwa yeye ndo mama wa mtoto. Na sonona baada ya kujifungua mara nyingi huwapata wazazi katika ule uzao wa kwanza, yule mtoto wa kwanza walio wengi. Haimaanishi kwamba uwezi ukapata sonona baada ya kujifungua kwa mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, lakini wale mtoto wa kwanza ndo mara nyingi wao wanapata sonona baada ya kujifungua. Kwa nini? Kwa sababu kuna mabadiliko mengi sana yanatokea kimwili, kijamii, kifamilia baada ya mtoto kuzaliwa. Kuanzia ngazi ya mama mwenyewe anaweza akapata sonona kulingana na mabadiliko kwanza ya kimwili. By the time umejifungua, by the time umebeba ujauzito, tayari mwili wako umebadilika. Maumbile yako yamebadilika. Ukishajifungua kuna hali ya kimwili ambayo inakuwa imebadilika. Maumbile yako yanakuwa yamebadilika. Unakuta mwingine hakujua kama kuna haya mabadiliko. Yani ubaya ni kwamba watu wengi tunahisi kujiandaa kwa ajili ya ujauzito labda ni kiuchumi tu, kwa matokeo uwe na hela, mazingira mazuri, lakini kutungwa kwa mimba mpaka kulea kwa mtoto ni kitu ambacho inabidi kujiandaa sio tu kiuchumi, lakini hata pia kiakili, kihisia, kwamba sasa unaenda kuwa mama. Kuna mabadiliko utayapata baada ya kujifungua. Kuna moja, mbili, tatu. Watu wengi hawafahamu mabadiliko ambayo wanaenda kuyapata baada ya kujifungua. Na hii inatokana kwa sababu kwanza kabisa tatizo linaanzia kwenye utungaji wa ujauzito, utungaji wa mimba. Walio wengi hawapangi kupata ujauzito. Walio wengi. Unakuta mtu tu mjamzito hakupanga. Unaona, yeye anajikuta mjamzito. Na mbaya zaidi, wengine zikafika mpaka mtu miezi mitatu, minne. Wengine mpaka mitano. Anakuja kunywa mzito. Kwa unakuta tayari kuna maandalizi ambayo tunakuwa yafanye baada kabla ya kubeba ujauzito. Watu wengi ambacho kipengele tunakuwa tunakiruka, si ndio? Kwa unakuta baada ya kujifungua kwanza tunaanza hapo kwenye mabadiliko ya mwili. Yanachukua kiasi kikubwa kwa mama kupata sonona. Atatamani kurejea ule mwili wa awali na yamkini hayupo katika nafasi au anaona hawezi tena. Ndio na wengine wanasema tangu ameshajifungua ajipendi. Yaani lakini ukiangalia kwa nini ajipendi, kuna mabadiliko ambayo yeye mwenyewe ajipendi. Unaona? Kwa ni changamoto. Lakini hayo yote yanatokea kwenye mtoto wa kwanza. Kwa sababu alikuwa hajui. Lakini tatizo moja lingine kubwa ambalo linachangia mama kupata sonona baada ya kujifungua ni kubadilika kwa ratiba. Mtoto ratiba ni kwamba umo wengi unakuta wanapata changamoto kwamba siku hizi silali. Usiku mzima silali. Mtoto analia sana. Au hata kama alia, ananyonya sana usiku. Nashindwa hata kulala. Unaona? Hakujua, yani hakupa intention niseme ya kwamba bwana kuna mabadiliko haya na haya. Mtoto hana muda maalum wa kula. Muda wote mtoto akitaka kunyonya na lazima mama uwe macho. Yaani unaelewa? Kwa yale mabadiliko ya ratiba na mwingine anaweza kapelekea mpaka kazi kuacha. Ameacha kazi zake kwa sababu ya kulea mtoto. Kitendo cha yeye kuacha majukumu yake ya kila siku yanaweza kachangia kwa namna moja au nyingine kupelekea sonona. Na mbaya zaidi ni pale ambako sio tu mtoto wa kwanza, pale ambako unakuta ujauzito amepewa na mtu ambaye hakutarajia. Kwa hiyo changamoto nyingine ya sonona baada ya kujifungua inachangiwa na mwenza. Je, wewe na mwenza mlipanga kupata mtoto?
2: Imekuwa ikisisitizwa sana kuwa mama anapohisi kuwa ni mjamzito ni vizuri mara moja akawahi clinic ambapo ataelekezwa jinsi ya kutunza mimba yake na kupewa msaada wa kisaikolojia ili kuepusha madhara kwake na kwa mtoto aliyetumboni, na zaidi ya yote jinsi ya kulea mtoto mchanga atakapozaliwa. Kinachosikitisha ni kwamba si wajawazito wote huona umuhimu wa kuhudhuria clinic, anasema Dr. Mapunda.
1: Sio mama wote wajawazito wanaenda clinic kabisa, nakwambia, kwa sababu kuna mwingine miezi 9 yote hajawahi kwenda clinic. Ombea mama clinic ambaye aje kuhudhuria. Mwingine anakuambia kwenda clinic mpaka ufikishe miezi 8, miezi 9 akikaribia kujifungua. Kuna mafundisho mengi sana yanapatiwa clinic, japokuwa sio sehemu zote pia za kutoa huduma hizi za clinic kwa wajawazito wanatoa hizi taarifa. Zaidi sana kuna vile vitu basic, niseme tutapima pressure, tutapima sukari, kundi la damu, uzito, nini. Lakini hichi kipengele cha maandalizi ya kiakili sehemu nyingine hupati. Yaani hii elimu nina uhakika sehemu nyingine za vituo vya afya wanakuwa hawapati.
2: Sasa tunatokaje hapa?
1: Elimu. Yaani ni kwamba watu hawafahamu elimu ya afya ya uzazi kuanzia mashuleni, kwa sababu sio tu vijana ambao tuseme wanajitambua wanaweza kupata ndio wanapata ujauzito pekee. Kuna watoto, mtoto yuko darasa la 7 au la 6. Hajui, yani hata yeye mwenyewe tu hajitambui vizuri. Amekutana tu na huyo kijana na huyo shule yuko darasa la 7. Ni mihemko, wamefanya maamuzi kwa mihemko. Haijalishi mmefanya maamuzi kiasi gani, lakini ndo shabibu ujauzito na ndo shakuwa mama. Umeona? Kwa hiyo ni elimu ya afya ya uzazi kuanzia mashuleni, umri tu wa balehe, mtu ambaye anasema sasa unaweza kupata ujauzito. Elimu itolewe na kila kitu kiwekwe bayana kwamba kuna hiki, hiki na hiki. Ukikosea hapa utapata hiki. Kuna mabadiliko haya na kujiandaa kuwa mama ni zaidi ya pesa. Sawa? Kuna mabadiliko haya 1, 2, 3. Inabidi mtu kuyatambua, kwa sababu kwa tafiti ambazo nimefanya, tafiti zisizo rasmi, nimeweza kugundua kwamba watu wengi ambao wanapata sonona ni kwamba hawakujiandaa, na ambao waliojiandaa hawakupata elimu stahiki mabadiliko ambayo yanaenda kukutana nayo baada ya kujifungua, kwa sababu kipaumbele baada ya kujifungua kinabadilika. Yaani kuna namna mama, yaani tumetoka kwenye jamii ambazo tunaamini mama uko tu vizuri, focus yote na mimi kwa mtoto. Ili hali mama ndiye anapitia changamoto nyingi sana. Kwa anaona kwamba pia na mimi sina umuhimu. Yaani kuna namna anahisi kwamba mtoto amekuja kubadilika kila kitu kwenye maisha yangu.
2: Utakumbuka msikilizaji, siku zilizopita tulishawahi kuzungumzia kuhusu psychosocial support au msaada wa kisaikolojia kwa mama mjamzito. Kumbe hata kwa mama aliyejifungua bado psychosocial support inahitajika, anasema mtaalamu huyo.
1: Psychosocial support ina mchango mkubwa sana. Sana, kwa sababu jamii au familia inabidi itambue kwamba mama anahitaji zaidi ya sabuni na unga mchele ambao unampelekea. Ni zaidi ya hivyo. Sawa. Haya mabadiliko yote ambayo nakwambia ya kimwili, ya kiratiba, vipaumbele ni saikolojia ya mtu na jamii inayomzunguka. Pata inabidi watambue kwa kuna mabadiliko mama anakuwa anayapitia na inabidi wao wakiwa watu wa karibu, nazungumza wale ambao wako pamoja, si ndio? Inabidi wachangie katika kuhakikisha mama huyu anapata mazingira mazuri, kwa sababu by the time mama akiwa katika akipata changamoto hii ya afya ya akili, kuna uwezekano mkubwa kabisa ya mtoto kutokuwa vizuri. Kwa unavyomsaidia mama kuhakikisha kwamba afya yake ya akili iko vizuri, hajapata depression, chakula cha mtoto kinapatikana kwa wakati. Kwa sababu mama, kuna baadhi ya wanawake ambao wananyonyesha, wakipata depression, wakipata sonona, maziwa hayatoki. Mtoto tanyanya nini? Kwa hiyo bila kujua madhara ambayo unafanya kwa mama yanamwathiri mpaka mtoto. Sio issue ya kusema kwamba ni kudeka, kwanza inabidi tutambue kwa zama zinabadilika. Kuna vigezo, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinawezekana sana kufanyika by then, sasa hivi havifanyiki. Kwa inabidi tuendane na mazingira pia. Na tujaribu kuwa kukubali mabadiliko. Tutoe huo mchango wa kumsaidia mama huyu ale mtoto wake katika mazingira mazuri.
2: Na huu sasa ni ujumbe mahususi kwa mabinti na wasichana wote wenye ndoto za kuja kuitwa mama.
1: Kuwa mama ni zaidi tu kuhakikisha kwamba mtoto wako ametoka milia, ni zaidi ya hivyo. Ndio maana kuna kitu nakwambia, kuna sio kazi kulea. Kuna huo sehemu, si ndio? Kazi kulea ni kwa sababu gani? Kuna mabadiliko, kuna saikolojia ambayo inahitajika kuwa mama. Kuna watu wanabeba ujauzito ili hali hawako tayari. Kwani ni watoto wangapi tumesikia wakitupwa vyooni, wanaachwa kwa nyumba za ibada? Majukumu yamebadilika. Kwa hiyo ewe binti ambaye unataka kuwa mzazi, au kama ni mzazi tayari watoto wajao na kitu kingine, maandalizi ya kuwa mama ni zaidi ya kujiandaa kiuchumi. Kuna maandalizi ya kisaikolojia. Usipojiandaa kisaikolojia utapata madhara ya kisaikolojia. Hata kama unaweza kusema mtoto amezaliwa, kila kitu kinapatikana, sijui pampers nini, lakini kama saikolojia yako haijawa imara, hauwezi kukuza mtoto wako katika misingi imara. Na madhara yake ni makubwa.
2: Changamoto ya sonona baada ya kujifungua inaweza kupatiwa ufumbuzi ndani ya jamii inayomzunguka mama bila hata ya kungoja kutibiwa kwa sindano au vidonge.
1: Dawa za sonona, yani ikifika hatua mpaka sasa tunakupa kidonge ili uweze kuwa sawa, huko umefika mbali sana. Dawa zipo, sijakataa. Kuna dawa zinaitwa antidepressant, zipo. Dawa zipo. Lakini mpaka ikafika kipindi ambacho cha sasa mama inabidi utumie dawa, yani umefika sehemu ya mbali sana ambapo nina uhakika ukipata elimu stahiki, ukifahamu vizuri, hatutafika huko. Yani utaendelea vizuri kabisa kabla hata ya vidonge. Yani sitamani tufike kwenye kutibu ili hali tunaweza tukakinga.
2: Ni Dr. Grace Mapunda akielezea kuhusu sonona baada ya kujifungua. Katika mada hii, msikilizaji, tumejifunza sababu za sonona hii kuwa ni mabadiliko ya homoni baada ya kujifungua, msongo wa mawazo, kupungua kwa nguvu na uchovu, kupoteza uhuru na mabadiliko ya maisha. Hivyo, tunashauriwa kupumzika na kutafakari, huku tukizingatia chakula bora na chenye afya kwa mama aliyejifungua.
3: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
4: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
3: Zingatia.
5: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kuani mwanasheria mkubwa sana, sitaendapo pale ambapo napata mimba sasa hivi. Kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
3: Zingatia.
2: Kama kawaida, tusote katika yale ya kuzingatia leo hii. Na leo, msikilizaji, tutazungumzia lishe wakati wa ujauzito. Kadhalika, tutaangazia ugonjwa wa fungus ukeni.

0: Lishe bora wakati wa ujauzito ni muhimu sana kwa afya ya mama na maendeleo mazuri ya mtoto aliye tumboni. Mama mjamzito anashauriwa apate mlo ulio kamili kila siku kutoka makundi yote ya chakula, kuanzia wanga, mafuta, vitamini, protini na maji ya kutosha. Fuatana na mtaalamu lishe ubaini vyakula vya kuzingatia wakati wa ujauzito.
1: Mama mjamzito anatakiwa apate 100 grams za protini kwa siku. Nitaelezea mlo kamili anaotakiwa apate mama mjamzito kila siku kwa afya bora. Mama mjamzito jitahidi kunywa glasi 4 za maziwa au zaidi ya maziwa ya aina yoyote, au vyakula vyenye jamii ya maziwa kama vile jibini, maziwa mtindi, siagi, ice cream. Ni muhimu kwa protein, calcium, vitamins na virutubisho vingi. Vitasaidia ukuaji wa mifupa, misuli na mishipa. Husaidia kulala na kusawazisha mdundo wa moyo. Mama mjamzito jitahidi kula mayai 2 kwa siku. Hii husaidia kuupa mwili protein, vitamins, minerals na vitamin A, ambayo itasaidia kuzuia infections. Jitahidi kula vyakula vya protein kama vile samaki, maini, kuku, nyama ya ng'ombe, harage au jibini. Husaidia ujengaji mifupa, meno, misuli, ubongo na mwili kiujumla. Ukosekanaji wa protini ya kutosha kutasababisha mwili kuchoka, uvimbe na kutojisikia kula au hamu ya kula kuwa ndogo. Mama mzito jitahidi sana kula mboga za majani kama vile spinach, cabbage, mchicha, matembele. Mboga hizi ziwe fresh na ziwe zenye rangi ya kijani iliyokolea. Mboga hizi zitakupa vitamin A na B, pia virutubisho vitavyosaidia mwili protini ya kutosha, ukuaji wa mwili na utengenezaji wa damu. Kutopata mboga za majani ya kutosha kunaweza sababisha mama kupata ukosefu wa damu mwilini. Mama mjamzito jitahidi angalau kula vipande 4 vya mkate wa whole grain, mkate wa mahindi. Vitaupa mwili vitamin B na carbohydrate kwa ukuaji wa misuli na mishipa. Mama mjamzito jitahidi kula vyakula vyenye vitamin C, kipande kimoja au viwili vya machungwa au juisi ya ndimu. Vitamin C itasaidia uterus kuwa na nguvu ya kutosha ili kufanya kazi vizuri wakati wa leba. Pia itasaidia kulinda mwili na infections na kusaidia kuabsorb iron kwenye mwili. Vyakula vitokanavyo na mafuta kama parachichi. Unaweza tumia mafuta ya olive oil kwa kupikia vyakula vyako. Matunda yenye rangi ya njano au orange itaupa mwili vitamin A. Hii husaidia kulinda kibofu na figo kupata infection. Kunywa maji mengi ya kutosha. Maji huchangia kwa 75% ya uzito wa mtoto wako atakapozaliwa. Usipopata maji ya kutosha, utaishiwa na nguvu kwa 20% na kupata matatizo ya kuumwa na kichwa. Jitahidi pia katika vyakula vyako kuweka chumvi ya kutosha. Hii husaidia kuzunguka kwa damu kutoka mwilini kwenda kwenye placenta. Usipata chumvi ya kutosha, kunaweza kusababisha miguu kuuma na kujisikia uchovu.

0: Fangasi za ukeni ni tatizo linalowapata zaidi wanawake walio katika umri wa kuzaa na usababisha uwepo wa maambukizi ukeni. Pamoja nami leo hii yupo bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawari Kaguta. Tutazungumzia kwa kina mada hii.
1: Kikawaida katika mwili wa mwanamke sehemu zake za siri zinakuwa zina niseme ziko hali ya asidi nyingi. Lakini kama kutokea mabadiliko yote ambayo yatapelekea ile asidi kupungua, itawafanya wafangasi, kwa sababu wafangasi sehemu ambayo kuna asidi kukua inakuwa si rahisi sana. Mabadiliko ambayo yanafanya asidi pungue ni wakati wa ujauzito, mtu ambaye anatumia hizi vidonge vya uzazi wa majira, mtu ambaye anatumia sana labda hizi antibiotic kali sana kwa muda mrefu, watu ambao wana kisukari cha muda mrefu. Mara nyingi sana ile hali ya asidi katika sehemu zao inabadilika na inakuwa katika hali ya alkaline, ambayo ndio inapelekea au fangasi kukua. Inakuwa kama vile umeondoa kizuizi cha kuzuia fangasi wasikue. Mara inapokuwa hakipo tu, fangasi wanapata uwezo wa kukua.
0: Yapo maambukizo ya bakteria ambayo hustawi katika maeneo ya uke, lakini pia yapo maambukizo ya bakteria ambayo huenezwa kwa njia zinaa. Bingwa huyu wa magonjwa wanawake anabainisha.
1: Tatizo kubwa ambalo tuliona sana ambalo halihusiani na magonjwa ya zinaa ni la fangasi, au nasema candidiasis, wengine wanasema thrush. Hilo ndio kubwa sana tunaona. Hiyo haina uhusiano na kwamba aliambukizwa kwa njia ya zinaa. Lakini mengine kama vile wanasema gonorea, chlamydia, haya ni magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya zinaa. Haya yanahitaji matibabu ya uhakika, kwa sababu kama mtu asipotibiwa yanaweza kapelekea madhara makubwa kwenye kizazi, kuharibu mirija, mtu akawa anashindwa kushika ujauzito, baadaye ikaendelea kumwambukiza kutoka mtu mmoja mpaka mwingine, ikaleta matatizo mengi. Hata mtu baada kushika ujauzito akiwa na hali kama hii anaweza akaathiri yule mtoto ambaye anazaliwa.
0: Matumizi ya vidonge vya uzazi kwamba inasemekana navyo vinaweza kuchangia kwa namna moja ama nyingine kuleta fungus katika maeneo yao ya uke.
1: Vidonge vya uzazi kama nilivyosema mwanzo vinachangia, kwa sababu vile vinabadilisha ile hali ya asidi katika uke wa mwanamke. Kwa hiyo ile hali ya asidi ikishabadilika tu, wale fangasi wanapata muda wanakuwa. Labda tu niongeze, unajua kadri mtu unavyoona wagonjwa wengi hali kama hiyo, na kama ukifuatilia utaona kuna tofauti ya magrupu ya watu ambayo wanapata haya matatizo. Kuna baadhi magrupu ya watu katika nchi, binafsi mimi siwaoni sana wakija katika hali kama ile. Kuna watu wengine naona sana wanakuja katika na hali ya kupata hiyo fangasi. Kwa kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba sawa kuna kutumia dawa, lakini ile hali ile ya mtu ya usafi muhimu sana kupunguza vitu kama hivi vya candida ambavyo haviambukizwi na mtu. Hata kama akitumia dawa akaacha kujisafisha hawezi kupona.
0: Yapo magonjwa mengine ambayo yanaathiri njia ya mkojo, na wengi tunaambiwa kwamba ni UTI, urinary infection. Sasa haya nayo tunaweka katika kundi gani?
1: Nashukuru sana kwa kuuliza hilo swali la UTI. Unajua kuna tatizo kubwa, watu wengi wakija hapa kila mtu anasema na UTI na UTI, lakini ukimhoji unakuta sio UTI. UTI maana yake ni maambukizi kwenye njia ya mkojo. Sasa mtu mwingine anakuja na shida ya kwamba anatoka maji maji sehemu zake za siri, anasema UTI. Au anasema nimeenda dispensary kwa nimwambia natoka maji maji na washo, nimeambiwa UTI, nimepewa dawa. Sasa UTI haiko hivyo. UTI sio kutoka maji maji. UTI maana yake ni ukienda kujisaidia haja ndogo unasikia maumivu, unakuwa unajisaidia mara kwa mara, au ukitoka kujisaidia unahisi kama mkojo haujaisha. Hiyo ndio UTI. Ikiendelea sana inaita mpaka homa, au kama ukutibiwa unaweza kupata matatizo mpaka ya mafigo. Hiyo nikipenda watu waelewe, watenganishe hiyo ile mambo ya fungus na UTI, na tiba zake ni tofauti. Kwa mtu sasa kwambie wewe umeenda unasema natoka maji maji sehemu za kizazi afa nakupa dawa nasema ya UTI, hiyo si sahihi.
0: Sasa tatizo hili la UTI labda linasababishwa na nini? Nalo ni kama fungus na bakteria au ni nini?
1: UTI inasababishwa na bakteria, na kuna bakteria ambao ndio sana wanaonekana kwenye vitu kama wanaitwa E. coli, au ndio asilimia kubwa wanasababisha kuleta UTI. Na UTI inatokea mara nyingi sana kwa wanawake kwa sababu ya yale maumbile, ile njia ya mkojo ya mwanamke ni fupi na pia haiko mbali sana na ile njia haja kubwa, kwa sababu au bakteria wanakaa kwenye njia haja kubwa na wafanyi chochote pale, ila wakihamia sehemu yote especially kwenye hiyo njia ya mkojo ndio wanaleta hiyo maambukizi kwenye njia ya mkojo ambayo ndio inaitwa UTI.
0: Hebu tuambie matibabu hasa ya kisayansi ya kimaabara katika kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka.
1: Kwanza mtu akihisi ana tatizo kikawaida anatakiwa aende hospitali, na akifika hospitali anapojieleza daktari anakuwa anaelewa afanyeje. Niseme tu kwamba matatizo haya uzuri yana dawa, na mtu anapata shida si vizuri akae nyumbani na bado anaibu kwenda kujieleza, kwa sababu mengine yanaweza kaenda yakaathiri mpaka uzazi wa mtu au baada ya kuambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo ni vema ufike hospitali upewe dawa, dawa zipo na hazina shida yote kupatikana.
0: Ni Dr. Munawar Kagucha, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Mimi ni Mpendwa Mgweno. Masalam.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

Hivi sasa ni saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawatt 70 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati hususan nuclear. Kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa ameagizwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi asilia na fursa za ajira. Serikali ya Nigeria imesema inawarejesha nyumbani raia wake zaidi ya 1,000 ambao wamekubali kuondoka kwa hiari yao kutoka Afrika Kusini. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawatt 70 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati hususan nuclear. Akizungumza katika mahojiano maalum kando ya jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi, Rais Dr. Samia amesema taasisi za nuclear za Urusi zimethibitisha kuwekeza Tanzania katika uzalishaji wa umeme kwa kutumia madini ya urani, ambayo Tanzania ina hazina kubwa ya madini hayo katika maeneo mbalimbali ikiwemo mikoa ya Ruvuma na Dodoma. Rais Dr. Samia tayari amekwisharejea nchini baada ya kuhitimisha ziara yake nchini Urusi, ambazo nchi hizo mbili zimekubaliana kushirikiana katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano na uwekezaji katika miradi ya kimkakati ikiwemo ya elimu, afya, nishati, uchumi na teknolojia. Awali akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ziara hiyo ina manufaa makubwa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambayo inalenga itafanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi wenye kipato cha juu. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, amesema Urusi imepanua wigo wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Tanzania nchini humo, hasa katika fani za uhandisi, udaktari, teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, ambazo zitasaidia kuongeza kasi ya maendeleo na ukuaji wa uchumi. Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho ya magari katika eneo la Ifunda wilayani Iringa na kuwasilisha taarifa kamili kuhusu namna mapato hayo yalivyokuwa kikusanywa pamoja na matumizi yake. Waziri ametoa agizo hilo wakati akizungumza na kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba pia amekemea baadhi ya tozo na ushuru zinazotumiwa na taasisi za serikali ikiwemo halmashauri, ambazo zinawaumiza wananchi. Amesema serikali inaendelea kupitia mifumo ya uwajibikaji na maadili katika utumishi wa umma ili kuhakikisha maeneo yenye vishawishi vikubwa vya rushwa yanawekewa uangalizi unaostahili. Mtwara. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa kupitia ongezeko la uzalishaji wa gesi asilia na fursa za ajira. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, mhandisi Fabian Mose wa mamlaka udhibiti mkondo wa juu wa petroli amesema visima vya uzalishaji vya MB5 na MS2 vimekamilika kuchorongwa, huku kazi katika kisima cha utafutaji cha Kasa 1X ikiendelea.
Amesema kisima cha MB5 tayari kimeongeza wastani wa futi za ujazo milioni 40 za gesi kwa siku, wakati MS2 kinatarajiwa kuongeza uzalishaji zaidi baada ya kukamilisha majaribio. Mradi huo umewezesha upatikanaji wa gesi kwa uzalishaji wa umeme wa viwanda, matumizi ya majumbani, usafiri, kutoa ajira kwa Watanzania zaidi ya 320 na kandarasi zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa watu wa huduma wa ndani. Vile vile mradi huo unatarajiwa kuongeza idadi ya visima vilivyochorongwa nchini chini kutoka 96 hadi 99. Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewashauri wananchi kuwa wavumilivu, wenye subira, kutumia changamoto wanazokumbana nazo katika maisha na kuzigeuza kuwa fursa ya kufikia mafanikio. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa kitabu kinachoelezea wasifu wa mwalimu Queen Mwashinga Mlozi, ambaye maisha yake yalianzia hatua ya mwalimu wa shule msingi hadi kufikia ngazi ya mkuu wa wilaya na nyadhifa mbalimbali za juu, ambapo mwandishi huyo amebainisha changamoto alizokumbana nazo hadi kufikia mafanikio hayo. Dr. Gwajima amesema wasifu wa mwalimu Queen Mlozi unafundisha, unatia hamasa, kuonya na kutia moyo, ambapo jamii inapaswa kujifunza kupitia changamoto alizopitia ili zitumike kama fursa ya kufikia mafanikio. Amesema jamii inaweza kutumia mafunzo hayo kudhamiria kujenga jamii yenye misingi thabiti ya ustawi wa maendeleo. Kwa upande wake, mwandishi wa kitabu hicho Queen Mlozi amesisitiza jamii kutokukata tamaa pale inapokutana na changamoto mbalimbali katika hatua ya kufikia mafanikio, huku akihimiza kujali muda, kwani unapotumika vibaya hukwamisha kufikia malengo ya mafanikio. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP, David Kafulila, ametoa wito kwa mamlaka za serikali kubainisha fursa zinazoweza kutekelezwa kupitia mfumo wa ubia ili kuharakisha maendeleo ya nchi. Amebainisha hayo leo katika kongamano la kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi lililofanyika katika chuo kikuu cha sayansi cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili jijini Dar es Salaam, likiwa na lengo la kujadili mageuzi ya sekta ya afya nchini pamoja na mchango wake katika kufanikisha dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Kafulila amesema sekta binafsi ina nafasi muhimu katika kuvutia mitaji, kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa miradi pamoja na kuleta ubunifu unaoweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Rais wa chama cha madaktari Dr. Mugisha Nkoronko amesema ili kufikia malengo ya mwaka 2050 kuna umuhimu wa kuwekeza zaidi katika miundombinu ya afya pamoja na kuongeza idadi ya uwezo wa wataalamu wa afya. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa viwanda vya dawa Bashiru Harun amesisitiza kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya taasisi za umma na sekta binafsi. Arusha. Kamishna Jenerali wa Mamlaka Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA Areta Slimo amewataka vijana kuwa mabalozi wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuelimisha jamii kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuzuia matumizi ya dawa hizo. Kamishna Jenerali Limo ametoa kauli hiyo wakati akifunga jukwaa la vijana la Afrika Mashariki na Kati la kupambana na dawa za kulevya lililofanyika kwa siku tatu jijini Arusha. Amesema jukwaa hilo limekuwa fursa muhimu ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda kwa kuwajengea vijana uelewa, maarifa na mtandao wa pamoja utakaowawezesha kuunganisha nguvu katika kupambana na changamoto ya dawa za kulevya inayozidi kuathiri jamii nyingi hapa duniani. Amesema tatizo la dawa za kulevya limeendelea kuvuka mipaka ya mataifa na kuwa tishio kwa maendeleo ya jamii na kiuchumi, hali inayohitaji ushirikiano wa karibu kati ya nchi za Afrika Mashariki na Kati pamoja na taasisi mbalimbali ili kudhibiti uingizaji, usafirishaji na usambazaji wa dawa hizo.
Kwa upande wake, mratibu wa jukwaa hilo Halima Omar amesema kongamano hilo limewezesha vijana kubadilishana uwezo na kupata ujuzi kuhusu mbinu mbalimbali za kuzuia na kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya, pamoja na kujifunza namna ya kushiriki kikamilifu katika kampeni za uhamasishaji ndani ya jamii zao. Morogoro. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA mkoani Morogoro kimeelekeza nguvu kuwekeza katika tafiti, ubunifu na teknolojia za uzalishaji wa mbegu bora ili kuongeza tija katika sekta kilimo na kuimarisha usalama wa chakula nchini. Akifungua mjadala wa masuala ya uwekezaji katika miradi ya maendeleo ya uzalishaji wa mbegu na ubunifu wa teknolojia za kilimo ulioandaliwa na SUA, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalam, Profesa Maulidi Mwatawala, amesema maendeleo ya sekta ya kilimo yanategemea kwa kiwango kikubwa uwekezaji katika teknolojia rahisi, tafiti na ubunifu unaolenga kutatua changamoto zinazowakabili wakulima. Profesa Mwatawala amesema sasa kuna mbegu za mpunga ambazo zinahimili mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na mbegu za maharagwe ambazo zimesajiliwa hivi karibuni. Amesema matumizi ya teknolojia na mbegu bora yanaweza kuongeza uzalishaji wa mazao, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwasaidia wakulima kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mkurugenzi mkuu wa Toski Nyasebwa Chimagu amesema taasisi hiyo imejipanga kuimarisha ukaguzi katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji na usambazaji wa mbegu ili kuhakikisha wakulima wanapata mbegu zilizothibitishwa na zenye ubora unaotakiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa, Dar es Salaam. Serikali imewahakikishia wakazi wa Sinza kwa mpango wa uendelezaji upya wa eneo la Sinza wa mwaka 2026-46 haulengi kuwaondoa wananchi katika maeneo yao, bali kuongeza thamani ya ardhi na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika eneo hilo. Akifungua mkutano wa wadau wa kukusanya maoni kuhusu rasimu ya mpango wa uendelezaji upya eneo la Sinza jijini Dar es Salaam, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amesema mpango huo unalenga kuimarisha miundombinu, kuvutia uwekezaji na kuifanya Sinza kuwa eneo la kisasa lenye ushindani mkubwa wa kiuchumi. Amesisitiza kuwa utekelezaji wa mpango huo utaongozwa na sheria, sera na taratibu za nchi, huku haki za wamiliki wa ardhi zikiheshimiwa kikamilifu. Waziri wa Nchi, Ofisi Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema zoezi hilo lipo kwa nia njema ya maendeleo ya wananchi wa Sinza, na amesisitiza zoezi hilo kufanyika kwa haraka. Istanbul. Waziri wa Viwanda na Biashara, Judith Kapinga, amesema dhana ya taka sifuri na urejeshaji bidhaa ni fursa muhimu ya kukuza sekta ya viwanda, kuongeza thamani ya malighafi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza katika kikao cha mawaziri kilichofanyika jijini Istanbul, Uturuki, chenye mada isemayo mageuzi ya kijani ya viwanda, mtazamo wa taka sifuri na urejeshaji bidhaa, Kapinga amesema Tanzania inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuimarisha sekta ya viwanda, huku akisisitiza matumizi bora ya rasilimali na uhifadhi wa mazingira. Ameeleza kuwa dhana ya taka sifuri na urejeshaji bidhaa inatoa fursa kwa nchi zinazoendelea kupitia matumizi endelevu ya mali ghafi, kupunguza upotevu baada ya mavuno na uzalishaji wa taka, pamoja na kuongeza thamani bidhaa zinazozalishwa viwandani. Mkutano huu umeandaliwa na serikali ya Uturuki kupitia taasisi ya Zero Waste Foundation inayoongozwa na mwenza wa rais wa Uturuki, Amine Erdogan. Umehusisha zaidi ya washiriki 3,000 kutoka nchi mbalimbali duniani, pamoja na taasisi za kimataifa zikiwemo Benki ya Dunia, Umoja wa Mataifa na Benki ya Maendeleo ya Nchi za Kiarabu. Baba.

0: kuwa kuwa na maambukizi, upatikanaji vipimo na ushirikishwaji wa jamii kwenye mapambano dhidi ya Ebola. Hatua hiyo inachukuliwa kwa kiasi wiki tatu tangu taasisi hizo mbili zilipothibitisha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo, ambapo pia matukio kadhaa yameripotiwa katika nchi jirani ya Uganda. Wakati hao yakiendelea, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umewazuia raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Sudan Kusini na Uganda kuingia nchini humo kwa hofu ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Mogadishu. Somalia imesema vikosi vya usalama nchini humo vimefanikiwa kurejesha hali ya utulivu katika wilaya mbili za mji mkuu wa Mogadishu kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya vikosi hivyo na wapiganaji wenye mahusiano na upinzani nchini humo. Katika taarifa yake iliyotolewa kupitia Wizara ya Habari, serikali imesema hali ya utulivu imerejea kuwa ya kawaida na kwamba makundi ya wapiganaji hao wa upinzani yamepokonywa silaha na kuondolewa kwenye maeneo yalipotokea machafuko. Mapambano haya yalitokea wiki hii kuelekea maandamano ya umma yaliyopangwa ili kupinga uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mohamed wa kubakia madarakani hata baada ya muhula wake kumalizika mwezi uliopita. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania inatarajia kuzalisha megawati 70 za umeme ifikapo mwaka 2030 kutokana na vyanzo vingine vya uzalishaji nishati hususan nyuklia. Kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa ameagizwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa. Mradi wa uchorongaji wa visima vitatu vya gesi asilia katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara umeendelea kuleta manufaa kwa wananchi na taifa. Serikali ya Nigeria imesema inarejesha nyumbani raia wake zaidi ya 1,000 ambao wamekubali kuondoka kwa hiari yao kutoka nchini Afrika Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: And this little song is called Masanga, and it comes from the Congo and was written by a man called Jean Bosco Mwenda, who is no longer with us, I'm afraid. Killed in a road accident.

Hilo ni electric guitar la Kimarekani. Model aina ya Fresh Tenation. Hollow body lenye nyuzi sita, lenye idadi ya frets 22. Likichezwa kwenye simple repeating 8 bar chord progression kwenye song key ya A minor arpeggios. Zilizochezwa kwenye time signature ya 6

0: 8. Who named Tindo Folk Rock Blues? Huyu ni mpiga gita wao, Hilton Valentine. Katika tungo chache kuwahi kurekodiwa zikibadili 4-4 time signature kwenda kwenye extreme kwenye 6-8. Sikilizaji, sio kawaida, haitokei siku zote. Hilton, Stewart, Pierce, Valentine ni mpiga solo kiongozi wa kundi hili la Kiingereza toka mjini Newcastle nchini Uingereza. Kundi hili linaitwa The Animals, yani wanyama wakali. Kiongozi wao, Chef de Orchestra na mwimbaji kiongozi alikuwa ni Eric Burdon.
1: There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
0: Na mpiga bass wao alikuwa ni Chas Chandler, anayepewa heshima ya kumleta Jimi Hendrix kutoka New York Marekani hadi nchini Uingereza Septemba mwaka 1967. Piga keyboard au solo organ wao machachari ni Alan Price. Hapa anapita kwenye njia za nyoka kwenye hiyo 8 chord progression ya gitaa la Valentine.

hizi chords na keys kazijenga kwenye major scales za A minor, B diminished, C major, D minor, E minor, F major, G major na hatimaye kurudi tena kwenye A minor. Jumla ni 8 chords. Kwa nini? Kwa sababu hii chord progression haiwezi kufiti kuingia kwenye D major na E major kwenye diatonic scales. Hivyo utaisikia wazi inakutaka urudi mwanzo kwenye A minor. Ndicho unachokisikia hapa. Kutoka kwa Alan Price, funguo za kinanda chake aina ya Vox Continental Organ Model 301J. Ni hatari.

Kundi hili la The Animal walijizolea umaarufu duniani kupitia nyimbo zao kadhaa kali, zikiwemo Don't Let Me Be Misunderstood na mwingine uitwao We Gotta Get Out of This Place, zote zilizotoka miaka ya 60 mwanzoni. Wimbo huu una asili ya kijijini, mashambani kabisa nchini Marekani.

watunzi wa asili walikuwa ni Tom Clarence Ashley na Gwen Foster, ambao waliucheza katika vionjo vya country la kijijini. Huu ni mwaka 1933, msikilizaji.

Msikilizaji, baadaye Chas Chandler mpiga bezi wao alipojitoa kundini mwaka 66 akahamia Marekani alipokutana na Jimi Hendrix.

Esmeralda wakiwa na mwimbaji wao barobaro Leroy Gomez ambao wanaturudisha sasa jijini Dar es Salaam. Jijini Dar es Salaam tutupie macho muziki wa dansi.

tuanzie kule Kigogo, ukumbi Randa Bar. Hapa ndipo ilikuwa makazi ya vijana hawa wakijiita Solar TV.

Gazeti hili liliundwa na mfanyabiashara maarufu Dar es Salaam wakati huo mwenye asili ya Uarabuni, ni Hafu Castle. Jina lake alikuwa anaitwa Babu Aladdin, akimiliki mabasi ya Red Star yalikuwa yanatoka Dar es Salaam hadi Morogoro hadi Kilosa zama hizo. Waimbaji walikuwa ni Shaibu Kindomila, Peter Zegege na Babu Aladdin mwenyewe. Kibao kinaitwa Aisha na kupenda, hata kuvumilia sitoweza.

Kibao hiki msikilizaji ndio pekee chao kilichovuma. Sidhani kama waliweza kufyatua kitu kingine kilichokonga nyoyo za wapenzi kuliko hiki. Wimbo huu walirekodi tarehe 13 Septemba mwaka 1974. Mtunzi akiwa Shaibu Kindumila, Hamadi Bakari soloist wao, William Simba rhythm na gitaa yuko Bakari Hassan Simhando. Disfa wakati huo kwenye gitaa, Zito Ngambo Hassan kwenye tumba, Shaaban Athumani kwenye drums na Bomba Brown kwenye sax.

ukumbi wa Princess katikati ya jiji Mnazi Mmoja pale gorofani. Hawa ni vijana machachari za mazao nao, Safari Trippers, chini ya uongozi wa Marijani Rajabu. Kibao walirekodi mnamo tarehe 1 Desemba mwaka 76 hapa hapa Radio Tanzania. Album hili lipewa jina Heshima ya Mtu ni Kazi, na walirekodi vibao vine siku hiyo, vingine vikiwa ni Matinda, Salama na title track yenyewe Heshima ya Mtu ni Kazi. Hata hivyo, kibao nilichokuletea kinaitwa Usimtesi Mama Watoto, utunzi wake Jabali la Muziki.

Waimbaji ni Marijani mwenyewe, Ali Rajabu Mshangama na bosi wao David Musa. Makazi yao jamaa hawa yalikuwa Chang'ombe. Sasa hivi pale panaitwa Pamina Lounge. Hey bwana, usimtese mama mtoto wako, una matatizo gani shehe?

mwaka 1982, tarehe 5 mwezi Oktoba, kuvamia studio zetu. Tunzi huu ni wake Mbuya Makonga Dios, unaitwa Mapenzi ya Mashahidi, au maarufu Wapenzi tukiuita Kasanga Malembe.

0: Madarumbeta, Ilunga Ngoi Dizos, na Mpoyo Kalenga. Ngenda Kalonga, na Ngoi Mubenga. Saxo, kuna Habibu Iteitei, na Mofumi Bilali, Bombenga. Drums yuko Moto Mbosozi, na Tumba, Alipana Zitesa Super Konga, Sidi Morris. Jamaa, Konga lizitawala. Sio mchezo.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili, habari kwa ufupi. Kamishna Jenerali wa Mamlaka Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA Areta Slimo amewataka vijana kuwa mabalozi mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuelimisha jamii kushiriki kamilifu katika juhudi za kuzuia matumizi ya dawa hizo. Kamishna Jenerali Limo ametoa kauli hiyo wakati akifunga jukwaa la vijana la Afrika Mashariki na Kati la kupambana na dawa za kulevya lililofanyika siku ya 3 jijini Arusha. Amesema jukwaa hilo limekuwa fursa muhimu ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda kwa kuwajengea vijana uelewa, maarifa na mtandao wa pamoja utakaowawezesha kuunganisha nguvu katika kupambana na changamoto ya dawa za kulevya inayozidi kuathiri jamii nyingi duniani. Baadhi ya wakulima wa zao la korosho katika kata ya Naliendele manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameshukuru serikali kwa kuendelea kuwaletea pembejeo za korosho bure ili kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Wakulima wamesema hayo wakati wa zoezi la ugawaji wa pembejeo za korosho lilipofanyika kwa wakulima wa zao hilo kwenye kata hiyo huku ikiendelea katika maeneo mbalimbali mkoani humo. Na shirika la afya duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kupambana za magonjwa barani Afrika CDC wamezindua mkakati wa pamoja wa kiasi cha dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mkutano huo unaoanza kutekelezwa mwezi huu hadi mwezi Novemba unalenga kuimarisha huduma za matibabu ya dharura, kuwafuatilia wale wanaoshukiwa kuwa na maambukizi, upatikanaji vipimo na ushirikishwaji wa jamii kwenye mapambano dhidi ya Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dua ya usiku huu. Kala Allah Ta'ala. Wanadau almawazin alqist liyawm alqiyama. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. Ndugu zangu, katika usiku huu wa leo ambao tumefanya maandalizi ya kupata kesho alfajiri, tumekwenda vitandani mwetu, tumepanda vitandani mwetu tukitaraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kesho atuamshe salama tukafanya shughuli zile ambazo pengine leo tumezifanya zikabaki nusu. Katika hili sisi ni wanadamu. Na kama ni wanadamu tunalala na fikra mbili. Kwamba pengine tutalala tuamke salama au tutalala pengine tuamke sivyo vile tulivyolala. Tukalala, tukaamka, kesho tukasemewa na watu wengine. Kwa kulogopa hili ambalo liko ndani ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa tunaomba dua kwanza kabla ya kulala, kwa sababu kulala ni miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata wale wana falsafa wamezungumza kwamba hakuna kiumbe yoyote anaweza kujua muda gani aliolala. Bali kuna muda tu wa kujua kwamba namna gani alifanya maandalizi ya kulala, lakini ule usingizi wenyewe hakuna hata binadamu mmoja anayeweza kujua kwamba jana au juzi alilala muda gani. Kwa kuogopa hili sasa, hebu tunyokoone tume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah aliyeumba dunia yote hii na vilivyomo, vile vyote tutavyoona sisi tunavyoona, kwa sababu vitu ni vingi sana, si vile ambavyo sisi tunavyoona peke yake. Kuna vingine ambavyo sisi hatuvioni na vyenyewe vinatuona sisi, na kuna vingine bado vinakuja. Qur'an inazungumza hivyo kwamba wayakhluqu ma la ta'lamun, kuna vingine ambavyo Mungu anaendelea kuumba, sio ndio kwamba sasa alikwishaumba lakini bado wakati wake kudhihiri haujatokeza. Hivyo vyote ni miliki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunakuomba katika usiku huu wenye neema na baraka utulaze salama na utumshe salama. Sisi ni waja wako, ni madhaifu sana. katika sisi wako watu wazima, katika sisi wako walemavu, katika sisi wako mayatima, katika sisi wako wajane, katika sisi wako wagonjwa, katika sisi wako wenye afya, lakini afya yao kwako si chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza kabisa leo ukageuza mambo, yule aliyelala ni mgonjwa akaamka ni mzima, na aliyelala ni mzima kesho akaamka sivyo vile alivyolala jana. Allah una nguvu nyingi ambazo hazipingiki, na wewe umejisifu katika Qur'ani kwamba hulali wala husinzi. Viumbe vyote viumbe Mwenyezi Mungu vina sifa mbili hizo, ima vitalala ima vitasinzia. Ni wewe peke yako umezungumza katika Qur'ani kwamba huna sifa kulala, huna sifa kusinzia. Sisi tunalala Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wewe uko macho unatutazama mwanzo mpaka mwisho. Tunakuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulaze salama na tuamshe salama, lakini pia utupe uongozi ambao imara katika nchi yetu. Na sisi raia tuwatii viongozi wetu ambao wanatuamrisha katika mambo ya kheri, mambo ya kufanya kazi. Hakuna dunia isiyofanya kazi. Utaishi katika dunia vipi usifanye kazi? Lazima ufanye kazi. Leo tunazungumza kwamba vijana wa Kitanzania, vijana wa Kiislamu, Allah tuamke tumche Mwenyezi Mungu, lakini pia katika kumcha Mwenyezi Mungu na wajibu wa kufanya kazi. Kazi ni katika ibada katika Uislamu. Sisi katika Uislamu tumeambiwa kila jambo la kheri ni ibada. Hata kufanya kazi ya ajira, kazi ya halali katika Uislamu ni ibada. Kwa hivyo Allah tunakuomba utulaze salama na afya zetu. Asubuhi ya kesho tuamshwe salama na tukafanya shughuli zile ambazo wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala unaziridhia na kuzipenda kwa sisi raia wako. Allah mwingi wa rehema, mwingi wa huruma, usiyeshindwa na chochote, mwenye nguvu zisizopingika, mwenye uwezo na fadhila zisizopingika, tuwaze salama, tuamche salama. Allah, sisi ni waja wako, ni dhaifu, hatuna tuliwazalo katika miliki yako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ni ndugu yenu Maalim Sahib Omar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine wa kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania, CCT. Karibu.
1: Ndao nawaletea kwenu tafakari fupi ya neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 22 mstari wa 21. Tafakari ya neno la Mungu inatoka katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Nitarudia, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Wapendwa wasikilizaji wa TBC Taifa, kwa unyenyekevu mkubwa nawaletea tafakari ya Mungu hili ambalo linatuasa ya kwamba tumjue sana Mungu ili tupate kuwa na amani. Amani ni muhimu kwa familia. Amani ni muhimu kwa taifa. Amani ni muhimu kwa jamii. Mahali popote pale amani ikiwepo, utaona kuna kuwepo na furaha, kuna kuwepo na utulivu, kuna kuwepo na maelewano. Na ndipo mtumishi wa Mungu ambaye alipitia mambo magumu sana, huyu Ayubu, anazungumza ya kwamba mtu yote anapaswa kumjua sana Mungu ili apate kuwa na amani. Sasa unapokuwa na amani, ndivyo mema yanakujia. Sasa unaweza kuwa mwalimu tu, hata wewe unaweza kutambua kwamba mahali popote ambapo pana amani, unaona kuna maendeleo, lakini kuna mipango inapangwa. Hata wewe ukiwa na amani nafsini mwako, mwilini mwako, ukiwa na amani kwenye familia yako, unaona unaweza kupanga mipango mizuri. Lakini pasipo amani huwezi kufanya lile. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa msikilizaji wa TBC Taifa, naye furaha kubwa kukueleza ya kwamba kila anayenisikiliza sasa, hebu ajitahidi kuwa na amani. Aipende amani, itampa furaha, itampa utulivu, lakini pia unaweza kupata maendeleo ukiwa na amani. Sasa tukiangalia kitabu cha Ayubu 22:21, nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Na tukiungana pia na Injili ya Yohana Mtakatifu, ile sura ya 16 mstari wa 33, Yesu mwenyewe alisema hivi: hayo nimewaambieni ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunaweza kutambua kulingana maelezo ya Yesu hayo, na kupitia maelezo pia mtumishi wa Mungu Ayubu, tunaona kwamba amani ina umuhimu wake. Kwa kwamba unapitia changamoto za kila siku, unapitia changamoto za kiuchumi, changamoto za kifamilia, ama katika ndoa, ama katika taifa, lakini jambo ambalo unapaswa kuwa nalo, uwe na amani. Lakini zaidi hapo, jipe moyo ili ushinde ulimwengu. Pasipo kujipa moyo, itakupa wakati mgumu sana. Msikilizaji wa TBC Taifa, mtazamaji mwenzangu, na kuomba sana uwe na amani. Itakupa taji ya ushindi, itakupa heshima mali popote pale. Nazungumza na wewe unanisikiliza kwamba itake amani, taka utulivu, itakusaidia sana maishani mwako. Lakini pia ukiwa na amani, hata magonjwa hawezi kukunyemelea hivi. Maana tukisoma katika Mithali 4, ile sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Naongea katika maandiko na uthibitishe ya kwamba ukiwa na amani, basi unakuwa na usalama kuanzia kwenye mwili wako. Maana inasema kwamba linda sana, Biblia inasema linda sana moyo wako, maana ndiko zitokazo chemichemi za nini? Chemichemi za uzima. Linda sana moyo wako. Moyo ukichafuka, hutaweza kukaa salama. Hata hivyo, tunaona kwamba kama kuna changamoto kwenye familia ama kwenye taifa, unaweza kaona ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo, na hasa Watanzania wenzangu, kwamba tuipende amani, tuipende amani, tuipende amani, naye Mungu atatubariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, naye furaha kubwa kwamba umesikia tafakari hii fupi na la Mungu, na Mungu akubariki na kutakia kwamba umjue sana Mungu ili uwe na amani, hivyo mema yatakavyokujia. Naomba niombe kwa ajili yako Mtanzania mwenzangu. Baba mtakatifu mwenye neema, umetufundisha kupitia Ayubu 22:21 ya kwamba tukujue sana tupate kuwa na amani. Inaita amani katika taifa la Tanzania. Naita amani kwa kila anayenisikiliza. Naita amani kwa kila anayesikia mahubiri haya Bwana. Lakini anayesikia maombi haya Baba ukambariki. Katika jina la Yesu na katika damu ya kondoo. Inatangaza amani kwa taifa, inatangaza amani kwa familia, tangaza amani kila mahali Bwana. Nikiharibu kabisa ufalme wa giza. Maana umesema ya kwamba tukilinda amani yetu Bwana, utatupa furaha, utatupa amani Bwana. Katika jina Yesu atangaza ushindi, atangaza baraka katika taifa la Tanzania. Na ushindi Bwana. Kile nisikiliza Baba akabarikiwe. Utukufu wako Baba uwe nasi. Asante Bwana kwamba umesikia maombi yetu na umetubariki kila mmoja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana. Amina.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania. TBC, endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: MBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Ni wakati wa pwagu na pwaguzi.
2: Naam msikilizaji, ni wakati kipindi cha pwagu na pwaguzi. Ni kipindi cha burudani katika mtindo wa vichekesho. Natumai ushai kuwasikia jamaa hawa pwagu na pwaguzi. Mara zote hutekeleza miradi isiyokuwa na mafanikio. Haya, leo jamaa hawa wanakuja na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Karibu.
3: Habari ya asubuhi.
4: Ah, yes, mbele walisengi unao.
3: Basi hayo mambo mimi ndio yananikera wakati mwingine. Kwa sababu unanifanya kana kwamba labda mimi sifahamu hiyo lugha, au kana kwamba sina degree, au kana kwamba sina akili na busara, au kana kwamba unanionyesha kujivuna na kulinga au nini?
4: Hapana, shauri ya kukaa sana kule wana wengambu. Wewe unajua mambo yenyewe tena. Basi bwana, nikikurufuka wale mara moja ukinita kubula, basi mara moja ile pemp, basi inanijia tu ile kama ruya vile.
3: Pangu wa maana
4: sana. Naam.
3: Basi nkamu ile kufungua kidogo, kuenda ukulasa wapili kidogo tu, nkakuta mpango wa moja miradi mzuri kweli. Wanasema kuna mambo mapya yameingia siku hizi katika dunia.
4: Miradi gani tena hiyo unaniletea maajabu haya tena mazita ya kuunga watu miguu?
3: Hayo utayakuta mbele ya safari alivyosema mwandishi wa kitabu. Lakini haya ni wafuma mwanzo. Yanaeleza jinsi ya mapinduzi yaliyofanyika katika kuweza kutengeneza vitu kwa urahisi sana na kuifanya miradi ionekane ni mepesi katika kuingiza fedha kushinda mradi mzito wa kuhangaisha.
4: Lakini wewe pwagu, sikila ukiipata mambo nataka uniharibu kichwa changu nigonge katika utosi, maana yake niyakumbuke, nikumbuke hata babu wa mababu, ni maana yake utosi wangu wote ukindame yu.
3: Sasa hizo ndio siasa nzito zitaka pwagu. Babu wa babuni wako humfahamu jina wala kumuona, kwa sababu wewe ulikuwa hujazaliwa. Wajifia leo wampenda, si ndio uongo na unafiki pwagu?
4: Sina mwataka nani aluya.
3: Haya, yukoje? Kakujia shetani unasema ni babuyo.
4: Ayi. Mimi na nani tena wewe? Na mtai wewe.
3: Sasa kuna mpango.
4: Haya.
3: Wakaniambia katika kupita wakasema, mali mara moja ya urahisi unatengeneza mabodi ya magari kama mzaa. Wamekusha vumbua watu huko.
4: Mabodi? Mabodi ya magari?
3: Wajua kama magari haya mengi ya kupakia mizigo na mengine mengine yana matatizo ya bodi zao zile. Zinabomoka ama haziko imara au vipi? Yale unaweza ukaja, kumbe ziko njia rahisi za kutengeneza.
4: Kutengeneza mabodi haya? Maana yake mengine yanakuwa yanafunuka kabisa katika barabara hiyo. Mabofu yalipia wewe ndio. Sana.
3: Unakuja pale tinanunua, unajua we hukuzunguka kule uani, lakini umekuta kama ungezunguka wenda ungezikuta zile nani zile hardboard.
4: Sikutazama wewe.
3: Nimekusha nunua, nimeweka pale matungu mazima ya. Tangu juzi, si ndio maana hukuniona wewe?
4: Ndiyo. Mimi nikikutazama leo na kuona leo tunafika tu asubuhi asubuhi huko hapa.
3: Ilikuwa ni hayo. Tengeneza yale hardboard. Unasikia? Ni njia rahisi magari yanayokuja unawatengenezea body.
4: Ndio yale pale.
3: Umechungulia. Sasa
4: sabi sana.
3: Unayapakaza rangi yale na kila kitu, mtu anaweka mali yake, hana matatizo.
4: Na kweli bwana wewe.
3: Na fedha inaingia laini bila matata.
4: Na kweli tunao.
3: Kwa sababu sio gari kushinda yale mabao mazito mazito.
4: Sana. Sana.
3: Kwa sababu anachukua na uzito. Sasa kwa hiyo wewe andika ubao, weka hapo pembeni.
4: Yes.
3: Tianze kufanya kazi.
4: Oh yes.
3: Umesikia?
4: Ndio. Yeah.
3: Na hayo tunayatengeneza kiufundi. Na wewe shughuli ya ufundi unaifahamu?
4: Oh, sana.
3: Sasa wewe andike kabisa hiyo.
4: Wagu. Anda Fausi. Pamba na Limited. Ufundi wa kutengeneza mabodi yote yaliyokuwa sitiri kabisa. Namba 1.
3: Ya magari bwana, mabodi yote matupu.
4: Ya mabodi ya magari. Wewe ngoja nisaisi. Ngoja nipute hapa. Mabodi ya magari.

0: Gari.
1: Nakazalika.
0: Nakazalika.
1: Haya.
0: Njoo pesi, uonane na mafundi wako, sitadi.
1: Ndio.
0: Tayari. Pasita obviously bokisi namba.
1: Ah, usichafue mpango.
0: Nimalizie yeye. 0000x20.
1: Pipi. Pipi.
0: Hii. Yes.
1: Badika. Asa,
0: ngaja nikaweke sasa nje huko.
1: Badika. Mimi nakwambia akipata ukimtengenezea mradi, yeye upesho upesho ukimbiliaga kuandika matangazo, lakini lenyewe kufanya akili likawaza jambo likakutolea kitu ukapata fedha halina lolote. Uleji
2: wewe. Wangu si wewe.
1: Haya, linanita tena hivyo. Halina hata shauri la maana hivyo.
2: Hebu. Wangu si wewe.
1: Ndio
2: sasa hiyo bodi ni ile weka hapa. Unaenda gani? Unakaa huko ndani ya kiti tu unasunguruka na hiyo kiti ya toroli.
1: Ai, nimesemaje? Nimesema ndani jua tu. Bwana we, hebu tafadhali kama umemaliza hiyo shughuli, hebu kwanza njoo ndani tifanye mambo ya maana bwangu.
2: Wewe hiyo kiti ya toroli inakutia uvivu, unasungukia huko, sungukia huko. Haya nakuja.
1: Nilisema vya jitu hili usipo lifokea na kulisema vibaya, basi linaketi huko, yani lenye linaona fali ukatizame ubao lilogongomea. Haya, umerudi?
2: Haya, rafiki yangu, nimeiweka tena iko safi kabisa.
1: Ah, mimi nilikuwa sitaki kuja huko kwa sababu nilikuwa naendelea kusoma vema huu mradi.
2: Oh, yes. Kabisa.
1: Sasa haya. Sasa wachi wani, tifanye mambo baraba. Hapo sasa ndio hapo tunachukua hizo mbao, endelea na mambo.
2: Sasa huko ningoja ninasonga kidogo.
1: Basi mimi nakwambia
2: na kweli bwana.
1: Kazi hii ndugu yangu haina matatizo.
2: Na kweli bwana wewe. Sasa wewe leo akija hapo ukatane nao wewe au asiye.
1: Hamna tabu. Hamna. Na mimi nitakuwa natengeneza kila kitu na
2: kweli.
1: Basi mambo. Kwangu kama unavyojua magari na
3: mafundi. Hamjambo?
2: Ah, hatujambo. Karibu.
3: Nimekuja.
2: Yes.
3: Nimekuja na gari ile pale.
2: Ehe.
3: Nimetizama bodi.
2: Hiyo mutukari ya kwangu?
3: Mutukari ile ya kwangu hiyo.
2: Ehe.
3: Maraki mume wangu hayupo kasafiri.
2: Ndiyo.
3: Basi kanambia wapelekea mafundi wa kaitie.
2: Yes. Yes. Unataka kuwekea bodi?
3: Ndiyo.
2: Basi sungumusa ngoja nimute. Wangu siwe.
1: Yes.
2: Coming now.
1: Aha. Na mama, habari?
3: Habari nzuri.
1: Aha. Salama.
3: Salama.
1: Haya, tikusaidie nini?
3: Nisaidie nini, gari yangu nataka mnitilie bodi.
1: Bodi? Ya mizigo hii.
3: Ya mizigo ndio.
1: No.
3: Maana nazoea zile mbao zote zime. Unaziona kama.
1: Ndio ndio. Sasa 5000 tu. Kwangu, hebu ishughulikie.
2: Yes.
1: Kwa urahisi kabisa.
2: Yes.
3: Itakuwaje 5000? Kwani amnipunguzie?
1: Kama ngapi mama unataka wewe? Hebu eleza basi mara moja.
3: 3000 nitakupa.
1: Hapana. Mwisho imepungua tutakupunguzia shilingi 20 katika 5000.
3: Mimi nitakupa 4000 bwana. Haya.
1: Sasa tipe basi advance au labda tifanye chochote.
3: Hizi 2000. Na nikija nitakuja kuchukua.
1: Haya. Jo.
3: Nitakuleteni.
1: Vema, vema, asante.
2: Magus. Hela nakuja.
1: Tayari. Mimi radi siwezi kukosa.
4: Oho, funde. Habari siku menje?
2: Salama ya tena.
4: Ajambo?
2: Alhamdulillah, salama ya tena.
4: Mbola maone bao umendika ndani ya haba ni yu. Ile kazi ya boarding nafani, ha? Bas maleta gari yangu mimi. Tansiba, takashukwa kitu.
3: Apana saga, apana saga.
4: Weka tuwezwa.
2: Ngoja ni mwite pwagu.
1: Ase pwagu?
2: Yes.
1: Pwagu?
2: Yes.
1: Sasa hii ni kusha maliza kule kuna nini kwa natia langi ile nani. Sasa na mwile nae.
2: Ndo hiyo tena ni ye mnisika ya ansa
4: hiyo. Shiringafi shikwa.
2: Amekwambia 5000 hamna saga huyo.
4: Bas tayari lakini weka mazbute.
2: Apana saga.
4: Apana
2: saga.
4: Takuja shikwa lini?
1: Nifanya kesho uje.
4: Basi.
1: Mimi naendelea. Wewe sasa huko endelea kila kitu. Na nini? Aisee.
2: Ngoja na mali sarangi hapa sasa nafata na rangi.
1: Endelea tu. Basi sasa.
2: Msee.
1: Eh.
2: Abara baba msee.
1: Salama.
2: Kwa kweli nimekuta na mimi msafasari msee hili gari letu hili. Hapa chini nataka ipakwe
1: rangi.
2: Eh baba. Kwa kweli eh bwana. Rangi gani? Rangi ya kichifu au ukiwa yeye akichani kibiti. Wewe bandika tu msee.
1: Haya baba. Sasa tunakubali.
2: Eh.
1: Lakini sasa ingefaa hasa wewe utugue kama shilingi 7000 hivi.
2: Rangi silinga 7000. Ah, hii si kitu mse, lakini hii pesa kwetu bwana. Haya sasa nikupe nusu yake enzi. Haya asante. Nitakuta kuja kuchukua eh. Haya mse nakwenda.
1: Ah okay. Pwagu, endelea.
2: Oh yes. Thank you.
3: Ya mafundi.
1: Sasa. Eh bwana, haya. Magari.
3: Tayari.
2: Tayari hapo hiyo tazama hiyo. Ama mama naga nitazama hiyo. Tazama hiyo.
3: Lakini nimefanyia hivi.
2: Nani gani? Nani gani?
3: Ile body kweli imefanya
2: kama sio body kumbe nini?
3: Ah, zile mbao.
2: Body yo.
4: Oh, funde. Tayari, tayari.
2: Karibu, karibu, karibu.
1: Ah, gari yako tayari hapo.
4: Wapi? Allahu Akbar. Sasa wema weka ndani sele body ile. Ile body gani yako nafanya hii?
1: Ah, ndio hiyo.
2: Mzee. Mzee. Nimekuja mzeta wazari na kuja kuchukua ile gari nilikusapaka rangi.
1: Kila kitu hiyo hapo mtu aiona tena.
2: Sasa rangi gani uliyoku mpaka lakini mbona umenizila rangi ngine sio penda mwenyewe mzee mama?
1: Si umesema na.
2: Wacha bwana. Unaleta mambo kwa ngine mimi sio kwa kupenda. Naweza nikakupi? Nitakupika.
1: Unaweza kunipika.
2: Naweza nikakupika usinilete barana fosari.
4: Mimi akubali.
3: Mama fundi kwani nyenye
4: mafundi. Bomo ndio hiyo bao yako.
2: Yes.
1: Wagu.
2: Yes.
1: Hebu ashikilize hao watu na waona nani.
4: Takabao full. Unaweza
2: kinaga mimi na kwenda salani.
1: Ah, na kwenda kuchukua mbao nyingine wewe.
2: Nataka kwenda salani.
5: Ni Pwagu na Pwaguzi wakikuburudisha na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Msikilizaji, kipindi hiki kilirusha mara ya kwanza tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 1980, na leo tunakirudia tena ili kukukumbusha sanaa ya vichekesho ya enzi hizo. Hadi wakati mwingine, asante kutusikiliza.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Leo kipindi cha maisha yangu tumetembelea eneo la Buguruni Visiwani, ni Dar es Salaam. Nimekuja kumtembelea dada Mary James, ni mtu ambaye ana ulemavu wa jicho moja. Mtaa huu kupita nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, hatimaye nimefika kwake. Hondi.
2: Karibu.
1: Habari za hapa?
2: Nzuri za kwako.
1: Nzuri, asante sana. Msikilizaji, hivi ninavyozungumza nawe, nimekutana na Mary James akiwa nyumbani kwake. Sijamkuta na mwingine bali majirani ambao wanamzunguka wakiwa wanakaa naye. Mary,
2: ambea,
1: habari za hapa?
2: Nzuri.
1: Jicho lako moja la upande wa kushoto limevimba.
2: Ndio.
1: Mhm. Labda utuelezee kwa ufupi kulikoni.
2: Na kumbukumbu mwaka 2018 nilianza kuona hali ya mwasho kwenye jicho, nikaona na jicho langu linabadilika rangi na likawa linatoa machozi. Nikaona hali si ya kawaida, nikaenda hospitali ya macho Msasani. Nikaonana na madaktari, wakanipa dawa. Nikatumia hizo dawa 2018, nikawa sawa. Nikaendelea na kazi zangu za kawaida.
1: Na wakati huo jicho lilikuwa lina uvimbe wowote au ni mwasho tu?
2: Hapana, halikuwa na uvimbe. Bali ilikuwa na mwasho. Nikaona kama kiduara katikati kinaanza kubadilika rangi, kinakuwa chekundu.
1: Katikati ya jicho.
2: Katikati ya jicho.
1: Na wakati huo linaona?
2: Ilikuwa ninaona vizuri tu kama lingine. Nikapata dawa, nikaona afadhali, nikaendelea na kazi zangu kama kawaida. Kadri siku zinavyozidi kwenda, naweza nikaona kuna mwasho, lakini nikajua labda ni hali ya hewa tu, lakini natafuta dawa za kuoza matone. Naweka, hali inakuwa kawaida.
1: Sasa hapo ukawa unanunua tu wewe mwenyewe sasa.
2: Kwa sababu daktari aliniambia unapojisikia pengine bakteria wanashambulia, na bakteria sio wazuri, kwa hiyo chukua dawa ya matone weka. Kwa ndo nikawa nafanya hivyo. Kufika 2023 nikaona linaanza tena.
1: Wakati unaweka yale dawa za matone, linatulia kabisa, linapona kabisa?
2: Ndiyo, linatulia kwa sababu ni kama ni muwasho, nikuwa nikitumia hizo dawa. Yeah. Linakaa sawa kabisa. Kufika 2023 nikaona linaanza tena kuwasha, na ile hali ya kuwa jekundu inaongezeka. Nikasema ngoja nikimbie tena hospitali.
1: Kule
2: nimeenda CBRT. Kuonana na daktari yule ile ambaye alinitibu mwanzo. Kuja kunipima, akashtuka, akaniambia kwani umeumia? Nikamwambia mbona mimi sijaumia daktari. Akaniambia mbona jicho lako linakufa. Akanipa dawa, nikaendelea na kutumia. Sikukubali. Nikaenda tena hospitali ya Zaki.
1: Sehemu nyingine sasa.
2: Sehemu nyingine.
1: Wakati huku haukumalizana nao?
2: Nilishachukua dose. Na wale majibu niliotoka nayo kule CBRT, nao wakaniambia ni kweli jicho lako lina kovu. Wakanipa dawa, na wao nikatumia dozi zote, likatulia. Ile hali ya wekundu ikaisha. Kovu likawa halionekani kwa sababu mimi ilikuwa sio rahisi nikaliona.
1: Na hali ilikuwa kwa ndani.
2: Ilikuwa maeneo ya hapa. Wanavyosema madaktari ambao wanapima wenyewe.
1: Kwenye jicho sehemu ya juu.
2: Ila kwa ndani. Ila kwa mimi sio rahisi nikaliona. Nikaendelea na kazi zangu. Ila nikaona 2024 jicho langu haliko sawa. Nikaona linaanza kupungua nguvu ya kuona. Na likawa linatoa machozi, na kutazama kwenye mwanga na kwa siwezi.
1: Ukiangalia mwanga nini kinatokea?
2: Naona ni kama kuna kitu kinanikuja kunichoma kwenye macho, kinapasuka kabisa, maumivu makali ya kichwa. Zaidi nilikuwa naona kama inaendelea kuwa na shida. Wakati mwingine siwezi kuinama, wakati mwingine siwezi kufanya kazi. Nikavumilia kulingana na mazingira yangu ya maisha, naendelea kufanya kazi hivyo hivyo na maumivu. Kufika mwezi wa 12 nikaona jicho langu linaanza kusumbua.
1: Wakati halijaanza kuvimba?
2: nilianza kupungua nguvu ya kuona. Kuna kiuvimbe hapa kwa juu kwa ndani. Kila nikigusa hivi naona kiuvimbe kwa ndani kama kuna kijiwe. Hicho kidude kikatoka, kikahamia hapa pembeni. Upande wa pembeni hapa karibu na upande wa sikio. Hapa sikawa kama kidonda. Nikaenda pharmacy. Nikaomba ushauri. Hichi kidonda kikauke. Wakanipatia dawa za kukausha hicho kidonda, za vidonge na za kudondoshia. Nikapewa, nikatumia. Kweli kikakauka. Kuja kushangaa mbona jicho linaendelea kuvimba. Kila siku linavimba kidogo kidogo kidogo. Siku nimelala. Asubuhi kuja kuamka nakuta jicho langu limetoka damu. Afupe limevimba mno. Haya, nikaendelea kujikusanya hivyo, nafanya kazi huku machozi yananitoka.
1: Wakati unaendelezea hali ya jicho na mabadiliko yake, tufahamu kazi ambazo unazifanya.
2: Kipindi hicho nilikuwa bado nafanya lakini kwa shida. Kazi zangu mimi nilikuwa nimefungua mamalishi. Nilivyokuwa siwezi kufanya, nilikuwa na mtu ambaye anaweza kunisaidia. Mimi nilikuwa nafanya zile kazi ambazo za kukaa chini, ambazo zinama au kusema niingie kwenye na mwelekeza kama chapati, ananisaidia kupika chapati sababu siwezi kupika chapati na ule moshi wa chapati. Baada ya hapo nilipata ushauri kwa watu, nikaambia kuna hospitali moja iko Kibaha na tawi lake lipo Tandika. Na pale nilikuwa natafuta unafuu wa gharama. Kwa hiyo mimi nikaenda kwenye ile tawi lake ambapo liko Tandika. Daktari angalio huyo akanambia, mama, alivyonipima akanitia moyo kwanza. Akanambia, majicho lako mimi siwezi kukutibu. Nikisema nakutibu nitakudanganya. Jicho lako ni kwa vipimo vyangu naona kuna dalili za saratani. Na hivi vipimo sisi vya hapa hatuna. Ninachokuomba sasa hivi, ondoka nenda Mnazi Mmoja. Nikakaa kama siku mbili tatu, nikaenda Muhimbili. Wakanambia, mama, jicho lako limna uvimbe na kansa ipo. Wakaniambia, mama, hapa inabidi ufanye matibabu kwa haraka. Utolewe uvimbe. Utolewe na jicho lako na halina uwezo tena, tutasema tukurudishie hilo jicho. Jicho halifai tena. Ila huu uvimbe tutauchukua, tutaenda kuupima. Na kabla ya hapo nitakupimia kile kipimo cha kichwa. Hicho kipimo kionyeshe namna gani, kwa sababu jicho limekaa sehemu mbaya, na tujue kama ni kansa hiyo ipo, imefika stage ipi. Gharama ambazo waliniandikia hapa zinafika milioni moja na zaidi. Na kulazwa na wanaambia utanilaza wiki moja au siku tano. Gharama ya kitanda ni 1,050 kwa siku. Kwa kweli nikawa sina uwezo wa kufanya hivyo, nikarudi nikawapigia familia simu nyumbani. Na familia yangu mimi iko Singida. Na mama nikiangalia, mama hana uwezo wa kusema anaweza kufanya hicho ilo jambo. Mama mwenyewe alikuwa ananitegemea mimi. Na ndugu zangu wengine hawana uwezo wa kufanya hicho kisha milioni moja au milioni mbili. Ndio nikaona peke yangu sitoweza. Bata mtu akanielekeza kuja hapo ofisini kwenu.
1: Na mimi hukunikuta, nikapata taarifa zako. Na ndio maana nikakutafuta. Sasa ni kweli, msikilizaji, umesikiliza historia ya namna gani Mary alianza kuumwa jicho lake na hata kufikia hali hii. Na nikueleze tu kwamba jicho la kushoto limevimba, na kama daktari walivyomweleza kwamba ana kansa, limetoka nje na uvimbe ukiwa ni mkubwa. Hawezi kutembea akiwa ameacha jicho wazi. Inamlazimu kufunika na kitambaa walau hata kujisitiri jicho lake. Lakini gharama hizo na ulizotajiwa, sasa siku zinazidi kwenda. Na sasa jicho linazidi kuvimba siku hadi siku.
2: Kwa kweli paka kuja kufika TBC, ni kwamba nilikuwa naomba msaada wa Tanzania. Jicho langu limekuwa likitoka sana damu. Ndio maana naona muda wote natembea na tishu. Wakati mwingine natoka usaha. Kitu kikianza kuniuma kinaniuma sana. Kazi nzito ya kushika chochote siwezi. Na kusema nikiinama tayari damu zinadondoka. Nikisema nilale ubavu huu, damu zimemwagikia upande huu. Kwa ni changamoto ambayo naipata sana. Watanzania wenzangu, nilikuwa nawaomba mimi hali yangu mtangazaji pande wanaiona hali yangu sio nzuri, nilikuwa naomba msaada wenu wa Samaria wema wa Tanzania wenzangu, nilikuwa nawaomba mnisaidie angalau nikapate matibabu, gharama zimekuwa ni kubwa, peke yangu siwezi. Namba yangu ya Airtel ni 0685 10 11 05, namba ya Tigo 0679 40 11 05. Kwa majina yangu kamili ambaye natumia kwenye line zote mbili, naitwa Mary Jepsi Kijoya. Jicho langu walivyoniambia hospitali halitoweza kuona tena, na maana watalitoa. Kikubwa ambacho na nitamshukuru Mungu napopata matibabu, hata wakulitoa ni sawa, ninachohitaji tu nipate uponyaji.
1: Sawa, msikilizaji, umesikiliza namba hiyo ya Mary. Kama umeguswa, basi unaweza kumsaidia walau apate matibabu. Hali alionayo jicho hili limetoka nje na uvimbe unaongezeka siku hadi siku, lakini zaidi ya hayo amepoteza uoni kwa jicho lake hilo moja la upande wa kushoto kwa sababu ya uvimbe kuwa mkubwa na hawezi tena kuona. Lakini pia uvimbe huu kwa sababu ameambiwa ni kansa, basi unazidi kuongezeka. Hivyo kwa moyo wako na kujitoa kwako ukimchangia, utakuwa umesaidia na kuokoa nafsi ya mama huyo.

0: nimekuta hapa uko peke yako.
1: Ni kweli umenikuta hapa niko peke yangu. Mimi ni mama mwenye watoto wawili. Na watoto wawili, mmoja wa kiume wa kwanza, wa pili wa kike. Na upande wa mume tulitengana muda mrefu sana. Kwa kweli toka 2014 sijai kuona pesa yake kwa ajili ya matumizi yangu mimi wala mtoto. Kwa unajitegemea mwenyewe, wanafanya shughuli zangu mwenyewe, ninachokipata na kitunza kwa ajili ya watoto, ninachokipata na tunza kwa ajili ya kulipa kodi za watu za nyumba napoishi.
0: Na kwa sasa hivi huwezi kufanya kazi tena kama mwanzo. Unamudu kulipa kodi kwa wakati?
1: Kwa kweli sasa hivi imekuwa ni ngumu. Imekuwa ni ngumu kwa sababu sina kazi. Na hali kama hii ndo unavyoniona. Zaidi nakumbuka nililipa mwezi uliisha, nilimuomba mwenye nyumba nikalipa tu mwezi mmoja. Na sijui hii inayofuata naipataje, sijajua. Napambania matibabu.
0: Na ndugu zako wengine?
1: Ndugu zangu nyumbani ndo hawana hali nzuri. Hawana hali nzuri, niliwaambia mamangu kishazeeka. Na dada zangu, maisha ya kijiji nafikiri kila mtu anaelewa. Hawana uwezo wa kusema kutimiza hiyo gharama zote za matibabu. Na ninachohofia kwa sasa hivi, ndugu mtangazaji, jicho langu unavyoona hivi, ambapo labda kama uliniona juzi, sio kama leo. Kila linavyokucha linazidi kuongezeka. Na inaweza ikaleta sababu tu ya kuwasha kidogo. Na hii ambayo useme labda utukue tishu, labda urekebishe kidogo, unakuta linavimba. Na jinsi ninavyotoka damu, lazima nitapitisha kitambaa labda kusafisha. Ninapoligusa tu tayari linaendelea kuongezeka kuvimba. Sasa sijajua itavimba mpaka wapi. Ndio maana Watanzania wenzangu, nawaombeni, mtu yeyote anayoguswa, naombeni sana mnisaidie nipate hela ya matibabu nikatibu jicho langu. Linazidi kuvimba kila siku linavyoongezeka. Na siwezi kufanya kitu chochote cha kusema nainama, damu inadondoka. Hata ninapotembea barabarani nakuta mimi mpaka na damu inadondoka. Wakati mwingine nikitoka naweza nikachukua nguo nyingine ya kubadilisha.
0: Ay, pole sana mama.
1: Asante.
0: Mimi nakuombea na ninaamini kwamba Watanzania wana usikivu na mioyo ya kujitolea, wana moyo wa kujitolea, wamefanya kwa wingi na wamefanya kwa wengine kadri watakavyoguswa. Msikilizaji, umesikiliza nambari zake, hivyo unaweza kumtafuta na ukamsaidia na kumshika mkono apate matibabu.

0: Sultani ni mama jirani na Mary James. Mary James mnamita mama Lucy?
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Nataka tu nisikilize kutoka kwako, kwa sababu huyu ni jirani yako, ni chumba cha pili hapo.
1: Ndiyo.
0: Unazungumzaje hali anayopitia? Na wewe kama jirani unamsaidiaje?
2: Changamoto ni kubwa anayopitia kwa sababu ile jicho hawezi hata kuinama muda mwingine. Akiinama damu zinatoka. Kwa anaomba msaada, anaomba mnichote maji kama hivi gengeni anatutuma tunaenda kumletea mahitaji. Kama baba ameshindwa kitu, naomba mnipikie hichi mara moja hiyo.
0: Lakini kwa sababu unafahamu kazi zake alizokuwa anafanya.
1: Ndiyo.
0: Mama lishe, unajua afya ni mtaji.
1: Ndiyo.
0: Usipotoka uweze kupata chochote. Mara nyingine akikosa chakula kabisa mnafanyaje? Ni kama majirani.
2: Ndiyo, maana hapa tunaishi kama familia, ndio hivyo mtu kama siku nyingine hana kabisa tunachopika ndio tunachokula. Kwa sababu sasa hivi aliyofikia hawezi tena kwenda kazini, yupo tu nyumbani.
0: Unawaambia nini Watanzania kuhusiana na hali ya huyu mama?
2: Wamsaidie tu apate matibabu ili mwenyewe aendelee kufanya kazi zake, kwa sababu wana mtoto wanamtegemea. Kwa hiyo ndo mama waangalie wale wapate masomo. Wamsaidie ili aweze kufanya shughuli zake aendelee na maisha yake mwenyewe.
3: Mimi Mwanaviwe Jumanne, mkazi wa Buguruni. Kuna changamoto tu anazopata umama hapa. Kama hivi kubeba maji, hawezi. Yaani kiufupi anapata tabu sana. Anatakiwa msaada.
0: Wewe kama jirani yake, unamsaidia mara ngapi kwa siku?
3: Naweza nikamsaidia kama hivi nikiwepo namsaidia. Kama sipo wengine kama wapo wanamsaidia, hivyo hivyo maisha yanaenda, lakini anatakiwa apate msaada,
0: matibabu. Sasa wewe unawaambia nini Watanzania kuhusiana na hali yake?
3: Wamsaidie kwa chochote walichonacho, yoyote yule mwenye uwezo, asokuwa na uwezo, maisha ndio hivyo hivyo, saidiana. Ndio hivyo tena, natakiwa msaidiane, mwe na roho ya huruma.
0: Na zamu hii ninazungumza na Mwarami Momba, yeye ni kijana wa mwenye mji, yani ni mtoto wa nyumba hii ambapo amepanga dada Mary James. Na wewe ukiwa kama jirani au mtu wa karibu, una mzungumziaje Mary na hali ambayo amepata? Sababu na amepanga kwenye nyumba hii kwa takriban mwaka mzima. Alikuja hapa akiwa ni mama anayefanya biashara zake kama kawaida, hakuwa na shida hii. Labda wewe mabadiliko hayo ulianza kuyaona lini?
4: Kimsingi nimeanza kuona muda alikuja mzima na biashara zake tu ndogo ndogo. Lakini hali ilipoanza kumtokea hiyo, kusema za ukweli, mpaka sasa hivi imekuwa hali sio nzuri. Inafika wakati hata ulipaji wa kodi umekuwa kidogo changamoto, na sio kidogo, kwa asilimia kubwa ni changamoto. Inafika wakati mimi nikiwa kama ni mtoto wa mwenye nyumba, nafika wakati hata baba kuna muda anasema hapana. Kwa hiyo kwanza tuone jinsi gani atakavyorecover. Lakini kadri siku zinazidi kwenda, hali yake inazidi kuwa mbaya. Kwa hivyo kimsingi kwa upande wangu naona hali yake sio nzuri na inahitaji msaada. Mimi naamini Watanzania ni watu wema sana. Na kwa namna moja au nyingine huyu dada ama huyu mama anahitaji msaada. Msaada kwa maana chochote mtu chukua nacho. Kwangu mimi kama itatupendeza kama Watanzania tukimchangia kwa chochote mtu chukua nacho itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu hata hapa pia na sisi ni sehemu ya msaada japokuwa hautaweza kutoshereza. Kwa hivyo Watanzania kwa umoja wetu tuweze kumsaidia kama mama yetu, kama dada yetu, ili aweze kufanikiwa kwenye matibabu yake.
0: Na unadhani akishapona anaweza kurudi kwenye biashara zake?
4: Naamini, kwa sababu ni mpambanaji, sio tu useme hapa alikuwa anajiboteka, hapana, ni mpambanaji. Kwa hiyo naamini kama atarudi katika hali yake ya kawaida, Mwenyezi Mungu atamsaidia na atasimama na ataendesha maisha yake.
0: Hali ya jicho lake sio kitu cha kuficha, ni kitu ambacho kinaonekana, mtu yote anayemwona anaona.
4: Alivyoniambia kwa hapo mwanzo, shida anaonekana kama ana dalili za kansa. Sasa kwa sababu sio daktari mimi na kusema kweli ila aliniambia hivyo.
0: Lakini ukimwangalia na watu ambao umewahi kuwaona wenye kansa
4: kimsingi anahitaji matibabu sababu viashiria vyote vipo.
0: Na una wito gani kwa Watanzania wengine kwa sababu mara nyingine unaweza kaona unapata tatizo labda hujaenda hospitali. Mwingine anaanza kutumia labda hivi dawa bila kuenda hospitali, unawaambia nini?
4: Kwanza mimi niwaambia Watanzania, ukinapojiona una hali yoyote ya kiafya, vizuri kufika hospitali, kukutana na madaktari, madaktari watakushauri ama watakwambia kitu fulani. Sio vizuri kikaa tu nyumbani ukaanza kutumia madawa ambayo hayapo katika utaratibu. Kwa hivyo ni vizuri kufika hospitali. Na hospitali zetu sasa hivi kwa kweli zinajitahidi kwa mimi kwangu kwa Tanzania kwa ujumla. Kuna matatizo kama haya ni vizuri zaidi kwenda hospitali.
0: Unajua kwa mfano wewe kwa wewe ukisikia kansa na ugonjwa gani? Kwa vile unavyofahamu kansa yoyote
4: nafikiria hata dunia kwa sasa hii kansa ni ugonjwa aina gani? Dunia inapata shida hiyo kwa sababu ni ugonjwa ambao automatically haijarishi unatumia, yani imekukutana labda kesi gani. Automatically unakutana una kansa. Na nishawahi kupata bahati kumuona mgonjwa wa kansa lakini sikujua shida ilianzia wapi. Kwa hiyo nina kidogo nina dalili ya kujua kwamba ikumetoka kansa. Yule alikuwa na kansa ya koo miaka hiyo ya nyuma. Ya tu niliambiwa ni ugonjwa ambao sio eti kwamba sababu umebia ndo sababishwe kansa. Alaba uvute sigara sababishwe kansa. Ni ugonjwa automatically tu Mungu kadiria basi unakuwa nao. Wasikilize wataalamu wanakushauri nini, ufanye nini. Basi Allah anaweza kukadiria ukapona.

0: Msikilizaji, naamini umesikiliza vyema kisa na hali anayopitia Mary James. Hitaji lake muhimu ni matibabu ya jicho. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari ambayo anaitaja.
1: Namba yangu ya Airtel ni 0685 10 11 05. Namba ya Tigo 0679 40 11 05. Kwa majina yangu kamili ambaye natumia kwenye laini zote mbili, naitwa Mary James Kijoya.
0: Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa nasi kwenye kipindi cha maisha yangu. Mimi ni Mwamini Andrew na hii ni TBC Taifa.

0: Dewa, wezi kumwedewa. Na bila kunywa pombe, wezi tukadewa. Bila kuchedewa, wezi kumwedewa. Na bila kunywa pombe, wezi tukadewa. Sema bila kuchedewa, wezi kumwedewa. Na bila kunywa pombe, wezi tukadewa. Bila kuchedewa, wezi kumwedewa. Na bila kunywa pombe, wezi tukadewa. Bila kuchedewa, wezi kumwedewa.
1: Nam, hiyo ni ya kwake Douglas Karata. Karibu sana msikizaji wangu wa TBC Taifa, karibu sana. Leo ikiwa ni siku nzuri sana tunakutana hapa katika Nataka Kutoka. Imekuwa ni utaratibu wetu wa kila siku kukutana na wasanii ambao wanafika hapa kutambulisha nyimbo zao. Leo ninayo huyu hapa Douglas Karata, ni msanii ambaye yeye anapiga ruti zake za underground kutoka Tanzania kwenda kwa Madiba, kutoka kwa Madiba kuja Tanzania. Kwa hiyo leo tunaye humu ndani, langu jina Babu Kijana Kulwa Mkweje, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii kwa jina la Babu Kijana 12 kule Instagram, Facebook andika Babu Kijana. Pia TBC Taifa tufuatilie katika mitandao ya kijamii kwa anwani ya TBC Taifa Instagram, YouTube, TikTok na Facebook, tunapatikana huko kote kabisa. Na msikilizaji, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami hapa kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223, 0786 587 223. Tuendelee kupata burudani ya muziki ya Douglas Karata. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na safari yake ya muziki.

0: bila kunywa pombe huwezi tukadewa, bila kuchelewa huwezi kuongelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukadewa, sema bila kuchelewa huwezi kuongelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukadewa, bila kuchelewa huwezi kuongelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukadewa, bila kuchelewa huwezi kuongelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukadewa. Toto kalata again, na siku mwenye spungwa mili, jeshi mkuu Yokeri, aka SMG Salutes.
1: Karibu sana, msikilizaji anataka kufahamu Douglas Karata ni nani hasa.
2: Mimi Salim Karata, yani nabeba sasa jukumu la kuwa Karata kwa sababu mimi ndo Karata, wazazi hawapo sana, mimi ndo Karata sasa.
1: Karata mwenyewe sasa.
2: Ndio mimi sasa.
1: Ilikuwaje kuanza muziki?
2: Na muziki upende kwa damu. Ni kitu ninapenda kwa sababu kuanza muziki mimi ni kuni papo janki. Sasa kucheza cheza muziki, udansi na kila kitu. Kumbe mimi mwenyewe sijijui niko vipi, kaza mucho ndio inaanguka katika kuimba. Kutana na mda zangu mmoja kuitwa Haji Mwago, Bisbari anaitwa. Yeye ndo anikumbusha mimi sana muziki kwa limao.
1: Na ulianza kuingia katika tasnia ya muziki rasmi ilikuwa mwaka gani?
2: Naweza ngasema kwamba kuingia katika muziki kabla ya kurekodi muziki nilikuwa nimependa, yani hiyo kitu naweza kusema kama nimezaliwa nao, sema nianza kupenda muziki kwanza walipoanza chipukizi. Umeona TMK? Umeona kinondoa kipindi hicho DWM? Umeona kipindi hicho bado na akili hapo ninakuwa kuwa, si unajua bwana, muziki ni 95 yani.
1: 95
2: kwa unasikiliza watu wakubwa, si unajua kina Proud, Mr. 2. Unajua bwana.
1: Na rasmi kuingia studio ilikuwa mwaka gani kama unakumbuka?
2: Paka kurekodi.
1: Ndio kwanza kurekodi studio.
2: Hii ni kitu mjomba, ni kitu cha karibu tu hivi karibuni. Kusema muda mrefu ngo pona chukulia hizi, si unajua basi jielewi bwana. Sababu baada ya kujielewa ndo kama vile. Ningia studio ikopo kama 2000 na ngapi. Nakumbuka 2014 nilirudi Tanzania tena. 2014, 2015, 2017 ndo nikaanza kuingia.
1: Kwa 17 ndo ikawa rasmi kuingia katika muziki.
2: Kwa sababu ni hapo ni kidogo ndo ipo ile niko vizuri. Kama ushajielewa na kukua nishakuwa na watoto, sinajua bwana nishakuwa ndio najielewa, sio ile kisela sela tena.
1: Kabla kuingia hapa tulikuwa tunapiga story kuhusiana na maisha ya kila siku, ukaniambia kwamba maisha yako yapo kwa Madiba kule Afrika Kusini.
2: Ndio ninapoishi.
1: Na ndo nguzo yako ya muziki ipo kule nchini Afrika Kusini.
2: Wanangu sinajua bwana amenisaini katika crew, sema simjua nipo kule kwa muda kisalio. Naweza kusema sema mimi ni Tanzania, natamani kurudi nyumbani mpaka sasa hivi kwa sababu sijua kama mazingira yalivyokuwa mara kwanza nimekimbia nchi kwa sababu fulani, au sio bwana? Sema sasa nyumbani ni nyumbani, unajua hata kibwa jua kichaka, au sio bwana? Ndio nipo nyumbani hivi, ndio nafanya mpango wangu huyu hapa, yeye kufanya mpango kisha kamaliza chamaliza masuala ya uhamiaji mpaka sasa hivi. Hiyo sana ndio mbele niende ninachopigania mpaka sasa hivi, damu yangu rudi nyumbani kwa sababu na watoto. Yaani chama hivyo ndio nyumbani hapo naweza kufanya kazi.
1: Kule Afrika Kusini, mtu akimwona mtu mgeni ambao sio asili yao akiwa anaingia kwenye muziki wanamchukuliaje?
2: Inategemea mjomba, kama ukiwa silasi popote una roki hata ukiwa China. Yani vitu vitu unavyofanya kama viko vizuri hata vikubalazima kubali watu. Kitu cha kweli ni cha kweli, cha uongo ni cha uongo.
1: Mara kwanza unaingia kufanya muziki, kitu gani cha kipekee ambacho uliweza kukutana nacho Afrika Kusini kulikuwa Madiba?
2: Changamoto kwanza, kuna changamoto za hivi ndugu yangu nikwambie. Ukiona unafanya kitu kizuri haweza kukubali chote, ni kama binadamu siwezi kuongozi kwa umekamilika. Kuna wengine wanapenda, kuna wengine watakataa. Sema sasa wewe huwezi ku give up kama kitu unakifanya kipo kweli katika damu yako, unazo ndio vile unavyowini, kwa sababu huwezi kuwini bila ubishi. Ya ndo kama hivyo, kwa sababu mimi nafanya kazi, nimefanya kazi kadhaa, wengine wameharibu kazi zangu, waambia bwana nyimbo sio nimepotea vipi? Kumbe baada nimehi media nasikia nyimbo zinachezwa, akaona ujirasi kapoteza kwenye kompyuta. Nikakaa chini nikamwambia bwana, sikiliza hivi hivi ndio vile mwanzo na mwisho, kumwambia bwana ile mimi ni cancel, unajua bwana kwa anapenda lugha ya Kiswahili. Na mimi msudi pale mwingine anena yu hayupo. Tupo wengi. Kama 50 kana ninakwambia mjomba, sema akaniteua bwana wapi inabidi we kwa SMG crew. SMG crew sio niko pale, naenda kama practice maongezi, unajua bwana ile fanya hivi. Natoa ngoma ya kwanza, anababa nasikiza hapa tu tukawozo kalipa hela, wewe unaingia katika crew katika crew tukiwa tuna shida sisi tunatusaidia na wewe kwa mambo yako bwana hapo una record for free unasemaje nika mimi mwenyewe sina kitu ngamba bwana jiongeze ndo kama hivi
1: kone hii nyimbo bila kujelewa kuna katu kuna kizulu kilitawala pale
2: ambao ngege inja kokotelo bala sambe si bambili nasema hivi mbwa aweza akabeki akabweka kitu cha bure mbwa akibweka ujue kaona kitu au sio kakamata kitu au sio bwana ndio maanisha hivyo mtambe si bambili ni kabla labda mbwa akakamata usio mfugaji mbwa akikamata lazima umzingatie mbwa wako sababu mbwa unajua ana ishara ujue hawezi kabweka tu bure kama unavyoona gari barabarani hawezi kupiga honi bila kitu chochote mbele ndio kama hivyo
1: kufanya muziki kwa kutumia lugha ya Kiswahili lugha mama kabisa ya kwako
2: afu ndio mother language
1: hii inakupa tafsiri gani kwa kule
2: cha kwanza ninachopenda kwanza najifurahia kama nikiwa kama Tanzania naongea lugha yangu hiyo ipo kimataifa mimi kwa kipindi nimezibwa masikio na macho sio nipo Tanzania hapa niko sijui kama najoba Kiswahili na kuzungumza hapa hapa peke yake Nimeanza kutembea Mozambique najua vizuri sana.
1: Msumbiji.
2: Naona Msumbiji. Mimi Msumbiji wananijua. Maputo kwa michezo yote nimepita huko niko na huko kama tukutu tunajua bwana kila sehemu lazima ukikuta mambo yako na fanya lazima ufanye. Usio kama sarakasi. Ukikuta watu wanacheza sarakasi na bluke sarakasi. Mimi kukutana watu wanafanya muziki mimi kama hivi. Sema sasa niko sipo serious kwa sababu mimi nachukulia poa bwana. Unajua katika mazingira au kidogo na kitu. Mimi kwa najua muziki hela. Kumbe muziki ya talent ambao nalo kichwani.
1: Kuna siku labda ulishakwambia tunataka uimbe Kiswahili.
2: Hicho ndio
1: kutokea.
2: Hicho ndio hicho ambacho niingiza studio hicho kwa sababu ni bwana nimeenda akaniuliza bwana lugha gani ungeambia mimi Tanzania akamba kama Mtanzania basi kama ndio hivyo tuombe fanye hivi. Wewe usio utatoa nyimbo zako. Ndio sio bwana ukitaka msaada utakuja sema sisi tunataka lugha yako katika msaada tu sisi wazulu. Basi ukitoa ngoma usio bwana ibidi ufanye nini? Utidecorasi au usio watu wanacheza ngoma zangu sometime kule jua maana sio bwana sema nasaidia watu wengine. Mimi kazi yangu mimi mwenyewe naifanya mimi mwenyewe kwa sababu Kiswahili wengi hajui kuandika. Anye kuandika mimi nawasaidia wao sasa nikaona hivi kama ninapoteza muda bure bwana mimi nifanyie
1: kipango wangu
2: sasa Tanzania wengine wenzetu mzangu mimi najiona tupo sema sasa najiona niko peke yangu na wengine hapo sida sina kitu kama hivyo
1: na ilikwaje ukaamua kuimba Kizulu ni kitu gani ambacho umekiona
2: changanya language unajua kumbuka hii si Afrika bwana bantu language usio bwana mimi ujidai mwenyewe usio bwana mimi lugha yao najua kama ninakujua Kiswahili usio bwana kama unaona English ndio kama vile tukotoka NASA school tunaongea Kiingereza usio bwana unajua usio ukasema kama ile lugha kujua lugha mtu mwingine labda ni kusoma inategemea na mazingira gani unaoishi usio bwana mimi kazi wa Kiswahili kwa sababu Kiswahili nakijua siwezi nikaandika ngoma yeye kwa lugha moja na mpaka sio kitu kama nimelemaa hata kiongezeka ngimu ngoma nitaandika kwa lugha tatu kuna English hapo kuna Kiswahili hapo kuna Kizulu hapo hadi Kiportugizi ndio mwingine natia
1: Maisha ya Afrika Kusini mbali na muziki ni maisha ya nagane kwa upande wako?
2: Ah bwana mimi mfanya biashara mjomba. Nimefungulia gold saluni. Usio bwana nenda kusuka nguo Johannesburg mimi na kwa sababu naishi jali kwa sababu natanda sasa hivi jamaa zamani kuponesha Johannesburg. Sio kwa tu hapo ndio hiyo sio hiyo masuala muziki ndio unajua kuna kile unapokutana na watu tofauti kila mtu ana mawazo yake. Kwa nini unafanya hivi ndugu yangu unauza vingo kwa nini usiende kuuza maneno nyumbani ngambe ngauze maneno vipi? Asimi sio sio chukuli poa ngo ndio chukuli sida yani ile kwa sababu ningitaela kistari nyingine. Kumbe watu wengine kumbe pena wanaumia wanachukulia serious hivi vitu. Kaende ndo kama hivyo mwanangu siku hiyo unanikuta mwanangu wangu mmoja sio ndo nimpeka studio. Tupo strutting au sio bwana. Yaani ile mtaani. Mwanangu anachukua tu mpiga kapela ambao tunzetu kitani kumpa kidani kumbe kuna studio kwao. Watoto sio njoo watoto wengine mjadua fresh maisha yao. Nafikia nyumbani bali bwana anafanya kazi za muziki mimi ngambe bwana unaweza kutenga gani unakipata nikatoa kitu kimoja naitwa skurupuke jipange kwanza ndio ngoma kwanza hiyo ndio imechanganya watu mimi ngoma hata sijaamini siku hiyo nilishuka ngoma hiyo mimi nikasikia nyungu ngoma ikapostiwa kwanza juu ngaona kumbe
1: mapokeo yalikuwaje
2: mapokeo yako mazuri ni mbaya kwa mazuri mapokezi kwa sababu namkubali sana mdogo wangu ujue Abu Bakari Manjua bwana Masumbuko huyo hapa ningepa big up sana na babangu mdogo akitwa Wizi Alifa huyo Alifa hadi Salim Kalata hiyo toka nipo mdogo kwa babu mdogo kwa bwana nikuambia raha mwanangu sasa mbona unachukulia poa kwa nini usiende file ukafanya hivyo poa kweli hivi hata juzi kasema sala nauli kuja huko usiongea hapa kaniambia mimi nitakuja nauli twende ingebidi nije na sema mtu yeye ana mambo yake mambo misele hiyo bwana mtu mzima ngamba bwana mdogo mimi usema cha muhimu ninachokui na kwenda hivi hadi leo nimempigia simba mdogo unakumbuka sababu ni kama mzimu wangu kaka yake ndio wa kwanza kuzaliwa yeye ndo wa mwisho. Kwa hiyo ndo kachukua majukumu ya nani? Ya baba yake, kaka yake yani. Ndio babangu sasa hivi anamsikiliza. Wengine una baba zangu wengine wadogo wengi. Kwa karata. Sema yeye kwa mapongo nafanya mangu mimi yani, kwa kifupi yani kitu ninachokifanya mimi kwa ukubwa wote kaka zake wajui, mimi ndio najua maisha yangu mimi naishi vipi. Kwa mtu asiyojua anaweza kataka blaza yangu sema mimi babangu mdogo. Yeye ndo anasupport.
1: Unafanya muziki Afrika Kusini. Unatambulika kama ni raia wa kigeni. Ni vigezo gani ambavyo walivyangalia kwako wakaamua kufanya kazi na wewe?
2: Vigezo kwanza

0: sijui unafikiria nini, sijui uko vipi, sijui maana vipi usi bwana. Mm-hmm. Na nishinda kistaria kwa sababu sometimes sipende kujiweka juu. Nipo chini yani.
1: Bwana huyu anaitwa Douglas Karata, ni miongoni mwa msanii ambaye nipo naye leo hapa katika Nataka Kutoka. Kabla hatujaenda mbali, Douglas Karata, nataka utupe mistari michache sana.
0: Mistari michache. Sema naweza nikasema hivi. Kwa sababu mtoto akiti yeye usio bwana. Ngoja na represent kwanza wasambani zangu.
1: Wapresent bwana. Watambulisho, watambulisho.
0: Nasema hivi. Tizi kita, mtoto akisambaa, watu wanashangaa. Vipi mimi natamba, vipi mimi nang'aa. Oya Douglas vipi? Wape secret, potele ya kule. Wakiwa na chuki, riziki ninachotaka. Nadhani unanipata. Sina la kufanya kwangu mimi usiki. Oh, kalale pema. Musa mbaya. Vipi mzee Karata? Oh, sijakusahau. Leve ni flow, makomando, si majogo. Napokucha vyo, bado tunasafa. Napotoka mbali, napokwenda mbali, milima, mabonde, bahari. Yani sio shwari. Oya vipi, poa, ish, itaganjani, show, hey, oya vipi, poa, ish, itaganjani, show, ndo kama hivi mjomba.
1: Ni changamoto zipi ambazo ulisha kutana nazo? Kuimba, Kizulu?
0: Kizulu kwanza mimi ngiimba Kizulu kama ninavyoongea Kiswahili tu kama hivi mimi kwa jinsi hivi jinsi yake nilivyokaa, sio bwana yani mpaka muda mwingine kama nikikana Tanzania wenzangu jue waga naona kama najifanyisha kumbe sio kile kitu kimekuja kwenye da. Kwa sababu nimekuwa mazingira yale yani Kiswahili, yani Kiswahili muda mwingine mpaka niongee Kiswahili labda nikiwatembelea ndugu zangu. Muda mwingine nipo na wazuru.
1: Kutaka kukutana na wadau mbalimbali ambao wanatamani kufanya kazi na wewe, kuna vigezo vyote ambavyo unaviangalia kwao?
0: Ya vigezo mimi ninachopenda kama ukiona kigezo cha kuwa serious atafanya kazi. Sio unakuja kuningonga sometime unaweza ukaja wewe ndio kufanya kazi kumbe uko serious. Kuna wengine unajua anaiba mashairi ya wengine. Chapotezewa mistari yangu yeye mwingine sio. Mtu anakuja kumbe anataka kuiba. Hajiamini. Sio kama hivi unajua vinaumiza unajua.
1: Nasema una familia kwa Afrika Kusini. Wamekuwa na mchango gani kwako katika kuhakikisha kwamba muziki unasonga lakini pia tayari harakati za kila siku pia zinasonga mbele?
0: Harakati za kila siku na muziki mjomba inategemea kwa sababu ujui muziki kwangu mimi usiamini kazi za masuala kuandika mimi hata mchana kama hivyo mimi siwezi kufanya kazi za muziki. Mimi mchana nifanye na biza nyingine. Siku kama hivyo nikirudi maskani kwangu magetoni ndipo na familia yangu sio bwana. Naweza kaambia watoto bwana yeye sola zenu zao hapo kaeni pembeni mimi nasikiza beat yangu au earphone kama hivi. Siku. Anafanya hivyo afu wenyewe anapenda sasa. Hata sasa hivi kama kupiga simu sasa hivi simu ikipokelewa napokelewa kwa ngoma zangu.
1: Kuna mmoja ambaye alishia kuonesha ile damu kweli ya kufuata nyayo za baba.
0: Yupo. Naweza kusema wote sema huyu wa jina la babangu nilimwambia mtoto wangu wa mwisho wa kitwalifa. Ngoma zangu anaziimba japo Kizulu japo kazilio anaongea Kizulu sema Kiswahili. Anaweza kaimba nyimbo sema wewe ukajua kama huyu anajua maana yake. Jinsi hivyo kuwa. Unajua damu bwana. Maji upata mkondo.
1: Tuzungumzie maisha ya kawaida tu ya kila siku. Kwa hiki ambacho kinachoendelea Afrika Kusini, tumeona wazawa kule wanafukuza wageni wasifanye biashara. Hii kwako imekaje? Na ukiamua umeniambia kwamba umekaa kwa muda mrefu sana Afrika Kusini.
0: Kukaa imekaa vibaya kwa sababu kukaa vibaya vipi yeye? Na sio kama wote ambao wanachuki. Kwa sababu raia ndio wenye chuki. Yaani government yenyewe kwa kifupi haiko fresh ile mbaya.
1: Vijana wengi sana tumeona wanatamani kwenda kule Afrika Kusini kwenda kutafuta maisha. Hii imekaaje? Vijana au unawashauri nini?
0: Unapokutembea unajua utembee na talent. Usitembee tu mradi for nothing au sio bwana. Unajua kabisa una ujuzi ambao unao. Muona kama mimi. Mimi na kipaji. Mimi nimesomea umeme. Afu na masuala yangu kufanya mambo mengine. Mimi nimefanya biashara ndogo ndogo. Sina nauza nguo kama hizi. Hatu dread au sio bwana. Kama vile masuala ya saluni mimi nawafungulia saluni kama vile nafanya mambo yao kuna fanya mambo mengine.
1: Msikilizaji huyo ni Douglas Karata, ninaye hapa mwandani na una nafasi kubwa sana kushiriki nami hapa kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223 0786587223. Umekuwa ukiishi kwa muda mrefu sana. Wasanii wa underground kule wanafanyaje kazi zao?
0: Kazi wanazifanya vizuri. Kazi wanazifanya vizuri kwa sababu ujue kazi inakwenda vipi ujue. Ujue ukiwa underground sio muoga, sometimes unajiongeza. sababu kuna watu wengine juu mbele kwa wapoji wetu wamekaa na subiria nani atakayekuja ambaye mimi nitakamsaidia au atakani support katika ile kampani yangu, sababu juu siku moja uwezi kufanya kitu peke yako juu utakifanya kitu peke yako sema uwezi kukamilika, hata ndege inajengwa na watu wengi au gari yenyewe uwezi katengeneza, kuna tairi, kuna kioo hapa, kuna nini au

0: bwana. Hawezi kutengeneza gari mtu mmoja. Kwa hiyo mkishia kitu, lazima kutoke kitu.
1: Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba wakishirikisha watu wengi wanaweza kuibiwa kitu chao.
0: Hiyo ilipo, sema katika ushirikishaji inategemea. Au si bwana. Hamwezi mkaja watu watano mkasema mnataka featuring na mimi. Hiyo itakuwa ni wizi. Kama umekuja wewe na mwenzio, mtaka kazi na mimi tunakaa chini, tunafikiria kitu gani tunafanya. Kipatikana tafanya kazi. Sio juu kwa juu tu umekuja nikulupuke tu. Usikulupuke, jipange kwanza.
1: Na ukija kutazama kwa muda ambao ule kwa Tanzania. Ushindani wa muziki unaonaje?
0: Mimi competition ndio naipenda basi nikwambie. Mwana competition? Muziki basi unakwenda vipi mjomba? Unaona mjomba babu kijana? Unajua uwezo kufanya kazi ujue bila bifu ujue. Wewe ukiwa na bifu ndio hapo ndio upata akili ujue. Kama mtihani, changamoto inakuwa vipi ujue mtihani? Sio unategemea sio multiple choice. Au sio bwana? Vya kupewa. Ili ujifanyie mwenyewe ujiwezi kujitungia sentence. Maone mtu kama hivyo. Sasa ukitemea kupewa, kesho mtu akugugea hayupo, utafanya vipi?
1: Lazima utaboronga.
0: Kuna vurunda. Mtu kama hivyo. Sasa mimi napenda changamoto, kama ningefanya kitu, tufanye kitu kwa changamoto.
1: Na mpaka sasa hivi umebarika kwa track ngapi?
0: Naweza ngasema kama nina albamu hata mbili, nisema track nilizozitoa. Naweza kazi nikamilika albamu, zingine nimeshaacha kwenye USB kwa sababu ngiyo kama hivyo matatizo ya watu kuibia vitu na Mordekai au kama ningeenda producer kama hivyo ngitoa kiti mwingine anatajuki akamba bwana ngome imepotea hivi na vile unaona bwana. Sema track tu zipo nyingi. Zipo kibao.
1: Bwana huyo ni Douglas Karata, nipo naye humu ndani. Tuzungumzie hii ngoma bila kujielewa.
0: Huwezi kuwa mwelewa.
1: Huwezi kuwa mwelewa. Kwa nini uliamua kutunga huu wimbo bila kujielewa? Uliona nini hasa?
0: Bwana mjomba ujue, waza naweza nikatolea mfano mdogo sana bila kujielewa, hata mimi mwenyewe inanirudia ujue. Sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa nafanya sentamu hapo ile haviko free. Haviko fresh. Mwana ujue sentamu kwa mimi nilikuwa nakunywa pombe. Sema pombe ilikuwa inanipoteza. Au sio bwana? Mdogo wangu karibu bwana Abu akalia sana. Bwana brother, sikiliza bwana, achana na pombe, bora ufanye ulevi mmoja ndio sio mdogo wangu huyu kabisa. Nimemwacha South Africa, yeye ndo kabaki na familia. Kama wewe mbona ujielewa, ngamba sasa mdogo mimi najielewa, nitaacha kitu kimoja nifanye hichi. Akasema hivi, bila kujielewa huwezi kumuelewa. Nikamwambia mdogo, sasa hiki kitu inabidi kitoke hivyo hivyo. Mbona unamaanisha nini? Ngamba sasa wewe, mimi sinajielewa sasa hivi, nitaacha hivi nifanye hivi. Unasemaje? Bila kujielewa huwezi kumuelewa, na bila kunywa pombe huwezi tukaelewa. Yaani wewe kama hujakunywa pombe utaelewa nini? Kwa hiyo akili hauna. Na bila kujielewa hata kama ukaeleweshwa, au sio bwana, uwezi kweli ukajua lolote, yani bado uso kungwa uso. Yani bila kujielewa uwezi kuelewa, na bila kunyapa wewe mwenyewe inajieleza nyimbo.
1: Nyimbo ambazo unaziandika tumeona ni zimegusia maisha kwa halisia. Maisha halisia yamezaje kukubadilisha wewe na kuweza kufanya muziki?
0: Makosa niliyofanya na mimi niwaache nifanye vitu vizuri nifanye. Hicho ndio kinanifanya bwana nivutie, kwa sababu nishakuwa mtu mzima na familia sasa hivi mwanangu yule. Si bwana, unaweza kuanza kumaanisha kwamba mambo mengi yule kwa nafanya wewe, hata wewe hapo. Namwachia mwanao
1: kabisa.
0: Au si bwana. Ndio hivyo, ngaja mbona nijirekebishe na mdogo wangu yupo karibu hapa na babangu mdogo akitaarifa kama alivyoniambia, alivyokuambia.
1: Umepitia nasema safari ndefu sana kuliko hata vijana ambao wanaochipukia 2003 natoka TZ unaingia kwa madini.
0: Bwana hapo nipo jangili pale. Hapo kuna kile nzuri kichwani hamna. Unajua kuna kukuwa bwana stage.
1: Changamoto gani ambazo ulizipitia kwa Tanzania kwenda kwa Madiba?
0: Mimi mtoto wa kiume, mimi najiamini mwanangu. Ni jeshi mimi najiamini. Ni askari, yani ni askari mmoja mimi mwenyewe najielewa kama tuko milioni moja. Kwa sababu najiamini mimi mwenyewe ninachofanya, kwa nini najisatisi ngio kama mtoto wa kiume. Kwanza ukiwa mtoto wa kiume unajua ushapinga urafiki na jela popote vile. Hata kama hujafanya kosa sote tena unaweza kangoka uende jela. Kafitu kwa mbibu mingia kichwa nangasema hapa mchu nanya.
1: Kuna watu wanaamini kwamba mziki haulipi. Kwa upande wako, tangu wazi kufanya mziki, kuna matokeo yote ambao umeyaona hapa?
0: Mziki kweli, unawazo kasema mbiliki mziki haulipi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mziki ujie mkwanda, kwa njisi nivu kupa najua mimi. Ukiona hela, ukiona hela ndio inaenda. Kwa sababu hela inafuatiwa na hela. Kama una kitu, basi ndio unavyo na baki unalia, usio bwana. Kwa sababu katika mziki, sasa kama mziki haulipi, poa tu, mimi natoa kile kichwa kwa moyo moyoni, kwa sababu sijategemea kama nitakuwa na senti au nani. Mimi nataka kitu kichwa kwa moyoni wangu mimi, kwa sababu kuipo katika damu mziki. Chochote hivyo ninapokuwa, hata kama nimekufa sina kitu, sijapanda jukwaani, sema ile poa, sauti ambayo itabakia katika dunia.
1: Watu wanatumia mitandao ya kijamii kuweza kupush kazi zao. wako.
0: Kwa upande wangu mimi, kwa sababu ndo kama nilivyokuambia, nikupo nachukulia poa vitu kama hivi. Kwa sababu inabidi nijumuike niingie katika masuala ya nifungue YouTube sio bwana, sio TikTok sio bwana, Facebook. Kwa sababu wengi wanaiga idea hiyo, wengi hadi mpaka sasa nipigiwa simu South Africa wananipigia simu, bwana fanya hivi, nenda ute ukatoe ngoma wewe, nenda hivi, watu kibao tu ambao wananijua. Ndio maana nikufanya hivi.
1: Msikilizaji, namba ya Karata ni 0634086269, 0634086269. Hii ndio namba ya Karata ambaye ukimtafuta bwana anapatikana. Kwa hiyo muda wote mtaki kutafuta uhakika.
0: Sema hivi sasa hii namba na naanza ngasema hii namba nimesajiliwa na dada yangu wa mwisho wa kuitwa Mwanaidi ama Limzava. Hii namba mimi na ya kwangu mimi namba kwa sababu ni nida ndiye nimepata juzi. Inabidi nisajili ya kwangu mimi. Sema sasa hivi ukinipigia simu hata kama sipo hapa. Nikiondoka nitaacha namba ya mpatikana, kwa hiyo sasa ni hiyo hapo ni namba ya dada. Usishangae muda mwingine akipiga simu kama ikipokelewa na sister ni dada yangu. Wasilete mambo ya hapa mtembeni.
1: Unatoa namba ya dada
0: wa. Sasa sipo tu sema sasa dada yangu mimi najielewa kwanza.
1: Unadhani kwa vijana hawa ambao wanaokuja wanakosea wapi? Tumeona kuna wengine wanaibuka wanafanya muziki mzuri, mwisho wa siku unapotea ghafla. Wanakosea wapi? Kama kaka unawapa ushauri gani?
0: Mimi ninachosema kwanza usikipe hapo, sababu kuna wengine unajua anakuwa sometimes kaandika ngoma moja au mbili au sio bwana. Anajifanya yeye msanii. Ajisemee pro nani afandeseje tusio kao tusio wote wasanii. Wengine wanaogopa maongezi yale. Kumbe ile ni changamoto ya muziki au sio bwana. Sema kama ukiwa muoga uwezi kuoga mtoni, kwa sababu una mamba hapa, sisi tunaoga pia vina sentam, tunavuka na tunavua samaki hapa tunapata kitoweo. Yani uwa ule kujiamini wewe mwenyewe. Unafanya kazi na yani uache uoga kwa kifupi.
1: Tumeona kuna baadhi wamekuwa na vipaji vingi sana kwa muda ambao uliokaa Afrika Kusini. Kwa muda uliokaa Tanzania. Ukiangalia ni wapi ambao wamekuwa na mziki mzuri sana?
0: Mimi nakubali sana Tanzania wenzangu, ujue ya Tanzania wenzangu bado nazipata mpaka mwenyewe najistukia naona dai bwana mtu fulani huyu naye yuko vizuri. Sababu juu siongee jila sitaki yale kama hicho kizuri ndio sio bwana. Mtu anayefanya vizuri kama ile mdogo wangu alipotoka hapa sio bwana. Kazi anajua sema sana inabidi anatakiwa nani ile msaada ni ile mtu ana support. Support hata mimi mwenyewe nahitaji support. Sina kitu angele kusema support ni support kwanza, kitu cha kwanza ujiamini. Kama tukipata support mbona ndugu yangu tuko mbele sana. Sababu sote tufika mpaka sasa ninavyokuambia wanatamani sana kujua Kiswahili wa kwa Tanzania.
1: Watamani?
0: Wange kwa Tanzania. Mimi ninapokuambia hivi, mimi nikiingia studio, nimeingia sehemu kingine za ajabu sana mpaka watu wenyewe, watu ambao wanajijua wao ni watu wazima sio bwana. Nikiingia ninge drop ngoma, wanakaa chini wanajifikiria. Wananiuliza, "Ni mkubwa ngamba? Sasa ni mkubwa mimi ndo kwanza naanza." Na faida nyumbani hamna faida ndo maana ngawa. Ah bwana wewe nenda nyumbani kwanza nitaangalie na upepo kwa vipi. Ndo maana kwa hivi.
1: Unakuja kuangalia upepo kwanza huko jamani unavyoenda.
0: Unajua bwana.
1: Upepo umeonaje?
0: Na upepo kama niko pwani viko kwa beach.
1: Upepo hauna.
0: Yaani haina muskedi.
1: Kwa hiyo ni mwendo wa kutulia tu kutandika pale mkeka na mambo yanaenda fresh kabisa.
0: Alafu dadangu sasa ndo kwanza kumpigia support dadangu na babangu mdogo. Mpapana ujue sikiliza, wewe usichukulie poa, ujue vitu tunavyofanya sisi tunaumia poa, unachukulia poa ngaona. Bwana sio kiipo. Kila kitu na muda wake. Muda ndio ushafika.
1: Muziki mgumu au ni mrahisi?
0: Mimi nazosema muziki wangu mimi mrahisi tu. Sema mgumu kama ukiona kitu, kwa sababu muziki ni message muda mwingine. Sio muziki ile upigepiga sijui nini ngoroka dedekelele tu. Mradi usikike umeongea eti kwa sababu unaifanya muziki. Kaa chini umiza kichwa, unaongea nini wewe watu kusikilize.
1: Bwana huyo ni Douglas Karata. La mwisho unalipi la kuambia mashabiki ambao wanaokusikiliza hivi sasa, pia kwa Tanzania kiujumla?
0: Mimi naweza kusema Watanzania wenzangu wasikive hapo sio bwana, usiruhusu hapo katika maisha. Sio umeona kitu unachokifanya kifanye kwa bidii, kifanye ile kwa hisia, kifanye si kwa akili au sio bwana. Usifanye kitu kwa kukopi mtu mwingine. Jiamini wewe kama unajiamini, kwa sababu kuna wengine watakusupport. Au sio bwana. Sio mpenda kuigaiga, unaweza ukaiga. Sema sio kuiga kwako, sasa sio tu mbobea kuiga. Multiple choice. Yaani vitu vya kupewa pewa sio vizuri. Bora ujifanyie mwenyewe.
1: Umeingia Tanzania, unadhani ni kipi ambacho kimebadilika katika muziki?
0: Mimi naweza kusema kicho badika hapa ni kubadika kwake, ni hapa nikikutana ndugu zangu hapa nitoe kitu na wenzangu hapa, kwa sababu nishafanya kazi na Zulu. Au sio bwana, kazi nyingi nimefanya na Zulu. Kwa hiyo natamani sana kusikia sauti yangu ikutana na Mtanzania mwenzangu kwamba itahiti vipi. Eh, nafikiria kitu kama hivyo sana. Kwa sababu mimi natamaa sasa hivi kwa sababu kazi nyingi nimezifanya peke yangu hivi. Mpaka najiona mimi mbona kwa kama mchoyo. Kwa maana hivi inanisuta mwenyewe katika moyo.
1: Kwa kumalizia mpaka kufikia sasa hivi ni

0: tukio gani ambalo unalikumbuka katika muziki ambalo ni ngumu sana kulisahau?
1: Ah, kama kuibiwa ngoma mwanangu, bwana, kitu kinauma sana. Unajua sometimes you kibuki kama hivyo kwambia sidemu, unapoteza masaa yako mengi kuandika, kufikiria, kwa sababu hiyo vitu haukopi katika gazeti au katika Bible au katika Qur'an. Inabidi uweke kichwa chini ufikirie kitu hiki na hiki, mna ufreshe jamii, jamii afu kitu ushakitoa kinakupotea. Wewe utafurahi?
0: Hauwezi kufurahi.
1: Kitu kama hicho.
0: Ilikuwa ni mpaka ukaibiwa ngoma.
1: Ah, ilikuwa tamaa hiti, kwa sababu hiti tukopo nyingi, ngoma kama tatu nimetoa. Wao walikuwa wanafikiria kama mimi nitakuwa ile watanimeza, kumbe mimi ndo na meza wao. Tunajua bwana yule ajisemee profesa jeu kwamba mamia apati moja, sio bwana. Ile kitu nimekubali. Sema wenyewe sio kama apati moja, wanakunyima ile moja, sema moja ipo. Wao ndo wanakupokonya kilazima. Sio kama hivi naumiza.
0: Bwana Douglas, hapa tulipo na hapa hii ni studio inaitwa Mshikamano. Kama unaona kuna drums hizo hapo, kuna gitaa,
1: yani hapo live.
0: Ni kama ni sehemu ya unaweza kupiga muziki live.
1: Nafanya mambo haya.
0: Kwa kutazama tu hapa unaizungumziaje hii historia ya Mshikamano?
1: Ah, inachanganyikiwa. Wana namkumbuka nani babu nani Remi Ungala, kwa sababu ndo wapendaga sana stage. Kama ukita wakuita babu wakitoa samatona, kwa sababu nishatembelea sehemu kama zile nipo mtoto naangalia watu wanapiga live kama vile. Kwa hiyo mimi live yani naipenda sana Mchinga Sound, simuona bwana. Live yani hapo mimi nafurahi kama hivi, yani hapo ingekuwa naamini kama ungeona watu jukwaa kama huko concert. Hapo mbona ningekuwa nafanya kazi. Mimi napenda vifaa hapo ndio quality. Hapo nyiko najisikia niko fresh full baridi kupupo ndani.
0: Bwana huyo ni Douglas Karata, namaliza hivyo nami katika nataka kutoka, tuna mengi sana humu ndani. Langu jina babu kijana, unaweza kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587233. Hii ni TBC Taifa na hii ni nataka kutoka, kikujia hapa hapa Dar es Salaam 87.8.

0: Naam, karibu tena baada ya Douglas Karata, ninaye tena hapa P-Jack.
1: Yeah.
0: Karibu sana kaka.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
0: Mambo yanasemaje?
1: Eh bana, namshukuru Mungu.
0: Harakati za muziki zinaendaje kwanza?
1: Harakati za muziki zinakwenda kwa sababu kufikia hatua hii ni jambo la kushukuru.
0: Kabisa.
1: Ni jambo la kushukuru.
0: Ni mambo gani ambayo yalikuvutia ukaamua kuingia kwenye muziki?
1: Kipaji. Mimi nimeona nina kipaji. Ndio maana nikaingia kwenye muziki. Kipaji.
0: Kitazama sasa hivi muziki wa Tanzania umekuwa ukichangamka kila siku. Kwako wewe kuchangamka huku kunakupa tafsiri aina gani?
1: Kunanipa nguvu ya kuendeleza kipaji changu. Kwa na mimi napata nguvu zaidi. Sababu yani nakuwa ni kipaji, lakini naona kwamba naweza nikapata na mafanikio pia. Kwa hiyo inanipa nguvu zaidi kufanya zaidi.

0: Na huyo ni P Jack, wimbo unaitwa Mbaya Wangu. Kabisa kabisa Mbaya Wangu. Na msikilizaji, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi, andika 0786587223 kutoa maoni yako kwa hichi ambacho unakisikiliza hivi sasa. Karibu sana katika Nataka Kutoka.
1: Asante.
0: Mpaka sasa hivi maisha ya muziki unayaonaje?
1: Maisha ya muziki sio mabaya. Sio mabaya. Maisha ya muziki ni mazuri. Kwa upande wa mafanikio. Kwa upande wa mafanikio bado. Naweza nikasema bado. Unaona? Kwa sababu ndio kama hivi watu wanasikiliza nyimbo zangu. Kwa upande wa mafanikio bado. Kwenye upande wa mafanikio ya kipesa yani bado. Ila kwenye upande wa mafanikio ya kuandaa sio mabaya.
0: Sio mabaya. Unawezaje kujitofautisha na wasanii wengine kwa ambao wanaochipukia katika uandishi?
1: Uwezo wa kutofautiana nao ni kwenye ujumbe. Mimi nimebezi zaidi kwenye ujumbe mzito. Umeona? Kwenye ujumbe mzito ambao mtu yoyote anaweza kausikia. Mtu mzima, mtu hata kijana mendo anakomaa, umeona? Anaweza kusikia, hata mzee. Pale unapozungumzia kwamba mbaya wangu, mbaya wangu, kwanza mbaya wangu, nikisema tu kwanza mbaya wangu, hata kama sijazungumzia habari ya kwamba alikuwa ni mke wangu, si ndio? Mbaya wako tu nikizungumzia mbaya wangu ni kitu fulani ambacho sio kizuri kwako. Kwa lazima hata kama hujafikia stage hiyo utasikia mbaya wangu, kitu gani kibaya yani? Umeona? Lazima utafikiria. Umeona? Kwa hiyo ni juu ambao unasikilizika na mtu yeyote. Ndio tofauti nyingi za nyimbo zangu na wasanii wengine, jumbe zangu zinasikilizika na watu aina tofauti.
0: Ilikuwaje ukaamua kujiita P Jack?
1: P Jack mimi naitwa Peter.
0: Peter.
1: Baba yangu mzazi ni marehemu sasa hivi, alikuwa anaitwa Jackson.
0: Kwa P Jack.
1: P Jack.
0: Ilikuwaje ukaamua kuingia kwenye muziki?
1: Muziki mimi nimeanza muda mrefu sana. Yani kabla mimi sijaoa, kabla sijaanza kuishi na mke, mimi nafanya muziki. Umeelewa? Kwa hiyo hata mke wangu kipindi cha mapema tu mimi nilimwambia kwamba mimi pia ni mwanamuziki.
0: Ili aelewe kabisa.
1: Ili aelewe kabisa. Baadaye tukagombana. Kwamba kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unafanya hivyo? Mapema kabisa anajua kwamba mimi ni mwanamuziki. Muda mrefu.
0: Ukilitazama soko la muziki la Tanzania, unaonaje ushindani kwanza na wewe pia ukijiweka humo ndani?
1: Ukweli, sehemu yote ambayo ina, kwa sababu muziki pia, kwenye muziki pia kuna mafanikio, si ndio? Sasa sehemu yote ya kwenye mafanikio hakukosi ushindani. Sasa kama hakukosi ushindani, ili wewe ushinde utaangalia ni namna gani wao wenzako wanakuja, na wewe utaangalia ni namna gani uende nao sawa, ili uweze kuwa mbele yao au uende nao sawa. Kwa hiyo itategemeana na move unavyoona wao wanavyokwenda, basi na mimi ndio nitaangalia namna kwenda nao sawa.
0: Mpaka sasa hivi ukijaribu kupima uzani, aina gani ya muziki ambayo inakushawishi kufanya zaidi? Hip hop, singeli?
1: Mimi kwa sababu naweza kufanya muziki aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ninachoangalia ni watu wanapenda kitu gani zaidi. Sijui umeelewa? Ndio ninachoangalia. Mbona mapiano wanapenda kama hivyo, utapata vibe na ujumbe mara. Lakini pia singeli, pia singeli watu wanapenda, ndio muziki ya kisasa sasa hivi. Lakini pia na ujumbe wataupata. Kwa hiyo maana kama wewe ni mtu mzima upendi singeli, utaupata kwenye ujumbe. Kwa hiyo utaupenda wimbo, utaipenda singeli kwa
0: ujumbe wake.
1: Utaipenda singeli kwa kupitia ujumbe. Kwa hiyo hivyo.
0: Na sasa hivi tumeona hip hop ina heshima inarudi.
1: Yani, na hip hop pia nitafanya. Hip hop pia nitafanya.
0: Unaweza kutupa mistari kidogo?
1: Lakini nakupa mistari. nimesha kuna watu wengine wamesha nani iko nani tena.
0: Twenzetu tunashinda.
1: Ngoja sawa. Kukosa pesa na ulemavu ni sumu kwa binadamu. Watakukataa kama unakufahamu. Si kana kwamba ni utovu wa nidhamu. Ukweli ni kwamba hawana ubinadamu. Ah, kumbuka ulikula na kucheka nao. Lakini hii leo hauko na wao. Maneno yao etu lijidai sana. Mbona navya kwako walivitafuna sana. Kula nao, cheka nao, ringa nao. Lakini vile vile uwe makini nao. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha, kunipa mkate wangu, yani kila kukicha. Mana bila hivyo, wange nisumbua. Ukiwa na pesa, undugu watadumisha. Kama hauna pesa, watakuchosha. Watakuchosha. Yule unayemwamini kama atakuokoa. Ndiyo yule yule atakaye kuangamiza. Wanatamani ni ugue malaria. Watume majini kunimalizia. Wanachukua nyayo ninamopitia. Njia nazopita mama alisha ziombea. Nilipokuwa mtoto walijua sitokuwa. Sasa wanashanga kusikia naitwa baba. Nikirosti wanafurahia. Nikifanikiwa wanachukia. Walisha sema mambo mengi sana. Kwamba mimi na yule kimwana. Lazima ipo siku tutatengana.

0: piga hela, nimekulia dona, sitishiki na broiler.
1: Hiyo nakubali sana, nakubali sana. Katika watoto wako, kuna moja ambaye anaonesha kufuata nyao za baba? Yupo kabisa.
0: Yupo. Yupo. Yupo. Wote wawili wanapenda wanapenda yani.
1: Kwa hiyo ushaanza kuwaonesha njia.
0: Yani kwa sababu yani wanaona kila kitu ninachokifanya. Hata hizi nyimbo hizi ninazoimba hapa. Tuko kama nikifika sina play naanza kufanya mazoezi na tunaimba nao pamoja.
1: Kote mnafanya mazoezi kwa pamoja.
0: Yani wao yani wanao wanakuwa wanaimba. Yani kama nikiuplay nikiuplay pop wanaanza kuimba. Umeona? Yani unavyoimba kwenye unavyoimba basi nao wanaimba. Wao wanapenda kwa sababu wanaimba wanaona wanacheza wanakuwa wana fly.
1: Kwa wasanii ambao wanaochipukia, unadhani ni vitu gani ambavyo wanavikosa kuhakikisha kwamba wanaweza kusogea mbele kufika hata katika level ya juu zaidi?
0: Nafikiri kama hivyo, kwa sababu nimeona ujumbe ni muhimu na ndio maana nikaweka ujumbe. Umeona? Sababu unajua kama unavyosema vibe, watu wanataka vibe. Kuna msanii mwingine anaimba anatukana matusi. Yeye anachoangalia ni vibe tu. Sasa matusi watu wanachoka. Kwa hiyo huwezi kupenda kusikia matusi kila siku. Au mtu mwingine anakuwa hawezi kusikia ule wimbo kwa sababu una hauko vizuri. Kwa jamii hawezi kusikiliza na mtoto wake mfano. Au na mke wake au na mtu yeyote wa heshima amekuja. Lakini ujumbe ukisha kuwepo nafikiri unaweza kuwapeleka mbali zaidi.
1: Bwana huyo ni P Jack, hii ni nataka kutoka ya TBC Taifa. Una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi 0786587223. Kabla hatujaendelea, ningependa utaje na nambari yako ya simu pamoja na watu wanaweza kupataje katika mitandao ya kijamii.
0: Kwenye YouTube na kwenye TikTok. Patikana ila mitandao mingine bado, ila hivi karibuni itakuwa tayari.
1: Una YouTube na unapatikanaje?
0: P-Jack.
1: P-Jack na TikTok pia P-Jack.
0: P-Jack hivyo.
1: Na nambari ya simu?
0: Na namba mbili. Kuna 0682 44 33 64. Nirudie tena. 0682 44 33 64. 0682 44 33 64.
1: Kuna mtu yote ambaye alishia kuja kukufuata akapenda kufanya kazi na wewe, either kukusimamia au kufanya collab?
0: Kuna siku moja nilikuwa pale lakini nilipigiwa simu na watu tofauti tofauti. Wakaniambia kwamba wanataka tushirikiane ili tufanye collab pamoja. Moja si moja wa Morogoro, moja wao pa Dar es Salaam. Akasema wani wananiuliza sababu hapa tunapambania, lakini kuna mtu mwingine bado kabisa, na anasema mimi kaka, mimi nataka nitoke. Sasa tufanyaje? Au nifanyaje? Au unanielekezaje? Mashana. Kwa hiyo wapo watu ambao wanataka kushirikiana na mimi.
1: Kuna watu utana nao wenyewe ndio kwanza wanataka kuanza na wewe tayari ushaanza. Ukikutana na mtu kama huyo, unawezaje kumsaidia?
0: Namna ya kumsaidia itategemeana na yeye anahitaji kumsaidia kitu gani. Sababu muziki una process nyingi. Umeona? Kwa hiyo itategemeana na yeye anataka nimsaidie kitu gani. Kama kitu hicho nitakuwa na uwezo nacho, basi tumsaidie. Kama nataka tushirikiane labda kufanya ngoma, kuingia studio. Sasa tukaangalia tufanye namna gani tuingie studio, au kama anataka mawazo kusaidia mtu kuko kwa aina nyingi, si ndio? Kwa hiyo itategemeana na yeye anahitaji kumsaidia eneo gani. Lakini mimi niko tayari kumsaidia mtu au kushirikiana na mtu.
1: Kuna vigezo vyote ambavyo unaviangalia vya kutaka kufanya kazi na mtu?
0: Kwa sasa hivi hakuna, ila tu ni muhimu awe anaweza kufanya vizuri ili tukisha kuwa pamoja kufanya kitu kizuri zaidi. Kama ni kushirikiana katika kufanya kazi ya muziki, inabidi awe anaweza kufanya vizuri. Unaona? Ili na mimi nikifanya vizuri iwe kizuri zaidi. Ikiwezekana awe anaweza kufanya vizuri kama mimi au zaidi
1: ya wewe,
0: ili tufanye vizuri zaidi. Sababu anapotaka ninapomwona anaweza kufanya zaidi ya mimi, na mimi nitajitahidi kufanya zaidi, si ndio?
1: Zaidi yake.
0: Kwa hiyo tunakuwa tunafanya mziki wetu unakuwa mkubwa zaidi. Mm.
1: Ndio. Kupitia wasanii wakubwa ambao wanafanya vizuri.
0: Yeah.
1: Ni mambo gani ambayo unajifunza kutoka kwao?
0: Ndio maana mimi nafanya ngoma ambazo zina ujumbe zaidi. Mm. Sababu wasanii wa kitambo au sio bana? Mm. Ukitaka kuelewa wasanii wa kitambo ambao walifanya vizuri kwenye jumbe zao ndio mpaka sasa hivi wanaonekana. Mm. Tukimzungumzia labda Professor Jay. Mm. Unaelewa? Mm. Ukianzia na Hard Blasters. Mm. Ile mokozi ntolo niepuke hili bala. Mm. Mashalichezee leo hii na lala njaa. Umeona?
1: Yeah.
0: Sasa ukitaka kumwangalia Professor Jay kule alikotokea, ukimwona na sasa hivi unaona kumbe alitokea kule. Nyimbo ilikuwa na ujumbe. Mm. Mashalichezea. Ndio maana alikuwa na lala njaa. Ina maana manake maisha sio ya kuchezea. Mm. Ujumbe ulikuwa mzito ujue.
1: Mm, yes.
0: Eh? Kwa hiyo ujumbe unakufikisha mbali zaidi.
1: Mm.
0: Eh, ina maana ukitaka kuchunguza japokuwa sijafuatilia. Sana, lakini ukitaka kuchunguza hapo nimezungumzia wasanii ambao
1: wa zamani.
0: Wa zamani ambao wanamuonekana, si ndio?
1: Mm.
0: Ina maana pia hata zamani kutakuwa kulikuwa na wanasanii ambao walikuwa hawana nyimbo zenye ujumbe sana.
1: Mm.
0: Sidhani kama sasa hivi wapo wanaonekana, sidhani.
1: Mm.
0: Kwenye muonekano ule mzuri, sidhani. Lakini wasanii wote ambao wana majina mpaka sasa hivi wanayo makubwa, wanazeka kimziki lakini na majina yao ni makubwa, si ndio?
1: Mm. Ah, kabisa.
0: Walifanya vizuri.
1: Mm.
0: Walifanya vizuri pia.
1: Unadhani kwa msanii ambaye anachipukia kama wewe ili kuweza kufika ile level ya juu kabisa.
0: Ndiyo.
1: Ni mambo gani ya msingi ambayo anatakiwa kuyafanya?
0: Tukizungumzia upande wa mitandao ya kijamii hatuwezi kuikwepa, si ndio?
1: Mm.
0: Lazima tushirikiane nayo.
1: Mm.
0: Sababu ndio teknolojia yenyewe.
1: Yeah.
0: Lazima tushirikiane, tuingie, lakini pia katika kuandaa kazi zetu.
1: Mm.
0: Kama hivi tunavyozungumzia. Kazi ziwe na ujumbe, vibe iwepo lakini pia na ujumbe.
1: Mm.
0: Uwepo.
1: Mm.
0: Yaani vibe ikiwepo, afu na ujumbe ukiwepo.
1: Mm.
0: Unaweza ukafika mbali zaidi.
1: Mm.
0: Kwa sababu vibe waga aishi miaka na miaka, miaka nenda rudi. Watu wanapenda raha, watu wanapenda vibe, au sio bana?
1: Yeah.
0: Sasa na ujumbe ukiwa ni mzuri, basi anapata ujumbe, anapata na ile vibe.
1: Bwana huyo ni P Jack, nipo hapa naye humo ndani katika studio zetu za Mshikamano. Kwa kumalizia, P Jack, unalipi la kuambia mashabiki zako pamoja na wasikilizaji wa Si Taifa?
0: Mimi ninachoweza kuambia ni kwamba mimi ni msanii.
1: Mm.
0: Na mziki, ninao mziki wa aina tofauti tofauti na ndio maana nimefanya vitu tofauti tofauti hata kwenye nyimbo zangu. Mm. Nyimbo aina tofauti tofauti.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nataka support kutoka kwa watu pia, support ya namna mbalimbali.
1: Yes, namaliza naye hivyo leo katika Nataka Kutoka. Nikushukuru sana Pija, karibu sana katika Nataka Kutoka.
0: Sawa.
1: Karibu sana kwa sababu safari ndio kwanza inaanza, najua kuna mambo mazuri mengi yanakuja kutoka kwako.
0: Sawa, ndio.
1: Mm.
0: Ndio.
1: Tukutane mpaka juma lijalo. Mimi Babu Kijala nakushukuru sana msikilizaji wangu kwa kutenga muda wako kusikiliza Nataka Kutoka. Tukutane juma lijalo. Tutakuwa na nani? Tukutane siku hiyo.
2: Majabu.

siwezi kuona dunia nzuri kwa vichaka chaka. Kila kona jalala, mate anamchoka haswa. Muda unamtafsiri chizi kula takataka. Chizi anajitafsiri kula matapo sasa. Wote tunajua macho tafsiri mwanga. Sikio sikia pua unusa mdomo tafsiri ladha. Misecha mwanadamu inatafsiri kwamba. Panya mtamu kushinda sali utafsiri paka.

0: ajabu. Watu wa YouTube, mambo vipi? Ama baada ya salamu na hili nalo limo kukukumbusha kwamba TBC Taifa nasi kitambo tupo humu YouTube tukiwa live kwenye mwendo.
1: Burudani inaendelea, elimu inayokuwa.

0: kaa humu kwenye YouTube channel yetu TBC Online.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Msikilizaji wangu, ni wakati mwingine wa kukutana katika tambo za kale, na ndio kiashirio hicho kinakueleza kwamba tunakwenda safari ya takriban saa nzima. TBC Taifa inakutangazia kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Mimi ni kama Dabazigu Hassan. Karibu katika tambo za kale. Na moja kwa moja tunaanza na kibao ambacho kinaturudisha nyuma sana huko Mlimani Park Orchestra, sikinde ngoma ya ukae, kibao kinachoitwa Selina. Kibao hiki cha Selina ndicho kinafungua pazia la tambo za kale siku hii ya leo, nikikupa burudani katika midundo moto moto itakayofululiza kwa siku hii. Tega sikio uende pamoja nami. Na tuanze moja kwa moja na kibao hicho cha Selina cha Mlimani Park Orchestra.

ni Selina Mlimani Park wakiondoka hivyo. Na tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 1967. Ok Jazz waliingia katika studio na kuporomosha kibao kinachoitwa Polo. Ni kibao kilichoonyesha udhaifu mkubwa aliyeimbwa katika wimbo huu, akionyesha kuwa ametekwa sana na starehe za mjini kiasi kwamba mpaka suruali inatoboka, hana habari. Hana hata senti moja mfukoni, lakini hayo ndio mambo ya sanaa. Tusikilize Polo. Polo.

ni Polo Oke Jazz Hao 1967. Lokangalajo yuko pale Luambo Lwanzo Makiadi. Msikilizaji, baada ya kibao hicho cha Polo tunakwenda kwa Nuta Jazz wakitueleza safari ya Nuta. Walisafiri kwenda wapi? Inawezekana walipopita mkoani kwako uliona wakati huo. Hebu sikiliza mashairi ya wimbo huu na wasikilize Nuta walivyosimama imara katika ziara yao.

0: Wapata papachi mu?
1: Kwa kifupi, anasema ndugu zangu wa kiume wamenitelekeza sababu ushauri waliokuwa ananipa sikufuatilia sana. Leo ni wananitelekeza. Mume niliokuwa naye
0: ndio
1: ameondoka na watoto, ameenda Lubumbashi.
0: Mume aliyekuwa
1: aliyekuwa naye ndugu zake wamemtelekeza, ametoka na watoto, ameenda na Lubumbashi. Ndio yeye ameona kwamba amemtelekeza. Ndio kwa kifupi kutelekeza, sio unajua. Nafikiri ule mawazo yangu sasa naongeza.
0: Ndio.
1: Nafikiri ule dada alikuwa kama kuwa hasikii kabisa ndugu zake wanamwambia nini.
0: Ndio, ndio.
1: Sasa matokeo yake ule mwanaume ambaye alikuwa anaishi naye ndio ametoka hivi, amechukua watoto ameenda nao Lubumbashi. Ndio.
0: Basi nakushukuru Papa Chim.
1: Haya, asante sana, na mimi tunawatakia wasikilizaji usiku mwema.
0: Amin.
1: Haya, asante sana. Lelo.

0: ni oke jazo kikuambia bande kwa nangai ya mibali basondo lingai. Tunakwenda kwao Grand Kale na African Team. Muziki ule line ya taratibu kidogo. Wanakuambia kokoko kiela. Kibao ambacho kitakukumbusha mengi na wakati Grand Kale akiwa anavuma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja kati ya magwiji katika magwiji wa Kongo katika muziki.
1: Oh, non, la bière, elle veut tout le temps la bière.
2: Qui est là?
3: C'est Gonzalo qui arrive.
2: Oh, t'es bienvenue.
1: Ok, pas y a Babé, y a Babé.
3: Oh, dis.

Naam, msikilizaji, ni kibao hicho Kokoko Kiela cha Grand Kale na African Team. Na tunarudi hapa nyumbani kwa Dar es Salaam Jazz Band Majini Bahari, wakiwa ukumbi wa Limpopo pale barabara Morogoro, wakiporomesha kibao hiki kinaonyesha dhahiri kwamba mawingu yametanda, na mawingu ya kitanda ndio dalili zenyewe za mvua. Anasema mvua. Haya, tusikilize kibao cha mvua.

ni Mvua, Dar es Salaam Jazz Band. Tunabaki hapa hapa Dar es Salaam. Upande ule wa maeneo ya Jangwani kule, tunakuta Kilwa Jazz Band wakituambia Dori. Wanamuimba Dori wakielezea mashairi haya. Ukiyasikia utakumbuka mbali sana. Kautule Dar es Salaam, nyumba za makuti, barabara bado za vumbi au za tope. Kini ndio maendeleo haya sasa unayaona leo hii. Tumepiga hatua, ukiona vyaelea vimeundwa.

Naam, ni Dori Kilwa Jazzband. Bado tuko Dar es Salaam kwa Usikinde, ngoma ya ukae, Mlimani Park Orchestra, kama walivyotufungulia pazia. Hapa wanakuja na kibao kinachoitwa Edita. Mlimani Park ametimia hapa, na nakwambia utarudi nyuma huko ukikumbuka mitaa, ukikumbuka matukio mbalimbali. Tukisikilize kibao cha Edita.

Msikilizaji, kwa kweli safari yetu ya takriban saa nzima inatia nanga, lakini tunakuacha na kibao kingine cha Western Jazz Band. Hiki ni kibao ambacho kinakuwa ni kama dua inayofunga pazia la tambo za kale. Nasema naapa kwa Mungu. Kula kiapo kwa Mwenyezi Mungu ni hatua kubwa sana kwake Mwenyezi aliyetuumba katika dunia hii. Western ndio anatufungia pazia hilo, na mimi ni kushukuru wa msikilizaji leo tutegea sikio kwa takribani saa nzima, na tuwashukuru wakutubu wetu Omar Kilimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kututafutia kazi hii nzuri ambayo imekupa burudani kwa tambo za kale. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Tukutane tena kunako majaliwa katika tambo za kale, TBC Taifa. Tukuage kutoka barabara ya Nyerere tukikwambia asante na kwaheri.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sima tu limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

tunawaletea hisia na muziki. Ni takriban dakika 60 za hisia na muziki zinazokujia wakati huu. Ni matumaini yangu msikilizaji utaacha mengine yote ili ufuatane nasi katika safari hii ya dakika 60 tu. Tafadhali karibu ujumuike nasi. Mimi ni Asher Chilewa. Katika kipindi kilichopita tulimsikia Chakupewa akizungumza na Mama Tukae pale alipoamua kufuatilia habari aliyopewa na Kindaile kwamba Mfaume si mtu mzuri, na kwamba hiyo ndiyo imesababisha Mfaume na rafiki yake mkubwa Mzinga sasa hivi hawaelewani. Lakini pia tulisikia Mzee Mweleke aliyefika kwa Mfaume kufuatilia kodi ya nyumba pamoja na deni la vyakula walivyovikopa kwake, madeni ambayo yamechukua muda mrefu bila kulipwa. Wakati Mweleke akiondoka nyumbani kwa Mfaume, alimuomba Mfaume watete kidogo, na alitumia nafasi hiyo kumweleza jinsi Mfaume anavyozungumzwa vibaya na baadhi ya akina mama huko mitaani. Mtoto Juma ambaye wazazi wake Mfaume na Chema walishindwa kumpatia fedha ili akalipe michango anayodaiwa shuleni, alipewa fedha kwa siri na Mama Tukae, mke wa Mzinga, ili akalipe michango hiyo. Wakati hawa yakiendelea, upande mwingine nako, Juju, mtoto wa Siwazuri anayesoma kidato cha 4, jirani kabisa na shule wanayosoma akina Pili na akina Fatuma, alikuwa akimsihi Pili amuunganishie kwa rafiki yake Fatuma.

yeye Juju na Fatuma wawe marafiki wa karibu kwa maana ya wapenzi. Fatuma anasoma darasa la saba. Juju ambaye akirudi toka shuleni huendesha biashara ya chipsi alimpatia Pili shilingi 5,000 ili azipeleke kwa Fatuma. Na alisikia kupenda akizungumza na Mfaume. Mfaume ambaye alikuwa na ahadi ya kukutana na Chakupewa kwa ajili ya mipango ya kazi ya ukusanyaji ushuru katika minada. Aliishia kuzungumza na Chakupewa kuhusu matatizo yake na kule kutoelewa nao baina ya yeye Mfaume na rafiki yake mkubwa Mzinga, mume wa Mama Tukae. Mfaume hakutaka kuweka wazi undani wa mgogoro wao baina yake na Mzinga kwa kuwa hakutaka kumtia ubaya rafiki yake. Hayo ni ya juma lililopita. Leo tunaendelea. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu kidogo, Mfaume na Chakupewa waliagana kwa ahadi kwamba wangeendelea kuwasiliana. Chakupewa alikipata alichokuwa anakitaka. Kwa jinsi Chakupewa alivyozungumza na Mfaume, ingawa ni kweli kwamba Mfaume amepatwa na majanga kadhaa kiasi cha kujikuta akiangukia katika hali ngumu, shutuma za usaliti kwa rafiki yake na mambo ya kushirikina vimemthibitishia Chakupewa kwamba Mfaume ana matatizo. Na kwamba ni kweli kuna baadhi ya mambo inaonekana Mfaume ameyafanya ikiwemo usaliti kwa rafiki yake, na kwa hivyo yanayosemwa ni ya kweli. Chakupewa alijiridhisha na kuamini. Kwa upande wake Mfaume, kwa kujaribu kulinda staha ya rafiki yake Mzinga na kujaribu kufunika ukweli wa kisa chote, alidhani alikuwa akifanya jambo la maana sana. Kumbe alikuwa akijimaliza mwenyewe. Hakujua kwamba Chakupewa alishaelezwa mengi kutoka kwa Kindaile, na Chakupewa akaenda kujithibitishia kwa Mama Tukae, mke wa Mzinga. Kwa hiyo kwa yeye Mfaume kutoeleza undani wote, alikuwa amejimaliza mwenyewe. Alisababisha Chakupewa aamini yale aliyoelezwa na Kindaile na Mama Tukae. Kwa maelezo ya Mfaume, Chakupewa aliamua kuachana na nia yake ya kumuunganishia Mfaume kazi aliyokusudia awali, ukusanyaji ushuru katika minada. Aliamini ni kweli bwana yule ana tatizo. Kwa hiyo ili kuepuka yasije naye akamkuta kama yale ya Mzinga, Chakupewa akawa amehofu kwamba huyu si mtu wa kuaminika, ni kigeugeu, ni mnafiki, asije akamharibia na yeye bure kazi yake anaipenda. Upande mwingine nako ulikuwa ni muda wa mapumziko huko shuleni baada ya vipindi viwili mfululizo darasani. Fatuma alikuwa akijiuliza ni kwa nini leo anajihisi njaa kali kiasi hiki. Fatuma akamwambia rafiki yake, "I say, leo nina njaa vibaya mno." Pili akatoa noti ya shilingi 5,000. Akampatia Fatuma akamwambia, "Tunaweza kwenda kupata chochote." Fatuma akapata nguvu ghafla akasema, "I say, wewe mkali. Yaani umekuwa kama malaika vile." Wakainuka haraka na kwenda kujinunulia walivyoona vitawafaa. Pili alilipa. Wakarudi kwenye kigogo chao, wakaketi, wakiendelea kula huku wakisubiri kengele ya kurudi darasani. Pili akatoa fedha iliyobaki katika ile aliyolipia walivyokula na kumkabidhi Fatuma. Fatuma akashangaa, "He, Pili, vipi tena?" Pili akamwambia, "Hii ni chenji yako." Fatuma akataka kujua, "Kwa vipi?" Pili akasema, "Ndio, zile pesa ni zako, nilipatiwa na Juju nikuletee. Kwa hiyo baada ya zile tulizotumia, hii ni chenji yake." Fatuma alibadilika, "Juju, uniletee mimi?" Pili akamwambia, "Ndio." Feti akahoji, "Na wewe ukazipokea kuniletea?" "Ehe, za nini?" Pili akamwambia, "Ah, mimi kaniambia nikuletee tu." Fatuma akaoneshwa kuchukiwa. Akachukia hasa. Akamuuliza, "Hivi wewe Pili, una akili kweli wewe? Hayo mambo yameanzia wapi? Kwa nini Juju anipatie mimi pesa?" Fatuma akamwambia, "Sikiliza, mrudishie pesa zake." Pili akaguna, "He? Sasa mimi nitaanzaje kumrudishia?" Feti akamwambia, "Kama ulivyozipokea, mrudishie." Sasa jioni wakati wakitoka shule kurudi nyumbani, Juju alikuwa akiwasubiri mahali. Kwa kuwa Pili alichelewa kidogo kutoka darasani, Fatuma yeye alitangulia nje. Anakwenda kumsubiri Pili pale pale kwenye kigogo walipokuwa wameketi mchana. Pili alikuwa akimalizia kuandika notes. Kama tulivyosikia hapo awali, shule ya kina Juju na ya kina Fatuma hazikuwa mbali mbali. Juju alimuona Fatuma yule, akamfuata. Akamuuliza kama amepata mzigo wake. Fatuma akahoji, "Ehe, mzigo gani bwana wewe?" Juju akauliza, "Kwani Pili akukupatia mzigo wowote?" Fatuma akamwambia, "Mimi sijapokea mzigo wowote, muulizane huko huko na huyo uliyempa." Juju akaona hana haja ya kusubiri, akamweleza Fatuma.